0: به من میرسه، البته خب آقای کاهانی احتمالاً مسیر اطلاعاتی مثل من دارن، تماس با دوستان دارن، شاید بیشتر. من فکر میکنم سینما ایران از این قضیه عبور کرد. در داخل دیگه کسی به مجوز غیر مجوز فکر نمیکنه. این مسئله ای که برای ما مونده و من فکر نکنم مجموعه
1: مسئله فرم چی؟ مثلا این که بی حجاب با حجاب چقدر مهم هست؟
0: ببینید تو سطح جامعه دیگه بی حجابی کاملا استاندارد شده، رایجه.
1: اونو که میشه دید
0: یه زمینه هایی هم هست در خودش و اینجور صحبت ها. من فکر میکنم که روند بیشتر در این جهت باشه که اون چیزی که در آینده ما شاهد خواهد بود، جاهایی مثل صدا و سیما اینجور صحبتی که تکلیفشون روشنه، اونا باید بمونن. خب توی کشورهای مختلف دنیا هم اینجوری است، یک تابلو، یک نماد ویترین دولتی هستن. من فکر میکنم که شبکه‌های خانگی‌گیری یه مقدار بازآزادتر میشه، یه بخشی از سینما، سینمایی که فکر نداشته باشه، در ظاهر این قضیه آزادتر میشه. فشار اقتصادی که روی بچه‌های سینما اومده، ببینید سینما فقط کارگردان و نویسنده و بازیگر نیست، سینما آدم‌های ردی دوم، سوم، چهارمی که
1: عواملی که پشت صحنه هست،
0: عوامل خدماتی، عوامل فنی، فشاری داره بین میاد. ماهاس کار نکردن، معمولا درآمدم ندارن، وضعشون خرابه، گرفتارن از نظر مالی. اینها مجبورن بیان این بدنه رو ادامه بدن و این سینما بیاد. ما من فکر کنم شاهد یک نقطه عفو، یک نوع تغییر ظاهری سینما در ایران باشه. هنوز نخبه های سینما، هنوز اون آدم هایی که کارهای به اصطلاح خاصی میکنن، در طی سال شاید ما 4 تا 5 تا فیلم خاص داشته باشیم که یکی از اینها خیلی برجسته بشه، این روندی که بوده، اون آدم ها ادامه خواهند داد. اون آدم ها شاید به خاطر تفکری که دارن درگیر باشن، ولی بدنه سینما، سینمای اصلی، سینمایی که این آدم های زیادی تحت پوشش میگیره، من فکر کنم دچار یک تحول شکلی میشه و این بحث مجوز به یک قالب دیگه ای در میاد.
1: یعنی یه تغییر، یه دگردیسی اتفاق میفته.
0: باید این دگردیسی اتفاق بیفته. ولی که این دگردیسی، من احساسم اینه که حالا در سطح سیاسی، در سطح اجتماعی جامعه باید این اتفاق بیفته. ببینید اینی که امروز مثلا بلیط‌های مترو رو میگم برای مثال، از مجانی شده، رفت آمد مجانیه، ناچار سیستم حکومتی باید یه همچین تغییراتی بده و این در زمینه سینما و در زمینه فرهنگ هم ناچارن بعد صورت بگیره، یا اینکه به یک نقطه قهر کامل برسیم که اون موقع هم دیگه بحث سینما نداریم اصلا.
1: شما شنونده پاراگراف اول هستید. اگر مایل هستید که نظری درباره آنچه که میشنوید ارائه بدین، با ما در میون بذارید. 00420221122484 در اختیار شماست. من سعی میکنم یک بار دیگه همین شماره رو در ادامه بگم در کمتر از 30 دقیقه‌ای که به پایان برنامه داریم. من برگردم به آقای کاهانی. آقای کاهانی، یک نگاهی بکنم آقای کاهانی به اون اتفاقی که افتاد. شما خب تصمیم گرفتید از ایران بیاییم بیرون. من یادمه که وقتی که با فیلم وقت داریم، حالا اگر اشتباه نکنم، حالا اگه من پس و پیش گفتم شما میتونید تصحیحش کنید، اومده بودید کارلو ویواری، ما میخواستیم گفتگو کنیم، ولی خب شرایط به گونه ای بود که شما برمیگشتین ایران و این گفتگو رو در یه فضای خیلی خاصی ضبطش کردیم که انگار یک جلسه پرسش و پاسخ بوده. به هر حال اون گفتگو ضبط شد و پخش شد و بعد از اون شما دیگه اومدید و کلا فیلمسازی رو منتقل کردید به خارج از ایران. در این سالها ما شاهد این بودیم که اتفاقات صنفی هم افتاد، فشارهایی هم ایجاد شد. این فشارها چقدر به نفع سینمای ایران تموم شد؟ چقدر تاثیرگذار بود؟ فکر می‌کنید آیا شکاف بین حالا هنرمند داخل و هنرمند خارج رو بیشتر کرد؟ کلاً سینمای ایران رو به یک سمت دیگری هل داد؟ بیشتر باعث شد که اتفاقاً همون آثاری که الان شما هم انتقاد کردین، آقای فرنامه هم یک گوشه چشم بهش داشتن، اونها روش کنن؟ چگونه نگاه می‌کنید به این ماجرا؟
2: من صنف که گفتین که خیلی من معتقد نیستم که صنف به اون به معنی واقعی وجود داشته باشه، چون چیزی که در واقعیت دیدم اونجا هم یک شعبه دیگه ای از وزارتخونه است که بیشتر ساپورت میکنه فیلمسازهای خودی رو و در مورد مشکلات دیگران معمولا سکوت میکنه. حالا چی بشه؟ یک بیانیه چیزی، معمولا خیلی کار خاصی اونجا اتفاق نمیفته. هرچی اتفاق میفته در ایران اتفاقای یواشکیه، مثل همین فیلمهای یواشکی که شاید اسم بهتری باشه، همین الان به ذهنم رسید به جای زیرزمینی. همین فیلم های یواشکی که ساخته میشه اینا، بچه ها واقعا در ادامه صحبت های آقای فرنام که صحبت از این جریان بدنه سینما کردن، باز اونا یک پول ناچیزی دارن که بین خودشون تقسیم کنن. این بچه هایی که خود آقای فرنام هم واقعا کلاه از سر بر میدارن براشون که اینقدر زحمت کشیدن با دستان خالی برای این فیلم ها، و کلاه از سر بر میدارن برای اون بچه هایی که واقعا با جیبشون و با خیلی خیلی دستان خالی این فیلم ها رو میسازن، و شجاعت اون بچه هایی که در این فیلم ها بازی میکنن و در ایران زندگی میکنن واقعا تحسین برانگیزه. یعنی اصلا این بچه ها از کجا پول میارن، از کجا زنده میمونن، بعد همه این فیلم ها هم که خب موفق نمیشن، تازه اون موفقاشون هم که خیلی درآمد آنچنانی براشون نداره، ولی کاری که میکنن واقعا شایسته تقدیره، اونم در شرایطی که من بیرون ایران دارم کار میکنم و گاهی واقعا بعضی آدم ها که عاشق هنرپیشگی هم و خب دوست دارن با من کار کنن، اما مشکلشون اینه که ممکنه برگردن ایران یا اصلا نتونن برگردن، مثلا اینجا در بیرون ایران، در فرانسه، در اروپا، در آمریکا دارن زندگی میکنن، میترسن، اما در ایران بچه ها دارن با این شجاعت کار میکنن، خیلی تحسین برانگیز. آره من فکر نمی کنم که اتفاق مدون و نوشته شده و همه چیز یواشکی داره پیش میره، همون جوری که یواشکی حجاب تغییر کرد، همون جوری که یواشکی خیلی چیزا داره تغییر میکنه و حاکمیت هم سعی میکنه به رو خودش نیاره، تغییرات دیگه هم اتفاق خواهد افتاد.
1: آقای فرنام، همین سوال رو من مایلم از شما بپرسم، چون شما کانون فیلمسازان مستقل رو، ایفما رو به هر حال تأسیس کردید با یک هدف خاصی که یک جور میشه گفت که، حالا اگر من اشتباه میکنم در عبارت بندی شما میتونید تصحیح کنید منو، به نوعی یک جور جبهه بندی بود در برابر سینمایی که به هر حال سینمای دولتی بود یا بودجهش از دولت میگرفت یا به هر حال مجوز میگرفت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. چقدر میدونم الانم جدا شدید، حالا میتونید در مورد اونم صحبت کنیم که چرا شما چیزی رو که راه انداختید خودتون بزرگش کردید ازش اومدین بیرون، ضمن اینکه چقدر اون اقدام ها، اون کارزارهایی که راه افتاد، اونها تاثیرگذار بود، ما الان تاثیر اون کارزارها رو در کجا میتونیم ببینیم؟ آیا اونها بیشتر تاثیر گذاشتن، کمک کردن به اینکه یک فضای تازه‌ای برای سینما، برای تنفس سینمای ایران زیر سانسور به هر حال چیزی که الان آقای کاهانی تو صحبتاشون بود باز بشه، یا خود اون هم میشه گفت یک اسباب جدیدی شد برای اینکه یک شکاف فقط ایجاد بشه؟
0: خیلی سوال، بحث خیلی مفصل و طولانیه واقعا، حالا شاید یه موقعی صحبتی بذاریم، یه وقت مفصل تری بذاریم راجع به این قضیه صحبت کنیم. ببینید، من اساره قضیه رو از صحبت که الان کاهانی کردن میگیرم. ما یک سری جوان داریم، واقعا بچه های با استعداد، بچه های خوب که واقعا شجاعانه با تمام وجود دارن برای هنر سینما کار میکنن، فیلم کوتاه میسازن، مستند میسازن، کار میکنن، و بخش عمده ای از این جوان ها واقعا تحسین برانگیز هستن. این جوان ها نیاز به این دارن که حداقل یه کسی اینها رو ببینه، حالا وضعیت مالیشونه، گرفتاریایی که به خاطر یه فیلم کوتاه پیدا میکنن، خب بعضی کاراشون هم خوب نیست، کاری که تولید میشه و نیاز به زمان داره، یک جایی باید به اینها فکر میکرد، یک جایی باید به اینها یک فضای ایجاد میکرد، یک جایی باید یه فضایی میداد به سینمای مستقل و این سینمای جوانان. من فکر میکردم کانون جاییه که میتونه این کارو بکنه، یعنی یکی از دلایل کانون حمایت از سینمای مستقل و فیلمسازان مستقل. ما یکی دوتا کاری که توی کانون کردیم، مثلا یه مسابقه فیلمنامه نویسی گذاشتیم برای آن 12 روز، فیلمنامه هایی که اومد بی‌نظیر بود، خیلی خوب بود، یعنی واقعا فراتر از حد انتظار ما بود، دوستان نشستن لطف کردن، دوستان متخصص و هنرمند داوری کردن، یه تعدادی انتخاب شدن، ما تونستیم یه کمک هزینه خیلی کوچکی به این بچه‌ها بدیم که چند تا از این فیلم‌ها رو بسازن. این کاری بود که کانون باید میکرد،
1: یعنی کاملا یه کار که باید سازمان مندوب نهاد انجام میداد.
0: آره یه بخشش،
1: ولی یه جایی
0: کسی برای ما هیچ کاری نمی‌کنه،
1: سیاسی شد،
0: حالا به اونم میرسیم. ببین، کسی برای ما کاری نمی‌کنه، درسته. تمام صحبتی هم که الان میشه اینه که در ایران قوانین نوشته شده مشخصی نداریم، اصلا این ماهیت ذات دیکتاتوریه که قانون مشخص نداشته باشه که هر کسی بتونه تفسیر رأی بکنه و برخورد دوگانه بکنه. برای شما عبور از خیابان ممنوع است، با یک اما و اگری که کسی تشخیص میده شما میتونی از خیابون عبور کنی. اونجا رانت ایجاد میشه، سرمایه برای خودشون ایجاد میشه، اون میره فیلمشو میسازه، این یکی نمیتونه بسازه. این برخورد دوگانه، استاندارد دوگانه، ذات یکی از کارهای سیستمای دیکتاتوریه، منحصر به جمهوری اسلامی نیسته. دیکتاتورای به قدرت نرسیدمون هم شروع کردن دوگانه برخورد میکنن. ببینید یک بخشی این بود. یک تضاد کلی در مفهوم کانون فیلمسازان مستقل ایران وجود داره و از روز اول که این قضیه شروع شد ما این اصرار رو داشتیم که بگیم آقا این کانون یه کانون صنفیه و واقعا هم یه کانون صنفیه. این توجیه هم داشتیم که هر عملکرد صنفی، هر عکسی که این روزها ما میکنیم یک عکس سیاسی شمرده میشه، ولی ما سیاسی نیستیم. شاید شخصا فردن سیاسی باشیم، هر آدمی سیاسی، عقاید سیاسی داره، ولی این مجموعه یک مجموعه صنفیه. مثال هم میآوردیم، مثلا حتی اخبار ورزشی در تلویزیون ایران، اخبار هواشناسی سیاسیه، اکت سیاسی، تأثیر سیاسی داره. ما این مجموعه صنفی رو حفظ کنیم. حفظ این مجموعه صنفی کار مشکلی بود، برای اینکه اعضای کانون جاهای مختلف دنیا بودن. من خواهش می‌کنم آقای کاهانی هر جا، چون آقای کاهانی هم خیلی نزدیک کار کردن و این قضیه، هر جا لازم دونستن که بیان، اگه
1: بتونیم وسط بریم صحبت بکنیم، میکروفونشون بازه اگر که بخوان وارد بشن حتما.
0: خب این تعادل رو برقرار کردن بین فعالیت‌های صنفی، برای اون هم گروهی که در سراسر دنیا پراکنده هستن، گروهی که در سراسر دنیا پراکنده هستن و هر کدوم توی صنف سینمایی خودشون وجود دارن. خب ما مثلا تو آلمان کسی هستش که بودن عضو تشکیلات سینمایی آلمانن، عضو کانون هم بودن، تو استرالیا بودن، تو کانادا بودن، جای مختلف بودن، تو ایران هم بودن. عملا بحث صنفی به اون مفهوم اتحادیه یه قضیه وجود نمیتونست داشته باشه. خب فعالیت ها میرفت حول چند تا محوری که کانون تعریفی کرده بود، که اصلا کانون در پاسخ به زن زندگی آزادی درست شده بود. کانون هدفش این بود که در مقابل پروپاگاندای سیاسی رژیم از طریق سینما مقاومت بکنه. کانون هدفش این بود که از فیلمسازان مستقل دفاع کنه. به مرور زمان چند اتفاق افتاد. وجه صنفی، به خاطر اینکه وجه صنفی خیلی معنا پیدا نمی کرد، بیشتر به سمت سیاسی رفت و شرایط هم حادتر شدن، نظر سیاسی، موضع‌گیری ها بیشتر سیاسی شد. برای گردوندن کانون نیروی اجرایی نیاز بود. دوستان فیلمساز اکثرا گرفتار کار بودن. مثلا خب ما این در روز اول تو کانون میدونستیم که آقا فرزن رو من یه هایی 6 ماه حساب نکنی، من دارم میرم سر کارم، یه کاری دارم، یه پروژه‌ای دارم، در این 6 ماه من نمیتونم بیام و برم. ما ناچار شدیم یک سری آدم‌ها رو به کانون اضافه بکنی که اینها یه سری کارهای اجرایی و مسئولیت اجرایی رو داشته باشن. مثلا وبسایت رو بهش نظارت کنن، مثلا پادکست رو بهش نظارت کار کنن، اینجور صحبت‌ها. و اینها فیلمساز نبودن. درسته، اون وجه اصلی قضیه که فیلمسازی و صنفی بود یواش یواش عوض شد. کسایی که کارشون هم فیلمسازی نیست، حالا به یک نوعی پذیرفته شدن، حالا منتقد فیلم هستن، محقق فیلم هستن، هر چیزی هستن، اون شاکل اصلی کانون رو در اختیار گرفتن. و متاسفانه یه تفکر سیاسی که یک روز دوچار هیجان و غلیان شد و اومد و دقیقا در همون جایی که کانون دقیقا، من اواخر ژانویه کانون جدا شدم، دقیقا روزهایی که کانون میتونست نقش مثبتی بازی بکنه، حداقل بتونه از اعضاش دفاع بکنه، حداقل از سینمای مستقل دفاع بکنه، حد در همون روزها تبدیل شد به ابزار سیاسی یک گروه دیکتاتور. و من واقعا تحملی نمیتونستم بکنم.
1: نمیخوام بگی کدوم گروه؟
0: خب مشخصا طرفدارای سلطنت، مشخصا در اختیار اینهاست. حالا درسته اونجا حالا میتونن دفاع کنن، از خودشون صحبت کنن، کاری بکنن. من فرضاً، من پتیشنی که تحت هیچ شرایطی با سینمای اسرائیل، سینمای دولتی اسرائیل همکاری نخواهم کرد، امضا کردم. از ایران چند نفر امضا کردن، من و خانم فارسی و چند نفر دیگه امضا کردیم. خب یه عواقبی هم برامون داشت. درسته متحد و مسئول هستیم نسبت به این مسئله. درسته کانون سیاسی نیست، قرار سیاسی نباشه، ولی من نمیتونم کنار دست آدمی که پرچم اسرائیل دستش میگیره تو خیابونا رژیمی رو قرار بگیرم. خیلی منطقیه. من قرار نیست، من تعهد دارم با مجموعه‌ای که متعلق به حکومت اسرائیل هستن کار نکنم.
1: شما فکر نمی‌کردید که به هر حال یک جریانی که به نوعی تبدیل شده به یه مسئله ای که من مجبورم اینجوری بگم بهتون که حالت دو قطبی گرفته، یعنی یه قطب یک سینماییه که اون سو وایساده، یک قطب سینماییه که اون رو قبول نداره. این میتونه در یک جایی به یک جریان سیاسی تبدیل

0: گرفتن جلو، نمیشه هم تحمیلی کرد، نمیشه کار کرد. یک سری مواضع به نظر من مواضع درستی نبود، ولی خب به هر حال بعد میرفت جلو. یک سری کارا خیلی خوب بود، کار بسیار مثبت و خوبی شد. مثلا برخورده با همین به اصطلاح برخورده دوگانه، مثلا آقای کاهانی هم الان اشاره کردن، یه جوونی رو میگیرن که آقا تو چرا پاشدی اومدی رفتی فستیوال فلان؟ خب اعتراض میکنه، تو چرا فستیوال فلان رفتی؟ چرا بغل رد کارپت رد شدی؟ خب اگر این بده، شما چرا میای قرفه میگیرید اونجا؟ همین امسال هم تو کن دو تا قرفه بود مال فارابی و گروه دیگری و دوستان اونجا حضور داشتن با قیافای خیلی عصبانی و بد اخلاق و تیپیکالای معروف، دور و بر رد کارپت راه میرفتن. خب اگه بده شما چرا میری؟ اگه یه جاییه که اون جوونی که میره که دنبال رد کارپت هم نمیره، جوونه میره فیلمشو میبینه، یه چیزی یاد میگیره، ممکنه بده بغل رد کارپت رد شه. برای اون بده، برای تو خوبه. ماهواره برای تو مجازه، برای اون غیر مجازه. VHS مثلا، برمیگردم به دوران VHS، تو میتونی داشته باشی، اون نمیتونی داشته باشه. بعد تو به مرور زمان به قول معروف این یواشکیه بره. هیچ وقت دوباره درس
1: اصلاح یواشکی آقای آره کاهانی رو جا میفته.
0: هیچ وقت هرگز اعلام نشه تو جامعه ما که ویدیو آزاده.
1: خب آقای کاهانی، حالا که شما که مبدع سینمای یواشکی هم شدید به جای سینمای زیرزمینی، برگردیم به شما. شما تا چند اندازه موافق هستید اینکه یک جریان صنفی، من اشاره من موقع به این بود، حالا شما صنفی رو در قالب مثلا خانه سینما دیدید، ولی یک جریان صنفی تبدیل بشه به یک پدیده سیاسی، و اینکه حالا الان ما میتونیم بگیم که کانون اثر خاصی رو گذاشته، کمک کرده به اینکه یک روزنه‌ای باز بشه برای سینمای ایران، یا فقط صرفا یه اعتراض فرهنگی بوده که نتونسته به یک بدیل واقعی تبدیل بشه؟
2: خب من که کانون رو اینقدر با جزئیات که هیچ وقت نتونستم پیگیری کنم و خب خیلی آنچنان که باید نزدیک نبودم.
1: همون موزلیه که آقای فرنام گفت دیگه، کارگردان ها سرشون شلوغه و توی مسائل نبودن.
2: ولی فکر میکنم که کار قشنگی اتفاق افتاد در شروع. حالا الان نمیدونم چه اتفاقایی واقعا افتاده با جزئیات، اما کار خیلی خوبی شروع شد، خیلی نشاط آورد، خیلی اهمیت بخشید به بخش مهمی از سینما که سیستم جمهوری اسلامی سعی میکرد اونا رو حذف کنه و نادیده بگیره. تا جایی که در توان کانون بود، من احساس میکردم از دور که داره کارهای موفقی میکنه و واقعا امیدوارم که دوام بیاره، یعنی به رغم تنش‌ها و مخالفت‌هایی که همیشه هست، مثلا نمیشه نباشه، امیدوارم دوام بیاره. اون چیزی که منو ناراحت میکنه اینه که پیشروها شهید بشن.
1: یعنی آقای فرنام منظورتونه؟
2: بله آقای فرنامو میگم، حالا کلا بچه‌هایی که دارن زحمت.
1: خب چه چیزی باعث میشه که این اتفاق بیفته آقای کاهانی؟ به هر حال وقتی که یه گروه سیاسی خب بر نمیتابه، حالا بتونه یک فعالیت صنفی رو
2: سرپرست کنه. ما در جامعه ای زندگی میکنیم که شهادت خیلی عادی شده. یعنی مثلا من ناراحت میشم وقتی میبینم که از کشف حجاب بیشترین سود رو ثروتمندان در بالای شهر تهران میبرن و هیچ یادی از مهسا امینی نازنین نمی کنن. یعنی حتی دریغ از یک هشتگ. بابا یادآوری کنید، این زحمات رو باید یادآوری کنید، نباید فراموش کنید. کانون هم نباید فراموش بشه. کلن ما ملتی هستیم که دوست داریم یکی بیفته جلو شهید شه تا ما به رفاه و آبادی برسیم. تا زمانی که هممون با هم نریم جلو که هیچ اتفاقی نمیفته. نمیشه منتظر باشید که سیستم در ایران تغییر بکنه و شما از بیرون ایران برید توی ایران اونجا هنرپیشه بشید بیهجاب، در حالی که الان ترس دارید که حتی پاتون اونجا بذارید. من نمیخوام قضاوت کنم و دوست ندارم این کارو بکنم، اما کلن میبینم که مردمانی هستیم که یه نقد در کنار همه خوبی هایی که داریم و فراوانه، این نقد رو من همیشه دارم که ما همیشه منتظریم واقعا یکی اون جلو بره

0: و اون کشته بشه و چقدر آدم های نازنینی که با این تفکر رفتن جلو و خب دلم میسوزه.
1: ولی خب من جوابمو نگرفتم از این جهت
0: دیگری.
1: میخوام اینو بهش بپرزین که واقعا شما فکر میکنید که
0: حالا
1: قانون...
0: منم دارم حرفای خودمو میزنم
1: دیگه. آره دیگه نه به همون دیگه نه من میخوام بدونم که این اثرگذاریشو بفهمیم که واقعا قانون اثری گذاشت، واقعا شما فضایی رو دیدید که تغییر کرده باشه یا اینکه نه فقط باعث شد که یک حالا شکافی پدید بیاد که سینمای در داخل هم عملا خب دیگه اون کارآمدی خودش رو از دست بده. به هر حال مخاطب این وضعیت رو میبینه دیگه، میسنجه.
0: آره آخه ما همه همیشه که نباید دنبال اثرگذاری باشیم، که گاهی یه کاری فی نفسه کار خوبیه و اگه همش بخوایم دنبال اثرگذاری باشیم که هیچ وقت کاری به نتیجه نمیرسه.
2: من بیشتر
0: با این حال اثرگذار بوده، معلومه که
2: آره، چون آقای زرقابی اصرار داره به اثرگذاری. آقای کاهانی اگه یادت باشه ما از دو سال نیم پیش یه موجی تو کانون را انداختیم برای اسکار. قبلش آقای بهمن قبادی خیلی زحمت کشیده بود، دوستان دیگه تلاش کرده بودن، ما پنلی گذاشتیم در مورد اسکار و ایده مطرح کردیم. خب این از جانب کانون اومد که چرا اسکار ایران از جانب فارابی مطرح میشه، چرا یه نهاد دولتی نماینده ایران تو اسکار معرفی میکنه و چرا وسایل مختلف. به هر حال این یکی از چیزهایی بود که نتیجه رسید، حالا نه اینکه الزاماً کار کانون بوده باشه ولی کلی تلاش شد تو این قضیه نتیجه گرفت. یه چیز دیگه هم آقای زرقامی، واژه سینمای مستقل توسط کانون تو ایران جا انداخته شد. یعنی من مدت بسیاری تماس داشتم که میگفتن ما میخواستیم مثلا متفاوت باشیم، من میخواستم مثل کاهانی فیلم بسازم، نمیدونستم چجوری بگم. الان فهمیدم که میتونم از مستقل استفاده کنم،
1: چون اسمای دیگه ای رو به کار میبردن.
2: حالا با تکمیل امروزهای کاهانی دیگه مستقل یواشکی،
1: نه مستقل مستقل‌های یواشکی، اصلا یه تیتر هم میتونه همین باشه. 0042 بفهم من بعدا شما
0: رو نه اون شماره مهمتره، نه شماره رو بگم.
1: بذاری من شماره رو سریع بگم. 0042-021-12-24-84 میبخشید، در اختیار شماست برای تماس گرفتن. البته فرصت زیادی هم تا پایان برنامه نداریم. برگردیم آقای کاهانی، از شما بشنویم.
0: من قبل از این که بخوام بحث رو ادامه بدم یه اشاره بکنم به آقای کاوه فرنام که شما اسمتون زرقام هست، زرقامی نیست. چون اگه زرقامی بود من یاد عزت الله زرقامی می افتادم و در این مصاحبه شرکت نمی کردم. تو پرانتز شوخی بود. آره خدمتتون بگم که همین که نشستیم داریم در مورد جایی به نام کانون حرف می زنیم، یعنی این که یه اثری داشته دیگه. همین که وقتی اسم کانون میاد تن و بدن یه عده تندرو در سینمای داخل میلرزه و جمهوری اسلامی حالش بد میشه، یعنی اثرگذار بوده. مگه اثرگذاری چیه؟ حتما باید مثلا بشینیم پول بشموریم، حتما باید بشینیم مثلا خب این همه کار کرده بالاخره اسمی درآورده و البته که میتونه خب موفق ترم باشه، همه چیز مثل همه فیلم ها که میتونه بهتر باشه، مثل شاهکارهای سینما که باز میتونه شاهکارتر باشه، هیچ چیزی که در خوبی انتها نداره. من حرفم اینه که کارهای خوبی که انجام شده باید ازشون یاد بشه و حیفه که اینها شهید بشه، از بین بره. همین حرفا باعث میشه که یواش یواش دیگه هیچ فعالیتی وجود نداشته باشه. بالاخره بودش که بهتر از نبودش.
1: بله.
0: چون اصلاح بشه بهتر.
1: بله. چون ما 5 دقیقه پایان برنامه داریم، باید یه جمع‌بندی هم داشته باشیم. من مایلم جمع‌بندی رو با این پرسش ازتون بپرسم، هم از آقای فرنام هم از شما. میخواین از شما اول بپرسیم که چون ادامه صحبتاتون هم باشه، این که الان وضعیت سینمای ایران چگونه است؟ نیاز به نجات داره؟ در کما؟ در چه وضعیتی می‌بینینش؟ در 2 دقیقه
0: آقای فرنام
2: بذارید من اولا به این بهانه برای اینکه صحبت کانون اینجا رو ببندم یه جمله بهتون میگم. اون کانونی که من دنبالش بودم و دوستان همفکر من بسیار زیاد دنبالش بودیم باید این کار رو میکرد. بذارید اینو بهتون بگم. 16 می توی جشنواره کن خانوم سپیده فارسی یک جایزه گرفت از جانب جامعه فرانسوی به خاطر فیلمی که ساخت و تقدیر شد،
1: فیلمی که در مورد فلسطین ساخته.
2: 18 می همون 16 هم نمایش پگاه آهنگرانی بود. 18 می پگاه آهنگرانی جایزه اسپیشال منشن گلدن گلوب رو گرفت. 20 می زر امیر ابراهیمی تقدیر شد و جایزه صلح گرفت. 3 خانم ایرانی پشت سر هم توی یک جشنواره مثل کن مورد تشویق و اعتماد و تقدیر جامعه بین المللی قرار گرفتن. رسانه هامون که ازشون هیچ انتظاری نداریم. کانون اینجا باید حضور می داشت که از حق زنان و نشون بده که ما چه زنان پر افتخاری داریم.
1: خب چون فرصتمون هم خیلی رو به پایانه، یعنی تقریبا ما 4 دقیقه داریم.
2: من حرفم بزنم در مورد
1: نجات. اگر خیلی کوتاه شما در 1 دقیقه بگی، 1 دقیقه به آقای
0: اول وقت من مال زرقان زرقان وقت من مال
2: ببین اولا از اینکه واژه که نجات بدن سینما رو من الان ترسیدم. الان لابد گفتم که دوباره مثلا قرار دو تا کشور دیگه حمله کنن به ما که ما رو بخوان نجات بدن. نه، سینما نجات نمیخواد. بهترین چیزی که سینمای ما میخواد، اینو بارها گفتم مرحمت فرموده ما رو مس کنید، بهمون کمک نکنید، کاری بهمون نداشته باشه. اگه کمک نکنید سینما را خودشو پیدا.
1: ممنون از شما آقای کانی، از شما بشنویم در 1 دقیقه.
0: من خیلی خوشحالم که آدم ها بتونن کار بکنن، پول در بیارن، نفس بکشن، آزادی داشته باشن. این چیزاییه که الان در سینما ایران نیست متاسفانه، و امیدوارم که این اتفاق هرچه زودتر بیفته، اگرچه که بخش ناامیدیش بیشتر از بخش امیدواریشه. اما با این حال چاره ای نیست جز این که آرزوی بهترین ها بکنم. اون حرفی که آقای نکته خیلی خوبی که اشاره کرد به بقای سینمای ایران و ارتزاق آدم ها، اون بسیار چیز مهمیه که ما که دوریم نمیتونیم نسخه بپیچیم برای اون جماعتی که در داخل دارن زندگی میکنن، و آرزوی بهترین ها رو دارم.
1: ممنون از شما آقای عبدالرضا کاهانی، کارگردان سرشناس سینما ایران که فیلماشون رو قطعا شما دیدید، از اسب ایوان نجیبی است بگیریم تا بیایم برسیم به بی خود و بی جد، و البته فیلم هایی که در خارج هم ساختن. امیدوارم این فرصت فراهم بشه برای بسیاری از مخاطبان، از جمله فیلم مردشور که بتونن در داخل ایران ببینن. کاوه فرنام تهیه کننده سرشناس سینما هم که به هر حال جزو کسانی هستند که افتخارات بسیاری داشتن در کن امسال، هم با فیلم پگاه آهنگرانی میشه گفت که افتخاری دیگر رو نصیب سینمای ایران کردن، سینمای مستقل ایران که خودشون هم خیلی تاکید دارن. در استودیو با من بودن و به هر حال ما خیلی وقتها فیلم ها رو میبینیم، ازشون رد میشیم، نمیریم سینما، البته تلاش میکنیم دانلود کنیم و خب به نوعی از اون حق کپی رایت هم فرار کنیم. اما یک چیزی رو باید بدونیم که سینما عوامل متعددی داره و نیاز داره که با اقتصاد به حیات خودش ادامه بده، پس باید ازش حمایت کنیم. و این برنامه هم برای این بود که از کسانی قدردانی کنیم که سینمای ایران رو برای ما تا الان نگه داشتند. من محمد زرقامی هستم در پاراگراف اول و محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام. میتونیم با هم دیگه این بحث رو ادامه بدیم.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

0: 4 صبح در ایرانی صدای رادیو فرداست که میشنوید. آمریکا سفیر ایران در لبنان و 8 فرد مرتبط با حزب الله را تحریم کرد. نیروی دریایی سپاه از عبور 31 کشتی از تنگه هرمز با هماهنگی و تامین امنیت این نیرو خبر داد. و دونالد ترامپ میگوید اجازه نمیدهیم ایران به سلاح هسته‌ای برسد. خوش آمدید به این بخش خبری. ایالات متحده روز پنجشنبه از اعمال تحریم علیه 9 فرد مرتبط با حزب الله خبر داد که در میان آنها نام سفیر ایران در لبنان نیز به چشم می‌خورد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده این افراد به دلیل آنچه اخلال در روند صلح در لبنان خوانده شده، هدف تحریم قرار گرفتند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، حزب الله را یک سازمان تروریستی توصیف کرده و گفته است واشنگتن به اقدام علیه افرادی که به گفته او زمینه ادامه فعالیت‌های این گروه را فراهم می‌کنند، ادامه خواهد داد. در فهرست تحریم‌ها چند نماینده حزب الله در پارلمان لبنان، مقام‌هایی از جنبش عمل و 2 افسر ارتش لبنان نیز قرار دارد. همزمان وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده تا سقف 10 میلیون دلار برای دریافت اطلاعاتی که به مختل شدن سازوکارهای مالی حزب الله منجر شود جایزه تعیین کرده است. اما روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران روز پنجشنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 31 فروند کشتی شامل نفتکش، کشتی‌های کانتینر بر و سایر شناورهای تجاری با هماهنگی این نیرو از تنگه هرمز عبور کردند. در بیانیه منتشر شده از سوی خبرگزاری ایرنا آمده است که این عبور دریایی با تأمین امنیت از سوی نیروی دریایی سپاه انجام شده است. سپاه در ادامه ارتش آمریکا را به ایجاد ناامنی در خلیج فارس و تنگه هرمز متهم کرده و اعلام کرده است برای حفظ مسیر امن دریایی و تداوم جریان تجارت جهانی اقدام کرده است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که آمریکا نیز اعلام کرده با اعمال محدودیت علیه بنادر ایران فعالیت کشتیرانی در این مسیر تحت تأثیر قرار گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که واشنگتن اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و درباره ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران نیز موضع سختگیرانه‌ای خواهد داشت. آقای ترامپ روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران کاخ سفید گفت ایالات متحده در صورت دسترسی به این ذخایر احتمال نابودی آنها را بررسی خواهد کرد و تأکید کرد آمریکا نمی‌خواهد ایران این مواد را در اختیار داشته باشد. او همچنین گزارش‌ها درباره دریافت عوارض از کشتی‌ها در تنگه هرمز را رد کرد و گفت واشنگتن با چنین اقدامی موافق نیست و بر آزادی عبور و مرور در این مسیر راهبردی تأکید دارد. این اظهارات در حالی مطرح شده که خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی گزارش داده بود که در داخل حاکمیت ایران مخالفتی با انتقال ذخایر اورانیوم غنی شده به خارج از کشور وجود دارد. گزارشی که بعداً برخی رسانه‌ها اعتبار آن را زیر سوال بردند و تهران نیز هنوز به طور رسمی درباره آن اظهار نظر نکرده است. فرانسه ایده مشارکت ناتو در یک مأموریت بین‌المللی برای تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را رد کرد. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز پنجشنبه اعلام کرد موضع پاریس در این زمینه روشن است و تأکید کرد که ناتو نهادی مرتبط با حوزه آتلانتیک شمالی است و برای تمرکز بر مسائل خاورمیانه و تنگه هرمز طراحی نشده است. این موضع در شرایطی مطرح می شود که بنابر گزارش ها پس از حملات اخیر آمریکا و اسرائیل تنگه هرمز با محدودیت هایی در عبور و مرور مواجه شده و نگرانی درباره امنیت مسیرهای انرژی افزایش یافته است. افتتاح دفتر جدید و بزرگتر کنسولگری آمریکا در گرینلند با اعتراض صدها نفر از ساکنان این جزیره همراه شد. معترضانی که سیاست‌های دونالد ترامپ برای افزایش نفوذ آمریکا در منطقه قطب شمال را رد کردند. کنسولگری آمریکا از ساختمانی کوچک در حاشیه شهر نوک به دفتری بزرگتر در مرکز شهر منتقل شده. اقدامی که به نمادی از نگرانی بخشی از جامعه گرینلند نسبت به اهداف واشنگتن تبدیل شده است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کز بی هدت ملولم انسان از روز.

0: سلام به همه کافه فردایی ها، خوش اومدید به یه کافه دیگه. آخرین روز اردیبهشت ما.
1: بله، داریم با اردیبهشت ماه زیبا خدافظی میکنیم، ولی من سلام میگم بهتون و خوشحالیم که با یک کافه فردایی دیگه در خدمتون هست.
0: خرداد پرحادثه بود.
1: آره، ما به خرداد پر از حادثه عادت داریم.
0: بله، فردا سلام میکنیم
1: بهش. آره، فردا به خرداد سلام. چه هفته عجیب بود، هم با اردیبهشت خدافظی کردیم، هم به خرداد. اصلا باورم نمیشه.
0: البته فردا طبق یک سری روایت 32 اردیبهشت ماه.
1: روایت رادیو فردا. قال رادیو
0: فردا.
1: کافه فردا.
0: خب الان قراره که
1: چی داریم امروز؟
0: امروز خدمت رو عرض بکنم که به روال همیشه اول چند تا سوء تفاهم برطرف میکنیم.
1: بله، بعدش هم یه گپ و گفت جالب و بامزه در مورد چای و چای خورا داریم.
0: روز جهانی چای آقا.
1: بله،
0: تبریک میگم به همه چای خورا. بعدش سری میزنیم به بازار سیاه و ترسناک وی پی ان و کانفیگ در ایران.
1: بدترش صدرا میاد و یه سری میزنیم به عالم یوفوها و بشقاب پرنده و اینجور چیزای عجیب غریب.
0: پریسام واسه همون رفته رو به زندگی انریک ایگلسیس، خواننده معروف و ریخته رو داریه.
1: در انتهای برنامه البته اگه وقت شد دوباره منم اتی میام خدمتتون، یه نگاهی میکنیم به دادگاه صادق ساعدینیا و حواشی عجیب و غریبه.
0: بله، ما فقط در یک ساعت آینده به گوشاتون احتیاج داریم و شما میتونید که به کاراتون هم برسید.
1: پس گوشاتون واس ما، بقیه اعضا و جواره مال خودتون، هر کاری خواستید باش بکنید. اصلا به ما چه؟
2: ببین، یکی از این سلام، یکی از این محاسن کافه فردا، من الان چند نفس فهمیدم. یه ساعتیه وقتی که شروع میشه، آقا من کار میکنم، جمع وری میکنم، جارو میکنم، پارو میکنم، میشورم، تا میکنم، اصلا هیچی. منی که از همه این کارا متنفرم، همراه کافه فردا میشم غرقی. این دیگه چیه من نمیدونم. دمتون گرم. کاش که هر روز بودی اقلا. من هر روز قیقی می شدم.
1: بله، عرضی کردم.
0: ببین سلام. خدمت هستم که ما یه 700 بار تکرار هم داریم بعد از این برنامه. میتونیم به کل دیگر کاراتون هم برسین با شنیدن تکرارامون. بعد چون انقدر تکرار داریم تو همین 3 روز، شما میتونید کارهای اون 4 روز دیگه هم که میمونه انجام بدید.
1: حتی کارهای بستگان، فک و فامیل، همسایه، اینا فکر کنم همه انجام
0: بشه. بیشتر از این ما برنامه بذاریم دیگه خستگی میمونه به تنتون. دیگه نمیرسیم به.
1: ولی میگم دیگه خودتون. بیشتر توضیح ندیم که سوء تفاهم پیش نیاد.
0: متشکرم.
1: بریم چند تا سوء تفاهم دیگه رو برطرف کنیم.

0: تفاهم پیش میاد.
1: بله دوستان، واقعا این که الان 82 روز نظام جمهوری اسلامی اینترنت رو به روی مردمش بسته دیگه سوء تفاهم نیست خداییش. این واقعیتیه که تمام رکوردهای جهانی خفه کردن مردم رو جابجا کرده.
2: دقیقاً همین جوریه و البته میدونیم که انجام چنین خرابکاری ملی یه سری عنصر اجرایی میخواد که یکی از اونها آقای رسول جلیلی. آقای رسول جلیلی یکی از کسایی که مثل اون کاسبای تحریم ایشون هم کاسب فیلترینگه و اصلا تجارتش بر اساس فیلترینگ شکل گرفته.
1: بله، این برادر دکتر جلیلی که از نظر عقلی در حد همون همفامیلی خودش سعید جلیلی هم هست، قبلا در زمان جنبش زن زندگی آزادی یه مدت رئیس دانشگاه شریف هم بود که اونجا به شدت یه جو امنیتی رو حاکم کرده بود و خودش دیگه رسما وارد امر پرونده سازی واسه بچه‌ها شده بود، ولی الان دیگه تخصصی تو کار فیلتر ایشون.
3: اشکال رسانه‌ها الان اینه که یه عده که شاید تفکیک این موضوع رو قائل نیستن یا قائل هستن نمیخوان بگن، به نفعشون نیست به هر دلیلی، میگن اینترنت ولی منظورشون اینستاگرامه، میگن اینترنت منظورشون تلگرامه و الی آخر. چند تا هستن؟ به این تعداد انگشتا نمیرسه.
2: بله، یعنی داره میگه چی شو من ترجمه کنم، میگه این همه مردم قور میزنن که اینترنت رو بستین، منظورشون اینستاگرام و تلگرام و ایناست، وگرنه بله و ایتا و نمیدونم روبیکا و این اپ مپای زاغالت داخلی که دارن کار میکنن و اتفاقا عمدن هم اینا رو باز گذاشتیم کار کنن که شما بیایید و ما رصدتون کنیم.
1: دقیقا در همین راستا خوبه که به توضیحات جادی میرمیرانی، برنامه نویس و فعال حوزه تکنولوژی های جدید گوش کنیم تا بفهمیم که وقتی از این یکی از این اپای ایرانی که برادر جلیلی بهشون میگه اینترنت رو روی گوشی خودتون نصب میکنید دقیقا چه اتفاقی میفته.
4: کل دیتایی که تو بله هست رو که مسئولین بله و بقیه کسایی که بهشون دسترسی دارن همه رو دارن، به شکل تاریخی، به شکل بین بین کردن که نوتیفیکیشن داده که کسی این کلمه رو گفت به ما خبر بده و همه چیزای دیگه، یا اینکه این جوکو بگیر و عقب ببین اولین بار کی فرستاده، یا این عکسو اولین بار کی فرستاده، یا فلانی با کیا حرف میزده، ما اینو که الان گرفتیم این به کیا وصله و بقیه چیز.
2: یعنی رسما شما بله رو به تنهایی نصب نمیکنید رو گوشید، با نصب این اپ ها خود برادر جلیلی رو میکنید تو گوشید و ایشون هم تا آخرین قذروف دماغش رو قرو میکنه تو اطلاعات شخصیتون رو دیگه همینجوری پیش میرید دیگه.
4: شما وقتی یه وب اپلیکیشن ران میکنید رو اپلیکیشن گوشی گفتم خیلی ترسناک‌تر رو گوشی مستقل حتما ران کنید، اگر تو وب رانش میکنید یه وب جدا باشه و کماکان یادتون باشه که لینک دوستاتون، این که با کی حرف میزنین، کی بودین، و چون به تلگرامتون مسیج میاد اینی که این یوزر تلگرام این یوزر بلس خب به هم وصلن و این یوزر تلگرام قبلا این کارها رو کرده هم وصله، در نتیجه همه این دیتا با هم یه جا جمع میشه، در واقع کاملا معلومه که شما کی با کیا چی میگی. بحث این نیست که نصبش بکنین نکنین یا یکی بگه من که کاری نمیکنم پس چرا بترسم، ایده اینه که بدونین دارین چیکار میکنین.
1: بله ترسناکه ها، یعنی شما بله رو نصب میکنین ولی تلگرامت هم رسما محلی میشه که جلیلی ها جف بف توش فرود بیان. ولی با این وجود برادر جلیلی معتقده که این اپ های خارجی هستن که خیلی ترسناکن، نه بله و ایتا و این آتشخالا و کوفت زهرمارا.
3: یعنی الان این سکوهای آمریکایی دقیقاً مثل F-35 هستند، مثل F-15 هستند، مثل F-22 هستند، مثل A-10 هستند، مثل موشک اجدری که به دنای ما خورد هستند.
2: بله، ولی این اپهای ایرانی چی هستند؟ مستاق مهربانی و رأفت و به اشتراک گذاشتن اطلاعات شخصی شما. آخه اینا پیامشون به کاربرا اینه که عزیزم تنها خوری نکن و همه اطلاعات تو با ما هم در میون بذار، ما قصد بدی نداریم که خوبی تو میخوایم. واقعا اینا دیگه اپ نیستن، سوء تفاهمن، به عینک برادر جلیلی قسم.
1: خدایش دوستان، سوء تفاهم از این بیشتر که ما موندیم و اصابت رهبر واجب الدفن نظام رو دیدیم و توقع داشتیم که دیگه حداقل یه چند ماهی ارازش عزادار اصابت ایشون باشه،
2: ولی چیزی که داریم میبینیم اینه که اینا الان دارن تو خیابونا قرای ارزشی منطبق بر نوحه میدن و عروسی جانفدا برگزار میکنن و عروس دومادار رو با جیپای صورتی نظامی و تیربار و اسلحه گلمنگولی تو خیابونا میچرخونن.
1: جلال، من فکر کنم که رهبر شهیدشون اگه بود الان میگفتش که لام از سبا حداقل منو دفن میکردین بعد میرفتین دنبال ارث و میراث، ولی خب دیگه تازه کار به اینجا رسیده که عروس دوماداشون میان تو برنامه های صدا و سیما و مهریه های عجیب و غریبشون رو به رخ میکشن.
5: مهریه خانم هم میگم پهباد شاهده که انشالله بخوره تو قلب تلاوی. بله یه پرواز شد.
6: یه پهباد شاهده میخوان چیکار کنی؟
5: انشالله صحبت بشه.
7: یه چیزی گذاشته که نشه.
5: آره جدا کرد. آره انشالله بخوره تو قلب تلاوی. ما خیلی دوست داریم که مردم تو این پویشا بیشتر مشارکت کنن. آینه
7: دلی پهباد شاهد چند الان؟ قیمتی چند
6: دلار دلار دار؟
7: این سرش کلا رفته فکر میکنه الان خیلی زرنگی کرد.
6: چند هزار دلاری هست.
7: بله ولی نیت جذاب
8: بدم. بله واقعا چی بگم من الان دوستان، الان اگه این عروس جان فدا پهپادشو از داماد جان فدا بخواد، این میخواد بره از دم در سپاه بگه یه پهپاد جدید به من بدید برم بدم به زنم مهریه است. خب اینجوری که میگیرن به عنوان عامل نفوذی و جاسوس استکبار و اینا آویزونت میکنن که برادر.
1: حالا البته ما امیدواریم که این ارازشه ذوق زده در حد همین مهریه پهپادی بمونن و بیش از این پیش نرن. پس فردا موشک سجیل و نمیدونم شهاب و نندازم پشت قباله همسرشون.
8: البته من متی استقبال میکنم، کلی میخندیم اینجوری.
1: خب یهو منفجر میشه جلال، یه بلایی سرشون میاد.
8: خب اینا مگه جان فدا نیستن؟ با آرزوی دیرینشون میرسن دیگه.
1: یعنی ما هم باید آرزو کنیم که اینا به آرزوشون که آرزوی عجیبیه برسن.
8: یعنی شما دوست نداری آرزو کنی که اینا به آرزوهاشون که آرزوهای خنده یه برسن که بعد ما هم با آرزوهامون که خندیدن با آرزوهای ایناس برسیم؟
1: من فکر کنم که انقدر آرزو کردیم که الان آرزوهایی که صدای ما رو میشنون آرزو کنن که صدای ما رو نشنون.
8: همش تقصیر این جان فداهاست با این مهریه‌های عجیبشون. ولی به هر حال ما به همه آرزوها و غیر آرزوهای عزیزی که صدای ما رو میشنون بازم سلام علیکم عرض می‌کنیم.
9: سلام علیکم.

0: خب امروز پنجشنبه 21 ماه مه، ماه می در تقویم میلادی هست و روز جهانی چای. ما هم اینجا که خب کافه هستیم و چای یک عنصر جدا نشدنی هست از کافه ما و تمام کافه ها، هیچ چیزی جای چای رو نمیگیره. هر چقدر هم شما بگید قهوه و سایر نوشیدنی ها، چای یه چیز دیگه است. در رادیو فردا ما یک متخصص چای داریم، حضرت آقای مهرداد میردامادی که اینجا افتخار دادم و در خدمتشون هستیم. کلن دم کردن چای، خرید چای، نوشیدن چای برای ایشون یک مراتب خاصی داره و بنده الان اینجا در کافه فردا یک لیوان چای جلوم هست که آقای میردامادی زحمت دم کردنشو و ابتیایشو کشیدن و بسیار سپاسگزاریم ازتون. بریم آقا سراغ چای.
1: بریم آقا. خیلی
0: یه چیزی کمه وقتی که چای نباشه.
1: بله واقعا فکر میکنم که در طول سالهای گذشته که من زندگی بزرگ سالیمو شروع کردم،
0: بله،
1: همیشه پای یه گپ خوب یه چای خوبم هست. در تنهایی هم، در لحظات تنهایی هم هیچی بهتر از یک چای نمیچسبه، البته با همراهی چیزهای دیگه.
0: بله
1: به هر حال چای منظورم این که پای ثابته و فکر کنم برای همه ایرانی ها همینه. از صبح که پا میشیم با چای شیرین شروع میکنیم که جزء لایتجزای هر سفره صبحانه است، در کنار یک پنیر خوشنمک و یک تکه نون. ولی بعد از اون هم در طول روز به مناسبت های مختلف دیگه، ساعت دهیمون چای باید کنارش باشه، بعد از یه نهار خوشمزه احتمالا چای میچسبه،
0: 100% میچسبه،
1: بعد از چرت عصرگاهی هم یه چای دوباره میچسبه، خلاصه همه یه روز،
0: بعد شام هم یه چای میچسبه،
1: بعد از شام هم میچسبه، مراسم داره دیگه. بله. کی چایی تو خونه بریزه؟ در زمان ما که کوچکترا وظیفه‌شون بود، حالا چه پسر چه دختر، بعدم بعد مواظب می بودیم که چایی که می‌ریزیم روش کف نکنه، چون اون خیلی بده، نشونه بدیه، کاملا باید صاف باشه، زلال باشه. بعد از این مدتی یادمه که صافی بعد حتما می‌ذاشتیم، توفاله چایی نباشه، زیاد نباشه، حالا بعضی موقعا می‌گفتن خوش‌شگونه
0: که یه دونه،
1: می‌گفتن دو تا توش بچرخه،
0: می‌گفتن مهمون میادش.
1: بله بله
0: بله،
1: اینه که فکر میکنم که
0: اصلا آقا مراسم خواستگاری،
1: بله،
0: رونمایی عروس با آوردن، بله، سینی چایه.
1: بله بله، انواع اقسام مراسم که ما تو ایران داریم و داشتیم فکر کنم با چای یک جورایی ممزود شده و این داستان از، یعنی سابقه زیادی هم نداره و این خیلی عجیبه که علارغم این که سابقه زیادی نداره، ولی تو همه همونجوری که گفتیم گوشه کنار زندگی ما یک جایی پیدا کرده و جایی که چیزی دیگه نمیتونه جاشو بگیره به نظر من. حالا چه میدونم، زمان جوانی ما قهوه اینقدر نبود، ولی بعد از اینکه قهوه هم آمد، حالا مثلا قهوه هم که خوردیم، ولی یه چایی دیگه هم بزنیم.
0: آقا این چای از کجا اومد؟
1: والا تاریخشو میگن 1279
0: 1279 میلادی.
1: 1279 شمسی.
0: شمسی؟
1: آره.
0: خیلی پس.
1: آره خیلی متأخره. یک جوان مردی به اسم محمد میرزای کاشف السلطنه که اگر لاهیجان تشریف برده باشید، بله، آرامگاهش و موزه چای همونجاست. ایشون دیپلمات ایرانی بوده در هند و اونجا میبینه که چای چقدر به اصطلاح مرسومه و چقدر آب و هوایی که چای درش رشد میکنه و پرورش پیدا میکنه نزدیک به آب و هوای شمال ایران و به خصوص لاهیجان. و اینه که با هزار ترفند، چون اینجور هست در افسانه ها، من واقعا واقعیتشو نمیدونم، ولی اینجور هستش که ظاهرا دولت استعماری بریتانیا که اون موقع زمام امور رو در هند بر عهده داشته، کشت چای و پرورش چای براش جزو اسرار حکومتی بوده و اینجور نبوده که مثلا هر کی که بیاد بتونه بذر چای یا نهال چای رو از هند خارج کنه ببره جای دیگه. قوانین سفت و سختی بوده و این جناب محمد میرزای کاشف السلطنه هم با ترفندهای خاص، از جمله میگن که ایشون یک سری عصای خیزرانی داشته که بذر چای تو این عصاها کارگزاری کرده و آورده ایران. یه قول دیگه هم هست که میگن نزدیک،
0: یعنی از اونجا محدودیت ها و داستان هایی داشتن که خارج نشه،
1: یعنی اینو با بار دیپلماتیک و اون زیرمیرا قایم کرده و اینها، و 3000 تا نشا یا نهال خیلی کوچک چای رو به شکل مخفیانه وارد ایران میکنه و بعد میبره در گیلان. اونجا مخالف داشته زیاد، طبق معمول ما، البته روزگار ما اینو خوب میفهمیم، میگفتن نوشیدنی نجسه، معلوم نیست مال کجاست، آوردن میخوام به خورد ما بدن.
0: حالا تا پیش از اینکه چای وارد ایران بشه، نوشیدنی مرسوم در ایران چی بوده؟
1: قهوه
0: میخوردن.
1: قهوه میخوردن
0: و قهوه خونه ها اون موقع لرا بوده.
1: بله دیگه، قهوه خونه اسمش هم روش هست، قهوه بوده. و مشکلی که پیش میاد اینه که توی ایران قهوه نداشتن، همسایه های ایران هم نداشتن، بنابراین از یمن و اتیوپی و از اون ور می آوردن و چون راه دور بوده یواش یواش گرون میشه، جوری که دیگه سخت بوده برای مردم پیدا کردن. توی تاریخ هست که یک سری از اوائل قاجار یه راههایی هم پیدا شده از طریق عثمانی وارد می کردن، ولی باز گرون در می اومده، یعنی یه جوری بوده که دیگه همه نمیتونستن قهوه بخورن. تا زمان محمدشاه که میگن که چینی ها از راه ابریشم چای وارد ایران میکنن برای اولین بار، که بازم همونجور که میبینیم تاریخ زیاد کهنی نداره چای...
0: اصلش یه ولی از چین اومده،
1: بله چای... از راه ابریشم اومده، ولی چون گرون بوده باز نصیب همه نمیشده. باید بگیم که با همون ابتکار و رشادت جناب کاشف السلطنه چای وارد ایران میشه و ایشون چای مجانی میداده که این
0: جا بیفته
1: و حرمتش بریزه و مردم چای بخورن بدونن که چجوریه، و بعد از اون دیگه متداول میشه. البته اینو بگم، ما چای شیرین رو داریم، ولی توی کتابهای مختلفی که مال آشپزی و ایناست میگن که قبل از اونم ما عادت به خوردن یه چیز شیرین صبحگاهی، نوشیدنی گرم شیرین صبحگاهی داشتیم. که جایگزینش رو میگن گلاب داغ بوده و نبات داغ. نبات داغ رو خوب که همیش میشناسیم، ولی من به دوستانمون که دارم اینو میشنون، جوانانی که احیانا گلاب داغ رو تجربه نکردن، توصیه میکنم آقا
0: چجوری آقا همین گلاب معمولی رو داغ کنیم؟
1: از این گلابای دو آتیشه مرغوب دیگه. بله. اگر باشه یه حدود مثلا برای 3 استکان گلاب داغ، 1 استکان گلاب و 2 استکان آب جوش، اینو توی قوری میذاریم، مثل چای میذاریم دم بکشه. آره، و ترجیحاً با 1-2 حبه نباتی یا حالا هرچ دیگه اینو میخورن، یا مثل چای دیشلمه با قند.
0: قند. حالا این واژه چای، اینجور که من دیدم از تلفظ چینی چاه که میگفتن چا، و این چای که از چین اومده به زبان فارسی اومده چای، و در بسیاری زبانهای دیگر هم همین واژه چای اطلاق میشه.
1: درسته.
0: از جمله همین چکی که ما در جمهوری چک هستیم به چای میگن چای.
1: بله بله.
0: و در یک سری زبانهای دیگه ترکی هم میگن چای، مغولی هم میگن چای، هندی و سربی و اوکراینی و روسی هم میگن چای.
1: چای.
0: و اینم همون نکته که شما اشاره کردین، اون کشورهایی که از طریق راه ابریشم چای وارد کشورهاشون شده میگن چای. در یه سری کشورهای دیگه به خصوص اروپایی که از راه تجارت دریایی چای واردشون شده میگن تی یا ته. دیگه از آلمانی و انگلیسی بگیر تا اسپانیایی و هلندی و ایتالیایی و حتی فرانسوی.
1: درسته. و اینکه یه مقداری همونجوری که گفتین آشنایی تمام اقوامی که توی مسیر جاده ابریشم بودن با چای از طریق چین بوده، ولی واقعا اینجا باید بگیم که چایی که ما امروز داریم، چایی که ما بهش میگیم چای سیاه، و اینجا میگن چای سیاه، یعنی در اروپا و کشورهای انگلو ساکسون و آمریکا و اینا چای سیاهه، خود چینی ها بهش میگن چای قرمز. آره، یعنی موقعی که بری چای سیاه سفارش بدی
0: میگن اونا چای دم شده شو میگن دیگه، چون رنگ قرمز
1: بده. اونا میذارن یک مقدار چای قرمز به نسبت چای سفید و چای سبز، یه مقدار چای قرمز میذارن بمونه، یعنی شکلش همون دم کردن خودمون خیلی نزدیکه. ولی واقعیتش اینه که چای به شکل امروز که ما میخوریم رو باید مدیون دوستان هندی و نه چندان دوستان بریتانیایی بدونه، یعنی قدرت استعمار باعث پراکندگی و گستردگی مزارع چای شد و چای یک محصول سلطنتی بود دیگه در انگلیس و نوشیدنی سلطنتی. هنوزم که هنوزه توی
0: یک مراسم عجیب غریبی دارن برای نوشیدن چای،
1: یه مقدار پرنسیپش بله. بیشتر از قهوه است. تو مثلا فنجونه تو میگیری میبری قهوه رو پر میکنی، سوار دوچرخه پا میزنی قهوه رو پورت میکشی تا برسی سر کار، ولی چای رو باید بشینی مثلا یه جایی فنجانی
0: باشه، قوریه شکیلی باشه
1: اینه که یک مقداری ترکیب شده با اون سنت استعماری و سلطنتی و پادشاهی در بریتانیا. فرانسه هم همینطور، توی روسیه هم همینطور، یعنی زمان تزار نوشیدنی دربار بوده دیگه، بنابراین اونا هم سبک چای خودشونو دارن و اون داستان سماور و
0: بله اونا که اصلا از روسیه اومده
1: و استکانی که ما داریم خب مال روس هست.
0: نلوکی چی؟
1: نمیدونم اون اینش این مثلا کار سخت گرده نمیدونم.
0: بله
1: ولی خب ما دیگه چای قندپلو و استکان کمرباریک و چای لبسوز و لبدوز و لبسوز اینا وارد فرهنگمون خیلی سریع شده و واقعا جای خودش رو پیدا کرده و گمان ندارم که به این سادگی هم بشه
0: نقشه جایگزین بشه. نمیشه. خیلی ازتون ممنون. الان بعد از این گپ و گفت ما چی میشه آقا
1: یه چای
0: بزنیم. بله بریم آقا چای بزنیم. ممنون ازتون.

0: حامدی کار خدا رو ببین، عاقبت ما رو باش.
1: عجب
0: شکر.
1: به به به،
0: بفرمایید. خواهش.
1: خب کاوه فرزادی عزیز، بعد از اینکه عاقبت
0: کار رو دیدید
1: و بعدش چی بود؟ کار خدا رو هم دیدید.
0: بله.
1: الان دیگه وقت اینه که بریم سراغ داستان اینترنت. آخ. و اینکه اینترنت گرفتن الان در ایران شبیه خرید خانه شده. یعنی اگه قدیما میپرسید از سرپناه داری، الان آقا جلال میپرسن که فیلتر شکن مطمئن چی، اون مهمه، داری؟
0: ندارم، تموم شد. آره گیگام تموم شده. حالا تازه یه زمانی دوستان اینترنت برای اتصال آدم‌ها بود، ولی الان مردم از اینترنت برای اتصال VPN هاشون به VPN های دیگه استفاده میکنن، طوری که تو گوشی بعضی ها اینقدر از این چیز میزان اسبه که خود گوشی موقع روشن میگه چیزگیجه گرفتم، لطفاً کانفیگ مناسب را انتخاب کنید.
1: بله، حالا شاید برای بعضی از دوستان سوال باشه که این فروشنده های کانفیگ و VPN اصلا خودشون از کجا میتونن دسترسی داشته باشن به اینترنت جهانی.
0: بله، ایسنا یه گزارشی داده که توش نوشته این فروشندگان کانفیگ در شرایط قطعی گسترده خودشون از مسیرهای جایگزین به اینترنت آزاد استفاده میکنن و به اونا دسترسی دارن. حالا مسیرهای جایگزین چی هستن تا با؟
1: حالا آقای سعیدی طبق این گزارش، اینا یا از پهنای باند ارگانهای دولتی که اینترنتشون قطع نشده استفاده میکنن، یا از سیم کارت‌های کشورهای همسایه در مناطق مرزی پهنای باند میگیرن، و یا اینکه از پایانه‌های ماهواره استارلینگ قاچاق و اجاره سرورهای داخلی متصل به اینترنت سفید استفاده میکنه.
0: خیلی جالبه. یعنی دادن اینترنت سفید به خودی ها یا اینترنت دستگاه های دولتی خودش شده نوندونی برای کی؟ برای خود حکومت. مثل اینکه مثلا فروش نون رو توی نونوایی های ممنوع کنن، بعد بیان به چند تا دونه مثلا قصابی سهمیه آرد بدن و بله، اونا به 5 برابر قیمت به مردم نون بفروشن. آیه تابوت مثالم چطور بود؟
1: بله چی بگم، مثل همیشه بعد از شنیدن مثالای شما باید پیوند گودرز و شقایق رو تبریک بگیم، ولی خداییش مفهوم رو رسوندی؟
0: رسوندم به نظر.
1: رسوند. ولی دوستان فرآیند فروش این VPN ها و کانفیگ ها هم خیلی عجیبه.
0: بله، میگن فروش اینا عمدتاً در بستر تلگرام انجام میشه، یا به قول بعضی تلگرام، یعنی فروشنده سرور مجازی در خارج کشور رو اجاره میکنه، یه پنل مدیریتی خوشگل روش نصب میکنه و با اتصال به یه ربات تلگرامی بعد از دریافت وجه کانفیگ اختصاصی رو به صورت خودکار تحویل ملت میده.
1: بله، یعنی اصولاً کانفیگ فروش عزیزمون هیچ کاری نکرده جز اینکه از رانت اینترنت بهره مند بوده و در نتیجه میتونه بدون اینکه کاری بکنه و با کمترین دردسر پولای کلانی رو به جیب بزنه.
0: چرا؟
1: چون الان وضعیت طوری شده که آقا جلال، مردم قبل از اینکه شارژ سیم کارت بخرن اشتراک فیلتر شکن میگیرن. یعنی به قول شما نون نباشه شاید بشه یه کاریش کنن، ولی وی پی ان قطع بشه خانواده از هم میپاشه.
0: بازار فروش هم که دیگه همه میدونیم کاملا زیرزمینی و مبتنی بر معرفی چهره به چهره است. پرداخت‌ها هم یا به کیف پول دیجیتال یا کارت‌های بانکی اجاره‌ای منتقل میشه، و عجیب‌تر این که کل این رابطه با بی‌اعتمادی و بدون هیچ گونه احتیاطی سر پا مونده، و نتیجه اینو آی تا باز برامون بگوین چی میشه.
1: نتیجهش رسما اینه که هر لحظه احتمال کلاهبرداری، نفوذ ماموران پلیس فتا یا سرقت اطلاعات کاربر توسط کانفیگ آلوده وجود داره.
0: بله، خلاصه الان بعضی از نور چشمی ها شغل دومشون فروش فیلتر شکن دوستان. یعنی طرف صبح کارمند چون فلان جاست، ولی از تو بازار سیاه نمایندگی اینترنت آزاد داره. هر فیلتر شکنم یه اسم عجق بجقی داره، گیشون شبح آبی، عقاب نامری، تونل طلایی اینا، ولی در عمل خیلی هاشون آخرش روی پیغام در حال اتصال گیر میکنن.
1: بدترین لحظه هم اونجاست که فیلتر شکن وصل میشه ولی هنوز اینترنت نداری.
0: دقیقاً.
1: چرا؟ چون فیلتر شکن فروشت حلال خور نبوده و توی اون کانفیگ یه جوری دست برده که حجم مجاز مصرفی شما رو حسابی کم کرده.
0: بله، البته فکر کنم با توجه به رونقی که شغل راله وی پی ان فروش داره، الان دیگه ملت اگه برن خواستگاری به جای دکتر و مهندس بودن، روی فیلتر شکن فروش بودن بچه‌شون پوز میدن. خاله یه دامادم میگه الهی قربونت بشم خاله جون، تو اصلا بچگی رو پیشونی دیگه 7 بود، البته 7 نبود، تو نگو اون VPN، یعنی وی VPN 7 نبود. وای وای وای وای وای مثال خواستگاریم چطور بوده تا حالا؟
1: چرس کنم هیچ کس مثل تو نمیتونست مسائل تخصصی شبکه و برنامه‌نویسی رو ببره ذیل مبحث نظرات خالجون در مورد دامادش. بگذاریم. خلاصه که دوستان وضعیت اینترنت جهانی در ایران انقدر پیچیده شده که دیگه مثال‌های جلال هم از پس توضیحاتش برنمیاد.
0: واقعاً خیلی اوضاع خیته دوستان.

0: کامفینگ VPN.
1: آقا ببخشید.
0: جونم.
1: شما فیلتر شکن دارین؟
0: فیلتر شکن زشت عزیزم. کامفینگ.
1: چی اون وقت؟
0: ببین رفیق کلن بگم کانفیگ همون چیزی که شما شاید رمز گوشیتو به هر کی بدی ولی کانفیگ تو به بابات هم نمیدی.
1: آها همون کانفیگ. چی داری؟
0: همه چی داریم. کانفیگ استادی، دانشجویی، دکتری، مهندسی، خانوادگی، عاطفی، درونگرا، مهربان، حتی مخصوص شب امتحان. چی میخوای؟
1: کاکو یه چیزی میخوام فقط وصف بشه. یه توقعی خاصی اش ندارم.
0: اون با من. شما اول بفهم مصرف چیه. اینستاد، یوتیوب، دانلود، مسج، سایت قاتلسن چی میگه؟
1: آخه من یه چیزی میخوام فقط وصف بشم. آدم حس کنه توی کشور زندگی نمیکنه. همین بسه.
0: پس واسه شما یه چیزی دارم. پینگ زیر 40 لوکیشن ثابت، دی ان ای ضد فضولی مناسب برای استری گذاشتن بدون استرس.
1: خوی چند هم
0: مهمون ما باشته نشدم
1: محترم آقای.
0: واسه شما گیگی 500.
1: ارزون تر نداری؟
0: ارزون داری ولی یکم اذیتت میکنه. داشتم هر 3 دقیقه یه بار پرتت میکنه فندان، دوباره برات میگن رو بوشه تهش تو فلاواجو، میگه من دیگه نمیتونم ردمو زدن، دوباره تو ایتاو بله ادامه بده.
1: چی شد؟ من نفهمیدم.
0: ببین داشتم ما آی پی مون اختصاصیه، یعنی افزونم روی پروتکل اختصاصی تی سی پی ریالیتی ایکس تی ان اس رام میشه. سرور پشت اب زیر دریا کنار قطب جنوب، خود گوگل هم پیداش نمیکنه. جونت دارم
1: نوکرتم کاکو، فقط میخوام رو بوشیم واتساپ باز بشه.
0: ببین چون از مرامد خوشم اومده، جونم برات بگه که یه پلن اقتصادی دارم واسه که سرعتش پایینه ولی شخصیت داره. یعنی کامپینگش کامپینگ گیمینگ لگ نداره. اگه گفتی پینگش چنده؟
1: من هیچ جا سر در نمیارم.
0: باشه ببین، نه ببین میگم پینگش در حالت عادی 60. اگه بارون بیاد ولی ماکروویو روشن باشه یا همسایه دانت کنه میره رو 900.
1: خوبه حالی چنه؟
0: الان فقط برای شما آفر ویژه دارم. کسی نگی و دو ماه خرید کنی یه دینز خانوادگی رایگان هم میمونی من باش، مناسب مجالس دورهمی و مصارف مجلس.
1: مصارف چی؟
0: یعنی اگه 10 نفر همزمان وصل بشن حتی اکثر فقط 3 نفرشون قد میشه، بقیه تو هم.
1: راستی کانفینگ طلای چی هم در ایچیا بوده در مورد شنیدم، نمیدونم میگم خیلی پرطرف داره. او چنه؟
0: نه اون دیگه برای آدم های خاصه. سرورش هر 12 ثانیه آی پی عوض میکنه، یعنی انقضه عوض بدل میشه که خودش هم نمیتونه الان کجاست. دیروز وصل شدیم کازابلانکا بودیم، صبح از سوئیس در اومدیم، شب تو لاس پالماس فرود اومدیم، همونجا موندیم تا انداختنمون بیرون. لاکر دار خیلی مهمه.
1: اگه اجازه بدی من برم اون ای تی ام اون بر خیابونو ببینم تا حسابم چنده برسم خدمتتون.
0: برو جایشم، برو فکراتو بکن، به مسیج بده رات بندازم. کامفیگ.

0: خب در خبرها آمده بود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و پیت هگست وزیر دفاع ده‌ها پرونده پیشتر محرمانه درباره مشاهده‌های ادعای یوفوها یا همان اشیاء ناشناس پرنده و حیات بیگانگان و موجودات فرازمینی را منتشر کردند. صدرا سلام.
1: سلام مهدی.
0: گفته شده که شفافیتی بی سابقه برای مردم آمریکا و جهان فراهم شده است. ماجرا چیست؟
1: خیلی رسمی شروع کردیم. من اصلا این آمادگی همچین حجم از رسمیت رو ندارم.
0: ببین ولی بحث بشقاب پرنده است. بحث یوفو موجودات فرازمینی.
1: خب بعد الان بحث و تنور تئوریای توته داغ دیگه. یعنی هر
0: همیشه داغ بوده.
1: همیشه داغ بوده. اما با انتشار این حدود 160 مدرک یا فایل خیلی بحثش داغتر شده. حالا اصلا اینا چی بودن؟ تمام این گزارشات بالا مثلا همین
0: 170 تا بوده.
1: 170
0: تا شو گذاشتی کنار، نمیدونم چرا.
1: به نظر من خیلی مهم نبود. احساس میکنم مال منطقه خاورمیانه بوده.
0: خب اونا از همه مهمتره. خب
1: مال این یکی دو سال هم نیست. کلا این گزارشه که از سال 1940 به این ور منتشر شده، یعنی تقریبا تمام چیزهای این داشته و نداشته خودشون رو در معرض حضور قرار دادن. و اومدن که خب یوفو اصطلاحاً اشیاء ناشناخته است. حالا اومدن پدیده های ناشناخته هم به این اضافه کردن. یعنی برای اولین باره که آمریکا داره از واژه پدیده های ناشناخته هم استفاده میکنه، چون خیلی از این گزارش ها چه تصاویر یک سری پدیده هایی رو ثبت کردن یا اشیاء رو ثبت کردن که با قوانین فعلی ما و قوانین فیزیک همخونی نداشتن. مثلا یه جسم پرنده‌ای داشته در آسمان حرکت می‌کرده با یک زاویه و سرعتی که اصلا با هیچ جسم زمینی سازگار نیست و تغییر مسیر داده. خب همین باعث شده که اون یه پدیده ناشناخته‌ای بهش لقب بدن و باعث بحث و گفتگو شده.
0: خب چقدر حالا این داستانات توش چیزای فرازمینی و بشقاب پرنده و آدم فضایی و من دنبال اینا این.
1: آره اگه بخوام آب پاکی رو دستت بریزم و به تئوریای توته دامن نزنم، باید بگم که هنوز هیچ مدرک قابل اثباتی نیست.
0: پس یعنی برو آیزم برای چی اومدی؟
1: آره دیگه اصلا برای چی؟
0: خب
1: اینا بیشتر برای شفاف سازی عمومی و در معرض عموم قرار دادن همه این مدارک هاست. ولی میگم از نظر فیزیکی و خب طبیعی خیلی از این پدیده ها قابل توجیه نیستن با فیزیک، ولی گفته میشه که یا ممکنه اینا خطای سیستم باشن یا اجسامی باشن که توی به عنوان مثال برای رادارهای هواشناسی یا خطای سیستمی بودن. این پدیده ها میتونه باشه یا یه طرف دیگرش هم وجود موارد فرازمینیه که هنوز ثابت نشده و اینها یا معمولا از طریق گزارش خلبانای نیروی دریایی و هوایی به دست اومده یا داده.
0: خلبان نیروی دریایی چجوری میشه؟
1: ملوان.
0: خب
1: ملوان دریایی و خلبان نیروی هوایی. آها نه دیگه، خلبان دریایی هم داره آمریکا از این ناوهای هواپیما بر.
0: نه دیگه، اون خلبانه میاد میشینه روی ناوی که یک
1: مال نیروی دریاییه،
0: ناوبان داره. خب
1: ناوبان داره. و یا داده های راداری و تصویری بودن یا هم تحلیل های دفتر ویژه بررسی پدیده های ناشناخته. یه چند وقت پیش آمریکا یک دفتر ویژه رو تأسیس کرد برای بررسی این پدیده های ویژه ناشناخته یا UAP اسمش گذاشتن.
0: بله بله خیلی عالی. حالا گفتن که یه سری مدرک دیگه هم هستش که اونا رو هم به زودی منتشر خواهند کرد. ببینیم حالا کلن اون مدرک ها مهمتر از این هست یا اینکه
1: علاقه دونالد ترامپ به نظر من به این مباحث بی تأثیر نیست. یعنی علاقه داره به نظر من.
0: میگم فیلم فضایی هم دوست داره.
1: آره.
0: از این موجودات میان و جنگ ستارگان و ایتی و
1: ایتی و آره استار وارز هم که گفتی و
0: جنگ ستارگان جدیدم فکر کنم اکران شده.
1: اصلا بیا راجب فیلم صحبت کنیم. خیلی
0: راجب فیلم صحبت
1: موجود زیادی.
0: استیون اسپیلبرگ هم یه فیلم جدیدی ساخته که میادش و انگار که به جورایی قراره که یادآور ایتی باشه. حالا ببینیم آها. چی در میادش.
1: فیلم جدید رایان گاسلینگ پروژکت میدیم هی دوباره ترند میشه. هر اتفاق فضایی که میفته مردم هی دوباره رجوع میکنن و چون که صراحاً تایمینگ یا زمانبندی خیلی خوبی داشته فیلمه، هی داره بیشتر و بیشتر
0: یه نسخه خوبش هم به صورت دیجیتال اومده. هموطنان و عزیزانی که در ایران هستن اگر اینترنتشون یاری کرد میتونن که خلاصه مراجعه بکنن و
1: فیلم هم پلتفرم داخلی هم داشته باشن.
0: شاید. خیلی عمالی دست شما در نکنه، بعدا میشه راجع به فیلم حرف میزنیم.

بهش لقب پادشاه پاپ لاتینو دادن. خواننده‌ای که با ترکیب موسیقی لاتین، پاپ، دنس و عاشقانه تونست هم در بازار اسپانیایی زبان و هم در بازار جهانی انگلیسی زبان موفقیت کم نظیری به دست بیاره. کسی که به سرعت از زیر سایه نام بزرگ پدرش جدا شد و برای خودش به طور مستقل اعتبار کسب کرد. انریکه ایگلسیاس.

انریکه میگل ایگلسیاس پریسل در ماه مه سال 1975 در مادرید به دنیا اومد. سومین فرزند خولیو ایگلسیاس، خواننده، نوازنده و ترانه‌سرای معروف و محبوب اسپانیایی. مادرش هم ایزابل پریسلر، روزنامه‌نگار و مجری تلویزیونی اسپانیا و اصالتاً اهل فیلیپین و از یک خانواده بسیار ثروتمند بود. کودکی انریکه تحت تأثیر شهرت خانوادهش بود. پس از مشکلات امنیتی و تهدیدهای علیه خانواده، انریکه بخش بزرگی از دوران نوجوانیش را در میامی گذروند. ماجرا از این قرار بود که در ابتدا انریکه و دو خواهر و برادرش پیش مادرشون زندگی میکردن، اما در دسامبر 1981 میلادی پدر بزرگش دکتر خولیو ایگلسیاس بوگا توسط یک گروه مسلح روبوده شد. بعدش هم برای حفظ امنیت بچه ها انریکه و برادرش خولیو جونیور به همراه پدرشون به میامی فرستاده شدن. انریکه در زمان تحصیل توی رشته مدیریت بازرگانی در دانشگاه میامی تصمیم گرفت حرفه موسیقی رو دنبال کنه، اما سرمایه لازم برای ضبط نمونه کار رو نداشت. سرانجام از دایش $2000 قرض گرفت تا بتونه کارش رو شروع کنه. انریکه در اوایل دهه 90 بدون استفاده از شهرت پدرش نسخه های آزمایشی رو مخفیانه برای شرکت های موسیقی ارسال کرد. وانمود کرده بود خواننده گوادمالایی با نام انریکه مارتینز تا آثارش مستقل قضاوت بشن و زیر سایه آثار پدرش قرار نگیرن. در نهایت هم با یک کمپانی قرارداد بست و سال 1995 نخستین آلبومش با نام انریکه ایگلسیاس رو منتشر کرد. این آلبوم در نهایت با استقبال بی‌نظیری روبرو شد. در عرض 3 ماه بیش از 1,000,000 نسخه فروش رفت و ترانه سی تو تواس به سرعت در بازار موسیقی کشورهای اسپانیایی زبان به ترانه‌ای محبوب

انریکه با آلبوم دومش یعنی ویویر که در سال 1998 منتشر شد ثابت کرد که صدای خاص و ترانه‌هاش نقش زیادی در موفقیتش دارن و فروش بالای این آلبوم نشون داد که موفقیتش تنها به واسطه نام خانوادگی نیست. این آلبوم هم که به زبان اسپانیایی بود تونست در بازار موسیقی آمریکا هم راه خودش رو باز کنه و به همین دلیل انریکه اولین تور جهانیش رو با نام همین آلبوم برگزار کرد. موفقیت‌های اون سال با دریافت جایزه گرمی برای بهترین اجرای پاپ لاتین تکمیل

در سن 23 سالگی نام انریکه در موسیقی لاتین مطرح بود، اما هنوز موفقیت جهانی رو تجربه نکرده بود، تا اینکه ملاقات تصادفیش با ویل اسمیت، بازیگر معروف در مراسم امریکن موزیک اوارد، مسیر حرفه‌ایش رو تغییر داد. ویل اسمیت که پیشتر به کنسرت انریکه رفته و تحت تأثیر قرار گرفته بود، درخواست کرد ترانه بایلاموس رو برای فیلم غرب وحشی وحشی بسازه و بخونه. این ترانه که اولین آهنگ انگلیسی زبان انریکه بود، موفقیت بزرگی کسب کرد و به صدر چارت موسیقی آمریکا رسید و البته شهرت این خواننده جوان در کشورهای اروپایی و آسیایی هم افزایش داد.

انریکه در سال 1999 اولین آلبوم انگلیسی زبانش رو با نام خودش یعنی انریکه منتشر کرد. البته این خواننده هنوز نمیتونست از زبان اسپانیایی و اسپانیش خوندن دل بکنه و چند ترانه از این آلبوم رو به اسپانیایی بازخونی کرد. از اون سال به بعد انریکه تبدیل به یک فوق ستاره شد که آلبوماش فروش‌های میلیونی داشتن و ترانه‌هاش هم جایزه‌های مختلفی دریافت کردند. همچنین سال 2003 در فیلم روزی روزگاری در مکزیک به همراه آنتونیو باندراس، جانی دپ و سلما هایک روی پرده سینما هم ظاهر شد. البته قبلتر هم در چند سریال معروف نقشای کوتاهی ایفا کرده بود. با همه اینها انریکه بازیگری رو ادامه نداد و ترجیح داد در همون رشته مورد علاقه‌اش یعنی موسیقی

انریکه سوال هاست با تنیس باز مشهور روس آنا کورنیکووا در رابطه است. اون از اوایل دهه 2000 با هم هستن و چند فرزند دارن، اما زندگی خصوصی خودشون رو تا حد زیادی از رسانه ها دور نگه داشتن. انریکه همچنان یکی از محبوب ترین خوانندگان لاتین تباره. ترانه هایی با ترکیبی از عشق، هیجان، ریتم لاتین و پاپ مدرن باعث شدن بعد از دهه ها هنوز هم آثارش مخاطبان زیادی در سراسر جهان داشته باشه.

0: خب آقای سعیدی
1: جونم،
0: گویا شما از آقای انریک اگلسیاس خاطره ای دارید.
1: آره بابا، من و انریکه که اصلا عرض کنم که آره من
0: با پدرشون خاطره دارم، آقای خولیو.
1: با خولیو چیه خاطرتون؟
0: پدرم در اصل با آقای خولیو
1: پدرت به پدرش
0: بله.
1: من در مالزی کنسرت خیابانی آقای خولیو اگلسیاس رو رفتم زیر بارون مجانی.
0: خیابانی خولیو آره، خوب بود.
1: آره اومده بود در مرکز شهر یک کنسرت مجانی زد، فقط بعدش این بود که از اون بارانهای استوایی داشت میومد. ولی از انریکه عرض کنم که من کنسرتش در شیراز رفتم.
0: در شیراز؟
1: آره، در دوران آخه چقدر حیوانکی بودیم، در دوران دانشجویی که من شیراز بودم، در در و دیوار دانشگاه، خب در اوایل دوران خاتمی بود و خیلی همه چی احساس می‌کردیم اصلا دیگه تموم شد دیگه و اینا، در و دیوار دانشگاه همه زده بودن کنسرت بایلاموس.
0: کنسرت بایلاموس،
1: آهنگ بایلاموس اون موقع اومده بود دیگه، و ما هم با شوق و ذوق می‌رفتیم، فکر می‌کردیم انقلاب شده و اینا، در حالی که کل کنسرتی که برگزار میشد در دانشگاه این بود که یک بنده خدای ساکسیفون دستش بود و آهنگ بایلاموس رو میزد و ما هم ذوق کردیم
0: همینجوری آهنگ خالی خالی.
1: حالا وسطش هم 5 تا آهنگ دیگه، کلا یه نفر وایسه دو ساکسیفون میزد، ما هم ذوق میکردیم که
0: خالی خالی.
1: انقلاب شده و ما داریم از موزیک روز دنیا بهره میبریم.
0: به به،
1: در مقایسه با سالهای قبلش به نظرم پیشرفت بزرگی بود، چون اون موقع حداکثر این بود که
0: سنتور میزدن ها.
1: آره دیگه، یا اینکه آهنگران میومد نوحه میخوند
0: دیگه، میخواستن حال بدن بهتون، گلریز میومد
1: حداکثر
0: از سلامت
1: تو میتونی که دیگر رفت این بیروزین
0: اونم خونه واونی. بله خب آقا جان، بعد خدا
1: حافظ زیر صدات میرم
0: بیا دیگه به جای اندینگمون جلالو بذارم.
1: نه پشیمون میشی، مجبور میشی در کافه بعدا تعطیل.
0: من آخه ترک میکنم سر اینجا رو، ولی کن شنونده ها اذیت میشن.
1: بله موافقم.
0: بله
1: جهت رفاه حال
0: نمیدونن که با چی طرفم، من میدونم که با چی قرار طرف باشم.
1: آره
0: سپاسگزار ازتون، دیگه وقت زیادی نداریم، تا فردا که برمیگردیم
1: مواظب خودتون باشید.

0: پنج صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رویترز میگوید اختلاف بر سر اورانیوم و تنگه هرمز میان ایران و آمریکا همچنان وجود دارد. آمریکا سفیر ایران در لبنان و 8 فرد مرتبط با حزب الله را تحریم کرد. و نیروی دریایی سپاه از عبور 31 کشتی از تنگه هرمز با هماهنگی این نیرو خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. در حالی که واشنگتن و تهران از نشانه‌هایی از پیشرفت در گفتگوها سخن می‌گویند، یک منبع ارشد ایرانی به رویترز گفته هنوز توافقی حاصل نشده اما فاصله دیدگاه‌ها کاهش یافته است. طبق این گزارش موضوع غنی‌سازی اورانیوم و کنترل تنگه هرمز همچنان مهمترین محورهای اختلاف میان دو طرف است. همزمان فدا حسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران در گفتگو با تلویزیون دولتی اعلام کرده که اگر تهران احساس کند از یک پایگاه آمریکایی مقدمات حمله در حال انجام است، ممکن است پیش از وقوع حمله دست به اقدام بزند. به گفته او هر چیزی ممکن است و تأکید کرده ایران در صورت تشخیص تهدید حق واکنش و پیشگیری برای خود قائل است. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده اجازه نخواهد داد ایران ذخایر اورانیوم با غنای بالا را حفظ کند و گفت واشنگتن در نهایت این ذخایر را به دست خواهد آورد و احتمالاً نابود خواهد کرد. همزمان مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده هشدار داد که اجرای هر گونه طرح برای دریافت عوارض از کشتی‌ها در تنگه هرمز رسیدن به توافق دیپلماتیک را دشوار خواهد کرد. اما ایالات متحده روز پنجشنبه از اعمال تحریم علیه 9 فرد مرتبط با حزب الله خبر داد. در میان آنها نام سفیر ایران در لبنان نیز دیده می شود. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده که این افراد به دلیل آنچه اخلال در روند صلح در لبنان خوانده شده هدف تحریم قرار گرفتند. اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا با تروریستی خواندن حزب الله گفته است واشنگتن به اقدام علیه افرادی که به گفته او زمینه ادامه فعالیت‌های این گروه را فراهم می‌کنند ادامه خواهد داد. در فهرست تحریم‌ها چند نماینده حزب الله در پارلمان لبنان، مقام‌هایی از جنبش عمل و 2 افسر ارتش لبنان نیز قرار دارند. همزمان وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد تا سقف 10 میلیون دلار برای دریافت اطلاعاتی که به مختل شدن سازوکارهای مالی حزب الله کمک کند جایزه تعیین کرده است. روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران روز پنجشنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 31 فروند کشتی شامل نفتکش، کشتی‌های کانتینربر و سایر شناورهای تجاری با هماهنگی این نیرو از تنگه هرمز عبور کردند. در بیانیه منتشر شده از سوی خبرگزاری ایرنا آمده است که این عبور دریایی با تأمین امنیت از سوی نیروی دریایی سپاه انجام شده است. سپاه در ادامه ارتش آمریکا را به ایجاد ناامنی در خلیج فارس و تنگه هرمز متهم و اعلام کرد برای حفظ مسیر امن دریایی و تداوم جریان تجارت جهانی اقدام کرده است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که آمریکا اعلام کرده با اعمال محدودیت علیه بنادر ایران فعالیت کشتیرانی در این مسیر تحت تأثیر قرار گرفته است. رهبران جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا رأی گیری درباره قطعنامه‌ای را که هدف آن محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ برای اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی بدون تایید کنگره بود لغو کردند. شبکه فاکس نیوز گزارش داده این تصمیم روز پنجشنبه و در حالی اتخاذ شد که تنها 2 روز پیش طرح مشابه در سنای آمریکا مسیر پیشروی را طی کرده بود. این قطعنامه ها با هدف افزایش نقش کنگره در تصمیم گیری های نظامی مطرح شدند، اما حتی در صورت تصویب در هر دو مجلس نیز رئیس جمهور آمریکا اختیار وتوی آن را خواهد داشت، موضوعی که شانس تبدیل شدن آن به قانون را کاهش می‌دهد. دونالد ترامپ در هفته‌های اخیر بارها تأکید کرده اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و همچنین بر موضوع انتقال ذخایر اورانیوم غنی شده ایران تأکید داشته است. و مرکز آمار اتحادیه اروپا از سقوط چشمگیر تجارت ایران و این اتحادیه پس از آغاز جنگ میان ایران با آمریکا و اسرائیل خبر داد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
3: با افزایش هشدارهای دونالد ترامپ درباره احتمال از سرگیری حملات به ایران، همزمان ارتش آمریکا از توقیف و بازرسی یک نفتکش ایرانی در دریای عمان خبر داده. تهران هم میگه واشنگتن همچنان به دنبال دور تازه‌ای از جنگه. تحولاتی که همزمان با تشدید تلاش‌های پاکستان برای میانجیگری میان ایران و آمریکا رخ میده. همزمان باید بگم که دونالد ترامپ هم گفته ذخایر اورانیوم ایران رو خواهیم گرفت و احتمالاً اون رو نابود میکنیم. در همین زمینه همکارم مرتد میردامادی گزارشی داره که با هم میشنویم.
4: شش هفته پس از برقراری یک آتش‌بس شکننده، سایه بازگشت به یک جنگ تمام عیار همچنان بر فراز خلیج فارس سنگینی می کند. مذاکرات صلح در سطح بالا که با میانجیگری پاکستان در جریان است، به یک دیوار آهنین برخورد کرده، چرا که واشنگتن و تهران در مورد دو محرک اصلی رسیدن به توافق مواضعی کاملا متضاد اتخاذ کردند. ذخایر اورانیوم غنی شده ایران و آینده راهبردی ترین آبراه انرژی جهان، یعنی تنگه هرمز. دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگاران روشن ساخت که ایالات متحده هیچ توافقی را که در آن اورانیوم با غنای بالا در خاک ایران باقی بماند نخواهد پذیرفت. ما به این ذخایر دست پیدا خواهیم کرد. ما با آن نیازی نداریم. آنها را نمی خواهیم. احتمالاً بعد از اینکه گرفتیمش نابودشان می کنیم. اما اجازه نمی دهیم دست ایران باقی بماند. دونالد ترامپ در ادامه هشدارهای خود اعلام کرد که مذاکرات به یک نقطه عطف حیاتی رسیده است. رئیس جمهور آمریکا اشاره کرده که توافق می تواند خیلی سریع یا ظرف چند روز آینده حاصل شود، اما هشدار داده که تهران باید پاسخهای 100% قانع کننده ارائه دهد. در غیر این صورت ارتش آمریکا حملات سنگینی را که 9 اسفند ماه سال گذشته به همراه اسرائیل آغاز کرده بود از سر خواهد گرفت. نقطه اصلی اختلافات کنونی تلاش تهران برای بازنویسی قوانین تجارت دریایی جهان است. پیش از آغاز جنگ، یک پنجم نفت و گاز مایع جهان و یک سوم محموله‌های کود شیمیایی دنیا از تنگه هرمز عبور می‌کرد، اما امروز این مسیر عملاً مسدود است، به طوری که در 24 ساعت گذشته تنها یک جریان بسیار محدود، یعنی 31 کشتی آن هم با هماهنگی کامل ایران، توانستند از این آبراه عبور کنند. بدتر این که ایران سیستم دریافت عوارض یا تعرفه عبور را هم ارائه داده و منطقه تحت کنترل خود را تا آبهای امارات توسعه داده است. اقدامی که با واکنش تند ابوظبی مواجه شده و تنش‌های منطقه‌ای را به اوج خود رسانده است. کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران، با دفاع از این اقدام اعلام کرد که حقوق بین‌الملل به دلیل تغییر شرایط امنیتی منطقه از سوی آمریکا و اسرائیل به ایران اجازه آنچه به گفته او اقدامات متناسب است را می‌دهد. با این حال رئیس جمهوری آمریکا ایده محاصره از طریق دریافت عوارض را کاملا رد کرده است. ما می خواهیم این آبراه باز باشد. می خواهیم آزاد باشد. ما عوارض نمی خواهیم. اینجا یک آبراه بین المللی است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا نیز با حمایت قاطع از موضع رئیس جمهور سیستم عوارض ایران را کاملا غیرقانونی و تهدیدی مستقیم برای اقتصاد جهانی خواند و هشدار داد که پافشاری تهران بر این موضوع هر گونه توافق دیپلماتیک را غیر ممکن خواهد ساخت. رهبران کلیدی در کنگره آمریکا از قانونگذاران و افکار عمومی می‌خواهند که به راهبرد کلان دولت دونالد ترامپ زمان بدهند. مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان، خطاب به نمایندگانی که تلاش می‌کردند با فعال کردن قانون اختیارات جنگی، اختیارات نظامی قوه مجریه را محدود کنند، مخالفت کرد و استدلال کرد که باید به فاز دیپلماتیک فرصت داد تا این بنبست را حل کند. عملیات خشم حماسی رسما به پایان رسیده و ما اکنون وارد پروژه جدیدی شده ایم که باز کردن تنگه هرمز است. این موضوع درباره دیپلماسی و مذاکره است. در حال حاضر شما با یک جنگ فیزیکی و پرتحرک مواجه نیستید. بنابراین ما باید به دولت زمان بدهیم تا این کار را به سرانجام برساند. اما در حالی که واشنگتن از صبر راهبردی صحبت می‌کند، اقتصاد جهانی در حال از دست دادن زمان است. ذخایر نفت پیش از جنگ رو به اتمام است و سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد فاو هشدار داده که بسته ماندن طولانی مدت تنگه هرمز میتواند یک بحران شدید در قیمت جهانی مواد غذایی و یک شوک سیستماتیک به بخش کشاورزی جهان وارد کند. در بخش انرژی نیز قیمت نفت دوباره جهش کرد. نفت خام آمریکا با بیش از 3% افزایش به بالای 101 دلار در هر بشکه رسید و نفت برنت از 107 دلار عبور کرد. آژانس بین‌المللی انرژی نیز با وخیم خواندن اوضاع اعلام کرده که این شدیدترین شوک انرژی در تاریخ جهان است و هشدار داد که با رسیدن به اوج تقاضای سوخت در ماه‌های تیر و مرداد بازار وارد منطقه قرمز یا بحرانی خواهد شد. این فشارهای شدید اقتصادی همان چیزی است که آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان و میانجی اصلی این بحران، در سفر احتمالی خود به تهران با خود به همراه دارد. پاکستان میزبان تنها مذاکرات مستقیم میان مقامات ایران و آمریکا بوده است، جایی که آسم منیر صمیمیت چشمگیری با جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، نشان داد. اگرچه آن مذاکرات به دلیل آنچه ایران خواسته های زیادی خواهانه آمریکا نامید شکست خورد، اما مارکو روبیو ابراز امیدواری کرد که حضور منیر بتواند این بار گشایشی در این مسیر ایجاد کند.
5: That said, there'll be a couple visits. I understand, I believe the Pakistanis will be traveling to Tehran today.
4: آخرین پیشنهاد تهران که این هفته ارائه شد انعطاف کمی نشان می‌دهد و عمدتاً تکرار شروط قبلی است که دونالد ترامپ رد کرده بود. شروطی مثل کنترل تنگه هرمز، پرداخت خسارت جنگ، لغو تحریم‌ها و خروج نیروهای آمریکایی. با این حال اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، تایید کرده که آنها در حال بررسی پاسخ واشنگتن به این شرایط هستند.
3: گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید. اما چین، حالا 83 روز بعد از آغاز جنگ در ایران، این کشور هر روز بیشتر نقشی فعالانه در این زمینه برای پیشبرد گفتگو و دیپلماسی ایفا میکنه. عبدالرضا رحمانی فضلی، سفیر ایران در پکن، این نقش آفرینی رو اینگونه توضیح میده که پکن ترجیح میده در شرایطی وارد میانجیگری بشه که امکان دستیابی به نتیجه واقعی فراهم باشه. چین از عباس عراقچی دعوت کرده که برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل که این کشور رئیس دوره اون هست به نیویورک بره. چین همچنین در این روزهای اخیر میزبان رهبران آمریکا و بعد از اون روسیه بوده. هفته آینده هم قرار نخست وزیر پاکستان به پکن بره. درباره فعال شدن پکن و تأثیری که بر ایران، پاکستان و حالا کشوری مثل عربستان سعودی داره، ارزیابی امیر چاهکی، تحلیلگر روابط بین الملل در برلین، پایتخت آلمان، رو بشنوید.
6: چین داره جایگاه خاص میانجیگری رو بر عهده میگیره که تا کنون به این شدت نمیخواست وارد بشه و این توالی سفرها و مناسباتی که بوده و آن شکل پیش رو خواهد بود در نیویورک و بین خصوص پاکستان نشان میده که در حال حاضر چین داره تمام ویژگی های یک میانجیگر مؤثر، اگه نگی موفق چون به اون فقط وابسته نیست، داره. از یک سو رابط گسترده‌ای با ایران داشته و داره و کشتی‌های چینی در بحرانی ترین دوران محدود بودن تردد در تنگه هرمز عبور کردن. حتی زمانی که دونالد ترامپ در پکن بود چندین کشتی با پرچم چین عبور کردن. در کنار این مطلب با کشور حوزه خلیج فارس، مثلا با امارات متحده عربی در 2024 لااقل که آمارش هست 210 میلیارد دلار تبادل بازرگانی داشته. در عین اینکه مشکل تایوان، موزل تایوان که حیاتی ترین موزل ژئوپلیتیکی و حق حاکمیتی خودش میدونه چین همیشه بستر مذاکرات بوده. چین یک جایگاه ویژه داره الان با دو کارت ایران و تایوان در حال بازی با ترامپ بوده و وقت ما دیدیم بعد از سفر پوتین یکی یک هفته پس از سفر ترامپ بود هر دو قدرت بزرگ روسیه و چین عملا حمله نظامی به ایران رو محکوم کردن. ولی یه ویژگی مهمی دیگه هم داره چین. چین تاثیرگذار و مواضع آمریکا هم هست و این بسیار اهمیت داره.
7: به چه شکل آقای تراحکی منظورتون هست؟
6: تاثیرگذار به این مواضع آمریکا هست که در روی میز معاملاتی که با آمریکا داره چند موضوع داره. یکی موضوع تعرفه ها که میدونیم که مهمترین بازارهای صادراتی جهان که چین و آمریکا هستن برای هر دو کشور بسیار مهمه و همواره 200 میلیارد دلار تقریبا تراز منفی به نفع چینه. در رابطه با موضوع مواد معدنی نادر چیپ‌های الکترونیکی که برای چین محدودیت ایجاد کرده بوده برای آمریکا، در عین اینکه آمریکا نشان داد که آخرین کمک‌های مالی که قرار بوده نظامی به تایوان بکنه روی میز خودش ترامپ نگه داشته بوده، این میشه گفت که به این ترتیب هم میتونه یک معامله بر اساس این مواضع بکنه و همین که بتونه تاثیرگذار بشه که ترامپ به نظر من در جنگی وارد شده که به شکل آبرومند میخواد خارج بشه و گرفتاری ترامپ اینه که طرح خروج رو نداشته. تو این طرح خروج میتونه پکن بهش کمک کنه. توجه بکنید که وقتی از ترامپ پرسیدن که تو آیا داری دنبال میکنی سفر پوتین و پکن، گفت من خوشحالم که هر دو با هم هستن چون ما هر سه خیلی کار داریم با هم دیگه.
7: البته اشاره هم کرد که میزبانی از او و مراسم استقبالی که به صورت رسمی در پکن برای آقای ترامپ انجام شده مراسم با شکوه تری بوده به نظر رئیس جمهور ایالات متحده در مقایسه با آنچه که فرش قرمزی که برای ولادیمیر پوتین پهن شده بود. اما آقای چاهکی، میخوام ببینم که به نظر شما چین چگونه این معادلات رو، این به هر حال بازی سیاسی و دیپلماتیک رو با کشورهای حوزه خلیج فارس داره پیش میبره. مثلا عربستان سعودی، ما میبینیم که پیامی که دیروز وزارت خارجه عربستان منتشر کرد درباره اینکه حمایت از دیپلماسی داره میکنه در جهت دستیابی به توافقی قابل قبول برای طرفین و بازگرداندن امنیت و آزادی دریانوردی در تنگه هرمز، به نظر میاد در راستای همین روندی است که ما داریم از پکن تا اسلام آباد تا تهران میبینیم. چگونه چین تعاملاتش رو با این کشورها داره ادامه میده؟
6: ما به یاد داریم که حتی در سال گذشته در چندی پیش در اوج تنش‌هایی که بین ایران و عربستان سعودی بود، چین بود که هر دو وزیر امور خارجه رو به پکن احضار کرد و دست اونها در دست هم قرار داد. این نکته که شما میگید خیلی اهمیت داره، چون کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برخلاف همه اون تحلیل‌هایی که مطرح میشه توسط معتقدان گروه‌های بسیار تندو جنگ طلب، خواهان تداوم جنگ نیستن و این تطابق پیدا می‌کنه با اهداف چین. چین ابعاد جهانی که روشش نظامی نیست، روش اقتصادیه و روش اقتصادی تاثیرگذار بوده. چین هیچ کجا که ورود کرده امتیاز ویژه نگرفته، سرمایه گذاری ویژه کرده. برخلاف آمریکا، چین میشه گفت پارتنر قابل اعتماده که در امور داخلی ورود نمیکنه و به این ترتیب عربستان سعودی به نظر من نشان داده که این اعتماد رو داره که به کمک چین با ایران توافق کنه. و باز با همین که من گفتم و تاثیرگذاری چین بر آمریکا، ببینید در اسلام آباد ما میدونیم که وقتی ونس به اسلام آباد آمد و قالیباف نمیخواست بره به خاطر اینکه میگفت جنگ لبنان باید تموم شه، همه گزارشات چین بود که اصرار کرد جمهوری اسلامی به اسلام آباد آمد. یعنی حتی مذاکرات اسلام آباد زیر سایه چین بوده. اینجا برای آمریکا هم اگر دونالد ترامپ قابل پیش بینی بخواد عاقلانه به خزانه عمل بکنه و از هر نظر فاکتورهای یک میانجیگر موفق و چین داره
8: به خصوص برای ترامپ.
7: البته آقای ترکی، اشاره میکنید به چین به عنوان یک شریک قابل اعتماد و اتکا، این ممکنه که برای ریاض واقعیت داشته باشه، اما در مورد تهران الزاماً این گونه نیست. وقتی که ما میبینیم که سندهای طولانی مدت همکاری و اتحاد بسته میشه، اما وقتی که آقای ترامپ از چین میخواد، چین میگه که من کمک نظامی رو به ایران ارائه نخواهم داد. یا مثلا در مورد جزایر سگانه روی کردی همسو با امارات متحده عربی اتخاذ میکنه. یعنی این قابل اعتماد بودنش و فعالیتش الزاماً در مورد تهران صدق نمیکنه.
8: شما اگه نگاه بکنید به قطعنامه‌ای که چندی پیش روسیه و چین تحریم کردن، بعد از سالها تحریم کردن، قطعنامه بحرین و آمریکا نگاه کنید، قطعنامه پیش رویی که باز هم تحریم خواهند کرد نگاه بکنید، در رابطه با صنایع ایران، شما اگر در نمایشگاه خودرو ایران موتورشو تهران شرکت کنید، اشو میتونید بذارید دستاوردهای چین. یعنی الان همین الان چین در حوزه‌های صنعتی، کشاورزی، اقتصادی سرمایه‌گذاری جدی تو ایران کرده. ولی یه نکته بزرگ دیگه هم وجود داره. اصولا سازمان شانگهای، نه سازمان بریکس که بیشتر اقتصادیه، شانگهای امنیتیه، وقتی میتونه عمل کرده داشته باشه که سیستم بانکی ایران رو تحریم نکرده باشه. شما توجه بکنید تو موضوع مالی هنوز گویا اقدام ویژه مالی ایران در لیست سیاه گذاشته. این اتفاقا چین قدرتاییه که برخلاف روسیه نزدیکی ایران به آمریکا رو نگرانش نمیکنه، میتونه افزایش بیشتر به سرمایه گذاریش در ایران. ولی در رابطه با کمک های نظامی درست میفرمایید، باید توجه کنید که همه حقایق نشون میداد حملات موفقیت آمیز ایران به مواضع بسیار جدی آمریکا در کشور عربی و مواضع کشور عربی با کمک ماهواره‌ای بوده از جمله چین، و در این حال حتی سوخت جامعه تحویل ایران میداده. درسته که به شکل وسیع تسلیحات نظامی در اختیار قرار نداده، حتی روسیه قرار نداده که بله. از ایران پهباد گرفته، متأسفانه علی منافع ملی ایران به روسیه پهباد داده. ولی در حقیقت این دو قدرت نظامی فضایی کمک جدی به ایران کردن و من فکر میکنم حتی برخی منتظر این کمک هم نبودن و این کمک تاثیرگذار بوده در عملیات ایران. منتظرین چه بوده؟ موفقیت آمیز به اهداف نظامی تونسته حمله کنه با کمک ماهواره‌ای قبل و بعد از اون.
7: یعنی فارغ از اینکه سلاح داده باشه یا نداده باشه، معتقدید که
8: سلاح در دست سلاح نداده، سلاح هم بعیده که بده، چون این میشه یک برگ بزرگتر، یک کارت بزرگتر که ایران نمیتونه در این شرایط اصلا به نظر من اتکا بکنه به چین و روسیه، حتی برای پدافندهای پیشرفته میتونه حساب بکنه برای همین کمک های محرمانه که بهش شده بوده. بیشتر از این نه، با تو موافقم، بیشتر از این نمیتونه رو چین حساب کنه و چین اصولا این روش ها رو نداره. چین با کشور متخاصم کمک های نظامی نمی کنه، نکرده.
3: بعد از گفتگوی هانا کاویانی با امیر چاهکی، تحلیلگر روابط بین الملل، بریم به سراغ یک گفتگوی تلفنی پرتنش. رسانه‌های متعددی در آمریکا گزارش دادند که آینده دیپلماسی در برابر ایران و فرصت دادن به اون به جای از سرگیری فوری ضربات نظامی، موضوع دو گفتگوی تلفنی روزهای اخیر میان رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل بوده که اتفاقاً پرتنش هم توصیف شده. جزئیات این رو بیشتر بشنویم از گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
9: رسانه‌های اسرائیل به گستردگی گزارش‌های انتشار یافته شبانه روز اخیر در رسانه‌های آمریکایی مانند اکسیوس، شبکه CNN و روزنامه وال استریت جورنال را بازتاب دادند که همگی حاکی است بنیامین نتانیاهو از اینکه دونالد ترامپ هنوز به دیپلماسی در برابر ایران وقت بیشتری برای موفقیت می‌دهد شدیداً ناخشنود است و این نارضایتی خود را در گفتگوهای تلفنی یک شنبه شب و سه شنبه شب این هفته با رئیس جمهوری آمریکا مطرح کرده. این رسانه‌ها به ویژه مکالمه تلفنی سه شنبه شب بین دو رهبر را پرتنش نامیده و جزئیاتی از آن را که حاکی از رویکردهای متفاوت دو متحد در جنگ‌های 12 روزه و 40 روزه در ایران بوده منتشر کردند. این گزارش‌ها حاکی است که بنیامین نتانیاهو مدعی بوده که صبوری آقای ترامپ اشتباه است، اما رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده که ترجیح می‌دهد برای جلوگیری از کشتار بیشتر انسانی زمان بیشتری برای موفقیت دیپلماسی قائل شود. روزنامه یدیوت اخرانوت بر اساس مجموعه ای از گزارش های رسانه های آمریکایی و آگاهی های خود مکالمه را این گونه توصیف کرده. بنیامین نتانیاهو در آغاز با ابراز ناامیدی از وضعیت جاری که آتش بس در جنگ با ایران ادامه یافته، اما تهران کماکان حاضر به تامین خواسته های آمریکا نیست و تعلل می کند، به گفته او دستیابی به توافق در چنین شرایطی را نادرست نامیده. او گفته که صبوری بیشتر آمریکا تا شروع دوباره حملات اشتباه است و افسوده که باید طبق برنامه پیش رفت. وال استریت جورنال گزارش داده که نتانیاهو در هر دو گفتگوی تلفنی این هفته با تکرار مواضع خود افسوده که اسرائیل در مورد پایبندی ایران به هر گونه توافقی برای برچیدن برنامه هسته‌ای‌اش و یا دوری کردن از حمله به کشورهای منطقه کاملا تردید دارد. CNN به نقل از مقامات دولت ترامپ و منابع اسرائیلی گزارش داده که استدلال نتانیاهو این بوده که به تعویق انداختن از سرگیری جنگ تنها به نفع ایران است و این را نیز گفته که از اینکه ترامپ به ایران امکان داده در دادن پاسخها به پیشنهادات سیاسی به گفته او عملا تعلل کند نومید شده. به گفته CNN اسرائیل نگران است توافقی که دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ با ایران امضا کند برای رفع چیزی که نخست وزیر اسرائیل تهدیدهای دو برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک ایران می‌نامد کافی نباشد و او از اینکه در سایت‌های هسته‌ای ایران از جمله اصفهان هنوز اورانیوم غنی شده وجود دارد و از این گزارش نهادهای اطلاعاتی که آمریکا نیز آن را تایید کرده در این خصوص که جمهوری اسلامی بخش قابل توجهی از انبار موشکی هدف گرفته خود را در فرصت آتش بس جاری دوباره احیا کرده نگران است. وال استریت جورنال گزارش داده که آقای ترامپ استدلال‌های عنوان شده از سوی نتانیاهو را رد کرده و به صراحت به او گفته برای رسیدن به توافقی که مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود تلاش می‌کند. احتمال از سرگیری جنگ را رد نکرده اما گفته که فعلا حامی ادامه دیپلماسی است. CNN در این زمینه گفته که ترامپ به روشنی تاکید کرد می‌خواهد چند روز دیگر به دستیابی به توافق فرصت بدهد تا جان انسان‌ها را نجات دهد. سایت اکسیوس مدعی شده که بنیامین نتانیاهو از فرط ناخشنودی از مطالبی که از زبان رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی سه‌شنبه شب شنید داغ کرده بود. اصطلاح آمریکاییش موهایش آتش گرفت. ارتش اسرائیل از حدود دو هفته پیش در اوج آمادگی برای از سرگیری جنگ بوده و بر اساس گزارش‌های پیشین سازمان اطلاعات ارتش و نیروی هواییش آخرین تدارکات و برنامه‌های خود را برای از سرگیری جنگ به روز رسانی کردند. شبکه 14 تلویزیون اسرائیل نیز در این هفته از یک عملیات کماندویی احتمالی زمینی خبر داد که خشم اداره سانسور نظامی ارتش را برانگیخت که به این شبکه اخطار داد اطلاعات محرمانه نظامی را فاش کرده. با اینها روزنامه یدیوت اخرانوت بعید ندانسته گزارش‌های همزمان رسانه‌های عمده آمریکایی در مورد بروز تنش میان رهبران اسرائیل و آمریکا یک فریب باشد. مانند گمراه کردن آمدانه ای که زمان کوتاهی پیش از آغاز جنگ 12 روزه انجام شد تا هم به مردم اسرائیل و هم به حاکمیت در تهران ظاهرا چنین القا شود که فعلا حمله ای در کوتاه مدت در کار نیست. فریب برای این بود که عنصر غافلگیری در شب آغاز حمله از بین نرود. بنیامین نتانیاهو در مورد گزارش رسانه‌های آمریکا و اسرائیل در خصوص بروز تنش در گفتگوهایش با رئیس جمهوری آمریکا سکوت کرده، اما آقای ترامپ چهارشنبه گفت رابطه خوبی با بنیامین نتانیاهو دارد و او در مورد ایران هر کاری را که من بخواهم انجام می‌دهد. در شرایطی که کنست پارلمان اسرائیل روز چهارشنبه با رأی تمامی نمایندگان حامی ائتلاف دولت و مخالفان آن به اتفاق آرا تصویب کرد که دوره کنونی پارلمانی منحل شود، به این مفهوم که اسرائیل به زودی وارد مسیر انتخابات خواهد شد، گزارش‌هایی از این دست که بنیامین نتانیاهو دیگر نمی‌تواند رئیس جمهوری آمریکا را در موضوع مهمی مانند جنگ با ایران کاملاً با خود همراه کند، می‌تواند بر فضای انتخابات اسرائیل اثر بگذارد. مخالفان و رقیبانی که آستین را بالا زدند تا او را از قدرت پایین بیاورند، از اینکه اهداف اعلام شده نتانیاهو از دو جنگ اخیر با ایران کاملاً محقق نشده، دستاویزی برای انتقاد از او و پیش برد اهداف خود یافتند.
3: گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا را از تل‌آویو می‌شنوید.
10: صدای
3: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی از اجرای اعدام‌ها در ایران منتشر شده و برخی نهادهای حقوق بشری از افزایش قابل توجه آن در سال جدید خبر دادند. در همین راستا قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه امروز رامین زله و کریم معروف‌پور را به اتهام عضویت در گروه‌های تروریستی تجزیه طلب و قیام مسلحانه از طریق تشکیل گروه‌های مجرمانه اعدام کرد. همزمان سازمان حقوق بشر ایران از اعدام مخفیانه دو شهروند عراقی در ایران به اتهام جاسوسی در 17 فروردین امسال خبر داد. جزئیات بیشتر رو بشنویم از فرشته قاضی.
10: قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که بامداد پنجشنبه رامین زله و کریم معروف‌پور را اعدام کرده است. خبرگزاری میزان ارگان رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتهام آنها را عضویت در گروه‌های تروریستی تجزیه طلب، تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور، قیام مسلحانه از طریق تشکیل گروه‌های مجرمانه، تیراندازی و اقدام به ترور اعلام کرده است. از زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی رامین زله و کریم معروف‌پور به وکیل اما هیچ اطلاعاتی منتشر نشده است. خبرگزاری میزان مدعی شده که این دو نفر عضو هسته مخفی وابسته به گروهک تجزیه طلب بودند و رامین زله در اعترافات خود بیان کرده برای ترور فرمانده پایگاه سپاه یکی از شهرستانهای غرب کشور با افرادی از جمله کریم معروف‌پور همکاری داشته است. قوه قضاییه تاکنون هیچ مستنداتی مبنی بر اتهامات منتسب به این دو نفر منتشر نکرده و در بیانیه منتشر شده در خبرگزاری میزان هم تنها استنادات به اعترافات اجباری آنهاست. نهادها و فعالان حقوق بشر چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می‌دانند. هرانا ارگان فعالان حقوق بشر مستقر در واشنگتن نوشته که آقای زله مرداد 1403 بازداشت و به زندان نقد منتقل شده بود. برخی رسانه‌ها هم گزارش کردند که آقای معروف‌پور فروردین 1400 بازداشت شده بود. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در گفتگو با رادیو فردا:
11: هزینه سیاسی این اعدام‌ها، یعنی اعدام زندانیان سیاسی، نسبتاً بالاست. شاید مثلا سال گذشته کمتر از 3% همه اعدام‌ها با اتهام‌های مثل محاربه افساد فلعرض و بقیه بود. ولی چیزی که تغییر کرده اینه که بعد از اینکه جنگ شروع شد و در هفته‌های اخیر می‌بینیم که تعداد این اعدام‌ها بسیار بیشتر شده. این بی‌سابقه است که این تعداد زندانی سیاسی در این مدت زمان کوتاه اعدام شدن و همه اعدام‌ها را اعلام می‌کنه، چون که الان از اونجایی که توجه جامعه جهانی، تمام کشورهای اروپایی و کلاً رسانه‌ها روی مسئله جنگ هست، این هزینه رو برای حکومت پایین برده. و همین دلیل این اعدام‌ها شتاب پیدا کردن، چون ایجاد ترس بیشتری می‌کنه و حکومت هم با حداقل هزینه اعلام می‌کنه.
10: همزمان سازمان حقوق بشر ایران و وبسایت هنگاو از اعدام مخفیانه دو شهروند عراقی در ایران خبر دادند. بر اساس گزارش این نهادهای حقوق بشری، حکم اعدام دو شهروند عراقی، علی نادر العبیدی 27 ساله و فاضل شیخ کریم 29 ساله، 17 فروردین در زندان مرکزی کرج به صورت مخفیانه اجرا شده است. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، در گفتگو با رادیو فردا:
11: به طور کلی قوه قضاییه حساب شده اعدام‌ها رو اعلام می‌کنند یا نمی‌کنند. ماه‌های اخیر دیدیم که معترضان رو، افرادی که زندانی سیاسی هستند در ارتباط با گروه‌های اپوزیسیون ایرانی و کسانی که برای به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و آمریکا محکوم شدند، اونا رو اعلام میکنه. نه تنها رسما اعلام میکنه، بلکه اعترافات اجباریشون رو از تلویزیون، از رسانه‌های مختلفشون پخش میکنند و میخوان یک پیام مشخص رو به مردم برسونند و ایجاد ترس کنند. اینکه بعضی اعدام‌ها اعلام نمیشه، این خب میتونه دلایل سیاسی دیگری داشته باشه.
10: تاکنون اجرای حکم اعدام این دو شهروند عراقی از سوی رسانه‌های داخلی ایران و نهادهای رسمی قوه قضاییه و همچنین کشور عراق اعلام نشده است. از زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی آنها به وکیل هم اطلاعاتی در دست نیست. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ.
11: این دو نفر علی نادر العبیدی و فاضل شیخ کریم که در یک پرونده مشترک با اتهام جاسوسی برای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی یکی از کشورهای عربی بازداشت شده بودند و احکامشون اجرا شد، شاید به مصلحت نمیدونند که رسماً اعلام کنند و این دو مورد توجه بگیره، چون که شاید نمیخوان در واقع نشون بدن که خب کشورهای عربی همسایه هم فعالیت‌هایی دارند، فعالیت‌های مثلا جاسوسی دارند. البته ما نمیدونیم درباره جزئیات این دو پرونده، این که دادرسی عادلانه نداشتند این خب مطمئنه، چون هیچ کس با چنین اتهاماتی دادرسی عادلانه نداره. این که خیلی وقتها اعتراف زیر شکنجه است که تعیین میکنه و توسط دادگاه انقلاب استفاده میشه برای صدور حکم، ولی اینکه این دو مورد رو اعلام نکردن این میتونه دلیل سیاسی داشته باشه.
10: پیشتر ماه ساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می کند و به دلیل قطعی اینترنت مشخص نیست چه افراد دیگری اعدام شدند یا در خطر اعدام هستند. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند، روند اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته و افزایش شمار اعدام‌ها باعث تشدید نگرانی‌ها درباره زندانیان سیاسی شده است. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می دانند.
3: گزارش فرشته قاضی را می شنیدید. اما در آلمان، آنگلا مرکل صدر اعظم سابق این کشور از یک مراسم کتاب در برلین برای جلب توجه به جنبش زنان ایران استفاده کرده و هشدار داده که مبارزه اونها نباید تحت شعاع درگیری های ایران قرار بگیره. در این زمینه بیشتر بشنویم از گلناز اسفندیاری.
12: آنگلا مرکل 71 ساله روز چهارشنبه در تئاتری در برلین گفت که تعهد و شجاعت زنان و دختران ایرانی نباید فراموش شود. به گزارش خبرگزاری آلمان، مرکل در حال معرفی کتاب در خیابان‌های تهران بود. کتابی که به صورت ناشناس توسط یک نویسنده ایرانی با نام مستعاره نیلا منتشر شده است. آنگلا مرکل گفت زنان و دخترانی که نیلا به آنها صدا می دهد همراه با اشتیاق آنها برای آزادی و کرامت انسانی و همچنین مقاومت آنها در برابر ظلم و سرکوب نباید فراموش شوند. خانم مرکل گفت که در ابتدا در پذیرش دعوت به این مراسم تردید داشته است، را دیگر یک سیاستمدار فعال نیست. او گفت من وظایف عملیاتی و ابزار عملیاتی برای تاثیرگذاری بر تحولات ایران به نفع مردم به هیچ وجه ندارم. اما پس از خواندن کتاب به طور کامل، او گفت که تصمیم گرفت از نقش خود به عنوان صدر اعظم پیشین آلمان برای برجسته کردن مبارزه زنان ایرانی استفاده کند. خبرگزاری آلمان گزارش داد که کتاب در خیابان‌های تهران توسط نویسنده اصل داردان که او نیز در این مراسم شرکت داشت به آلمانی ترجمه شده است. داردان گفت که نویسنده کتاب از ایران گریخته و اکنون در تبعید زندگی می‌کند، اگرچه هنوز مشخص نیست که آیا انتشار کتاب با خروج او مرتبط بوده است یا خیر. خبرگزاری آلمان میگوید این کتاب وقایع نگاری ادبی و سیاسی اعتراضات گسترده جنبش زن زندگی آزادی در ایران را روایت میکند که با جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد. نیلا مرگ مهسا امینی را نه به عنوان یک مورد جداگانه، بلکه به عنوان نمونه‌ای از یک سیستم سرکوب مردسالارانه و مذهبی به تصویر می‌کشد. او تجربه خود از اعتراض‌ها را توصیف می‌کند و صحنه‌هایی از زندگی روزمره را با روایت‌هایی از تظاهرات، شکنجه و اعدام‌ها در هم می‌آمیزد. خبرگزاری آلمان می نویسد که این کتاب با ترکیب رویدادهای معاصر با تاریخ و اسطوره شناسی ایرانی را به تصویر می کشد که در آن علارغم خشونت حکومتی زنان با وجود ترس خود به خیابان‌ها آمدند.
3: گزارش گلناز اسفندیاری رو می شنیدید. اما به افغانستان میریم. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به نام یوناما با انتقاد از اصولنامه تفریق زوجین یا همان طلاق خانواده، حکومت طالبان اعلام کرده این مقرره تازه حقوق زنان و دختران افغان را پیش از پیش تضعیف کرده، تبعیض سیستماتیک علیه زنان را در ساختار قانونی و قضایی افغانستان نهادی نمی‌کند و در برخی موارد هم راه رو برای ازدواج کودکان زیر سن قانونی باز می‌ذاره. در همین زمینه گفتگوی داشتم با محمد ابو الاحرار رامزپور، پژوهشگر حقوق بشر ساکن کانادا.
13: نظام حقوقی افغانستان از قبل هم با اصطلاحات و واژه‌هایی که امروز در ترمینولوژی حقوقی نظام حاکم استفاده میشه و کاربرد داره آشنایی داره، به خاطر اینکه منابع احوال شخصیه یا مسائل مدنی در افغانستان از گذشته تا حال متکی به منابع فقهی اسلامی بوده و خصوصا و به ویژه به فقه حنفی متکی بوده. از این لحاظ اصطلاحات طلاق، تفریق و غیره خیلی معمول و مانوس است در ترمینولوژی افغانستان. ولی آنچه که تفاوت طلاق با تفریق و تفاوت طلاق در نظام‌های قبلی و فعلی تا اندازه واضح‌تر می‌سازد این است که در نظام گذشته با تکیه بر تعهدات حقوق بشری که افغانستان داشت و با توجه به سازوکارهایی که ایجاد شده بود، خصوصا موجودیت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دادستانی ویژه برای مسائل زنان و همچنان محاکم ویژه در قسمت زن مسائل خانوادگی، زمینه‌های آگاهی عامه هم تا حد زیاد رشد کرده بود و مسئله طلاق یک مسئله بسیار نرمال و روتین در جامعه نبود و همیشه کوشش می‌شد که وضعیت به گونه‌ای در دفاع و حمایت از حقوق زنان باشد. ولی متاسفانه در شرایط موجود که مسائل سیاسی در افغانستان کاملا دگرگون شده و نظام کاملا یک نظام مرد سالارانه شده و قوانین هم کاملا برگرفته از منابع فقهی با برداشت‌های بسیار شدید از منابع فقهی اسلامی شده، دیگر راه‌های رسیدن به عدالت و راه‌های رسیدن زنان و دسترسی از اونها برای عدالت خیلی دشوار است. از این جهت حاکم بودن مرد سالاری در افغانستان در شرایط موجود امو اراده یک جانبی مردان را در طلاق بیشتر متبلور می‌سازد تا ای که نظام عدلی در حمایت از حقوق زنان باشد. در قسمت تفریق باید به عرض برسانم که قوانین قبلی افغانستان به ویژه قانون مدنی افغانستان شرایط را برای تفریق، یعنی تفریقی که از طرف حکم محکمه صورت می گرفت، پیش بینی کرده بود و بر اساس از اون پیش بینی ها مواردی که مثلا عدم انفاق یا ندادن نفقه برای خانم و زوجه مطرح می بود و همچنان اضرار و خشونت های فیزیکی، آسیب و ضرر رسانیدن به بدن و روح و روان زن صورت می گرفت و یا هم بیماری های بسیار شدید و صعب العلاج وجود می داشت برای شوهر و همچنان غیابت طولانی و حبس طولانی یا مفقودیت شوهر وجود می داشت، محکمه می توانست که حکم به تفریق بکنه. و البته در این تفریق سازوکارهایی وجود داشت که زنان با تمسک به اون سازوکارها می توانستن با آسانی به تفریق دسترسی پیدا بکنن، به ویژه دسترسی به وکلای مدافع.
3: آقای رامزپور، آیا تغییرات اخیر در قوانین خانواده به ویژه درباره تفریق چقدر حقوق زنان رو محدودتر کرده؟ در عمل دسترسی زنان به تفریق چقدر به تصمیم قاضی وابسته است و این موضوع چه پیامدهایی داره؟
13: در شرایط موجود که نظام کاملا یک نظام مردسالار است و حقوق زنان و دسترسی از اونها برای سیستم عدلی و قضایی خیلی دشوار است، تفریق هم مانند سایر عرصه‌های حیات اجتماعی و حقوقی زنان با چالش‌های مواجه است. در بسیاری موارد قضات با تمسک به منابع فقهی و با برداشت‌ها و تفسیرهایی که از کتب و فتاوای فقهی دارند، عرصه را برای زنها تنگ‌تر می‌سازند و زمینه‌های دسترسی از اونها را برای تفریق خیلی محدود میسازن. با عنوان مثال زنا نمیتوانند بر اساس این قانون جدید در صورت عدم تامین نفقه بسیار به سادگی بتونن که به تفریق دسترسی پیدا کنن، و یا اینکه زنان نمیتونن که برای رهایی از رها شدن از دست یک شوهر ظالم بسیار به سادگی به اون نائل شون، به خاطر از اینکه شرایط را که محکمه پیش بینی میکنه حضات را در این قضايا اختیار بیشتر میده و منابع فقهی هم منابعی را اینا استفاده میکنن که از شدت بیشتر در قسمت زنا او حکایت میکنه.
3: آقای رامزپور، با توجه به محدودیت های فعلی در افغانستان، چرا به نظر شما موضوع ازدواج دختران زیر سن قانونی در افغانستان همچنان بدون یک حداقل سن روشن و الزام آور باقی مانده و این وضعیت چه پیامدهای حقوقی داره با توجه به اینکه طالبان در این مورد صحبت کرده و قانونی دونسته ازدواج با دختران زیر سن قانونی رو؟
13: متاسفانه مسئله سن قانونی هم در افغانستان که در گذشته ها در قوانین مسجل بود، اما از دید طالبا و از دید حاکمیت موجود که فعلا در قدرت قرار دارن چالش های خود داره. به عنوان مثال حاکمیت موجود استدلالشان این است که سن بلوغ باید مدار اعتبار باشه، نه یک سن قانونی. این بلوغ میتونه که در سنین پایین هم اتفاق بیفته، نه در سن 18 سالگی، نه در سن 16 سالگی. اما در قوانین قبلی برای دختران سنین 16 و برای پسران سنین 18 من حیث سن قانونی تسجیل شده بود. تبعات این نوع روش و این نوع حکم در قانون جدید این خود بود که ازدواج های زیر سن شیوع پیدا بکنه و از تبعات روانی خود داره، تبعات صحی خود داره و تبعات حقوقی که چون نظام از یک برداشت های فقهی و کاملا دینی پیروی میکنه طبیعتا طرفدار این گونه برخورد هست، چنانچه که در قانون ایره مشروعیت داده. ولی از لحاظ قوانین بین المللی و تعهدات حقوق بشری افغانستان که کنوانسیون حقوق طفل را الحاق کرده در گذشته و کنوانسیون انواع خشونت بر علیه زن را الحاق کرده و سایر کنوانسیون هایی را که در اونجا باید معیارهای حقوق بشری مراعات شود، البته این تبعات خود داره و از نقطه نظر مجامع بین المللی مورد نکوهش قرار میگیره، مورد سرزنش قرار میگیره و پذیرفتنی نیست. اما تا زمانی که چنین یک حاکمیت با برداشت های زن ستیزانه وجود داشته باشه طبیعی است که کدام سازوکار داخلی وجود نخواهد داشت و دستگاه عدلی و قضایی ازدواج های زیر سن حمایت میکنه.
3: آقای رامزپور، گفته شده 12 میلیون دختر زیر سن قانونی در افغانستان در سال گذشته ازدواجشون ثبت شده. چرا به نظر شما جامعه جهانی با وجود گزارش های متعدد درباره ازدواج زود هنگام و زیر سن قانونی دختران نتونسته تأثیر عملی و بازدارنده ایجاد کنه؟
13: متاسفانه با شما موافق هستم. ممکن در قسمت میزان ای تعداد ازدواج ها کمی ها و کاستی هایی که وجود داشته یا در آمار ارقام دقیقی را شاید نداشته باشیم، در حد ادعاها و گزارش ها هست، ولی آنچه که هویدا هست امی است که همه روزه ما شاهد ازدواج های زیر سن از طریق رسانه های جمعی به ویژه رسانه های اجتماعی عامه هستیم یا سوشل میدیا، و این خیلی نگران کننده هست. جامعه جهانی متاسفانه در برخورد و تعاملاتی که امروز با حاکمیت موجود داره نتوانسته که فشارهای لازمه بر حاکمیت موجود وارد بکنه تا اونا را بر قسمت اصلاح قوانین و یا الزام بر تعهدات حقوق بشر بین المللی که افغانستان در گذشته داشته وادار بکنه. این یکی از نقیصه های بسیار واضح تعامل دنیا با حاکمیت موجود است که نتوانستن چنین شرط های را و چنین موضوعات را با حاکمیت موجود به بحث بگیرن. و عامل دیگه هم ای است که حاکمیت موجود در افغانستان فکر میکنه که تمام کارهایی را که انجام میده

0: ابزار واقعی برای مداخله یا کاهش این روند در اختیار دارند.
1: یگان ابزاری که وجود دارد مستندسازی قضایا هست که نهادهای مختلف حقوق بشری به رزو می‌پردازد و راهکار دیگی هم رساندن صدای قربانی‌ها و مستندات است به مجامع بین‌المللی، خصوصا گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد و همچنان شورای حقوق بشر ملل متحد و مجامع بین‌المللی دنیا که بتوانند وقتاً فوقتاً دادخواهی‌های خود ادامه بدهند.
0: و مدتی پس از آغاز حملات جمهوری اسلامی به شماری از کشورهای همسایه از جمله امارات، گزارش‌ها از تعلیق مجوز اقامت بسیاری از ایرانیایی منتشر شده که خارج از امارات حضور دارند. در همین زمینه ایلیا جزائری گزارش میده.
2: منابع رسانه‌ای و یک نماینده پارلمان پاکستان میگویند که امارات متحده عربی از زمان آغاز حملات جمهوری اسلامی به این کشور هزاران پاکستانی که بسیاری از آنها مسلمان شیعه هستند را اخراج کرده است. پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در روز 9 اسفند، جمهوری اسلامی حمله به شماری از کشورهای منطقه از جمله کشورهای عربی خلیج فارس را آغاز کرد. در این میان امارات هدف بیشترین حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی بود. جمهوری اسلامی میگوید که پایگاه‌ها و منافع آمریکا و اسرائیل در این کشورها را هدف قرار داده، اما این کشورها میگویند که زیرساخت‌های غیر نظامی نیز از جمله اهداف حملات جمهوری اسلامی بودند. شماری از شهروندان پاکستانی از جمله حمید علی شاه که از کارکنان اتحاد ریل اپراتور شبکه راه آهن ملی امارات بود، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد دستگیری و سپس اخراج خود توسط نهادهای امنیتی اماراتی را تایید کردند. بنابر گزارش‌ها بسیاری از هزاران پاکستانی اخراج شده از امارات مسلمان شیعه هستند، اقلیتی در پاکستان که حدود 35 میلیون نفر برآورد می‌شوند. جامعه شیعه پاکستان با ایران که بزرگترین کشور جهان با اکثریت شیعه است ارتباط دارد. امارات متحده عربی محل زندگی حدود 2 میلیون کارگر مهاجر پاکستانی است. میلیاردها دلار پولی که آنها سالانه به کشورشان ارسال می‌کنند، هزاران خانواده فقیر در پاکستان که در سالهای اخیر با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند را سر پا نگاه می‌دارد. مایکل کوگلمن، عضو ارشد شورای آتلانتیک، اندیشکده مستقر در واشنگتن، به رادیو اروپای آزاد می‌گوید:
3: UAE-based Pakistani Shias appear to have become the scapegoat.
4: به نظر می‌رسد شیعیان پاکستانی ساکن امارات قربانی تشدید تنش بین امارات و پاکستان شدند. همچنین در امارات متحده عربی این تصور وجود دارد که پاکستان به سادگی بیش از حد به ایران نزدیک می‌شود و بیش از حد با آن همدردی می‌کند. به خصوص که پاکستان برای میانجیگری در جنگ تلاش می‌کند و سعی می‌کند خود را به عنوان یک میانجی بی‌طرف معرفی کند.
2: جنگ میان ایران از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر پس از 39 روز با میانجیگری پاکستان و بر پایه یک توافق آتش‌بس شکننده فعلا متوقف شده است. پس از آن اسلام آباد نقش واسطه به منظور نزدیک کردن دیدگاه‌ها میان تهران و واشنگتن برای رسیدن به توافق صلح را آغاز کرد. رادیو اروپای آزاد با 12 پاکستانی که در هفته‌های اخیر از امارات اخراج شده اند صحبت کرده. برخی از آنها گفته اند که بدون هشدار یا دادرسی عادلانه اخراج شده اند. برخی دیگر نیز گفته اند در تعطیلات بودند و از آنها خواسته شد به امارات باز نگردند. امارات متحده عربی رسما درباره اخراج‌ها اظهار نظر نکرده و هنوز به پرسش رادیو اروپای آزاد در این باره پاسخ نداده است. وزارت کشور پاکستان اخراج کارگران پاکستانی از امارات متحده عربی را تکذیب می‌کند. این وزارتخانه 19 اردیبهشت در بیانیه اعلام کرد هیچ اخراج پاکستانی از هیچ کشوری از جمله امارات متحده عربی انجام نشده است. اما یک مقام رسمی در آژانس تحقیقات فدرال پاکستان، عالی‌ترین نهاد اجرای قانون در این کشور، به رادیو اروپای آزاد گفت که در هفته‌های اخیر موجی از اخراج روی داده است. شیر افضل مروت، نماینده پارلمان پاکستان از شمال غربی این کشور، نیز 24 اردیبهشت به خبرنگاران گفت که تنها از پاچنار 8000 نفر اخراج شده اند. در همان روز طلال چودری، وزیر مشاور در امور داخلی پاکستان، به پارلمان گفت که رابطه این کشور با امارات متحده عربی کاملا خوب است. اما تنش ها ماه هاست که در حال افزایش است. ماه گذشته ابوظبی وام 3.5 میلیارد دلاری به اسلام آباد را لغو کرد. برخی کارشناسان میگویند که نقطه عطف روابط امضای توافقنامه دفاع استراتژیک میان پاکستان و عربستان سعودی در ماه سپتامبر بود. این توافقنامه در بحبوحه تشدید شکاف میان امارات و عربستان سعودی به دست آمد. مایکل کوگلمن، عضو ارشد شورای آتلانتیک، به رادیو اروپای آزاد میگوید:
3: The UAE has been very unhappy.

0: happy about Pakistan's growing alliance.
1: امارات متحده عربی از اتحاد روبرشت پاکستان با عربستان سعودی به ویژه با افزایش تنش امارات با ریاض بسیار ناراضی است. امارات متحده عربی همچنین از آنچه که واکنش نسبتا نرم پاکستان به حملات ایران به امارات متحده عربی می‌داند ناراضی بوده است.
2: حمید میر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی پاکستانی به رادیو اروپا آزاد می‌گوید که اخراج کارگران پاکستانی از امارات متحده عربی نخست بر اقتصاد پاکستان فشار خواهد آورد. آقای میر افزود که این روند بر امارات نیز تأثیر خواهد گذاشت، زیرا به گفته او در دراز مدت این کشور با کمبود نیروی کار ماهر مواجه خواهد شد.
3: و اظهارات اخیر اولگا توکارچوک، نویسنده برنده جایزه نوبل ادبیات درباره هوش مصنوعی، بحث‌هایی را درباره استفاده از این ابزار در دنیای ادبیات به راه انداخته. در این زمینه بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
4: اظهارات اولگا توکارچوک در پنلی در کنفرانس ایمپکت در شهر پوزنان لهستان بلافاصله با واکنش‌های تند روبرو شد و بار دیگر این نویسنده برجسته لهستانی را در مرکز یک جنجال فرهنگی قرار داد. این نویسنده گفت که برای تقویت قدرت خلاقیت خود از یک چتبات پولی هوش مصنوعی استفاده می‌کند و گاهی آن را کوچانا به معنای عزیزم خطاب می‌کند. این برنده نوبل ادبیات در سخنرانی خود گفت که پیشرفته‌ترین نسخه این ابزار را خریده و کاملا متعجب است که چگونه به قول او افقها را گسترش می‌دهد و تفکر خلاق را عمیق‌تر می‌کند. توکارچوک گفت که گاهی به این چت‌بات می‌گویم عزیزم چطور می‌توانیم این متن را زیباتر کنیم. او اضافه کرد در داستان نویسی سیال این فناوری یک ابزار با ابعادی واقعا باور نکردنی است. این اظهارات به ویژه با واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد و توکارچوک مجبور شد بیانیه در صفحه اینستاگرام خود منتشر کند. در حالی که قرار است به زودی کتاب جدیدی از این نویسنده منتشر شود، او در این بیانیه تاکید کرد که از هوش مصنوعی برای نوشتن استفاده نمی کند. او نوشت:
5: همانند هر گفتگویی، اظهاراتی که در برابر یک مخاطب زنده در یک رویداد عمومی بیان می شود، می تواند به درستی درک نشود. من کتاب آینده ام را که در پاییز 2026 به زبان لهستانی منتشر خواهد شد، نه با استفاده از هوش مصنوعی و نه با کمک هیچ فرد دیگری ننوشتم. برای چندین دهه هست که به تنهایی می نویسم. به طور خلاصه و قاطع می گویم. اولا من از هوش مصنوعی با همان اصولی استفاده می کنم که بیشتر مردم جهان استفاده می کنند. یعنی آن را به عنوان ابزاری برای تسریع مستندسازی و بررسی حقایق به کار می برم. هر زمان از این ابزار استفاده می کنم، اطلاعات را علاوه بر آن راستی آزمایی نیز می کنم. همانطور که طی چندین دهه با خواندن کتاب‌ها و جستجو در کتابخانه‌ها و آرشیف‌ها انجام دادم. دوم این که هیچ یک از متن‌های من، از جمله رمانی که این پاییز به زبان لهستانی منتشر خواهد شد، با کمک هوش مصنوعی نوشته نشده است، جز استفاده از آن به عنوان ابزاری برای تحقیق اولیه سریع‌تر. و سوم این که من گاهی از رویاها الهام می‌گیرم، اما پیش از آن که این جمله نیز توسط کارشناسان منقطع و تفسیر شود، لازم می‌دانم تأکید کنم که این رویاها متعلق به خود من هستند.
4: از سال 2018 که اولگا توکارچوک برنده جایزه نوبل ادبیات شده، تا کنون میلیون ها نسخه از آثارش در سراسر جهان به فروش رفته و کتابهایش به بیش از 40 زبان ترجمه شدند. اما این اولین بار نیست که موضوع استفاده از هوش مصنوعی از سوی نویسندگان بزرگ مطرح می شود. پیشتر سلمان رشدی، نویسنده مشهور آیات شیطانی، قابلیت های هوش مصنوعی در نوشتن ادبی را زیر سوال برده بود. همچنین مارگارت اتوود، نویسنده مشهور کانادایی، اعلام کرده که نگرانی از این بابت که هوش مصنوعی شغل نویسنده زندگی را به خطر بیاندازد ندارد.
6: هوش مصنوعی خیلی از مردم را نگران کرده، ولی من خیلی نگران نیستم. من آنقدر پیر شدم که زیاد نگران این چیزها نیستم، اما اگر 30 ساله بودم نگران می شدم. مخصوصا اگر 30 ساله بودم و در حوزه هنر کار می کردم، به ویژه اگر در هنرهای بصری بودم. اگر گرافیست بودم نگران می شدم.
4: نویسنده سرگذشت ندیمه تاکید کرد که ابزارهای هوش مصنوعی نویسنده خوبی نخواهند بود.
7: So far AI is a crap poet.
6: تا این لحظه هوش مصنوعی شاعر بدی است، واقعاً بد، بدتر از انسان‌ها و نویسنده داستان خوبی هم نیست. بعضیا میگوین بهتر خواهد شد، اما من میگویم خب، منظورتان از بهتر شدن چیست؟ شما هرگز یک خالق اصیل از هوش مصنوعی به دست نخواهید آورد، چون هوش مصنوعی فقط یک سیستم جمع‌آوری داده است، فقط می‌تواند از چیزهایی استفاده کند که قبلاً وارد آن شده است.
7: It can only use stuff that's been put into it.
4: اما به غیر از استفاده‌های احتمالی از ابزارهای هوش مصنوعی برای نوشتن، خود این پدیده تأثیراتی بر ذهنیت و دنیای ادبی نویسندگان داشته است. چند سال پیش، کازو ایشیگورو، نویسنده بریتانیایی برنده جایزه نوبل ادبیات، رمانی را با نام کلارا و خورشید منتشر کرد که تحت تأثیر هوش مصنوعی نوشته بود. این نویسنده درباره کتابش گفت:
8: It's a story about a little girl AI robot.
9: این داستان درباره یک ربات هوش مصنوعی است که به صورت یک دختر بچه و به صورت تجاری ساخته شده تا جلوی تنها شدن نوجوانها را بگیرد. او را می‌خرند و وارد یک خانواده می‌شود و داستان درباره این است که او چگونه تلاش می‌کند این خانواده را از دلشکستگی نجات دهد. او یک ایمان تأثیر برانگیز به خورشید به عنوان یک موجود خیرخواه و قدرتمند دارد، چون با انرژی خورشیدی کار می‌کند و همیشه فکر کرده خورشید منبع تغذیه و زندگی است. تلاش اصلی من در این رمان نگاه کردن به عشق انسانی و روابط انسانی از چشم یک هوش مصنوعی است. اینکه او از نحوه رفتار انسان‌ها و احساساتشان چه برداشتی خواهد داشت. اما در این حال چون این ربات راوی من است، او در هر جمله حضور دارد و نمی‌توانستم از این پرسش دور بمانم که چقدر خودش این احساسات انسانی را درک می‌کند. آیا او فقط آنها را برچسب گذاری و نامگذاری و بایگانی می کند یا خودش هم واقعا این احساسات را دارد؟
8: Is she just kind of labeling them and naming them and filing them somewhere in her mind or does she herself have these emotions?
4: در مجموع نویسندگان بزرگ تاکید می کنند که هوش مصنوعی بیش از آن که بر سبک ادبیشان تأثیر بگذارد، ممکن است صرفاً سرعت کارشان را در تحقیقات افزایش دهد. آنان می گویند که هوش مصنوعی نمی تواند اصالتی برای یک اثر ادبی ایجاد کند، زیرا ادبیات پیش از هر چیز یک محصول تجربه انسانی است.
3: و با اتمام این گزارش به پایان این ویژه برنامه رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

0: شش صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رویترز میگوید اختلاف بر سر اورانیوم و تنگه هرمز میان ایران و آمریکا همچنان وجود دارد. آمریکا سفیر ایران در لبنان و 8 فرد مرتبط با حزب الله را تحریم کرد. و نیروی دریایی سپاه از عبور 31 کشتی از تنگه هرمز با هماهنگی این نیرو خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. در حالی که واشنگتن و تهران از نشانه‌هایی از پیشرفت در گفتگوها سخن می‌گویند، یک منبع ارشد ایرانی به رویترز گفته هنوز توافقی حاصل نشده اما فاصله دیدگاه‌ها کاهش یافته است. طبق این گزارش موضوع غنی‌سازی اورانیوم و کنترل تنگه هرمز همچنان مهمترین محورهای اختلاف میان دو طرف است. همزمان فدا حسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران در گفتگو با تلویزیون دولتی اعلام کرده که اگر تهران احساس کند از یک پایگاه آمریکایی مقدمات حمله در حال انجام است، ممکن است پیش از وقوع حمله دست به اقدام بزند. به گفته او هر چیزی ممکن است و تاکید کرده ایران در صورت تشخیص تهدید حق واکنش و پیشگیری برای خود قائل است. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده اجازه نخواهد داد ایران ذخایر اورانیوم با غنای بالا را حفظ کند و گفت واشنگتن در نهایت این ذخایر را به دست خواهد آورد و احتمالاً نابود خواهد کرد. همزمان مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده هشدار داد که اجرای هر گونه طرح برای دریافت عوارض از کشتی‌ها در تنگه هرمز رسیدن به توافق دیپلماتیک را دشوار خواهد کرد. اما ایالات متحده روز پنجشنبه از اعمال تحریم علیه 9 فرد مرتبط با حزب الله خبر داد. در میان آنها نام سفیر ایران در لبنان نیز دیده می شود. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده که این افراد به دلیل آنچه اخلال در روند صلح در لبنان خوانده شده هدف تحریم قرار گرفتند. اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا با تروریستی خواندن حزب الله گفته است واشنگتن به اقدام علیه افرادی که به گفته او زمینه ادامه فعالیت‌های این گروه را فراهم می‌کنند ادامه خواهد داد. در فهرست تحریم‌ها چند نماینده حزب الله در پارلمان لبنان، مقام‌هایی از جنبش عمل و 2 افسر ارتش لبنان نیز قرار دارند. همزمان وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد تا سقف 10 میلیون دلار برای دریافت اطلاعاتی که به مختل شدن سازوکارهای مالی حزب الله کمک کند جایزه تعیین کرده است. روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران روز پنجشنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 31 فروند کشتی شامل نفتکش، کشتی‌های کانتینربر و سایر شناورهای تجاری با هماهنگی این نیرو از تنگه هرمز عبور کردند. در بیانیه منتشر شده از سوی خبرگزاری ایرنا آمده است که این عبور دریایی با تأمین امنیت از سوی نیروی دریایی سپاه انجام شده است. سپاه در ادامه ارتش آمریکا را به ایجاد ناامنی در خلیج فارس و تنگه هرمز متهم و اعلام کرد برای حفظ مسیر امن دریایی و تداوم جریان تجارت جهانی اقدام کرده است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که آمریکا اعلام کرده با اعمال محدودیت علیه بنادر ایران فعالیت کشتیرانی در این مسیر تحت تأثیر قرار گرفته است. رهبران جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا رأی‌گیری درباره قطعنامه‌ای را که هدف آن محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ برای اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی بدون تایید کنگره بود لغو کردند. شبکه فاکس نیوز گزارش داده این تصمیم روز پنجشنبه و در حالی اتخاذ شد که تنها 2 روز پیش طرحی مشابه در سنای آمریکا مسیر پیشروی را طی کرده بود. این قطعنامه ها با هدف افزایش نقش کنگره در تصمیم گیری های نظامی مطرح شدند، اما حتی در صورت تصویب در هر دو مجلس نیز رئیس جمهور آمریکا اختیار وتوی آن را خواهد داشت، موضوعی که شانس تبدیل شدن آن به قانون را کاهش می‌دهد. دونالد ترامپ در هفته های اخیر بارها تأکید کرده اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و همچنین بر موضوع انتقال ذخایر اورانیوم غنی شده ایران تأکید داشته است. و مرکز آمار اتحادیه اروپا از سقوط چشمگیر تجارت ایران و این اتحادیه پس از آغاز جنگ میان ایران با آمریکا و اسرائیل خبر داد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
1: در ایران امروز قدرت دیگر چهره‌ای واحد ندارد. نمی‌توان آن را فقط در اتاق رهبر جستجو کرد، نه در دولت و نه حتی در ستاد فرماندهی سپاه پاسداران. جمهوری اسلامی پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کشته شدن علی خامنه‌ای، حذف شماری از فرماندهان اصلی سپاه و مقام‌های ارشد امنیتی و همچنین مجروح شدن مجتبی خامنه‌ای وارد مرحله‌ای از آرایش چند لایه قدرت شده است. وضعیتی که در آن هر نهاد بخشی از قدرت را در اختیار دارد، اما هیچ یک به تنهایی تجسم کامل قدرت نیست. بخشی از دشواری فهم سازوکار قدرت در ایران به همین ساختار چند لایه و پراکنده تصمیم گیری باز می گردد. نکته‌ای که مقام‌های آمریکایی نیز به آن اشاره می‌کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا 15 اردیبهشت در جمع خبرنگاران در کاخ سفید با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی با شکاف در ساختار رهبری روبروست گفت:
2: تعامل دیپلماتیک با اونها دشوار بوده، چون برای مثال پیشنهادی مطرح میشه و بعد 5-6 روز طول میکشه تا پاسخ بدن، چرا که باید اون رو از کل ساختارشون عبور بدن، رهبر جمهوری اسلامی رو پیدا کنن و تایید اون رو بگیرن. ساختار حکومت اونها همیشه به همین شکل چند لایه بوده، اما روشنه که پس از آسیب‌هایی که در جریان جنگ دیدند، این پیچیدگی بیشتر هم شده.
1: مارکو روبیو پیشتر نیز در 8 اردیبهشت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز به شکاف‌های درونی ساختار قدرت در ایران اشاره کرده و گفته بود:
2: گذشته از این واقعیت که کشور توسط روحانیون شیعه افراطی اداره میشه، اونها دچار شکاف عمیق داخلی هستند. شکافی که همیشه وجود داشته اما اکنون برجسته‌تر شده. همه اونها در ایران تندرو هستند، اما تندروهایی هستند که میدونن باید یک کشور و اقتصاد را اداره کنند و تندروهایی هم هستند که کاملا بر اساس الهیات انگیزه میگیرند.
1: این دو اظهار نظر همان واقعیتی را نشان میدهد که در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی دیده میشود. تصمیم گیری در ایران فقط در یک اتاق و توسط یک فرد انجام نمیشود. میان دفتر رهبر، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، حلقه های امنیتی، دولت و چهره های واسط و نزدیک به مجتبی خامنه ای پخش شده است. بنابراین اگر گفته شود همه چیز دست سپاه است، یا همه چیز دست مجتبی خامنه ای است، یا قالیباف مرد اول قدرت شده است، چنین پاسخهایی ممکن است گمراه کننده باشد. قدرت رسمی همچنان در نام رهبری مجتبی خامنه ای متمرکز است، اما قدرت عملی به ویژه در شرایط جنگی و اضطراری کنونی در دست هسته امنیتی نظامی قرار گرفته که سپاه پاسداران ستون سخت آن است. مجتبی خامنه ای نیز با وجود جایگاه رسمی از زمان رهبری هیچ تصویر و صدایی از او منتشر نشده است. او زخمی و غایب است و همین غیبت پر ابهام پرسش درباره مرکز واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران را سنگین تر می کند. محسن قمی معاون بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی در اوایل اردیبهشت در یک سخنرانی عمومی گفت: مجتبی خامنه ای در سلامت کامل مشغول به گفتی او تدبیر امور است.
3: این یک ترفند دشمنه که میخواد بگه آقا چرا حضور ندارن، چرا مثلا پیام صوتی نمیفرستن، پیام تصویری نمیفرستن، چرا افرادی که رفتن دیدنشون نمیان بگن. تا از بین این چرا و چراها ما رو به یک واکنش هایی مجبور بکنن و اونها کار خودشون رو بکنن. الان برای ما مهمترین مسئله این است که کمک بکنیم همه به حفظ جان مقام معظم رهبری که حجت خداست فعلا اینجا. و من خدمت شما اطمینان میدم که البته علارغم مجروحیتی که خب ایشون داشتن در اونجا، ایشون تو ساختمونشون بودن، همون ساختمونی که بمب خورد و افرادی که اونجا بودن شهید شدن، ایشون چند دقیقه قبلش به مناسبتی کاری، یعنی خدا و لقدیه تعالی قدرن یا موسی، ایشون و دو تو حیات الان نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن، مسائل مذاکرات رو، مسائل میدان رو با نظارت خودشون تدبیر میکنن و اخیراً هم یه تذکراتی هم به هیئت مذاکره کننده دادن.
1: بنا به گفته معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای با وجود غیبت از صحنه عمومی از شبکه قدرت و تصمیم گیری غایب نیست. من وحید پوراستاد هستم و شما گزارشی میشنوید درباره این موضوع: قدرت امروز ایران در دست کیست؟
4: مجتبی خامنه ای رهبر رسمی اما غایب از تصویر قدرت.
1: نخستین نکته در فهم قدرت امروز در جمهوری اسلامی وضعیت پر ابهام خود مجتبی خامنه ای است. او اگرچه در رأس رسمی نظام قرار گرفته اما از همان آغاز با دو ضعف بنیادین روبرو بوده است. نخست مسئله موروثی شدن رهبری، دوم غیبت او از صحنه عمومی قدرت. رهبر شدن مجتبی خامنه ای از همان ابتدا با انتقاد و اتهام انتقال موروثی قدرت روبرو بود. نظامی که با نفی سلطنت موروثی آغاز شد، در حساس‌ترین لحظه حیات خود قدرت را در بالاترین سطح از پدر به پسر منتقل کرد. آن هم به فردی که برای بخش بزرگ از جامعه نه چهره عمومی، نه سیاستمداری شناخته شده و نه صاحب کارنامه‌ای از حکومتداری بود. هرچند ابراهیم جباری، فرمانده پیشین سپاه حفاظت ولی عهد، در گفتگو با رسانه تصویری آن تلاش می‌کند برای او کارنامه سازی کند و می‌گوید مجتبی خامنه‌ای از بازوان قوی علی خامنه‌ای در بررسی امور کشور بود.
5: سرور عزیز ما حضرت آیت الله حاجی سید مجتبی خامنه ای حفظه الله در امورات کشور آقا بهشون مسئولیت میدادن برای بررسی ها، جلسات، نشست ها در هر عرصه که شما تصور بکنید، مثلا در عرصه نظامی و نشست با بعد یک سیستمی بود صدر کل این رای مسلح، دفتر نظامی، اونا وظایفی داشتن روزمره طبق یه برنامه کارشون انجام میدادن، ولی اون شخصیتی که به نیروهای مسلح اشراف داشتن و تمام فرماندهان رو میشناختن و با اونها مجالست داشتن، مینشستن، صحبت میکردن، بررسی میکردن، راهکار میدادن، نظر میدادن، اونها نظراتشون رو میگرفتن، بعد سرور عزیزمون آیت الله جاسد مجتبی اینها رو جمع‌بندی میکردن به عنوان یک نظریه کارشناسی و یک برداشتی از مسائل محضر آقا تقدیم میکردن.
1: بر اساس گزارش‌های مختلف که رادیو فردا نمی‌تواند آن را به طور مستقل تایید کند، مجتبی خامنه‌ای در حمله‌ای که به کشته شدن علی خامنه‌ای انجامید، از ناحیه صورت، دست و پا آسیب دیده است. اهمیت این وضعیت فقط پزشکی نیست، سیاسی است. در نظامی که دهه‌ها با تصویر، صدا، پیام و دیدار رهبر و آیین‌های نمایشی اقتدار اداره شده، رهبر غایب یک مسئله جدی در ساختار قدرت است. زیرا علی خامنه‌ای رهبر کشته شده با همه بحران‌ها همیشه در صحنه سیاسی بود. رهبر زخمی و بی تصویر نمی‌تواند همان نقشی را بازی کند که رهبر حاضر و سخنگو بازی می‌کرد. او می‌تواند مشروعیت رسمی بدهد، میتواند نامش بر تصمیم ها بنشیند، اما برای اعمال قدرت عملی بیش از پدرش به واسطه ها نیاز دارد. مظاهر حسینی، مسئول دیدارهای دفتر علی خامنه ای در یک تجمع حکومتی گفته مجتبی خامنه ای هنگام بمباران بیت رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از ناحیه زانو، کمر و پشت گوش آسیب دیده.
6: 70-80 متری ما جایگاه کار آقا رو زدن که اون اتفاق افتاد. تو این بمباران و موشکباران و هواپیما چند تا بود، حضرت آیت الله مجتبی حسینی خامنه ای ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس می‌دادن، اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با پاک اکسوز منزل ایشون رو زدن که خانومش شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله‌ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانوم حداد شهید شدن، آقای مسوا که طبقه پایین بود شهید شدن. حضرت آیت الله مجتبی به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یه خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یه خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد. اون کشکک پا انشاءالله به همین زودی خوب میشن. اون بحث پیشانی بودن اینا که گفتن اینا همه بی خوده، یه ترک کتونی پشت گوشش برده که اما همه اصلا مشخص نیست و اونم مداوا شده، در سلامتی کامل به سر میبره.
1: بخشی از این کم اهمیت نشان دادن مجروحیت مجتبی خامنه ای برای این است که یک پرسش حقوقی به میان نیاید. طبق اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه‌ای موقتاً از انجام وظایف خود ناتوان شود، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک از فقهای شورای نگهبان وظایف او را بر عهده می‌گیرد. بنابراین اکنون این پرسش وجود دارد: اگر مجتبی خامنه ای از همان آغاز رهبری به شدت مجروح بوده و اگر توان حضور عمومی و انجام عادی وظایف رهبری او محل ابهام بوده است، آیا شرایط اصل 111 از همان روزهای نخست برقرار بوده است؟ آیا شورای موقت رهبری که پس از کشته شدن علی خامنه ای تا روشن شدن وضعیت رهبر جدید نقش آفرینی کرد، به بهانه انتخاب رهبر تازه، آن هم رهبری مجروح و غایب، به سرعت کنار گذاشته نشد؟ مردم نمی‌دانند در پشت پرده چه تصمیمی گرفته شد، چه کسی واقعاً وظایف رهبری را انجام می‌داد و مرز میان رهبر رسمی و هستی واقعی تصمیم‌گیری کجاست. مجتبی خامنه‌ای در این معنا رهبر یک نظام عادی پس از جانشینی نیست، رهبر یک نظام زخمی در وضعیت اضطراری و استثنایی جنگ و پس از آن است. علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید ایران پس از مرگ علی خامنه‌ای و بسته شدن رهبری 38 سالی او وارد دوره گذار شده است.
7: اساسا هنوز ما اطمینانی نداریم که واقعا مجتبی خامنه‌ای به لحاظ جسمی و مغزی مثلا سالم هست، حتی زنده بودنش یک امر قطعی 100% نیست و چقدر بر امور، حالا اگرم به اساس سالم باشه، بر امور تسلط داره. ما الان وارد یک دوره گذاری از جمهوری اسلامی شدیم. بعد از مرگ خامنه‌ای پدر، بسته شدن پرونده 38 ساله رهبری او تا تثبیت رهبری جدید، که تازه این رهبری جدید با چالش‌های بزرگ داخلی و خارجی مواجهه. اگر پایان جنگ، یعنی جنگ تموم بشه، خب این چالش رفته کنار، حداقل تا اطلاع ثانوی، و اون چالش داخلی هم مواجهه که اونم میتونه اثرگذار باشه بر خود حکومت.
4: حسین طائب و قدرت پشت پرده، حلقه امنیتی مجتبی خامنه‌ای.
1: قبل از بیت رهبر، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران، یک لایه از قدرت پنهان را هم باید دید. حلقه امنیتی و سیاسی قدیمی اطراف مجتبی خامنه‌ای. حلقه‌ای که سابقه آن به بیش از 2 دهه پیش برمی‌گردد و نام‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی در آن مطرح بودند. محمد سرافراز، رئیس اسبق صدا و سیما، از معدود مقام‌های سابق جمهوری اسلامی است که درباره نقش پشت پرده مجتبی خامنه‌ای در تصمیم‌سازی‌های سیاسی در گفتگویی با شهرزاد میرقلی خان سخن گفته است. او که خود در مقطعی عضو این حلقه بوده، از ارتباط مستقیم مجتبی خامنه‌ای با حسین طائب، رئیس اسبق سازمان اطلاعات سپاه، یاد کرده و گفته او به گزارش‌های امنیتی طائب علاقه‌مند بود.
8: یه جلساتی مثلا در حد 5 نفر بود که ادامه پیدا کرد تا زمانی که من رئیس صدا و سیما شدم و در اونجا دیگه شرایط عوض شد و بعد از زمانی هم که دیگه قطع شد. این البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم جلساتی داشتن با آقای مجتبی و قطعا اون گزارش ها خیلی تاثیرگذار بود و کل آقای مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شنوع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع می‌کردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و حتی خود افراد خاص.
1: بنابراین در شرایط امروز حسین طائب جایگاه ویژه‌ای دارد. او فقط رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیست، چهره ای امنیتی و پشت پرده است که سالها با مجتبی خامنه‌ای ارتباط داشته و به پرونده سازی های امنیتی شناخته می شود. برکناری او در تیر ماه 1401 از سازمان اطلاعات سپاه به معنای خروج کامل از بازی قدرت نبود و همچنان یکی از چهره های مهم و نزدیک به مجتبی خامنه‌ای به شمار می رود. صدای حسین طائب در نشست دانشجویان در دانشگاه خوارزمی در اردیبهشت 1402.
9: شما در شرایطی که جریان فهم دنبال براندازیه، اینجا چکا باید بکنید؟ داخل باید آرام نگه دارید، الان شرایط آرامش دارید، اما شرایطی که آمریکا یا صراحتا میگن ما دخالت میکنیم، آمریکا یا صراحتا دارن میگن ما دخالت میکنیم، اسرائیل دارن عملیات میکنن، شما بگی آه این صندل من نمیبینم، این اعتراضه، اعتراض با انسجام با اختشاش و براندازی تعمل کنه. هیچ کسی تو کشورش اجازه براندازی نمیده.
1: نشانه ای تازه تر از فعال ماندن طائب در پشت صحنه توییتی است که حسام الدین آشنا، مقام سابق امنیتی و مشاور حسن روحانی رئیس جمهور پیشین، در تاریخ 3 فروردین 1405 در شبکه ایکس منتشر کرد. او نوشت
10: جناب آقای طائب در این شرایط حساس دقیقاً چه مسئولیت‌ها و چه اختیاراتی در سیاست داخلی و خارجی دارند.
1: این توییت بعداً حذف شد، اما همین پرسش نشان می‌داد که حسین طائب بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و رهبری مجتبی خامنه‌ای همچنان در نگاه برخی بازیگران درون نظام چهره‌ای فعال در پشت صحنه سیاست داخلی و خارجی است. اهمیت این موضوع پس از جنگ بیشتر شده است. بسیاری از فرماندهان رده اول سپاه و چهره‌های امنیتی کشته شدند، اما چهره‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی زنده ماندند و در شرایطی که مجتبی خامنه‌ای زخمی و غایب از صحنه عمومی است، چنین چهره‌های مورد اعتماد و نزدیکی به او می‌توانند در کنترل و تنظیم رابطه رهبر جدید با بازیگران درون نظام نقش مهمی ایفا کنند.
4: احمد وحیدی، سپاه پاسداران، قدرت در وضعیت اضطراری.
1: سپاه پاسداران و فرماندهی جدید آن احمد وحیدی در مرکز سخت قدرت قرار دارند. بخش مهمی از وزن فعلی سپاه محصول جنگ و امنیتی شدن کامل فضای کشور بعد از کشته شدن علی خامنه ایست. در وضعیت عادی، شکاف‌های درونی سپاه پاسداران، پرونده‌های فساد مالی، رقابت‌های شبکه‌های اقتصادی و امنیتی می‌توانست نشانه‌های فرسایش این نهاد را عریان‌تر کند. اما جنگ و فقدان فرماندهان عالی رتبه و رهبری که 38 سال بر کشور حکومت کرد، منطق سیاست را تغییر می‌داد. در وضعیت جنگی، تصمیم گیری از دولت و مجلس به سمت نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی بیشتر حرکت می‌کند. تهدید خارجی و به ویژه جنگ فضای عمومی را امنیتی می‌کند، نقد سیاسی را به حاشیه می‌برد و هر تصمیم مهمی را زیر سایه بقا می‌برد. زیرا ساختار قدرت در ایران امروز بیش از آن که در حال برنامه‌ریزی برای حکمرانی پایدار، اصلاح اقتصادی، حل بحران سیاست خارجی یا بازسازی مشروعیت باشد، فعلا در منطق بقا عمل می‌کند. بقا یعنی حفظ مرکز قدرت، حفظ فرماندهی نظامی و امنیتی، حفظ ظاهر سیاسی نظم، مهار جامعه خشمگین، کنترل روایت منتقدان و مخالفان، جلوگیری از شکاف درون قدرت و عبور از جنگ بدون فرو ریختن نمایش اقتدار. برابرین باید میان دو نوع قدرت فرق گذاشت. قدرت پایدار که از انسجام، مشروعیت، رهبری معتبر و توان حکمرانی بلند مدت می آید و قدرت اضطراری و استثنایی که محصول جنگ، بحران، اعتراضات، ترس و امنیتی شدن فضاست. قدرت فعلی سپاه بیشتر از جنس دوم است. امروز سپاه با وجود اینکه بسیاری از فرماندهان رده اولش کشته شدند، اما هنوز قدرتمند است. اما این قدرت، قدرت وضعیت اضطراری است، قدرت نهادی که بحران آن را بیشتر به جلو رانده است. جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران و جنگ 40 روزه اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران فقط به مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ضربه نزد. بسیاری از فرماندهان اثرگذار سپاه و حتی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و بسیج کشته شدند. فرماندهان جدید با وجود عنوان، حکم و جایگاه معلوم نیست اعتبار و نفوذ درونی فرماندهان قبلی را هم داشته باشند. پس از کشته شدن محمد پاکپور، احمد وحیدی فرمانده جدید و تندرو سپاه پاسداران شد. اما او ممکن است فرماندهی مرجع نباشد. مقام دارد اما برای نفوذ در بخش وسیعی از سپاه پاسداران با چالش‌های مختلفی روبرو خواهد بود. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید یک واقعیت کلیدی قابل مشاهده افزایش نقش و قدرت سپاه پاسداران در اداره جمهوری اسلامی است، روندی که طی دو دهه گذشته به تدریج تثبیت شده است.
11: هنوز ابعاد دوران پسا خامنه ای خیلی برای ما روشن نیست، با توجه به این که هنوز نمیدونیم میزان سلامتی رهبر جدید جمهوری اسلامی به چه صورت است. اما یک مسئله ای رو که من میشه به عنوان یک اصل بنیادین پذیرفت، قدرتگیری ساختار سپاه در اداره کشوره. به نظر من خب جمهوری اسلامی ایران رو یک بخش عمده تا حدود زیادی ساختار سپاه مدیریت و هدایت میکنه، به خصوص الان در موقعیت جنگی وقتی که بحث میدان هست، موقعیت نظامیان در اداره کشور بیشتر و قویتر میشه و این روند نظامیگری که ما از قبل شاهدش بودیم و در حوزه های مختلف، اما از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع، داره اون وضعیت میوه رسیده خودش میره.
4: علی عبداللهی، فرماندهی جنگ، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا.
1: برای فهم قدرت سیاسی نظامی در لحظه جنگ، نباید سپاه را فقط با نام فرماندهی کل سپاه احمد وحیدی سنجید. در زمان جنگ ساختار تصمیم گیری و فرماندهی نظامی فقط از مسیر فرماندهی سپاه نمی گذرد. در بالاترین سطح عملیات جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا قرار دارد، نهادی که عالی‌ترین قرارگاه نظامی در زمان جنگ است و مسئول طراحی، هماهنگی و نظارت عملیاتی نیروهای مسلح است. این نکته برای وزن دادن درست به بازیگران مهم است. وقتی درباره جنگ، آتش بس، بستن یا باز کردن تنگه هرمز، هماهنگی ارتش و سپاه یا مدیریت عملیاتی نیروهای مسلح حرف می‌زنیم، نمی‌توان همه چیز را به تصمیم فرماندهی سپاه پاسداران تقلیل داد. فرماندهی سپاه هر چقدر مهم باشد، فقط یکی از بازیگران ساختار بزرگتر نظامی و امنیتی است. تصمیم‌های کلان سیاسی امنیتی در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می‌شود و در سطح جنگی و عملیاتی در شورای عالی دفاع و به ویژه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نقش محوری پیدا می‌کند. فرمانده این قرارگاه علی عبداللهی است، چهره‌ای که در جنگ اخیر و دوره آتش‌بس بارها درباره تنگه هرمز و دیگر مسائل جنگ اخیر هشدار و یا موضع‌گیری داشته است. این نوع موازه نشان می‌دهد که در سطح جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در فرماندهی و پیامدهی عملیاتی نقش اول و مؤثری بازی می‌کند. صدای علی عبداللهی در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی در فروردین 1404:
12: مردم عزیز ما بدانند فضل الهی این سلاح‌های ما پیشرفته تر از گذشته، دارای تاب‌آوری بالا، دارای دقت بالا و با قدرت بالاست و ما توانستیم همه اون مواردی که در جنگ‌های گذشته تجربه کردیم اون رو اصلاح کنیم آنها را و به میدان بیاوریم.
1: بنابراین نقش احمد وحیدی به عنوان فرماندهی سپاه پاسداران مهم است، اما تصمیم او خارج از شبکه نهادهای بالادستی و حتی هم ارز انجام نمی شود. او عضو شورای عالی امنیت ملی است، همچنین عضو شورای عالی دفاع، شورایی که در اواخر دوره رهبری علی خامنه‌ای احیا شد تا در حوزه دفاعی کشور تصمیم گیری کنند. از سوی دیگر فرماندهی سپاه را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند و اگر از دایره تصمیم‌های مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی یا هسته بالادستی قدرت فراتر برود، رهبر اختیار عزل یا جابجایی او را دارد. احمد وحیدی بعد از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل که جانشین کل نیروهای مسلح بود، در مرداد 1404 در برنامه روایت جنگ جواد موگویی گفته بود در موضوعات مرتبط با منافع ملی، حاکمیت ملی و امنیت ملی اساساً جایی برای اختلاف وجود ندارد.
13: هر وظیفه در کشور معلوم است کی باید تصمیمش رو بگیره، چیکار بکنه.
1: قدرت سپاه در وضعیت کنونی واقعی است، اما این قدرت در یک شبکه چند لایه عمل می کند. رهبر و بیت، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ستاد کل نیروهای مسلح. در چنین ساختاری بزرگ کردن بیش از حد یک چهره نظامی تصویر قدرت را ساده و گمراه کننده می کند. هرچند خود شاکری سپاه در ساختار قدرت ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مشتبه نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس به رادیو فردا می‌گوید با وجود برخی اختلافات داخلی، سپاه پاسداران نه با شکاف راهبردی مواجه است و نه نشانه جدی از فروپاشی در آن دیده می‌شود.
11: من یک پارچه نمیبینم، اما واحدی هم نمیبینم که اونقدر اختلافات درش راه بردیدش که از هم بپاشه. واحد یک پارچه نمیبینم، اما من فکر کنم حتی در بخش فرماندهان میانی گرایش به اون طیف میانه رو از جمله قالیباف حتی قوی تر هستش. سپاه ساختار واحد نداره به عنوان اینکه هیچ اختلافی درش نباشه، اما اختلافات هم که بزرگ کردن که آره این گروه با این گروه سپاه در معرض فروپاشی. خب ما دیدیم در نتیجه اعتراضات اخیر در فرایند جنگ ما چیزی ندیدیم، حداقل در این دو واقعه، که در ساختار سپاه یک نوع شکاف عمیقی مثلا مشاهده بشه. اما فرض رو برای بگیریم که مثلا در ساختار سپاه بین قالیباف و حالا جلیلی یکی رو انتخاب بکنن، خب یک رویکردی نسبت به قالیباف قوی تر هستش، خب اینا مثلا نشانه هایی ازش بوده میشه مشاهده کرد. ولی در هر صورت سپاه اگرچه یک دست نیست، اما ساختارش تقریبا منسجمه و من هیچ
4: سپاه چند پاره، سپاه پاسداران یک بلوک واحد نیست.
1: سپاه هنوز از مهمترین نهادهای قدرت نظامی امنیتی در جمهوری اسلامی است. امنیت داخلی، سرکوب اعتراض‌ها، توان موشکی و پهپادی، نفوذ منطقه‌ای در نیروهای موسوم به مقاومت، شبکه‌های مالی، بنیادهای اقتصادی، قرارگاه‌های عظیم و بخشی از ساختار اطلاعاتی و امنیتی مستقیم یا غیر مستقیم به سپاه پاسداران وصل است. اما آیا باز هم میتوان سپاه را یک بلوک واحد، منسجم و بیشکاف ببینیم؟ درون سپاه از سالها پیش شبکه‌های متفاوتی شکل گرفتند. شبکه‌های نظامی و امنیتی، شبکه‌های اقتصادی، شبکه‌های نزدیک به بیت و شبکه‌هایی که با دولت و مجلس و چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف پیوند دارند. شهرزاد میرقلی خان بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا برای توضیح این وضعیت از تعبیر جزیره جزیره شدن سپاه استفاده می‌کند. این تعبیر مهم است چون سپاه را نه یک فرماندهی واحد و کاملا هماهنگ بلکه مجموعی از کانونهای قدرت، منفعت، رقابت و بقا نشان می‌دهد.
14: در حال حاضر یعنی از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد توی سپاه یه اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که سپاه جزیره شد، یعنی گروه‌های مختلفی توی سپاه تشکیل شدند که حالا یه سریاشون قاچاق برداران و قاچاقچی نفت بودند که فقط دنبال پولن، یه سریا بودند که سرویس‌های امنیتی بودند که خب اونا جدا شدن از تیم صاحب و یه سری دیگه هم بودن با تیم قالیباف کار می‌کردن. قالیباف و مجتبی خامنه‌ای خب از 22 سال پیش اینا برنامه ریزی می‌کردن که بعد از اینکه مثلا این آقای خامنه‌ای بمیرن مجتبی خامنه‌ای اصلا قرار بود که رهبر بشه و پایه‌ای که بین سپاهی‌ها انتخاب کرده بود و ریخته بود قالیباف و حسین طاهر. در حال حاضر الان به دلیل اینکه خب مجتبی جراحت خیلی شدیدی داره، ارتباطات بین قالیباف و مجتبی خامنه‌ای اولا که خیلی کم شده، دوم اینکه خود مجتبی خامنه‌ای در شرایطی نیستش که بتونه سپاه رو جمع جورش کنه، یعنی دوباره یک پارچش کنه. براتون توضیح بدم که مثل یه تسبیحی بودن اینا که بعد از قاسم سلیمانی این نخ پاره شد و حالا گروه های مختلف توی سپاه هستن که قالیباف طرف مجتبی، ولی الان هم مجتبی در شرایطی نیستش که بتونه این سپاه رو دوباره جمع کنه. دوم اینه که گروه های دیگه مثل جلیلی، ذوالقعد، اینا خودشون مخالف مثلا قالیباف هستن با این تیم قالیباف اینا توی سپاه و تو درگیری های خیلی زیادی دارن.
1: پرونده نشندان قدیمی فساد مالی در هلدینگ یاس برای فهم سازوکار این شبکه ها اهمیت زیادی دارد. در فایل صوتی افشا شده در سال 1400 توسط رادیو فردا، محمد علی جعفری فرمانده وقت کل سپاه و صادق ذوالقرنیا معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه درباره فساد در این هلدینگ و نیز در مجموعه‌های مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و نیز درباره نقش و عملکرد چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف، قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه و حسین طائب در قراردادها و مناسبات مالی و اقتصادی سخن میگویند.
15: بهش گفتم خواهی آقا شما داشتید با قالیباف اقاله میکردید 8000 میلیون میداشتید به شهردان میرم اگه امضا شده بود و هیرم 3 میلیارد امضا کردید من جلوش گرفتم سفتم گرفت گفت خطو میدازه جلوش بگیرید گفتم این نفت کنم میسه ندید شما اول
16: بود نه اینو نگفتید اگه اینو داده بودید رفته بود ما الان چه خواهدید سر میرم با چی بده یا میرم
15: سرداد بیچاره میشد
16: چی گفت اینو بهش
15: گفت که من قبول دارم
16: الان قالیباف که ناراحته به شدت دستت ناراحته برای این
1: از دل چنین پرونده‌هایی میتوان فهمید سپاه فقط یک نیروی نظامی نیست. شبکه‌ای از پول، پروژه، نفوذ، امنیت، سیاست و رابطه با بیت است. دعوا در چنین پرونده‌هایی فقط بر سر فساد مالی نیست، بر سر کنترل روایت، حفظ شبکه‌ها، حذف رقبا و تعیین سهم اقتصادی و سیاسی هر کانون از قدرت است. از همین زاویه است که قالیباف در تحلیل قدرت امروز جمهوری اسلامی فقط رئیس مجلس نیست. او یکی از بازماندگان و عبور کنندگان از همین شبکه‌های پیچیده است که با وجود همه پرونده‌های مالی نه تنها از ساختار قدرت حذف نشد بلکه خود را در همین ساختار بالا کشید.
4: بیت رهبری مرکز مشروعیت اما نه مرکز مطلق فرماندهی.
1: بیت یا دفتر عریض و طویل رهبر جمهوری اسلامی هنوز اهمیت حیاتی دارد. هرچند که ساختار و دفتر اصلی این بیت در اولین روز از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران به شدت آسیب دیده است. اما در جمهوری اسلامی هیچ تصمیم کلان بدون نوعی اتصال به رأس نظام کامل نمی شود. مشروعیت، انتصاب‌ها، پیام‌های اصلی، جهت‌گیری‌های راهبردی و صورت‌بندی رسمی تصمیم‌های سیاسی امنیتی همچنان به بیت و شخص رهبر جمهوری اسلامی گره خورده است. اما تفاوت مهمی میان جایگاه علی خامنه‌ای و وضعیت فعلی رهبری پسر وجود دارد. علی خامنه‌ای فقط رهبر رسمی نبود. داور نهایی میان سپاه، نهادهای امنیتی و انتظامی، دولت، مجلس و روحانیت بود. او طی دهه‌ها شبکه‌ای از وفاداری، وابستگی، ترس و مشروعیت ساخته بود. چنین جایگاهی به سادگی قابل انتقال و تثبیت در رهبری مجتبی خامنه‌ای نیست. مجتبی خامنه‌ای حتی اگر عنوان رسمی یا نقش محوری در ساختار جدید داشته باشد، فاقد بخش مهمی از سرمایه سیاسی و نمادین پدر است. او نه تجربه حکمرانی پدر را دارد، نه جایگاه تاریخی و نفوذ سیاسی او را و نه امکان نمایش اقتدار از طریق سخنرانی‌های عمومی. غیبت او این ضعف را تشدید کرده است. بنابراین بیت یا دفتر رهبر با همه آسیبی که در جنگ دیده است، امروز هنوز مرکز مشروعیت در درون حاکمیت است، اما الزاماً مرکز کامل فرماندهی نیست. تصمیم ها ممکن است در جاهای دیگر ساخته شوند، اما برای تبدیل شدن به خط رسمی نظام هنوز باید از مسیر بیت رهبر و در نهایت شخص رهبر عبور کنند. این یعنی بیت تضعیف شده اما بی اهمیت نشده است. مشروعیت می دهد اما برای اعمال آن مشروعیت به دیگر بازیگران نیز نیاز دارد. مجتبی خامنه ای برای اینکه بخواهد جایگاه خود را تثبیت کند، ناچار است میان نیروهای وفادار و حتی رقیب توازن بسازد. سپاه پاسداران، شبکه‌های امنیتی، حلقه حسین طائب، محمد باقر قالیباف، محمد باقر ذوالقعد، سعید جلیلی و جبهه تندرو پایداری، مسعود پزشکیان و دولت، محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه و حتی حامیان مردمی حکومت. این وضعیت شبیه مدیریت مداوم شکاف‌ها برای تصمیم موقعیت و حفظ بقاست.
4: دولت مسعود پزشکیان، ابزار رسمی در بازی قدرت.
1: در چنین آرایشی دولت مسعود پزشکیان بیشتر نقش اداری کشور را دارد. دولت می تواند اقتصاد روزمره، خدمات عمومی، مدیریت اجتماعی و دیپلماسی رسمی را پیش ببرد. اما در پرونده های اصلی مانند جنگ، آتش بس، امنیت داخلی، سیاست منطقه‌ای، پرونده هسته‌ای، مذاکره و سرکوب مخالفان و اعتراضات، تصمیم نهایی در جای دیگری ساخته می شود. مسعود پزشکیان در این آرایش نه بازیگر بزرگ قدرت است و نه تهدیدی برای کانونهای اصلی آن. او جاه طلبی آشکار برای تبدیل شدن به مرکز قدرت را ندارد و در دوره علی خامنه‌ای نیز عملاً سیاست‌ها یا به گفته خودش منویات رهبری را اجرا می کرد.
17: بنده خودم اعتقادم این بود که گفتگو کنیم بهتره. مقام معظم رهبری فرمودن که ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. بنده اومدم اعلام کردم ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. تموم شد رفت.
1: پزشکیان رئیس جمهوری است که با رهبر و بیت سیاسی امنیتی او وارد چالش نشد و بیشتر کوشید خود را در محدوده اداره امور روزمره تعریف کند. همین ویژگی باعث شد همانند حسن روحانی و یا محمود احمدی نژاد برای نهادهای اصلی قدرت چهره‌ای چموش و خطرناک نباشد. بنابراین بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای نیز مسعود پزشکیان نه اراده سیاسی، نه شخصیت قدرتساز و نه توان لازم برای گشودن گره‌های بزرگ تحریم، اقتصاد، سیاست خارجی و بحران مشروعیت را نشان داده است. حل این پرونده‌ها فقط با اداره روزمره کشور ممکن نیست. نیازمند اراده، جسارت، پشتوانی نهادی و توان ایستادن در برابر مراکز قدرت و یا همراه کردن آنها را دارد. پزشکیان چنین موقعیتی ندارد یا دست کم تا امروز نشان نداده که می‌خواهد چنین نقش پرخطری را بازی کند. با این وجود او بی اهمیت نیست. رئیس جمهور و دولت هنوز ابزار قانونی، بودجه، اجرا، انتصاب‌های اداری، وزارتخانه‌ها و دیپلماسی رسمی را در اختیار دارند. اگر پزشکیان و دولت او در کشمکش میان کانونها و چهره‌های اصلی قدرت به سمت یکی از آنها متمایل شوند، می‌تواند وزن آن سمت را بیشتر کنند. پزشکیان شاه مهره نیست، اما می‌تواند کمی وزن باشد. صدای مسعود پزشکیان و روایتش از دیدار با مجتبی خامنه‌ای.
17: ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک دو ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
1: در این بین مجلس شورای اسلامی نیز در جمهوری اسلامی کمتر توانسته در برابر مراکز اصلی قدرت مستقل عمل کند. نمایندگان مجلس معمولاً بیشتر بازتاب دهنده توازن قدرت پشت صحنه است تا سازنده مستقل آن. اهمیت مجلس امروز فعلاً به رئیس آن محمد باقر قالیباف است که پیوندی قدیمی و سیاسی با رهبر جدید مجتبی خامنه‌ای دارد.
4: محمد باقر قالیباف، نقطه ورود به بازی بزرگ.
1: محمد باقر قالیباف چگونه وارد این موقعیت شد؟ پاسخ فقط در ریاست مجلس شورای اسلامی نیست. قالیباف از سپاه آمده اما در سپاه متوقف نماند. او از فرماندهی نیروی انتظامی به مدیریت شهری رفت. از شهرداری تهران به شبکه‌های بزرگ اقتصادی و اجرایی وصل شد و از آنجا وارد رقابت‌های سیاسی شد. چند بار شکست خورد اما از ساختار قدرت حذف نشد و سرانجام در مجلس به موقعیت رسید که هم رسمی است و هم به پشت صحنه ساختار قدرت وصل است. محمد باقر قالیباف نه رهبر نظام است، نه فرماندهی سپاه، نه صاحب دولت و نه تصمیم گیر نهایی پرونده های جنگ و مذاکره. مزیت او در چند لایه یا چند وجهی بودن است. او زبان سپاه را می فهمد، با شبکه‌های اجتماعی و اجرایی کار کرده، مجلس را در اختیار دارد، با بیت و مجتبی خامنه‌ای رابطه قدیمی دارد و برای بخشی از جریان‌های درون حاکمیت چهره‌ای است که فعلا می‌تواند میان قدرت سخت و سیاست رسمی پل بزند. قالیباف قدرت مطلق ندارد و ممکن است از سوی بیت و طیف‌های امنیتی مهار شود، اما وزن او در ساختار فعلی سیاسی هم کم نیست. او در لحظه‌ای مهم شده که نظام به چهره‌هایی نیاز دارد که نه صرفاً نظامی باشند، نه صرفاً سیاسی، نه کاملاً بیرون از سپاه و نه کاملاً درون سپاه. او محصول یک خلأ است، خلأ رهبر حاضر و مقتدر، خلأ فرماندهان با نفوذ در سپاه، خلأ سیاستمداری مثل علی لاریجانی و خلأ رئیس جمهور و دولتی مقتدر که بتواند ابتکار و قدرت سیاسی داشته باشد. بابک دوربیکی، مشاور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اول حسن روحانی، برای توضیح این موقعیت محمد باقر قالیباف در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا از تعبیر مترجم توازن قدرت استفاده می کند.
18: قالیباف تو صحبتهاش وقتی داره صحبت میکنه به نظر میاد که بیش از این که خودش یک جایگاهی داشته باشه مترجم توازن قدرت در جمهوری اسلامی حاضره. بعد این قالیباف شخصیت مستقل استراتژیکی نیست. قالیباف همیشه پیرو بوده. تمام جایی هم که در واقع قالیباف بوده، حالا در مجلس ببینید، در مجلس فرمایشی که خب همه حذف میشن و اینا، خب قالیباف هم میتونه بیاد بالا بشه رئیس مجلس، اما در کل در رقابت‌های جدی‌تر جمهوری اسلامی قالیباف جایگاهی نداره. خیلی آدمی نیست که بتونه مسائل رو پیش ببره، آدم استراتژیستی نیست، بنابراین معمولاً با آدم پیروی شناخته میشه. بنابراین الان اون چیزی که ما داریم می‌بینیم، قالیباف به نظر من بیشتر از این که یک نیروی مستقلی باشه که بخواد مثلا با کسی بخواد پیش ببره مسائل رو، بیشتر مترجم توازن قدرته. من فکر میکنم قالیباف میتونه نقش ایفا کنه در شرایطی که کسی مثل علی لاریجانی از بین رفته و کشته شده. خب طبیعتاً افرادی مثل قالیباف میان بالا.
1: این تعبیر قابل تأمل است، چون قالیباف الزاماً صاحب نهایی قدرت نیست، اما میتواند توازن پنهان میان کانونهای قدرت را بخواند، به زبان سیاست رسمی ترجمه کند و در لحظه‌های بحران نقش واسطه و میانجی را ایفا کند. احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، ممکن است در اتاق امنیتی نظامی مهم باشد، اما محمد باقر قالیباف در چند اتاق همزمان حضور دارد. وحیدی اگر نماینده قدرت سخت است، قالیباف می‌تواند زبان قدرت سخت را به سیاست و زبان رسمی و حاکمیتی تبدیل کند. اهمیت قالیباف هم فقط به سابقه سپاهی یا ریاست مجلس محدود نیست. یکی از مهمترین امتیازهای او رابطه طولانی مدت با مجتبی خامنه‌ای است، رابطه‌ای که در شرایط فعلی می‌تواند به سرمایه‌ای تعیین کننده برای او تبدیل شود، اما همین نزدیکی او را بی‌رقیب نمی‌کند. حسین رزاق تحلیلگر سیاسی در آلمان در این زمینه به رادیو فردا میگوید قالیباف همیشه مهره مورد تایید بیت و قاسم سلیمانی بوده و در بازی‌های قدرت به تناسب نقش آفرینی کرده است.
19: از دوره‌ای که رئیس پلیس بود تا انتخابات 84، 92 و 96 که با بازی تو نقش کاندیدای پوششی وفاداری خودش رو اثبات کرد. امروز هم با حذف مهره‌های کلیدی‌تر نقشی که اون برای نظام ایفا میکنه پررنگتر شده. این روند همیشگی بیت بوده که از چهره‌های حتی متهم به فسادهای کلان و بخشی که تبدیل به اولیگارش‌های اقتصادی شده بودن تو بحران‌ها بهترین استفاده رو ببره، چون بقای منافع اونها در گروه بقای نظامه. قالیباف تو جنگ 12 روزه با حذف فرماندهان ارشد سپاه فرماندهی جنگ رو عهده گرفت و بعد از حذف علی خامنه‌ای توی جنگ رمضان باز اون مسئول اصلی جنگ شد و علی لاریجانی مسئول اداره سیاسی کشور. اما حالا با حذف لاریجانی اون به اصلی ترین و قابل اعتماد ترین چهره بیت، یعنی مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب، برای پیشبرد پروژه های اونها تبدیل شده.
4: از علی لاریجانی تا محمد باقر ذوالقدر، شورای عالی امنیت ملی.
1: بعد از کشته شدن علی لاریجانی در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. این شورا محل تلاقی دولت، مجلس، قوه قضاییه، نهادهای نظامی و امنیتی و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی است. این نهاد فقط یک اتاق هماهنگی نیست، بلکه محلی است که تصمیم‌های اصلی سیاست داخلی و خارجی و امنیتی و دفاعی را صورت‌بندی می‌کند. برای فهم وزن این شورا می توان به نقش علی لاریجانی توجه کرد. لاریجانی قبل از کشته شدن و در مقام دبیر شورا، پیش از آن که یک چهره امنیتی باشد، یک سیاستمدار بود. چهره‌ای با سابقه طولانی در رأس نهادهای مختلف سیاسی و پارلمانی، رابطه با بخشی از روحانیت و اصولگرایان، تجربه مذاکرات هسته‌ای، شناخت ساختار نظام و توان گفتگو با نیروهای متفاوت درون حاکمیت. البته کشتار دیماه 1404 در زمان دبیری او اتفاق افتاد. قبل از لاریجانی، علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. چهره‌ای با پیشینه نظامی و امنیتی، بازگشت لاریجانی به این موقعیت نشان می‌داد که حکومت در اواخر دوره علی خامنه‌ای به این جمع‌بندی رسیده بود که در لحظه بحران فقط مدیریت امنیتی کافی نیست. نظام به فردی نیاز داشت که در مرحله اول سیاستمدار باشد، کسی که بتواند حدی از اجماع نسبی را میان گروه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی ایجاد کند. حسین انتظامی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت پزشکیان و چهره‌ای نزدیک به علی لاریجانی، در یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی به نقش و

0: دیگری دارد. انتقال دبیری شورا از یک سیاستمدار زیرک به چهره‌ای امنیتی، نظامی و تندرو. ذوالقعد اگرچه به صادق عاملی لاریجانی، رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و برادر علی لاریجانی نزدیک است، اما برای بخشی از هسته سخت قدرت قابل اعتماد است. اما معلوم نیست همان اجماع نسبی سیاسی و امنیتی که پیرامون علی لاریجانی وجود داشت، پیرامون او هم شکل بگیرد. شورای عالی امنیت ملی با لاریجانی میتوانست محل ترجمه بحران به زبان سیاست و بعد امنیتی باشد. با محمد باقر ذوالقعد خطر آن وجود دارد که بیش از پیش به محل تبدیل بحران به زبان و دستور کاملا امنیتی تبدیل شود. حسین رزاق، فعال و تحریک‌گر سیاسی در آلمان، انتصاب ذوالقعد به دبیری شورای عالی امنیت ملی را نشانه تلاش مجتبی خامنه‌ای برای تقسیم قدرت میان نیروهای وفادار می‌داند.
1: طیف نزدیک به محمد باقر ذوالقعد و احمد وحیدی با وجود اینکه سابقه ای توی شکل دادن به بخشی از راهبردهای سپاه قدس و اصلا تشکیل این نیرو داشتن، اما بعد از اختلاف نظراتی که با قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف پیدا کردن، تقریبا به محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه نزدیک شدن و در دوره محمد علی جعفری هم یک طیف تقریبا تندروتر سپاه رو تشکیل داده بودن. خامنه ای اول هم همیشه سعی میکرد که نیروهایی که بهش وفادارن رو در قدرت سهیم بکنه، مثل اینکه مثلا در اگر در انتخابات ها شکست میخوردن در پست های انتصابی آنها رو میآورد، یا همین در دوره اخیر هم وقتی که لاریجانی رو به دبیری شورای عالی امنیت ملی گذاشت، سعید جلیلی رو هم عضوی از شورای عالی امنیت ملی نگه داشت و نگذاشت که اینها دور بشن. خامنه دوم هم به همون سیاق پدرش طیف طرفداران خودش رو، جریان هایی که طرفداران و وفاداران واقعی به جمهوری اسلامی هستند، رو سعی میکنه در قدرت نگه داره و برای همین شورای عالی امنیت ملی رو به محمد باقر ذوالقعد داده.
0: بر مبنای این روایت، معنای انتصاب محمد باقر ذوالقعد فقط جانشینی اداری لاریجانی نیست، نشانی سهم گرفتن طیفی امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است. طیفی که نه جایگاه سیاسی لاریجانی را دارد، نه پایگاه تشکیلاتی و شبکه‌ای قالیباف را، اما در لایه سخت‌تر و ایدئولوژیک‌تر نظام وزن قابل توجهی دارند.
2: قوه قضاییه و محسنی اژه‌ای، بازوی تنبیه در نظم اضطراری.
0: در کنار سپاه، بیت رهبری، شورای عالی امنیت ملی، دولت و مجلس، قوه قضاییه را نباید نادیده گرفت. این نهاد قضایی در جمهوری اسلامی هیچگاه نهاد دادرسی منصفانه و عادلانه‌ای نبوده. یکی از ابزارهای اصلی کنترل سیاسی، تهدید و تولید ترس بوده است. در وضعیت فعلی این نقش پررنگ‌تر شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، قدرت فردی و رسمی خود را از نهاد و شخص رهبر می‌گیرد. عملکرد رئیس قوه قضاییه در ساختار جمهوری اسلامی مستقل از رهبر معنا ندارد. بنابراین موج بازداشت‌ها، مصادره اموال، تهدید منتقدان، پرونده‌سازی و اعدام‌های گسترده به ویژه پس از جنگ فقط با اراده قوه قضاییه قابل توضیح نیست. چنین موجی بدون چراغ سبز یا دست کم هماهنگی با نهادهای بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی و شخص رهبر قابل تصور نیست. وقتی سپاه پاسداران وزن بیشتر می‌گیرد، شورای عالی امنیت ملی امنیتی تر می‌شود و بیت رهبر برای تثبیت وضعیت تازه به نمایش اقتدار نیاز دارد، قوه قضاییه به بازوی تنبیهی و خشن این نظم تبدیل می‌شود. صدای محسنی اژه‌ای.
3: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعا کسانی که چه در خارج از کشور هستند چه در داخل کشور هستند، با رژیم همکاری دارن، هر نوع از همکاری، خود قانون اومده همکاری یکی از تعبیراش هم هست، اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه ده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید.
0: اژه‌ای در این میان نه خالق مستقل سیاست سرکوب، بلکه مجری و صورت قضایی آن است. او حکم قضایی می‌دهد، اما جهت کلی از بالاتر می‌آید. قوه قضاییه تناب دار را می‌کشد، اما فرمان سیاسی امنیتی آن در جایی بالاتر تنظیم می‌شود. بنابراین موج برخوردهای تند و خشن قوه قضاییه نشانه‌ای از آرایش جدی قدرت در جمهوری اسلامی است. حکومت در لحظه‌ای که رهبر پیشین را

0: دست داده و رهبر جدید زخمی و غایب است. فرماندهان و نیروهای مهم سپاه و وزارت اطلاعات کشته شدند و جامعه خشمگین و مستأصل از عملکرد حاکمان است با بازداشت و زندان و اعدام میکوشد خلأ اقتدار را با نمایش ترس پر کند. اینجا نهادهای قضایی نقش مکمل نهادهای امنیتی را بازی میکنند.
1: این وضعیت اضطراری تا چه زمانی همین گونه میماند؟
0: بخشی از این آرایش قدرت محصول یک وضعیت خاص است. جنگ، آتش بس، رهبر زخمی، حذف فرماندهان رد اول و نیاز فوری نظام به بقا. اما آیا این آرایش نهایی قدرت است؟ اگر شرایط امنیتی و وضعیت جنگی ادامه پیدا کند، وزن سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و نهادها و چهره‌های نظامی و امنیتی بیشتر خواهد بود. در چنین وضعیتی، سیاست در خدمت امنیت تعریف می شود و بازیگران اجرایی و سیاسی ناچارن خود را با منطق جنگ و بقا تنظیم کنند. اما اگر شرایط آرامتر شود، آتش بس تثبیت شود، تهدید فوری کاهش یابد و جامعه از فضای جنگی فاصله بگیرد، بازیگران تازه یا چهره های قدیمی تر می توانند دوباره سر برآورند. حسن روحانی و محمود احمدی نژاد رؤسای سابق ریاست جمهوری، سعید جلیلی بخشی از روحانیت سنتی و برخی از شبکه‌های اقتصادی و نیز برخی از نیروهای کنار گذاشته درون نظام ممکن است در وضعیت آرامتر قدرت چهره‌های جدید حکومتی و برخی نهادها را به چالش بکشند. بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا میگوید ساختار جمهوری اسلامی با کشته شدن علی خامنه‌ای عملاً با یک ساختار منسجم مواجه نیست. به گفته او این جنگ برای جمهوری اسلامی نوعی عامل انسجام آفرین بود.
2: این ساختار در داخل جمهوری اسلامی با از بین رفتن رهبری عملا ما با یک ساختار منسجم روبرو نیستیم. این جنگ یک نعمتی بود برای جمهوری اسلامی که این انسجام رو، یعنی اگر رهبر میمرد در همین وضعیت، مثلا فقط در حد رهبری بود، خب من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به انسجام نمیتونست برسه. رقابت ها خیلی راحت خودشون نشون داد. اما الان این انسجام ظاهری که ما میبینیم فقط به خاطر جنگه و به خاطر شرایطی که حاکمه، امنیتی که حاکمه. این وضعیت یه مقدار شل بشه، یه مقدار وضعیت به سمت ثبات بره، اینا امکان این که بتونن این همگرایی و این انسجام ظاهری رو نشون بدن ندارن، چون منافعشون و منابعشون با هم متفاوته.
0: در چنین شرایطی سه مسیر قابل تصور است. 1. تلاش برای بازسازی تمرکز، یعنی تقسیم کار میان بیت، سپاه پاسداران، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و دولت. 2. تداوم چند مرکزی، یعنی ادامه رقابت جزیره‌های قدرت درون سپاه و حاکمیت بدون تمرکز کامل و بدون بی‌نظمی کامل. 3. تشدید حذف‌های درونی، یعنی تبدیل اختلافات به پرونده‌های امنیتی، بازداشت‌ها، افشاگری‌ها و در این بین قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به ابزار تسویه حساب میان شبکه‌های رقیب تبدیل می‌شوند. در هر سه مسیر محمد باقر قالیباف مهم است، اما نقش او ثابت نیست. در سناریوی تمرکز واسطه‌گری او تثبیت می شود. در سناریوی چند مرکزی او تنظیم کننده موقت توازن قدرت است. و در سناریوی حذف‌های درونی ممکن است محمد باقر قالیباف هم ابزار باشد و هم هدف.
1: قدرت امروز ایران واقعا در دست کیست؟
0: قدرت در ایران امروز از لوله تفنگ سپاه عبور می کند، اما در همانجا تمام نمی شود. در قرارگاه جنگ سازمان می گیرد، در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می شود و در حلقه های امنیتی پنهان پردازش می شود، در قوه قضاییه به تهدید و مجازات تبدیل می شود، در مجلس و دولت لباس رسمی می پوشد و از بیت رهبر و شخص مشتبه خامنه ای مشروعیت می گیرد. این قدرت، قدرتی متمرکز و آرام نیست. قدرت جنگی، اضطراری، استثنایی، چند پاره و چند لایه، خشن و در جستجوی یک مرکز تازه است. بنابراین مشتبه خامنه ای رهبر رسمی است، اما برای تثبیت موقعیت رهبری خود همچنان به واسطه ها و حلقه های امنیتی وابسته است. حسین طائب نماینده ی لایه پنهان و امنیتی اطراف مشتبه خامنه ای است، چهره‌ای که می‌تواند در مهندسی و تصمیم‌گیری‌ها نقشی مهم در اطراف رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایفا کند. محمد باقر قالیباف مهمترین واسط میان سپاه، مجلس، شبکه‌های اجرایی و مشتبه خامنه‌ای است، نه صاحب نهایی قدرت. احمد وحیدی در لایه نظامی امنیتی مهم است، اما نقش او مستقل یا فراتر از دفتر خامنه‌ای، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نیست. اما نهاد زیر نظر او نقش بسیار مهمی در تحولات قدرت ایران دارد. محمد باقر ذوالقعد سهم طیف امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است. چهره‌ای که می‌تواند مانع تمرکز بیش از حد مسیرهای قدرت در دست قالیباف یا یک نگاه سیاسی در کشور باشد. علی عبداللهی و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نشان می‌دهند که فرماندهی جنگ فقط در دست فرماندهی سپاه نیست. مسعود پزشکیان بازیگر اصلی قدرت نیست، اما می‌تواند وزن یک کانون قدرت را بیشتر کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه بازوی تنبیهی و برخورد این نزد برای تثبیت موقعیت رهبر جدید و بقای نظام هستند. پس قدرت امروز در جمهوری اسلامی ایران یک هرم ساده نیست. شبکه‌ای است از رهبر زخمی، سپاه جنگ زده، قرارگاه جنگی، شورای امنیت ملی امنیتی تر، حلقه پنهان حسین طائب، قوه قضاییه‌ای با رویکردی تندتر، دولت دست بسته و کم ابتکار و محمد باقر قالیبافی که به خاطر کشته شدن بسیاری از چهره‌های مهم کشور حالا می‌تواند بیش از گذشته سرش را بالا بیاورد و میان این لایه‌ها رفت آمد کند.
1: هفت صبح در ایرانی صدای رادیو فرداست که می شنوید. رویترز می گوید اختلاف بر سر اورانیوم و تنگه هرمز میان ایران و آمریکا همچنان وجود دارد. آمریکا سفیر ایران در لبنان و 8 فرد مرتبط با حزب الله را تحریم کرد. و نیروی دریایی سپاه از عبور 31 کشتی از تنگه هرمز با هماهنگی نیرو خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. در حالی که واشنگتن و تهران از نشانه‌هایی از پیشرفت در گفتگوها سخن می‌گویند، یک منبع ارشد ایرانی به رویترز گفته هنوز توافقی حاصل نشده، اما فاصله دیدگاه‌ها کاهش یافته است. طبق این گزارش، موضوع غنی‌سازی اورانیوم و کنترل تنگه هرمز همچنان مهمترین محورهای اختلاف میان دو طرف است. همزمان فدا حسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران در گفتگو با تلویزیون دولتی اعلام کرده که اگر تهران احساس کند از یک پایگاه آمریکایی مقدمات حمله در حال انجام است، ممکن است پیش از وقوع حمله دست به اقدام بزند. به گفته او هر چیزی ممکن است و تأکید کرده ایران در صورت تشخیص تهدید حق واکنش و پیشگیری برای خود قائل است. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده اجازه نخواهد داد ایران ذخایر اورانیوم با غنای بالا را حفظ کند و گفت واشنگتن در نهایت این ذخایر را به دست خواهد آورد و احتمالاً نابود خواهد کرد. همزمان مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده هشدار داد که اجرای هر گونه طرح برای دریافت عوارض از کشتی‌ها در تنگه هرمز رسیدن به توافق دیپلماتیک را دشوار خواهد کرد. اما ایالات متحده روز پنجشنبه از اعمال تحریم علیه 9 فرد مرتبط با حزب الله خبر داد. در میان آنها نام سفیر ایران در لبنان نیز دیده می شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که این افراد به دلیل آنچه اخلال در روند صلح در لبنان خوانده شده هدف تحریم قرار گرفتند. اسکات بسن وزیر خزانه‌داری آمریکا با تروریستی خواندن حزب الله گفته است واشنگتن به اقدام علیه افرادی که به گفته او زمینه ادامه فعالیت‌های این گروه را فراهم می‌کنند ادامه خواهد داد. در فهرست تحریم‌ها چند نماینده حزب الله در پارلمان لبنان، مقام‌هایی از جنبش عمل و 2 افسر ارتش لبنان نیز قرار دارند. همزمان وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد تا سقف 10 میلیون دلار برای دریافت اطلاعاتی که به مختل شدن سازوکارهای مالی حزب الله
3: کمک کند جایزه تعیین کرده است. روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران روز پنجشنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 31 فروند کشتی شامل نفتکش، کشتی‌های کانتینربر و سایر شناورهای تجاری با هماهنگی این نیرو از تنگه هرمز عبور کردند. در بیانیه منتشر شده از سوی خبرگزاری ایرنا آمده است که این عبور دریایی با تأمین امنیت از سوی نیروی دریایی سپاه انجام شده است. سپاه در ادامه ارتش آمریکا را به ایجاد ناامنی در خلیج فارس و تنگه هرمز متهم و اعلام کرد برای حفظ مسیر امن دریایی و تداوم جریان تجارت جهانی اقدام کرده است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که آمریکا اعلام کرده با اعمال محدودیت علیه بنادر ایران، فعالیت کشتیرانی در این مسیر تحت تأثیر قرار گرفته است. رهبران جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا رأی‌گیری درباره قطعنامه‌ای را که هدف آن محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ برای اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی بدون تایید کنگره بود، لغو کردند. شبکه فاکس نیوز گزارش داده این تصمیم روز پنجشنبه و در حالی اتخاذ شد که تنها دو روز پیش طرح مشابه در سنای آمریکا مسیر پیشروی را طی کرده بود. این قطعنامه‌ها با هدف افزایش نقش کنگره در تصمیم‌گیری‌های نظامی مطرح شدند، اما حتی در صورت تصویب در هر دو مجلس نیز رئیس جمهور آمریکا اختیار وتوی آن را خواهد داشت، موضوعی که شانس تبدیل شدن آن به قانون را کاهش می‌دهد. دونالد ترامپ در هفته‌های اخیر بارها تأکید کرده اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و همچنین بر موضوع انتقال ذخایر اورانیوم غنی شده ایران تاکید داشته است. و مرکز آمار اتحادیه اروپا از سقوط چشمگیر تجارت ایران و این اتحادیه پس از آغاز جنگ میان ایران با آمریکا و اسرائیل خبر داد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
4: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کز بی‌هدت ملولم انسان از

0: سلام به همه کافه فردایی ها، خوش اومدید به یه کافه دیگه. آخرین روز اردیبهشت ما،
1: بله داریم با اردیبهشت ماه زیبا خدافظی میکنیم، ولی من سلام میگم بهتون و خوشحالیم که با یک کافه فردایی دیگه در خدمتتون هستیم.
0: خرداد پرحادثه بود.
1: آره، ما به خرداد پر از حادثه عادت داریم.
0: بله، فردا سلام میکنیم
1: بهش. آره، فردا به خرداد سلام. چه هفته عجیبی بود، هم با اردیبهشت خدافظی کردیم، هم به خرداد. اصلا باورم نمیشه.
0: البته فردا طبق یک سری روایت 32 اردیبهشت ماه.
1: روایت رادیو فردا. گل رادیو فردا.
0: کافه فردا.
1: کافه فردا. و خودت میگی.
0: بله. خب الان قراره که
1: چی داریم امروز؟
0: امروز خدمت رو عصب بکنم که به روال همیشه اول چند تا سوء تفاهم برطرف میکنیم.
1: بله، بعدش هم یه گپ و گفت جالب و بامزه در مورد چای و چای خورا داریم.
0: روز جهانی چای آقا.
1: بله،
0: تبریک میگم به همه چای خورا. بعدش سری میزنیم به بازار سیاه و ترسناک وی پی ان و کانفیگ در ایران.
1: بعدترش صدرا میاد و یه سری میزنیم به عالم یوفوها و بشقاب پرنده و اینجور چیزای عجیب غریب.
0: پریسام واسه همون رفته رب رو به زندگی انریک ایگلسیس، خواننده معروف و ریخته رو داریه.
1: در انتهای برنامه البته اگه وقت شد دوباره منم اتی میام خدمتتون، یه نگاهی میکنیم به دادگاه صادق ساعدینیا و حواشی عجیب و غریبه.
0: بله، ما فقط در یک ساعت آینده به گوشاتون احتیاج داریم و شما میتونید که به کاراتون هم برسید.
1: پس گوشاتون واس ما، بقیه اعضا و جواره مال خودتون، هر کاری خواستید باش بکنید. اصلا به ما چه؟
2: ببین، یکی از این سلام، یکی از این محاسن کافه فردا، من الان چند نفس فهمیدم. یه ساعتیه وقتی که شروع میشه، آقا من کار میکنم، جمع وری میکنم، جارو میکنم، پارو میکنم، میشورم، تا میکنم، اصلا هیچی. منی که از همه این کارا متنفرم، همراه کافه فردا میشم غرقی. این دیگه چیه من نمیدونم. دمتون گرم، کاش که هر روز بود این اقلا. من هر روز قیقی می شدم.
1: بله، عرضی کردم.
0: ببین سلام. خدمت هستم که ما یه 700 بار تکرار هم داریم بعد از این برنامه. میتونیم به کل دیگر کاراتون هم برسین باشه. یعنی تکرارامون، بعد چون انقدر تکرار داریم تو همین 3 روز، شما میتونید کارهای اون 4 روز دیگه هم که میمونه انجام بدید.
1: حتی کارهای بستگان، فک و فامیل، همسایه، اینا فکر کنم همه انجام
0: بشه. بیشتر از این ما برنامه بذاریم دیگه خستگی میمونه به تنتون. دیگه نمیرسیم به.
1: ولی میگم دیگه خودتون. بیشتر توضیح ندیم که سوء تفاهم پیش نیاد.
0: متشکرم.
1: بریم چند تا سوء تفاهم دیگه رو برطرف کنیم.

0: تفاهم پیش میاد.
1: بله
2: پیش بله دوستان، واقعا این که الان 82 روز نظام جمهوری اسلامی اینترنت رو به روی مردمش بسته دیگه سوء تفاهم نیست خداییش. این واقعیتیه که تمام رکوردهای جهانی خفه کردن مردم رو جابجا کرده.
1: دقیقاً همین جوریه و البته میدونیم که انجام چنین خرابکاری ملی یه سری عنصر اجرایی میخواد که یکی از اونها آقای رسول جلیلی. آقای رسول جلیلی یکی از کسایی که مثل اون کاسبای تحریم ایشون هم کاسب فیلترینگه و اصلا تجارتش بر اساس فیلترینگ شکل گرفته.
2: بله این برادر دکتر جلیلی که از نظر عقلی در حد همون همفامیلی خودش سعید جلیلی هم هست، قبلا در زمان جنبش زن زندگی آزادی یه مدت رئیس دانشگاه شریف هم بود که اونجا به شدت یه جو امنیتی رو حاکم کرده بود و خودش دیگه رسما وارد امر پرونده سازی واسه بچه‌ها شده بود، ولی الان دیگه تخصصی تو کار فیلتر ایشون.
3: اشکال رسانه‌ها الان اینه که یه عده که شاید تفکیک این موضوع رو قائل نیستن یا قائل هستن نمیخوان بگن، به نفعشون نیست به هر دلیلی، میگن اینترنت ولی منظورشون اینستاگرامه، میگن اینترنت منظورشون تلگرامه و الی آخر چند تا هستن، به این تعداد انگشتا نمیرسه.
1: بله یعنی داره میگه چی شون، من ترجمه کنم، میگه این همه مردم قور میزنن که اینترنت رو بستین، منظورشون اینستاگرام و تلگرام و ایناست، وگرنه بله و ایتا و نمیدونم روبیکا و این اپ مپای زاغالت داخلی که دارن کار میکنن و اتفاقا عمدن هم اینا رو باز گذاشتیم کار کنن که شما بیایید و ما رصدتون کنیم.
2: دقیقا در همین راستا خوبه که به توضیحات جادی میرمیرانی، برنامه نویس و فعال حوزه تکنولوژی های جدید گوش کنیم تا بفهمیم که وقتی از این یکی از این اپای ایرانی که برادر جلیلی بهشون میگه اینترنت رو روی گوشی خودتون نصب میکنید دقیقا چه اتفاقی میفته.
4: کل دیتایی که تو بله هست رو که مسئولین بله و بقیه کسایی که بهشون دسترسی دارن همه رو دارن، به شکل تاریخی، به شکل بین بین کردن که نوتیفیکیشن بده که کسی این کلمه رو گفت به ما خبر بده و همه چیزای دیگه، یا اینکه این جوکو بگیر برو عقب ببین اولین بار کی فرستاده، یا این عکسو اولین بار کی فرستاده، یا فلانی با کیا حرف میزده، ما اینو که الان گرفتیم این به کیا وصله و بقیه چیز.
1: یعنی رسما شما بله رو به تنهایی نصب نمیکنید گوشید، با نصب این اپ ها خود برادر جلیلی رو میکنی تو گوشید و ایشون هم تا آخرین قذروف دماغش رو فرو میکنه تو اطلاعات شخصیتون رو دیگه همینجوری پیش میرید دیگه.
4: شما وقتی یه وب اپلیکیشن ران میکنید رو اپلیکیشن گوشی گفتم خیلی ترسناک‌تر رو گوشی مستقل حتما ران کنید، اگر تو وب رانش میکنید یه وب جدا باشه و کم کم یادتون باشه که لینک دوستاتون، این که با کی حرف میزنین، کی بودین، و چون به تلگرامتون مسیج میاد اینی که این یوزر تلگرام این یوزر بلس خب به هم وصلن و این یوزر تلگرام قبلا این کارها رو کرده هم وصله، در نتیجه همه این دیتا با هم یه جا جمع میشه، در واقع کاملا معلومه که شما کی با کیا چی میگی. بحث این نیست که نصبش بکنین نکنین، یا یکی بگه من که کاری نمیکنم پس چرا بترسم، ایدینه که بدونین دارین چی کار میکنین.
2: بله ترسناکه ها، یعنی شما بله رو نصب میکنین ولی تلگرامت هم رسما محلی میشه که جلیلی ها جف بف توش فرود بیان. ولی با این وجود برادر جلیلی معتقده که این اپ های خارجی هستن که خیلی ترسناکن، نه بله و ایتا و این آتشخاله و کوفت زهرمارا.
3: یعنی الان این سکوهای آمریکایی دقیقاً مثل F-35 هستند، مثل F-15 هستند، مثل F-22 هستند، مثل A-10 هستند، مثل موشک اجدری که به دنای ما خورد هستند.
1: بله ولی این اپ‌های ایرانی چی هستند؟ مستاق مهربانی و رأفت و به اشتراک گذاشتن اطلاعات شخصی شما. آخه اینا پیامشون به کاربرا اینه که عزیزم تنهخوری نکن و همه اطلاعات تو با ما هم در میون بذار. ما قصد بدی نداریم که خوبی تو میخوایم. واقعا اینا دیگه اپ نیستن، سوء تفاهمن، به عینک برادر جلیلی قسم.
2: بعد خدایش دوستان، سوء تفاهم از این بیشتر که ما موندیم و اصابت رهبر واجب الدفن نظام رو دیدیم و توقع داشتیم که دیگه حداقل یه چند ماهی ارازش عزادار اصابت ایشون باشه.
1: ولی چیزی که داریم میبینیم اینه که اینا الان دارن تو خیابونا قرای ارزشی منطبق بر نوحه میدن و عروسی جانفدا برگزار میکنن و عروس دمادار رو با جیپای صورتی نظامی و تیربار و اسلحه گلمنگولی تو خیابونا میچرخونن.
2: جلال من فکر کنم که رهبر شهیدشون اگه بود الان میگفتش که لام از سبا حداقل منو دفن میکردیم بعد میرفتیم دنبال ارث و میراث. ولی خب دیگه تازه کار به اینجا رسیده که عروس دوماداشون میان تو برنامه های صدا و سیما و مهریه های عجیب و غریبشون رو به رخ میکشن.
5: مهریه خانم هم میگم پهباد شاهده که شاله بخوره تو قلب تلاوی. بله یه پهباد شد.
6: یه پهباد شد. میخوان چیکار کنی؟
5: ان شاءالله صحبت بشه.
7: یه چیزی گذاشته که نشه.
5: آره جدا کرد. آره ان شاءالله بخوره تو قلب تلاوی. ما خیلی دوست داریم که مردم تو این پویشا بیشتر مشارکت کنن. آینه
7: پهباد شاهد چند الان؟ قیمتی چند
6: هزار دلار داره؟
7: این سرش کلا رفته فکر میکنه الان خیلی زرنگی کرد.
6: چند هزار دلاری هست.
7: ولی نیت جذابه نه؟
8: بله واقعا چی بگم من الان دوستان، الان اگه این عروس جان فدا پهپادشو از داماد جان فدا بخواد، این میخواد بره از دم در سپاه بگه یه پهپاد جدید به من بدید ببرم بدم به زنم مهریه است. خب اینجوری که میگیرن به عنوان عامل نفوذی و جاسوس استکبار و اینا آویزونت میکنن که برادر.
2: حالا البته ما امیدواریم که این ارازش ذوق زده در حد همین مهریه پهپادی بمونن و بیش از این پیش نرن، پس فردا موشک سجیل و نمیدونم شهاب و نندازم پشت قباله همسرشون.
8: البته من مهدی استقبال میکنم، کلی میخندیم اینجوری.
2: خب یهو منفجر میشه جلال، یه بلایی سرشون میاد.
8: خب اینا مگه جان فدا نیستن؟ با آرزوی دیرینشون میرسن دیگه.
2: یعنی ما هم باید آرزو کنیم که اینا به آرزوشون که آرزوی عجیبیه برسن.
8: یعنی شما دوست نداری آرزو کنی که اینا به آرزوهاشون که آرزوهای خنده یه برسن که بعد ما هم با آرزوهامون که خندیدن با آرزوهای ایناس برسیم؟
2: من فکر کنم که انقدر آرزو کردیم که الان آرزوهایی که صدای ما رو میشنون آرزو کنن که صدای ما رو نشنون.
8: همش تقصیر این جان فداهاست با این مهریه‌های عجیبشون. ولی به هر حال ما به همه آرزوها و غیر آرزوهای عزیزی که صدای ما رو میشنون بازم سلام علیکم عرض می‌کنیم. سلام علیکم.

0: خب امروز پنجشنبه 21 ماه مه، ماه می در تقویم میلادی هست و روز جهانی چای. ما اینجا که خب کافه هستیم و چای یک عنصر جدا نشدنی هست از کافه ما و تمام کافه ها، هیچ چیزی جای چای رو نمیگیره. هر چقدر هم شما بگید قهوه و سایر نوشیدنی ها، چای یه چیز دیگه است. در رادیو فردا ما یک متخصص چای داریم، حضرت آقای مهرداد میردامادی، که اینجا افتخار دادم و در خدمتشون هستیم. کلن دم کردن چای، خرید چای، نوشیدن چای برای ایشون یک مراتب خاصی داره و بنده الان اینجا در کافه فردا یک لیوان چای جلوم هست که آقای میردامادی زحمت دم کردنشو و ابتیاعشو کشیدن و بسیار سپاسگزاریم ازتون. بریم آقا سراغ چای.
1: بریم آقا. خیلی
0: یه چیزی کمه وقتی که چای نباشه.
1: بله واقعا فکر میکنم که در طول سالهای گذشته که من زندگی بزرگسالیمو شروع کردم،
0: بله،
1: همیشه پای یه گپ خوب یه چای خوبم هست. در تنهایی هم، در لحظات تنهایی هم، هیچی بهتر از یک چای نمیچسبه، البته با همراهی چیزهای دیگه.
0: بله
1: به هر حال چای منظورم این که پای ثابته و فکر کنم برای همه ایرانی ها همینه. از صبح که پا میشیم با چای شیرین شروع میکنیم که جزء لایتجزای هر سفره صبحانه است، در کنار یک پنیر خوشنمک و یک تکه نون. ولی بعد از اون هم در طول روز به مناسبت های مختلف دیگه، ساعت دهیمون چای باید کنارش باشه، بعد از یه نهار خوشمزه احتمالا چای میچسبه،
0: 100% میچسبه،
1: بعد از چرت عصر هم یه چای دوباره میچسبه، خلاصه همه یه رو...
0: بعد شام هم یه چای میچسبه،
1: بعد از شام هم میچسبه، مراسم داره دیگه. بله. کی چایی تو خونه بریزه؟ در زمان ما که کوچکترا وظیفه‌شون بود، حالا چه پسر چه دختر، بعدم بعد مواظب می‌بودیم که چایی که می‌ریزیم روش کف نکنه، چون اون خیلی بده، نشونه بدیه، کاملا باید صاف باشه، زلال باشه. بعد از این مدتی یادمه که صافی بعد حتما میذاشتیم، توفاله چایی نباشه، زیاد نباشه، حالا بعضی موقعا میگفتن خوششگونه
0: یه دونه،
1: میگفتن تو توش بچرخه،
0: میگفتن مهمون میاده.
1: بله بله
0: بله.
1: اینه که فکر میکنم که
0: اصلا آقا مراسم خواستگاری،
1: بله،
0: رونمایی عروس با آوردن، بله، سینی چایه.
1: بله بله. انواع اقسام مراسم که ما تو ایران داریم و داشتیم فکر کنم با چای یک جورایی ممزود شده و این داستان از، یعنی سابقه زیادی هم نداره و این خیلی عجیبه که علارغم این که سابقه زیادی نداره، ولی تو همه همونجوری که گفتیم گوشه کنار زندگی ما یک جایی پیدا کرده و جایی که چیزی دیگه نمیتونه جاشو بگیره به نظر من. حالا چه میدونم، زمان جوانی ما قهوه اینقدر نبود، ولی بعد از اینکه قهوه هم آمد، حالا مثلا قهوه هم که خوردیم، ولی یه چایی دیگه هم بزنیم.
0: آقا این چای از کجا اومد؟
1: والا تاریخش رو میگن 1279
0: میلادی.
1: 1279 شمسی. آره.
0: خیلی پس.
1: آره خیلی متأخره. یک جوان مردی به اسم محمد میرزای کاشف السلطنه، که اگر لاهیجان تشریف آورده باشید، آرامگاهش و موزه چای همونجاست، ایشون دیپلمات ایرانی بوده در هند و اونجا میبینه که چای چقدر به اصطلاح مرسومه و چقدر آب و هوایی که چای درش رشد میکنه و پرورش پیدا میکنه نزدیکه به آب و هوای شمال ایران و به خصوص لاهیجان. و اینه که با هزار ترفند، چون اینجور هست در افسانه ها، من واقعا واقعیتشو نمیدونم، ولی اینجور هستش که ظاهرا دولت استعماری بریتانیا که اون موقع زمام امور رو در هند بر عهده داشته، کشت چای و پرورش چای براش جزو اسرار حکومتی بوده و اینجور نبوده که مثلا هر کی که بیاد بتونه بذر چای یا نهال چای رو از هند خارج کنه ببره جای دیگه. قوانین سفت و سختی بوده و این جناب محمد میرزای کاشف السلطنه هم با ترفندهای خاص، از جمله میگن که ایشون یک سری عصای خیزرانی داشته که بذر چای تو این عصاها کارگزاری کرده و آورده ایران. یه قول دیگه هم هست که میگن نزدیک،
0: یعنی از اونجا محدودیت ها و داستان هایی داشتن که خارج نشه،
1: یعنی اینو با بار دیپلماتیک و اون زیرمیرا قایم کرده و اینها، و 3000 تا نشا یا نهال خیلی کوچک چای رو به شکل مخفیانه وارد ایران میکنه و بعد میبره در گیلان. اونجا مخالف داشته زیاد، طبق معمول ما، البته روزگار ما اینو خوب میفهمیم، میگفتن نوشیدنی نجسه، معلوم نیست مال کجاست، آوردن میخوام به خورد ما بدن.
0: حالا تا پیش از اینکه چای وارد ایران بشه، نوشیدنی مرسوم در ایران چی بوده؟
1: قهوه
0: میخوردن.
1: قهوه میخوردن
0: و قهوه خونه ها اون موقع برا بوده.
1: بله دیگه، قهوه خونه اسمش هم روش هست، قهوه بوده. و مشکلی که پیش میاد اینه که توی ایران قهوه نداشتن، همسایه های ایران هم نداشتن، بنابراین از یمن و اتیوپی از اون ور می آوردن و چون راه دور بوده یواش یواش گرون میشه، جوری که دیگه سخت بوده برای مردم پیدا کردن. توی تاریخ هست که یک سری از اوائل قاجار یه راه هایی هم پیدا شده از طریق عثمانی وارد می کردن، ولی باز گرون در می اومده، یعنی یه جوری بوده که دیگه همه نمیتونستن قهوه بخورن. تا زمان محمدشاه که میگن که چینی ها از راه ابریشم چای وارد ایران میکنن برای اولین بار، که بازم همونجور که میبینیم تاریخ زیاد کهنی نداره چای.
0: اصلش که ولی از چین اومده.
1: بله از راه ابریشم اومده. ولی چون گرون بوده باز نصیب همه نمیشده. باید بگیم که با همون ابتکار و رشادت جناب کاشف السلطنه چای وارد ایران میشه و ایشون چای مجانی میداده که این
0: جا بیفته،
1: حرمتش بریزه و مردم چای بخورن بدونن که چجوریه، و بعد از اون دیگه متداول میشه. البته اینو بگم، ما چای شیرین رو داریم، ولی توی کتابهای مختلفی که مال آشپزی و ایناست میگن که قبل از اونم ما عادت به خوردن یه چیز شیرین صبحگاهی، نوشیدنی گرم شیرین صبحگاهی داشتیم. که جایگزینش رو میگن گلاب داغ بوده و نبات داغ. نبات داغ رو خب کم و بیش میشناسیم، ولی من به دوستانمون که دارم اینو میشنون، جوانانی که احیانا گلاب داغ رو تجربه نکردن، توصیه میکنم آقا
0: چجوری آقا همین گلاب معمولی رو داغ کنیم؟
1: از این گلابای دو آتیشه مرغوب دیگه. بله. اگر باشه یه حدود مثلا برای 3 استکان گلاب داغ، 1 استکان گلاب و 2 استکان آب جوش، اینو توی قوری میذاریم، مثل چای میذاریم دم بکشه. آره، و ترجیحاً با 1-2 حبه نباتی یا حالا هرچی دیگه اینو میخورن.
0: بح بح.
1: یا مثل چای دیشلمه با قند.
0: قند. حالا این واژه چای، اینجور که من دیدم از تلفظ چینی چا، که میگفتن چا و این چای که از چین اومده به زبان فارسی اومده چای، و در بسیاری زبانهای دیگر هم همین واژه چای اطلاق میشه.
1: درسته.
0: از جمله همین چکی که ما در جمهوری چک هستیم به چای میگن چای.
1: بله بله.
0: و در یک سری زبانهای دیگه ترکی هم میگن چای، مغولی هم میگن چای، هندی و سربی و اوکراینی و روسی هم میگن چای.
1: چای.
0: و اینم هم همون نکته که شما اشاره کردین، اون کشورهایی که از طریق راه ابریشم چای وارد کشورهاشون شده میگن چای. در یه سری کشورهای دیگه به خصوص اروپایی که از راه تجارت دریایی چای واردشون شده میگن تی یا ته. دیگه از آلمانی و انگلیسی بگیر تا اسپانیایی و هلندی و ایتالیایی و حتی فرانسوی.
1: درسته. و اینکه یه مقداری همونجوری که گفتین آشنایی تمام اقوامی که توی مسیر جاده ابریشم بودن با چای از طریق چین بوده، ولی واقعا اینجا باید بگیم که چایی که ما امروز داریم، چایی که ما بهش میگیم چای سیاه، و اینجا میگن چای سیاه، یعنی در اروپا و کشورهای انگلو ساکسون و آمریکا و اینا چای سیاهه، خود چینی ها بهش میگن چای قرمز. آره، یعنی موقعی که بری چای سیاه سفارش بدی
0: میگن اونا در دم شده شو میگن دیگه، چون رنگ قرمز
1: پیدا میکنه. اونا میذارن یک مقدار چای قرمز به نسبت چای سفید و چای سبز، یه مقدار چای قرمز میذارن بمونه، یعنی شکلش همون دم کردن خودمون خیلی نزدیکه. ولی واقعیتش اینه که چای به شکل امروز که ما میخوریم رو باید مدیون دوستان هندی و نه چندان دوستان بریتانیایی بدونیم، یعنی قدرت استعمار باعث پراکندگی و گستردگی مزارع چای شد و چای یک محصول سلطنتی بود دیگه در انگلیس و نوشیدنی سلطنتی. هنوزم که هنوزه توی
0: یک مراسم عجیب غریبی دارم برای نوشیدن چای،
1: یه مقدار پرنسیپش بیشتر از قهوه است. تو مثلا فنجونتو میگیری میبری قهوه رو پر میکنی، سوار دوچرخه پا میزنی قهوه رو هورت میکشی تا برسی سر کار، ولی چای رو باید بشینی مثلا یه جایی
0: فنجانی باشه، قوریه شکیلی باشه.
1: اینه که یک مقداری ترکیب شده با اون سنت استعماری و سلطنتی و پادشاهی در بریتانیا، فرانسه هم همینطور، توی روسیه هم همینطور، یعنی زمان تزار نوشیدنی دربار بوده دیگه، بنابراین اونا هم سبک چای خودشونو دارن و اون داستان سماور و
0: بله اونا که اصلا از روسیه اومده
1: و استکانی که ما داریم خب مال روس هست.
0: نلوکی چی؟
1: نمیدونم اون اینش این مثلا کار سخت گرده نمیدونم.
0: بله
1: ولی خب ما دیگه چای قندپلو و استکان کمرباریک و چای لبسوز و لبدوز و لبسوز اینا وارد فرهنگمون خیلی سریع شده و واقعا جای خودشو پیدا کرده و گمان ندارم که به این سادگی هم بشه
0: نقشه جایگزینش نقشه کرد. نمیشه. خیلی ازتون ممنون. الان بعد از این گپ و گفت ما چی میشه آقا
1: یه چای بزنیم.
0: بله بریم آقا چای بزنیم. ممنون ازتون.

0: آمدی کار خدا رو ببین، عاقبت ما رو باش.
1: عجب
0: شکر.
1: به به به،
0: بفرمایید. خوش
1: خب کاپ فردایی عزیز، بعد از اینکه عاقبت
0: کار رو دیدید
1: و بعدش چی بود؟ کار خدا رو هم دیدید.
0: بله.
1: الان دیگه وقت اینه که بریم سراغ داستان اینترنت. آخ آخ آخ آخ. و اینکه اینترنت گرفتن الان در ایران شبیه خرید خانه شده. یعنی اگه قدیما میپرسیدن سرپناه داری، الان آقا جلال میپرسن که فیلتر شکن مطمئن چی، اون مهمه، داری؟
0: ندارم، تموم شده. آره گیگام تموم شده. حالا تازه یه زمانی دوستان اینترنت برای اتصال آدم ها بود، ولی الان مردم از اینترنت برای اتصال وی پی ان هاشون به وی پی ان های دیگه استفاده میکنن، طوری که تو گوشی بعضیا اینقدر از این چیز میزان اسبه که خود گوشی موقع روشن میگه چیزگیجه گرفتم، لطفاً کانفیگ مناسب را انتخاب کنید.
1: بله، حالا شاید برای بعضی از دوستان سوال باشه که این فروشنده های کانفیگ و وی پی ان اصلا خودشون از کجا میتونن دسترسی داشته باشن به اینترنت جهانی.
0: بله، ایسنا یه گزارشی داده که توش نوشته این فروشندگان کانفیگ در شرایط قطعی گسترده خودشون از مسیرهای جایگزین به اینترنت آزاد استفاده میکنن و به اونا دسترسی دارن. حالا مسیرهای جایگزین چی هستن آیت آباد؟
1: حالا آقای سعیدی طبق این گزارش، اینا یا از پهنای باند ارگانهای دولتی که اینترنتشون قطع نشده استفاده میکنن، یا از سیم کارت‌های کشورهای همسایه در مناطق مرزی پهنای باند میگیرن، و یا هم که از پایانه‌های ماهواره استارلینگ قاچاق و اجاره سرورهای داخلی متصل به اینترنت سفید استفاده میکنن.
0: خیلی جالبه. یعنی دادن اینترنت سفید به خودی‌ها یا اینترنت دستگاه‌های دولتی خودش شده نوندونی برای کی؟ برای خود حکومت. مثل اینکه مثلا فروش نون رو توی نونوایی‌های ممنوع کنن، بعد بیان به چند تا دونه مثلا قصابی سهمیه آرد بدن و بله، اونا به 5 برابر قیمت به مردم نون بفروشن. آیه تابوت مثالم چطور بود؟
1: مالو چی بگم، مثل همیشه بعد از شنیدن مثالای شما باید پیوند گودرز و شقایق رو تبریک بگیم، ولی خدایش مفهومو رسوندی؟
0: رسوندم به نظر.
1: رسوند. ولی دوستان فرآیند فروش این وی پی ان ها و کانفیگ ها هم خیلی عجیبه.
0: بله، میگن فروش اینا عمدتاً در بستر تلگرام انجام میشه، یا به قول بعضیا تلگرام. یعنی فروشنده سرور مجازی در خارج کشور رو اجاره میکنه، یه پنل مدیریتی خوشگل روش نصب میکنه و با اتصال به یه ربات تلگرامی بعد از دریافت وجه کانفیگ اختصاصی رو به صورت خودکار تحویل ملت میده.
1: بله، یعنی اصولاً کانفیگ فروش عزیزمون هیچ کاری نکرده جز اینکه از رانت اینترنت بهره مند بوده و در نتیجه میتونه بدون اینکه کاری بکنه و با کمترین دردسر پولای کلانی رو به جیب بزنه.
0: چرا؟
1: چون الان وضعیت طوری شده که آقا جلال مردم قبل از اینکه شارژ سیم کارت بخرن اشتراک فیلتر شکن میگیرن. یعنی به قول شما نون نباشه شاید بشه یه کاریش کنن، ولی وی پی ان قطع بشه خانواده از هم میپاشه.
0: بازار فروش هم که دیگه همه میدونیم کاملا زیرزمینی و مبتنی بر معرفی چهره به چهره است. پرداخت‌ها هم یا به کیف پول دیجیتال یا کارت‌های بانکی اجاره‌ای منتقل میشه، و عجیب‌تر این که کل این رابطه با بی‌اعتمادی و بدون هیچ گونه احتیاطی سر پا مونده. و نتیجه این آیتاه باز برامون بگوین چی میشه؟
1: نتیجهش رسما اینه که هر لحظه احتمال کلاهبرداری، نفوذ ماموران پلیس فتا یا سرقت اطلاعات کاربر توسط کانفیگ آلوده وجود داره.
0: بله، خلاصه الان بعضی از نور چشمی ها شغل دومشون فروش فیلتر شکنه دوستان. یعنی طرف صبح کارمند چون فلان جاست، ولی از تو بازار سیاه نمایندگی اینترنت آزاد داره. هر فیلتر شکنم یه اسم عجق بجقی داره دیگهشون، شبح آبی، عقاب نامرئی، تونل طلایی اینا، ولی در عمل خیلی هاشون آخرش روی پیغام در حال اتصال گیر میکنن.
1: بدترین لحظه هم اونجاست که فیلتر شکن وصل میشه ولی هنوز اینترنت نداری.
0: دقیقا.
1: چرا؟ چون فیلتر شکن فروشت حلال خور نبوده و توی اون کانفیگ یه جوری دست برده که حجم مجاز مصرفی شما رو حسابی کم کرده.
0: بله، البته فکر کنم با توجه به رونقی که شغل زاله وی پی ان فروش داره، الان دیگه ملت اگه برن خواستگاری به جای دکتر و مهندس بودن، روی فیلتر شکن فروش بودن بچه‌شون پوز میدن. خاله یه دامادم میگه الهی قربونت بشم خاله جون، تو اصلا بچگی رو پیشونید یه هفت بود، البته هفت نبود، تو نگو اون وی پی ان، یعنی وی پی ان هفت نبود. وای وای وای وای وای مثال خواستگاریم چطور بوده تا
1: حالا؟ چرس کنم، هیچ کس مثل تو نمیتونست مسائل تخصصی شبکه و برنامه‌نویسی رو ببره ذیل مبحث نظرات خالجون در مورد دامادش. بگذاریم، خلاصه که دوستان وضعیت اینترنت جهانی در ایران انقدر پیچیده شده که دیگه مثال‌های جلال هم از پس توضیحاتش بر نمیاد.
0: واقعاً خیلی اوضاع خیته دوستان.

0: کانفیگ VPN.
1: آقا ببخشید.
0: جونم
1: شما فیلتر شکن دارین؟
0: فیلتر شکن زشت عزیزم. کانفیگ
1: چی اون وقت؟
0: ببین رفیق کلن بگم، کانفیگ همون چیزی که شما شاید رمز گوشیتو به هر کی بدی ولی کانفیگ تو به بابات هم نمیدی.
1: همون کانفیگ چی داری؟
0: همه چی داریم. کانفیگ استادی، دانشجویی، دکتری، مهندسی، خانوادگی، عاطفی، درونگرا، مهربان، حتی مخصوصی شب امتحان. چی میخوای؟
1: کاکو یه چیزی میخوام فقط وصف بشه، توقعی خاصی اش ندارم.
0: اون با من. شما اول بفهم مصرفت چیه. اینستاد، یوتیوب، دانلود، مسج، سایت قاتلسن چی میگه؟
1: کاکو من یه چی میخوام فقط وصف بشم، آدم حس کنه توی کشور زندگی نمکنه. همین بسه.
0: پس واسه شما یه چیزی دارم، پینگ زیر 40 لوکیشن ثابت، دی ان اس ضد فوزونی مناسب برای استری گذاشتن بدون استرس.
1: خوی چند ها
0: مهمون ما واشتن نشدم
1: بیا سرتم آقای.
0: واسه شما گیگی فونسن
1: ها ارزون تر نداری؟
0: ارزون داری ولی یکم اذیتت میکنه. داشتم هر 3 دقیقه یه بار پرتت میکنه فنلاند، دوباره برات میگن رو بوشهر تهش تو فلاواجو، میگه من دیگه نمیتونم ردمو زدن، دوباره تو ایتاو بله ادامه بده.
1: چی شد؟ من نفهمیدم.
0: ببین داشتم ما آی پی مون اختصاصیه، یعنی افزونمون یه پروتکل اختصاصی TCP Reality XDNS رام میشه، سرور پشت اب زیر دریا کنار قطب جنوب، خود گوگل هم پیداش نمیکنه. جونت دارم
1: نوکرتم کاکو، فقط میخوام رو گوشیم واتساپ باز بشه.
0: ببین چون از مرامد خوشم اومده، جونم برات بگم که یه پلن اقتصادی دارم واسهت که سرعتش پایینه ولی شخصیت داره، یعنی کامپینگش کامپینگ گیمینگ لگ نداره. اگه گفتی پینگش چنده؟
1: من هیچ جا سر در نمیارم.
0: ببین میگم پینگش در حالت عادی 60، اگه بارون بیاد ولی مایکروویو روشن باشه یا همسایه دانلود کنه میره رو 900.
1: خب حالا چنه؟
0: الان فقط برای شما آفر ویژه دارم، کسی نگی و دو ماه خرید کنی یه DNS خانوادگی رایگان هم میمونی من باشی، مناسب مجالس دورهمی و مصارف مجلس.
1: مصارف چی؟
0: یعنی اگه 10 نفر همزمان وصل بشن، حتی اکثر فقط 3 نفرشون قد میشه، بقیه تو هم.
1: راستی کانفینگ طلای چی هم در ایچیا بوده در مورد شنیدم، نمیدونم میگم خیلی پرطرفدار. او چنه؟
0: نه اون دیگه برای آدمای خاصه. سرورش هر 12 ثانیه آی پی عوض میکنه، یعنی انقضی عوض بدل میشه که خودش هم نمیتونه الان کجاست. دیروز وصل شدیم کازابلانکا بودیم، صبح از سوئیس در اومدیم، شب تو لاس پالماس فرود اومدیم، همونجا موندیم تا انداختنمون بیرون لاکر دار. خیلی مهمه.
1: اگه اجازه بدیم من برم اون ATM اوور خیابونو ببینم تا حسابم چنده، برسم خدمتتون.
0: برو جایشم، برو فکراتو بکن، به مسیج بده رات بندازم. کانفیگ.

0: خب در خبرها آمده بود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و پیت هگست وزیر دفاع ده‌ها پرونده پیشتر محرمانه درباره مشاهده‌های ادعایی یوفوها یا همان اشیاء ناشناس پرنده و حیات بیگانگان و موجودات فرازمینی را منتشر کردند. صدرا سلام.
1: سلام مهدی.
0: گفته شده که شفافیتی بی سابقه برای مردم آمریکا و جهان فراهم شده است. ماجرا چیست؟
1: خیلی رسمی شروع کردیم. من اصلا این آمادگی همچین حجم از رسمیت رو ندارم.
0: ببین ولی بحث بشقاب پرنده است. بحث یوفو موجودات فرازمینی.
1: خب بعد الان بحث و تنور تئوریای توته داغ دیگه. یعنی هر کسی
0: همیشه داغ بوده.
1: همیشه داغ بوده. اما با انتشار این حدود 160 مدرک یا فایل خیلی بحثش داغتر شده. حالا اصلا اینا چی بودن؟ تمام این گزارشات بالا مثلا همین
0: 170 تا بوده. 170 تاشو گذاشتی کنار، نمیدونم چرا.
1: به نظر من خیلی مهم نبود. احساس میکنم مال منطقه خاورمیانه بوده.
0: خب اونا اصلا مهمتره. خب
1: مال این یکی دو سال هم نیست. کلا این گزارشه که از سال 1940 به این ور منتشر شده، یعنی تقریبا تمام چیزهای این داشته و نداشته خودشون رو در معرض حضور قرار دادن. و اومدن که خب یوفو اصطلاحاً اشیاء ناشناخته است. حالا اومدن پدیده های ناشناخته هم به این اضافه کردن. یعنی برای اولین باره که آمریکا داره از واژه پدیده های ناشناخته هم استفاده میکنه. چون خیلی از این گزارش ها چه تصاویر یک سری پدیده هایی رو ثبت کردن یا اشیاء رو ثبت کردن که با قوانین فعلی ما و قوانین فیزیک همخونی نداشتن. مثلا یه جسم پرنده‌ای داشته در آسمان حرکت می‌کرده با یک زاویه و سرعتی که اصلا با هیچ جسم زمینی سازگار نیست و تغییر مسیر داده. خب همین باعث شده که اون یه پدیده ناشناخته‌ای بهش لقب بدن و باعث بحث و گفتگو شده.
0: خب چقدر حالا این داستانات توش چیزای فرازمینی و بشقاب پرنده و آدم فضایی و من دنبال اینایی.
1: آره اگه بخوام آب پاکی رو دستت بریزم و به تئوریای توته دامن نزنم، باید بگم که هنوز هیچ مدرک قابل اثباتی نیست.
0: پس یعنی برو عزیزم، برای چی اومدی؟
1: آره دیگه اصلا برای چی؟ خب اینا بیشتر برای شفافسازی عمومی و در معرض عموم قرار دادن همه این مدارک هاست. ولی میگم از نظر فیزیکی و خب طبیعی خیلی از این پدیده ها قابل توجیه نیستن با فیزیک، ولی گفته میشه که یا ممکنه اینا خطای سیستم باشن یا اجسامی باشن که توی به عنوان مثال برای رادارهای هواشناسی یا خطای سیستمی بودن. این پدیده ها میتونه باشه یا یه طرف دیگرش هم وجود موارد فرازمینیه که هنوز ثابت نشده و اینها یا معمولا از طریق گزارش خلبانای نیروی دریایی و هوایی به دست اومده یا داده‌های
0: خلبان نیروی دریایی. چجوری میشه
1: ملوان؟
0: خب
1: ملوان دریایی و خلبان نیروی هوایی. نه دیگه، خلبان دریایی هم داره آمریکا از این ناوهای هواپیما بر.
0: نه دیگه، اون خلبانه میاد میشینه روی ناوی که یک
1: مال نیروی دریاییه،
0: ناوبان داره. خب
1: ناوبان داره. و یا داده های راداری و تصویری بودن یا هم تحلیل های دفتر ویژه بررسی پدیده های ناشناخته. یه چند وقت پیش آمریکا یک دفتر ویژه رو تأسیس کرد برای بررسی این پدیده های ویژه ناشناخته یا UAP اسمش رو داشتن.
0: بله بله خیلی عالی. حالا گفتن که یه سری مدرک دیگه هم هستش که اونا رو هم به زودی منتشر خواهند کرد. ببینیم حالا اون مدرک ها مهمتر از ایناست یا اینکه
1: علاقه دونالد ترامپ به نظر من به این مباحث بی تأثیر نیست. یعنی علاقه داره به نظر من.
0: فکر کنم فیلم فضایی هم دوست داره.
1: آره.
0: از این موجودات میان و جنگ ستارگان و ایتی و
1: آره استاروارز هم که گفتی و
0: جنگ ستارگان جدید هم فکر کنم اکران شده.
1: اصلا بیا راجع به فیلم صحبت کنیم. خیلی
0: راجع به فیلم صحبت
1: موجود زیادی.
0: استیون اسپیلبرگ هم یه فیلم جدیدی ساخته که میادش و انگار که یه جورایی قراره که یادآور ایتی باشه. حالا ببینیم چی در میادش.
1: فیلم جدید رو انگاستینگ پروژکت میریم هی دوباره ترند میشه. هر اتفاق فضایی که میفته مردم هی دوباره رجوع میکنن و چون که صراحاً تایمینگ یا زمانبندی خیلی خوبی داشته فیلمه، هی داره بیشتر و بیشتر
0: یه نسخه خوبش هم به صورت دیجیتال اومده. هموطنان و عزیزانی که در ایران هستن اگر اینترنتشون یاری کرد میتونن که خلاصه مراجعه بکنن و
1: فیلم هم پلتفرم‌های داخلی هم داشته باشن.
0: شاید. خیلی عمالی دست شما درد نکنه، بعدا میشه راجع به فیلم حرف میزنیم.
1: حرف میزنیم.
0: متشکرم. خدا نگهدار.

0: گلهای رنگارنگ.
1: بهش لقب پادشاه پاپ لاتینو دادن. خواننده‌ای که با ترکیب موسیقی لاتین، پاپ، دنس و عاشقانه تونست هم در بازار اسپانیایی زبان و هم در بازار جهانی انگلیسی زبان موفقیت کم نظیری به دست بیاره. کسی که به سرعت از زیر سایه نام بزرگ پدرش جدا شد و برای خودش به طور مستقل اعتبار کسب کرد. انریکه ایگلسیاس.

اسپانیا و اصالتاً اهل فیلیپین و از یک خانواده بسیار ثروتمند بود. کودکی هنریکه تحت تأثیر شهرت خانوادهش بود. پس از مشکلات امنیتی و تهدیدهایی علیه خانواده، هنریکه بخش بزرگی از دوران نوجوانیش را در میامی گذروند. ماجرا از این قرار بود که در ابتدا هنریکه و دو خواهر و برادرش پیش مادرشون زندگی میکردن، اما در دسامبر 1981 میلادی پدر بزرگش دکتر خولیو ایگلسیاس بوگا توسط یک گروه مسلح روبوده شد. بعدش هم برای حفظ امنیت بچه ها هنریکه و برادرش خولیو جونیور به همراه پدرشون به میامی فرستاده شدن. هنریکه در زمان تحصیل توی رشته مدیریت بازرگانی در دانشگاه میامی تصمیم گرفت حرفه موسیقی رو دنبال کنه، اما سرمایه لازم برای ضبط نمونه کار رو نداشت. سرانجام از دایش $2000 قرض گرفت تا بتونه کارش رو شروع کنه. هنریکه در اوایل دهه 90 بدون استفاده از شهرت پدرش نسخه های آزمایشی رو مخفیانه برای شرکت های موسیقی ارسال کرد. وانمود کرده بود خواننده گوادمالایی با نام هنریکه مارتینز تا آثارش مستقل قضاوت بشن و زیر سایه آثار پدرش قرار نگیرن. در نهایت هم با یک کمپانی قرارداد بست و سال 1995 نخستین آلبومش با نام هنریکه اگلسیاس رو منتشر کرد. این آلبوم در نهایت با استقبال بی‌نظیری روبرو شد. در عرض 3 ماه بیش از 1 میلیون نسخه فروش رفت و ترانه سی تو تواس به سرعت در بازار موسیقی کشورهای اسپانیایی زبان به ترانه‌ای

انریکه با آلبوم دومش یعنی ویویر که در سال 1998 منتشر شد ثابت کرد که صدای خاص و ترانه‌هاش نقش زیادی در موفقیتش دارن و فروش بالای این آلبوم نشون داد که موفقیتش تنها به واسطه نام خانوادگی نیست. این آلبوم هم که به زبان اسپانیایی بود تونست در بازار موسیقی آمریکا هم راه خودش رو باز کنه و به همین دلیل انریکه اولین تور جهانیش رو با نام همین آلبوم برگزار کرد. موفقیت‌های اون سال با دریافت جایزه گرمی برای بهترین اجرای پاپ لاتین تکمیل شد که دلگرمی بزرگی برای انریکه جوان

در سن 23 سالگی نام انریکه در موسیقی لاتین مطرح بود، اما هنوز موفقیت جهانی رو تجربه نکرده بود، تا اینکه ملاقات تصادفیش با ویل اسمیت، بازیگر معروف در مراسم امریکن موزیک اوارد، مسیر حرفه‌ایش رو تغییر داد. ویل اسمیت که پیشتر به کنسرت انریکه رفته و تحت تأثیر قرار گرفته بود، درخواست کرد ترانه بایلاموس رو برای فیلم غرب وحشی وحشی بسازه و بخونه. این ترانه که اولین آهنگ انگلیسی زبان انریکه بود، موفقیت بزرگی کسب کرد و به صدر چارت موسیقی آمریکا رسید و البته شهرت این خواننده جوان در کشورهای اروپایی و آسیایی هم افزایش داد.

انریکه در سال 1999 اولین آلبوم انگلیسی زبانش رو با نام خودش یعنی انریکه منتشر کرد. البته این خواننده هنوز نمیتونست از زبان اسپانیایی و اسپانیش خوندن دل بکنه و چند ترانه از این آلبوم رو به اسپانیایی بازخونی کرد. از اون سال به بعد انریکه تبدیل به یک فوق ستاره شد که آلبوماش فروش‌های میلیونی داشتن و ترانه‌هاش هم جایزه‌های مختلفی دریافت کردند. همچنین سال 2003 در فیلم روزی روزگاری در مکزیک به همراه آنتونیو باندراس، جانی دپ و سلما هایک روی پرده سینما هم ظاهر شد. البته قبلتر هم در چند سریال معروف نقشای کوتاهی ایفا کرده بود. با همه اینها انریکه بازیگری رو ادامه نداد و ترجیح داد در همون رشته مورد علاقش یعنی موسیقی

انریکه سالهاست با تنیس باز مشهور روس آنا کورنیکووا در رابطه است. اونا از اوایل دهه 2000 با هم هستند و چند فرزند دارن، اما زندگی خصوصی خودشون رو تا حد زیادی از رسانه‌ها دور نگه داشتن. انریکه همچنان یکی از محبوب ترین خوانندگان لاتین تباره. ترانه هایی با ترکیبی از عشق، هیجان، ریتم لاتین و پاپ مدرن باعث شدن بعد از دهه ها هنوز هم آثارش مخاطبان زیادی در سراسر جهان داشته باشه.

0: خب آقای سعیدی
1: جونم،
0: گویا شما از آقای انریکه اگلسیاس خاطره ای دارید.
1: آره بابا، من و انریکه که اصلا عرض کنم که آره، من
0: با پدرشون خاطره دارم، آقای خولیو.
1: با خولیو چیه خاطرتون؟
0: پدرم در اصل با آقای خولیو
1: پدرت به پدرش
0: بله بله.
1: من در مالزی کنسرت خیابانی آقای خولیو اگلسیاس رو رفتم زیر بارون مجانی.
0: خیابانی خولیو آره، اومده بود در... خوب بود.
1: آره اومده بود در مرکز شهر یک کنسرت مجانی زد، فقط بعدش این بود که از اون باران‌های استوایی داشت میومد. ولی از انریکه عرض کنم که من کنسرتش در شیراز رفتم.
0: در شیراز؟
1: آره، در دوران آخه چقدر حیوانکی بودیم، در دوران دانشجویی که من شیراز بودم، در در و دیوار دانشگاه، خب در اوایل دوران خاتمی بود و خیلی همه چی احساس می‌کردیم اصلا دیگه تموم شد دیگه و اینا، هر در و دیوار دانشگاه همه زده بودن کنسرت بایلاموس.
0: کنسرت بایلاموس،
1: آهنگ بایلاموس اون موقع اومده بود دیگه، و ما هم با شوق و ذوق می‌رفتیم، فکر می‌کردیم انقلاب شده و اینا، در حالی که کل کنسرتی که برگزار میشد در دانشگاه این بود که یک بنده خدای ساکسیفون دستش بود و آهنگ بایلاموس رو میزد می و ما زوق کردیم
0: همینجوری آهنگ خالی خالی.
1: حالا وسطش هم 5 تا آهنگ دیگه، کلا یه نفر وایساد ساکسیفون میزد، ما هم زوق می‌کردیم که
0: خالی خالی.
1: انقلاب شده و ما داریم از موزیک روز دنیا بهره میبریم.
0: به به،
1: در مقایسه با سالهای قبلش به نظرم پیشرفت بزرگی بود، چون اون موقع حد اکثر این بود که
0: سنتور میزدن ها.
1: آره دیگه، یا اینکه آهنگران میومد نوحه میخوند
0: دیگه، میخواستن حال بدن بهتون، گلریز میومد
1: حد اکثر
0: از سلامت
1: تو میتونی که دیگر رفت این بیروزی
0: اونم نه وامونی. بله خب آقا جان، بعد خدا
1: حافظ زیر صدات میرم
0: بیا دیگه به جای اندینگمون جلالو بذارم.
1: نه پشیمون میشی، مجبور میشی در کافه بعدا تعطیل.
0: من آخه ترک میکنم سر اینجا رو، ولی کن شنونده ها اذیت میشن.
1: بله موافقم.
0: بله
1: جهت رفاه حال
0: نمیدونن که با چی طرفم، من میدونم که با چی قرار طرف باشم.
1: آره
0: سپاسگزار ازتون، دیگه وقت زیادی نداریم، تا فردا که برمیگردیم
1: مواظب خودتون باشید.

0: هشت صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رویترز میگوید اختلاف بر سر اورانیوم و تنگه هرمز میان ایران و آمریکا همچنان وجود دارد. آمریکا سفیر ایران در لبنان و 8 فرد مرتبط با حزب الله را تحریم کرد. و نیروی دریایی سپاه از عبور 31 کشتی از تنگه هرمز با هماهنگی نیرو خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. در حالی که واشنگتن و تهران از نشانه‌هایی از پیشرفت در گفتگوها سخن می‌گویند، یک منبع ارشد ایرانی به رویترز گفته هنوز توافقی حاصل نشده اما فاصله دیدگاه‌ها کاهش یافته است. طبق این گزارش موضوع غنی‌سازی اورانیوم و کنترل تنگه هرمز همچنان مهمترین محورهای اختلاف میان دو طرف است. همزمان فدا حسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران در گفتگو با تلویزیون دولتی اعلام کرده که اگر تهران احساس کند از یک پایگاه آمریکایی مقدمات حمله در حال انجام است، ممکن است پیش از وقوع حمله دست به اقدام بزند. به گفته او هر چیزی ممکن است و تأکید کرده ایران در صورت تشخیص تهدید حق واکنش و پیشگیری برای خود قائل است. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده اجازه نخواهد داد ایران ذخایر اورانیوم با غنای بالا را حفظ کند و گفت واشنگتن در نهایت این ذخایر را به دست خواهد آورد و احتمالاً نابود خواهد کرد. همزمان مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده هشدار داد که اجرای هر گونه طرح برای دریافت عوارض از کشتی‌ها در تنگه هرمز رسیدن به توافق دیپلماتیک را دشوار خواهد کرد. اما ایالات متحده روز پنجشنبه از اعمال تحریم علیه 9 فرد مرتبط با حزب الله خبر داد. در میان آنها نام سفیر ایران در لبنان نیز دیده می شود. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده که این افراد به دلیل آنچه اخلال در روند صلح در لبنان خوانده شده هدف تحریم قرار گرفتند. اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا با تروریستی خواندن حزب الله گفته است واشنگتن به اقدام علیه افرادی که به گفته او زمینه ادامه فعالیت‌های این گروه را فراهم می‌کنند ادامه خواهد داد. در فهرست تحریم‌ها چند نماینده حزب الله در پارلمان لبنان، مقام‌هایی از جنبش عمل و 2 افسر ارتش لبنان نیز قرار دارند. همزمان وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد تا سقف 10 میلیون دلار برای دریافت اطلاعاتی که به مختل شدن سازوکارهای مالی حزب الله کمک کند جایزه تعیین کرده است. روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران روز پنجشنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 31 فروند کشتی شامل نفتکش، کشتی‌های کانتینربر و سایر شناورهای تجاری با هماهنگی این نیرو از تنگه هرمز عبور کردند. در بیانیه منتشر شده از سوی خبرگزاری ایرنا آمده است که این عبور دریایی با تأمین امنیت از سوی نیروی دریایی سپاه انجام شده است. سپاه در ادامه ارتش آمریکا را به ایجاد ناامنی در خلیج فارس و تنگه هرمز متهم و اعلام کرد برای حفظ مسیر امن دریایی و تداوم جریان تجارت جهانی اقدام کرده است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که آمریکا اعلام کرده با اعمال محدودیت علیه بنادر ایران فعالیت کشتیرانی در این مسیر تحت تأثیر قرار گرفته است. رهبران جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا رأی‌گیری درباره قطعنامه‌ای را که هدف آن محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ برای اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی بدون تایید کنگره بود، لغو کردند. شبکه فاکس نیوز گزارش داده این تصمیم روز پنجشنبه و در حالی اتخاذ شد که تنها 2 روز پیش طرحی مشابه در سنای آمریکا مسیر پیشروی را طی کرده بود. این قطعنامه‌ها با هدف افزایش نقش کنگره در تصمیم‌گیری‌های نظامی مطرح شدند، اما حتی در صورت تصویب در هر دو مجلس نیز رئیس جمهور آمریکا اختیار وتوی آن را خواهد داشت، موضوعی که شانس تبدیل شدن آن به قانون را کاهش می‌دهد. دونالد ترامپ در هفته‌های اخیر بارها تأکید کرده اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و همچنین بر موضوع انتقال ذخایر اورانیوم غنی شده ایران تاکید داشته است. و مرکز آمار اتحادیه اروپا از سقوط چشمگیر تجارت ایران و این اتحادیه پس از آغاز جنگ میان ایران با آمریکا و اسرائیل خبر داد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
3: با افزایش هشدارهای دونالد ترامپ درباره احتمال از سرگیری حملات به ایران، همزمان ارتش آمریکا از توقیف و بازرسی یک نفتکش ایرانی در دریای عمان خبر داده. تهران هم میگه واشنگتن همچنان به دنبال دور تازه از جنگه. تحولاتی که همزمان با تشدید تلاش‌های پاکستان برای میانجیگری میان ایران و آمریکا رخ میده. همزمان باید بگم که دونالد ترامپ هم گفته ذخایر اورانیوم ایران رو خواهیم گرفت و احتمالاً اون رو نابود میکنیم. در همین زمینه همکارم مرتد میردامادی گزارشی داره که با هم میشنویم.
4: شش هفته پس از برقراری یک آتش‌بس شکننده، سایه بازگشت به یک جنگ تمام عیار همچنان بر فراز خلیج فارس سنگینی می کند. مذاکرات صلح در سطح بالا که با میانجیگری پاکستان در جریان است، به یک دیوار آهنین برخورد کرده، چرا که واشنگتن و تهران در مورد دو محرک اصلی رسیدن به توافق مواضعی کاملا متضاد اتخاذ کردند: ذخایر اورانیوم غنی شده ایران و آینده راهبردی ترین آبراه انرژی جهان، یعنی تنگه هرمز. دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگاران روشن ساخت که ایالات متحده هیچ توافقی را که در آن اورانیوم با غنای بالا در خاک ایران باقی بماند نخواهد پذیرفت. ما به این ذخایر دست پیدا خواهیم کرد. ما به آن نیازی نداریم. آنها را نمی‌خواهیم. احتمالاً بعد از اینکه گرفتیمش نابودشان میکنیم، اما اجازه نمیدهیم دست ایران باقی بماند. دونالد ترامپ در ادامه هشدارهای خود اعلام کرد که مذاکرات به یک نقطه عطف حیاتی رسیده است. رئیس جمهور آمریکا اشاره کرده که توافق میتواند خیلی سریع یا ظرف چند روز آینده حاصل شود، اما هشدار داده که تهران باید پاسخهای 100% قانع کننده ارائه دهد. در غیر این صورت ارتش آمریکا حملات سنگینی را که 9 اسفند ماه سال گذشته به همراه اسرائیل آغاز کرده بود از سر خواهد گرفت. نقطه اصلی اختلافات کنونی تلاش تهران برای بازنویسی قوانین تجارت دریایی جهان است. پیش از آغاز جنگ 1/5 نفت و گاز مایع جهان و 1/3 محموله‌های کود شیمیایی دنیا از تنگه هرمز عبور می‌کرد، اما امروز این مسیر عملاً مسدود است، به طوری که در 24 ساعت گذشته تنها یک جریان بسیار محدود، یعنی 31 کشتی آن هم با هماهنگی کامل ایران، توانستند از این آبراه عبور کنند. بدتر این که ایران سیستم دریافت عوارض یا تعرفه عبور را هم ارائه داده و منطقه تحت کنترل خود را تا آبهای امارات توسعه داده است، اقدامی که با واکنش تند ابوظبی مواجه شده و تنش‌های منطقه‌ای را به اوج خود رسانده است. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران با دفاع از این اقدام اعلام کرد که حقوق بین‌الملل به دلیل تغییر شرایط امنیتی منطقه از سوی آمریکا و اسرائیل به ایران اجازه آنچه به گفته او اقدامات متناسب است را می‌دهد. با این حال رئیس جمهوری آمریکا ایده محاصره از طریق دریافت عوارض را کاملا رد کرده است. ما می خواهیم این آبراه باز باشد. می خواهیم آزاد باشد. ما عوارض نمی خواهیم. اینجا یک آبراه بین المللی است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا نیز با حمایت قاطع از موضع رئیس جمهور سیستم عوارض ایران را کاملا غیرقانونی و تهدیدی مستقیم برای اقتصاد جهانی خواند و هشدار داد که پافشاری تهران بر این موضوع هر گونه توافق دیپلماتیک را غیر ممکن خواهد ساخت. رهبران کلیدی در کنگره آمریکا از قانونگذاران و افکار عمومی می‌خواهند که به راهبرد کلان دولت دونالد ترامپ زمان بدهند. مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان خطاب به نمایندگانی که تلاش می‌کردند با فعال کردن قانون اختیارات جنگی اختیارات نظامی قوه مجریه را محدود کنند مخالفت کرد و استدلال کرد که باید به فاز دیپلماتیک فرصت داد تا این بنبست را حل کند. Operation Epic Fury has been declared concluded and it is and now we're into a new project and that is the عملیات خشم حماسی رسما به پایان رسیده و ما اکنون وارد پروژه جدیدی شده ایم که باز کردن تنگه هرمز است. این موضوع درباره دیپلماسی و مذاکره است. در حال حاضر شما با یک جنگ فیزیکی و پرتحرک مواجه نیستید. بنابراین ما باید به دولت زمان بدهیم تا این کار را به سرانجام برساند. اما در حالی که واشنگتن از صبر راهبردی صحبت می کند، اقتصاد جهانی در حال از دست دادن زمان است. ذخایر نفت پیش از جنگ رو به اتمام است و سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد فاو هشدار داده که بسته ماندن طولانی مدت تنگه هرمز می تواند یک بحران شدید در قیمت جهانی مواد غذایی و یک شوک سیستماتیک به بخش کشاورزی جهان وارد کند. در بخش انرژی نیز قیمت نفت دوباره جهش کرد. نفت خام آمریکا با بیش از 3% افزایش به بالای 101 دلار در هر بشکه رسید و نفت برنت از 107 دلار عبور کرد. آژانس بین‌المللی انرژی نیز با وخیم خواندن اوضاع اعلام کرده که این شدیدترین شوک انرژی در تاریخ جهان است و هشدار داد که با رسیدن به اوج تقاضای سوخت در ماه‌های تیر و مرداد بازار وارد منطقه قرمز یا بحرانی خواهد شد. این فشارهای شدید اقتصادی همان چیزی است که آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان و میانجی اصلی این بحران در سفر احتمالی خود به تهران با خود به همراه دارد. پاکستان میزبان تنها مذاکرات مستقیم میان مقامات ایران و آمریکا بوده است، جایی که آسم منیر صمیمیت چشمگیری با جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا نشان داد، اگرچه آن مذاکرات به دلیل آنچه ایران خواسته‌های زیادی خواهانه آمریکا نامید شکست خورد، اما مارکو روبیو ابراز امیدواری کرد که حضور منیر بتواند این بار گشایشی در این مسیر ایجاد کند.
5: That said, there'll be a couple visits. I understand. I believe the Pakistanis will be traveling to Tehran today.
4: آخرین پیشنهاد تهران که این هفته ارائه شد انعطاف کمی نشان می‌دهد و عمدتاً تکرار شروط قبلی است که دونالد ترامپ رد کرده بود. شروطی مثل کنترل تنگه هرمز، پرداخت خسارت جنگ، لغو تحریم‌ها و خروج نیروهای آمریکایی. با این حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تایید کرده که آنها در حال بررسی پاسخ واشنگتن به این شرایط هستند.
3: گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید. اما چین، حالا 83 روز بعد از آغاز جنگ در ایران، این کشور هر روز بیشتر نقشی فعالانه در این زمینه برای پیشبرد گفتگو و دیپلماسی ایفا میکنه. عبدالرضا رحمانی فضلی، سفیر ایران در پکن، این نقش آفرینی رو اینگونه توضیح میده که پکن ترجیح میده در شرایطی وارد میانجیگری بشه که امکان دستیابی به نتیجه واقعی فراهم باشه. چین از عباس عراقچی دعوت کرده که برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل که این کشور رئیس دوره‌ای اون هست به نیویورک بره. چین همچنین در این روزهای اخیر میزبان رهبران آمریکا و بعد از اون روسیه بوده. هفته آینده هم قرار نخست وزیر پاکستان به پکن بره. درباره فعال شدن پکن و تأثیری که بر ایران، پاکستان و حالا کشوری مثل عربستان سعودی داره، ارزیابی امیر چاهکی، تحلیلگر روابط بین الملل در برلین، پایتخت آلمان رو بشنوید.
6: چین داره جایگاه خاص میانجیگری رو بر عهده میگیره که تا کنون به این شدت نمیخواست وارد بشه و این توالی سفرها و مناسباتی که بوده و آنچه پیش رو خواهد بود در نیویورک و بین خصوص پاکستان نشان میده که در حال حاضر چین داره تمام ویژگی های یک میانجیگر مؤثر، اگر نگی موفق چون به اون فقط وابسته نیست، داره. از یک سو رابط گسترده‌ای با ایران داشته و داره و کشتی‌های چینی در بحرانی ترین دوران محدود بودن تردد در تنگه هرمز عبور کردن، حتی زمانی که دونالد ترامپ در پکن بود چندین کشتی با پرچم چین عبور کردن. در کنار این مطلب با کشور حوزه خلیج فارس، مثلا با امارات متحده عربی در 2024 لااقل که آمارش هست 210 میلیارد دلار تبادل بازرگانی داشته. در عین اینکه مشکل تایوان، موزل تایوان که حیاتی ترین موزل ژئوپلیتیک جیوپولیتیکی و حق حاکمیتی خودش میدونه چین همیشه بستر مذاکرات بوده. چین یک جایگاه ویژه داره الان با دو کارت ایران و تایوان در حال بازی با ترامپ بوده و وقت ما دیدیم بعد از سفر پوتین یکی یک هفته پس از سفر ترامپ بود هر دو قدرت بزرگ روسیه و چین عملا حمله نظامی به ایران رو محکوم کردن. ولی یه ویژگی مهمی دیگه هم داره چین. چین تاثیرگذار و موازی آمریکا هم هست و این بسیار اهمیت داره.
7: به چه شکل آقای تراحکی منظورتون هست؟
6: تاثیرگذار به این موازی آمریکا هست که در روی میز معاملاتی که با آمریکا داره چند موضوع داره. یکی موضوع تعرفه ها که میدونیم که مهمترین بازارهای صادراتی جهان که چین و آمریکا هستن برای هر دو کشور بسیار مهمه و همواره 200 میلیارد دلار تقریبا تراز منفی به نفع چینه. در رابطه با موضوع مواد معدنی نادر چیپ‌های الکترونیکی که برای چین محدودیت ایجاد کرده بوده برای آمریکا، در عین اینکه آمریکا نشان داد که آخرین کمک‌های مالی که قرار بوده نظامی به تایوان بکنه روی میز خودش ترامپ نگه داشته بوده، این میشه گفت که به این ترتیب هم میتونه یک معامله بر اساس این مواضع بکنه و همین که بتونه تاثیرگذار بشه که ترامپ به نظر من در جنگی وارد شده که به شکل آبرومند میخواد خارج بشه و گرفتاری ترامپ اینه که طرح خروج رو نداشته. تو این طرح خروج میتونه پکن بهش کمک کنه. توجه بکنید که وقتی از ترامپ پرسیدن که تو آیا داری دنبال میکنی سفر پوتین و پکن، گفت من خوشحالم که هر دو با هم هستن چون ما هر سه خیلی کار داریم با هم دیگه.
7: البته اشاره هم کرد که میزبانی از او و مراسم استقبالی که به صورت رسمی در پکن برای آقای ترامپ انجام شده مراسم با شکوه تری بوده به نظر رئیس جمهور ایالات متحده در مقایسه با آنچه که فرش قرمزی که برای ولادیمیر پوتین پهن شده بود. اما آقای چاهکی، میخوام ببینم که به نظر شما چین چگونه این معادلات رو، این به هر حال بازی سیاسی و دیپلماتیک رو با کشورهای حوزه خلیج فارس داره پیش میبره. مثلا عربستان سعودی، ما میبینیم که پیامی که دیروز وزارت خارجه عربستان منتشر کرد درباره اینکه حمایت از دیپلماسی داره میکنه در جهت دستیابی به توافقی قابل قبول برای طرفین و بازگرداندن امنیت و آزادی دریانوردی در تنگه هرمز، به نظر میاد در راستای همین روندی است که ما داریم از پکن تا اسلام آباد تا تهران میبینیم. چگونه چین تعاملاتش رو با این کشورها داره ادامه میده؟
6: ما بیاد داریم که حتی در سال گذشته در چندی پیش در اوج تنش‌هایی که بین ایران و عربستان سعودی بود، چین بود که هر دو وزیر امور خارجه رو به پکن احضار کرد و دست اونها در دست هم قرار داد. این نکته که شما میگید خیلی اهمیت داره، چون کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برخلاف همه اون تحلیل‌هایی که مطرح میشه توسط معتقدم گروه‌های بسیار تندو جنگ طلب، خواهان تداوم جنگ نیستن و این تطابق پیدا می‌کنه با اهداف چین. چین ابعاد جهانی که روشش نظامی نیست، روش اقتصادیه و روش اقتصادی تاثیرگذار بوده. چین هیچ کجا که ورود کرده امتیاز ویژه نگرفته، سرمایه گذاری ویژه کرده. برخلاف آمریکا، چین میشه گفت پارتنر قابل اعتماده که در امور داخلی ورود نمیکنه و به این ترتیب عربستان سعودی به نظر من نشان داده که این اعتماد رو داره که به کمک چین با ایران توافق کنه. و باز با همین که من گفتم و تاثیرگذاری چین بر آمریکا، ببینید در اسلام آباد ما میدونیم که وقتی ونس به اسلام آباد آمد و قالیباف نمیخواست بره به خاطر اینکه میگفت جنگ لبنان باید تموم شه، همه گزارشات چین بود که اصرار کرد به جمهوری اسلامی به اسلام آباد آمد. یعنی حتی مذاکرات اسلام آباد زیر سایه چین بوده. اینجا برای آمریکا هم اگر دونالد ترامپ قابل پیش بینی بخواد عاقلانه به خزانه عمل بکنه، و از هر نظر فاکتورهای یک میانجیگر موفق و چین داره
8: به خصوص برای ترامپ.
7: البته آقای ترکی اشاره میکنید به چین به عنوان یک شریک قابل اعتماد و اتکا، این ممکنه که برای ریاض واقعیت داشته باشه، اما در مورد تهران الزاماً این گونه نیست. وقتی که ما میبینیم که سندهای طولانی مدت همکاری و اتحاد بسته میشه، اما وقتی که آقای ترامپ از چین میخواد، چین میگه که من کمک نظامی رو به ایران ارائه نخواهم داد. یا مثلا در مورد جزایر سگانه روی کردی همسو با امارات متحده عربی اتخاذ میکنه. یعنی این قابل اعتماد بودنش و فعالیتش الزاماً در مورد تهران صدق نمیکنه.
8: شما اگه نگاه بکنید به قطعنامه‌ای که چندی پیش روسیه و چین تحریم کردن، بعد از سالها تحریم کردن، قطعنامه بحرین و آمریکا نگاه کنید، قطعنامه پیش رویی که باز هم تحریم خواهند کرد نگاه بکنید، در رابطه با صنایع ایران، شما اگر در نمایشگاه خودرو ایران موتوشو تهران شرکت کنید، اشو میتونید بذارید دستاوردهای چین. یعنی الان همین الان چین در حوزه‌های صنعتی، کشاورزی، اقتصادی سرمایه‌گذاری جدی تو ایران کرده. ولی یه نکته بزرگ دیگه هم وجود داره. اصولا سازمان شانگهای، نه سازمان بریکس که بیشتر اقتصادیه، شانگهای امنیتیه، وقتی میتونه عمل کرده داشته باشه که سیستم بانکی ایران تحریم نکرده باشه. شما توجه بکنید تو موضوع مالی هنوز گویا اقدام ویژه مالی ایران در لیست سیاه گذاشته. این اتفاقا چین قدرتاییه که برخلاف روسیه نزدیکی ایران به آمریکا رو نگرانش نمیکنه، میتونه افزایش بیشتر به سرمایه گذاریش در ایران. ولی در رابطه با کمک های نظامی درست میفرمایید، ولی توجه کنید که همه حقایق نشون میداد حملات موفقیت آمیز ایران به مواضع بسیار جدی آمریکا در کشور عربی و مواضع کشور عربی با کمک ماهواره‌ای بوده از جمله چین، و در این حال حتی سوخت جامعه تحویل ایران میداده. درسته که به شکل وسیع تسلیحات نظامی در اختیار قرار نداده، حتی روسی قرار نداده که بله. از ایران پهباد گرفته، متأسفانه علی منافع ملی ایران به روسی پهباد داده. ولی در حقیقت این دو قدرت نظامی فضایی کمک جدی به ایران کردن و من فکر میکنم حتی برخی منتظر این کمک هم نبودن و این کمک تاثیرگذار بوده در عملیات ایران. مهمترین چه بوده؟ موفقیت آمیز به اهداف نظامی تونسته حمله کنه با کمک ماهواره‌ای قبل و بعد از اون.
7: یعنی من فارغ از این که سلاح داده باشه یا نداده باشه، معتقدید که
8: سلاح در دست سلاح نداده، سلاح هم بعیده که بده، چون این میشه یک برگ بزرگتر، یک کارت بزرگتر که ایران نمیتونه در این شرایط اصلا به نظر من اتکا بکنه به چین و روسیه، حتی برای پدافندهای پیشرفته میتونه حساب بکنه برای همین کمک‌های محرمانه که بهش شده بوده. بیشتر از این نه، با تو موافقم، بیشتر از این نمیتونه رو چین حساب کنه و چین اصولاً این روش‌ها رو نداره. چین با کشور متخاصم کمک‌های نظامی نمی‌کنه، نکرده.
3: بعد از گفتگوی هانا کاویانی با امیر چاهکی، تحلیلگر روابط بین الملل، بریم به سراغ یک گفتگوی تلفنی پرتنش. رسانه‌های متعددی در آمریکا گزارش دادند که آینده دیپلماسی در برابر ایران و فرصت دادن به اون به جای از سرگیری فوری ضربات نظامی، موضوع دو گفتگوی تلفنی روزهای اخیر میان رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل بوده که اتفاقاً پرتنش هم توصیف شده. جزئیات این رو بیشتر بشنویم از گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
9: رسانه‌های اسرائیل به گستردگی گزارش‌های انتشار یافته شبانه روز اخیر در رسانه‌های آمریکایی مانند اکسیوس، شبکه CNN و روزنامه وال استریت جورنال را بازتاب دادند که همگی حاکی است بنیامین نتانیاهو از اینکه دونالد ترامپ هنوز به دیپلماسی در برابر ایران وقت بیشتری برای موفقیت می‌دهد شدیداً ناخشنود است و این نارضایتی خود را در گفتگوهای تلفنی یک شنبه شب و سه شنبه شب این هفته با رئیس جمهوری آمریکا مطرح کرده. این رسانه‌ها به ویژه مکالمه تلفنی سه شنبه شب بین دو رهبر را پرتنش نامیده و جزئیاتی از آن را که حاکی از رویکردهای متفاوت دو متحد در جنگ‌های 12 روزه و 40 روزه در ایران بوده منتشر کردند. این گزارش‌ها حاکی است که بنیامین نتانیاهو مدعی بوده که صبوری آقای ترامپ اشتباه است، اما رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده که ترجیح می‌دهد برای جلوگیری از کشتار بیشتر انسانی زمان بیشتری برای موفقیت دیپلماسی قائل شود. روزنامه یدیوت اخرانوت بر اساس مجموعه ای از گزارش های رسانه های آمریکایی و آگاهی های خود مکالمه را این گونه توصیف کرده. بنیامین نتانیاهو در آغاز با ابراز ناامیدی از وضعیت جاری که آتش بس در جنگ با ایران ادامه یافته، اما تهران کماکان حاضر به تامین خواسته های آمریکا نیست و تعلل میکند، به گفته او دستیابی به توافق در چنین شرایطی را نادرست نامیده. او گفته که صبوری بیشتر آمریکا تا شروع دوباره حملات اشتباه است و افسوده که باید طبق برنامه پیش رفت. وال استریت جورنال گزارش داده که نتانیاهو در هر دو گفتگوی تلفنی این هفته با تکرار مواضع خود افسوده که اسرائیل در مورد پایبندی ایران به هر گونه توافقی برای برچیدن برنامه هسته‌ای‌اش و یا دوری کردن از حمله به کشورهای منطقه کاملا تردید دارد. CNN به نقل از مقامات دولت ترامپ و منابع اسرائیلی گزارش داده که استدلال نتانیاهو این بوده که به تعویق انداختن اثرگیری جنگ تنها به نفع ایران است و این را نیز گفته که از اینکه ترامپ به ایران امکان داده در دادن پاسخها به پیشنهادات سیاسی به گفته او عملا تعلل کند نومید شده. به گفته CNN اسرائیل نگران است توافقی که دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ با ایران امضا کند برای رفع چیزی که نخست وزیر اسرائیل تهدیدهای دو برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک ایران می‌نامد کافی نباشد و او از اینکه در سایت‌های هسته‌ای ایران از جمله اصفهان هنوز اورانیوم غنی شده وجود دارد و از این گزارش نهادهای اطلاعاتی که آمریکا نیز آن را تایید کرده در این خصوص که جمهوری اسلامی بخش قابل توجهی از انبار موشکی هدف گرفته خود را در فرصت آتش‌بس جاری دوباره احیا کرده نگران است. وال استریت جورنال گزارش داده که آقای ترامپ استدلال‌های عنوان شده از سوی نتانیاهو را رد کرده و به صراحت به او گفته برای رسیدن به توافقی که مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود تلاش می‌کند. احتمال از سرگیری جنگ را رد نکرده اما گفته که فعلا حامی ادامه دیپلماسی است. CNN در این زمینه گفته که ترامپ به روشنی تاکید کرد می‌خواهد چند روز دیگر به دستیابی به توافق فرصت بدهد تا جان انسان‌ها را نجات دهد. سایت اکسیوس مدعی شده که بنیامین نتانیاهو از فرط ناخشنودی از مطالبی که از زبان رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی سه‌شنبه شب شنید داغ کرده بود. اصطلاح آمریکاییش موهایش آتش گرفت. ارتش اسرائیل از حدود دو هفته پیش در اوج آمادگی برای از سرگیری جنگ بوده و بر اساس گزارش‌های پیشین سازمان اطلاعات ارتش و نیروی هواییش آخرین تدارکات و برنامه‌های خود را برای از سرگیری جنگ به روز رسانی کردند. شبکه 14 تلویزیون اسرائیل نیز در این هفته از یک عملیات کماندویی احتمالی زمینی خبر داد که خشم اداره سنسور نظامی ارتش را برانگیخت که به این شبکه اخطار داد اطلاعات محرمانه نظامی را فاش کرده. با اینها روزنامه یدیوت اخرانوت بعید ندانسته گزارش‌های همزمان رسانه‌های عمده آمریکایی در مورد بروز تنش میان رهبران اسرائیل و آمریکا یک فریب باشد. مانند گمراه کردن آمدانه‌ای که زمان کوتاهی پیش از آغاز جنگ 12 روزه انجام شد تا هم به مردم اسرائیل و هم به حاکمیت در تهران ظاهراً چنین القا شود که فعلاً حمله‌ای در کوتاه مدت در کار نیست. فریب برای این بود که عنصر غافلگیری در شب آغاز حمله از بین نرود. بنیامین نتانیاهو در مورد گزارش رسانه‌های آمریکا و اسرائیل در خصوص بروز تنش در گفتگوهایش با رئیس جمهوری آمریکا سکوت کرده، اما آقای ترامپ چهارشنبه گفت رابطه خوبی با بنیامین نتانیاهو دارد و او در مورد ایران هر کاری را که من بخواهم انجام می‌دهد. در شرایطی که کنست پارلمان اسرائیل روز چهارشنبه با رأی تمامی نمایندگان حامی ائتلاف دولت و مخالفان آن به اتفاق آرا تصویب کرد که دوره کنونی پارلمانی منحل شود، به این مفهوم که اسرائیل به زودی وارد مسیر انتخابات خواهد شد، گزارش‌هایی از این دست که بنیامین نتانیاهو دیگر نمی‌تواند رئیس جمهوری آمریکا را در موضوع مهمی مانند جنگ با ایران کاملا با خود همراه کند، می‌تواند بر فضای انتخابات اسرائیل اثر بگذارد. مخالفان و رقیبانی که آستین را بالا زدند تا او را از قدرت پایین بیاورند، از اینکه اهداف اعلام شده نتانیاهو از دو جنگ اخیر با ایران کاملا محقق نشده، دستاویزی برای انتقاد از او و پیشبرد اهداف خود یافتند.
3: گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا را از تل‌آویو می‌شنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی از اجرای اعدام‌ها در ایران منتشر شده و برخی نهادهای حقوق بشری از افزایش قابل توجه آن در سال جدید خبر دادند. در همین راستا قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه امروز رامین زله و کریم معروف‌پور را به اتهام عضویت در گروه‌های تروریستی تجزیه طلب و قیام مسلحانه از طریق تشکیل گروه‌های مجرمانه اعدام کرد. همزمان سازمان حقوق بشر ایران از اعدام مخفیانه دو شهروند عراقی در ایران به اتهام جاسوسی در 17 فروردین امسال خبر داد. جزئیات بیشتر رو بشنویم از فرشته قاضی.
10: قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که بامداد پنجشنبه رامین زله و کریم معروف‌پور را اعدام کرده است. خبرگزاری میزان ارگان رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتهام آنها را عضویت در گروه‌های تروریستی تجزیه طلب، تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور، قیام مسلحانه از طریق تشکیل گروه‌های مجرمانه، تیراندازی و اقدام به ترور اعلام کرده است. از زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی رامین زله و کریم معروف‌پور به وکیل اما هیچ اطلاعاتی منتشر نشده است. خبرگزاری میزان مدعی شده که این دو نفر عضو هسته مخفی وابسته به گروهک تجزیه طلب بودند و رامین زله در اعترافات خود بیان کرده برای ترور فرمانده پایگاه سپاه یکی از شهرستانهای غرب کشور با افرادی از جمله کریم معروف‌پور همکاری داشته است. قوه قضاییه تاکنون هیچ مستنداتی مبنی بر اتهامات منتسب به این دو نفر منتشر نکرده و در بیانیه منتشر شده در خبرگزاری میزان هم تنها استنادات به اعترافات اجباری آنهاست. نهادها و فعالان حقوق بشر چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می‌دانند. هرانا ارگان فعالان حقوق بشر مستقر در واشنگتن نوشته که آقای زله مرداد 1403 بازداشت و به زندان نقد منتقل شده بود. برخی رسانه‌ها هم گزارش کردند که آقای معروف‌پور فروردین 1400 بازداشت شده بود. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در گفتگو با رادیو فردا:
11: هزینه سیاسی این اعدام‌ها، یعنی اعدام زندانیان سیاسی، نسبتاً بالاست. شاید مثلا سال گذشته کمتر از 3% همه اعدام‌ها با اتهام‌هایی مثل محاربه افساد فلعرض و بقیه بود، ولی چیزی که تغییر کرده اینه که بعد از اینکه جنگ شروع شد و در هفته‌های اخیر می‌بینیم که تعداد این اعدام‌ها بسیار بیشتر شده. این بی‌سابقه است که این تعداد زندانیان سیاسی در این مدت زمان کوتاه اعدام شدن و همه اعدام‌ها رو اعلام می‌کنه، چون که الان از اونجایی که توجه جامعه جهانی، تمام کشورهای اروپایی و کلاً رسانه‌ها روی مسئله جنگ هست، این هزینه رو برای حکومت پایین برده. به همین دلیل این اعدام‌ها شتاب پیدا کردن، چون ایجاد ترس بیشتری می‌کنه و حکومت هم با حداقل هزینه اعلام می‌کنه.
10: همزمان سازمان حقوق بشر ایران و وبسایت هنگاو از اعدام مخفیانه دو شهروند عراقی در ایران خبر دادند. بر اساس گزارش این نهادهای حقوق بشری، حکم اعدام دو شهروند عراقی، علی نادرالعبیدی 27 ساله و فاضل شیخ کریم 29 ساله، 17 فروردین در زندان مرکزی کرج به صورت مخفیانه اجرا شده است. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، در گفتگو با رادیو فردا:
11: به طور کلی قوه قضاییه حساب شده اعدام ها رو اعلام می کنند یا نمی کنند. ماهای اخیر دیدیم که معترضان رو، افرادی که زندانی سیاسی هستند در ارتباط با گروه های اپوزیسیون ایرانی و کسانی که برای به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و آمریکا محکوم شدند، اونا رو اعلام میکنه. نه تنها رسما اعلام میکنه، بلکه اعترافات اجباریشون رو از تلویزیون، از رسانه‌های مختلفشون پخش میکنند و میخوان یک پیام مشخص رو به مردم برسونند و ایجاد ترس کنند. این که بعضی اعدام‌ها اعلام نمیشه، این خب میتونه دلایل سیاسی دیگری داشته باشه.
10: تا تاکنون اجرای حکم اعدام این دو شهروند عراقی از سوی رسانه‌های داخلی ایران و نهادهای رسمی قوه قضاییه و همچنین کشور عراق اعلام نشده است. از زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی آنها به وکیل هم اطلاعاتی در دست نیست. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ.
11: این دو نفر علی نادر العبیدی و فاضل شیخ کریم که در یک پرونده مشترک با اتهام جاسوسی برای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی یکی از کشورهای عربی بازداشت شده بودند و احکامشون اجرا شد، شاید به مصلحت نمیدونند که رسما اعلام کنند و این دو مورد توجه بگیره، چون که شاید نمیخوان در واقع نشون بدن که خب کشورهای عربی همسایه هم فعالیت‌های مثلا جاسوسی دارند. البته ما نمیدونیم درباره جزئیات این دو پرونده، این که دادرسی عادلانه نداشتند این خب مطمئنه، چون هیچ کس با چنین اتهاماتی دادرسی عادلانه نداره. این که خیلی وقتها اعتراف زیر شکنجه است که تعیین میکنه و توسط دادگاه انقلاب استفاده میشه برای صدور حکم، ولی اینکه این دو مورد رو اعلام نکردن این میتونه دلیل سیاسی داشته باشه.
10: پیشتر ماه ساتو گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می‌کند و به دلیل قطعی اینترنت مشخص نیست چه افراد دیگری اعدام شدند یا در خطر اعدام هستند. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند، روند اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته و افزایش شمار اعدام‌ها باعث تشدید نگرانی‌ها درباره زندانی سیاسی شده است. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می دانند.
3: گزارش فرشته قاضی رو می شنیدید. اما در آلمان آنگلا مرکل صدر اعظم سابق این کشور از یک مراسم کتاب در برلین برای جلب توجه به جنبش زنان ایران استفاده کرده و هشدار داده که مبارزه اونها نباید تحت شعاع درگیری های ایران قرار بگیره. در این زمینه بیشتر بشنویم از گلناز اسفندیاری.
12: آنگلا مرکل 71 ساله روز چهارشنبه در تئاتری در برلین گفت که تعهد و شجاعت زنان و دختران ایرانی نباید فراموش شود. به گزارش خبرگزاری آلمان، مرکل در حال معرفی کتاب در خیابان‌های تهران بود. کتابی که به صورت ناشناس توسط یک نویسنده ایرانی با نام مستعار نیلا منتشر شده است. آنگلا مرکل گفت زنان و دخترانی که نیلا به آنها صدا می دهد همراه با اشتیاق آنها برای آزادی و کرامت انسانی و همچنین مقاومت آنها در برابر ظلم و سرکوب نباید فراموش شوند. خانم مرکل گفت که در ابتدا در پذیرش دعوت به این مراسم تردید داشته، زیرا دیگر یک سیاستمدار فعال نیست. او گفت من وظایف عملیاتی و ابزار عملیاتی برای تاثیرگذاری بر تحولات ایران به نفع مردم به هیچ وجه ندارم. اما پس از خواندن کتاب به طور کامل او گفت که تصمیم گرفت از نقش خود به عنوان صدر اعظم پیشین آلمان برای برجسته کردن مبارزه زنان ایرانی استفاده کند. خبرگزاری آلمان گزارش داد که کتاب در خیابان‌های تهران توسط نویسنده اصل داردان که او نیز در این مراسم شرکت داشت به آلمانی ترجمه شده است. داردان گفت که نویسنده کتاب از ایران گریخته و اکنون در تبعید زندگی می‌کند، اگرچه هنوز مشخص نیست که آیا انتشار کتاب با خروج او مرتبط بوده است یا خیر. خبرگزاری آلمان میگوید این کتاب وقایع نگاری ادبی و سیاسی اعتراضات گسترده جنبش زن زندگی آزادی در ایران را روایت میکند که با جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد. نیلا مرگ مهسا امینی را نه به عنوان یک مورد جداگانه بلکه به عنوان نمونه‌ای از یک سیستم سرکوب مرد سالارانه و مذهبی به تصویر می کشد. او تجربه خود از اعتراض‌ها را توصیف می کند و صحنه‌هایی از زندگی روزمره را با روایت‌هایی از تظاهرات، شکنجه و اعدام‌ها در هم می آمیزد. خبرگزاری آلمان می نویسد که این کتاب با ترکیب رویدادهای معاصر با تاریخ و اسطوره شناسی ایرانی را به تصویر می کشد که در آن علارغم خشونت حکومتی زنان با وجود ترس خود به خیابانها آمدند.
3: گزارش گلناز اسفندیاری رو می شنیدید. اما به افغانستان میریم. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به نام یوناما با انتقاد از اصولنامه تفریق زوجین یا همان طلاق خانواده، حکومت طالبان اعلام کرده این مقرره تازه حقوق زنان و دختران افغان را پیش از پیش تضعیف کرده. تبعیض سیستماتیک علیه زنان را در ساختار قانونی و قضایی افغانستان نهادی نمی کنه و در برخی موارد هم راه رو برای ازدواج کودکان زیر سن قانونی باز می زاره. در همین زمینه گفتگوی داشتم با محمد ابو الاحرار رامزپور، پژوهشگر حقوق بشر ساکن کانادا.
13: نظام حقوقی افغانستان از قبل هم با اصطلاحات و واژه‌هایی که امروز در ترمینولوژی حقوقی نظام حاکم استفاده میشه و کاربرد داره آشنایی داره، به خاطر اینکه منابع احوال شخصیه یا مسائل مدنی در افغانستان از گذشته تا حال متکی به منابع فقهی اسلامی بوده و خصوصا و به ویژه به فقه حنفی متکی بوده. از این لحاظ اصطلاحات طلاق، تفریق و غیره خیلی معمول و مانوس است در ترمینولوژی افغانستان. ولی آنچه که تفاوت طلاق با تفریق و تفاوت طلاق در نظام‌های قبلی و فعلی تا اندازه واضح‌تر می‌سازد این است که در نظام گذشته با تکیه بر تعهدات حقوق بشری که افغانستان داشت و با توجه به سازوکارهایی که ایجاد شده بود، خصوصا موجودیت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دادستانی ویژه برای مسائل زنان و همچنان محاکم ویژه در قسمت زن مسائل خانوادگی، زمینه‌های آگاهی عامه هم تا حد زیاد رشد کرده بود و مسئله طلاق یک مسئله بسیار نرمال و روتین در جامعه نبود و همیشه کوشش می‌شد که وضعیت به گونه‌ای در دفاع و حمایت از حقوق زنان باشد. ولی متاسفانه در شرایط موجود که مسائل سیاسی در افغانستان کاملا دگرگون شده و نظام کاملا یک نظام مردسالارانه شده و قوانین هم کاملا برگرفته از منابع فقهی با برداشت‌های بسیار شدید از منابع فقهی اسلامی شده، دیگر راه‌های رسیدن به عدالت و راه‌های رسیدن زنان و دسترسی از اونها بر عدالت خیلی دشوار است. از این جهت حاکم بودن مردسالاری در افغانستان در شرایط موجود امو اراده یک جانبی مردان را در طلاق بیشتر متبلور می‌سازد تا اینکه نظام عدلی در حمایت از حقوق زنان باشد. در قسمت تفریق باید به عرض برسانم که قوانین قبلی افغانستان به ویژه قانون مدنی افغانستان شرایط را برای تفریق، یعنی تفریقی که از طرف حکم محکمه صورت می گرفت، پیش بینی کرده بود و به اساس از او پیش بینی ها مواردی که مثلا عدم انفاق یا ندادن نفقه برای خانم و زوجه مطرح می بود و همچنان اضرار و خشونت های فیزیکی، آسیب و ضرر رسانیدن به بدن و روح و روان زن صورت می گرفت و یا هم بیماری های بسیار شدید و صعب العلاج وجود می داشت برای شوهر و همچنان غیابت طولانی و حبس طولانی یا مفقودیت شوهر وجود می داشت، محکمه می توانست که حکم به تفریق بکنه. و البته در این تفریق سازوکارهایی وجود داشت که زنان با تمسک به اون سازوکارها می توانستن با آسانی به تفریق دسترسی پیدا بکنن، به ویژه دسترسی به وکلای مدافع.
3: آقای رامزپور، آیا تغییرات اخیر در قوانین خانواده به ویژه درباره تفریق چقدر حقوق زنان رو محدودتر کرده؟ در عمل دسترسی زنان به تفریق چقدر به تصمیم قاضی وابسته است؟ این موضوع چه پیامدهایی داره؟
13: در شرایط موجود که نظام کاملا یک نظام مردسالار است و حقوق زنان و دسترسی از اونها برای سیستم عدلی و قضایی خیلی دشوار است، تفریق هم مانند سایر عرصه‌های حیات اجتماعی و حقوقی زنان با چالش‌های مواجه است. در بسیاری موارد قضات با تمسک به منابع فقهی و با برداشت‌ها و تفسیرهایی که از کتب و فتاوای فقهی دارند، عرصه را برای زنها تنگ‌تر می‌سازند و زمینه‌های دسترسی از اونها را برای تفریق خیلی حدود می سازند. با عنوان مثال زنها نمی توانند بر اساس این قانون جدید در صورت عدم تامین نفقه بسیار به سادگی بتوانند که به تفریق دسترسی پیدا کنند، و یا اینکه زنان نمی توانند که برای رهایی از رها شدن از دست یک شوهر ظالم بسیار به سادگی به اون نائل شوند، به خاطر از اینکه شرایط را که محکمه پیش بینی میکنه حضات را در این قضایا اختیار بیشتر میده و منابع فقهی هم منابع را اینا استفاده میکنن که از شدت بیشتر در قسمت زنا او حکایت میکنه.
3: آقای رامزپور، با توجه به محدودیت های فعلی در افغانستان، چرا به نظر شما موضوع ازدواج دختران زیر سن قانونی در افغانستان همچنان بدون یک حداقل سن روشن و الزام آور باقی مانده و این وضعیت چه پیامدهای حقوقی داره با توجه به اینکه طالبان در این مورد صحبت کرده و قانونی دونسته ازدواج با دختران زیر سن قانونی رو؟
13: متاسفانه مسئله سن قانونی هم در افغانستان که در گذشته در قوانین مسجل بود، اما از دید طالبا و از دید حاکمیت موجود که فعلا در قدرت قرار دارن چالش های خود داره. به عنوان مثال حاکمیت موجود استدلالشان این است که سن بلوغ باید مدار اعتبار باشه، نه یک سن قانونی. این بلوغ میتونه که در سنین پایین هم اتفاق بیفته، نه در سن 18 سالگی، نه در سن 16 سالگی. اما در قوانین قبلی برای دختران سنین 16 و برای پسران سنین من حیث سن قانونی تسجیل شده بود. تبعات این نوع روش و این نوع حکم در قانون جدید این خود بود که ازدواج های زیر سن شیوع پیدا بکنه و از تبعات روانی خود داره، تبعات صحی خود داره و تبعات حقوقی که چون نظام از یک برداشت های فقهی و کاملا دینی پیروی میکنه طبیعتا طرفدار این گونه برخورد هست، چنانچه که در قانون ایره مشروعیت داده. ولی از لحاظ قوانین بین المللی و تعهدات حقوق بشری افغانستان که کنوانسیون حقوق طفل را الحاق کرده در گذشته و کنوانسیون انواع خشونت بر علیه زن الحاق کرده و سایر کنوانسیون هایی را که در اونجا باید معیارهای حقوق بشری مراعات شود، البته این تبعات خود داره و از نقطه نظر مجامع بین المللی مورد نکوهش قرار میگیره، مورد سرزنش قرار میگیره و پذیرفتنی نیست. اما تا زمانی که چنین یک حاکمیتی با برداشت های زن ستیزانه وجود داشته باشه طبیعی است که کدام سازوکار داخلی وجود نخواهد داشت و دستگاه عدلی و قضایی ازدواج های زیر سن حمایت میکنه.
3: آقای رامزپور، گفته شده 12 میلیون دختر زیر سن قانونی در افغانستان در سال گذشته ازدواجشون ثبت شده. چرا به نظر شما جامعه جهانی با وجود گزارش های متعدد درباره ازدواج زود هنگام و زیر سن قانونی دختران نتونسته تأثیر عملی و بازدارنده ایجاد کنه؟
13: متاسفانه با شما موافق هستم. ممکن در قسمت میزان ای تعداد ازدواج ها کمی ها و کاستی هایی که وجود داشته یا در آمار ارقام دقیقی را شاید نداشته باشیم، در حد ادعاها و گزارش ها هست، ولی آنچه که هویدا هست امی است که همه روزه ما شاهد ازدواج های زیر سن از طریق رسانه های جمعی و ویژه رسانه های اجتماعی عامه هستیم یا سوشل میدیا و این خیلی نگران کننده هست. جامعه جهانی متاسفانه در برخورد و تعاملاتی که امروز با حاکمیت موجود داره نتوانسته که فشارهای لازمه بر حاکمیت موجود وارد بکنه تا اونا را بر قسمت اصلاح قوانین و یا الزام بر تعهدات حقوق بشر بین المللی که افغانستان در گذشته داشته وادار بکنه. این یکی از نقیصه های بسیار واضح تعامل دنیا با حاکمیت موجود است که نتوانستن چنین شرطهای را و چنین موضوعات را با حاکمیت موجود به بحث بگیرن. و عامل دیگه هم این است که حاکمیت موجود در افغانستان فکر میکنه که تمام کارهایی را که انجام میده مطابق احکام شرعی است و اونا خود ملزم به قوانین حقوق بشر بین المللی نمیدانن و همچنان قوانین گذشته افغانستان هم که قوانین پیشرفته و قوانین مدرن بود اونا را هم کاملا باطل ساختن. از این لحاظ تنها میدانی که باقی مانده برای برداشت ها و تفسیرهای سختگیرانه فقهی و دینی است که حاکمیت موجود از او حمایت میکنه و جامعه جهانی در برابر این اقدامات تا هنوز نکاری کرده و در آینده قریب هم متاسفانه چنین امیدواری وجود نداره.
3: در شرایطی که نهادهای رسمی حمایت کننده از حقوق زنان محدود شدن، فعالان حقوق بشر افغان چه ابزار واقعی برای مداخله یا کاهش این روند در اختیار دارند؟
13: یگانه ابزاری که وجود داره مستندسازی قضایا هست که نهادهای مختلف حقوق بشری به رزو می‌پردازه و راهکار دیگه هم رساندن صدای قربانی‌ها و مستندات است به مجامع بین‌المللی، خصوصا گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و همچنان شورای حقوق بشر ملل متحد و مجامع بین المللی دنیا که بتوانند وقتاً فوقتاً دادخواهی های خود ادامه بدن.
3: و مدتی پس از آغاز حملات جمهوری اسلامی به شماری از کشورهای همسایه از جمله امارات، گزارش‌ها از تعلیق مجوز اقامت بسیاری از ایرانیایی منتشر شده که خارج از امارات حضور دارند. در همین زمینه ایلیا جزائری گزارش میده.
14: منابع رسانه‌ای و یک نماینده پارلمان پاکستان میگویند که امارات متحده عربی از زمان آغاز حملات جمهوری اسلامی به این کشور هزاران پاکستانی که بسیاری از آنها مسلمان شیعه هستند را اخراج کرده است. پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در روز 9 اسفند، جمهوری اسلامی حمله به شماری از کشورهای منطقه از جمله کشورهای عربی خلیج فارس را آغاز کرد. در این میان امارات هدف بیشترین حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی بود. جمهوری اسلامی میگوید که پایگاه‌ها و منافع آمریکا

0: این کشور جهان با اکثریت شیعه است ارتباط دارد. امارات متحده عربی محل زندگی حدود 2 میلیون کارگر مهاجر پاکستانی است. میلیاردها دلار پولی که آنها سالانه به کشورشان ارسال می‌کنند، هزاران خانواده فقیر در پاکستان که در سالهای اخیر با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند را سر پا نگاه می‌دارد. مایکل کوگلمن، عضو ارشد شورای آتلانتیک، اندیشکده مستقر در واشنگتن، به رادیو اروپای آزاد می‌گوید:
1: UAE-based Pakistani Shias appear to have become the scapegoat.
2: به نظر میرسد شیعیان پاکستانی ساکن امارات قربانی تشدید تنش بین امارات و پاکستان شدند. همچنین در امارات متحده عربی این تصور وجود دارد که پاکستان به سادگی بیش از حد به ایران نزدیک می شود و بیش از حد با آن همدردی می کند. به خصوص که پاکستان برای میانجیگری در جنگ تلاش می کند و سعی می کند خود را به عنوان یک میانجی بی‌طرف معرفی کند.
0: جنگ میان ایران از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر پس از 39 روز با میانجیگری پاکستان و بر پایه یک توافق آتش‌بس شکننده فعلا متوقف شده است. پس از آن اسلام آباد نقش واسطه به منظور نزدیک کردن دیدگاه‌ها میان تهران و واشنگتن برای رسیدن به توافق صلح را آغاز کرد. رادیو اروپای آزاد با 12 پاکستانی که در هفته‌های اخیر از امارات اخراج شده اند صحبت کرده. برخی از آنها گفته اند که بدون هشدار یا دادرسی عادلانه اخراج شده اند. برخی دیگر نیز گفته اند در تعطیلات بودند و از آنها خواسته شد به امارات باز نگردند. امارات متحده عربی رسما درباره اخراج‌ها اظهار نظر نکرده و هنوز به پرسش رادیو اروپای آزاد در این باره پاسخ نداده است. وزارت کشور پاکستان اخراج کارگران پاکستانی از امارات متحده عربی را تکذیب می‌کند. این وزارتخانه 19 اردیبهشت در بیانیه اعلام کرد هیچ اخراج پاکستانی از هیچ کشوری از جمله امارات متحده عربی انجام نشده است. اما یک مقام رسمی در آژانس تحقیقات فدرال پاکستان، عالی‌ترین نهاد اجرای قانون در این کشور، به رادیو اروپای آزاد گفت که در هفته‌های اخیر موجی از اخراج روی داده است. شیر افضل مروت، نماینده پارلمان پاکستان از شمال غربی این کشور، نیز 24 اردیبهشت به خبرنگاران گفت که تنها از پاچنار 8000 نفر اخراج شده اند. در همان روز طلال چودری، وزیر مشاور در امور داخلی پاکستان، به پارلمان گفت که رابطه این کشور با امارات متحده عربی کاملا خوب است. اما تنش ها ماه هاست که در حال افزایش است. ماه گذشته ابوظبی وام 3.5 میلیارد دلاری به اسلام آباد را لغو کرد. برخی کارشناسان میگویند که نقطه عطف روابط امضای توافقنامه دفاع استراتژیک میان پاکستان و عربستان سعودی در ماه سپتامبر بود. این توافقنامه در بحبوحه تشدید شکاف میان امارات و عربستان سعودی به دست آمد. مایکل کوگلمن، عضو ارشد شورای آتلانتیک، به رادیو اروپای آزاد میگوید:
1: The UAE has been very unhappy about Pakistan's growing alliance.
2: امارات متحده عربی از اتحاد روبرشت پاکستان با عربستان سعودی، به ویژه با افزایش تنش امارات با ریاض، بسیار ناراضی است. امارات متحده عربی همچنین از آنچه که واکنش نسبتاً نرم پاکستان به حملات ایران به امارات متحده عربی می‌داند، ناراضی بوده است.
0: حمید میر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی پاکستانی، به رادیو اروپای آزاد میگوید که اخراج کارگران پاکستانی از امارات متحده عربی نخست بر اقتصاد پاکستان فشار خواهد آورد. آقای میر افزود که این روند بر امارات نیز تأثیر خواهد گذاشت، زیرا به گفته او در دراز مدت این کشور با کمبود نیروی کار ماهر مواجه خواهد شد.
3: و اظهارات اخیر اولگا توکارچوک، نویسنده برنده جایزه نوبل ادبیات درباره هوش مصنوعی، بحث‌هایی رو درباره استفاده از این ابزار در دنیای ادبیات به راه انداخته. در این زمینه بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
4: اظهارات اولگا توکارچوک در پنلی در کنفرانس ایمپکت در شهر پوزنان لهستان بلافاصله با واکنش‌های تند روبرو شد و بار دیگر این نویسنده برجسته لهستانی را در مرکز یک جنجال فرهنگی قرار داد. این نویسنده گفت که برای تقویت قدرت خلاقیت خود از یک چتبات پولی هوش مصنوعی استفاده می‌کند و گاهی آن را کوچانا به معنای عزیزم خطاب می‌کند. این برنده نوبل ادبیات در سخنرانی خود گفت که پیشرفته‌ترین اولین نسخه این ابزار را خریده و کاملا متعجب است که چگونه به قول او افقها را گسترش می‌دهد و تفکر خلاق را عمیق‌تر می‌کند. توکارچوک گفت که گاهی به این چت‌بات می‌گویم عزیزم چطور می‌توانیم این متن را زیباتر کنیم. او اضافه کرد در داستان نویسی سیال این فناوری یک ابزار با ابعادی واقعاً باور نکردنی

0: این نظرات به ویژه با واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد و توکارچوک مجبور شد بیانیه‌ای در صفحه اینستاگرام خود منتشر کند. در حالی که قرار است به زودی کتاب جدیدی از این نویسنده منتشر شود، او در این بیانیه تاکید کرد که از هوش مصنوعی برای نوشتن استفاده نمی‌کند. او نوشت:
1: همانند هر گفتگویی، اظهاراتی که در برابر یک مخاطب زنده در یک رویداد عمومی بیان می‌شود، می‌تواند به درستی درک نشود. من کتاب آینده‌ام را که در پاییز 2026 به زبان لهستانی منتشر خواهد شد، نه با استفاده از هوش مصنوعی و نه با کمک هیچ فرد دیگری ننوشتم. برای چندین دهه هست که به تنهایی می نویسم. به طور خلاصه و قاطع می گویم. اولا من از هوش مصنوعی با همان اصولی استفاده می کنم که بیشتر مردم جهان استفاده می کنند. یعنی آن را به عنوان ابزاری برای تسریع مستندسازی و بررسی حقایق به کار می برم. هر زمان از این ابزار استفاده می کنم، اطلاعات را علاوه بر آن راستی آزمایی نیز می کنم. همانطور که طی چندین دهه با خواندن کتاب ها و جستجو در کتابخانه ها و آرشیو ها انجام دادم. دوم این که هیچ یک از متن‌های من، از جمله رمانی که این پاییز به زبان لهستانی منتشر خواهد شد، با کمک هوش مصنوعی نوشته نشده است، جز استفاده از آن به عنوان ابزاری برای تحقیق اولیه سریع‌تر. و سوم این که من گاهی از رویاها الهام می‌گیرم، اما پیش از آن که این جمله نیز توسط کارشناسان منقطع و تفسیر شود، لازم می‌دانم تأکید کنم که این رویاها متعلق به خود من هستند.
0: از سال 2018 که اولگا توکارچوک برنده جایزه نوبل ادبیات شده، تا کنون میلیون ها نسخه از آثارش در سراسر جهان به فروش رفته و کتابهایش به بیش از 40 زبان ترجمه شدند. اما این اولین بار نیست که موضوع استفاده از هوش مصنوعی از سوی نویسندگان بزرگ مطرح می شود. پیشتر سلمان رشدی، نویسنده مشهور آیات شیطانی، قابلیت های هوش مصنوعی در نوشتن ادبی را زیر سوال برده بود. همچنین مارگارت اتوود، نویسنده مشهور کانادایی، اعلام کرده که نگرانی از این بابت که هوش مصنوعی شغل نویسنده زندگی را به خطر بیاندازد ندارد.
2: هوش مصنوعی خیلی از مردم را نگران کرده، ولی من خیلی نگران نیستم. من آنقدر پیر شدم که زیاد نگران این چیزها نیستم، اما اگر 30 ساله بودم نگران می شدم. مخصوصا اگر 30 ساله بودم و در حوزه هنر کار می کردم، به ویژه اگر در هنرهای بصری بودم. اگر گرافیست بودم نگران می شدم.
0: نویسنده سرگذشته ندیمه تاکید کرد که ابزارهای هوش مصنوعی نویسنده خوبی نخواهند بود.
2: تا این لحظه هوش مصنوعی شاعر بدی است، واقعا بد، بدتر از انسانها، و نویسنده داستان خوبی هم نیست. بعضیا میگوین بهتر خواهد شد، اما من میگویم خب، منظورتان از بهتر شدن چیست؟ شما هرگز یک خالق اصیل از هوش مصنوعی به دست نخواهید آورد، چون هوش مصنوعی فقط یک سیستم جمع‌آوری داده است. فقط می‌تواند از چیزهایی استفاده کند که قبلاً وارد آن شده است.
0: اما به غیر از استفاده های احتمالی از ابزارهای هوش مصنوعی برای نوشتن، خود این پدیده تأثیراتی بر ذهنیت و دنیای ادبی نویسندگان داشته است. چند سال پیش کازو ایشیگورو، نویسنده بریتانیایی برنده جایزه نوبل ادبیات، رمانی را با نام کلارا و خورشید منتشر کرد که تحت تأثیر هوش مصنوعی نوشته بود. این نویسنده درباره کتابش گفت:
3: It's a story about a little girl AI robot.
4: این داستان درباره یک ربات هوش مصنوعی است که به صورت یک دختر بچه و به صورت تجاری ساخته شده تا جلوی تنها شدن نوجوانها را بگیرد. او را می‌خرند و وارد یک خانواده می‌شود و داستان درباره این است که او چگونه تلاش می‌کند این خانواده را از دلشکستگی نجات دهد. او یک ایمان تأثیر برانگیز به خورشید به عنوان یک موجود خیرخواه و قدرتمند دارد، چون با انرژی خورشیدی کار می‌کند و همیشه فکر کرده خورشید منبع تغذیه و زندگی است. تلاش اصلی من در این رمان نگاه کردن به عشق انسانی و روابط انسانی از چشم یک هوش مصنوعی است. این که او از نحوه رفتار انسان‌ها و احساساتشان چه برداشتی خواهد داشت. اما در این حال چون این ربات راوی من است، او در هر جمله حضور دارد و نمی‌توانستم از این پرسش دور بمانم که چقدر خودش این احساسات انسانی را درک می‌کند. آیا او فقط آنها را برچسب‌گذاری و نامگذاری و بایگانی می‌کند؟ یا خودش هم واقعا این احساسات را دارد؟
3: Is she just kind of labeling them and naming them and finding them somewhere in her mind, or does she herself have these emotions.
0: در مجموع نویسندگان بزرگ تاکید می‌کنند که هوش مصنوعی بیش از آن که بر سبک ادبیشان تاثیر بگذارد، ممکن است صرفاً سرعت کارشان را در تحقیقات افزایش دهد. آنان می‌گویند که هوش مصنوعی نمی‌تواند اصالتی برای یک اثر ادبی ایجاد کند، زیرا ادبیات پیش از هر چیز یک محصول تجربه انسانی است.
5: و با اتمام این گزارش به پایان این ویژه برنامه رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

ساعت 9 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. رویترز میگوید اختلاف بر سر اورانیوم غنی شده و تنگه هرمز میان ایران و آمریکا هنوز وجود دارد. نیروی دریایی سپاه پاسداران از عبور 31 کشتی از تنگه هرمز با هماهنگی نیرو خبر داد. و ایران تحریم سفیر جمهوری اسلامی در لبنان از طرف آمریکا را محکوم کرد. در حالی که واشنگتن و تهران از نشانه‌هایی از پیشرفت در گفتگوها خبر دادند، یک منبع ارشد ایرانی روز پنجشنبه به رویترز گفت هنوز توافقی حاصل نشده اما فاصله دیدگاه‌ها کاهش یافته است. بنابراین گزارش، موضوع غنی‌سازی اورانیوم و کنترل تنگه هرمز همچنان مهمترین محورهای اختلاف میان دو طرف هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه با تأکید مجدد بر اینکه کشورش به ایران اجازه حفظ ذخایر اورانیوم را نخواهد داد گفت واشنگتن در نهایت این ذخایر را به دست خواهد آورد و احتمالاً نابود خواهد کرد. همزمان مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هشدار داد که اجرای هر گونه طرح برای دریافت عوارض از کشتی‌ها در تنگه هرمز رسیدن به توافق دیپلماتیک را دشوار خواهد کرد. روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران روز پنجشنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 31 فروند کشتی شامل نفتکش، کشتی‌های کانتینربر و سایر شناورهای تجاری با هماهنگی این نیرو از تنگه هرمز عبور کردند. در این بیانیه گفته شده که این عبور دریایی با تأمین امنیت از سوی نیروی دریایی سپاه انجام شده است. پیشتر ایران گفته بود کشتی ها با پرداخت عوارض و رعایت پروتکل های سپاه می توانند از تنگه هرمز عبور کنند. سپاه پاسداران همچنین با متهم کردن ارتش آمریکا به ایجاد ناامنی در خلیج فارس و تنگه هرمز اعلام کرده برای حفظ مسیر امن دریایی و تداوم جریان تجارت جهانی دست به اقدام زده است. این در حالی است که ایالات متحده با غیرقانونی خواندن تلاش تهران برای دریافت عوارض در تنگه هرمز با محاصره دریایی بنادر ایران به دنبال وادار کردن تهران به رفع محاصره تنگه هرمز است. همزمان فرانسه ایده مشارکت ناتو در یک ماموریت بین‌المللی برای تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را رد کرد. پاسکال کامفورو سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز پنجشنبه با تأکید بر اینکه موضع پاریس در این زمینه روشن است گفت ناتو نهادی مرتبط با حوزه آتلانتیک شمالی است و برای تمرکز بر مسائل خاورمیانه و تنگه هرمز طراحی نشده است. فرانسه و بریتانیا نافای جنگی خود را به خلیج فارس اعزام کردند ولی میگویند این حضور نظامی برای تضمین عبور و مرور امن از تنگه هرمز پس از پایان جنگ است. وزارت امور خارجه ایران با صدور بیانیه تحریم سفیر جمهوری اسلامی در لبنان از طرف آمریکا را محکوم کرد. در این بیانیه تحریم محمد رضا رؤوف شیبانی و تعدادی از مقامات و نمایندگان پارلمانی حزب الله لبنان اقدامات سخیف در راستای تضعیف حاکمیت ملی لبنان ذکر شده است. شیبانی پس از انتصاب به عنوان سفیر ایران و حضور در بیروت از طرف وزارت خارجه لبنان عنصر نامطلوب اعلام شد، اما با دخالت نبی بری رئیس شیعه پارلمان لبنان او در بیروت مانده است و از کشور خارج نشده است. ایالات متحده روز پنجشنبه از اعمال تحریم علیه 9 فرد مرتبط با حزب الله خبر داد. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد این افراد به دلیل آنچه اخلال در روند صلح در لبنان خوانده شده هدف تحریم قرار گرفتند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا با تروریستی خواندن حزب الله گفته است واشنگتن به اقدام علیه افرادی که به گفته او زمینه ادامه فعالیت‌های این گروه را فراهم می‌کنند ادامه خواهد داد. آمریکا حزب الله لبنان را سازمانی تروریستی می‌داند و اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داده است. و داده‌های تازه منتشر شده از سوی مرکز آمار اتحادیه اروپا نشان می‌دهد مبادلات تجاری میان ایران و کشورهای اروپایی در نخستین ماه جنگ با افت قابل توجهی روبرو شده است.

0: پاراگراف اول.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. همکنون شما میتونید این برنامه رو اگر که با مشکل اینترنت در داخل ایران روبرو هستید از طریق امواج کوتاه ما بشنوید و دنبال کنید به صورت زنده 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز در اختیار شماست برای شنیدن این برنامه. و اما موضوع امروز ما یک موضوع سینماییه. میدونم که شمایی که در ایران هستید شاید مدت هاست که سینما رو از سبد زندگی خودتون حذف کرده باشید به دلیل گرونی بلیط ها، هرچند که تهیه کنندگان سینما میگن این بلیط ها بلیط های استانداردی نیست یا نمیتونه دخل و خرج رو تأمین کنه برای اونها. درباره این موضوع میخوایم امروز بیشتر صحبت کنیم، به علاوه حاشیه هایی که امروز سینمای ایران باهاش دست و پنجه نرم میکنه. مثل بسیاری از دو قطبی هایی که جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران به آن دامن زده، سینمای ایران هم حالا دو پاره شده است. از یک سو سینمای رسمی، سینمایی کم رونق با دخل و خرجی گران که حتی پیش از جنگ هم آرام آرام از سبد خانواده های ایرانی کنار گذاشته شده بود و حالا با اقتصاد فرسوده و جامعه‌ای که زیر فشار جنگ و ناامنی و بحران معیشت نفس می‌کشد، به سختی می‌توان آینده روشن‌تری برایش متصور شد. و سوی دیگر سینمایی که از دل اعتراض‌های 1401 و جنبش زن زندگی آزادی بیرون آمد، سینمایی که عواملش مستقیم در چشم مقام‌های وزارت ارشاد و آنهایی که ریش و قیچی سانسور را در دست داشتند نگاه کردند و گفتند بدون مجوز هم می‌شود فیلم ساخت. نامش را گذاشتند سینمای زیرزمینی، سینمای بدون حجاب اجباری، سینمایی که زن و مردش خلوت دارند حتی اگر اروتیسم اوریانی نمایش داده نشود، سینمایی که در آن مشروب الکلی می‌نوشند، می‌رقصند و زنانش آواز می‌خوانند. تصاویری که سالها پس از انقلاب از پرده سینما حذف شده بود حالا دوباره برگشتند و شاید مهمتر از همه، تماشاگر برای اولین بار بعد از دهه ها میتواند قامت هنرپیشه زن ایرانی را بی حجاب روی پرده ببیند. اما این سینما فقط در ظاهر متفاوت نبود، کم کم دستور زبان سیاسی خودش را هم پیدا کرد، زبانی تند، گوشدار و معترض که میخواست میان خودش و سینمای مجوزدار دولتی خط پررنگی بکشد. با این حال سوال اصلی اینجاست، آیا سینمای زیرزمینی ایران توانسته همان کاری را با سینما بکند که موسیقی زیرزمینی پیشتر با موسیقی رسمی کرد؟ آیا توانسته ذائقه مخاطب را تغییر بدهد، سانسور را عقب بزند و به یک جریان اثرگذار تبدیل شود، یا هنوز بیشتر یک اعتراض فرهنگی است تا یک بدیل واقعی؟ در پاراگراف اول می‌خواهیم درباره همین شکاف حرف بزنیم، شکافی که حالا فقط میان حکومت و سینما نیست بلکه در خود سینمای ایران هم اتفاق افتاده است. تا لحظاتی دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من کاوه فرنام هستش، تهیه کننده مستقل ساکن پراگ. آقای فرنام کار تهیه کنندگی رو به صورت حرفه‌ای از سال 1390 با فیلم لرت ساخته محمد رسولوف آغاز کرد. آقای فرنام تاکنون تهیه فیلم‌های بسیاری از کارگردانان مستقل رو به عهده داشته، از اون نام‌ها میتونیم به مهناز محمدی، عباس امینی، فرهاد ویلکیجی، پگاه آهنگرانی، آزاده بیزارگیتی و کامران حیدری اشاره بکنیم. همچنین جوایز معتبر بسیاری رو کسب کرده برای تهیه فیلم‌هایی که به عهده داشته و در سال گذشته دو جایزه حقوق بشری رو برای تهیه فیلم‌های رویا و ژرفنای شب دریافت کرد. میهمان دیگرم در تورنتو کانادا عبدالرضا کاهانی است، کارگردان، فیلمنامه‌نویس و تهیه کننده. آقای کاهانی رو بسیاری از ما با فیلم 20 به خاطر میاریم و همچنین جایزه‌ای که تونست از جشنواره فیلم کارلو ویواری دریافت کنه. از دیگر فیلم‌های جریانساز آقای کاهانی را باید به از پیوان نجیبی است، هیچ، بی خود و بی جهت اشاره بکنیم. و البته آقای کاهانی مدت هاست که در خارج از ایران و در کانادا فیلمسازی رو داره به صورت حرفه‌ای دنبال میکنه و آخرین ساختش مردشور جایزه اصلی 78مین جشنواره فیلم ادینبرو رو به دست آورد که این جایزه جایزه‌ای بود که در اصل مجسمه شان کانری هنرپیشه مشهور هالیوود بود. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه. آقای فرنام امروز استثنا در استودیو رادیو فردا با ما هستن و در برنامه پاراگراف اول. آقای فرنام بذارید از شما آغاز کنیم با این سوال کلی: آیا واقعا درکی که ما داریم، ما شاهد یک سینمایی هستیم دو قطبی شده یا نه، این برداشت شخصی ماست از بیرون و چون این چیزی در عمل وجود نداره؟
0: من اول سلام کنم خدمت مخاطباتون، آقای کاهانی بسیار بسیار عزیز که ای کاش اینجا بودن و سعادت دیدارشون هم نصیب ما میشد، و شما. ببینید، دو قطبی به نظر من خیلی تخفیف دادید به این قضیه. به هر حال سینمای ما مؤثر از شرایط جامعه ماست و امروز شرایط جامعه ما رو نمیتونیم بگیم دو قطبیه. شرایط جامعه ما چند قطبیه، چند قطبی که متاسفانه تحمل یکدیگر هم ندارن و شرایط داره هر روز به یک نوعی حادتر میشه. سینمای ما متاثر همینه. شاید بشه دو دسته بندی کلی، خیلی خیلی کلی در موردش کرد که من خیلی بهش اعتقاد ندارم واقعا. یعنی اگه بگیم سینمایی که مثلا مجوز داره، سینمایی که مجوز نداره، من به این اعتقادی ندارم. سینمایی که زیر زمینه، سینمایی که روی زمینه.
3: یعنی شما با این عنوان زیر زمین و رو زمین هم
0: من کلا با عنوان زیر زمینی مخالفم. یعنی زیر زمینی، خب به هر حال همونطور که شما اشاره کردین، از سنت موسیقی زیر زمینی در اومد، ولی تو سینما ما همچین چیزی نداریم. اگه سینما قرار زیر زمین بره، دقیقاً همون جایی که ما معترضیم. ما نمیخوایم زیر زمین بریم، ما نمیخوایم توی فضای بسته باشیم، ما نمیخوایم لوکیشن محدود داشته باشیم، ما نمیخوایم فقط بشینیم یک جا و توی فضای بسته فیلم بسازیم. ما اصلا میخوایم، ما خیابان رو برای سینما نیاز داریم.
3: ولی خب همین حرف رو میتونه موزیسین یا آهنگساز هم بزنه و اونی که به هر حال مجری یا اجرا کننده و خواننده است، که او هم میخواد که در خیابان باشه، روی صحنه باشه و مردم ببینن و محصولش رو ارائه بده.
0: دو تا موضوع هست، یکی موضوع تولیده، یکی موضوع پخش توزیعشه. موسیقی زیرزمینی میتونه در زیر زمین تولید بشه و بیاد پخشش توی فضای غیر زیرزمینی باشه. سینمای زیرزمینی نمیتونه در زیر زمین تولید بشه. ما این فضا رو نداریم. ما برای تولید هم نیاز به خیابان داریم. بحث پخش که هر دو جا هست. توی پخش هم دوباره این مشکل میخوره که موسیقی به هر حال به خاطر ارتباطات و رسانه ها و تجهیزاتی که وجود داره، صوت قابل انتقال تره، ولی تو سینما خب ما نمیتونیم فقط صوت داشته باشیم. ما نیاز به فضا داریم، نیاز به سالن داریم، نیاز به امکان نمایش داریم. یه مقدار پیچیدگی داره. همون من به اصطلاح سینمای مستقل، سینمای متعهد و سینمای حالا اینترتینمنت رو شاید ترجیح میدم، این تقسیم بندی رو.
3: بعدم سرگرم کننده.
0: آره، نیازی نیست که این تقسیم رو واقعا این تقسیم بندی بشه. اون چیزی که الان هست چند پارگی این سینما هاست، نوع فیلم هایی که ساخته میشه و اختلاف و بعضن تهمت ها و افتراهایی که به هم زده میشه، که این فضای بسیار ناسالمیه که در سینما به وجود اومده و این هم نشأت گرفته اون چیزی که در جامعه وجود داره و منتقل شده. خیلی منطقی درستم هست. این تلاش باید باشه که سینما اول شناخته بشه، برای که سینما یه کار تیمیه، یه کار گروهی، جمعیت کثیری درش کار میکنن و از اون را ارتزاق میکنن. این فضا شناخته بشه، تفاوتاش با هنرهای دیگرش، ویژگیها شناخته بشه و این جریانات مختلفی که دارن کار میکنن حداقل همدیگر تا حدودی تحمل بکنن.
3: آقای کاهانی، شما تا چند اندازه با این تقسیم بندی موافقید یا فکر میکنید که اصلا این تقسیم بندی نمیتونه تقسیم بندی درستی باشه؟ یعنی ما حالا یه دو قطبی رو نمیبینیم، چند قطبیه، ضمن اینکه این بازتاب دهنده همه آنچه که در سینمای ایران میگذره نیست.
4: من هم سلام میکنم به شما آقای زرقام و همینطور کاوه عزیز که تبریک هم باید بهش بگم به خاطر فیلمشون که تهیه کردن در فستیوال کن. خوشحالم که فرصتیه که بتونیم با هم صحبت کنیم. من فکر میکنم که آن چیزی که در سینماها الان نمایش داده میشه هیچ ارتباطی به جامعه دیگه اصلا نداره. در سالهای گذشتم خیلی نداشت، این ارتباط وجود نداشت و خب الان این فاصله بیشتر هم شده. فکر میکنم بلیط و گرفتاری ها و اینها چیزی نیستش که مانع رفتن مردم به سینما بشه. اون چیزی که باعث میشه نرن اینه که خودشونو نمیبینن روی پرده سینما و فیلم هایی داره به خورد اونا داده میشه که هیچ ارتباطی به اجتماع واقعی نداره.
3: ولی خب آقای کاهانی در دنیا اصولا همه فیلم ها که تولید خاص اون کشورها نیست، مثلا در همین جمهوری چک وقتی شما میرین سینما، گستره ای از تولیدات سینمایی مقابلتون هست از کشورهای مختلف و انتخاب میکنید و میبینید، لزوما هم قرار نیست بازتاب دهنده سبک زندگی آدم ها باشه. مثلا در فیلم های خود شما هم وقتی برمیگردی میبینیم که بخشی از اون چیزی که داشت ساخته میشد، مثل بی خود و بی جهت، مثل ارادتمند، اینها بازتاب دهنده اتفاقاتی بود که در جامعه میافتاد، اما یک حالت تأخیری ما میدیدیم که یه تأخیری اتفاق میفته از زمانی که فیلم ساخته شده تا روی پرده بره. اون شاید بتونیم بگیم که اونجا فیلم بی اثر میشد.
4: بله، خب در سینمای ایران، در واقع در جمهوری اسلامی بهتره بگم، فیلم‌های خارجی که اجازه نمایش ندارن و فقط میمونه فیلم‌های مجوزدار که با استانداردهای جمهوری اسلامی باید ساخته بشه. و خب وقتی فیلمسازا میبینن که نمیتونن جامعه رو به شکل واقعی نمایش بدن، سعی میکنن که رو بیارن به فیلم‌های کمدی‌های نمیخوام بگم مبتذل، ولی کمدی‌های دم دستی که اندیشه در اونها دیگه خیلی جایی نداره، فکر کردن جایی نداره و فقط بخش سرگرمی کار میکنه. نکته جالبی رو آقای فرنام اشاره کردن که من هرگز بهش فکر نکرده بودم که سینمای زیرزمینی هستن. این اسم اشتباس واقعا، من موافقم. یه سالایی خب یکی دو تا فیلم ساخته میشد که بهش میگفتیم سینمای زیرزمینی، ولی الان فکر میکنم که تولیدهای بیشتر و تولیدهای جدیتر در ایران فیلمهای زیرزمینی باشه، فیلمهای مهمی از سینمای، حالا چون اسم دیگه ای نیست من همچنان میگم سینمای زیرزمینی، از اونجاها میاد که فیلمهای مهمتر سینماست و میشود که زندگی واقعی رو دید. اما چه حیف که خب مردم نمیتونن این فیلم ها رو ببینن و این فیلم ها سعی میکنن که بازارشون رو در خارج از کشور پیدا کنن. و چقدر فیلم الان وجود داره آقای فرنام که مردم میتونن ببینن و دسترسی واقعا نیست، خیلی زیاده این فیلم ها. و واقعا سوال بزرگ اینه که کجا میشود این رو دید در کشوری که واقعا همه چی ممنوعه، همه چی ممنوعه، زندگی ممنوعه، نمایش واقعیت زندگی مردم ممنوعه. شما اگر از خیابان‌ها فیلم برداری کنید بدون هیچ تغییری در سینما نمایش بدید، بدون ادیت، بدون کالر کالکشن، بدون صداگذاری، بدون موزیک، بدون هیچی، از پیاده روها، از خیابان‌ها فیلم بگیرید، وزارت ارشاد مجوز نمیده برای پخش. خیلی ما در کشور عجیبی زندگی میکنیم.
3: آقای فرنام، مشخصا وقتی ما در مورد مردم هم صحبت میکنیم، خب مردم خیلی کلمه همیشه من گفتم گل و گشادیه تو برنامه، ما در مورد چه کسی داریم صحبت میکنیم و درک همه از حالا فیلمسازی، از اون چیزی که قراره بیاد نمایش داده بشه به یک اندازه است؟ یا اینکه نه ما باید کمی دقیق تر بشیم در مورد چه مخاطبی داریم صحبت میکنیم، در مورد چه فیلمی داریم صحبت میکنیم و آیا باید همه مخاطبان به اون سمتی حرکت کنند که حالا ما فکر میکنیم این سمت درستری از نظر تاثیرگذاری اجتماعی؟
0: نه، الزاما اینجوری نیست. این فقط در مورد سینما نیست، در مورد شعر، در مورد موسیقی، در مورد ادبیات، نقاشی، عکاسی، هر هنری مسئله هستش. شما خب اون مردم به معنای مردم با اون مجموعه‌ای که به عنوان مخاطب در نظر می‌گیریم با هم متفاوت اینو داشته باشیم. مردم اون کسایی هستن که زندگی می‌کنن، جامعه رو می‌سازن، کار می‌کنن، فعالیت می‌کنن و حتی در همه جا حتی بزه می‌کنن و در اون جامعه وجود دارن. این مردم روابطی دارن با هم دیگه، یک اکولوژی رو درست میکنن، زندگی میکنن، کنار هم میرن و یک هنرمند و آدم دیگری میاد اینها رو میبینه. حالا یکی جذب این مجموعه روابط و حرکات میشه، یکی میاد اینها رو منتقد میشه و نگاه میکنه، اونجایی که یک هنرمند رو میسازه. من صحبت آقای کاهانی یک چیز جایش اضافه کنم. ببینید ما بیایم یه تقسیم بندی دیگه بکنیم، اونجا که صحبت کمدی که واقعا دوست عزیزم آقای کاهانی روش نشد اون لغتی که باید بگره در موردش بگه، ما بیایم یه تقسیم بندی یه جور دیگه بکنیم. ما بیایم سینمای متفکر و سینمای غیر متفکر بسازیم. من تصور میکنم اگر یه مقدار، البته بعد
3: این بار نمیبره به همون سمتی که مثلا در جمهوری اسلامی میگفت سینمای فاخر، سینمای معناگرا،
0: میبره به قبل از اونم میبره. بذارید من به قبل از اون برگردم. ما یک سینمایی داریم، هنری داریم که داره فکر میکنه، دنبال فکر، دنبال اندیشه است. حالا این اندیشه رو نمیخواد هم به جامعه تزریق کنه، ولی روابط و کارها و همه چیز رو میبینه بر مبنای فکر. برای این کار باید به مردم هم نزدیکتر بشه، هم دوربینش نزدیکتر بشه، هم مخاطبش نزدیکتر بشه. وقتی که یه فیلمسازی مثل آقای کاهانی به اینجا میرسه که با گوشی موبایل فیلم بسازه، که من واقعا تحسینش میکنم و بارها به ایشون گفتم
3: فیلم آخرشون،
0: هر دو فیلمشون که نزدیک بشن انقدر به تماشاچی و من لذت بردم از این دوتا، معلومه خیلی دوست داره این فیلمو مردم هم ببینن، برای اینکه این هم روابط اجتماعی توش شکل میگیره، اون اندیشه و تفکری توش میاد و اون وقتی که مخاطب باید ببینه بازخورد بده به ایشون برای اینکه راهش ادامه بده. این جایی که مخاطب برای ایشون مهمه. ما قبل از این اگر برگردیم به دوران کلاسیک و تعاریف کلاسیک مدرسه ای که خب من خودمو به قول این روزی ها یه آدم قدیمی میبینم، ما همیشه اون موقع صحبت یک هنر متعهد مسئول میکردیم و یک هنر برای هنر، یه بحث حالا کلاسیکی که گذشته و دورش گذشته. من هنوز فکر میکنم این روزها باید برگشت به اون یک مقدار زیادی. اون چیزی که جمهوری حکومت اسلامی باش مخالفه تفکره. حکومت اسلامی در جایی که تفکر وجود نداشته باشه، باور کنید روابط باز جنسی روی پرده سینما رو هم میپذیره، که عملا در یک سری تولیدات خودشون داریم میبینیم، هر چیزی رو میپذیره، با تفکر مخالفه، با ارائه تصویر واقعی از جامعه. برای همین ما رو میکنه توی زیر زمین. برای همین این مثال درسته که شما اصلا یه دوربین بذار کنار خیابون، کسی هم پشتش نباشه، رفت آمد مردم رو ضبط کن، ادیت هم نکن، هیچ کاری نکن، موسیقی هم نذار، همونو پخش کن. خب اینو جلوشو میگیرن، اجازه نمیدن. واقعا مخالفم با این، برای که همون رفت آمده وقتی که ثبت بشه تفکر ایجاد میکنه. این سینمایی که متفکره میتونه مستقل باشه، این سینمایی متفکر میتونه جهتهای مختلف فکری حداش داشته باشه که ممکنه ما باش مخالف باشیم، میتونه استقلالش رو، میتونه فکرش رو حتی بفروشه به یک جای دیگری، خب به یک صورت دیگه، با عمل حالا باشد شاید خیلی زیبا نباشه، به صورت مزدور عمل بکنه، ولی متفکره. اون قضیه یه چیزیه که فقط اون طرف قضیه برای اینه که همه چیز رو منحرف بکنه. مثل حرف صحبت شما هم درسته، همه جای دنیا هم اینجوری، هیچ عیبی نداره. ولی جای دیگر دنیا اگر شما مثلا سینماهاتون رو در انحصار سرگرمی مطلق هالیوود میبینی، فضایی هم داری که بتونی فیلم یه فیلمساز مستقل متفکر رو ببینی و در موردش صحبت بکنی. اگر این فضا رو بهش نمیدن، حداقل نمیگیرن بکننش تو زندان، دوربینش رو نمیشکنن. خب این فضا رو ما مشکلی نداریم اگر این سینما با این مدل، حالا بهش میگن سینما، این باید باشه باشه، سالن‌های سینما در اختیارشون باشه، خب باشه، ولی یه حق و شرایط برابری این کنار دستی هم این سینمای متفکر باید داشته باشه.
3: اتفاقا همین الان که ما با هم صحبت میکنیم، خب میدونیم که مثلا فیلمی در ایران اکران میشه که مدتها توقیف بود، فیلم در کارلو بیواری اومد نمایش داده شد، تهران کنارت مال علی بهراد، و بعد حالا بدون اسم بردن خبرگزاری قوه قضاییه، خبرگزاری میزان، میگه که برای یک فیلم سینمایی با محتوای مغایر با عفت عمومی پرونده قضایی تشکیل شده. یعنی یک جایی هم ما میبینیم که اصولا معلوم نیست که، یعنی این از خیلی وقت پیش بوده، من فکر می‌کنم آقای کاهانی بهتر میتونن درباره این صحبت کنن، چون در ایران فیلمساز فیلمش رو میسازه، فیلم توقیف میشه آقای کاهانی، و بعد ما میبینیم که همون فیلم مجوز میگیره، بعد نهایتاً یک گروه دیگه، یک دستگاه دیگه میان و برای فیلم پرونده قضایی تشکیل میدن. این فضای تا چه اندازه تأثیر گذاشته روی سینمای ایران و آیا ما میتونیم بگیم که الان در خود بدنه سینما هم اختلافاتی وجود داره یا نه این اختلافات صرفاً چیزیه که من روزنامه‌نگار یا طرف دیگری که مخاطب سینماست داره دنبالش میکنه و احساس میکندش؟
4: در همه جا وجود داره، فقط سینما نیست. به سینما هم رسیده اون اختلاف ها. همین دارم میگم، مثلا از خیابان ها اگه فیلم بگیری در سینما نمیشه نمایش داد، یعنی وزارت ارشاد مجوز نمیده، اما میتونی از شعارهای تجمعهای شبانه خیابانی، میتونی اونم در خیابان هاست، میتونی فیلم بگیری و مجوز بگیری و نمایش داده بشه. در واقع باید ببینی که چی داری نمایش میدی، چی داری فیلم برداری میکنی، با کی طرفی. هر کاری در اونجا با این حال بشه مخالفت وجود داره دیگه. من خودم برای فیلم بی خود و بی جهت، برای فیلم هیچ، برای فیلم از پیمان مجید نیست، بهتره بگم برای مجموعه فیلمام هر بار با جایی درگیر بودم. یه بار با مجوز میگرفتم، با نیروی انتظامی مشکل داشتم، یه بار مجوز نمیگرفتم، با حوزه هنری مشکل بود، نمیدونم، از هر طرف میخواستی بری جلو یه جا مانع نمایش فیلمت میشه. و گاهی مثلا یه سری سینماها رو نداشتی چون مال یک ارگان بود، یه سری سینماهای دیگر رو داشتی چون مال یه ارگان دیگه بود. همون اتفاقایی که در کلان، در سیاست داره میفته، در ورزش داره میفته، در فرهنگ میفته، در سینما هم داره میفته متاسفانه. و هیچ قانون مشخصی وجود نداره، اصلا قوانین تغییر میکنه. من خاطرم هست یک سناریو نوشته بودم با پیمان معادی که به فشن شو زیرزمینی، حالا این عبارت زیرزمینی همه جا داره میاد آقای فرنام، آره داشتم اون سناریو رو کار میکرده بودم با پیمان و مجوز به من ندادن، گفتن که نه این نمیشه فشن شو ساخته بشه. بعد همزمان فیلمساز دیگری که خب از حکومت معمولا پول میگیره و فیلم میسازه،
3: نمیخواین اسمشو بگی؟
4: اسمش راستش خاطرم نیست، یه محمدی توش بود، همشون محمدن یه جورایی.
3: خیلی ممنون، منم محمدم دی.
4: من که خودم رضا بود. خلاصه منظورم اینه که واقعا الان اسمش یادم نیست، محمدم شوخی کردم، اما خب از همین فیلمسازای حکومتی که تعدادشون زیاده متاسفانه و همونا کارا رو خراب میکنن و مانع آزادی و خیلی چیزهای دیگن، اون داشت فیلمی ساخت در مورد فشن شوی نظیر زمینی که روی زمین که اصلا وجود نداشت و خب نمایش هم میدادن، هیچ کسی هم معترض نبود، اگر اعتراضی هم صورت میگرفت از حوزه علمیه جایی بیشتر برای تبلیغ اون فیلم کمک بود تا اینکه مانع نمایشش بشه. آره که اصلا آدم نمیدونه که اصلا انگار برای هر فیلمسازی یک قانونی وجود داره. مثلا به من میگفتن که تو در مورد مردا فیلم بسازی، اصلا من برای همین از پیمان نجیبیستو ساختم، بهتره که تا در مورد زنا بسازی. میگفتن که زنا تو فیلمای تو خب آدم ها خیلی راحتن و زنا اگه راحت باشن خیلی ناجوره، یعنی زنا دوست دارن ناراحت باشن. برای همینه که برای من مثلا کار کردن با هنرفشای زن یه جورایی ممنوع بود، اما برای یکی دیگه آزاد، یعنی هر کسی یک قانون نانوشته‌ای براش وجود داره. فیلم من به فستیوال خارج از کشور ممنوع بود، ولی با همون قوانین فیلمای دیگران آزاد بود. اصلا یه چیز عجیب بود.
3: آقای فرنام، شما فهم می‌کنید با این تفاصیل الان این تصویرایی که الان کنار هم قرار میدیم، اگر بخوایم بپردازیم به این که واقعا باید سینمای مثلا مجوزدار رو در ایران یک جریان تموم شده بدونیم و صرفا بیایم به اون سینمایی الان نگاه بکنیم که حالا دیگه این اصطلاح ببخشید من استفاده میکنم، میدونم شما دوستم ندارید و فرمایشتون هم درست بود، زیرزمینی الان هستش که اون سینماست دیگه همه سینمای ایران.
0: ببینید واقعیتش اینه که من فکر کنم جامعه ما، جامعه داخل ایران، حالا متاسفانه من نیستم مدت هاست اونجا، شما نیستین، آقای کاهانی هم متاسفانه نمیتونه اونجا باشه، اون جامعه از خیلی چیزها عبور کرد، خب خیلی جلوتر از ماست در حال حاضر. ببینید یکی از مشکلات سینما، مشکل نیست که ذات سینما اینه که شما برای یه تولید فیلم 2-3 سال حداقل زمان میبری، طول میکشی و سرعت برای آدمهایی که کار سینمای اجتماعی میکنن به قدری سرعت تحولات اجتماعی در یک جامعه مثل ایران مخصوصا در این چند یکی دو سال اخیر سریعه که شما همیشه از جامعه عقب میفتی، یعنی هر چقدر سریع بری جلوتر عقب میفتی، نمیتونی برسی به روزا، یعنی قصه ای که داری تا این قصه ای که مثلا مربوط به زن زندگی آزادی باشه الان وقتشه که بتونی شاید ساخته باشی بیای بیرون اگه همه مشکلاتش حل بشه، میبینی که عقب افتادی از جامعه. اون تصویری که من این روزها از طریق دوستانم که کار سینمایی در ایران میکنن به من میرسه، البته خب آقای کاهانی احتمالاً مسیر اطلاعاتی مثل من دارن، تماس با دوستان دارن شاید بیشتر، من فکر میکنم سینما ایران از این قضیه عبور کرد، در داخل دیگه کسی به مجوز غیر مجوز فکر نمیکنه، این مسئله ای که برای ما مونده و من فکر نکنم مجموعه
3: مسئله فرم چی؟ مثلا اینکه بی حجاب با حجاب چقدر مهم هست؟
0: ببینید تو سطح جامعه دیگه بی حجابی کاملا استاندارد شده، رایجه،
3: اونو که میشه دید
0: یه زمینه هایی هم هست در خودش و اینجور صحبت ها. من فکر میکنم که روند بیشتر در این جهت باشه که اون چیزی که در آینده ما شاهد خواهد بود، جاهایی مثل صدا و سیما اینجور صحبتی که تکلیفشون روشنه، اونا باید بمونن، خب توی کشور مختلف دنیا هم اینجوری هست، یک تابلو، یک نماد ویترین دولتی هستن. من فکر میکنم که شبکه های خانگیری یه مقدار باز آزادتر میشه، یه بخشی از سینما، سینمایی که فکر نداشته باشه در ظاهر این قضیه آزادتر میشه، فشار اقتصادی که روی بچه‌های سینما اومده، ببینید سینما فقط کارگردان و نویسنده و بازیگر نیست، سینما آدم‌های ردی دوم سوم چهارمی که
3: عواملی که پشت صحنه هستن،
0: عوامل خدماتی، عوامل فنی، فشاری داره بین میاد، ماهاس کار نکردن، معمولا درآمدم ندارن، بعضیشون خراب گرفتارن از نظر مالی، اینها مجبورن بیان این بدنه رو ادامه بدن و این سینما بیاد. ما من فکر کنم شاهد یک نوع تغییر ظاهری سینما در ایران باشه. هنوز نخبه های سینما، هنوز اون آدم هایی که کارهای به اصطلاح خاصی میکنن، در طی سال شاید ما 4-5 فیلم خاص داشته باشیم که یکی از اینها خیلی برجسته بشه، این روندی که بوده، اون آدم ها ادامه خواهند داد، اون آدم ها شاید به خاطر تفکری که دارن درگیر باشن، ولی بدنه سینما، سینمای اصلی، سینمایی که این آدم های زیادی تحت پوشش میگیره، من فکر کنم دچار یک تحول شکلی میشه و این بحث مجوز به یک قالب دیگه ای در میاد،
3: یعنی یه تغییر، یه دگردیسی اتفاق میفته،
0: باید این دگردیسی اتفاق بیفته، برای اینکه این دگردیسی من احساسم اینه که حالا در سطح سیاسی، در سطح اجتماعی جامعه باید این اتفاق بیفته. ببینید اینی که امروز مثلا بلیط های مترو رو میگم برای مثال از مجانی شده، رفت آمد مجانیه، ناچار سیستم حکومتی باید یه همچین تغییراتی بده و این در زمینه سینما و در زمینه فرهنگ هم ناچارم بعد صورت بگیره، یا اینکه به یک نقطه قهر کامل برسیم که اون موقع هم دیگه بحث سینما نداریم اصلا.
3: شما شنونده پاراگراف اول هستید، اگر مایل هستید که نظری درباره آنچه که میشنوید ارائه بدین با ما در میون بذارید، 00420221122484 در اختیار شماست. من سعی میکنم یک بار دیگه همین شماره رو در ادامه بگم در کمتر از 30 دقیقه‌ای که به پایان برنامه داریم. من برگردم به آقای کاهانی. آقای کاهانی یک نگاهی بکنم، آقای کاهانی، به اون اتفاقی که افتاد. شما خب تصمیم گرفتید از ایران بیاییم بیرون. من یادمه که وقتی که با فیلم وقت داریم حالا اگر اشتباه نکنم، حالا اگه من پس و پیش گفتم شما میتونید تصحیحش کنید، اومده بودید کارلو ویباری، ما میخواستیم گفتگو کنیم ولی خب شرایط به گونه ای بود که شما برمیگشتین ایران و این گفتگو رو در یه فضای خیلی خاصی ضبطش کردیم که انگار یک جلسه پرسش و پاسخ بوده. به هر حال اون گفتگو ضبط شد و پخش شد و بعد از اون شما دیگه اومدید و کلا فیلمسازی رو منتقل کردید به خارج از ایران. در این سالها ما شاهد این بودیم که اتفاقات صنفی هم افتاد، فشارهایی هم ایجاد شد. این فشارها چقدر به نفع سینمای ایران تموم شد؟ چقدر تاثیرگذار بود؟ فکر می‌کنید آیا شکاف بین حالا هنرمند داخل و هنرمند خارج رو بیشتر کرد؟ کلاً سینمای ایران رو به یک سمت دیگری هل داد؟ بیشتر باعث شد که اتفاقا همون آثاری که الان شما هم انتقاد کردین، آقای فرنما هم یک گوشه چشم بهش داشتن، اونها روش کنن؟ چگونه نگاه میکنید به این ماجرا؟
4: من صنف که گفتین که خیلی من معتقد نیستم که صنف به اون به معنی واقعی وجود داشته باشه، چون چیزی که در واقعیت دیدم اونجا هم یک شعبه دیگه ای از وزارتخونه است که بیشتر ساپورت میکنه فیلمسازهای خودی رو و در مورد مشکلات دیگران معمولا سکوت میکنه. حالا چی بشه؟ یک بیانیه چیزی، معمولا خیلی کار خاصی اونجا اتفاق نمیفته. هرچی اتفاق میفته در ایران اتفاقای یواشکیه، مثل همین فیلمهای یواشکی که شاید اسم بهتری باشه، همین الان به ذهنم رسید به جای زیرزمینی. همین فیلم های یواشکی که ساخته میشه، اینا بچه ها واقعا در ادامه صحبت های آقای فرنام که صحبت از این جریان بدنه سینما کردن، باز اونا یک پول ناچیزی دارن که بین خودشون تقسیم کنن. این بچه هایی که خود آقای فرنام هم واقعا کلاه از سر بر میدارن براشون که اینقدر زحمت کشیدن با دستان خالی برای این فیلم ها، و کلاه از سر بر میدارن برای اون بچه هایی که واقعا با جیبشون و با خیلی خیلی دستان خالی این فیلم ها رو میسازن، و شجاعت اون بچه هایی که در این فیلم ها بازی میکنن و در ایران زندگی میکنن واقعا تحسین برانگیزه. یعنی اصلا این بچه ها از کجا پول میارن، از کجا زنده میمونن؟ بعد همه این فیلم ها هم که خب موفق نمیشن، تازه اون موفقاشون هم که خیلی درآمد آنچنانی براشون نداره، ولی کاری که میکنن واقعا شایسته تقدیره، اونم در شرایطی که من بیرون ایران دارم کار میکنم و گاهی واقعا بعضی آدم ها که عاشق هنرپیشگی هم و خب دوست دارن با من کار کنن، اما مشکلشون اینه که ممکنه برگردن ایران یا اصلا نتونن برگردن. مثلا اینجا در بیرون ایران، در فرانسه، در اروپا، در آمریکا دارن زندگی میکنن، میترسن، اما در ایران بچه ها دارن با این شجاعت کار میکنن. خیلی تحسین برانگیز. آره، من فکر نمیکنم که اتفاق مدون و نوشته شده و همه چیز یواشکی داره پیش میره، همون جوری که یواشکی حجاب تغییر کرد، همونجور که یواشکی خیلی چیزا داره تغییر میکنه و حاکمیت هم سعی میکنه به رو خودش نیاره، تغییرات دیگه هم اتفاق خواهد افتاد.
3: آقای فرنام، همین سوال رو من مایلم از شما بپرسم، چون شما کانون فیلمسازان مستقل رو، ایفما رو، به هر حال تأسیس کردید با یک هدف خاصی که یک جور میشه گفت که، حالا اگر من اشتباه میکنم در عبارت بندی شما میتونید تصحیح کنید منو، به نوعی یک جور جبهه بندی بود در برابر سینمایی که به هر حال سینمای دولتی بود یا بودجهش از دولت میگرفت یا به هر حال مجوز میگرفت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. چقدر میدونم الانم جدا شدید، حالا میتونید در مورد اونم صحبت کنیم که چرا شما چیزی رو که راه انداختید، خودتون بزرگش کردید، ازش اومدین بیرون، ضمن اینکه چقدر اون اقدام‌ها، اون کارزارهایی که راه افتاد، اونها تاثیرگذار بود، ما الان تاثیر اون کارزارها رو در کجا میتونیم ببینیم؟ آیا اونها بیشتر تاثیر گذاشتن، کمک کردن به اینکه یک فضای تازه‌ای برای سینما، برای تنفس سینمای ایران زیر سانسور، به هر حال چیزی که الان آقای کاهانی تو صحبتاشون بود، باز بشه، یا خود اون هم میشه گفت یک اسباب جدیدی شد برای اینکه یک شکاف فقط ایجاد بشه؟
0: خیلی سوال بحث خیلی مفصل و طولانیه واقعا. حالا شاید یه موقعی صحبتی بذاریم، وقت مفصل تری بذاریم راجع به این قضیه صحبت کنیم. ببینید، من اساره قضیه رو از صحبت که الان کاهانی کردن میگیرم. ما یک سری جوان داریم، واقعا بچه های با استعداد، بچه های خوب که واقعا شجاعانه با تمام وجود دارن برای هنر سینما کار میکنن، فیلم کوتاه میسازن، مستند میسازن، کار میکنن و بخش عمده ای از این جوان ها واقعا تحسین برانگیز هستن. این جوان ها نیاز به این دارن که حداقل یه کسی اینها رو ببینه. حالا وضعیت مالیشونه، گرفتاریایی که به خاطر یه فیلم کوتاه پیدا میکنن، خب بعضی کاراشون هم خوب نیست، کاری که تولید میشه و نیاز به زمان داره. یک جایی باید به اینها فکر میکرد، یک جایی باید به اینها یک فضایی ایجاد میکرد، یک جایی باید یه فضایی میداد به سینمای مستقل، به این سینمای جوانان. من فکر میکردم کانون جاییه که میتونه این کارو بکنه. یعنی یکی از دلایل کانون حمایت از سینمای مستقل، از فیلمسازان مستقل. ما یکی دوتا کاری که توی کانون کردیم، مثلا یه مسابقه فیلمنامه نویسی گذاشتیم برای آن 12 روز. فیلمنامه هایی که اومد بی‌نظیر بود، خیلی خوب بود، یعنی واقعا فراتر از حد انتظار ما بود. دوستان نشستن لطف کردن، دوستان متخصص و هنرمند داوری کردن، یه تعدادی انتخاب شدن. ما تونستیم یه کمک هزینه خیلی کوچکی به این بچه‌ها بدیم که چند تا از این فیلم‌ها رو بسازن. این کاری بود که کانون باید میکرد.
3: یعنی کاملا یه کار که باید سازمان مندوب نهاد انجام میداد.
0: آره یه بخشش.
3: ولی یه جایی
0: کسی برای ما هیچ کاری نمی‌کنه.
3: سیاسی شد.
0: حالا به اونم میرسیم. ببین، کسی برای ما کاری نمی‌کنه. درسته، تمام صحبتی هم که الان میشه اینه که آقا در ایران قوانین نوشته شده مشخصی نداریم. اصلا این ماهیت ذات دیکتاتوریه که قانون مشخص نداشته باشه که هر کسی بتونه تفسیر رأی بکنه و برخورد دوگانه بکنه. برای شما عبور از خیابان ممنوع است، با یک اما و اگری که کسی تشخیص میده شما میتونی از خیابان عبور کنی. اونجا رانت ایجاد میشه، سرمایه برای خودشون ایجاد میشه، اون میره فیلمشو میسازه، این یکی نمیتونه بسازه. این برخورد دوگانه، استاندارد دوگانه، ذات یکی از کارهای سیستمای دیکتاتوریه، منحصر به جمهوری اسلامی نیسته. دیکتاتورهای به قدرت نرسیدمون هم شروع کردن دوگانه برخورد میکنن. ببینید، یک بخشی این بود. یک تضاد کلی در مفهوم کانون فیلمسازان مستقل ایران وجود داره و از روز اول که این قضیه شروع شد ما این اصرار رو داشتیم که بگیم آقا این کانون یک کانون صنفیه و واقعا هم یک کانون صنفیه. این توجیه هم داشتیم که هر عملکرد صنفی، هر اکتی که این روزها ما میکنیم یک اکت سیاسی شمرده میشه، ولی ما سیاسی نیستیم. شاید شخصا فردن سیاسی باشیم، هر آدمی سیاسی، عقاید سیاسی داره، ولی این مجموعه یک مجموعه صنفیه. مثلا می آوردیم، مثلا حتی اخبار ورزشی در تلویزیون ایرانی، اخبار هواشناسی سیاسیه، اکت سیاسی، تأثیر سیاسی داره. ما این مجموعه صنفی رو حفظ کنیم. حفظ این مجموعه صنفی کار مشکلی بود برای اینکه اعضای کانون جاهای مختلف دنیا بودن. من خواهش می‌کنم آقای کاهانی، هر جا، چون آقای کاهانی هم خیلی نزدیک کار کردن روی قضیه، هر جا لازم دونستن که بیان، اگه بتونن وسط بریم صحبت بکنن،
3: میکروفونشون بازه اگر آره. که بخوان وارد بشن حتما.
0: خب این تعادل رو برقرار کردن بین فعالیت‌های صنفی برای اون هم گروهی که در سراسر دنیا پراکنده هستن، گروهی که در سراسر دنیا پراکنده هستن و هر کدوم توی صنف سینمایی خودشون وجود دارن. خب ما مثلا تو آلمان کسی هستش که بودن عضو تشکیلات سینمای آلمانن، عضو کانون هم بودن، تو استرالیا بودن، تو کانادا بودن، جای مختلف بودن، تو ایران هم بودن. عملا بحث صنفی به اون مفهوم اتحادیه یه قضیه وجود نمیتونست داشته باشه. خب فعالیت ها میرفت حول چند تا محوری که کانون تعریفی کرده بود، که اصلا کانون در پاسخ به زن زندگی آزادی درست شده بود. کانون هدفش این بود که در مقابل پروپاگاندای سیاسی رژیم از طریق سینما مقاومت بکنه. کانون هدفش این بود که از فیلمسازان مستقل دفاع کنه. به مرور زمان چند اتفاق افتاد. وچه صنفی، به خاطر اینکه وچه صنفی خیلی معنا پیدا نمی کرد، بیشتر به سمت سیاسی رفت و شرایط هم حادتر شدن نظر سیاسی، موضع‌گیری ها بیشتر سیاسی شد. برای گردوندن کانون نیروی اجرایی نیاز بود. دوستان فیلمساز اکثرا گرفتار کار بودن. مثلا خب ما این در روز اول تو کانون می دونستیم که آقا فرضاً رو من یهویی 6 ماه حساب نکنیم، من دارم میرم سر کارم. یه کاری دارم، یه پروژه‌ای دارم، در طی 6 ماه نمیتونم بیام و برم. ما ناچار شدیم یک سری آدما رو به کانون اضافه بکنیم که اینها یه سری کارهای اجرایی و مسئولیت اجرایی رو داشته باشن. مثلا وبسایت رو بهش نظارت کنن، مثلا پادکست رو بهش نظارت کار کنن، اینجور صحبت‌ها. و اینها فیلمساز نبودن. درسته، اون وجه اصلی قضیه که فیلمسازی و صنفی بود یواش یواش عوض شد. کسایی که کارشون هم فیلمسازی نیست، حالا به یک نوعی پذیرفته شدن، حالا منتقد فیلم هستن، محقق فیلم هستن، هر چیزی هستن، اون شاکلی اصلی کانون رو در اختیار گرفتن. و متاسفانه یه تفکر سیاسی که یک روز دوچار هیجان و غلیان شد و اومد و دقیقا در همون جایی که کانون دقیقا، من اواخر ژانویه کانون جدا شدم، دقیقا روزهایی که کانون میتونست نقش مثبتی بازی بکنه، حداقل بتونه از اعضاش دفاع بکنه، حداقل از سینمای مستقل دفاع بکنه، حد در همون روزها تبدیل شد به ابزار سیاسی یه گروه دیکتاتور. و من واقعا تحملی نمیتونستم بکنم.
3: نمیخوام بگی کدوم گروه؟
0: خب مشخصا طرفدارای سلطنت مشخصا در اختیار این هاست. حالا درسته اونجا حالا میتونن دفاع کنن، از خودشون صحبت کنن، کاری بکنن. من فرضاً من پتیشنی که تحت هیچ شرایطی با سینمای اسرائیل، سینمای دولتی اسرائیل همکاری نخواهم کرد، امضا کردم. از ایران چند نفر امضا کردن، من و خانم فارسی چند نفر دیگه امضا کردیم. خب یه عواقبی هم برامون داشت. درسته متحد و مسئول هستیم نسبت به این مسئله. درسته کانون سیاسی نیست، قرار سیاسی نباشه، ولی من نمیتونم کنار دست آدمی که پرچم اسرائیل دستش میگیره تو خیابونا رژیم رو قرار بگیرم. خیلی منطقیه. من قرار نیست، من تعهد دارم با مجموعه‌ای که متعلق به حکومت اسرائیل هستن کار نکنم.
3: شما فکر نمی‌کردید که به هر حال یک جریانی که به نوعی تبدیل شده به یه مسئله‌ای که من مجبورم اینجوری بگم بهتون که حالت دو قطبی گرفته، یعنی یک قطب یک سینمایی که اون سو وایساده، یک قطب سینمایی که اون رو قبول نداره، این میتونه در یک جایی به یک جریان سیاسی تبدیل بشه؟
0: ببین این دو قطبی رو من قبول ندارم، برای اینکه سینمایی نبود اون طرف قضیه. الان من نگاه میکنم ترکیب کانون رو، اصلا سینماگری توش نیست. ما با سینماگرا با فیلمسازا بحث نداشتیم، ما با بحثی داشتیم که از نظر صنفی هم حتی مغایرت بودن اگه بحث کانونه. درسته به هر حال این عدم منافع مشترک صنفی بعضی وقتها و عدم شناخت از جامعه فیلمسازی بعضی وقتها منجر به یه سری مواضع در مقابل فیلمسازا میشد که این اصلا درست نبود، اصلا درست نبود. یعنی خب به هر حال یه گروهی که اجرا میکردن و کار میکردن و اینها بر مبنای اکثریت میرفتن جلو، نمیشه هم تحمیلی کرد، نمیشه کار کرد. یک سری مواضع به نظر من مواضع درستی نبود، ولی خب به هر حال بعد میرفت جلو. یک سری کارا خیلی خوب بود، کار بسیار مثبت و خوبی شد. مثلا برخورد با همین به اصطلاح برخورد دوگانه، مثلا آقای کاهانی هم الان اشاره کردن، یه جوونی رو میگیرن که آقا تو چرا پاشدی اومدی رفتی فستیوال فلان؟ خب اعتراض میکنه، تو چرا فستیوال فلان رفتی، چرا بغل رد کارپت رد شدی؟ خب اگر این بده شما چرا میای قرفه میگیرید اونجا؟ همین امسال هم تو کن دو تا قرفه بود مال فارابی و گروه دیگری و دوستان اونجا حضور داشتن با قیافای خیلی عصبانی و بد اخلاق و تیپیکالای معروف دور و بر رد کارپت را میرفتن. خب اگه بده شما چرا میری؟ اگه یه جاییه که اون جوونی که میره که دنبال رد کارپت هم نمیره، جوونه میره فیلمشو میبینه، یه چیزی یاد میگیره، ممکنه بده بغل رد کارپت رد شه، برای اون بده، برای تو خوبه، ماهواره برای تو مجازه، برای اون غیر مجازه. VHS مثلا برمیگردم به دوران VHS، تو میتونی داشته باشی اون نمیتونی داشته باشه، بعد تو به مرور زمان به قول معروف این یواشکیه بره. هیچ وقت دوباره درس
3: اصلاح یواشکی آقای آره کاهانی رو جا گرفته.
0: هیچ وقت هرگز اعلام نشد تو جامعه ما که ویدیو آزاده.
3: خب آقای کاهانی، حالا که شما که مبدع سینمای یواشکی هم شدید به جای سینمای زیرزمینی، برگردیم به شما. شما تا چند اندازه موافق هستید اینکه یک جریان صنفی، من اشاره من موقع به این بود، حالا شما صنفی رو در قالب مثلا خانه سینما دیدید، ولی یک جریان صنفی تبدیل بشه به یک پدیده سیاسی، و اینکه حالا الان ما میتونیم بگیم که کانون اثر خاصی رو گذاشته، کمک کرده به اینکه یک روزنه‌ای باز بشه برای سینمای ایران، یا فقط صرفا یه اعتراض فرهنگی بوده که نتونسته به یک بدیل واقعی تبدیل بشه؟
4: خب من که کانون رو اینقدر با جزئیات که هیچ وقت نتونستم پیگیری کنم و خب خیلی آنچنان که باید نزدیک نبودم.
3: همون موزلیه که آقای فرنام گفت دیگه، کارگردان ها سرشون شلوغه و توی مسائل نبودن.
4: ولی بله، ولی فکر میکنم که کار قشنگی اتفاق افتاد در شروع. حالا الان نمیدونم چه اتفاقایی واقعا افتاده با جزئیات، اما کار خیلی خوبی شروع شد، خیلی نشاط آورد، خیلی اهمیت بخشید به بخش مهمی از سینما که سیستم جمهوری اسلامی سعی میکرد اونا رو حذف کنه و نادیده بگیره. تا جایی که در توان کانون بود، من احساس میکردم از دور که داره کارهای موفقی میکنه و واقعا امیدوارم که دوام بیاره، یعنی به رغم تنش ها و مخالفت هایی که همین

0: کشف حجاب بیشترین سود رو ثروتمندان در بالای شهر تهران میبرن و هیچ یادی از مهسا امینی نازنین نمی کنن. یعنی حتی دریغ از یک هشتگ. بابا یادآوری کنید، این زحمات رو باید یادآوری کنید، نباید فراموش کنید، کانون هم نباید فراموش بشه. کلن ما ملتی هستیم که دوست داریم یکی بیفته جلو شهید شه تا ما به رفاه و آبادی برسیم. تا زمانی که هممون با هم نریم جلو که هیچ اتفاقی نمیفته. نمیشه منتظر باشید که سیستم در ایران تغییر بکنه و شما از بیرون ایران برید توی ایران اونجا هنرپیشه بشید بی حجاب، در حالی که الان ترس دارید که حتی پاتون اونجا بذارید. من نمیخوام قضاوت کنم و دوست ندارم این کارو بکنم، اما کلا میبینم که مردمانی هستیم که یه نقد در کنار همه خوبی هایی که داریم و فراوانه، این نقد رو من همیشه دارم که ما همیشه منتظریم واقعا یکی اون جلو بره و اون کشته بشه و چقدر آدم های نازنینی که با این تفکر رفتن جلو و خب دلم میسوزه.
1: ولی خب من جوابم رو نگرفتم از این جهت، میخوام اینو بهش بپرزین که واقعا شما فکر میکنید که
2: حالا منم دارم حرفای خودم رو میزنم
1: دیگه. آره دیگه، نه به همون دیگه، نه من میخوام بدونم که این اثرگذاریشو بفهمیم که واقعا کانون اثری گذاشت، واقعا شما فضایی رو دیدید که تغییر کرده باشه، یا اینکه نه فقط باعث شد که یک حالا شکافی پدید بیاد که سینمای در داخل هم عملا خب دیگه اون کارآمدی خودش رو از دست بده. به هر حال مخاطب این وضعیت رو میبینه دیگه، میسنجه.
0: آره آخه ما همه همیشه که نباید دنبال اثرگذاری باشیم، که گاهی یه کاری فی نفسه کار خوبیه و اگه همش بخوایم دنبال اثرگذاری باشیم که هیچ وقت کاری به نتیجه نمیرسه.
3: با این حال
0: اثرگذار بوده، معلومه که
3: آره، چون آقای زرقابی اصرار داره به اثرگذاری. آقای کاهانی اگه یادت باشه ما از دو سال نیم پیش یه موجی تو کانون را انداختیم برای اسکار. قبلش آقای بهمن قبادی خیلی زحمت کشیده بود، دوستان دیگه تلاش کرده بودن، ما پنلی گذاشتیم در مورد اسکار و ایده مطرح کردیم. خب این از جانب کانون اومد که چرا اسکار ایران از جانب فارابی مطرح میشه، چرا یه نهاد دولتی نماینده ایران تو اسکار معرفی میکنه و چرا وسایل مختلف. به هر حال این یکی از چیزهایی بود که نتیجه رسید، حالا نه اینکه الزاما کار کانون بوده باشه، ولی کلی تلاش شد تو این قضیه نتیجه گرفت. یه چیز دیگه هم آقای زرقامی، واژه سینمای مستقل توسط کانون تو ایران جا انداخته شد. یعنی من بسیاری تماس داشتم که میگفتن ما میخواستیم مثلا متفاوت باشیم، من میخواستم مثل کاهانی فیلم بسازم، نمیدونستم چجوری بگم. الان فهمیدم که میتونم از مستقل استفاده کنم،
1: چون اسمای دیگه ای رو به کار میبردن.
3: حالا با تکمیل امروزهای کاهانی دیگه مستقل یواشکی،
1: نه مستقل مستقل های یواشکی، اصلا یه تیتر هم میتونه همین باشه. 0042 بفهم من بعدا شماره
0: شما نه اون شماره مهمتره، نه شماره رو بگم،
1: بذاریم من شماره رو سریع بگم. 0042 021 12 24 84 24 84 میبخشید، در اختیار شماست برای تماس گرفتن. البته فرصت زیادی هم تا پایان برنامه نداریم، برگردیم آقای کانی از شما بشنویم.
0: من قبل از این که بخوام بحث رو ادامه بدم یه اشاره بکنم به آقای کاوه فرنام که شما اسمتون زرقام هست، زرقامی نیست. چون اگه زرقامی بود من یاد عزت الله زرقامی می افتادم و در این مصاحبه شرکت نمی کرد. تو پرانتز شوخی بود. آره خدمتتون بگم که همین که نشستیم داریم در مورد جایی به نام کانون حرف می زنیم، یعنی این که یه اثری داشته دیگه. همین که وقتی اسم کانون میاد تن و بدن یه عده تندرو در سینمای داخل میلرزه و جمهوری اسلامی حالش بد میشه، یعنی اثرگذار بوده. مگه اثرگذاری چیه؟ حتما باید مثلا بشینیم پول بشموریم، حتما باید بشینیم مثلا خب این همه کار کرده، بالاخره اسمی درآورده و البته که میتونه خب موفق ترم باشه، همه چیز مثل همه فیلم ها که میتونه بهتر باشه، مثل شاهکارهای سینما که باز میتونه شاهکارتر باشه، هیچ چیزی که در خوبی انتها نداره. من حرفم اینه که کارهای خوبی که انجام شده باید ازشون یاد بشه و حیفه که اینها شهید بشه، از بین بره. همین حرف

0: و باعث میشه که یواش یواش دیگه هیچ فعالیتی وجود نداشته باشه. خب بالاخره بودش که بهتر از نبودش.
1: بله.
0: چون اصلاح بشه بهتر.
1: بله. چون ما 5 دقیقه پایان برنامه داریم، باید یه جمع‌بندی هم داشته باشیم. من مایلم جمع‌بندی رو با این پرسش ازتون بپرسم، هم از آقای فرنام هم از شما. میخواین از شما اول بپرسیم که چون ادامه صحبتاتون هم باشه، این که الان وضعیت سینمای ایران چگونه است؟ نیاز به نجات داره؟ در کما؟ در چه وضعیتی می‌بینین؟ در 2 دقیقه.
0: آقای فرنام
2: بذارید من اولا به این بهانه برای این که صحبت کانون اینجا رو ببندم یه جمله بهتون میگم. اون کانونی که من دنبالش بودم و دوستان همفکر من بسیار زیاد دنبالش بودیم، باید این کار رو میکرد. بذارید اینو بهتون بگم. 16 می توی جشنواره کن خانوم سپیده فارسی یک جایزه گرفت از جانب جامعه فرانسوی به خاطر فیلمی که ساخت و تقدیر شد.
1: فیلمی که در مورد فلسطین ساخته.
2: بله. 18 می همون 16 نمایش پگاه آهنگرانی بود. 18 می پگاه آهنگرانی جایزه اسپیشال منشن گلدن گلوب گرفت. 20 می زر امیر ابراهیمی تقدیر شد و جایزه صلح گرفت. 3 خانم ایرانی پشت سر هم توی یک جشنواره مثل کن مورد تشویق و اعتماد و به اصطلاح تقدیر جامعه بین المللی قرار گرفتن. رسانه هامون که ازشون هیچ انتظاری نداریم. کانون اینجا باید حضور می داشت که از حق زنان نشون بده که ما چه زنان پر افتخاری داریم.
1: خب چون فرصتمون هم خیلی رو به پایانه، یعنی تقریبا ما 4 دقیقه داریم.
2: من حرفم بزنم در مورد
1: اینجا. اگر خیلی کوتاه شما در 1 دقیقه بگی، 1 دقیقه هم به آقای
0: وقت من مال زروام. زروام وقت من مال.
2: ببین اولا از اینکه واژه‌ای که نجات بدن سینما رو، من الان ترسیدم. الان لابد گفتم که دوباره مثلا قرار 2 کشور دیگه حمله کنن به ما که ما رو بخوان نجات بدن. نه، سینما نجات نمیخواد. بهترین چیزی که سینمای ما میخواد، اینو بارها گفتم مرحمت فرموده ما رو مس کنید، بهمون کمک نکنید، کاری بهمون نداشته باشه، این کمک نکنید سینما رو خودشو پیدا کنه.
1: ممنون از شما آقای کانی، از شما بشنویم در 1 دقیقه.
0: من خیلی خوشحالم که آدم ها بتونن کار بکنن، پول در بیارن، نفس بکشن، آزادی داشته باشن. این چیزاییه که الان در سینما ایران نیست متاسفانه، و امیدوارم که این اتفاق هرچه زودتر بیفته، اگرچه که بخش ناامیدیش بیشتر از بخش امیدواریشه. اما با این حال چاره این نیست جز این که آرزوی بهترین ها بکنم. اون حرفی که آقای نکته خیلی خوبی که اشاره کرد به بقای سینمای ایران و ارتزاق آدم ها، اون بسیار چیز مهمیه که ما که دوریم نمیتونیم نسخه بپیچیم برای اون جماعتی که در داخل دارن زندگی میکنن، و آرزوی بهترین ها رو دارم.
1: ممنون از شما آقای عبدالرضا کاهانی، کارگردان سرشناس سینمای ایران، که فیلماشون رو قطعاً شما دیدید، از پیمان نجیبی است بگیریم تا بیایم برسیم به بیخود و بیجهت، و البته فیلم‌هایی که در خارج هم ساختن. امیدوارم این فرصت فراهم بشه برای بسیار از مخاطبان، از جمله فیلم مردشور که بتونن در داخل ایران ببینن. کاوه فرنام تهیه کننده سرشناس سینما هم که به هر حال جزو کسانی هستند که افتخارات بسیاری داشتن در کن امسال، هم با فیلم پگاه آهنگرانی میشه گفت که افتخاری دیگر رو نصیب سینمای ایران کردن، سینمای مستقل ایران که خودشون هم خیلی تاکید دارن. در استودیو با من بودن و به هر حال ما خیلی وقتها فیلم ها رو میبینیم، ازشون رد میشیم، نمیریم سینما، البته تلاش میکنیم دانلود کنیم و خب به نوعی از اون حق کپی رایت هم فرار کنیم. اما یک چیزی رو باید بدونیم که سینما عوامل متعددی داره و نیاز داره که با اقتصاد به حیات خودش ادامه بده، پس باید ازش حمایت کنیم. و این برنامه هم برای این بود که از کسانی قدردانی کنیم که سینمای ایران رو برای ما تا الان نگه داشتند. من محمد زرقامی هستم در پاراگراف اول، و محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام. میتونیم با هم دیگه بحث رو ادامه بدیم.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

0: ساعت 10 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. رویترز میگوید اختلاف بر سر اورانیوم غنی شده و تنگه هرمز میان ایران و آمریکا هنوز وجود دارد. آژانس بین‌المللی انرژی درباره بحران عرضه نفت هشدار داد. قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت. در حالی که واشنگتن و تهران از نشانه‌هایی از پیشرفت در گفتگوها خبر دادند، یک منبع ارشد ایرانی روز پنجشنبه به رویترز گفت هنوز توافقی حاصل نشده، اما فاصله دیدگاه‌ها کاهش یافته است. بنابراین گزارش، موضوع غنی‌سازی اورانیوم و کنترل تنگه هرمز همچنان مهمترین محورهای اختلاف میان دو طرف هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه با تاکید مجدد بر اینکه کشورش به ایران اجازه حفظ ذخایر اورانیوم را نخواهد داد، گفت واشنگتن در نهایت این ذخایر را به دست خواهد آورد و احتمالاً نابود خواهد کرد.
1: No, we will get it. We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it.
0: همزمان مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هشدار داد که اجرای هر گونه طرح برای دریافت عوارض از کشتی‌ها در تنگه هرمز رسیدن به توافق دیپلماتیک را دشوار خواهد کرد. همزمان بر اساس گزارش‌ها محسن نقوی وزیر کشور پاکستان که این هفته برای دومین بار به تهران سفر کرده، روز جمعه هم در تهران حضور خواهد داشت. آقای نقوی طی دیدار با رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران پیام واشنگتن را به تهران ابلاغ کرده است. منابع پاکستانی اعلام کردند در صورت نزدیک شدن دیدگاه‌ها و نهایی شدن چارچوب توافق، مارشال آسم منیر رئیس ستاد ارتش پاکستان نیز به تهران سفر خواهد کرد. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داد که در صورت ادامه بن‌بست در پایان دادن به جنگ ایران، بازار جهانی نفت ممکن است تا تابستان آینده وارد محدوده بحرانی این آژانس، یعنی منطقه قرمز شود. فاتح بیرول روز پنجشنبه در اندیشکده چتم هاوس لندن گفت اگر موفقیتی در کاهش تنش‌ها حاصل نشود، جهان در ماه‌های ژوئیه و اوت با بحران جدی عرضه نفت روبرو خواهد شد. در واکنش به گزارش‌هایی درباره کمتر شدن اختلاف‌های تهران و واشنگتن برای رسیدن به توافق، قیمت نفت خام برند در بازارهای جهانی روز جمعه کاهش یافت و به حدود 104 دلار در هر بشکه رسید. در اوج درگیری‌ها در ماه گذشته قیمت نفت برند به 125 دلار در هر بشکه رسیده بود، در حالی که بهای نفت برند پیش از آغاز جنگ حدود 72 دلار در هر بشکه بود. قیمت طلا هم بدون تغییر بزرگی در سطح 4500 دلار در هر اونس باقی مانده است. بازارهای مالی جهان هم روز جمعه را با افزایش ارزش سهام در آمریکا و آسیا آغاز کردند. نرخ برابری دلار با دیگر ارزهای بین‌المللی نیز به بالاترین سطح خود در 6 هفته گذشته رسیده است. امروز جمعه نشست وزرای خارجه پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در شهر هلسینگبورگ سوئد و با شرکت مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا برگزار می شود. مارکو روبیو پیش از سفر به سوئد با اشاره به اینکه برخی اعضای ناتو با ارتش ایالات متحده همکاری می کنند، از اسپانیا به دلیل عدم صدور مجوز برای استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی آن کشور در عملیات نظامی علیه ایران به شدت انتقاد کرد. آقای روبیو گفت اگر اسپانیا اجازه استفاده از پایگاه‌هایش را نمی‌دهد، چرا هنوز عضو ناتو است؟ افزایش بودجه‌های نظامی کشورهای عضو، نقش آمریکا و کمک‌های مالی آن به ناتو و کاهش نیروهای ایالات متحده در اروپا از مسائلی هستند که در نشست روز جمعه به بحث گذاشته خواهند شد. قرار است نشست سران ناتو در ماه ژوئیه در آنکارا برگزار شود و انتظار می‌رود دونالد ترامپ هم در این نشست سالانه شرکت کند. و افتتاح دفتر جدید و بزرگتر کنسولگری آمریکا در گرینلند با اعتراض صدها نفر از ساکنان این جزیره همراه شد. این معترضان سیاست‌های دونالد ترامپ برای افزایش نفوذ آمریکا در منطقه قطب شمال را رد کردند. کنسولگری آمریکا از ساختمانی کوچک در حاشیه شهر نوک به دفتر بزرگتر در مرکز شهر منتقل شده است. این اقدام به نمادی از نگرانی بخش از جامعه گرینلند نسبت به اهداف واشنگتن تبدیل شده است.
2: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیودت ملولم انسان ها.

0: سلام به همه کافه فردایی ها، خوش اومدید به یه کافه دیگه. آخرین روز اردیبهشت ماه،
1: بله، داریم با اردیبهشت ماه زیبا خدافظی میکنیم، ولی من سلام میگم بهتون و خوشحالیم که با یک کافه فردای دیگه در خدمتتون هستیم.
0: خرداد پرحادثه بود.
1: آره، ما به خرداد پر از حادثه عادت داریم.
0: بله، فردا سلام میکنیم
1: بهش. آره، فردا به خرداد سلام. چه هفته عجیبی بود، هم با اردیبهشت خدافظی کردیم، هم به خرداد. اصلا باورم نمیشه.
0: البته فردا طبق یه سری روایت 32 اردیبهشت ماه.
1: روایت رادیو فردا. گل رادیو فردا.
0: کافه فردا.
1: کافه فردا. بله، خدای
0: نکرده. بله. خب الان قراره که
1: چی داریم امروز؟
0: امروز خدمت رو عصب بکنم که به روال همیشه اول چند تا سوء تفاهم برطرف میکنیم.
1: بله، بعدش هم یه گپ و گفت جالب و بامزه در مورد چای و چای خورا داریم.
0: روز جهانی چای آلا.
1: بله، بله.
0: تبریک میگم به همه چای خورا. بله. بعدش سری میزنیم به بازار سیاه و ترسناک وی پی ان و کانفیگ در ایران.
1: بعدترش صدرا میاد و یه سری میزنیم به عالم یوفوها و بشقاب پرنده و اینجور چیزای عجیب غریب.
0: پریسام واسمون رفته رب رو به زندگی انریک ایگلسیس، خواننده معروف و ریخته رو داریه.
1: در انتهای برنامه البته اگه وقت شد دوباره منم اتی میام خدمتتون، یه نگاهی میکنیم به دادگاه صادق ساعدینیا و حواشی عجیب و غریبه.
0: بله، ما فقط در یک ساعت آینده به گوشاتون احتیاج داریم و شما میتونید که به کاراتون هم برسید.
1: پس گوشاتون واس ما، بقیه اعضا و جواره مال خودتون، هر کاری خواستید باش بکنید، اصلا به ما چه.
2: ببین، یکی از این سلام، یکی از این محاسن کافه فردا، من الان چند نفس فهمیدم. یه ساعتیه وقتی که شروع میشه، آقا من کار میکنم، جمع آوری میکنم، جارو میکنم، پارو میکنم، میشورم، تا میکنم، اصلا هیچی. منی که از همه این کارا متنفرم، همراه کافه فردا میشم غرقی. این دیگه چیه من نمیدونم. دمتون گرم. کاش که هر روز بودی نقلا. من هر روز قیقی می شدم.
1: بله، عرضی کردم.
0: ببین سلام. خدمت هستم که ما یه 700 بار تکرار هم داریم بعد از این برنامه. میتونیم به کل دیگر کاراتون هم برسین با شنیدن تکرارامون. بعد چون انقدر تکرار داریم تو همین 3 روز، شما میتونید کارهای اون 4 روز دیگه هم که میمونه انجام بدید.
1: حتی کارهای بستگان، فک و فامیل، همسایه، اینا فکر کنم همه انجام
0: بشه. بیشتر از این ما برنامه بذاریم دیگه خستگی میمونه به تنتون.
1: بله،
0: دیگه
1: بله.
0: نمیرسیم به،
1: ولی میگم دیگه خودتون. بیشتر توضیح ندیم که سوء تفاهم پیش نیاد.
0: متشکرم.
1: بریم چند تا سوء تفاهم دیگه رو برطرف کنیم.

0: تفاهم پیش میاد.
1: بله
2: پیش بله دوستان، واقعا این که الان 82 روز نظام جمهوری اسلامی اینترنت رو به روی مردمش بسته دیگه سوء تفاهم نیست خداییش. این یه واقعیتیه که تمام رکوردهای جهانی خفه کردن مردم رو جابجا کرده.
1: دقیقاً همین جوریه و البته میدونیم که انجام چنین خرابکاری ملی یه سری عنصر اجرایی میخواد که یکی از اونها آقای رسول جلیلی. آقای رسول جلیلی یکی از کسایی که مثل اون کاسبای تحریم، ایشون هم کاسب فیلترینگه و اصلا تجارتش بر اساس فیلترینگ شکل گرفته.
2: بله این برادر دکتر جلیلی که از نظر عقلی در حد همون همفامیلی خودش سعید جلیلی هم هست، قبلا در زمان جنبش زن زندگی آزادی یه مدت رئیس دانشگاه شریف هم بود که اونجا به شدت یه جو امنیتی رو حاکم کرده بود و خودش دیگه رسما وارد امر پرونده سازی واسه بچه‌ها شده بود، ولی الان دیگه تخصصی تو کار فیلتر ایشون.
3: اشکال رسانه‌ها الان اینه که یه عده که شاید تفکیک این موضوع رو قائل نیستن یا قائل هستن نمیخوان بگن، به نفعشون نیست به هر دلیلی، میگن اینترنت ولی منظورشون اینستاگرامه، میگن اینترنت منظورشون تلگرامه و الی آخر چند تا هستن، به این تعداد انگشتا نمیرسه.
1: بله یعنی داره میگه چی شو من ترجمه کنم، میگه این همه مردم غر میزنن که اینترنت و بسین، منظورشون اینستاگرام و تلگرام و ایناست، وگرنه بله و ایتا و نمیدونم روبیکا و این اپ مپای زاغالت داخلی که دارن کار میکنن و اتفاقا عمدن هم اینا رو باز گذاشتیم کار کنن که شما بیایید و ما رصدتون کنید.
2: دقیقاً در همین راستا خوبه که به توضیحات جادی میرمیرانی، برنامه‌نویس و فعال حوزه تکنولوژی‌های جدید گوش کنیم تا بفهمیم که وقتی از این یکی از این اپ‌های ایرانی که برادر جلیلی بهشون میگه اینترنت رو روی گوشی خودتون نصب می‌کنید دقیقاً چه اتفاقی میفته.
4: کل دیتایی که تو بله هست رو که مسئولین بله و بقیه کسایی که بهشون دسترسی دارن همه رو دارن، به شکل تاریخی، به شکل بیم بیم کردن که نوتیفیکیشن داده که کسی این کلمه رو گفت به ما خبر بده و همه چیزهای دیگه، یا اینکه این جوکو بگیر برو عقب ببین اولین بار کی فرستاده، یا این عکسو اولین بار کی فرستاده، یا فلانی با کیا حرف میزده، ما اینو که الان گرفتیم این به کیا وصله و بقیه چیز.
1: یعنی رسما شما بله رو به تنهایی نصب نمیکنید رو گوشید، با نصب این اپ ها خود برادر جلیلی رو میکنید تو گوشید و ایشون هم تا آخرین قذروف دماغش رو فرو میکنه تو اطلاعات شخصیتون رو، دیگه همینجوری پیش میرید دیگه.
4: شما وقتی یه وب اپلیکیشن ران میکنید رو اپلیکیشن گوشی گفتم خیلی ترسناک‌تر رو گوشی مستقلت من ران کنید، اگر تو وب رانش میکنید یه وب جدا باشه و کماکان یادتون باشه که لینک دوستاتون، این که با کی حرف میزنین، کی بودین، و چون به تلگرامتون مسیج میاد اینی که این یوزر تلگرام این یوزر بلس خب به هم وصلن و این یوزر تلگرام قبلا این کارها رو کرده هم وصله، در نتیجه همه این دیتا با هم یه جا جمع میشه، در واقع کاملا معلومه که شما کی با کیا چی میگی. بحث این نیست که نصبش بکنین نکنین یا یکی بگه من که کاری نمیکنم پس چرا بترسم، ایدینه که بدونین دارین چیکار میکنین.
2: بله ترسناکه ها، یعنی شما بله رو نصب میکنین ولی تلگرامت هم رسما محلی میشه که جلیلی ها جفت بافت توش فرود بیان. ولی با این وجود برادر جلیلی معتقده که این اپ های خارجی هستن که خیلی ترسناکن، نه بله و ایتا و این آتشخالا و کوفت زهرمارا.
3: یعنی الان این سکوهای آمریکایی دقیقاً مثل F-35 هستند، مثل F-15 هستند، مثل F-22 هستند، مثل A-10 هستند، مثل موشک اجدری که به دنای ما خورد هستند.
1: بله ولی این اپ‌های ایرانی چی هستند؟ مستاق مهربانی و رأفت و به اشتراک گذاشتن اطلاعات شخصی شما. آخه اینا پیامشون به کاربرا اینه که عزیزم تنها خوری نکن و همه اطلاعات تو با ما هم در میون بذار. ما قصد بدی نداریم که خوبی تو میخوایم. واقعا اینا دیگه اپ نیستن، سوء تفاهمن، به عینک برادر جلیلی قسم.
2: خدایش دوستان سوء تفاهم از این بیشتر که ما موندیم و اصابت رهبر واجب الدفن نظام رو دیدیم و توقع داشتیم که دیگه حداقل یه چند ماهی ارازش عزادار اصابت ایشون باشه.
1: ولی چیزی که داریم میبینیم اینه که اینا الان دارن تو خیابونا قرای ارزشی منطبق بر نوحه میدن و عروسی جانفدا برگزار میکنن و عروس دومادار با جیپای صورتی نظامی و تیربار و اسلحه گلمنگولی تو خیابونا میچرخونن.
2: جلال من فکر کنم که رهبر شهیدشون اگه بود الان میگفتش که لام از سبا حداقل منو دفن میکردین بعد میرفتین دنبال ارث و میراث. ولی خب دیگه تازه کار به اینجا رسیده که عروس دوماداشون میان تو برنامه های صدا و سیما و مهریه های عجیب و غریبشون رو به رخ میکشن.
5: مهریه خانم هم میگم پهباد شاهده که ان شاءالله بخوره تو قلب تلاوی. بله یه فرار شد.
6: یه پهباد شاهده میخوان چیکار کنی؟
5: ان شاءالله صحبت بشه.
7: یه چیزی گذاشته که
5: نشه. آره جدا کرد. آره ان شاءالله بخوره تو قلب تلاوی. ما خیلی دوست داریم که مردم تو این پویشا بیشتر مشارکت کنن. آینا
7: پهباد شاهد چنده الان؟ قیمتی چنده؟ $10,000
6: ده.
7: ای سرش کلا رفته فکر میکنه الان خیلی زرنگی کرد.
6: چند هزار دلاری هست
7: بله. ولی نیتش جذابه نه؟
8: بله واقعا چی بگم من الان دوستان، الان اگه این عروس جان فدا پهپادشو از داماد جان فدا بخواد، این میخواد بره از دم در سپاه بگه یه پهپاد جدید به من بدید ببرم بدم به زنم مهریه است. خب اینجوری که میگیرن به عنوان عامل نفوذی و جاسوس استکبار و اینا آویزونت میکنن که برادر.
2: حالا البته ما امیدواریم که این ارازشه ذوق زده در حد همین مهریه پهپادی بمونن و بیش از این پیش نرن، پس فردا موشک سجیل و نمیدونم شهاب و نندازن پشت قبوله همسرشون.
8: البته من مهدی استقبال میکنم، کلی میخندیم اینجوری.
2: خب یهو منفجر میشه جلال، یه بلایی سرشون میاد.
8: خب اینا مگه جان فدا نیستن؟ با آرزوی دیرینشون میرسن دیگه.
2: یعنی ما هم بعد آرزو کنیم که اینا به آرزوشون که آرزوی عجیبیه برسن؟
8: یعنی شما دوست نداری آرزو کنی که اینا به آرزوهاشون که آرزوهای خنده یه برسن که بعد ما هم با آرزوهامون که خندیدن با آرزوهای ایناس برسیم؟
2: من فکر کنم که انقدر آرزو کردیم که الان آرزوهایی که صدای ما رو میشنون آرزو کنن که صدای ما رو نشنون.
8: همش تقصیر این جان فداهاست با این مهریه‌های عجیبشون. ولی به هر حال ما به همه آرزوها و غیر آرزوهای عزیزی که صدای ما رو میشنون بازم سلام علیکم عرض می‌کنم. سلام علیکم.

0: خب امروز پنجشنبه 21 ماه مه، ماه می در تقویم میلادی هست و روز جهانی چای. ما هم اینجا که خب کافه هستیم و چای یک عنصر جدا نشدنی هست از کافه ما و تمام کافه ها، هیچ چیزی جای چای رو نمیگیره. هر چقدر هم شما بگید قهوه و سایر نوشیدنی ها، چای یه چیز دیگه است. در رادیو فردا ما یک متخصص چای داریم، حضرت آقای مهرداد میردامادی، که اینجا افتخار دادم و در خدمتشون هستیم. کلن دم کردن چای، خرید چای، نوشیدن چای برای ایشون یک مراتب خاصی داره و بنده الان اینجا در کافه فردا یک لیوان چای جلوم هست که آقای میردامادی زحمت دم کردنشو و ابتیاعشو کشیدن و بسیار سپاسگزاریم ازتون. بریم آقا سراغ چای.
1: بریم آقا. خیلی
0: یه چیزی کمه وقتی که چای نباشه.
1: بله واقعا فکر میکنم که در طول سالهای گذشته که من زندگی بزرگسالیمو شروع کردم،
0: بله،
1: همیشه پای یه گپ خوب، یه چای خوبم هست. در تنهایی هم، در لحظات تنهایی هم هیچی بهتر از یک چای نمیچسبه، البته با همراهی چیزهای دیگه.
0: بله،
1: به هر حال چای منظورم اینه که پای ثابته و فکر کنم برای همه ایرانی ها همینه. از صبح که پا میشیم با چای شیرین شروع میکنیم که جزء لایتجزای هر سفره صبحانه است، در کنار یک پنیر خوشنمک و یک تکه نون. ولی بعد از اون هم در طول روز به مناسبت‌های مختلف دیگه، ساعت دهیمون چای باید کنارش باشه، بعد از یه نهار خوشمزه احتمالاً چای میچسبه،
0: 100% میچسبه،
1: بعد از چرت عصرگاهی هم یه چای میچسبه. خلاصه همه روز،
0: بعد شام هم یه چای میچسبه،
1: بعد از شام هم میچسبه، مراسم داره دیگه. بله. کی چایی تو خونه بریزه؟ در زمان ما که کوچکترا وظیفه‌شون بود، حالا چه پسر چه دختر، بعدم بعد مواظب می‌بودیم که چایی که می‌ریزیم روش کف نکنه، چون اون خیلی بده، نشونه بدیه، کاملا باید صاف باشه، زلال باشه. بعد از این مدتی یادمه که صافی باید حتما می‌ذاشتیم، توفاله چایی نباشه، زیاد نباشه، حالا بعضی موقعا می‌گفتن خوش‌شگونه
0: که یه دونه،
1: می‌گفتن تو توش بچرخه،
0: می‌گفتن مهمون میادش.
1: بله بله
0: بله،
1: اینه که فکر میکنم که
0: اصلا آقا مراسم خواستگاری،
1: بله،
0: رونمایی عروس با آوردن، بله، سینی چایه.
1: بله بله، انواع اقسام مراسم که ما تو ایران داریم و داشتیم فکر کنم با چای یک جورایی ممزود شده و این داستان از، یعنی سابقه زیادی هم نداره و این خیلی عجیبه که علارغم این که سابقه زیادی نداره ولی تو همه همونجوری که گفتیم گوشه کنار زندگی ما یک جایی پیدا کرده و جایی که چیزی دیگه نمیتونه جاشو بگیره به نظر من. حالا چه میدونم، زمان جوانی ما قهوه اینقدر نبود ولی بعد از اینکه قهوه هم آمد، حالا مثلا قهوه هم که خوردیم ولی یه چایی هم بزنیم.
0: آقا این چای از کجا اومد؟
1: والا تاریخشو میگن 1279
0: میلادی.
1: 1279 شمسی.
0: شمسی؟
1: آره.
0: خیلی پس.
1: آره خیلی متأخره. یک جوان مردی به اسم محمد میرزای کاشف السلطنه، که اگر لاهیجان تشریف آورده باشید، آرامگاهش و موزه چای همونجاست. ایشون دیپلمات ایرانی بوده در هند و اونجا میبینه که چای چقدر به اصطلاح مرسومه و چقدر آب و هوایی که چای درش رشد میکنه و پرورش پیدا میکنه نزدیک به آب و هوای شمال ایران و به خصوص لاهیجان. و اینه که با هزار ترفند، چون اینجور هست در افسانه ها، من واقعا واقعیتشو نمیدونم، ولی اینجور هستش که ظاهرا دولت استعماری بریتانیا که اون موقع زمام امور رو در هند بر عهده داشته، کشت چای و پرورش چای براش جزو اسرار حکومتی بوده و اینجور نبوده که مثلا هر کی که بیاد بتونه بذر چای یا نهال چای رو از هند خارج کنه ببره جای دیگه. قوانین سفت و سختی بوده و این جناب محمد میرزای کاشف السلطنه هم با ترفندهای خاص، از جمله میگن که ایشون یک سری عصای خیزرانی داشته که بذر چای تو این عصاها کارگزاری کرده و آورده ایران. یه قول دیگه هم هست که میگن نزدیک،
0: یعنی از اونجا محدودیت ها و داستان هایی داشتن که خارج نشه،
1: یعنی اینو با بار دیپلماتیک و اون زیرمیرا قایم کرده و اینها، و 3000 تا نشا یا نهال خیلی کوچک چای رو به شکل مخفیانه وارد ایران میکنه و بعد میبره در گیلان. اونجا مخالف داشته زیاد، طبق معمول ما، البته روزگار ما اینو خوب میفهمیم، میگفتن نوشیدنی نجسه، معلوم نیست مال کجاست، آوردن میخوام به خورد ما بدن.
0: حالا تا پیش از اینکه چای وارد ایران بشه، نوشیدنی مرسوم در ایران چی بوده؟
1: قهوه
0: میخورن.
1: قهوه میخورن
0: و قهوه خونه ها اون موقع برا
1: خونه
0: بوده.
1: بله دیگه، قهوه خونه اسمش هم روش هست، قهوه بوده. و مشکلی که پیش میاد اینه که توی ایران قهوه نداشتن، همسایه های ایران هم نداشتن، بنابراین از یمن و اتیوپی و از اون ور می آوردن و چون راه دور بوده یواش یواش گرون میشه، جوری که دیگه سخت بوده برای مردم پیدا کردن. توی تاریخ هست که یک سری از اوائل قاجار یه راه هایی هم پیدا شده از طریق عثمانی وارد می کردن، ولی باز گرون در می اومده، یعنی یه جوری بوده که دیگه همه نمیتونستن قهوه بخورن. تا زمان محمدشاه که میگن که چینی ها از راه ابریشم چای وارد ایران میکنن برای اولین بار، که بازم همونجور که میبینیم تاریخ زیاد کهنی نداره چای.
0: اصلش یه ولی از چین اومده،
1: بله از راه ابریشم اومده. ولی چون گرون بوده باز نصیب همه نمیشده. باید بگیم که با همون ابتکار و رشادت جناب کاشف السلطنه چای وارد ایران میشه و ایشون چای مجانی میداده که این
0: قف
1: و حرمتش بریزه و مردم چای بخورن بدونن که چجوریه، و بعد از اون دیگه متداول میشه. البته اینو بگم، ما چای شیرین رو داریم، ولی توی کتابهای مختلفی که مال آشپزی و ایناست میگن که قبل از اونم ما عادت به خوردن یه چیز شیرین صبحگاهی، نوشیدنی گرم شیرین صبحگاهی داشتیم. که جایگزینش رو میگن گلاب داغ بوده و نبات داغ. نبات داغ رو خب کم و بیش میشناسیم، ولی من به دوستانمون که دارم اینو میشنون، جوانانی که احیانا گلاب داغ رو تجربه نکردن، توصیه میکنم آقا
0: چجوری آقا همین گلاب معمولی رو داغ کنیم؟
1: از این گلابای دو آتیشه مرغوب دیگه. بله. اگر باشه یه حدود مثلا برای 3 استکان گلاب داغ، 1 استکان گلاب و 2 استکان آب جوش، اینو توی قوری میذاریم، مثل چای میذاریم دم بکشه. آره، و ترجیحاً با 1-2 حبه نباتی یا حالا هرچی دیگه اینو میخورن.
0: بح
1: بح. یا مثل چای دیشلمه با قند.
0: قند. حالا این واژه چای، اینجور که من دیدم از تلفظ چینی چا که میگفتن چا، و این چای که از چین اومده به زبان فارسی اومده چای، و در بسیاری زبانهای دیگر هم همین واژه چای اطلاق میشه.
1: درسته.
0: از جمله همین چکی که ما در جمهوری چک هستیم به چای میگن چای.
1: بله بله.
0: و در یک سری زبانهای دیگه ترکی هم میگن چای، مغولی هم میگن چای، هندی و سربی و اوکراینی و روسی هم میگن چای.
1: چای.
0: و اینم هم همون نکته که شما اشاره کردین، اون کشورهایی که از طریق راه ابریشم چای وارد کشورهاشون شده میگن چای. در یه سری کشورهای دیگه به خصوص اروپایی که از راه تجارت دریایی چای واردشون شده میگن تی یا ته. دیگه از آلمانی و انگلیسی بگیر تا اسپانیایی و هلندی و ایتالیایی و حتی فرانسوی.
1: درسته. و اینکه یه مقداری همونجوری که گفتین آشنایی تمام اقوامی که توی مسیر جاده ابریشم بودن با چای از طریق چین بوده، ولی واقعا اینجا باید بگیم که چایی که ما امروز داریم، چایی که ما بهش میگیم چای سیاه، و اینجا میگن چای سیاه، یعنی در اروپا و کشورهای انگلو ساکسون و آمریکا و اینا چای سیاهه، خود چینی ها بهش میگن چای قرمز. آره، یعنی موقعی که بری چای سیاه سفارش بدی
0: اونا در دم شده شو میگن دیگه، چون رنگ قرمز
1: بده. بله. اونا میذارن یک مقدار چای قرمز به نسبت چای سفید و چای سبز، یه مقدار چای قرمز میذارن بمونه، یعنی شکلش همون دم کردن خودمون خیلی نزدیکه. ولی واقعیتش اینه که چای به شکل امروز که ما میخوریم رو باید مدیون دوستان هندی و نه چندان دوستان بریتانیایی بدونیم، یعنی قدرت استعمار باعث پراکندگی و گستردگی مزارع چای شد و چای یک محصول سلطنتی بود دیگه در انگلیس و نوشیدنی سلطنتی. هنوزم که هنوزه توی
0: یک مراسم عجیب غریبی دارم برای نوشیدن چای،
1: یه مقدار پرنسیپش بیشتر از قهوه است. تو مثلا فنجونتو میگیری میبری قهوه رو پر میکنی، سوار دوچرخه پا میزنی قهوه رو هم پورت میکشی تا برسی سر کار، ولی چای رو باید بشینی مثلا یه جایی فنجانی
0: باشه، قوریه شکیلی باشه.
1: اینه که یک مقداری ترکیب شده با اون سنت استعماری و سلطنتی و پادشاهی در بریتانیا. فرانسه هم همینطور، توی روسیه هم همینطور، یعنی زمان تزار نوشیدنی دربار بوده دیگه، بنابراین اونا هم سبک چای خودشونو دارن و اون داستان سماور و
0: بله اونا که اصلا از روسیه اومده
1: و استکانی که ما داریم خب مال روس هست.
0: نلوکی چی؟
1: نمیدونم اون اینش این مثلا کار سخت گرده، نمیدونم.
0: ولی
1: خب ما دیگه چای قندپلو و استکان کمرباریک و چای لبسوز و لبدوز و لبسوز اینا وارد فرهنگمون خیلی سریع شده و واقعا جای خودشو پیدا کرده و گمان ندارم که به این سادگی هم بشه
0: نقشه زیر جایگزینش کرد. نقشه نمیشه. نمیشه. خیلی ازتون ممنون. الان بعد از این گپ و گفت ما چی میشه آقا
1: یه چایی
0: بزنیم. بله بله بریم آقا چایی بزنیم. ممنون ازتون.

0: آمدی کار خدا رو ببین، عاقبت ما رو باش.
1: عجب
0: شکر.
1: به به به،
0: بفرمایید. خوش
1: خب کاپ فرزادی عزیز، بعد از اینکه عاقبت
0: کار رو دیدید
1: و بعدش چی بود؟ کار خدا رو هم دیدید.
0: بله.
1: الان دیگه وقت اینه که بریم سراغ داستان اینترنت و اینکه اینترنت گرفتن الان در ایران شبیه خرید خانه شده. یعنی اگه قدیما میپرسیدن سرپناه داری، الان آقا جلال میپرسن که فیلتر شکن مطمئن چی، اون مهمه، داری؟
0: ندارم، تموم شده. آره گیگام تموم شده. حالا تازه یه زمانی دوستان اینترنت برای اتصال آدم ها بود، ولی الان مردم از اینترنت برای اتصال وی پی ان هاشون به وی پی ان های دیگه استفاده میکنن، طوری که تو گوشی بعضیا اینقدر از این چیز میزان اسبه که خود گوشی موقع روشن میگه چیزگیجه گرفتم، لطفاً کانفیگ مناسب را انتخاب کنید.
1: بله، حالا شاید برای بعضی از دوستان سوال باشه که این فروشنده های کانفیگ و وی پی ان اصلا خودشون از کجا میتونن دسترسی داشته باشن به اینترنت جهانی.
0: بله، ایسنا یه گزارشی داده که توش نوشته این فروشندگان کانفیگ در شرایط قطعی گسترده خودشون از مسیرهای جایگزین به اینترنت آزاد استفاده میکنن و به اونا دسترسی دارن. حالا مسیرهای جایگزین چی هستن آقای تابو؟
1: والا آقای سعیدی طبق این گزارش اینا یا از پهنای باند ارگانهای دولتی که اینترنتشون قطع نشده استفاده میکنن، یا از سیم کارت‌های کشورهای همسایه در مناطق مرزی پهنای باند میگیرن، و یا هم که از پایانه‌های ماهواره استارلینگ قاچاق و اجاره سرورهای داخلی متصل به اینترنت سفید استفاده میکنه.
0: خیلی جالبه. یعنی دادن اینترنت سفید به خودی ها یا اینترنت دستگاه های دولتی خودش شده نوندونی برای کی؟ برای خود حکومت. مثل اینکه مثلا فروش نون رو توی نونوایی های ممنوع کنن، بعد بیان به چند تا دونه مثلا قصابی سهمیه آرد بدن و اونا به 5 برابر قیمت به مردم نون بفروشن. آیه تابوت مثالم چطور بود؟
1: مالا چی بگم، مثل همیشه بعد از شنیدن مثالای شما باید پیوند گودرز و شقایق رو تبریک بگیم، ولی خدایش مفهومو رسوندی؟
0: رسوندم به نظر.
1: رسوند. ولی دوستان فرآیند فروش این وی پی ان ها و کانفیگ ها هم خیلی عجیبه.
0: بله، میگن فروش اینا عمدتاً در بستر تلگرام انجام میشه، یا به قول بعضیا تلگرام. یعنی فروشنده سرور مجازی در خارج کشور رو اجاره میکنه، یه پنل مدیریتی خوشگل روش نصب میکنه و با اتصال به یه ربات تلگرامی بعد از دریافت وجه کانفیگ اختصاصی رو به صورت خودکار تحویل ملت میده.
1: بله، یعنی اصولاً کانفیگ فروش عزیزمون هیچ کاری نکرده جز اینکه از رانت اینترنت بهره مند بوده، و در نتیجه میتونه بدون اینکه کاری بکنه و با کمترین دردسر پولای کلانی رو به جیب بزنه.
0: چرا؟
1: چون الان وضعیت طوری شده که آقا جلال مردم قبل از اینکه شارژ سیم کارت بخرن اشتراک فیلتر شکن میدن. یعنی به قول شما نون نباشه شاید بشه یه کاریش کنن، ولی وی پی انقدر بشه خانواده از هم میپاشه.
0: بازار فروش هم که دیگه همه میدونیم کاملا زیرزمینی و مبتنی بر معرفی چهره به چهره است. پرداخت‌ها هم یا به کیف پول دیجیتال یا کارت‌های بانکی اجاره‌ای منتقل میشه، و عجیب‌تر این که کل این رابطه با بی‌اعتمادی و بدون هیچ گونه احتیاطی سر پا مونده، و نتیجه این آقای تاهباز برامون بگوین چی میشه.
1: نتیجهش رسما اینه که هر لحظه احتمال کلاهبرداری، نفوذ ماموران پلیس فتا یا سرقت اطلاعات کاربر توسط کانفیگ آلوده وجود داره.
0: بله، خلاصه الان بعضی از نور چشمی ها شغل دومشون فروش فیلتر شکنه دوستان. یعنی طرف صبح کارمند چون فلان جاست، ولی از تو بازار سیاه نمایندگی اینترنت آزاد داره. هر فیلتر شکنم یه اسم عجق بجقی داره، گیشون شبح آبی، عقاب نامرئی، تونل طلایی اینا، ولی در عمل خیلی هاشون آخرش روی پیغام در حال اتصال گیر میکنن.
1: بدترین لحظه هم اونجاست که فیلتر شکن وصل میشه ولی هنوز اینترنت نداری.
0: دقیقا.
1: چرا؟ چون فیلتر شکن فروشت حلال خور نبوده و توی اون کانفیگ یه جوری دست برده که حجم مجاز مصرفی شما رو حسابی کم کرده.
0: بله، البته فکر کنم با توجه به رونقی که شغل زاله وی پی ان فروش داره، الان دیگه ملت اگه برن خواستگاری به جای دکتر و مهندس بودن، روی فیلتر شکن فروش بودن بچه‌شون پوز میدن. خاله یه دامادم میگه الهی قربونت بشم خاله جون، تو اصلا بچگی رو پیشونید یه هفت بود، البته هفت نبود، تو نگو اون وی پی ان، یعنی وی پی ان هفت نبود. وای وای وای وای وای مثال خواستگاریم چطور بود؟
1: چرس کنم، هیچ کس مثل تو نمیتونست مسائل تخصصی شبکه و برنامه نویسی رو ببره ذیل مبحث نظرات خالجون در مورد دامادش. بگذاریم خلاصه که دوستان، وضعیت اینترنت جهانی در ایران انقدر پیچیده شده که دیگه مثالهای جلال هم از پس توضیحاتش بر نمیاد.
0: واقعا خیلی اوضاع خیته دوستان.

0: کانفیگ VPN.
1: آقو ببخشید.
0: جونم.
1: شما فیلتر شکن دارین؟
0: فیلتر شکن زشت عزیزم. کانفیگ.
1: چی اون وقت؟
0: ببین رفیق کلن بگم کانفیگ همون چیزی که شما شاید رمز گوشیتو به هر کی بدی ولی کانفیگ تو به بابات هم نمیدی.
1: آها همون کانفیگ. چی داری؟
0: همه چی داریم. کانفیگ استادی، دانشجویی، دکتری، مهندسی، خانوادگی، عاطفی، درونگرا، مهربان، حتی مخصوصی شمه امتحان. چی میخوای؟
1: کاکو یه چیزی میخوام فقط وصف بشه. یه توقعی خاصی اش ندارم.
0: اون با من. شما اول بفهم مصرفت چیه. اینستاد، یوتیوب، دانلود، مسیج، سایت خاک برسن. چی میگه؟
1: کاکو من یه چی میخوام فقط وصف بشم. آدم حس کنه توی کشور زندگی نمکنه. همین بسه.
0: پس واسه شما یه چیزی دارم. پینگش زیر 40 لوکیشن ثابت، دی ان ای ضد فوزیلی مناسب برای استری گذاشتن بدون استرس.
1: خوی چند هم
0: مهمون ما واشتن نشده
1: مخترتم آقایی.
0: واسه شما گیگی 500
1: ارزون تر نداری؟
0: ارزون داری ولی یکم اذیتت میکنه. داشتم هر 3 دقیقه یه بار پرتت میکنه فنلاند، دوباره برات میگن رو بوشهر تهش تو فنواجو میگه من دیگه نمیتونم رد نمو زدن، دوباره تو ایتاو بله ادامه بده.
1: چی شد؟ من نفهمیدم.
0: ببین داشتم ما آی پیمون اختصاصیه، یعنی افزونمون روی پروتکل اختصاصی تی سی پی ریالیتی ایکس تی ان اس رام میشه. سرور پشت اب زیر دریای کنار قطب جنوب، خود گوگل هم پیداش نمیکنه جونت.
1: نه نکردم کاکو، فقط میخوام رو بوشیم واتساپ باز بشه.
0: ببین چون از مرامد خوشم اومده جونم برات بگم که یه پلن اقتصادی دارم واسهت که سرعتش پایینه ولی شخصیت داره. یعنی کامپینگش کامپینگ گیمینگ لگ نداره. اگه گفتی پینگش چنده؟
1: من هیچ جا سر در نمیارم.
0: باشه ببین. نه ببین میگم پینگش در حالت عادی 60. اگه بارون بیاد ولی ماکروویو روشن باشه یا همسایه دانلود کنه میره رو 900.
1: خوبه حالی چنه؟
0: الان فقط برای شما آفر ویژه دارم که کسی نگی و دو ماه خرید کنی یه دی ان اس خانوادگی رایگان هم میمونی من باشی، مناسب مجالس دورهمی و مصارف مجلس.
1: مصارف چی؟
0: یعنی اگه 10 نفر همزمان وصل بشن حتی اکثر فقط 3 نفرشون قد میشه، بقیه تو هم.
1: راستی کانفینگ طلای چی هم در ایچیا بوده در مورد شنیدم. نمیدونم میگم خیلی پرطرفدار. او چنه؟
0: نه اون دیگه برای آدم های خاصه. سرورش هر 12 ثانیه آی پی عوض میکنه، یعنی انقضه عوض بدل میشه که خودش هم نمیتونه الان کجاست. دیروز وصل شدیم کازابلانکا بودیم، صبح از سوئیس در اومدیم، شب تو لاس پالماس فرود اومدیم، همونجا موندیم تا انداختنمون بیرون لاکر دار. خیلی مهمه.
1: اگه اجازه بدیم من برم اون ای تی ام اوور خیابونو ببینم تا حسابم چنده برسم خدمتتون.
0: برو جایشم، برو فکراتو بکن، به مسیج بده رات بندازم. کانفیگ.

0: خب در خبرها آمده بود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و پیت هگست وزیر دفاع ده‌ها پرونده پیشتر محرمانه درباره مشاهده‌های ادعای یوفوها یا همان اشیاء ناشناس پرنده و حیات بیگانگان و موجودات فرازمینی را منتشر کردند. صدرا سلام.
1: سلام مهدی.
0: گفته شده که شفافیتی بی سابقه برای مردم آمریکا و جهان فراهم شده است. ماجرا چیست؟
1: خیلی رسمی شروع کردیم. من اصلا این آمادگی همچین حجم از رسمیت رو ندارم.
0: ببین ولی بحث بشقاب پرنده است. بحث یوفو موجودات فرازمینی.
1: خب بعد الان بحث و تنور تئوریای توته داغ دیگه. یعنی هر
0: همیشه داغ بوده.
1: همیشه داغ بوده. اما با انتشار این حدود 160 مدرک یا فایل خیلی بحثش داغتر شده. حالا اصلا اینا چی بودن؟ تمام این گزارشات بالا مثلا همین
0: 170 تا بوده.
1: 170
0: تاشو گذاشتی کنار، نمیدونم چرا.
1: به نظر من خیلی مهم نبود. احساس میکنم مال منطقه خاورمیانه بوده.
0: خب اونا از همه مهمتره. خب
1: مال این یکی دو سال هم نیست. کلا این گزارشه که از سال 1940 به این ور منتشر شده، یعنی تقریبا تمام چیزهای این داشته و نداشته خودشون رو در معرض حضور قرار دادن. و اومدن که خب یوفو اصطلاحاً اشیاء ناشناخته است. حالا اومدن پدیده های ناشناخته هم به این اضافه کردن. یعنی برای اولین باره که آمریکا داره از واژه پدیده های ناشناخته هم استفاده میکنه. چون خیلی از این گزارش ها چه تصاویر یک سری پدیده هایی رو ثبت کردن یا اشیاء رو ثبت کردن که با قوانین فعلی ما و قوانین فیزیک همخونی نداشتن. مثلا یه جسم پرنده‌ای داشته در آسمان حرکت می‌کرده با یک زاویه و سرعتی که اصلا با هیچ جسم زمینی سازگار نیست و تغییر مسیر داده. خب همین باعث شده که اون یه پدیده ناشناخته‌ای بهش لقب بدن و باعث بحث و گفتگو شده.
0: خب چقدر حالا این داستانات توش چیزای فرازمینی و مشخاب پرنده و آدم فضایی و من دنبال اینایی؟
1: آره، اگه بخوام آب پاکی رو دستت بریزم و به تئوریای توته دامن نزنم، باید بگم که هنوز هیچ مدرک قابل اثباتی نیست.
0: پس یعنی برو آیزم، برای چی اومدی؟
1: آره دیگه، اصلا برای چی؟ خب اینا بیشتر برای شفاف سازی عمومی و در معرض عموم قرار دادن همه این مدارک هاست. ولی میگم از نظر فیزیکی و خب طبیعی خیلی از این پدیده ها قابل توجیه نیستن با فیزیک، ولی گفته میشه که یا ممکنه اینا خطای سیستم باشن یا اجسامی باشن که توی به عنوان مثال برای رادارهای هواشناسی یا خطای سیستمی بودن. این پدیده ها میتونه باشه یا یه طرف دیگرش هم وجود موارد فرازمینیه که هنوز ثابت نشده و اینها یا معمولا از طریق گزارش خلبانای نیروی دریایی و هوایی به دست اومده یا داده.
0: خلبان نیروی دریایی چجوری میشه؟
1: ملوان.
0: خب
1: ملوان دریایی و خلبان نیروی هوایی. آها نه دیگه، خلبان دریایی هم داره آمریکا از این ناوهای هواپیما بر.
0: نه دیگه، اون خلبانه میاد میشینه روی ناوی که یک
1: مال نیروی دریاییه،
0: ناوبان داره. خب
1: ناوبان داره. و یا داده های راداری و تصویری بودن یا هم تحلیل های دفتر ویژه بررسی پدیده های ناشناخته. یه چند وقت پیش آمریکا یک دفتر ویژه رو تأسیس کرد برای بررسی این پدیده های ویژه ناشناخته یا UAP اسمش رو داشتن.
0: بله بله، خیلی عالی. حالا گفتن که یه سری مدرک دیگه هم هستش که اونا رو هم به زودی منتشر خواهند کرد. ببینیم حالا اون مدرک ها مهمتر از ایناست یا اینکه
1: علاقه دونالد ترامپ به نظر من به این مباحث بی تأثیر نیست. یعنی علاقه داره به نظر من.
0: میگم فیلم فضایی هم دوست داره.
1: آره.
0: از این موجودات میان و جنگ ستارگان و ایتی و
1: ایتی و آره استاروارز هم که گفتی و
0: جنگ ستارگان جدیدم فکر کنم اکران شده.
1: اصلا بیا راجع به فیلم صحبت کنیم. خیلی
0: راجع به فیلم صحبت
1: موجود زیادی.
0: استیون اسپیلبرگ هم یه فیلم جدیدی ساخته که میادش و انگار که یه جورایی قراره که یادآور ایتی باشه. حالا ببینیم چی در میاد.
1: فیلم جدید رو انگاستینگ پروژکت میریم هی دوباره ترند میشه. هر اتفاق فضایی که میفته مردم هی دوباره رجوع میکنن و چون که صراحاً تایمینگ یا زمان بندی خیلی خوبی داشته فیلمه، هی داره بیشتر و بیشتر
0: یه نسخه خوبش هم به صورت دیجیتال اومده. هموطنان و عزیزانی که در ایران هستن اگر اینترنتشون یاری کرد میتونن که خلاصه مراجعه بکنن و
1: فیلم هم پلتفرم داخلی هم داشته باشن.
0: شاید. خیلی عمالی دست شما درد نکنه، بعدا میشه راجع به فیلم حرف میزنیم. متشکرم، خدا نگهدار.

بهش لقب پادشاه پاپ لاتینو دادن. خواننده‌ای که با ترکیب موسیقی لاتین، پاپ، دنس و عاشقانه تونست هم در بازار اسپانیایی زبان و هم در بازار جهانی انگلیسی زبان موفقیت کم نظیری به دست بیاره. کسی که به سرعت از زیر سایه نام بزرگ پدرش جدا شد و برای خودش به طور مستقل اعتبار کسب کرد. انریکه ایگلسیاس.

انریکه میگل ایگلسیاس پریسل در ماه مه سال 1975 در مادرید به دنیا اومد. سومین فرزند خولیو ایگلسیاس، خواننده، نوازنده و ترانه‌سرای معروف و محبوب اسپانیایی. مادرش هم ایزابل پریسلر، روزنامه‌نگار و مجری تلویزیونی اسپانیا و اصالتاً اهل فیلیپین و از یک خانواده بسیار ثروتمند بود. کودکی انریکه تحت تأثیر شهرت خانوادهش بود. پس از مشکلات امنیتی و تهدیدهایی علیه خانواده، انریکه بخش بزرگی از دوران نوجوانیش را در میامی گذروند. ماجرا از این قرار بود که در ابتدا انریکه و دو خواهر و برادرش پیش مادرشون زندگی میکردن، اما در دسامبر 1981 میلادی پدر بزرگش دکتر خولیو ایگلسیاس بوگا توسط یک گروه مسلح روبوده شد. بعدش هم برای حفظ امنیت بچه ها انریکه و برادرش خولیو جونیور به همراه پدرشون به میامی فرستاده شدن. انریکه در زمان تحصیل توی رشته مدیریت بازرگانی در دانشگاه میامی تصمیم گرفت حرفه موسیقی رو دنبال کنه، اما سرمایه لازم برای ضبط نمونه کار رو نداشت. سرانجام از دایش $2000 قرض گرفت تا بتونه کارش رو شروع کنه. انریکه در اوایل دهه 90 بدون استفاده از شهرت پدرش نسخه های آزمایشی رو مخفیانه برای شرکت های موسیقی ارسال کرد. وانمود کرده بود خواننده گوادمالایی با نام انریکه مارتینز تا آثارش مستقل قضاوت بشن و زیر سایه آثار پدرش قرار نگیرن. در نهایت هم با یک کمپانی قرارداد

انریکه با آلبوم دومش یعنی ویویر که در سال 1998 منتشر شد ثابت کرد که صدای خاص و ترانه‌هاش نقش زیادی در موفقیتش دارن و فروش بالای این آلبوم نشون داد که موفقیتش تنها به واسطه نام خانوادگی نیست. این آلبوم هم که به زبان اسپانیایی بود تونست در بازار موسیقی آمریکا هم راه خودش رو باز کنه و به همین دلیل انریکه اولین تور جهانیش رو با نام همین آلبوم برگزار کرد. موفقیت‌های اون سال با دریافت جایزه گرمی برای بهترین اجرای پاپ لاتین تکمیل شد که دلگرمی بزرگی برای انریکه جوان بود.

در سن 23 سالگی نام انریکه در موسیقی لاتین مطرح بود، اما هنوز موفقیت جهانی رو تجربه نکرده بود، تا اینکه ملاقات تصادفیش با ویل اسمیت، بازیگر معروف در مراسم امریکن موزیک اوارد، مسیر حرفه‌ایش رو تغییر داد. ویل اسمیت که پیشتر به کنسرت انریکه رفته و تحت تأثیر قرار گرفته بود، درخواست کرد ترانه بایلاموس رو برای فیلم غرب وحشی وحشی بسازه و بخونه. این ترانه که اولین آهنگ انگلیسی زبان انریکه بود، موفقیت بزرگی کسب کرد و به صدر چارت موسیقی آمریکا رسید و البته شهرت این خواننده جوان رو در کشورهای اروپایی و آسیایی هم افزایش داد.

انریکه در سال 1999 اولین آلبوم انگلیسی زبانش رو با نام خودش یعنی انریکه منتشر کرد. البته این خواننده هنوز نمیتونست از زبان اسپانیایی و اسپانیش خوندن دل بکنه و چند ترانه از این آلبوم رو به اسپانیایی بازخونی کرد. از اون سال به بعد انریکه تبدیل به یک فوق ستاره شد که آلبوماش فروش‌های میلیونی داشتن و ترانه‌هاش هم جایزه‌های مختلفی دریافت کردند. همچنین سال 2003 در فیلم روزی روزگاری در مکزیک به همراه آنتونیو باندراس، جانی دپ و سلما هایک روی پرده سینما هم ظاهر شد. البته قبلتر هم در چند سریال معروف نقشای کوتاهی ایفا کرده بود. با همه اینها انریکه بازیگری رو ادامه نداد و ترجیح داد در همون رشته مورد علاقش یعنی موسیقی

موضوعی که سوال هست با تنیس باز مشهور روس آنا کورنیکووا در رابطه است. اون از اوایل دهه 2000 با هم هستن و چند فرزند دارن، اما زندگی خصوصی خودشون رو تا حد زیادی از رسانه‌ها دور نگه داشتن. انریکه همچنان یکی از محبوب ترین خوانندگان لاتین تباره. ترانه هایی با ترکیبی از عشق، هیجان، ریتم لاتین و پاپ مدرن باعث شدن بعد از دهه ها هنوز هم آثارش مخاطبان زیادی در سراسر جهان داشته باشه.

0: خب آقای سعیدی
1: جونم،
0: گویا شما از آقای انریک اگلسیاس خاطره دارید.
1: آره بابا، من و انریکه که اصلا عرض کنم که آره من
0: اما پدرشون خاطره دارم، آقای خولیو.
1: با خولیو چیه خاطرتون؟
0: پدرم در از با آقای خولیو
1: پدرت به پدرشون.
0: بله
1: من در مالزی کنسرت خیابانی آقای خولیو اگلسیاس رو رفتم زیر بارون مجانی.
0: خیابانی خولیو آره، اومده بود در... خوب بود.
1: آره اومده بود در مرکز شهر یک کنسرت مجانی زد، فقط بعدش این بود که از اون باران‌های استوایی داشت میومد. ولی از انریکه عرض کنم که من کنسرتش در شیراز رفتم.
0: در شیراز؟
1: آره در دوران آخه چقدر حیوانکی بودیم، در دوران دانشجویی که من شیراز بودم، در در و دیوار دانشگاه، خب در اوایل دوران خاتمی بود و خیلی همه چی احساس می‌کردیم اصلا دیگه تموم شد دیگه و اینا، در و دیوار دانشگاه همه زده بودن کنسرت بایلاموس.
0: کنسرت بایلاموس،
1: آهنگ بایلاموس اون موقع اومده بود دیگه، و ما هم با شوق و ذوق می‌رفتیم، فکر می‌کردیم انقلاب شده و اینا، در حالی که کل کنسرتی که برگزار میشد در دانشگاه این بود که یک بنده خدای ساکسیفون دستش بود و آهنگ بایلاموس رو میزد و ما هم ذوق کردیم
0: همینجوری آهنگ خالی خالی.
1: حالا وسطش هم 5 تا آهنگ دیگه، کلا یه نفر وایساد و ساکسیفون میزد، ما هم ذوق می‌کردیم که
0: خالی خالی.
1: انقلاب شده و ما داریم از موزیک روز دنیا بهره میبریم.
0: به به.
1: در مقایسه با سالهای قبلش به نظرم پیشرفت بزرگی بود، چون اون موقع حداکثر این بود که
0: سنتور میزدن.
1: آره دیگه، یا اینکه آهنگران میومد نواحی میخوند، نمیدونم
0: دیگه میخواستن حال بدن بهتون، گلریز میومد
1: حداکثر
0: از سلامت
1: تو میتونی که دیگر رفت این بیروزی خانیان خونه باونی.
0: بله خب آقا جرب
1: هم بیری زیر صداد میرم
0: بیا دیگه به جه اندینگمون جلال رو بذارم.
1: نه پشیمون میشیم، مجبور میشی در کافه بعدا تعطیل.
0: من آخه ترک میکنم سر اینجا رو، ولیکن شنونده ها اذیت میشن.
1: بله موافقم.
0: بله
1: جهت رفاه حال
0: نمیدونن که با چی طرفم، من میدونم که با چی قرار طرف باشم.
1: آره
0: سپاسگزار ازتون، دیگه وقت زیادی نداریم، تا فردا که برمیگردیم
1: مواظب خودتون باشید.

0: ساعت 11 در ایران است. همراه پوشش ویژه خبری رادیو فردا شدید. روز جمعه آخر هفته شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. اولین روز از خرداد ماه سال 1405 همراه این برنامه شدید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در دقایق و ساعت‌های پیش رو. دعوت می‌کنم که همراه ما باشید، با هم مروری می‌کنیم بر لحظه لحظه خبرهای ایران و جهان و تحلیل‌های پیرامون اون. اما پیش از هر چیز بشنویم سرخط تازه‌ترین خبرهای این ساعت رو از همکارم جمشید زند.
1: با سلام. در حالی که واشنگتن و تهران از نشانه‌هایی از پیشرفت در گفتگوها خبر دادند، یک منبع ارشد ایرانی روز پنجشنبه به خبرگزاری رویترز گفت هنوز توافقی حاصل نشده، اما فاصله دیدگاه‌ها کاهش یافته است. بنابراین گزارش موضوع غنی‌سازی اورانیوم و کنترل تنگی هرمز همچنان مهمترین محورهای اختلاف میان دو طرف هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه با تاکید مجدد بر اینکه کشورش به ایران اجازه حفظ ذخایر اورانیوم را نخواهد داد گفت واشنگتن در نهایت این ذخایر را به دست خواهد آورد و احتمالاً نابود خواهد کرد. همزمان مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا هم هشدار داد که اجرای هر گونه طرح برای دریافت عوارض از کشتی‌ها در تنگه هرمز رسیدن به توافق دیپلماتیک را دشوار خواهد کرد. روز جمعه محسن نقوی برای دومین بار در هفته جاری با عباس عراقچی دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، دیدار وزیر کشور پاکستان با عباس عراقچی برای بررسی پیشنهادهای جهت حل اختلافات انجام شد. قرار بود روز پنجشنبه هم آسم منیر رئیس ستاد کل ارتش پاکستان به تهران برود، ولی این سفر در آخرین لحظات لغو شد و بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستان در صورتی که تهران و واشنگتن به توافق نزدیک شوند این سفر ممکن است روز جمعه انجام شود. در این دور از مذاکرات بین ایران و آمریکا پاکستان نقش میانجی اصلی را بازی می‌کند و دور اول مذاکرات هم در اسلام‌آباد برگزار شد. وزارت امور خارجه ایران با صدور بیانیه‌ای تحریم سفیر جمهوری اسلامی در لبنان از طرف آمریکا را محکوم کرد. در این بیانیه تحریم محمد رضا رؤوف شیبانی و تعدادی از مقامات و نمایندگان پارلمانی حزب الله لبنان اقدامات سخیف در راستای تضعیف حاکمیت ملی لبنان ذکر شده است. شیبانی پس از انتصاب به عنوان سفیر ایران و حضور در بیروت از طرف وزارت خارجه لبنان عنصر نامطلوب اعلام شد. اما با دخالت نبی بری رئیس شیعه پارلمان لبنان او در بیروت مانده و از کشور خارج نشده است. ایالات متحده روز پنجشنبه از اعمال تحریم علیه 9 فرد مرتبط با حزب الله خبر داد. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد این افراد به دلیل آنچه اخلال در روند صلح در لبنان خوانده شده هدف تحریم قرار گرفتند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا با تروریستی خواندن حزب الله گفت واشنگتن به اقدام علیه افرادی که به گفته او زمینه ادامه فعالیت‌های این گروه را فراهم می‌کنند ادامه خواهد داد. آمریکا حزب الله را سازمانی تروریستی می‌داند و اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داده است. نخستین گروه از فعالان بازداشت شده کاروان کمک به غزه پس از اخراج از اسرائیل وارد استانبول شد. حدود 422 نفر از فعالان کمک به غزه که در کاروانی متشکل از ده‌ها قایق به سمت نوار غزه در حرکت بودند روز دوشنبه از طرف ارتش اسرائیل بازداشت شدند. انتشار ویدیویی از ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل و یکی از افرادی ترین راستگرایان دولت نتانیاهو با واکنش‌های شدید جهانی و احضار سفیر اسرائیل از طرف چندین کشور اروپایی روبرو شد. در این ویدیو بن‌گویر با در دست داشتن پرچم اسرائیل خطاب به گروهی از فعالان بازداشت شده که دستهایشان از پشت بسته شده بود و روی زمین زانو زده بودند میگوید به اسرائیل خوش آمدید، این ما هستیم که صاحب اختیاریم. روز پنجشنبه سه نهاد بین‌المللی از جمله سازمان کودکان را نجات دهید درباره وضعیت بحرانی در غزه هشدار دادند و گفتند 6 ماه پس از برقراری آتش بس اسرائیل تعهدات خود را اجرا نمی‌کند و اجازه نمی‌دهد کمک‌های انسانی به دست جنگ‌زدگان غزه برسد. و امروز جمعه نشست وزرای خارجه پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در شهر هلسینگبورگ سوئد و با شرکت مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا برگزار می شود. مارکو روبیو پیش از سفر به سوئد با اشاره به اینکه برخی اعضای ناتو با ارتش ایالات متحده همکاری می کنند، از اسپانیا به دلیل عدم صدور مجوز برای استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی آن کشور در عملیات نظامی علیه ایران به شدت انتقاد کرد. آقای روبیو گفت اگر اسپانیا اجازه استفاده از پایگاه‌هایش را نمی‌دهد، چرا هنوز عضو ناتو است؟ افزایش بودجه نظامی کشورهای عضو، نقش آمریکا و کمک‌های مالی آن به ناتو و کاهش نیروهای ایالات متحده در اروپا از مسائلی هستند که در نشست روز جمعه به بحث گذاشته خواهند شد.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم جمشید زند.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: و سپاسگزارم از شمایی که همراه این پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. از ساعت 5:30 صبح تا 5:30 عصر در روی موج کوتاه 93.65 کیلوهرتز میتونید صدای رادیو فردا رو بشنوید. در روزی داریم صحبت میکنیم که رسانه‌ها گزارش دادند که وزیر امور خارجه ایران عباس عراقچی امروز بار دیگه با وزیر کشور پاکستان در تهران درباره پیشنهادهایی برای پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل رایزنی کردند. محسن نقوی دور دیگری از مذاکرات رو با عباس عراقچی برگزار کرده. سفارت پاکستان در تهران هم این اتفاق رو تایید کرده. روز گذشته هم در واشنگتن و در فلوریدا صحبت‌های مطرح شد درباره وضعیت مذاکرات با ایران. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده میگفت که برخی نشانه های خوب در مذاکرات وجود داشته. ابتدا بشنویم تازه ترین تحولات رو پیرامون این موضوع در گزارش مهرداد میردامادی.
3: 6 هفته پس از برقراری یک آتش‌بس شکننده، سایه بازگشت به یک جنگ تمام عیار همچنان بر فراز خلیج فارس سنگینی می کند. مذاکرات صلح در سطح بالا که با میانجیگری پاکستان در جریان است به یک دیوار آهنین برخورد کرده، چرا که واشنگتن و تهران در مورد 2 محرک اصلی رسیدن به توافق مواضعی کاملا متضاد اتخاذ کردند. ذخایر اورانیوم غنی شده ایران و آینده راهبردی ترین آبراه انرژی جهان، یعنی تنگه هرمز. دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگاران روشن ساخت که ایالات متحده هیچ توافقی را که در آن اورانیوم با غنای بالا در خاک ایران باقی بماند نخواهد پذیرفت. ما به این ذخایر دست پیدا خواهیم کرد. ما به آن نیازی نداریم. آنها را نمی‌خواهیم. احتمالاً بعد از اینکه گرفتیمش نابودشان می‌کنیم. اما اجازه نمی‌دهیم دست ایران باقی بماند. دونالد ترامپ در ادامه هشدارهای خود اعلام کرد که مذاکرات به یک نقطه عطف حیاتی رسیده است. رئیس جمهور آمریکا اشاره کرده که توافق می‌تواند خیلی سریع یا ظرف چند روز آینده حاصل شود، اما هشدار داده که تهران باید پاسخهای 100% قانع کننده ارائه دهد. در غیر این صورت ارتش آمریکا حملات سنگینی را که 9 اسفند ماه سال گذشته به همراه اسرائیل آغاز کرده بود از سر خواهد گرفت. نقطه اصلی اختلافات کنونی تلاش تهران برای بازنویسی قوانین تجارت دریایی جهان است. پیش از آغاز جنگ 1/5 نفت و گاز مایع جهان و 1/3 محموله‌های کود شیمیایی دنیا از تنگه هرمز عبور می‌کرد، اما امروز این مسیر عملاً مسدود است، به طوری که در 24 ساعت گذشته تنها یک جریان بسیار محدود، یعنی 31 کشتی آن هم با هماهنگی کامل ایران، توانستند از این آبراه عبور کنند. بدتر این که ایران سیستم دریافت عوارض یا تعرفه عبور را هم ارائه داده و منطقه تحت کنترل خود را تا آبهای امارات توسعه داده است. اقدامی که با واکنش تند ابوظبی مواجه شده و تنش‌های منطقه‌ای را به اوج خود رسانده است. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران با دفاع از این اقدام اعلام کرد که حقوق بین‌الملل به دلیل تغییر شرایط امنیتی منطقه از سوی آمریکا و اسرائیل به ایران اجازه آنچه به گفته او اقدامات متناسب است را می‌دهد. با این حال رئیس جمهوری آمریکا ایده محاصره از طریق دریافت عوارض را کاملا رد کرده است. ما می خواهیم این آبراه باز باشد، می خواهیم آزاد باشد، ما عوارض نمی خواهیم. اینجا یک آبراه بین المللی است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا نیز با حمایت قاطع از موضع رئیس جمهور سیستم عوارض ایران را کاملا غیرقانونی و تهدیدی مستقیم برای اقتصاد جهانی خواند و هشدار داد که پافشاری تهران بر این موضوع هر گونه توافق دیپلماتیک را غیر ممکن خواهد ساخت. رهبران کلیدی در کنگره آمریکا از قانونگذاران و افکار عمومی می‌خواهند که به راهبرد کلان دولت دونالد ترامپ زمان بدهند. مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان خطاب به نمایندگانی که تلاش می‌کردند با فعال کردن قانون اختیارات جنگی اختیارات نظامی قوه مجریه را محدود کنند مخالفت کرد و استدلال کرد که باید به فاز دیپلماتیک فرصت داد تا این بن‌بست را حل کند. Operation Epic Fury has been declared concluded and it is and now we're into a new project and that is to... عملیات خشم حماسی رسما به پایان رسیده و ما اکنون وارد پروژه جدیدی شده ایم که باز کردن تنگه هرمز است. این موضوع درباره دیپلماسی و مذاکره است. در حال حاضر شما با یک جنگ فیزیکی و پرتحرک مواجه نیستید. بنابراین ما باید به دولت زمان بدهیم تا این کار را به سرانجام برساند. اما در حالی که واشنگتن از صبر راهبردی صحبت می کند، اقتصاد جهانی در حال از دست دادن زمان است. ذخایر نفت پیش از جنگ رو به اتمام است و سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد فاو هشدار داده که بسته ماندن طولانی مدت تنگه هرمز می تواند یک بحران شدید در قیمت جهانی مواد غذایی و یک شوک سیستماتیک به بخش کشاورزی جهان وارد کند. در بخش انرژی نیز قیمت نفت دوباره جهش کرد. نفت خام آمریکا با بیش از 3% افزایش به بالای 101 دلار در هر بشکه رسید و نفت برنت از 107 دلار عبور کرد. آژانس بین‌المللی انرژی نیز با وخیم خواندن اوضاع اعلام کرده که این شدیدترین شوک انرژی در تاریخ جهان است و هشدار داد که با رسیدن به اوج تقاضای سوخت در ماه‌های تیر و مرداد بازار وارد منطقه قرمز یا بحرانی خواهد شد. این فشارهای شدید اقتصادی همان چیزی است که آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان و میانجی اصلی این بحران در سفر احتمالی خود به تهران با خود به همراه دارد. پاکستان میزبان تنها مذاکرات مستقیم میان مقامات ایران و آمریکا بوده است، جایی که آسم منیر صمیمیت چشمگیری با جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا نشان داد، اگرچه آن مذاکرات به دلیل آنچه ایران خواسته های زیادی خواهانه آمریکا نامید شکست خورد، اما مارکو روبیو ابراز امیدواری کرد که حضور منیر بتواند این بار گشایشی در این مسیر ایجاد کند. That said, there'll be a couple visits. I understand, I believe the Pakistanis will be traveling to Tehran today. آخرین پیشنهاد تهران که این هفته ارائه شد انعطاف کمی نشان می‌دهد و عمدتاً تکرار شروط قبلی است که دونالد ترامپ رد کرده بود. شروطی مثل کنترل تنگه هرمز، پرداخت خسارت جنگ، لغو تحریم‌ها و خروج نیروهای آمریکایی. با این حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تایید کرده که آنها در حال بررسی پاسخ واشنگتن به این شرایط هستند.
0: از مرداد میردامادی می شنیدید در مورد یکی از موضوعاتی که پیرامون اون مذاکرات چالش برانگیز بوده در هفته های اخیر، موضوع تنگه هرمز هست. گفتگوی داشتم با محمد فارسی در بریتانیا، ناخدای پیشین در نیروی دریایی ایران، و از او درباره این فضا پیرامون تنگه هرمز پرسیدم.
4: ببینید، جمهوری اسلامی خب هر نحوی که بخواد پروپاگاندا را بندازه انداخته و این نقشه هم که داده، قبلا هم در موردش صحبت کردیم، واقعا مشخص نیست چه کار میکنه، به خصوص خطی که از کوه، همطور که خود شما اسم بردید،
0: کوه مبارک،
4: بله کوه مبارک تا اونجا، این اصلا خب میره در محدوده آبهای سرزمینی عمان و امارات قرار میگیره. این به ایران ارتباط نداره. بنابراین این که برای خودش محدوده انتخاب کرده واقعا نمیشه از نظر قوانین بین المللی صحیح باشه. ولی من میخواستم به طور کلی در مورد این وضعیت فعلی که الان موجود هست صحبت بکنیم. ببین الان صحبت از این هست که تا امکان داره تا 24 ساعت دیگر یا حتی من خوندم که ممکنه تا چند ساعت دیگه بین آمریکا و با ایران در مورد همین دهانه خلیج فارس و اون محاصره‌ای که آمریکا بر علیه ایران بر علیه مثلا بنادر ایران قرار داده به توافق برسند و بعد اون وقت بله بفرمایید.
0: عرض می‌کردم که گمان زنی های رسانه‌ای است البته صحبتی که مطرح میشه درباره احتمال دستیابی طرفین، اما میدونیم که تلاش های دیپلماتیک بسیار زیاد هست در این زمینه.
4: بله واقعا زیاده. به ویژه مسافرت آقای ترامپ به چین، همچنین بعدش آقای پوتین به چین، و من یک مصاحبه طولانی آقای اسماعیل بقایی رو در سایت خودشون دیدم که اصلا صحبت از این میکنه که صحبت هایی که آقای ترامپ میکنه در مورد تهدیدهایی که میکنه اصلا درست نیست، برای اینکه مذاکرات ادامه داره، صحبت شده و خیلی خیلی به همدیگه تقاضاهایی که خواستی که ترامپ داره و خواستی که ایران داره در 14 ماده‌ای خیلی به همدیگه نزدیک شدن. بنابراین نمیدونم واقعا آقای ترامپ چه میگه، ولی به طور کلی در از نظر سوق الجیشی اگر بخوایم در خلیج فارس و دهانه خلیج فارس هم صحبت بکنیم، الان میبینیم که بین کشورهای عربی هم بین خودشون در این مورد تناقض وجود داره. نمیتونن توافق بکنن که چیکار بکنن که بخوان با آمریکا همگاه بشن اگر بخوایم با صحبت‌هایی که آقای ترامپ انجام میده. بنابراین میبینیم که مثلا عربستان سعودی و قطر نمیخوان واقعا جنگی دوباره برقرار بشه. از طرفی میبینیم امارات در راستای اسرائیل به دنبال نابودی ایران هست. حتی شورای همکاری خلیج فارس هم با هم دیگه تناقض دارن.
0: درسته آقای فارسی، فکر میکنید که
4: چیزی این... به وجود اومده؟
0: دقیقاً
4: من راهی رو واقعا به جز این که به یه نتیجه برسن که این مسئله رو از نظر دیپلماتیک حل بکنن نمیبینم.
0: مسئله همون راه هست آقای فارسی، به دلیل اینکه هنوز به نوعی اختلاف نظر و در مواقعی حتی بدفهمی وجود داره به درباره این تنگه، اینکه ایران اصلا تا چه حد امکان داره که حرفش رو بقبولونه. حالا شما میگید که خیلی نقشه‌ای که ارائه میشه نقشه عجیبی هست و با هیچ قانون بین المللی مطابقت نداره، اما ایران تا کجا میتونه حرف خودش رو به جامعه بین المللی، به کشورهای درگیر، به این حوزه خلیج فارس که اشاره کردید بقبولانه و راه چگونه میشه پیدا بشه در این زمینه؟
4: من اعتقادم بر این هست که این نقشه که جمهوری اسلامی ارائه داده، این نقشه که با قوانین بین المللی مطابقت داشته باشه مغایرت داره، این شکی نیست. ولی صحبت از این هست که جنگ بین ایران و آمریکا و همچنین اسرائیل البته هست و چقدر میتونه مقاومت کنه در مقابل این بسته بودن دهانه هرمز. برای این که امروز هم شنیدیم که اصلا کماندوهای آمریکا روی یکی از کشتی‌های نفتی یا کشتی‌های ایرانی که رفته بودن دهانه خلیج فارس بیرون پیاده شدن، دارن جلوگیری میکنن. وضع اقتصادی ایران اصلا به حالت انفجار داره میرسه، همزمان وضعیت اقتصادی جهانی. بنابراین یا اینکه آدم بخواد تصور بکنه که آمریکا باید تصمیم بگیره با اسرائیل که بخوان جمهوری اسلامی رو به طور کلی نابود کنن، که من نمیبینم اینو. برای اینکه این کار انجام بشه نیروی پیاده یا boots on the ground نیاز هست که آمریکا و اسرائیل این کار رو نخواهند کرد. بنابراین من راهی نمیبینم برای اینکه بخواد حکومت اسلامی رو اینا بتونن از طریق بمباران، حتی این آخرین صحبتشون هم بود که آقای ترامپ میگفتش که تیک تک ساعت خیلی داره سریع جلو میره، تا قبل از اینکه بخواد صحبت از این بوده که روز سه شنبه به ایران حمله بکنن و عربستان سعودی، قطر و حتی امارات گفتن دست نگه دار. ببینید وضعیت به طوری هست که راهی باقی نمیمونه به جز اینکه آمریکا و با ایران به نحوی به یک توافقی برسن و بعد به مذاکره باید بکنن که چه شکلی میتونن اون موادی رو که در تقاضاهای خود مثل 20 ماده ترامپ که کاهش پیدا کرده و ایران که افزایش پیدا کرده به نحوی موافقت بکنن.
0: آقای فارسی اگر کوتاه بخوام از شما بپرسم، آیا فکر میکنید که تنگه هرمز میشه به وضعیت پیش از جنگ برگرده؟
4: بستگی داره که این توافقهایی که اگر توافقی برقرار بشه چه بشه. جمهوری اسلامی نمیتونه برابر قوانین بین المللی این تنگه رو واقعا بخواد برابر کنوانسیون هایی که وجود داره رو نگه داره به این شکل. این براش خیلی گران تمام خواهد شد، یعنی از این حالت جنگ بیرون نمیاد. مثلا ما در مورد کنوانسیون 1958 ژنو رو داریم که تنگه هرمز رو هم جزء تنگه هایی هست که حق ترانزیت بین المللی درش باید آزاد باشه. بنابراین البته کنوانسیون های دیگه هم هست مثل 1982 که 1994 اجرایی شد. بنابراین ایران نمیتونه واقعا برابر قوانین بین المللی از زیر بار این مسئولیت خارج بشه. حالا چقدر میتونن واقعا بین آمریکا و عمان هم که بالاخره حقی داره در دهانه خلیج فارس، چون این ترانزیت کشتیرانی دهانه خلیج فارس در آبهای بین المللی هر دو کشور، آبهای سرزمینی بین المللی هر دو کشور قرار داره، باید یک به نحوی به یک توافقی برسن.
0: بله.
4: این نظر من هست واقعا.
0: ارزبی محمد فارسی رو میشنیدید، ناخدای پیشین در نیروی دریای ایران که همکنون ساکن بریتانیا است. اما سری بزنیم به موضوع محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین، و گزارش روزهای اخیر روزنامه نیویورک تایمز که مدعی شده بود که اسرائیل و آمریکا در جریان برنامه ریزی برای حمله به ایران محمود احمدی نژاد رو یکی از گزینه‌های احتمالی برای اداره ایران پس از حمله نظامی در نظر گرفته بودند، اما این طرح به نتیجه نرسید. درباره این گزارش و واکنش‌های به اون ارزیابی رضا علیجانی رو بشنوید، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن فرانسه.
5: ما واقعا میزان صحت و سقم این خبر و شاخ و برگ‌ها و جزئیاتش نمیدونیم چقدره، اما اینکه یکی از سناریوهای آمریکایی یا همین ونزوئلایی کردن ایران بوده قابل تردید نیست، یعنی کاملا باورپذیره. و آقای ترامپ هم چند بار گفته ما تو ایران خوب مثلا با آدمای مهمی حرف میزنیم. اینکه احمدی نژاد هم میتونه یکی از مهمترین افراد مورد نظر باشه اینم باورپذیره. اما علی‌رغم این که احمدی نژاد خب فردی است خودشیفته، بی اصول، ماجراجو، فرد سرکش و یاغی هم هست، این رو هم ما میدونیم. اما اینکه آیا با او تماس گرفتن و او هم این نقش رو پذیرفته، در این ما اصلا نمیتونیم قضاوتی داشته باشیم. درست احمدی نژاد اهل چرخش‌های بزرگ بوده و آدمای خودشیفته طاقت مهجوری ندارن، میخوان تو تیتر یک اخبار باشن. چرخش‌های احمدی نژاد هم یه سمت و سوی نسبتاً واحدی داشته، یعنی مرتب دور شدن از نظام، اما باز هوس قدرت‌گیری در نظام هم داشته، یعنی یه نوسانی هم داشته. علی‌رغم این میرفته تو جلسات مجمع شرکت میکرده، سه بار شرکت کرده در انتخابات ریاست جمهوری و رد صلاحیت شده. ببینید از نمای دور نگاه کنیم، اینا به نظرم این قضاوت‌ها رو میشه کرد.
0: آقای علیجانی درباره
5: نمای نزدیک اینم بذارید بگم، اما از نمای نزدیک این نقشه راه و این سناریو به نظر من بسیار تخیلیه، بسیار فانتزیه، چه در کلیتش و چه در فردی که اونها انتخاب کردن.
0: درباره همین موضوع میخوام از شما بپرسم که به هر حال انتخاب شخصیتی برای کارا بودن در چنین طرحی از دو جهت اهمیت داره که بتونیم تأثیرش رو بسنجیم. یکی از هوادار داشتن در میان عامه مردم، از طرف دیگه نفوذ داشتن در ساختار نظام هست. و میخوام ببینم که شما وضعیت محمود احمدی نژاد در سال 1405 رو چگونه میبینید از این جهت؟
5: اگر از کلیت این سناریو بگذاریم که اصلا فانتزیه، یعنی تو ایران این کسانی که این سناریو رو یا یکی از سناریوهاشونی بودی اصلا نمیدونستن مسئله ولایت تقیه و رهبری ایدئولوژیک با رهبر سیاسی در ایران اصلا از هم جدا هستند. در ونزوئلا بعد از رو بودن مادورو، خانم روزریگز مقام رسمی بود، توسط دادگاه عالی و مجمع ملی انتخاب شد، و در ایران این فقط با یک کودتا امکان پذیر بود، نه با یه تغییر سیاسی رسمی و حالا چه قانونی چه غیر قانونی. درست احمدی نژاد موج سواره نه موج ساز، این خیلی مهمه، احمدی نژاد بیشتر موج سواره، موج ساز نیست. زمین که علارغم ماجرای جویش آدم ترسوی هم هست، یعنی شما اصلا هیچ خبری از احمدی نژاد در جبهه جنگ 8 ساله نداریم. بنابراین از نمای دور، کسی که مثلا خیلی نمای دور ببینه، بله احمدی نژاد بود و رئیس جمهور بوده، زیر بم حکومت رو میشناسه، اسرارش رو میدونه، به حد کافی مخالف خوانی کرده، حالا به طور نسبی پایگاه پوپولیستی هم داره یا خودش هم اهل زد و بنده، ولی از نمای نزدیک نگاه کنیم، او سالهاست که دیگه در ساختار قدرت نیست. هوادارانش از سپاه و اطلاعات همینجا تصفیه شدن، سمت رسمی نداره.
6: اما مغضوب کامل هم نبوده آقای علیجانی، درسته؟
5: بله، حالا یه خورده آقای احمدی نژاد به هر حال نور چشمی آقای خامنه‌ای بوده و آقای خامنه‌ای حفظش کرده، ولی برای روبساطی، برای تزیین، برای اینکه تو ویترین باشه، چون اگه احمدی نژاد کاملا حذف می‌شد، این تابلوی بارزی بود از بی‌بصیرتی علی خامنه‌ای. علی خامنه‌ای این رو همینطوری حفظش کرد و حتی میشه گفت نیمه محصور بود. ما حالا نمیدونیم مثلا شدت حذفش چی بوده، ولی خب این خبرها هم داریم که خب سه بار رد صلاحیت شده، یا تو مجلس ختم خواهرش که رفته، همین اواخر یه خبرنگاری ازش سوال میکنه، میخواد خبر به نظر بپرسه، اون فرد کنار دستیش که ظاهرا محافظش هست بهش میگه بهتر مصاحبه نکنی، و احمدی نژاد هم با اشاره به اون فرد میگه که میبینی که چی میگن. خب یعنی این که خب به هر حال احمدی نژاد تحت کنترل هست.
6: اما در جلسات مجمع تشخیص مصلحت شرکت میکرده، همین 7-8 روز پیش از آغاز جنگ.
5: بله، یکی در میون میرفته یا میبردنش، و من فکر میکنم برای حفظ ظاهر بوده، چون گفتم حذف کردن احمدی نژاد به صورت رسمی یعنی تایید همه کسانی که علی خامنه ای رو بی‌بصیرتی متهم میکردن. علی خامنه ای نمیخواست شکستش رو بپذیره. علی خامنه ای فکر میکرد که دولت مکتبی و جوان میاره و کشورش رو میبره به اون سمتی که دوست داره، و این تبدیل به تراژدی شد. حتی احمدی نژاد جلوش ایستاد، یعنی احمدی نژاد آینه دق بود برای علی خامنه ای، ولی در این حال علی خامنه ای مغرورتر از این بود که احمدی نژاد رو کنار ببره.
6: آقای علیجانی، اگر کوتاه در یک دقیقه بخواید بگید انتشار چنین گزارشی، فارغ از اینکه چقدر واقعی باشه، چه تأثیری بر آینده محمود احمدی نژاد خواهد داشت، کسی که اصلا در این هفته ها از اون نشنیدیم؟
5: با فقدان و حذف علی خامنه ای اینجا حذف احمدی نژاد تشدید میشه، و اگر او خودش هم واقعا همکاری کرده باشه بی عقوبت نخواهد ماند. البته ما نمیدونیم این خبر درسته غلطه، و حتی نمیدونیم ممکنه با افراد دیگری هم وارد مذاکره شده باشن، اونها جواب منفی داده باشن، و مثلا احمدی نژاد تصور کنن برای که مثلا نظرش مثبته، هرچند این بسیار فانتزیه، ولی احمدی نژاد بی عقوبت نخواهد ماند اگر این خبر صحت داشته باشه. دیگه علی خامنه ای هم حضور نداره، و ممکنه این نظام های ایدئولوژیک اینها رو بی عقوبت نمیذارن، ولی نه در کوتاه مدت، در دراز مدت حتی ممکنه سرش رو برباد بده، سرش رو زیر آب ببرن.
0: ارزبی رضا علی جانی رو میشنیدی، تحلیلگر ساکن فرانسه. اما در روزهای اخیر صحبت‌های مطرح شد درباره نامه‌ای که تصویرش منتشر شد در خبرگزاری‌های داخلی ایران، که نشون می‌داد مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت در مکاتبه‌ای با مدیر کل واردات گمرک ایران امکان واردات برخی مواد اولیه مرتبط با حوزه پتروشیمی و پلیمری از طریق رویه‌های ملوانی و کولبری رو ابلاغ کرده. ارزیابی بهزاد احمدی‌نیا خبرنگار حوزه انرژی در قبرس رو درباره این نوع از تأمین مواد اولیه مرتبط با حوزه پتروشیمی بشنوید.
7: اون حملاتی که انجام شد به خصوص در اصلویه، نزدیک به 70% از توان تولید پتروشیمی ایران رو از کار انداخته، و این به این آسونی ها هم قابل بازگشت نیست، یعنی سالها زمان میبره برگردوندن این صنایع به مدار تولید. در نتیجه برآورد میشد که به زودی ما در تمام عرصه ها در داخل دچار مشکل باشیم برای تأمین مواد اولیه، و الان اخباری رو که من دنبال میکنم از داخل صنایع و به قول معروف فعالان این حوزه، تمامی تقریبا تمامی صنایع مرتبط ایران نهایتا تا آخر خرداد ماه ذخایر برای تولید دارن و بعد از اون دیگه ذخایری برای تولید نخواهند داشت، در نتیجه نیاز به واردات دارن.
6: از چه محصولاتی آقای احمدی نیا داریم صحبت میکنیم؟ یعنی میخوام ببینم که شنونده ما تاثیر مستقیمش رو در کجای زندگیش خواهد دید.
7: تقریبا هر چیزی که تولید میشه، از پلاستیک های سلفون های بسته‌بندی غذا گرفته تا
6: که همین امروز هم کمبودش میشنویم از شهروندان که مشخصا درباره مثلا کیسه های پلاستیکی یا محفظه های میگن در این باره.
7: بله، همه چیز، یعنی از کیسه های پلاستیکی و محفظه های بسته‌بندی غذا بگیریم تا محصولات مرتبط با پزشکی، دستکش و ماسک و اینجور چیزها، تا برسیم به قطعات پلاستیکی خودرو. هر چیزی که با پتروشیمی در ارتباطه که بسیار گسترده است، از بنزینی که جمهوری اسلامی بنزین پتروشیمی با وجودی که سمی بود تولید میکرد و در اختیار شهروندان قرار میداد، تا برسیم به محصولات پلیمری، تا حتی بعضی از محصولات دارویی و محصولات غذایی، اینا همه بستگی به پتروشیمی داره. و برسیم به کودهای کشاورزی، کودهای شیمیایی کشاورزی، اینا همش وابسته است به تولیدات پتروشیمی و محصولات مرتبط با اون، که تقریبا تمام عرصه های زندگی امروز بشر رو تحت پوشش قرار میده. یعنی جایی نیستش که ما بگیم که این نیاز به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به پتروشیمی نداره. خیلی از صنایع هستن که مثلا صنایع فلزی ممکنه که به طور مستقیم با پتروشیمی کاری نداشته باشن، محصولاتشون به صورت فولاد و آلومینیوم و اینجور چیزاست که حالا اونها هم خودش آسیب های جداگانه دیده، ولی فرضاً روغن‌ها و روانگردان‌هایی که برای دستگاه‌ها مورد نیاز هستش،
6: بله،
7: که بخوان استفاده بکنن، اینا مرتبط با پتروشیمی هست.
6: آقای احمدی نیا، الان مسئله اینجاست که این طرقی که در این نامه بهش اشاره شده مثل ملوانی و کولبری، آیا میتونه جبران این وضعیتی که دارید شما تصویر میکنید رو بکنه؟
7: خیر، من همینطور که عرض کردم خدمتتون، دو تا مشکل وجود داره. یکی مشکل بحث این محاصره ایه که آمریکا داره اعمال میکنه. حالا درسته که نمیتونه 100% اعمالش کنه و داره اعمال میکنه از طریق دریا. به هر حال این مواد موادی نیستش که شما در اسکیل یا مثلا مقیاس 100 کیلو 200 کیلو 500 کیلو یا مثلا حتی 10 تن و 20 تن بخوای رو تأمین کنی برای یک کشور. این هزاران تن، صدها هزار تن در سال مصرفش هستش در یک کشور و اینو نمیشه به این طریق تأمین کرد. مسئله دوم اینه که حتی اگه این مسیر هم باز بشه، تمامی این صنایع اون وقت نیازمند ارز ترجیحی یا لااقل ارز هستن که بتونن اینو از بیرون خریداری بکنن، اون رو هم دولت نمیتونه تأمین کنه. یعنی گفته نمیتونم تأمین کنم، حالا شاید بتونه ولی نخواد، ولی گفته که نمیتونم دیگه ارزی تأمین بکنم. این مشکل دومه. یعنی حتی اگه اون محاصره هم باز بشه یا مسیر دیگه ای باز بشه، مثلا داتوان الان گفته که من با مسیر ریلی خط مستقیم با چین برقرار میکنم، بسیار خوب، چین حتی اگر قصد این رو داشته باشه که صادر کنه به ایران، چون چین خودش هم صادرات رو بسیار محدود کرده، یا روسیه اگه بخواد صادر بکنه، اون وقت شما نیازمند ارز هستید که این ارز تأمینش بین آسونی ها نیست.
6: از بهزاد احمدی نیا میشنیدید در قبرس.
2: رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
6: سازمان حقوق بشر ایران از محاکمه دوباره احمدرضا حائری، فعال مدنی محبوس در زندان قزلحصار کرج، به دلیل فعالیت‌هاش علیه مجازات اعدام خبر داد. آقای حائری از بانیان کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدامه که روز سه‌شنبه این هفته بار دیگه محاکمه شده. در این باره بیشتر از فرشته قاضی بشنوید.
8: محاکمه دوباره احمدرضا حائری، فعال مدنی زندانی در زندان قزلحصار کرج، به دلیل فعالیت‌هایش علیه مجازات اعدام. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ اعلام کرده که احمدرضا حائری به دلیل انتشار روایت‌های مختلف در خصوص اعدام و مبارزه با این مجازات و نقض حق دادرسی منصفانه متهمان در شعبه یک دادسرای عمومی و انقلاب کرج به صورت ویدیو کنفرانس محاکمه و به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. آقای حائری از بانیان کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام است. کارزاری که از بهمن 1402 در زندان قزلحصار توسط او و 9 زندانی سیاسی محبوس در این زندان آغاز شد. هدف کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام که تاکنون صدها زندانی در 56 زندان در سراسر کشور به آن پیوسته اند، اعتراض به مجازات اعدام و مخالفت با آن به عنوان مجازاتی غیر انسانی و جبران ناپذیر است. اعضای این کارزار اعلام کردند که صرف نظر از نوع اتهام، انگیزه یا باورهای محکومان، خواستار لغو کامل این مجازات هستند. آنها با الهام از اعتصاب قضای زندانیان محکوم به اعدام، از زمان راه اندازی این کارزار تا کنون هر سه‌شنبه در اقدامی نمادین علیه مجازات اعدام دست به اعتصاب قضا می‌زنند. شهریور 1403 بیش از 68 سازمان و نهاد بین المللی و ایرانی مدافع حقوق بشر از جمله انجمن قلم آمریکا، ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام، سازمان جهانی علیه شکنجه و فدراسیون بین المللی حقوق بشر با اعلام همبستگی با کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام خواستار حمایت جامعه بین المللی از این کارزار شدند. در تازه ترین بیانیه کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام 29 اردیبهشت در اعتراض به تداوم صدور و اجرای احکام اعدام در ایران اعلام کرد که حکومت جمهوری اسلامی در هفته های اخیر همزمان با گسترش فضای امنیتی و حضور نیروهای وابسته به حکومت در خیابان ها بر اجرای احکام اعدام افزوده است. این کارزار مجازات اعدام را ابزار اصلی سرکوب دولتی نامیده و جمهوری اسلامی را متهم کرد که به طور سیستماتیک از خشونت استفاده می‌کند تا جوی از ترس و وحشت را در جامعه ایجاد کند. این بیانیه در شرایطی صادر شده که پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند، روند اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته و افزایش شمار اعدام‌ها باعث تشدید نگرانی‌ها درباره زندانیان سیاسی شده است. احمدرضا حائری از بانیان این کارزار بیش از 4 سال است که در زندان به سر می‌برد. او که اولین بار در سال 1393 به عنوان یکی از نمایندگان خانواده‌های زندانیان سیاسی بند 350 اوین بازداشت شد، از پیگیری وضعیت برادر زندانیش سعید در آن زمان به روایتگری زندان و رنج‌های زندانیان رسید. به خاطر همین روایتگری‌ها و راه‌اندازی کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام، بیش از 5 پرونده علیه او در زندان تشکیل شده است. اکثر اتهامات و پرونده ها علیه او با شکایت اداره کل زندان‌های استان تهران و نهادهای امنیتی صورت گرفته است.
9: این تماس از زندان قزلحصار و تماس گیرنده زندانی می باشد.
10: واقعا مونده بودیم، درمانده بودیم که چیکار بکنیم. یه نوشته نبه اعدام نوشتیم، گذاشتیم جلوی دوربین، دوربینای نظارتی اومدن گفتن آقا این دوربین جلوی دوربین رو گرفت و اینا. گفتیم که خب ما الان اینجا چی کار بکنیم؟ واقعا که دوربین اصلی بند بود و بعد از سرگوشن هم گفتیم من بس اگر قضاها پیدا بکنه دست کم داخل بند حداقل این کار رو میکنیم، حالا خارج از اون اقدامات دیگه ای بکنیم و واکنش های دیگه ای داشته باشیم شخصی، ولی به عنوان بند زندانی سیاسی تو قزلحصار تن از خیلی که اینجا هستیم حداقل این کمترین کاریه که میکنیم که مسئولینی که میان دوربین نظارتی رو میبینن ببینن این نوشته ها رو.
9: این تماس از زندان قزلحصار و تماس گیرنده زندانی میباشد.
8: این صدا از واحد 4 زندان قزلحصار است. صدای احمدرضا حائری در فایلی صوتی که 2 سال پیش به صورت اختصاصی در اختیار پادکست یک پرونده رادیو فردا قرار گرفته بود. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، اعلام کرده که احمدرضا حائری با وجود فشارها و سختی‌ها در زندان هم با عنوان یکی از بانیان کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام به تلاش برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران ادامه می‌دهد. آقای حائری پیش از این به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به 3 سال و 8 ماه زندان و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 8 ماه زندان محکوم شده بود.
11: از فرشته قاضی می شنیدید. اما آمارهای رسمی سازمان ثبت احوال و مرکز آمار ایران از کاهش چشمگیر ازدواج در سالهای اخیر و افزایش نسبت طلاق به ازدواج خبر می دند.
6: روندی که کارشناسان از اون به عنوان بحران خاموشی جمعیتی و زنگ خطری جدی برای آینده خانواده در ایران یاد می کنند. آیا کاهش ازدواج در ایران نشانه بحران اقتصادی است یا تغییر نگرش نسل جدید؟ چرا خانواده برای نسل جوان دیگر اولویت مطلق نیست؟ این پرسش ها رو همکارم نسرین افشار با منصور شجاعی پژوهشگر حوزه زنان در هلند در میان گذاشته.
12: ببینید، من میخوام بگم که هر دوی اینها نقش داره، یعنی هم بحران اقتصادیه هم تغییر نگرشه، ولی من بار اصلی رو میذارم، وزن اصلی رو میذارم رو بحران اقتصادی که بعد میتونیم بازش کنیم. اما در مورد اینکه چرا خانواده دیگه اولویت نیست، ببینید، خانواده در خلا شکل نمیگیره. تشکیل خانواده نیاز به یه پیش نیازایی داره که این مثلا امید به زندگیه، تثبیت وضعیت اقتصادیه، تثبیت وضعیت در واقع سرزمینه برای اتخاذ هر گونه تصمیم بلند مدت، نبود قوانین حامی زنان، نبود شغل، تمام اینها یعنی در واقع به این پیش نیازها باید وجود داشته باشه. حالا در گذشته در جوامع سنتی خانواده و فامیل جزء نهادهای حامی جوانان بودن، حداقل تو بخش اقتصادیش، حداقل تو بخش تامین آیندهش. الان اون نهادهای سنتی کاربرد خودشون رو از دست دادن، ولی متاسفانه نهادهای مدرن در جامعه شکل نگرفته که بتونه جایگزین نهاد خانواده بشه برای اینکه در واقع جوونی که میخواد تشکیل زندگی بده به حمایت و پشتیبانی این نهادها وارد مسئله تشکیل خانواده بشه. خانواده خودش میگم نیاز به یک پیش نیازهایی داره که این پیش نیازها در جامعه فعلی ایران برای 90% مردم جوانای ایران فراهم نیست. اون 10% به هر حال هر جامعه ممکنه یه افرادی یک امکاناتی داشته باشن، ولی 90% ما در همون خلأ هستند که خانواده شکل نمیگیره.
13: خانم شجاعی، افزایش تحصیلات و اشتغال زنان این روزها اونا رو از نظر مالی و اجتماعی مستقل کرده. در جامعه ای که ساختار قانون و سنت هنوز مرد رو رئیس خونه میدونه، در بسیاری از جاها در ایران، بسیاری از شهرها، آیا استقلال زنان باعث شده که اونها دیگه تن به ازدواجهای سنتی و حالا باز تولید نقشهای قدیمی ندن؟ به بیان دیگه اگر بخوام بگم، آیا مقاومت زنان در برابر مرد سالاری سنتی از دلایل کاهش آمار ازدواجه به نظر شما؟
12: ببینید، در سوال اولتون هم در واقع تا حدودی به این اشاره شده که ما گفتیم یک مجموعه ای باعث میشه که این اتفاق، یعنی این ازدواج شکل نگیره. در واقع ببینید، قوانین ما قوانین عصر حجر، مردم ما، جوانای ما، جوانای جنبش زن زندگی آزادی هست. بنابراین شما این تناقض رو چجوری میخواین حل کنین؟ همیشه قانون باید پیشروتر از جامعه باشه و جامعه رو به دنبال خودش بکشونه. این بار برعکس شده، جوانای ما به سطحی از استقلال، مرد و زن هم نداره، هر دوشون به نوعی نگاه برابر و استقلال رسیدن که دیگه نمیتونن تن به اون نقش های سنتی بدن. یعنی نه زن میتونه تن بده به اون نقش سنتی زن فرمانبر پارسا، نه مرد میتونه تن بده به اون نقش سنتی نانآور خانواده. وقتی که ما از برابری میگیم، یعنی ما یک فضای برابر برای امکاناتی که وجود داره، برای مسئولیت‌هایی که وجود داره. وقتی که این فضای مسئولیت، برابر، اختیار، انتخاب، اینها در تناسب مشروعیت دار، یعنی دارای مشروعیت باشن، تناسبی باشن که بتونن تاب بیارن همدیگر رو، وزن همدیگر رو، اون موقع هست که تمام این مشکلات از بین میره و نه تنها با شاید اصلا خیلی از افراد فکر کنن که آقا چه دلیلی داره که من برم تن به ازدواجی بدم که در این ازدواج من نه حق طلاق دارم، نه حق سفر دارم. از طرف زنانش داریم میگیم. از طرف مردان ممکنه این باشه که آقا نگاه سنتی به من اینه که باید من وضع مالی خوبی داشته باشم، از مسکن فلانجور برخوردار باشم، از وسیله نقلیه فلانجور برخوردار باشم. یعنی در واقع نگاه های سنتی از یک طرف و قوانین دست و پاگیر از یک طرف باعث میشه که تن به ازدواج نسل بعد از جنبش زن زندگی آزادی نمیده.
13: خانم شجاعی، آیا استانداردهای جوانها در ایران برای شروع زندگی بالا رفته یا کلا تعریف اونها از رابطه تغییر کرده؟ آیا جامعه ایران داره به سمت فردگرایی میره؟
12: ببینید، استانداردهای جوونا، نه فقط استانداردهای زندگی بالا رفته، یعنی در واقع خاصیت تاریخ، خاصیت یک جامعه اینه که رو به پیشه. این رو به پیش بودن جامعه در واقع استانداردها رو بالا میبره، این طبیعیه. یعنی ما اصلا نباید از این به عنوان یک نکته منفی یاد کنیم. استانداردهای زندگی بر اساس استانداردهای چه میدونم سازمان بهداشت جهانی، اعلامیه هایی که وجود داره، سازمان رفاه، سازمان نمیدونم حقوق بین المللی کار، تمام این استانداردها بله میره بالا به حدی که کرامت انسانی رعایت بشه. وقتی که کرامت انسانی رعایت نمیشه، یعنی وقتی که ازدواج شکل میگیره به لحاظ فقر، به لحاظ نبود مسکن، به لحاظ نبود شغل، تمام این کرامت انسانی زیر سوال میره و همون چیزی که شما تحت عنوان استاندارد میگین، من این رو میگم آقا هر فردی به نسبت فرهنگ و نگاه و وضعیت زندگی چه سری استاندارد داره برای اینکه کرامت انسانیش رو تعریف کنه. این کرامت انسانی چنانچه بر اساس آنچه که در استانداردهای جهانی وجود داره، خب طبیعتاً طبیعیه که بالمون بالا بره. در مورد رابطه هم بله، به هر حال نگاه سنتی به ازدواج تغییر کرده. ازدواج دیگه یک قرار داده ابد و دهر که با لباس سفید بری با کفن سفید بیای بیرون نیست. ازدواج یک قرارداد عاشقانه است. فرقش با قراردادهای دیگه اینه که عشق دخیله، ولی در مورد وظایف طرفین مثل یک قرارداد باید عمل کنه. وقتی که این قرارداد میلنگه از هر سو، لطمه میزنه به اون شکل قالب عاطفیش. بنابراین چه اصراری هست که برن در چارچوب روابط سنتی که نه تنها اونا رو از استانداردهای زندگی دور میکنه، نه تنها کرامت انسانی اونها رو زیر سوال میبره، بلکه حتی اون روابط عاشقانه را هم تحت تاثیر قرار میده.
13: خانم شجاعی، با توجه به اینکه نرخ ازدواج حدود 50% نسبت به سال 89 کاهش پیدا کرده طبق آماری که ایران داده، پس به دنبال اون هم فرزندآوری هم کمتر شده، این روند چه بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی رو برای آینده ایران ایجاد می‌کنه فکر می‌کنید؟
12: ببینید، در واقع پیر شدن جمعیت همیشه یک وحشته، یعنی خطریه که برای یک سرزمین وجود داره، ولی حکمرانی در اون سرزمین باید به شکلی باشه که در واقع این خطر رو دور بکنه از سرزمین. من میخوام برگردم به صحبتهای خانم دستجردی که یه جوری برگشتن گفتن که فرزند آوری رو مثل یک وظیفه نظامی برای زنان دیدن، برای تولید سرباز جنگی انگار که باید سرباز آوری بشه. یعنی این نیازمند یک عزم ملی باشیم که رفع موانع معیشتی و رفاه باشه. در این گزاره هیچ اشاره‌ای به نسبت میان قوانین تبعیض‌آمیز و حقوق زنان نشده. بعد ایشون شابهت سخنانشون اینجاست که میگن که طبق پیشبینی‌ها تا سال 2100 جمعیت ایران میره زیر 30 میلیون. ببین اصلا این نگاه نظامی به جمعیت، ما این همه کشورهای وسیعی داریم، سرزمین‌های بزرگی داریم مثل نیوزیلند، مثل استرالیا، مثل کانادا، اونها جمعیت ندارن، ولی راه حل دارن اونها برای اینکه جمعیتشون رو از پیری نجات بدن. ایجاد کار میکنن، مهاجرپذیری میکنن، نیروی جوان رو جذب میکنن. ما فقط میگیم جمعیت پیر شده و تنها راه حلمونم آویزون شدن به راه حل سنتی ازدواج، ممنوعیت پیشگیری از حاملگی، اجبار زنان به پذیرفتن قوانین تبعیض‌آمیز. نه، اون جمعیتی که در سایه چنین اجبارها و در سایه چنین تبعیض‌هایی بخواد رشد کنه و به وجود بیاد، به نظر من این جمعیتی نیست که بتونه سرزمینی آباد یا ایرانی آباد برای ما به وجود بیاره.
11: منصور شجاعی بود، پژوهشگر حوزه زنان در هلند. اما روز گذشته اعلام شد که در پی انتشار فیلم سینمایی تهران کنارت با محتوایی که مغایر با عفت عمومی خوانده شده، پرونده قضایی برای دستاندرکاران او تشکیل شده. همچنین رئیس سازمان سینمایی درباره صدور پروانه نمایش برای این فیلم با وجود محتوایی که غیر اخلاقی و مغایر با عفت عمومی خوانده شده احضار و بازخواست شده. فیلم تهران کنارت برای سالها در نوبت نمایش قرار نمی گرفت و به نوعی توقیف بود. این فیلم دومی فیلم علی بهراد هست. تصویری لوکس و فانتزی از پایتخت ایران با شخصیت های نشون میده که با همه ناملایمات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با سبک زندگی خاص تافته جدا بافته برای خود ساختن تا دوام بیاورند. سال گذشته در جریان فستیوال کارلو ویواری در جمهوری چک همکارم محمد زرقامی گفتگوی داشته با علی بهراد که دعوت میکنم شنونده اون باشید.
14: اصلا به ما نگفته بود
15: یارم، ازش پرسیدم گفت ما اصالت هم تهرانیه.
16: تهران کنارت دومین فیلم علی بهراد، تصویری لوکس و فانتزی از پایتخت با شخصیت هاییست که با همه ناملایمات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با سبک زندگی خاص تافته‌ای جدا بافته برای خود ساختند تا دوام بیاورند. علی بهراد در اولین فیلم خودش تصور هم به همین سمت رفته بود، جایی که خیال پردازی آغازی میشد برای ادامه حیات شخصیت فیلم. من محمد زرقامی هستم و با علی بهراد در کارلو ویواری 59

0: میتونیم بفهمیم که تهرانی که تو داری نشون میدی واقعا اون تهرانیه که واقعیتش جلوی ما قرار گرفته؟
1: من واقعیتش اینه که بزنی یه خورده قبل‌تر برگردیم. فیلم به نظرم در مورد مهاجرت به درونه، فیلم در مورد ساخته شدن یک کامیونیتی، یه اجتماع کوچیک 10-12 نفره داخل شهر تهرانه. این مدلیه که خود من زندگی میکنم. برای من زندگی تو این شهر این شکلیه که حواسم هست یه جاهایی نباید برم، یه آدمایی رو نباید ببینم، باید خودم رو ایزوله نگه دارم برای اینکه بتونم به حیات تو اون کشور ادامه بدم. به محض اینکه پام من آقا مشکل ندارم با بالا فقر و اینا، ولی آقا وقتی میبینم همون چیزی که باعث میشه مثلا یه کیفیتی تو فیلم یا تو متن وجود داشته باشه اون سنسیتیو بودنه. و واقعیتش اینه که وقتی من میرم یه جا فقر رو عیان میبینم مثلا به چش دیگه، تا روزها و ساعتها مثلا حالم خرابه دیگه، مجبورم خودم رو یه جاهایی ببرم که اگه حالم خوب نمیکنه حالم بد نکنه. این چیزی که تو فیلم میبینی، این زرق و برقی که وجود داره، این مدل زندگی خودم هم هستش. من یه آدمایی رو تعمدن نمیبینم، یه جایی تعمدن نمیرم، و این ایزوله بودن رو آوردمش توی فیلم. این مدلیه که من زندگی میکنم و همون مدلی که زندگی کردم فیلم ساختم. اما یه چیز قبل‌تر از اون وجود داره و دوست داشتن و عشق. فیلم اولم هم در مورد همینه. فیلم اولم هم در مورد اینه که آقا شاید نباید الان اینو بگم، ولی در مورد اینه که به هر حال رابطه یه جایی به رخوت می انجامه و شاید بهتر اینه که وقتی میدونی قراره به رخوت برسی اصلا توش نری و تخیل کنی، ایمجین بکنی.
0: ولی به هر حال ببین تهران کناره هست، قبول داری که یه ذره فراتر از یک اتفاق شخصیه. اگر اینا رو
1: خدا
0: نگی،
1: قبول ندارم.
0: آخه اگه اینا رو نگی برای من مخاطبی که میشینم میبینم، خب منی که میبینم که
1: ببینید چرا قبول ندارم، به خاطر اینکه مثلا خیلی سپاسگزارم از آدمایی که فیلم خوششون بیاد، اما به هیچ جام نیست وقتی کسی میگه فیلمو دوست ندارم.
0: یعنی علی بهراد خودش رو از این داستانی که حالا الان ایجاد شده در سینمای ایران جدا میدونه؟ یعنی اینکه مثلا ما الان میگیم که خب میگیم این فیلم ساز به این صورت فیلم سازی، یه سری مثلا متهم میکنن یه سری فیلم سازا رو به اینکه تو فیلم ساز حکومتی هستی، تو چون مجوز میگیری فلانی، تو یکی داری فیلم میسازی برای جشنواره ها، اون یکی میگه که من فیلم ساز زیرزمینی ام، من نمیخوام مجوز بگیرم. به هر حال الان یک فضایی ایجاد شده در سینمای ایران که هیچ چیز مثل گذشته نیست. علی بهراد که حالا فیلمش میاد در جشنواره، فیلمش برای منی که یه مخاطبم این بک‌گراند رو نمیدونم، این پیشینه رو در مورد فیلمش نمیدونم، به عنوان یه مخاطب میشینم فیلمو میبینم و قضاوتش میکنم با همه اون المان‌هایی که وجود داره، تهران، روابط آدم‌ها، حتی گفتم خودت گفتی اصلا به این فکر نکردی، ولی برای من اون صحنه برخورده هجوم نیروی انتظامی به اون خونه و اون جشن بالماسکه یه مقدار برای من فانتزی بود، یعنی یه برخورد فانتزی با یک موضوع جدی.
1: بله
0: به هر حال علی بهراد کجای این سینما
1: آخه چون قضیه
0: بایستده.
1: شوخی شده دیگه. ببین وقتی مثلا مردم کف خیابون مثلا بدون اجابه یا مثلا کاری خیلی معمول انجام میدن، غیر معمول تا به مثلا یک دو سال پیش، خب اینکه باز دوباره هنوز بخوای بیای مهمونی دیگه، حالا این فیلم برای دو سال پیش شدشم، ولی دیگه بی‌معنیه دیگه. مثلا تو بخوای بیای به چیزی گیر بدی که دیگه عملا حل شده، عبور کردیم ازش، میدونی؟ حتی مثل خیلی از این فیلمای مجوزدار ایرانی میمونه. مثلا تو فیلمه میبینی یه چیزای موضوعاتی مطرح میکنن که ماها سالها ازش عبور کرد، حتی تو اون مدل سینمای اجتماعی شما مثلا میبینی فقر رو نشون میده. طرف یه فیلم دیدم ایرانی، بعد طرف میره مثلا مرغ فاسد میخورد، پدر بیامرز مرغ کجا بود برای اون آدم فقیر که بخواد فاسدش باشه یا سالمش؟ اصلا به این چیزا دسترسی نداره. متاسفانه توی یه بخشی از ایران یه جوری فقر گسترده است که اصلا این مسائلی که تو فیلم‌های سینمایی مثلا اجتماعی ایران مطرح میشه، کاریکاتور اون اجتماعی که دارن در موردش ادعاش میکنن حرف بزنن هم نیستن. متاسفانه این سالها هر کی تو فیلم داد بزنه، رأی گردن بیرون بده، فکر میکنه داره مثلا یه اعتراض مهمی میکنه و برای اون آدمایی که مجوز میدن جالبه دیگه. میگه آقا این خب ظاهرش ظاهر معترضیه، اینو مجوز بدیم، همه هم دوره هم دیگه خوشحالیم که آره داریم مثلا درها رو باز کردیم و اینها، ولی اون حرف جدیه هیچ وقت به نظر میرسه که اساسا آدم جدی وجود نداره دیگه.
0: آدم های جدی که بودن مثلا که الان میگی وجود ندارن. یعنی این هم نسل های خودت این فیلم سازا جدی نیستن؟
1: این نه، به نظرم یه نفرشون که جدیه، قبلش هم بهت گفتم من خیلی خوشم میاد ازش، پناه پناهی خیلی فیلمشو دوست دارم، ولی نه واقعیتش اینه که چیزایی که مثلا الان در موردش صحبت میکنن این آدم میدونید فضای امروزش هم با دوست صحبت

0: کردم، گفتم فضای سینما قبلا اینجوری بود که مثلا منتقد وجود داشت، منتقد حرف می‌زد. الان یه سری بلاگر و یوتیوبرن که اونا دارن تایید تکذیب میکنن و اونا دارن به ما میگن که چی خوبه چی بده، و خودش طرف مثلا 2 ساله به خاطر سابسکرایب یوتیوبش اومده داره فیلم میبینه، فیلم نمیدیده، و با یه دانش 2 ساله اونم با فیلم. بعد چیز عجیب تر اینه که آدما تو ایران از سینما ایران فیلم یاد میگیرن، یعنی اون کسی که جوونه تازه اومده فیلم بسازه مثلا میره یه کسی رو مثلا الگو قرار میده که خودش 4 سال پیش فیلم سازی، و اون خودش هیچ نسبتی با سینمای جهان نداره دیگه. مگه میشه جدیت تو این پیدا کرد؟ شوخی قضیه به نظر میرسه ما درگیر یه روزمرگیم تو همون فیلم سازیمونه که آقا یه پولی در بیاد و به یه زخمی بزنیم و یه شهرتی و فالوور اینستاگرام و یا علی مدد.
1: الان یه جوری هم شده من فکر میکنم دیگه تقریبا سینمای رسمی یا اون سینمایی که مجوز میگیره حالا از دولت و تو جشنواره هم میومد، اون سینمات کم کم از سمت خود جشنواره ها هم داره آره کنار زده میشه.
0: آره
1: و ما داریم میریم به سمت یک سینمایی که حالا بهش میگن داخلی سینمای زیرزمینی. و اینکه خب این سینمای زیرزمینی تا کجا میتونه جذاب باشه برای جشنواره؟
0: حالا من از منظر خودم بگم، ببین واقعیتش اینه که من این وسط شدم. من یادم سر فیلم اول رفته بودیم تو مصاحبه بعد از نمایش، بعد یه آقایی که از این مثلا منتقده قدیم فرانسوی هم بود اومد گفتش که ببین من 2 تا فیلم دیگه از ایران دیدم، برادر لیلا اون یکی عنکبوت مقدس، بعد ایران اون شکلی و تو فیلم اول بی شباهت علاوه استاتیک به این فیلم تهران نمای دیگر تهران انادر ویو یا تهران کنارت نیستش. بعد گفت آره من اونو دیدم و اینا، این چیزی که تو ساختی یه بخشی از پروژه نورمالیزیشن جمهوری اسلامیه. حالا مثلا تو فکر کن ما 4 روز قبل از اینکه بیایم کن رفتیم تعهد دادیم که آقا بذاریم من برم بابا، بعد تو فکر کن اونجا بهت میگن که تو جزء پروژه نورمالیزیشن، یعنی شدیم چوب 2 سر طلا به خدا. اونور که ما رو تحویل نمیگیره، میگه تو خیلی ایرانو داری خیر و فر بهش میدی و خیلی خوشگل نشون میدی، اینجا هم یقمو میکنن که آقا این چه وضعیه. مثلا به این فیلم گفته بودن حالا ندارم یک مدل یک لایف استایلی داره که خیلی مثلا ایرانی نیستش. آخ خب خیلی از مردم اینجوری زندگی میکنم، من که از خودم در نیاوردم، همین دیگه گیر کردیم. و واقعیتش اینه که باز دوباره برمیگردم به همون حرف که دارم فیلم شخصی میسازم و بعد پی این چیزا رو به تنم بمالم، مگر نه تو میتونی تصمیم تو بگیری که بری اون مدل اون مدلی بسازی.
1: تا کجا میتونه اصلا اون سینمای حال زمین ما قراره این ادامه بده؟
0: این یکی 2 سال خیلی یکی 2 سال تعیین کننده ایه، یعنی ما مثلا همین فیلم من حتی تصور نمی‌کردم که اجازه بدن مثلا بیاد بیرون از ایران نمایش داده بشه، چون من می‌خواستم مجوز فیلم بعدی رو بگیرم. بعد یه اتفاقاتی تو این یکی 2 سال تو ایران افتاد که اصلا کسی پیش‌بینی نمی‌کرد، یو همه چی کنفیکون شد و به هر حال می‌دونیم کی فکر می‌کرد. و انقدر سرعت اتفاقات تو ایران سریعه آدم اصلا نمیدونه تش قراره به چی برسه.
2: من یه چشم درست نمیبین ولی با همین یه دونه مطمئنم بچور میخوامد.
3: گفتگوی محمد زرقامی بود با علی بهراد، کارگردان فیلم تهران کنارت، گفتگویی که سال گذشته در همین موقع ها ضبط شده بود و تحولات بسیار زیادی که بعد از اون ایران شاهد اون بود و حالا تشکیل پرونده قضایی برای فیلم تهران کنارت در ایران. ساعت 12 ظهر است و شما همچنان شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. دعوت میکنم که همراه ما باشید در این بخش در 1 ساعت پیش رو. اما پیش از هر چیز مروری دوباره داریم بر تازه ترین خبرها با همکارم جمشید زند.
4: با سلام. در حالی که واشنگتن و تهران از نشانه‌هایی از پیشرفت در گفتگوها خبر دادند، یک منبع ارشد ایرانی روز پنجشنبه به خبرگزاری رویترز گفت هنوز توافقی حاصل نشده اما فاصله دیدگاه‌ها کاهش یافته است. بنابراین گزارش موضوع غنی‌سازی اورانیوم و کنترل تنگی هرمز همچنان مهمترین محورهای اختلاف میان دو طرف هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه با تاکید مجدد بر اینکه کشورش به ایران اجازه حفظ ذخایر اورانیوم را نخواهد داد گفت واشنگتن در نهایت این ذخایر را به دست خواهد آورد و احتمالاً نابود خواهد کرد. روز جمعه هم محسن نقوی وزیر کشور پاکستان برای دومین بار در هفته جاری با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری فارس این دیدار برای بررسی پیشنهادهای جهت حل اختلافات انجام شد. قرار بود روز پنجشنبه هم عاصم منیر رئیس ستاد کل ارتش پاکستان به تهران برود، ولی این سفر در آخرین لحظات لغو شد و بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستان در صورتی که تهران و واشنگتن به توافق نزدیک شوند این سفر ممکن است روز جمعه انجام شود. در واکنش به گزارش‌هایی درباره کمتر شدن اختلاف‌های تهران و واشنگتن برای رسیدن به یک توافق، قیمت نفت خام برنت در بازارهای جهانی کاهش یافت و به حدود 104 دلار در هر بشکه رسید. در اوج درگیری‌ها در ماه گذشته قیمت نفت برنت به 125 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که بهای نفت برنت پیش از آغاز جنگ حدود 72 دلار در هر بشکه بود. قیمت طلا بدون تغییر بزرگی در سطح 4500 دلار در هر اونس باقی مانده است. بازارهای مالی جهان هم روز جمعه را با افزایش ارزش سهام در آمریکا و آسیا آغاز کردند. نرخ برابری دلار با دیگر ارزهای بین‌المللی نیز به بالاترین سطح خود در 6 هفته گذشته رسیده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی بازداشت رشید مظاهری دروازه‌بان سابق تیم ملی فوتبال را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، رشید مظاهری چهارشنبه گذشته هنگام خروج غیرقانونی از مرز ماکوی آذربایجان دستگیر شده است. به ادعای قوه قضاییه این بازیکن فوتبال قصد داشت با تغییر چهره و پرداخت رشوه به ماموران مرزبانی از کشور خارج شود. میزان گزارش داده که رشید مظاهری در زندان مرکزی ارومیه در بازداشت است. رشید مظاهری پس از اعتراض‌های دیماه مقامات ارشد جمهوری اسلامی را مسئول کشتن معترضان دانسته بود. او در سال‌های گذشته هم از معترضان آبان 98 حمایت کرده بود و از 5 سال پیش با محرومیت در مسابقات فوتبال و احضار بازداشت روبرو شده بود. مظاهری سابقه بازی در باشگاه استقلال، فولاد خوزستان، سپاهان و تراکتور را در کارنامه خود دارد و 3 بار هم با تیم ملی ایران به میدان رفته است. داده‌های تازه منتشر شده از سوی مرکز آمار اتحادیه اروپا نشان می‌دهد مبادلات تجاری میان ایران و کشورهای اروپایی در نخستین ماه جنگ با افت قابل توجهی روبرو شده است. بر اساس این آمار، صادرات آلمان به ایران که بزرگترین شریک تجاری تهران در اتحادیه اروپا محسوب می‌شود، در ماه مارس به کمتر از 25 میلیون یورو رسید، رقمی که حدود 1/3 سطح ماه‌های پیش از جنگ است. صادرات ایتالیا نیز با افت مشابهی به کمتر از 10 میلیون یورو کاهش یافته است. همچنین صادرات فرانسه و اتریش به ایران به حدود 1/5 سطح پیشین سقوط کرده است. این گزارش میگوید صادرات ایران به اتحادیه اروپا هم در این بازه زمانی کاهش داشته، اما شدت افت آن کمتر از واردات از اروپا گزارش شده است. آمارهای سال گذشته نشان می‌دهد ایران در مجموع 750 میلیون یورو به اتحادیه اروپا صادرات داشته و در مقابل 2 میلیارد و 700 میلیون یورو کالا از این اتحادیه وارد کرده بود. و وزارت امور خارجه ایران با صدور بیانیه تحریم سفیر جمهوری اسلامی در لبنان از طرف آمریکا را محکوم کرد. در این بیانیه تحریم محمد رضا رؤوف شیبانی و تعدادی از مقامات و نمایندگان پارلمانی حزب الله لبنان اقدامات سخیف در راستای تضعیف حاکمیت ملی لبنان ذکر شده است. شیبانی پس از انتصاب به عنوان سفیر ایران و حضور در بیروت از طرف وزارت خارجه لبنان عنصر نامطلوب اعلام شد. اما با دخالت نبی بری رئیس شیعه پارلمان لبنان او در بیروت مانده و از کشور خارج نشده است.
3: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم جمشید زند در وبسایت ما radiofardo.com. برای شما که در روز 84 قطع اینترنت هستید میگم که همکارانم در پوشش همزمان تازه ترین خبری که منتشر کردن درباره مسابقات جهانی کشتی در بحرین. سازمان جهانی کشتی که مقر اون در سوئیس، امروز در بیانیه مشترک با کمیته المپیک بحرین و فدراسیون کشتی این کشور اعلام کرده که مسابقات جهانی این ورزش که قرار بود در سال جاری میلادی در بحرین برگزار بشه فعلا به تعویق میفته. بر اساس این بیانیه مسابقات جهانی کشتی در سال 2026 که برای روزهای 2 تا 10 آبان ماه برنامه ریزی شده بود به دلیل جنگ ایران که مستقیما بر کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز اثر گذاشته عقب میفته. این بیانیه آشکارا به وضعیت ژئوپلیتیکی منطقه و عدم قطعیت پیرامون آینده درگیری و آثار آن بر ثبات در منطقه و دشواری سفر اشاره میکنه. در این بیانیه تاکید شده که هدف از اعلام زود هنگام این تصمیم این بوده رسیده که شاید به این ترتیب فرصت کافی برای انتخاب میزبانی دیگر برای مسابقات جهانی کشتی در سال جاری میلادی فراهم بشه.
5: شما شنونده یه پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
3: مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به سوئد رفته، جایی که نشست وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو برگزار میشه. آقای روبیو در آستانه این نشست به خبرنگاران گفته که پیشرفت اندکی در مورد ایران حاصل شده. او همچنین گفته که ایران در تلاش تا یک سیستم عوارض مستقیم ایجاد بکنه در تنگه هرمز و هیچ کشوری نباید اون رو بپذیره. در برای این وضعیت سیستم مالی در سیستم عوارض در تنگه هرمز حتما بیشتر برای شما صحبت خواهیم کرد، سیستمی که نظامی که ایران و عمان درباره اون با یکدیگر گفتگو می کنند. اما پیش از اون بپردازیم به مسئله ایران و آمریکا و تازه ترین تحولاتی که در این زمینه در 24 ساعت اخیر شاهد بودیم. از مهرداد میردامادی بشنوید.
6: 6 هفته پس از برقراری یک آتش‌بس شکننده، سایه بازگشت به یک جنگ تمام عیار همچنان بر فراز خلیج فارس سنگینی می‌کند. مذاکرات صلح در سطح بالا که با میانجیگری پاکستان در جریان است، به یک دیوار آهنین برخورد کرده، چرا که واشنگتن و تهران در مورد دو محرک اصلی رسیدن به توافق مواضعی کاملاً متضاد اتخاذ کردند: ذخایر اورانیوم غنی شده ایران و آینده راهبردی ترین آبراه انرژی جهان، یعنی تنگه هرمز. دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگاران روشن ساخت که ایالات متحده هیچ توافقی را که در آن اورانیوم با غنای بالا در خاک ایران باقی بماند نخواهد پذیرفت. ما به این ذخایر دست پیدا خواهیم کرد. ما با آن نیازی نداریم. آنها را نمی‌خواهیم. احتمالاً بعد از اینکه گرفتیمش نابودشان میکنیم، اما اجازه نمیدهیم دست ایران باقی بماند. دونالد ترامپ در ادامه هشدارهای خود اعلام کرد که مذاکرات به یک نقطه عطف حیاتی رسیده است. رئیس جمهور آمریکا اشاره کرده که توافق میتواند خیلی سریع یا ظرف چند روز آینده حاصل شود، اما هشدار داده که تهران باید پاسخهای 100% قانع کننده ارائه دهد. در غیر این صورت ارتش آمریکا حملات سنگینی را که 9 اسفند ماه سال گذشته به همراه اسرائیل آغاز کرده بود از سر خواهد گرفت. نقطه اصلی اختلافات کنونی تلاش تهران برای بازنویسی قوانین تجارت دریایی جهان است. پیش از آغاز جنگ 1/5 نفت و گاز مایع جهان و 1/3 محموله‌های کود شیمیایی دنیا از تنگه هرمز عبور می‌کرد، اما امروز این مسیر عملاً مسدود است، به طوری که در 24 ساعت گذشته تنها یک جریان بسیار محدود، یعنی 31 کشتی آن هم با هماهنگی کامل ایران، توانستند از این آبراه عبور کنند. بدتر این که ایران سیستم دریافت عوارض یا تعرفه عبور را هم ارائه داده و منطقه تحت کنترل خود را تا آبهای امارات توسعه داده است، اقدامی که با واکنش تند ابوظبی مواجه شده و تنش‌های منطقه‌ای را به اوج خود رسانده است. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران با دفاع از این اقدام اعلام کرد که حقوق بین‌الملل به دلیل تغییر شرایط امنیتی منطقه از سوی آمریکا و اسرائیل به ایران اجازه آنچه به گفته او اقدامات متناسب است را می‌دهد. با این حال رئیس جمهوری آمریکا ایده محاصره از طریق دریافت عوارض را کاملا رد کرده است. ما می خواهیم این آبراه باز باشد، می خواهیم آزاد باشد، ما عوارض نمی خواهیم. اینجا یک آبراه بین المللی است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا نیز با حمایت قاطع از موضع رئیس جمهور سیستم عوارض ایران را کاملا غیرقانونی و تهدیدی مستقیم برای اقتصاد جهانی خواند و هشدار داد که پافشاری تهران بر این موضوع هر گونه توافق دیپلماتیک را غیر ممکن خواهد ساخت. رهبران کلیدی در کنگره آمریکا از قانونگذاران و افکار عمومی می‌خواهند که به راهبرد کلان دولت دونالد ترامپ زمان بدهند. مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان خطاب به نمایندگانی که تلاش می‌کردند با فعال کردن قانون اختیارات جنگی اختیارات نظامی قوه مجریه را محدود کنند مخالفت کرد و استدلال کرد که باید به فاز دیپلماتیک فرصت داد تا این بنبست را حل کند. Operation Epic Fury has been declared concluded and it is and now we're into a new project and that is to... عملیات خشم حماسی رسما به پایان رسیده و ما اکنون وارد پروژه جدیدی شده ایم که باز کردن تنگه هرمز است. این موضوع درباره دیپلماسی و مذاکره است. در حال حاضر شما با یک جنگ فیزیکی و پرتحرک مواجه نیستید. بنابراین ما باید به دولت زمان بدهیم تا این کار را به سرانجام برساند. اما در حالی که واشنگتن از صبر راهبردی صحبت می‌کند، اقتصاد جهانی در حال از دست دادن زمان است. ذخایر نفت پیش از جنگ رو به اتمام است و سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد فاو هشدار داده که بسته ماندن طولانی مدت تنگه هرمز می تواند یک بحران شدید در قیمت جهانی مواد غذایی و یک شوک سیستماتیک به بخش کشاورزی جهان وارد کند. در بخش انرژی نیز قیمت نفت دوباره جهش کرد. نفت خام آمریکا با بیش از 3% افزایش به بالای 101 دلار در هر بشکه رسید و نفت برنت از 107 دلار عبور کرد. آژانس بین‌المللی انرژی نیز با وخیم خواندن اوضاع اعلام کرده که این شدیدترین شوک انرژی در تاریخ جهان است و هشدار داد که با رسیدن به اوج تقاضای سوخت در ماه‌های تیر و مرداد بازار وارد منطقه قرمز یا بحرانی خواهد شد. این فشارهای شدید اقتصادی همان چیزی است که آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان و میانجی اصلی این بحران در سفر احتمالی خود به تهران با خود به همراه دارد. پاکستان میزبان تنها مذاکرات مستقیم میان مقامات ایران و آمریکا بوده است، جایی که آسم منیر صمیمیت چشمگیری با جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا نشان داد، اگرچه آن مذاکرات به دلیل آنچه ایران خواسته های زیادی خواهانه آمریکا نامید شکست خورد، اما مارکو روبیو ابراز و امیدواری کرد که حضور منیر بتواند این بار گشایشی در این مسیر ایجاد کند. That said, there'll be a couple visits. I understand, I believe the Pakistanis will be traveling to Tehran today. آخرین پیشنهاد تهران که این هفته ارائه شد انعطاف کمی نشان می‌دهد و عمدتاً تکرار شروط قبلی است که دونالد ترامپ رد کرده بود. شروطی مثل کنترل تنگه هرمز، پرداخت خسارت جنگ، لغو تحریم‌ها و خروج نیروهای آمریکایی. با این حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تایید کرده که آنها در حال بررسی پاسخ واشنگتن به این شرایط هستند.
3: از مهرداد میردامادی میشنیدید. در بیشتر گزارش هایی که به هر حال غیر رسمی خوانده میشه به نقل از منابع درباره این گفتگوها صحبت میشه و درباره چالش ها نظر داده میشه، دو موضوع بیشتر از بقیه به چشم میخوره. یکی مسئله تنگه هرمز هست که ایالات متحده معتقده که باید رفت آمد در اون تنگه استراتژیک عادی بشه و ایران خواستار برداشته شدن محاصره دریایی از بنادر خود هست، و از طرف دیگه موضوع غنی‌سازی اورانیوم در ایران و البته ذخیره چند صد کیلویی اورانیوم غنی شده با غنای بالا که گفته میشه زیر آوار هست. درباره این بخش دوم میخوایم بیشتر صحبت بکنیم. همراه هستیم با بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین. آقای بیات سپاسگزارم که به ما پیوسته در این برنامه. از شما میخوام درباره موانع یا چالش ها برای به نتیجه رسیدن در زمینه از جمله ذخیره اورانیوم بپرسم، با توجه به اینکه آقای ترامپ میگه ما این ذخیره 400 و چند کیلویی رو خواهیم گرفت، به درد ما هم نمیخوره و نابودش خواهیم کرد، اما این رو خواهیم گرفت، و از طرف دیگه ایران میگه اصلا این امکان نداره.
7: نکته مرکزی به نظر من عدم اعتماد شدید طرفین به هم و هر دو هم به حق، یعنی هم طرف واقعا هر دو طرف تر دو جاییه که حق دارن. این موضوع عدم اعتماد خب و این کار رو بسیار مشکل میکنه. موضوع هسته‌ای برای آقای ترامپ از آغاز هم اعلام کرده که اهمیت حیاتی داره، در واقع اون بهانه جنگ قرار دادن و واقعا بهانه جنگ، یعنی واقعیت نداشت که جمهوری اسلامی به سرعت بمب اتمی دست خواهد یافت و اینها. خب این از یک طرف برای آقای ترامپ خیلی اهمیت داره، همینجوری گفتم، چون بهانه جنگ بوده. برای جمهوری اسلامی هم حداقل موضوع حیثیتیه. من فکر میکنم الان دیگه در وجه قالب موضوع حیثیتی باشن، زیرا که جمهوری اسلامی حتی اگر این ذخایر 60% هم براش باقی بماند، با توجه به این که در آینده قابل پیش بینی مراکز غنی‌سازی نخواهد داشت، به دردش هم زیاد نمیخوره. منتها شده یک سمبول، یک نمادی برای حیثیتشون و اینجور چیزها.
3: آقای بیات، آیا این چون میتونیم مرحله به مرحله پیش بریم، از این ذخیره حدوداً 400 خورده کیلویی غنی شده بین 20% تا 60%، آیا استفاده، شما اشاره کردید که مرکز غنی‌سازی به هر حال فعال نیست، ما نمیدونیم که شرایطش چگونه است، احتمالاً تخریب بسیار زیادی رو شاهد هستیم در این مرکز غنی‌سازی، اما آیا هیچ استفاده دیگری برای ایران داره این ذخیره به صورت فنی منظورم هست؟
7: بله بله، یا کنید بخش دوم رو پاسخ میدم. واقعا به طور جدی و واقعی مطرح ندارد. البته وقتی بخوای دنبال بهانه بگردی که بگی به این علت، همون جوری که امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها به بهانه که جمهوری اسلامی بمب می‌سازد پس ما حمله می‌کنیم، جمهوری اسلامی هم می‌تونه بهانه بکنه که برای تولید رادیو داروها می‌تونه ازش استفاده کنه. به طور واقعی هم می‌تواند، ولی این راست آن را ماند که لغمه را از پشت گردنت بدهند.
3: یعنی اورانیوم باید با غنای 60% باشه که
7: نباید باشه. اصلا این کسی این راه رو نمیره، این گرونه. اما جمهوری اسلامی میتونه بهانش هم بوده که ما برای تولید رادیو دارو به این نیاز داریم. خب ولی این با واقعیت انطباق نداره، فقط یه بهانه است. خب آنچه که مربوط به نیاز جمهوری اسلامی و آنچه که واقعیت داره، جمهوری اسلامی حدود فکر کنم 9000 کیلوگرم اورانیوم به درجات مختلف غنی شده داره، از 2% تا 60%. اون بخش 60%ش که حدود 440 کیلوگرمه. حالا اگر که قرار باشه جمهوری اسلامی این 440 کیلوگرم رو غنی سازی بکنه به بالای 90%، در واقع یک تخمین زمخت زدم، یه چیزی بین 30 تا 40 هزار سو واحد غنی‌سازی نیاز داره. یعنی مثلا بگیم 10,000 سانتریفوژ سطح بالا. خب و جمهوری اسلامی اینه نداره. اینجوری نیست که اون مراکز رو وقتی بمباران کردن یا سانتریفوژا منهدم شدن به کلی به لحاظ فیزیکی، و اگرم منهدم نشده باشن به لحاظ فیزیکی قابل استفاده نیستن. یعنی به دقت کافی میشه گفت که نه در فردو نه در نتنز در اصفهان در حال غنی‌سازی نبود. در هیچ کدوم اینها در آینده قابل پیشبینی غنی‌سازی صورت نخواهد گرفت. جمهوری اسلامی ممکن است در یک جاهایی تعدادی سانتریفوژ را انداخته به طور مخفی داشته باشد. اینو همیشه آدم میتونه ادعا بکنه، سخت قضاوت راجبش کنه آیا بلی یا نه، اما یکی از امکانات، مخصوصا با توجه به اینکه جمهوری اسلامی یه مدتی دوربین ها رو که
3: بعد از حمله ای که در تاسیسات کرج شده بود، در تاسیسات سانتریفیوژ سازی در کرج شده بود. اما آقای بیات، این طرف ایرانش هست. ما از طرف آمریکا، مثلا حتی آقای ترامپ تا دیروز هم صحبت از این میکنه که آمریکا باید این ذخیره رو بگیره، آمریکا بهش احتیاجی نداره، اون رو نابود خواهد کرد. اما میخوام ببینم که اصرار در این زمینه از چه جهت هست، چون دیروز بار دیگه سخنگوی کاخ کرملین گفته که ولادیمیر پوتین پیشنهاد دوباره‌ای داده برای اینکه این ذخیره رو روسیه تحویل بگیره، همانند اون اتفاقی که در دوران برجام افتاد؟
7: بله، یعنی قاعدتا مسیر عادیش اگه توافق سیاسی بشه، لکن موضوع اصلی اینه که توافق سیاسی صورت بگیرد که این ذخایر از ایران خارج بشن. اگر که به توافق سیاسی صورت بگیرد، به نظر من این که به کجا انتقال داده بشه چندان اهمیتی نخواهد داشت. ما تجربه تاریخی هم داریم در ارتباط با برجام، مازاد تولید جمهوری اسلامی که بالای 300 کیلوگرم بود به طور پیوسته به روسیه فرستاده می شد. یعنی که به نظر من اون مشکل بزرگ نخواهد بود. مشکل بزرگ این است که سر اصل موضوع که جمهوری اسلامی از این ذخایر اورانیوم صرف نظر بکنه توافق بشه. به نظر من غیر از توافق سیاسی تقریبا میشه بگی غیر ممکنه که بتوان اقلا بدون تلفات زیاد برای طرفین که مثلا امریکا یا بتوانند این مواد ذخیره شده رو از ایران خارج کنند، به ویژه اگر آنچنان که فرض است که این مواد در زیر مخروبه های یا فردو یا متنز یا اصفهان که معلوم نیست دقیق اگر در جاها مانده باشد، اصولا اگر در آنجاها مانده باشد معلوم نیست که به طور واقعی اینا هنوز وجود داشته باشد.
3: آقای ترامپ بهش میگه گرد و غبار هستی. بله، به هر حال
7: دقیقاً میگه گرد. البته آقای ترامپ میگه گرد و غبار، معلوم نیست واقعا منظور چیه، حساب چیه. اما اگر که واقعا این این وسائلی که توشون اورانیوم هکسافلورید ذخیره شده، اگر که اونها در معرض بمب‌های قوی امریکایی یا اسرائیلی قرار گرفته باشن، طبیعتاً متلاشی شدن. متلاشی شدنش یعنی که اورانیوم هکسافلورید که اون درجات بالا گازه
3: مل.
7: پخش میشه به اطراف، یعنی که میشه گرد و غبار و اون دیگه نمیشه هم جمعش کنی، نمیشه هم بری ورش داری.
3: آقای بیات، مشکل آلودگی در چنین سناریوی چگونه است در این فضا؟
7: بله، مسلما مشکل آلودگی وجود داره، منتها الان به کمی بیشتر هم بهتون توضیح میدم. به نظرم میاد که همه طرف های دستن در کار عمدن به این موضوع نمی پردازن. یعنی این که به مرکز فعال غنی‌سازی برای نخستین بار در جهان حمله شده، خب این عواقب بزرگ آلودگی محیط زیست داره، نه مانند، البته قابل مقایسه نیست با مثلا یک سانحه در یک نیروگاه مثل چرنوبیل یا فوکوشیما یا جای دیگه، اما در به طور محلی عواقب داره. یعنی اگر اورانیوم هکسافلورید که به حالت گازی راحت پخش خواهد شد در سر این انفجارهای کشه، طبیعتا میتواند آب و هوا و گیاهان محل رو آلوده بکند و از اون طریق هم به حیوانات برسد. بله. اگر که در بدن آدم اورانیوم در بدن آدمیزاد جذب بشه خطرناکه، تا وقتی که بیرون از بدن حفاظت در مقابلش بسیار آسان است، زیرا که اشعه آلفا دارد. اما اگر که چون این نباشد، یعنی مثلا کسانی تنفسش بکنن یا طریق آب یا طرق دیگر وارد بدن آدم بشن، بسیار خطرناکه. منتها بعدش، یعنی مسافتی که پیش میره مثل چرنوبیل نیست یا فوکوش که هزار کیلومتر آنورتر. بعد در متوجه
3: به هر حال در این کیس که ما داریم صحبت میکنیم زیر خاک هست، گفته شده که زیر آوار هست این ذخیره.
7: بله الان اینجوری که میگن زیر خاکه، من شخصا زیاد باور ندارم، واقعا تعجب خواهم کرد اگر جمهوری اسلامی به موقع اینا این ذخایری رو که براش خیلی ارزش قائله از آن محل بیرون نبرده باشد. ولی خب نظر عمومی حتی نظر آژانس هم این است که در زیر مخروبات و در اونجا معلوم نیست چه بلایی سرشان آمده، ممکنه همون گرد و غباری بشن که آقای ترامپ ازش صحبت میکنه که در اون صورت نمیشن جمعش کرد.
3: سپاسگزارم بهروز بیات در وین که همراه ما بودید. درباره یکی از مهمترین موضوعات چالش برانگیز در میانه این مذاکرات و رایزنی ها میان تهران و واشنگتن و پیام بردن و آوردن طرف پاکستانی در میان این دو کشور صحبت میکردیم. مسئله هسته‌ای و ذخیره اورانیوم با غنای بالا که در زمان جنگ 12 روزه گفته شد که این ذخیره زیر آوار هست. همچنان همراه پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. بپردازیم به مسئله دیگر و اون چین هست. الان خبرگزاری ها گزارش دادند که وزارت امور خارجه چین امروز اعلام کرده که وانگ یی وزیر خارجه چین در تاریخ 26 ماه می یعنی 4 روز دیگه به نیویورک سفر خواهد کرد و ریاست نشست سطح بالای شورای امنیت سازمان ملل رو بر عهده خواهد داشت. گفته شده نشستی است درباره خاورمیانه که همچنین در روزهای گذشته خبرهای منتشر شد مبنی بر اینکه چین از عباس عراقچی هم دعوت کرده که در این نشست شرکت بکنه. هنوز مشخص نیست که عباس عراقچی برای شرکت در این نشست در شورای امنیت سازمان ملل متحد آیا به نیویورک خواهد رفت یا خیر، اما درباره نقشی که چین داره فعالانه در این زمینه پیشبرد گفتگو و دیپلماسی ایفا میکنه گفتگویی داشتم با امیر چاهکی، تحلیلگر روابط بین الملل در برلین پایتخت آلمان.
8: چین داره جایگاه خاص میانجیگری رو بر عهده میگیره که تا کنون به این شدت نمیخواست وارد بشه و این توالی سفرها و مناسباتی که بوده و آن شکل پیش رو خواهد بود در نیویورک و بین خصوص پاکستان نشان میده که در حال حاضر چین داره تمام ویژگی های یک میانجیگر مؤثر، اگه نگی موفق چون به اون فقط وابسته نیست، داره. از یک سو رابط گسترده‌ای با ایران داشته و داره و کشتی‌های چینی در بحرانی ترین دوران محدود بودن تردد در تنگه هرمز عبور کردن، حتی زمانی که دونالد ترامپ در پکن بود چندین کشتی با پرچم چین عبور کردن. در کنار این مطلب با کشور حوزه خلیج فارس مثلا با امارات متحده عربی در 2024 لااقل که آمارش هست 210 میلیارد دلار تبادل بازرگانی داشته. در عین اینکه مشکل تایوان، موزل تایوان که حیاتی ترین موزل پلیتیکی و حق حاکمیتی خوش میدونه چین، همیشه بستر مذاکرات بوده. چین یک جایگاه ویژه داره الان با دو کارت ایران و تایوان در حال بازی با ترامپ بوده و وقت ما دیدیم بعد از سفر پوتین یکی یک هفته پس از سفر ترامپ بود هر دو قدرت بزرگ روسیه و چین عملا حمله نظامی به ایران رو محکوم کردن. ولی یه ویژگی مهم دیگه هم داره چین. چین تاثیرگذار و موازه آمریکا هم هست و این بسیار اهمیت داره.
3: به چه شکل آقای تراحکی منظورتون هست؟
8: تاثیرگذار به این موازه آمریکا هست که در روی میز معاملاتی که با آمریکا داره چند موضوع داره. یکی موضوع تعرفه ها که میدونیم که مهمترین بازارهای صادراتی جهان که چین و آمریکا هستن برای هر دو کشور بسیار مهمه و همواره 200 میلیارد دلار تقریبا تراز منفی به نفع چینه. در رابطه با موضوع مواد معدنی نادر، چیپ‌های الکترونیکی که برای چین محدودیت ایجاد کرده بوده برای آمریکا، در عین اینکه آمریکا نشان داد که آخرین کمک‌های مالی که قرار بوده نظامی به تایوان بکنه روی میز خودش ترامپ نگه داشته بوده، این میشه گفت که به این ترتیب هم میتونه یک معامله بر اساس این مواضع بکنه و هم همین که بتونه تاثیرگذار بشه
9: میشه که ترامپ به نظر من به جنگی وارد شده که به شکل آبرومند میخواد خارج بشه و گرفتاری ترامپ اینه که طرح خروج رو نداشته. تو این طرح خروج میتونه پکن بهش کمک کنه. توجه بکنید که وقتی از ترامپ پرسیدن که تو آیا داری دنبال میکنی سفر پوتین و پکن، گفت من خوشحالم که هر دو با هم هستن چون ما هر سه خیلی کار داریم با هم دیگه.
10: البته اشاره هم کرد که میزبانی از او و مراسم استقبالی که به صورت رسمی در پکن برای آقای ترامپ انجام شده مراسم با شکوه تری بوده به نظر رئیس جمهور ایالات متحده در مقایسه با آنچه که فرش قرمزی که برای ولادیمیر پوتین پهن شده بود. اما آقای چاهکی، میخوام ببینم که به نظر شما چین چگونه این معادلات رو، این به هر حال بازی سیاسی و دیپلماتیک رو با کشورهای حوزه خلیج فارس داره پیش میبره. مثلا عربستان سعودی، ما میبینیم که پیامی که دیروز وزارت خارجه عربستان منتشر کرد درباره اینکه حمایت از دیپلماسی داره میکنه در جهت دستیابی به توافقی قابل قبول برای طرفین و بازگرداندن امنیت و آزادی دریانوردی در تنگه هرمز، به نظر میاد در راستای همین روندی است که ما داریم از پکن تا اسلام آباد تا تهران میبینیم. چگونه چین تعاملاتش رو با این کشورها داره ادامه میده؟
9: ما به یاد داریم که حتی در سال گذشته در چندی پیش در اوج تنش‌هایی که بین ایران و عربستان سعودی بود، چین بود که هر دو وزیر امور خارجه رو به پکن احضار کرد و دست اونها در دست هم قرار داد. این نکته که شما میگید خیلی اهمیت داره، چون کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برخلاف همه اون تحلیل‌هایی که مطرح میشه توسط معتقدم گروه‌های بسیار تندرو جنگ طلب، خواهان تداوم جنگ نیستند و این تطابق پیدا می‌کنه با اهداف چین. چین ابعاد جهانی که روشش نظامی نیست، روش اقتصادیه و روش اقتصادی تاثیرگذار بوده. چین هیچ کجا که ورود کرده امتیاز ویژه نگرفته، سرمایه گذاری ویژه کرده. برخلاف آمریکا، چین میشه گفت پارتنر قابل اعتماده که در امور داخلی ورود نمیکنه و به این ترتیب عربستان سعودی به نظر من نشان داده که این اعتماد رو داره که به کمک چین با ایران توافق کنه. و باز با همینه که من گفتم و تاثیرگذاری چین بر آمریکا، ببینید در اسلام آباد ما میدونیم که وقتی ونس به اسلام آباد آمد و قالیباف نمیخواست بره به خاطر اینکه میگفت جنگ لبنان باید تموم شه، همه گزارشات چین بود که اصرار کرد جمهوری اسلامی به اسلام آباد آمد. یعنی حتی مذاکرات اسلام آباد زیر سایه چین بوده. اینجا برای آمریکا هم اگر دونالد ترامپ قابل پیش بینی بخواد عاقلانه به خزانه عمل بکنه و از هر نظر فاکتورهای یک میانجیگر موفق و چین داره به خصوص برای ترامپ.
10: البته آقای چاهکی، اشاره میکنید به چین به عنوان یک شریک قابل اعتماد و اتکا، این ممکنه که برای ریاض واقعیت داشته باشه، اما در مورد تهران الزاماً اینگونه نیست. وقتی که ما میبینیم که سندهای طولانی مدت همکاری و اتحاد بسته میشه، اما وقتی که آقای ترامپ از چین میخواد، چین میگه که من کمک نظامی رو به ایران ارائه نخواهم داد. یا مثلا در مورد جزایر سگانه روی کردی همسو با امارات متحده عربی اتخاذ میکنه. یعنی این قابل اعتماد بودنش و فعالیتش الزاماً در مورد تهران صدق نمیکنه.
9: شما اگه نگاه بکنید به قطعنامه‌ای که چندی پیش روسیه و چین تحریم کردن، بعد از سالها تحریم کردن، قطعنامه بحرین آمریکا نگاه کنید، قطعنامه پیشروی که باز هم تحریم خواهند کرد نگاه بکنید، در رابطه با صنایع ایران، شما اگر در نمایشگاه خودرو ایران متشور تهران شرکت کنید، اشو میتونید بذارید دستاوردهای چین. یعنی الان همین الان چین در حوزه‌های صنعتی، کشاورزی، اقتصادی سرمایه‌گذاری جدی تو ایران کرده. ولی یه نکته بزرگ دیگه هم وجود داره. اصولا سازمان شانگهای، نه سازمان بریکس که بیشتر اقتصادی، شانگهای امنیتیه، وقتی میتونه عمل کرده داشته باشه که سیستم بانکی ایران تحریم نکرده باشه. شما توجه بکنید تو موضوع مالی هنوز گویا اقدام ویژه مالی ایران در لیست سیاه گذاشته. این اتفاقا چین از قدرتاییه که برخلاف روسیه نزدیکی ایران به آمریکا رو نگرانش نمیکنه، میتونه افزایش بیشتر به سرمایه گذاریش در ایران. ولی در رابطه با کمک های نظامی درست میفرمایید، ولی توجه کنید که همه حقایق نشون میداد حملات موفقیت آمیز ایران به مواضع بسیار جدی آمریکا در کشور عربی و مواضع کشور عربی با کمک ماهواره‌ای بوده از جمله چین. و در این حال حتی سوخت جامعه تحویل ایران میداده. درسته که به شکل وسیع تسلیحات نظامی در اختیار قرار نده، حتی روسیه قرار نده که
10: بله.
9: از ایران پهباد گرفته، متأسفانه علی منافع ملی ایران به روسیه پهباد داده، ولی در حقیقت این دو قدرت نظامی فضایی کمک جدی به ایران کردن و من فکر میکنم حتی برخی منتظر این کمک هم نبودن و این کمک تاثیرگذار بوده در مهمترین عملیات ایران. مهمترین عملیات چه بوده؟ موفقیت آمیز به اهداف نظامی تونسته حمله کنه با کمک ماهواره‌ای قبل و بعد از اون.
10: یعنی فارغ از اینکه سلاح داده باشه یا نداده باشه، معتقدید که
9: سلاح در دست سلاح نداده، سلاح هم بعیده که بده، چون این میشه یک برگ بزرگتر، یک کارت بزرگتر که ایران نمیتونه در این شرایط اصلا به نظر من اتکا بکنه به چین و روسیه، حتی برای پدافندهای پیشرفته میتونه حساب بکنه برای همین کمک‌های محرمانه که بهش شده بوده. بیشتر از این نه، با تو موافقم، بیشتر از این نمیتونه رو چین حساب کنه و چین اصولا این روش‌ها رو نداره. چین با کشور متخاصم کمک‌های نظامی نمی‌کنه، نکرده.
10: عجیبی امیر چاهکی رو می‌شنیدید در بلین.
11: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
10: 12:37 دقیقه در ایران هست. قوه قضاییه ایران از یک سو زندانیان سیاسی را از داشتن وکیل انتخابی محروم کرده و از سوی دیگه وکلای مدافع حقوق بشر رو تحت فشار قرار میده. طی سالیان گذشته و ماها و هفته های اخیر تعدادی از این وکلا بازداشت شدند، به زندان های طولانی مدت محکوم شدند، ممنوع الخروج و یا ناگزیر به ترک وطن شدند. از فرشته قاضی بشنوید.
12: بازداشت و تشکیل پرونده‌های امنیتی علیه وکلایی که وکالت معترضان و متهمان سیاسی و مدنی را بر عهده دارند در ایران همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین موارد بهار صحراییان وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای استان فارس بازداشت شده است. او وکالت چندین تن از معترضان بازداشت شده در اعتراضات دیماه و همچنین وکالت چند نوکیش مسیحی در استان فارس را بر عهده دارد. خانم صحراییان 26 اردیبهشت در حال انجام وظیفه و هنگامی که برای پیگیری پرونده موکلان خود در دادگاه انقلاب شیراز حاضر شده بود بازداشت شده است. او آبان 1401 هم در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در همان سال بازداشت و مدتی زندانی بود. در ایران حاشیه امنیتی برای وکلا جهت دفاع آزاد و بر اساس ملزومات دادرسی عادلانه از متهمان پرونده‌های سیاسی وجود ندارد. طی سالیان گذشته تعدادی از وکلا به زندان‌های طولانی مدت محکوم شدند، ممنوع الخروج شده و یا ناگزیر به ترک وطن شدند. عده‌ای از وکلا هم از تدریس در دانشگاه‌ها منع شدند. با این حال آنها در برابر نقض حقوق شهروندان منفعل نشدند. سینا یوسفی، وکیل و پژوهشگر حقوق بین الملل ساکن آلمان، در گفتگو با رادیو فردا:
13: این سرکوب وکلا، این بی‌دفاع گذاشتن شهروندان باعث شده که این پرونده‌ها، یعنی تسریع بشه، این حکمای اعدام صادر بشه بدون اینکه اعتراض قابل توجهی به این پرونده‌ها بشه. یعنی به نظر من خیلی تاثیرگذار بوده این سرکوب وکلا و با هدف، یعنی بی‌دفاع گذاشتن بیش از پیش مردم انجام میشه. یعنی که حق دفاع مردم رو، حق انتخاب آزادانه وکیل رو، یعنی محدود کنن، این کار رو انجام میدن. علاوه بر اینکه قوانینی تصویب کردن در این زمینه، علاوه رغم اینکه این سرکوب ها وجود دارن، وکلای جدیدی به این چرخه اضافه میشن و اضافه خواهند شد. یعنی این سرکوب ممکنه حالا بیشتر بیدفاع کنه مردم رو، ولی این چرخه متوقف نمیشه، یعنی ادامه داره و وکلای جدیدی هم اضافه شدن. من دیدم و شنیدم که وکلایی که بعد از اعتراض اعتراضات 401 بعد از همین اعتراضات دیما وکلای جدیدی وارد پرونده ها شدن، دفاع کردن از شهروندان. این چرخه رو به هیچ وجه نمیتونن متوقف کنن، ولی با مانع روبرو میکنن، خیلی فشار ایجاد میکنن که اون شکلی که خودشون دوست دارن از پرونده ها روایت کنن به جامعه بین الملل.
12: آمار دقیقی از تعداد وکلایی که بعد از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و جنگ 40 روزه بازداشت یا احضار شدند وجود ندارد. یک وکیل دادگستری در ایران به رادیو فردا گفته که فشارها تنها در بازداشت و زندان خلاصه نمی شود. احضارها و بازجویی‌های مداوم و فرسایشی و تهدید به لغو پروانه وکالت طی هفته‌های گذشته شدت گرفته، اما تنها در مواردی که وکلا بازداشت می‌شوند خبر آن به رسانه‌ها راه می‌یابد، که البته در مواردی حتی همین خبر هم رسانه‌ای نمی‌شود. به گفته این وکیل دادگستری، به دلیل فشارهای امنیتی خانواده‌های برخی از وکلای بازداشت شده اجازه رسانه‌ای شدن خبر بازداشت این وکلا را نمی‌دهند. سینا یوسفی، وکیل و پژوهشگر حقوق بین‌الملل:
13: آماری که به دست ما رسیده و ما تونستیم با خبر بشیم، 27 نفر از وکلا از آغاز اعتراضات دیما بازداشت شدند. حالا زمان جنگ خیلی سخت بود ارتباط بگیریم و با خبر بشیم. بعضیا ما شاید ممکنه با خبر نباشیم از بازداشت، چون خیلی بازداشت ها به صورت گسترده انجام شدن. بعضی موارد حتی ما با خبر هستیم ولی اجازه انتشار بازداشتی ها رو نداریم. مثلا در آذربایجان شرقی 4 نفر بازداشت شدن از وکلا، ولی خانواده و وکلای این وکلا راضی نبودن که منتشر بشه اسامیشون.
12: نگاهی به همان آمارهای منتشر شده از بازداشت وکلا طی هفته‌های گذشته نشان می‌دهد که بیشترین بازداشت‌های صورت گرفته در استان فارس انجام شده است. سینا یوسفی:
13: همیشه تو همه اعتراضات وکلای استان فارس و مخصوصاً وکلای شیراز بیشترین سرکوب در بین این وکلا انجام میشه. این نشون میده که نهادهای امنیتی اونجا خیلی منسجم‌تر، یعنی اهدافشون رو دنبال می‌کنن و هر صدای مخالفی که اونجا باشه رو سرکوب میکنن. این بله به مراتب بیشتر هست تو استان فارس که اعتراضات 401 هم شاهد بودیم که اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا یک جا بازداشت شدن. بیش از 10 وکیل تو یه روز بازداشت شده بودن. تو این اعتراضات هم ما علاوه بر این که در دیماه بازداشت های بیشتری در استان فارس داشتیم، الان هم بعد از توقف جنگ و آتش بس هم شاهد هستیم که افراد زیادی از وکلای این استان بازداشت شدن.
12: الهام زراعت پیشه، آستاره یا مریم انصاری، محمود تراوتوی، حمید نوروزی و داروش گنجپور از جمله وکلای این استان هستند که بازداشت شدند. اتهامات آنها هم عمدتاً در ارتباط با فعالیت‌ها و مواضعشان در حمایت از حقوق معترضان بازداشت شده و پیگیری پرونده‌های مرتبط با اعتراضات اعلام شده است. اما برخورد با وکلای دادگستری منحصر به بازداشت نیست. امیر رئیسیان و میلاد پناهی پور، وکلای دادگستری، به دلیل اطلاع رسانی درباره پرونده موکل خود که در خطر اعدام است و همچنین امضای بیانیه اعتراضی 49 وکیل دادگستری مبنی بر نقض حقوق بازداشت شدگان دیما تحت تعقیب قرار گرفتند. سینا یوسفی از احضارهای گسترده و پرونده سازی های جمعی علیه وکلای دادگستری میگوید:
13: بعضی از پرونده های احضار گسترده، پرونده سازی های گسترده داشتیم. مثلا 40 نفر از وکلای مازندران خاطر امضای بیانیه‌ای در حمایت از مردم پرونده براشون تشکیل شده بود، یا بیش از 40 نفر از وکلا در تبریز احضار شده بودن و برای بعضی هاشون تشکیل پرونده شده. بازداشت ها به صورت گسترده، پرونده سازی ها به صورت گسترده انجام شده، ولی ما در مورد برخی از اونها اطلاعات داریم و تونستیم منتشر کنیم.
12: ابوالفضل رنجبری، وکیل و عضو کانون وکلای آذربایجان شرقی، به افساد فلعرض متهم شده. تیمور سالاری و سپیده طاهری، عضو کانون وکلای هرمزگان، بازداشت شدند. فاطمه روهنده، عضو کانون وکلای کرمان، زهره جوانی، عضو کانون وکلای مرکز، امیر بهادوری فر و محسن درگی نژاد، عضو کانون وکلای دادگستری خراسان، از دیگر وکلایی هستند که بازداشت شدند. بازداشت این وکلا اما در حالی ادامه دارد که چندین وکیل دادگستری به زندان‌های طولانی مدت محکوم شده و مدت‌هاست که در زندان به سر می‌برند. محمد رضا فقیهی، محمد نجفی و طاهر نقوی از جمله آنها هستند. در سال 1331 محمد مصدق نخست وزیر وقت ایران که خود هم حقوقدان بود با استفاده از اختیاراتی که مجلس به او داده بود لایحه قانونی استقلال وکلا را تصویب کرد. قانونی که حمایت از وکلا را در مقابل مداخله و تعدی حکومت تضمین کرد و متضمن حق دفاع شهروندان بود. بعد از انقلاب 1357 و روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی اما کانون وکلا تعطیل و بسیاری از اعضای هیئت مدیره زندانی شدند و پرونده وکالت تعداد زیادی از وکلا تحت عنوان تصفیه ابطال شد. هرچند که کانون وکلا مجدداً بازگشایی شد اما علی‌رغم تصریح قانون اساسی بر حق دفاع که لازمه‌اش استقلال وکلا است، در عمل و مطابق با قوانین دیگر وکلا همواره با محدودیت‌ها و مشکلات زیادی مواجه هستند و به دلیل دفاع از حقوق بشر، آزادی‌های مدنی و پرونده‌های سیاسی با خطرات جانی، احکام سنگین حبس و سلب پروانه وکالت مواجهند.
14: از فرشته قاضی میشنیدید. سری بزنیم به کشور همسایه ایران، افغانستان. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما با انتقاد از دستورالعمل طلاق خانواده حکومت طالبان اعلام کرده که این مصوبه تازه حقوق زنان و دختران افغان رو بیش از پیش تضعیف کرده، تبعیض سیستماتیک علیه زنان رو در ساختار قانونی و قضایی افغانستان نهادینه میکنه و در برخی موارد هم راه رو برای ازدواج کودکان زیر سن قانونی باز میگذاره. درباره این موضوع همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با محمد ابوالاحرار رامزپور، پژوهشگر حقوق بشر ساکن کانادا.
15: نظام حقوقی افغانستان از قبل هم با اصطلاحات و واژه‌هایی که امروز در ترمینولوژی حقوقی نظام حاکم استفاده میشه و کاربرد داره آشنایی داره، به خاطر اینکه منابع احوال شخصیه یا مسائل مدنی در افغانستان از گذشته تا حال متکی به منابع فقهی اسلامی بوده و خصوصا و به ویژه به فقه حنفی متکی بوده. از این لحاظ اصطلاحات طلاق، تفریق و غیره خیلی معمول و مانوس است در ترمینولوژی افغانستان. ولی آنچه که تفاوت طلاق با تفریق و تفاوت طلاق در نظام‌های قبلی و فعلی تا اندازه واضح‌تر می‌سازد این است که در نظام گذشته با تکیه بر تعهدات حقوق بشری که افغانستان داشت و با توجه به سازوکارهایی که ایجاد شده بود، خصوصا موجودیت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دادستانی ویژه برای مسائل زنان و همچنان محاکم ویژه در قسمت زن مسائل خانوادگی، زمینه‌های آگاهی عامه هم تا حد زیاد رشد کرده بود و مسئله طلاق یک مسئله بسیار نرمال و روتین در جامعه نبود و همیشه کوشش می‌شد که وضعیت به گونه‌ای در دفاع و حمایت از حقوق زنان باشد. ولی متاسفانه در شرایط موجود که مسائل سیاسی در افغانستان کاملا دگرگون شده و نظام کاملا یک نظام مرد سالارانه شده و قوانین هم کاملا برگرفته از منابع فقهی با برداشت‌های بسیار شدید از منابع فقهی اسلامی شده، دیگر راه‌های رسیدن به عدالت و راه‌های رسیدن زنان و دسترسی از اونها بر عدالت خیلی دشوار است. از این جهت حاکم بودن مرد سالاری در افغانستان در شرایط موجود اما اراده یک جانبی مردان را در طلاق بیشتر متبلور می‌سازد تا ای که نظام عدلی در حمایت از حقوق زنان باشد. در قسمت تفریق باید به عرض برسانم که قوانین قبلی افغانستان به ویژه قانون مدنی افغانستان شرایط را برای تفریق، یعنی تفریقی که از طرف حکم محکمه صورت می گرفت، پیش بینی کرده بود و بر اساس از او پیش بینی ها مواردی که مثلا عدم انفاق یا ندادن نفقه برای خانم و زوجه مطرح می بود و همچنان اضرار و خشونت های فیزیکی، آسیب و ضرر رسانیدن به بدن و روح و روان زن صورت می گرفت و یا هم بیماری های بسیار شدید و صعب العلاج وجود می داشت برای شوهر و همچنان غیابت طولانی و حبس طولانی یا مفقودیت شوهر وجود می داشت، محکمه می توانست که حکم به تفریق بکنه. و البته در این تفریق سازوکارهایی وجود داشت که زنان با تمسک به اون سازوکارها می توانستن با آسانی به تفریق دسترسی پیدا بکنن، به ویژه دسترسی به وکلای مدافع.
16: آقای رامزپور، آیا تغییرات اخیر در قوانین خانواده به ویژه درباره تفریق چقدر حقوق زنان رو محدودتر کرده؟ در عمل دسترسی زنان به تفریق چقدر به تصمیم قاضی وابسته است و این موضوع چه پیامدهایی داره؟
15: در شرایط موجود وجود که نظام کاملا یک نظام مردسالار است و حقوق زنان و دسترسی از اونا برای سیستم عدلی و قضایی خیلی دشوار است، تفریق هم مانند سایر عرصه‌های حیات اجتماعی و حقوقی زنان با چالش‌های مواجه است. در بسیاری موارد قضات با تمسک به منابع فقهی و با برداشت‌ها و تفسیرهایی که از کتب و فتاوای فقهی دارند، عرصه را برای زنها تنگتر می‌سازند و زمینه‌های دسترسی از اونا را برای تفریق خیلی محدود می‌سازند. با عنوان مثال، زنها نمی‌توانند بر اساس این قانون جدید در صورت عدم تأمین نفقه بسیار به سادگی بتوانند که به تفریق دسترسی پیدا کنند، و یا اینکه زنان نمی‌توانند که برای رهایی از رها شدن از دست یک شوهر ظالم بسیار به سادگی به اون نائل شوند، به خاطر از اینکه شرایط را که محکمه پیش بینی می‌کنه حضات را در این قضایا اختیار بیشتر می‌ده و منابع فقهی هم منابعی را اینا استفاده می‌کنند که از شدت بیشتر در قسمت زنا او حکایت می‌کنند.
16: آقای رامسپور، با توجه به محدودیت‌های فعلی در افغانستان، چرا به نظر شما موضوع ازدواج دختران زیر سن قانونی در افغانستان همچنان بدون یک حداقل سن روشن و الزام‌آور باقی مانده و این وضعیت چه پیامدهای حقوقی داره با توجه به اینکه طالبان در این مورد صحبت کرده و قانونی دونسته ازدواج با دختران زیر سن قانونی رو؟
15: متاسفانه مسئله سن قانونی هم در افغانستان که در گذشته در قوانین مسجل بود، اما

0: تبعات صحیح خود داره و تبعات حقوقی که چون نظام از یک برداشتای فقهی و کاملا دینی پیروی میکنه طبیعتا طرفدار این گونه برخورد هست، چنانچه که در قانون ایره مشروعیت داده. ولی از لحاظ قوانین بین المللی و تعهدات حقوق بشری افغانستان که کنوانسیون حقوق طفل الحاق کرده در گذشته و کنوانسیون انواع خشونت بر علیه زن الحاق کرده و سایر کنوانسیون هایی که در اونجا باید معیارهای حقوق بشری مراعات شود، البته این تبعات خود داره و از نقطه نظر مجامع بین المللی مورد نکوهش قرار میگیره، مورد سرزنش قرار میگیره و پذیرفتنی نیست. اما تا زمانی که چنین یک حاکمیتی با برداشت های زن ستیزانه وجود داشته باشه، طبیعی است که کدام سازوکار داخلی وجود نخواهد داشت و دستگاه عدلی و قضایی ازدواج های زیر سن حمایت میکنه.
1: آقای رامسپور، گفته شده 12 میلیون دختر زیر سن قانونی در افغانستان در سال گذشته ازدواجشون ثبت شده. چرا به نظر شما جامعه جهانی با وجود گزارش‌های متعدد درباره ازدواج زود هنگام و زیر سن قانونی دختران نتونسته تأثیر عملی و بازدارنده ایجاد کنه؟
0: متاسفانه با شما موافق هستم. ممکن در قسمت میزان ای تعداد ازدواج ها کمی ها و کاستی هایی که وجود داشته یا در آمار ارقام دقیقی را شاید نداشته باشیم، در حد ادعاها و گزارش ها هست، ولی آنچه که هویدا هست امی است که همه روزه ما شاهد ازدواج های زیر سن از طریق رسانه های جمعی به ویژه رسانه های اجتماعی عامه هستیم یا سوشل میدیا و این خیلی نگران کننده هست. جامعه جهانی متاسفانه در برخورد و تعاملاتی که امروز با حاکمیت موجود داره نتانسته که فشارهای لازمه بر حاکمیت موجود وارد بکنه تا اونا را بر قسمت اصلاح قوانین و یا الزام بر تعهدات حقوق بشر بین المللی که افغانستان در گذشته داشته وادار بکنه. این یکی از نقیصه های بسیار واضح تعامل دنیا با حاکمیت موجود است که نتانستن چنین شرطهای را و چنین موضوعات را با حاکمیت موجود به بحث بگیرن. و عامل دیگه هم این است که حاکمیت موجود در افغانستان فکر میکنه که تمام کارهایی را که انجام میده مطابق احکام شرعی است و اونا خود ملزم به قوانین حقوق بشر بین المللی نمیدانن و همچنان قوانین گذشته افغانستان هم که قوانین پیشرفته و قوانین مدرن بود اونا را هم کاملا باطل ساختن. از این لحاظ تنها میدانی که باقی مانده برای برداشت ها و تفسیرهای سختگیرانه فقهی و دینی است که حاکمیت موجود از او حمایت میکنه و جامعه جهانی در برابر این اقدامات تا هنوز نکاری کرده و در آینده قریب هم متاسفانه چنین امیدواری وجود نداره.
1: در شرایطی که نهادهای رسمی حمایت کننده از حقوق زنان محدود شدن، فعالان حقوق بشر افغان چه ابزار واقعی برای مداخله یا کاهش این روند در اختیار دارند؟
0: یگانه ابزاری که وجود داره مستندسازی قضایا هست که نهادهای مختلف حقوق بشری به رزومه پردازه و راهکار دیگه هم رساندن صدای قربانیا و مستندات است و مجامع بین المللی، خصوصا گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و همچنان شورای حقوق بشر ملل متحد و مجامع بین المللی دنیا که بتوانند وقتاً فوقتاً دادخواهی‌های خود ادامه بدهند.
2: از محمد ابوالاحرار رامزپور، پژوهشگر حقوق بشر در کانادا میشنیدید. اما سری هم بزنیم به اورست. یک مقام حوزه کوهنوردی نپال اعلام کرده که روز چهارشنبه دو روز پیش 274 کوهنورد موفق به صعود به قله اورست شدند. این رقم بالاترین تعداد صعود در یک روز از سمت نپال به بلندترین قله جهانه. از گلناز اسفندیاری بشنوید.
3: یک مقام نپالی روز چهارشنبه اعلام کرد که 274 کوهنورد از قله اورست بالا رفتند که این شمار بالاترین تعداد صعود به بلندترین قله جهان در یک روز از سمت نپال به شمار می رود. اورست 8849 متری در مرز میان نپال و تبت قرار دارد و می توان از هر دو طرف به آن صعود کرد. برگزار کنندگان می گویند که امسال هیچ کوهنوردی در سمت تبت صعود نکرده است، زیرا مقامات چینی هیچ مجوزی صادر نکردند. ریشی بانداری، دبیر کل انجمن اپراتورهای سفرهای ماجراجویانه نپال، روز پنجشنبه گفت که بالاترین تعداد صعود قبلی از سمت نپال 223 نفر در روز 22 می سال 2019 میلادی بوده است. طبق رکوردهای جهانی گینس، رکورد بیشترین تعداد صعود از هر دو طرف به قله اورست در روز بعد یعنی 23 می 2019 ثبت شد، زمانی که 354 کوهنورد به قله اورست صعود

0: کردند. بانداری با اشاره به رکورد نپالی به رویترز گفت این بیشترین تعداد کوهنوردان در یک روز تا کنون است. او افزود که این تعداد میتواند افزایش یابد زیرا برخی از کوهنوردانی که به قله رسیدند ممکن است هنوز کمپ اصلی را از صعود خود مطلع نکرده باشند. هیمال گوتام از مسئولان وزارت گردشگری نپال گفت که اطلاعات اولیه‌ای دریافت کرده است که بیش از 250 نفر روز چهارشنبه به قله صعود کردند. گوتام به رویترز گفت ما منتظر بازگشت کوهنوردان هستیم تا عکس‌ها و سایر شواهد را برای اثبات صعود خود به ما ارائه دهند. او گفت تنها در آن صورت می توانیم این اعداد را تایید کنیم. نپال امسال 494 مجوز برای صعود به اورست صادر کرده است که هر کدام 15,000 دلار هزینه دارد. کارشناسان کوهنوردی اغلب از نپال به خاطر اجازه دادن به تعداد زیادی کوهنورد برای صعود به قله انتقاد می کنند که گاهی منجر به ترافیک خطرناک یا صفهای طولانی در منطقه مرگ که زیر قله قرار دارد می شود، جایی که سطح اکسیژن طبیعی به طور خطرناکی پایین تر از حد لازم برای بقای انسان است. لوکاس فورتنباخ، سازمان دهنده سفرهای ماجراجویانه از شرکت فورتنباخ ادونچرز مستقر در اتریش گفت که اگر این سفرها به اندازه کافی مدیریت شوند، تعداد زیاد کوهنوردان در اورست مشکلی ایجاد نمی کند. فورتنباخ گفت در حال حاضر حدود 40 کوهنورد در کمپ‌های مختلف منتظر صعود هستند. او گفت اگر تیم‌ها اکسیژن کافی حمل کنند مشکل بزرگی پیش نمی‌آید.
1: از گلناز اسفندیاری میشنیدید. این پوشش ویژه خبری رو با این صحبت‌های علی یزدی‌خواه نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به پایان ببریم که میگه مراجعات مردمی گسترده‌ای درباره اعتراض به قطع اینترنت دریافت نشده و او مدعی شده که تقریباً بیش از 90% نیازها و احتیاجات مردم در شبکه ملی اطلاعات برآورده میشه، اون چیزی که بسیاری در ایران اون رو اینترنت می‌خونند. بسیاری درباره قطع اینترنت در 84مین روز اون می‌نویسند. از جمله فرشاد اسماعیلی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته هزاران نفر به دلیل قطعی اینترنت بیکار شدن، قسطاشون عقب افتاده، اجاره خونه ندادن، پول دارو ندارند، خورد و خوراک و ده‌ها هزینه کوچک و بزرگ تا زنده بمانند. با اینترنت که قطعش کردید اینها باید کار کنند تا نمیرند. فرشاد اسماعیلی نوشته زندگی خیلی وابسته به اینترنت، بذارید زندگی کنند. به پایان این پوشش ویژه خبری رادیو فردا رسیدیم. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید. وعده من با شما ساعت 14 در ایران.
2: ساعت 1 بعد از ظهر در ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با خبرها از رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا میگوید در مذاکرات با تهران پیشرفت حاصل شده است. ایران تحریم سفیر جمهوری اسلامی در لبنان از طرف آمریکا را محکوم کرد. و قوه قضایی جمهوری اسلامی بازداشت رشید مظاهری دروازه‌بان سابق تیم ملی را تایید کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید در مذاکرات با تهران کمی پیشرفت به دست آمده است. آقای روبیو که برای شرکت در نشست وزرای خارجه ناتو به سوئد رفته است، در این حال تأکید کرد که دریافت عوارض از طرف ایران برای عبور از تنگه هرمز پذیرفتنی نیست و هیچ کشوری نباید آن را بپذیرد. انور قرقاش مشاور رهبر امارات متحده عربی هم که برای شرکت در یک کنفرانس به پراگ سفر کرده، روز جمعه گفت هر گونه کنترلی بر تنگه هرمز بدعت‌گذاری جدیدی است و به عنوان یک ابزار سیاسی از طرف ایران مورد استفاده قرار خواهد گرفت. آقای قرقاش با اشاره به احتمال اثرگیری درگیری‌ها بین ایران و آمریکا گفت ما خواهان رسیدن به یک راه حل سیاسی هستیم، اما نگرانیم که یک راه حل سیاسی باعث پیچیدگی‌های بیشتر در منطقه شود. در جنگ اخیر و با حملات ایران به زیرساخت‌های نظامی و غیر نظامی امارات متحده عربی، تنش بین دو کشور به بالاترین سطح خود در سال‌های گذشته رسیده است. همزمان روز جمعه محسن نقوی وزیر کشور پاکستان برای دومین بار در هفته جاری با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری فارس این دیدار برای بررسی پیشنهادهای جهت حل اختلافات انجام شد. قرار بود روز پنجشنبه هم آصف منیر رئیس ستاد کل ارتش پاکستان به تهران برود، ولی این سفر در آخرین لحظات لغو شد و بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستان در صورتی که تهران و واشنگتن به توافق نزدیک شوند این سفر ممکن است روز جمعه انجام شود. در این دور از مذاکرات بین ایران و آمریکا پاکستان نقش میانجی اصلی را بازی می‌کند و دور اول مذاکرات هم در اسلام آباد برگزار شد. وزارت امور خارجه ایران با صدور بیانیه تحریم سفیر جمهوری اسلامی در لبنان از طرف آمریکا را محکوم کرد. در این بیانیه تحریم محمد رضا رؤوف شیبانی و تعدادی از مقامات و نمایندگان پارلمانی حزب الله لبنان اقدامات سخیف در راستای تضعیف حاکمیت ملی لبنان ذکر شده است. شیبانی پس از انتصاب به عنوان سفیر ایران و حضور در بیروت از طرف وزارت خارجه لبنان عنصر نامطلوب اعلام شد. اما با دخالت نبی بری رئیس شیعه پارلمان لبنان او در بیروت مانده و از کشور خارج نشده است. ایالات متحده روز پنجشنبه از اعمال تحریم علیه 9 فرد مرتبط با حزب الله خبر داد. آمریکا حزب الله را سازمانی تروریستی می‌داند و اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی بازداشت رشید مظاهری دروازه‌بان سابق تیم ملی فوتبال را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، رشید مظاهری چهارشنبه گذشته هنگام خروج غیرقانونی از مرز ماکوی آذربایجان دستگیر شده است. به ادعای قوه قضاییه این بازیکن فوتبال قصد داشت با تغییر چهره و پرداخت رشوه به ماموران مرزبانی از کشور خارج شود. میزان گزارش داده که رشید مظاهری در زندان مرکزی ارومیه در بازداشت است. رشید مظاهری پس از اعتراضات دیماه مقامات ارشد جمهوری اسلامی را مسئول کشتن معترضان دانسته بود. او در سالهای گذشته نیز از معترضان آبان 98 حمایت کرده بود و از 5 سال پیش با محرومیت در مسابقات فوتبال و احضار و بازداشت روبرو است. مظاهری سابقه بازی در باشگاه استقلال، فولاد خوزستان، سپاهان و تراکتور را در کارنامه دارد و 3 بار هم با تیم ملی ایران به میدان رفته است. و دادستانی فدرال آلمان اعلام کرد علیه 1 شهروند دانمارکی و 1 شهروند افغان به ظن همکاری با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برای برنامه‌ریزی حمله به رهبران یهودی در آلمان اعلام جرم شده است. متهمان با نامهای علی سه و تواب میم معرفی شدند. بر اساس بیانیه دادستانی علی سه ارتباط نزدیک با نوری قدس سپاه پاسداران داشت. شنوندگان عزیز، برای شنیدن اخبار و گزارش‌های بیشتر با ما بمانید.
0: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. همکنون شما میتونید این برنامه رو اگر که با مشکل اینترنت در داخل ایران روبرو هستید از طریق امواج کوتاه ما بشنوید و دنبال کنید به صورت زنده 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز در اختیار شماست برای شنیدن این برنامه. و اما موضوع امروز ما یک موضوع سینماییه. میدونم که شمایی که در ایران هستید شاید مدت هاست که سینما رو از سبد زندگی خودتون حذف کرده باشید به دلیل گرونی بلیط ها، هرچند که تهیه کنندگان سینما میگن این بلیط ها بلیط های استانداردی نیست یا نمیتونه دخل و خرج رو تأمین کنه برای اونها. درباره این موضوع میخوایم امروز بیشتر صحبت کنیم، به علاوه حاشیه هایی که امروز سینمای ایران باهاش دست و پنجه نرم میکنه. مثل بسیاری از دو قطبی هایی که جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران به آن دامن زده، سینمای ایران هم حالا دو پاره شده است. از یک سو سینمای رسمی، سینمایی کم رونق با دخل و خرجی گران که حتی پیش از جنگ هم آرام آرام از سبد خانواده‌های ایرانی کنار گذاشته شده بود و حالا با اقتصاد فرسوده و جامعه‌ای که زیر فشار جنگ و ناامنی و بحران معیشت نفس می‌کشد، به سختی می‌توان آینده روشن‌تری برایش متصور شد. و سوی دیگر، سینمایی که از دل اعتراض‌های 1401 و جنبش زن زندگی آزادی بیرون آمد، سینمایی که عواملش مستقیم در چشم مقام‌های وزارت ارشاد و آنهایی که ریش و قیچی سانسور را در دست داشتند نگاه کردند و گفتند بدون مجوز هم می شود فیلم ساخت. نامش را گذاشتند سینمای زیرزمینی، سینمای بدون حجاب اجباری، سینمایی که زن و مردش خلوت دارند حتی اگر اروتیسم اوریانی نمایش داده نشود، سینمایی که در آن مشروب الکلی می نوشند، می رقصند و زنانش آواز می خوانند. تصاویری که سالها پس از انقلاب از پرده سینما حذف شده بود، حالا دوباره برگشتند و شاید مهمتر از همه، تماشاگر برای اولین بار بعد از دهه ها می تواند قامت هنرپیشه زن ایرانی را بی حجاب روی پرده ببیند. اما این سینما فقط در ظاهر متفاوت نبود، کم کم دستور زبان سیاسی خودش را هم پیدا کرد، زبانی تند، گوشدار و معترض که می خواست میان خودش و سینمای مجوزدار دولتی خط پررنگی بکشد. با این حال سوال اصلی اینجاست، آیا سینمای زیرزمینی ایران توانسته همان کاری را با سینما بکند که موسیقی زیرزمینی پیشتر با موسیقی رسمی کرد؟ آیا توانسته ذائقه مخاطب را تغییر بدهد، سانسور را عقب بزند و به یک جریان اثرگذار تبدیل شود، یا هنوز بیشتر یک اعتراض فرهنگی است تا یک بدیل واقعی؟ در پاراگراف اول می‌خواهیم درباره همین شکاف حرف بزنیم، شکافی که حالا فقط میان حکومت و سینما نیست، بلکه در خود سینمای ایران هم اتفاق افتاده است. تا لحظاتی دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من کاوه فرنام هستش، تهیه کننده مستقل ساکن پراگ. آقای فرنام کار تهیه کنندگی رو به صورت حرفه‌ای از سال 1390 با فیلم لرت ساخته محمد رسولوف آغاز کرد. آقای فرنام تاکنون تهیه فیلم‌های بسیاری از کارگردانان مستقل رو به عهده داشته، از اون نام‌ها میتونیم به مهناز محمدی، عباس امینی، فرهاد ویلکیجی، پگاه آهنگرانی، آزاده بیزارگیتی و کامران حیدری اشاره بکنیم. همچنین جوایز معتبر بسیاری رو کسب کرده برای تهیه فیلم‌هایی که به عهده داشته و در سال گذشته دو جایزه حقوق بشری رو برای تهیه فیلم‌های رویا و ژرفنای شب دریافت کرد. میهمان دیگرم در تورنتو کانادا عبدالرضا کاهانی است، کارگردان، فیلمنامه‌نویس و تهیه کننده. آقای کاهانی رو بسیاری از ما با فیلم 20 به خاطر میاریم و همچنین جایزه‌ای که تونست از جشنواره فیلم کارلو بیواری دریافت کنه. از دیگر فیلم‌های جریانساز آقای کاهانی را باید به از پیوان نجیبی است، هیچ، بی خود و بی جهت اشاره بکنیم. و البته آقای کاهانی مدت هاست که در خارج از ایران و در کانادا فیلمسازی رو داره به صورت حرفه‌ای دنبال میکنه و آخرین ساختش مردشور جایزه اصلی 78مین جشنواره فیلم ادینبرو رو به دست آورد که این جایزه جایزه‌ای بود که در اصل مجسمه شان کانری هنرپیشه مشهور هالیوود بود. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه. آقای فرنام امروز استثنا در استودیو رادیو فردا با ما هستن و در برنامه پاراگراف اول. آقای فرنام بذارید از شما آغاز کنیم با این سوال کلی، آیا واقعا درکی که ما داریم، ما شاهد یک سینمایی هستیم دو قطبی شده یا نه، این برداشت شخصی ماست از بیرون و چون این چیزی در عمل وجود نداره؟
4: من اول سلام کنم خدمت مخاطباتتون، آقای کاهانی بسیار بسیار عزیز که ای کاش اینجا بودن و سعادت دیدارشون هم نصیب ما میشد، و شما. ببینید، دو قطبی به نظر من خیلی تخفیف دادید به این قضیه. به هر حال سینمای ما مؤثر از شرایط جامعه ماست و امروز شرایط جامعه ما رو نمیتونیم بگیم دو قطبیه. شرایط جامعه ما چند قطبیه، چند قطبی که متاسفانه تحمل یکدیگر هم ندارن و شرایط داره هر روز به یک نوعی حادتر میشه. سینمای ما متاثر همینه. شاید بشه دو دسته بندی کلی، خیلی خیلی کلی در موردش کرد که من خیلی بهش اعتقاد ندارم واقعا. یعنی اگه بگیم سینمایی که مثلا مجوز داره، سینمایی که مجوز نداره، من به این اعتقادی ندارم. برم، سینمایی که زیر زمینه، سینمایی که روی زمینه.
3: یعنی شما با این عنوان زیر زمین و رو زمین هم
4: من کلا با عنوان زیر زمینی مخالفم. یعنی زیر زمینی خب به هر حال همونطور که شما اشاره کردین از سنت موسیقی زیر زمینی در اومد، ولی تو سینما ما همچین چیزی نداریم. اگه سینما قرار زیر زمین بره، دقیقاً همون جایی که ما معترضیم، ما نمیخوایم زیر زمین بریم، ما نمیخوایم توی فضای بسته باشیم، ما نمیخوایم لوکیشن محدود داشته باشیم، ما نمیخوایم فقط بشینیم یک جا و توی فضای بسته فیلم بسازیم. ما اصلا میخوایم، ما خیابان رو برای سینما نیاز داریم.
3: ولی خب همین حرف رو میتونه موزیسین یا آهنگساز هم بزنه و اونی که به هر حال مجری یا اجرا کننده و خواننده است، که او هم میخواد که در خیابان باشه، روی صحنه باشه و مردم ببینن و محصولش رو ارائه بده.
4: دو تا موضوع هست، یکی موضوع تولیده، یکی موضوع پخش توزیعشه. موسیقی زیرزمینی میتونه در زیر زمین تولید بشه و بیاد پخشش توی فضای غیر زیر زمینی باشه. سینمای زیر زمینی نمیتونه در زیر زمین تولید بشه. ما این فضا رو نداریم. ما برای تولید هم نیاز به خیابان داریم. بحث پخش که هر دو جا هست. توی پخش هم دوباره این مشکل میخوره که موسیقی به هر حال به خاطر ارتباطات و رسانه‌ها و تجهیزاتی که وجود داره صوت قابل انتقال تره، ولی تو سینما خب ما نمیتونیم فقط صوت داشته باشیم، ما نیاز به فضا داریم، نیاز به سالن داریم، نیاز به امکان نمایش داریم. یه مقدار پیچیدگی داره. همون من به اصطلاح سینمای مستقل، سینمای متعهد و سینمای حالا اینترتینمنت رو شاید ترجیح میدم، این تقسیم بندی رو.
3: بعدم سرگرم کننده.
4: آره، نیازی نیست که این تقسیم رو واقعا این تقسیم بندی بشه. اون چیزی که الان هست چند پارگی این سینما هاست، نوع فیلم هایی که ساخته میشه و اختلاف و بعضن تهمت ها و افتراهایی که به هم زده میشه، که این فضا فضای بسیار ناسالمیه که در سینما به وجود اومده و این هم نشأت گرفته اون چیزی که در جامعه وجود داره و منتقل شده. خیلی منطقی درست هم هست. این تلاش باید باشه که سینما اول شناخته بشه، برای که سینما یه کار تیمیه، یه کار گروهی، جمعیت کثیری درش کار میکنن و از اون را ارتزاق میکنن. این فضا شناخته بشه، تفاوتاش با هنرهای دیگرش، ویژگیها شناخته بشه و این جریانات مختلفی که دارن کار میکنن حداقل همدیگر تا حدودی تحمل بکنن.
3: آقای کاهانی، شما تا چند اندازه با این تقسیم بندی موافقید یا فکر میکنید که اصلا این تقسیم بندی نمیتونه تقسیم بندی درستی باشه؟ یعنی ما حالا یه دو قطبی رو نمیبینیم، چند قطبیه، ضمن اینکه این بازتاب دهنده همه آنچه که در سینمای ایران میگذره نیست.
5: من هم سلام میکنم به شما آقای زرقام و همینطور کاوه عزیز که تبریک هم باید بهش بگم بخاطر فیلمشون که تهیه کردن در فستیوال کن. خوشحالم که فرصتیه که بتونیم با هم صحبت کنیم. من فکر میکنم که آن چیزی که در سینماها الان نمایش داده میشه هیچ ارتباطی به جامعه دیگه اصلا نداره. در سالهای گذشتم خیلی نداشت، این ارتباط وجود نداشت و خب الان این فاصله بیشتر هم شده. فکر میکنم بلیت و گرفتاری ها و اینها چیزی نیستش که مانع رفتن مردم به سینما بشه. اون چیزی که باعث میشه نرن اینه که خودشونو نمیبینن روی پرده سینما و فیلم هایی داره به خورد اونا داده میشه که هیچ ارتباطی به اجتماع واقعی نداره.
3: ولی خب آقای کاهانی، در دنیا اصولا همه فیلم ها که تولید خاص اون کشورها نیست، مثلا در همین جمهوری چک وقتی شما میرین سینما، گستره ای از تولیدات سینمایی مقابلتون هست از کشورهای مختلف و انتخاب میکنید و میبینید. لزومن هم قرار نیست بازتاب دهنده سبک زندگی آدم ها باشه. مثلا در فیلم های خود شما هم وقتی برمیگردی میبینیم که بخشی از اون چیزی که داشت ساخته میشد، مثل بی خود و بی جهت، مثل ارادتمند، اینها بازتاب دهنده اتفاقاتی بود که در جامعه میافتاد. اما یک حالت تأخیری ما میدیدیم که یه تأخیری اتفاق میفته از زمانی که فیلم ساخته شده تا روی پرده بره. اون شاید بتونیم بگیم که اونجا فیلم بی اثر میشد.
5: بله، خب در سینمای ایران، در واقع در جمهوری اسلامی بهتره بگم، فیلم‌های خارجی که اجازه نمایش ندارن و فقط میمونه فیلم‌های مجوزدار که با استانداردهای جمهوری اسلامی باید ساخته بشه. و خب وقتی فیلمسازا میبینن که نمیتونن جامعه رو به شکل واقعی نمایش بدن، سعی میکنن که رو بیارن به فیلم های به کمدی های نمیخوام بگم مبتذل، ولی کمدی های دم دستی که اندیشه در اونها دیگه خیلی جایی نداره، فکر کردن جایی نداره و فقط بخش سرگرمی کار میکنه. نکته جالبی رو آقای فرنام اشاره کردن که من هرگز بهش فکر نکرده بودم که سینمای زیرزمینی هستن. این اسم اشتباس واقعا، من موافقم. یه سالایی خب یکی دو تا فیلم ساخته میشد که بهش میگفتیم سینمای زیرزمینی، ولی الان فکر میکنم که تولیدهای بیشتر و تولیدهای جدیتر در ایران فیلمهای زیرزمینی باشه، فیلمهای مهمی از سینمای، حالا چون اسم دیگه ای نیست من همچنان میگم سینمای زیرزمینی، از اون جاها میاد که فیلمهای مهمتر سینماست و میشود که زندگی واقعی رو دید. اما چه حیف که خب مردم نمیتونن این فیلم ها رو ببینن و این فیلم ها سعی میکنن که بازارشون رو در خارج از کشور پیدا کنن. و چقدر فیلم الان وجود داره آقای فرنام که مردم میتونن ببینن و دسترسی واقعا نیست. خیلی زیاده این فیلم ها و واقعا سوال بزرگ اینه که کجا میشود این رو دید در کشوری که واقعا همه چی ممنوعه، همه چی ممنوعه، زندگی ممنوعه، نمایش واقعیت زندگی مردم ممنوعه. شما اگر از خیابان‌ها فیلم برداری کنید بدون هیچ تغییری در سینما نمایش بدید، بدون ادیت، بدون کالر کالکشن، بدون صداگذاری، بدون موزیک، بدون هیچی، از پیاده روها، از خیابان‌ها فیلم بگیرید، وزارت ارشاد مجوز نمیده برای پخش. خیلی ما در کشور عجیبی زندگی میکنیم.
3: آقای فرنام، مشخصا وقتی ما در مورد مردم هم صحبت میکنیم، خب مردم خیلی کلمه همیشه من گفتم گل و گشادیه تو برنامه، ما در مورد چه کسی داریم صحبت میکنیم و درک همه از حالا فیلمسازی، از اون چیزی که قراره بیاد نمایش داده بشه به یک اندازه است، یا اینکه نه ما باید کمی دقیق تر بشیم در مورد چه مخاطبی داریم صحبت میکنیم، در مورد چه فیلمی داریم صحبت میکنیم و آیا باید همه مخاطبان به اون سمتی حرکت کنند که حالا ما فکر میکنیم سمت درستری از نظر تاثیرگذاری اجتماعی؟
4: نه الزاماً اینجوری نیست. این فقط در مورد سینما نیست، در مورد شعر، در مورد موسیقی، در مورد ادبیات، نقاشی، عکاسی، هر هنری مسئله هستش. شما خب اون مردم به معنای مردم با اون مجموعه‌ای که به عنوان مخاطب در نظر میگیریم با هم متفاوت این داشته باشیم. مردم اون کسایی هستن که زندگی میکنن، جامعه رو میسازن، کار میکنن، فعالیت میکنن و حتی در همه جا حتی به ذهن میکنن و در اون جامعه وجود دارن. این مردم روابطی دارن با هم دیگه، یک اکولوژی رو درست میکنن، زندگی میکنن، کنار هم میرن و یک هنرمند و آدم دیگری میاد اینها رو میبینه. حالا یک کسی جذب این مجموعه روابط و حرکات میشه، یک کسی میاد اینها رو منتقد میشه و نگاه میکنه، اونجایی که یک هنرمند رو میسازه. من صحبت آقای کاهانی یک چیز جایش اضافه کنم. ببینید ما بیایم یه تقسیم بندی دیگه بکنیم، اونجا که صحبت کمدی که واقعا دوست عزیزم آقای کاهانی روش نشد اون لغتی که باید بگره در موردش بگه، ما بیایم یه تقسیم بندی یه جور دیگه بکنیم. ما بیایم سینمای متفکر و سینمای غیر متفکر بسازیم. من تصور میکنم اگر یه مقدار، البته بعد
3: این ما رو نمیبره به همون سمتی که مثلا در جمهوری اسلامی میگفت سینمای فاخر، سینمای معناگرا،
4: میبره به قبل از اونم میبره. بذارید من به قبل از اون برگردم. ما یک سینمایی داریم، هنری داریم که داره فکر میکنه، دنبال فکر، دنبال اندیشه است. حالا این اندیشه رو نمیخواد هم به جامعه تزریق کنه، ولی روابط و کارها و همه چیز رو میبینه بر مبنای فکر. برای این کار باید به مردم هم نزدیکتر بشه، هم دوربینش نزدیکتر بشه، هم مخاطبش نزدیکتر بشه. وقتی که یه فیلمسازی مثل آقای کاهانی به اینجا میرسه که با گوشی موبایل فیلم بسازه، که من واقعا تحسینش میکنم و بارها به ایشون گفتم،
3: فیلم آخرشون،
4: هر دو فیلمشون که نزدیک بشن انقدر به تماشاچی، و من لذت بردم از این دوتا، معلومه خیلی دوست داره این فیلمو مردم هم ببینن. برای اینکه این هم روابط اجتماعی توش شکل میگیره، اون اندیشه و تفکری توش میاد و اون وقتی که مخاطب باید ببینه بازخورد بده به ایشون برای اینکه راهش ادامه بده. اینه این جایی که مخاطب برای ایشون مهمه. ما قبل از این اگر برگردیم به دوران کلاسیک و تعاریف کلاسیک مدرسه ای که خب من خودمو به قول این روزی ها آدم قدیمی میبینم، ما همیشه اون موقع صحبت یک هنر متعهد مسئول میکردیم و یک هنر برای هنر، یه بحث حالا کلاسیکی که گذشته و دورش گذشته. من هنوز فکر میکنم این روزها باید برگشت به اون یک مقدار زیادی. اون چیزی که جمهوری حکومت اسلامی باش مخالفه تفکره. حکومت اسلامی در جایی که تفکر وجود نداشته باشه، باور کنید روابط باز جنسی روی پرده سینما رو هم میپذیره، که عملا در یک سری تولیدات خودشون داریم میبینیم، هر چیزی رو میپذیره، با تفکر مخالفه، با ارائه تصویر واقعی از جامعه. برای همین ما رو میکنه توی زیر زمین. برای همین این مثال درسته که شما اصلا یه دوربین بذار کنار خیابون، کسی هم پشتش نباشه، رفت آمد مردم رو ضبط کن، ادیت هم نکن، هیچ کاری نکن، موسیقی هم نذار، همون رو پخش کن. خب اینو جلوشو میگیرن، اجازه نمیدن. واقعا مخالفم با این، برای که همون رفت آمده وقتی که ثبت بشه تفکر ایجاد میکنه. این سینمایی که متفکره میتونه مستقل باشه، این سینمای متفکر میتونه جهتهای مختلف فکری حداش داشته باشه که ممکنه ما باش مخالف باشیم، میتونه استقلالش رو، میتونه فکرش رو حتی بفروشه به یک جای دیگری، خب به یک صورت دیگه، با عامل حالا واشد شاید خیلی زیبا نباشه، به صورت مزدور عمل بکنه، ولی متفکره. اون قضیه یه چیزیه که فقط اون طرف قضیه برای اینه که همه چیز رو منحرف بکنه. مثل حرف صحبت شما هم درسته، همه جای دنیا هم اینجوریه، هیچ عیبی نداره. ولی جای دیگر دنیا اگر شما مثلا سینماهاتون رو در انحصار سرگرمی مطلق هالیوود میبینی، فضایی هم داری که بتونی فیلم یه فیلمساز مستقل متفکر رو ببینی و در موردش صحبت بکنی. اگر این فضا رو بهش نمیدن، حداقل نمیگیرن بکننش تو زندان، دوربینش رو نمیشکنن. خب این فضا رو ما مشکلی نداریم. اگر این سینما با این مدل، حالا بهش بگن سینما این باید باشه، باشه، سالن‌های سینما در اختیارشون باشه، خب باشه، ولی یه حق و شرایط برابری این کنار دستی هم این سینمای متفکر باید داشته باشه.
3: اتفاقا همین الان که ما با هم صحبت میکنیم، خب میدونیم که مثلا فیلمی در ایران اکران میشه که مدتها توقیف بود، فیلم در کارلو بیواری اومد نمایش داده شد، تهران کنارت مال علی بهراد، و بعد حالا بدون اسم بردن خبرگزاری قوه قضاییه، خبرگزاری میزان، میگه که برای یک فیلم سینمایی با محتوای مغایر با عفت عمومی پرونده قضایی تشکیل شده. یعنی یک جایی هم ما میبینیم که اصولا معلوم نیست که، یعنی این از خیلی وقت پیش بوده، من فکر کنم آقای کاهانی بهتر میتونن درباره این صحبت کنن، چون در ایران فیلمساز فیلمش رو میسازه، فیلم توقیف میشه آقای کاهانی، و بعد ما میبینیم که همون فیلم مجوز میگیره، بعد نهایتا یک گروه دیگه، یک دستگاه دیگه میان و برای فیلم پرونده قضایی تشکیل میدن. این فضای تا چه اندازه تأثیر گذاشته روی سینمای ایران، و آیا ما میتونیم بگیم که الان در خود بدنه سینما هم اختلافاتی وجود داره، یا نه این اختلافات صرفا چیزیه که من روزنامه‌نگار یا طرف دیگری که مخاطب سینماست داره دنبالش میکنه و احساس میکندش؟
5: در همه جا وجود داره، فقط سینما نیست، به سینما هم رسیده اون اختلاف ها. همین دارم میگم، مثلا از خیابان ها اگه فیلم بگیری در سینما نمیشه نمایش داد، یعنی وزارت ارشاد مجوز نمیده، اما میتونی از شعارهای تجمعهای شبانه خیابانی، میتونی اونم در خیابان هاست، میتونی فیلم بگیری و مجوز بگیری و نمایش داده بشه. در واقع بعد ببینی که چی داری نمایش میدی، چی داری فیلم برداری میکنی، با کی طرفی. هر کاری در اونجا با این حال بشه مخالفت وجود داره دیگه. من خودم برای فیلم بی خود و بی جهت، برای فیلم هیچ، برای فیلم از پیمان نجیبیست، بهتره بگم برای مجموعه فیلمام هر بار با جایی درگیر بودم. یه بار با مجوز میگرفتم، با نیروی انتظامی مشکل داشتم، یه بار مجوز نمی گرفتم، با حوزه هنری مشکل بود، نمیدونم، از هر طرف میخواستی بری جلو یه جا مانع نمایش فیلمت میشه. و گاهی مثلا یه سری سینماها رو نداشتی چون مال یک ارگان بود، یه سری سینماهای دیگر رو داشتی چون مال یه ارگان دیگه بود. همون اتفاقایی که در کلان، در سیاست داره میفته، در ورزش داره میفته، در فرهنگ میفته، در سینما هم داره میفته متاسفانه، و هیچ قانون مشخصی وجود نداره. اصلا قوانین تغییر میکنه. من خاطرم هست یک سناریو نوشته بودم با پیمان معادی که به فشن شوی زیرزمینی، حالا این عبارت زیرزمینی همه جا داره میاد آقای فرنام، آره داشتم اون سناریو رو کار می کرده بودم با پیمان و مجوز به من ندادن، گفتن که نه این نمیشه فشن شو ساخته بشه. بعد همزمان فیلمساز دیگری که خب از حکومت معمولا پول میگیره و فیلم میسازه،
3: نمیخواین اسمشو بگی؟
5: اسمش راستش خاطرم نیست، یه محمدی توش بود، همشون محمدن یه جورایی.
3: خیلی ممنون، منم محمدم دیگه.
5: من که خودم رضا بود. خلاصه منظورم اینه که واقعا الان اسمش یادم نیست، محمدم شوخی کردم، اما خب از همین فیلمسازای حکومتی که تعدادشون زیاده متاسفانه و همونا کارا رو خراب میکنن و مانع آزادی و خیلی چیزهای دیگن، اون داشت فیلم میساخت در مورد فشن شوی نظیر زمینی که روی زمین که اصلا وجود نداشت و خب نمایش هم میدادن، هیچ کسی هم معترض نبود، اگر اعتراضی هم صورت میگرفت از حوزه علمیه جایی بیشتر برای تبلیغ اون فیلم کمک بود تا اینکه مانع نمایشش بشه. آره که اصلا آدم نمیدونه که اصلا انگار برای هر فیلمسازی یک قانونی وجود داره. مثلا به من میگفتن که تو در مورد مردا فیلم بسازی، اصلا من برای همین اسب ایوان نجیبیست رو ساختم، بهتره که تا در مورد زنا بسازی. میگفتن که زنا تو فیلمای تو خب آدم ها خیلی راحتن و زنا اگه راحت باشن خیلی ناجوره، یعنی زنا دوست دارن ناراحت باشن، برای همینه که برای من مثلا کار کردن با هنرشای زن یه جورایی ممنوع بود، اما برای یکی دیگه آزاد، یعنی هر کسی یک قانون نانوشته ای براش وجود داره. فیلم من به فستیوال خارج از کشور ممنوع بود، ولی با همون قوانین فیلمای دیگران آزاد بود. اصلا یه چیز عجیب بود.
3: آقای فرنام، شما فهم می‌کنید با این تفاصیل الان، این تصویرایی که الان کنار هم قرار میدیم، اگر بخوایم بپردازیم به این که واقعا باید سینمای مثلا مجوزدار رو در ایران یک جریان تموم شده بدونیم و صرفا بیایم به اون سینمایی الان نگاه بکنیم که حالا دیگه این اصطلاح، ببخشید من استفاده میکنم، میدونم شما دوستم ندارید و فرمایشتون هم درست بود، زیرزمینی الان هستش که اون سینماست دیگه همه سینمای ایران.
4: ببینید واقعیتش اینه که من فکر کنم جامعه ما، جامعه داخل ایران، حالا متاسفانه من نیستم مدت هاست اونجا، شما نیستین، آقای کاهانی هم متاسفانه نمیتونه اونجا باشه، اون جامعه از خیلی چیزها عبور کرد، خب خیلی جلوتر از ماست در حال حاضر. ببینید یکم مشکلات سینما، مشکل نیست که ذات سینماست اینه که شما برای یه تولید فیلم 2-3 سال حداقل زمان میبری، طول میکشی و سرعت برای آدمهایی که کار سینمای اجتماعی میکنن به قدری سرعت تحولات اجتماعی در یک جامعه مثل ایران مخصوصا در این چند یکی دو سال اخیر سریعه که شما همیشه از جامعه عقب میفتی، یعنی هر چقدر سریع بری جلوتر عقب میفتی، نمیتونی برسی به روزا، یعنی قصه ای که داری، این قصه ای که مثلا مربوط به زن زندگی آزادی باشه، الان وقتشه که بتونی شاید ساخته باشی بیای بیرون، اگه همه مشکلاتش حل بشه میبینی که عقب افتادی از جامعه. اون تصویری که من این روزها از طریق دوستانم که کار سینمایی در ایران میکنن به من میرسه، البته خب آقای کاهانی احتمالاً مسیر اطلاعاتی مثل من دارن، تماس با دوستان دارن شاید بیشتر، من فکر میکنم سینما ایران از این قضیه عبور کرد، در داخل دیگه کسی به مجوز غیر مجوز فکر نمیکنه، این مسئله ای که برای ما مونده و من فکر نکنم مجموعه
3: مسئله فرم چی؟ مثلا اینکه بی حجاب با حجاب چقدر مهم هست؟
4: ببینید تو سطح جامعه دیگه بی حجابی کاملا استاندارد شده، رایجه،
3: اونو که میشه دید،
4: یه زمینه هایی هم هست در خودش و اینجور صحبت ها. من فکر میکنم که روند بیشتر در این جهت باشه که اون چیزی که در آینده ما شاهد خواهد بود، جاهایی مثل صدا و سیما اینجور صحبتی که تکلیفشون روشنه، اونا باید بمونن. خب توی کشورهای مختلف دنیا هم اینجوری است، یک تابلو، یک نماد ویترین دولتی هستن. من فکر میکنم که شبکه‌های خانگی یه مقدار بازآزادتر میشه، یه بخشی از سینما، سینمایی که فکر نداشته باشه، در ظاهر این قضیه آزادتر میشه. فشار اقتصادی که روی بچه‌های سینما اومده، ببینید سینما فقط کارگردان و نویسنده و بازیگر نیست، سینما آدم‌های ردی دوم، سوم، چهارم که
3: عواملی که پشت صحنه هستن،
4: عوامل خدماتی، عوامل فنی، فشاری داره بین میاد. ماهاس کار نکردن، معمولاً درآمدم ندارن، وضعشون خرابه، گرفتارن از نظر مالی. اینها مجبورن بیان این بدنه رو ادامه بدن و این سینما بیاد. ما من فکر کنم شاهد یک نوع تغییر ظاهری سینما در ایران باشه. هنوز نخبه های سینما، هنوز اون آدم هایی که کارهای به اصطلاح خاصی میکنن، در طی سال شاید ما 4 تا 5 تا فیلم خاص داشته باشیم که یکی از اینها خیلی برجسته بشه، این روندی که بوده، اون آدم ها ادامه خواهند داد. اون آدم ها شاید به خاطر تفکری که دارن درگیر باشن، ولی بدنه سینما، سینمای اصلی، سینمایی که این آدم های زیادی تحت پوشش میگیره، من فکر کنم دچار یک تحول شکلی میشه و این بحث مجوز به یک قالب دیگه ای در میاد.
3: یعنی یه تغییر، یه دگردیسی اتفاق میفته.
4: باید این دگردیسی اتفاق بیفته. برای اینکه این دگردیسی، من احساسم اینه که حالا در سطح سیاسی، در سطح اجتماعی جامعه، باید این اتفاق بیفته. ببینید اینی که امروز مثلا بلیط‌های مترو رو میگم برای مثال، از مجانی شده، رفت آمد مجانیه، ناچار سیستم حکومتی باید یه همچین تغییراتی بده و این در زمینه سینما و در زمینه فرهنگ هم ناچارن بعد صورت بگیره، یا اینکه به یک نقطه قهر کامل برسیم که اون موقع هم دیگه بحث سینما نداریم اصلا.
3: شما شنونده پاراگراف اول هستید. اگر مایل هستید که نظری درباره آنچه که میشنوید ارائه بدین با ما در میون بذارید، 00420221122484 در اختیار شماست. من سعی میکنم یک بار دیگه همین شماره رو در ادامه بگم در کمتر از 30 دقیقه‌ای که به پایان برنامه داریم. من برگردم به آقای کاهانی. آقای کاهانی، یک نگاهی بکنم آقای کاهانی به اون اتفاقی که افتاد. شما خب تصمیم گرفتید از ایران بیاییم بیرون. من یادمه که وقتی که با فیلم وقت داریم، حالا اگر اشتباه نکنم، حالا اگر من پس و پیش گفتم شما میتونید تصحیحش کنید، اومده بودید کارلو ویواری، ما میخواستیم گفتگو کنیم، ولی خب شرایط به گونه ای بود که شما برمیگشتین ایران و این گفتگو رو در یه فضای خیلی خاصی ضبطش کردیم که انگار یک جلسه پرسش و پاسخ بوده. به هر حال اون گفتگو ضبط شد و پخش شد و بعد از اون شما دیگه اومدید و کلا فیلمسازی رو منتقل کردید به خارج از ایران. در این سالها ما شاهد این بودیم که اتفاقات صنفی هم افتاد، فشارهایی هم ایجاد شد. این فشارها چقدر به نفع سینمای ایران تموم شد؟ چقدر تاثیرگذار بود؟ فکر می‌کنید آیا شکاف بین حالا هنرمند داخل با هنرمند خارج رو بیشتر کرد؟ کلاً سینمای ایران رو به یک سمت دیگری هل داد؟ بیشتر باعث شد که اتفاقاً همون آثاری که الان شما هم انتقاد کردین، آقای فرنامه هم یک گوشه چشم بهش داشتن، اونها روش کنن؟ چگونه نگاه می‌کنید به این ماجرا؟
5: من صنف که گفتین که خیلی من معتقد نیستم که صنف به اون به معنی واقعی وجود داشته باشه، چون چیزی که در واقعیت دیدم اونجا هم یک شعبه دیگه ای از وزارتخونه است که بیشتر ساپورت میکنه فیلمسازهای خودی رو و در مورد مشکلات دیگران معمولا سکوت میکنه. حالا چی بشه؟ یک بیانیه، چیزی معمولا خیلی کار خاصی اونجا اتفاق نمیفته. هرچی اتفاق میفته در ایران اتفاقای یواشکیه، مثل همین فیلم های یواشکی که شاید اسم بهتری باشه، همین الان به ذهنم رسید به جای زیرزمینی. همین فیلم های یواشکی که ساخته میشه، اینا بچه ها واقعا در ادامه صحبت های آقای فرنام که صحبت از این جریان بدنه سینما کردن، باز اونا یک پول ناچیزی دارن که بین خودشون تقسیم کنن. این بچه‌هایی که خود آقای فرنام هم واقعا کلاه از سر بر می‌دارن براشون که اینقدر زحمت کشیدن با دستان خالی برای این فیلم‌ها و کلاه از سر برمیدارن برای اون بچه‌هایی که واقعا با جیبشون و با خیلی خیلی دستان خالی این فیلم ها رو میسازن و شجاعت اون بچه‌هایی که در این فیلم ها بازی میکنن و در ایران زندگی میکنن واقعا تحسین برانگیزه. یعنی اصلا این بچه ها از کجا پول میارن، از کجا زنده میمونن، بعد همه این فیلم ها هم که خب موفق نمیشن، تازه اون موفقاشون هم که خیلی درآمد آنچنانی براشون نداره، ولی کاری که میکنن واقعا شایسته تقدیره، اونم در شرایطی که من بیرون ایران دارم کار میکنم و گاهی واقعا بعضی آدم ها که عاشق هنرپیشگی هم و خب دوست دارن با من کار کنن، اما مشکلشون اینه که ممکنه برگردن ایران یا اصلا نتونن برگردن. مثلا اینجا در بیرون ایران، در فرانسه، در اروپا، در آمریکا دارن زندگی میکنن، میترسن، اما در ایران بچه ها دارن با این شجاعت کار میکنن، خیلی تحسین برانگیز. آره من فکر نمی کنم که اتفاق مدون و نوشته شده و همه چیز یواشکی داره پیش میره، همون جوری که یواشکی حجاب تغییر کرد، همون جوری که یواشکی خیلی چیزا داره تغییر میکنه و حاکمیت هم سعی میکنه به رو خودش نیاره، تغییرات دیگه‌ای هم اتفاق خواهد افتاد.
3: آقای فرنم، همین سوال رو من مایلم از شما بپرسم، چون شما کانون فیلمسازان مستقل رو، ایفما رو به هر حال تأسیس کردید با یک هدف خاصی که یک جور میشه گفت که، حالا اگر من اشتباه میکنم در عبارت بندی شما میتونید تصحیح کنید منو، به نوعی یک جور جبهه بندی بود در برابر سینمایی که به هر حال سینمای دولتی بود یا بودجهش از دولت میگرفت یا به هر حال مجوز میگرفت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. چقدر میدونم الانم جدا شدید، حالا میتونید در مورد اونم صحبت کنیم که چرا شما چیزی رو که راه انداختید خودتون بزرگش کردید ازش اومدین بیرون، ضمن اینکه چقدر اون اقدام ها، اون کارزارهایی که راه افتاد، اونها تاثیرگذار بود، ما الان تاثیر اون کارزارها رو در کجا میتونیم ببینیم؟ آیا اونها بیشتر تاثیر گذاشتن، کمک کردن به اینکه یک فضای تازه‌ای برای سینما، برای تنفس سینمای ایران زیر سانسور به هر حال چیزی که الان آقای کاهانی تو صحبتاشون بود باز بشه، یا خود اون هم میشه گفت یک اسباب جدیدی شد برای اینکه یک شکاف فقط ایجاد بشه؟
4: خیلی سوال، بحث خیلی مفصل طولانیه واقعا، حالا شاید یه موقعی صحبتی بذاریم، وقت مفصل تری بذاریم راجع به این قضیه صحبت کنیم. ببینید، من اساره قضیه رو از صحبتی که الان کاهانی کردن میگیرم. ما یک سری جوان داریم، واقعا بچه‌های با استعداد، بچه‌های خوب که واقعا شجاعانه با تمام وجود دارن برای هنر سینما کار میکنن، فیلم کوتاه میسازن، مستند میسازن، کار میکنن، و بخش عمده ای از این جوان ها واقعا تحسین برانگیز هستن. این جوان ها نیاز به این دارن که حداقل یک کسی اینها رو ببینه، حالا وضعیت مالیشونه، گرفتاریایی که به خاطر یه فیلم کوتاه پیدا میکنن، خب بعضی کاراشون هم خوب نیست، کارهایی که تولید میشه و نیاز به زمان داره، یک جایی باید به اینها فکر میکرد، یک جایی باید به اینها یک فضای ایجاد میکرد، یک جایی باید یه فضایی میداد به سینمای مستقل و این سینمای جوانان. من فکر میکردم کانون جاییه که میتونه این کارو بکنه، یعنی یکی از دلایل کانون حمایت از سینمای مستقل و فیلمسازان مستقل. ما یکی دوتا کاری که توی کانون کردیم، مثلا یه مسابقه فیلمنامه نویسی گذاشتیم برای آن 12 روز، فیلمنامه هایی که اومد بی نظیر بود، خیلی خوب بود، یعنی واقعا فراتر از حد انتظار ما بود، دوستان نشستن لطف کردن، دوستان متخصص و هنرمند داوری کردن، یه تعدادی انتخاب شدن، ما تونستیم یه کمک هزینه خیلی کوچکی به این بچه ها بدیم که چند تا از این فیلم ها رو بسازن. این کاری بود که کانون باید میکرد،
3: یعنی کاملا یه کار که باید سازمان مندوب نهاد انجام میداد.
4: آره یه بخشش،
3: یه جایی
4: کسی برای ما هیچ کاری نمیکنه،
3: سیاسی شد،
4: حالا به اونم میرسیم. ببین، کسی برای ما کاری نمیکنه، درسته. تمام صحبتی هم که الان میشه اینه که در ایران قوانین نوشته شده مشخصی نداریم، اصلا این ماهیت ذات دیکتاتوریه که قانون مشخص نداشته باشه که هر کسی بتونه تفسیر رأی بکنه و برخورد دوگانه بکنه. برای شما عبور از خیابان ممنوع است، با یک اما و اگری که کسی تشخیص میده شما میتونی از خیابان عبور کنی. اونجا رانت ایجاد میشه، سرمایه برای خودشون ایجاد میشه، اون میره فیلمشو میسازه، این یکی نمیتونه بسازه. این برخورد دوگانه، استاندارد دوگانه، ذاته یکی از کارهای سیستمای دیکتاتوریه، منحصر به جمهوری اسلامی نیست. دیکتاتورای به قدرت نرسیدمون هم شروع کردن دوگانه برخورد میکنن. ببینید یک بخشی این بود. یک تضاد کلی در مفهوم کانون فیلمسازان مستقل ایران وجود داره و از روز اول که این قضیه شروع شد ما این اصرار رو داشتیم که بگیم آقا این کانون یک کانون صنفیه و واقعا هم یک کانون صنفیه. این توجیه هم داشتیم که هر عملکرد صنفی، هر اکتی که این روزها ما میکنیم یک اکت سیاسی شمرده میشه، ولی ما سیاسی نیستیم. شاید شخصا فردن سیاسی باشیم، هر آدمی سیاسی، عقاید سیاسی داره، ولی این مجموعه یک مجموعه صنفیه. مثلا میآوردیم مثلا حتی اخبار ورزشی در تلویزیون ایران، اخبار هواشناسی سیاسیه، اکت سیاسی، تأثیر سیاسی داره. ما این مجموعه صنفی رو حفظ کنیم. حفظ این مجموعه صنفی کار مشکلی بود برای اینکه اعضای کانون جاهای مختلف دنیا بودن. من خواهش می‌کنم آقای کاهانی هر جا، چون آقای کاهانی هم خیلی نزدیک کار کردن روی قضیه، هر جا لازم دونستن که بیان، اگه
3: حتماً وسط بریم صحبت بکنیم. میکروفونشون بازه اگر آره. که بخوان وارد بشن حتماً.
4: خب این تعادل رو برقرار کردن بین فعالیت‌های صنفی برای اون هم گروهی که در سراسر دنیا پراکنده هستن، گروهی که در سراسر دنیا پراکنده هستن و هر کدوم توی صنف سینمایی خودشون وجود دارن. خب ما مثلا تو آلمان کسی هستش که بودن عضو تشکیلات سینمایی آلمانن، عضو کانون هم بودن، تو استرالیا بودن، تو کانادا بودن، جای مختلف بودن، تو ایران هم بودن. عملا بحث صنفی به اون مفهوم اتحادیه یه قضیه وجود نمیتونست داشته باشه. خب فعالیت ها میرفت حول چند تا محوری که کانون تعریفی کرده بود، که اصلا کانون در پاسخ به زن زندگی آزادی درست شده بود. کانون هدفش این بود که در مقابل پروپاگاندای سیاسی رژیم از طریق سینما مقاومت بکنه. کانون هدفش این بود که از فیلمسازان مستقل دفاع کنه. به مرور زمان چند اتفاق افتاد. وچه صنفی به خاطر اینکه وچه صنفی خیلی معنا پیدا نمی کرد بیشتر به سمت سیاسی رفت و شرایط هم حادتر شدن، نظر سیاسی، موضع‌گیری ها بیشتر سیاسی شد. برای گردوندن کانون نیروی اجرایی نیاز بود. دوستان فیلمساز اکثرا گرفتار کار بودن. مثلا خب ما این در روز اول تو کانون می دونستیم که آقا فرزن رو من یوهایی 6 ماه حساب نکنیم، من دارم میرم سر کارم، یه کاری دارم، یه پروژه‌ای دارم، در طی 6 ماه من نمیتونم بیام و برم. ما ناچار شدیم یک سری آدم‌ها رو به کانون اضافه بکنی که اینها یه سری کارهای اجرایی و مسئولیت اجرایی رو داشته باشن. مثلا وبسایت رو بهش نظارت کنن، مثلا پادکست رو بهش نظارت کار کنن، اینجور صحبت‌ها. و اینها فیلمساز نبودن. درسته اون وجه اصلی قضیه که فیلمسازی و صنفی بود یواش یواش عوض شد. کسایی که کارشون هم فیلمسازی نیست، حالا به یک نوعی پذیرفته شدن، حالا منتقد فیلم هستن، محقق فیلم هستن، هر چیزی هستن، اون شاکلی اصلی کانون رو در اختیار گرفتن. و متاسفانه یه تفکر سیاسی که یک روز دوچار هیجان و غلیان شد و اومد و دقیقا در همون جایی که کانون دقیقا، من اواخر ژانویه کانون جدا شدم، دقیقا روزهایی که کانون میتونست نقش مثبتی بازی بکنه، حداقل بتونه از اعضاش دفاع بکنه، حداقل از سینمای مستقل دفاع بکنه، حد در همون روزها تبدیل شد به ابزار سیاسی یه گروه دیکتاتور و من واقعا تحملی نمیتونستم بکنم.
3: نمیخوام بگی کدوم گروه؟
4: خب مشخصا طرفدارای سلطنت مشخصا در اختیار این هاست. حالا درسته اونجا حالا میتونن دفاع کنن، از خودشون صحبت کنن، کاری بکنن. من فرضاً من پتیشنی که تحت هیچ شرایطی با سینمای اسرائیل، سینمای دولتی اسرائیل همکاری نخواهم کرد، امضا کردم. از ایران چند نفر امضا کردن، من و خانم فارسی و چند نفر دیگه امضا کردیم. خب یه عواقبی هم برامون داشت. درسته متحد و مسئول هستیم نسبت به این مسئله. درسته کانون سیاسی نیست، قرار سیاسی نباشه، ولی من نمیتونم کنار دست آدمی که پرچم اسرائیل دستش میگیره تو خیابونا رژیمی رو قرار بگیرم. خیلی منطقیه. من قرار نیست، من تعهد دارم با مجموعه‌ای که متعلق به حکومت اسرائیل هستن کار نکنم.
3: شما فکر نمی‌کردید که به هر حال یک جریانی که به نوعی تا تبدیل شده به یه مسئله ای که من مجبورم اینجوری بگم بهتون که حالت دو قطبی گرفته، یعنی یه قطب یک سینماییه که اون سوای ساده، یک قطب سینماییه که اون رو قبول نداره. این میتونه در یک جایی به یک جریان سیاسی تبدیل بشه.
4: ببین این دو قطبی رو من قبول ندارم، برای اینکه سینمایی نبود اون طرف قضیه. الان من نگاه میکنم ترکیب کانون رو، اصلا سینماگری توش نیست. ما با سینماگر رو با فیلمسازا بحث نداشتیم، ما با بحثی داشتیم که از نظر صنفی هم حتی مغایرت بودن اگه بحث کانونه. درسته به هر حال این عدم منافع مشترک صنفی بعضی وقتها و عدم شناخت از جامعه فیلمسازی بعضی وقتها منجر به یه سری مواضع در مقابل فیلمسازا میشد که این اصلا درست نبود، اصلا درست نبود. یعنی خب به هر حال یه گروهی که اجرا میکردن و کار میکردن و اینها بر مبنای اکثریت میرفتن جلو، نمیشه هم تحمیلی کرد، نمیشه کار کرد. یک سری مواضع به نظر من مواضع درستی نبود، ولی خب به هر حال بعد میرفت جلو. یک سری کارا خیلی خوب بود، کار بسیار مثبت و خوبی شد. مثلا برخورد با همین به اصطلاح برخورد دوگانه، مثلا آقای کاهانی هم الان اشاره کردن، یه جوونیو میگیرن که آقا تو چرا پاشدی اومدی رفتی فستیوال فلان؟ خب اعتراض میکنم تو چرا فستیوال فلان رفتی، چرا بغل رد کارپت رد شدی؟ خب اگر این بده شما چرا میایید قرفه میگیرید اونجا؟ همین امسال هم تو کن دو تا قرفه بود مال فارابی و گروه دیگری و دوستان اونجا حضور داشتن با قیافای خیلی عصبانی و بد اخلاق و تیپیکالای معروف دور و بر رد کارپت را میرفتن. خب اگه بده شما چرا میری؟ اگه یه جاییه که اون جوونی که میره که دنبال رد کارپت هم نمیره، جوونه میره فیلمشو میبینه، یه چیزی یاد میگیره، ممکنه بده بغل رد کارپت رد شه، برای اون بده، برای تو خوبه؟ ماهواره برای تو مجازه، برای اون غیر مجازه؟ VHS مثلا برمیگردن به دوران VHS، تو میتونی داشته باشی اون نمیتونی داشته باشه، بعد تو به مرور زمان به قول معروف این یواشکیه بره. هیچ وقت دوباره درس
3: اصلاح یواشکی آقای آره کاهانی رو جا گرفته.
4: هیچ وقت هرگز اعلام نشد تو جامعه ما که ویدیو آزاده.
3: خب آقای کاهانی، حالا که شما که مبدع سینمای یواشکی هم شدید به جای سینمای زیرزمینی، برگردیم به شما. شما تا چند اندازه موافق هستید اینکه یک جریان صنفی، من اشاره من موقع به این بود، حالا شما صنفی رو در قالب مثلا خانه سینما دیدید، ولی یک جریان صنفی تبدیل بشه به یک پدیده سیاسی، و اینکه حالا الان ما میتونیم بگیم که کانون اثر خاصی رو گذاشته، کمک کرده به اینکه یک روزنه‌ای باز بشه برای سینمای ایران، یا فقط صرفا یه اعتراض فرهنگی بوده که نتونسته به یک بدیل واقعی تبدیل بشه؟
5: خب من که کانون رو اینقدر با جزئیات که هیچ وقت نتونستم پیگیری کنم و خب خیلی آنچنان که باید نزدیک نبودم.
3: همون موزلیه که آقای فرنام گفت دیگه، کارگردان ها سرشون شلوغه و توی مسائل نبودن.
5: ولی فکر میکنم که کار قشنگی اتفاق افتاد در شروع. حالا الان نمیدونم چه اتفاقایی واقعا افتاده با جزئیات، اما کار خیلی خوبی شروع شد، خیلی نشاط آورد، خیلی اهمیت بخشید به بخش مهمی از سینما که سیستم جمهوری اسلامی سعی میکرد اونها رو حذف کنه و نادیده بگیره. تا جایی که در توان کانون بود من احساس میکردم از دور که داره کارهای موفقی میکنه و واقعا امیدوارم که دوام بیاره، یعنی به رغم تنش‌ها و مخالفت‌هایی که همیشه هست، اصلا نمیشه نباشه، امیدوارم دوام بیاره. اون چیزی که منو ناراحت میکنه اینه که پیشروها شهید بشن.
3: یعنی آقای فرنام منظورتونه؟
5: بله آقای فرنامو میگم، حالا کلا بچه‌ای که دارن زحمت
3: خب چه چیزی باعث میشه که این اتفاق بیفته آقای کاهانی؟ به هر حال وقتی که یه گروه سیاسی خب بر نمیتابه، حالا بتونه یک فعالیت صنفی رو سرپرست
5: بده. در جامعه ای زندگی میکنیم که شهادت خیلی عادی شده. یعنی مثلا من ناراحت میشم وقتی میبینم که از کشف حجاب بیشترین سود رو ثروتمندان در بالای شهر تهران میبرن و هیچ یادی از مهسا امینی نازنین نمی کنن. یعنی حتی دریغ از یک هشتگ. بابا یادآوری کنید، این زحمات رو باید یادآوری کنید، نباید فراموش کنید، کانون هم نباید فراموش بشه. کلا ما ملتی هستیم که دوست داریم یکی بیفته جلو شهید شه تا ما به رفاه و آبادی برسیم. تا زمانی که هممون با هم نریم جلو که هیچ اتفاقی نمیفته. نمیشه منتظر باشید که سیستم در ایران تغییر بکنه و شما از بیرون ایران برید توی ایران اونجا هنرپیشه بشید بیهجاب، در حالی که الان ترس دارید که حتی پاتون اونجا بذارید. من نمیخوام قضاوت کنم و دوست ندارم این کارو بکنم، اما کلن میبینم که مردمانی هستیم که یه نقد در کنار همه خوبی هایی که داریم و فراوانه، این نقد رو من همیشه دارم که ما همیشه منتظریم واقعا یکی اون جلو بره و اون کشته بشه، و چقدر آدم های نازنینی که با این تفکر رفتن جلو و خب دلم میسوزه.
3: ولی خب من جوابمو نگرفتم، از این جهت میخوام اینو بهش بپرسین که واقعا شما فکر میکنید که
5: حالا منم دارم حرفای خودمو میزنم
3: دیگه. آره دیگه، نه به همون دیگه، نه من میخوام بدونم که این اثرگذاریشو بفهمیم که واقعا کانون اثری گذاشت، واقعا شما فضایی رو دیدید که تغییر کرده باشه، یا اینکه نه فقط باعث شد که یک حالا شکافی پدید بیاد که سینمای در داخل هم عملا خب دیگه اون کارآمدی خودش رو از دست بده. به هر حال مخاطب این فضایی

0: کشیده بود، دوستان دیگه تلاش کرده بودن، ما پنلی گذاشتیم در مورد اسکار و ایده مطرح کردیم. خب این از جانب کانون اومد که چرا اسکار ایران از جانب فارابی مطرح میشه، چرا یه نهاد دولتی نماینده ایران تو اسکار معرفی میکنه و چرا وسایل مختلف. به هر حال این یکی از چیزهایی بود که نتیجه رسید، حالا نه اینکه الزاماً کار کانون بوده باشه، ولی کلی تلاش شد تو این قضیه نتیجه گرفت. یه چیز دیگه هم آقای زرقامی، واژه سینمای مستقل توسط کانون تو ایران جا انداخته شد. یعنی من مدت بسیاری تماس داشتم که میگفتن ما میخواستیم مثلا متفاوت باشیم، من میخواستم مثل کاهانی فیلم بسازم، نمیدونستم چه جوری بگم. الان فهمیدم که میتونم از مستقل استفاده کنم، چون
1: اسمای دیگه ای رو به کار میبردن.
0: حالا با تکمیل امروزهای کاهانی دیگه مستقل یواشکی،
1: نه مستقل مستقل های یواشکی، اصلا یه تیترم میتونه همین باشه. 0042 بفهم من بعدا شما
2: رو نه اون شماره مهمتره، نه شماره رو بگم،
1: بذاریم من شماره رو سریع بگم. 0042-021-12-24-84 میبخشید، در اختیار شماست برای تماس گرفتن. البته فرصت زیادی هم تا پایان برنامه نداریم. برگردیم آقای کانی، از شما بشنویم.
2: من قبل از این که بخوام بحث رو ادامه بدم یه اشاره بکنم به آقای کاوه فرنام که شما اسمتون زرقام هست، زرقامی نیست. چون اگه زرقامی بود من یاد عزت الله زرقامی می افتادم و در این مصاحبه شرکت نمی کردم. حالا حالا تو پرانتز شوخی بود. آره خدمتتون بگم که همین که نشستیم داریم در مورد جایی به نام کانون حرف می زنیم، یعنی این که یه اثری داشته دیگه. همین که وقتی اسم کانون میاد تن و بدن یه عده تندرو در سینمای داخل میلرزه و جمهوری اسلامی حالش بد میشه، یعنی اثرگذار بوده. مگه اثرگذاری چیه؟ حتما باید مثلا بشینیم پول بشموریم، حتما باید بشینیم مثلا خب این همه کار کرده، بالاخره اسمی درآورده و البته که میتونه خب موفق ترم باشه. همه چیز مثل همه فیلم ها که میتونه بهتر باشه، مثل شاهکارهای سینما که باز میتونه شاهکارتر باشه. هیچ چیزی که در خوبی انتها نداره. من حرفم اینه که کارهای خوبی که انجام شده باید ازشون یاد بشه و حیفه که اینها شهید بشه، از بین بره. همین حرفا باعث میشه که یواش یواش دیگه هیچ فعالیتی وجود نداشته باشه. بالاخره بودش که بهتر از نبودش.
1: بله.
2: چون ما اصلاح بشه بهتر.
1: بله. چون ما 5 دقیقه پایان برنامه داریم، باید یه جمع‌بندی هم داشته باشیم. من مایلم جمع‌بندی رو با این پرسش ازتون بپرسم، هم از آقای فرنام هم از شما. میخواین از شما اول بپرسیم که چون ادامه صحبتاتون هم باشه، این که الان وضعیت سینمای ایران چگونه است؟ نیاز به نجات داره؟ در کما؟ در چه وضعیتی می‌بینینش؟ در 2 دقیقه
2: آقای فرنام
0: بذارید من اولا به این بهانه برای اینکه صحبت کانون اینجا رو ببندم یه جمله بهتون میگم. اون کانونی که من دنبالش بودم و دوستان همفکر من بسیار زیاد دنبالش بودیم باید این کار رو میکرد. بذارید اینو بهتون بگم. 16 می توی جشنواره کن خانوم سپیده فارسی یک جایزه گرفت از جانب جامعه فرانسوی به خاطر فیلمی که ساخت و تقدیر شد،
1: فیلمی که در مورد فلسطین ساخته.
0: بله. 18 می همون 16 نمایش پگاه آهنگرانی بود. 18 می پگاه آهنگرانی جایزه اسپیشال منشن گلدن گلوب گرفت. 20 می زر امیر ابراهیمی تقدیر شد و جایزه صلح گرفت. 3 خانوم ایرانی پشت سر هم توی یک جشنواره مثل کن مورد تشویق و اعتماد و به اصطلاح تقدیر جامعه بین المللی قرار گرفتن. رسانه هامون که ازشون هیچ انتظاری نداریم. کانون اینجا باید حضور می داشت که از حق زنان نشون بده که ما چه زنان پر افتخار داریم.
1: خب چون فرصتمون هم خیلی رو به پایانه، یعنی تقریبا ما 4 دقیقه داریم.
0: من حرفم بزنم در مورد نجات.
1: اگر خیلی کوتاه شما در 1 دقیقه بگید، 1 دقیقه به آقای
2: اول وقت من مال زرقام
0: ببین اولا از اینکه واژه که نجات بدن سینما رو من الان ترسیدم. الان لابد گفتم که دوباره مثلا قرار دو تا کشور دیگه حمله کنن به ما که ما رو بخوان نجات بدن. نه، سینما نجات نمیخواد. بهترین چیزی که سینمای ما میخواد، اینو بارها گفتم مرحمت فرموده ما رو مس کنید، بهمون کمک نکنید، کاری بهمون نداشته باشه. اگه کمک نکنید سینما را خودشو پیدا.
1: ممنون از شما آقای کانی، از شما بشنویم در 1 دقیقه.

0: من خیلی خوشحالم که آدم‌ها بتونن کار بکنن، پول در بیارن، نفس بکشن، آزادی داشته باشن. این چیزاییه که الان در سینما ایران نیست متاسفانه، و امیدوارم که این اتفاق هر چه زودتر بیفته، اگرچه که بخش ناامیدیش بیشتر از بخش امیدواریشه، اما با این حال چاره این نیست جز این که آرزوی بهترین ها بکنم. اون حرفی که آقای نکته خیلی خوبی که اشاره کرد به بقای سینمای ایران و ارتزاق آدم ها، اون بسیار چیز مهمیه که ما که دوریم نمیتونیم نسخه بپیچیم برای اون جماعتی که در داخل دارن زندگی میکنن، و آرزوی بهترین ها رو دارم.
1: ممنون از شما آقای عبدالرضا کاهانی، کارگردان سرشناس سینمای ایران که فیلماشون رو قطعا شما دیدید، از پیوان نجیبی است بگیریم تا بیایم برسیم به بی خود و بی جد، و البته فیلمهایی که در خارج هم ساختن. امیدوارم این فرصت فراهم بشه برای بسیار از مخاطبان، از جمله فیلم مردشور که بتونن در داخل ایران ببینن. کاوه فرنام تهیه کننده سرشناس سینما هم که به هر حال جزو کسانی هستند که افتخارات بسیاری داشتن در کن امسال، هم با فیلم پگاه آهنگرانی میشه گفت که افتخاری دیگر رو نصیب سینمای ایران کردن، سینمای مستقل ایران که خودشون هم خیلی تاکید دارن، در استودیو با من بودن. و به هر حال ما خیلی وقتها فیلم ها رو میبینیم، ازشون رد میشیم، نمیریم سینما، البته تلاش میکنیم دانلود کنیم و خب به نوعی از اون حق کپی رایت هم فرار کنیم. اما یک چیزی رو باید بدونیم که سینما عوامل متعددی داره و نیاز داره که با اقتصاد به حیات خودش ادامه بده، پس باید ازش حمایت کنیم، و این برنامه هم برای این بود که از کسانی قدردانی کنیم که سینمای ایران رو برای ما تا الان نگه داشتند. من محمد زرقامی هستم در پاراگراف اول، و محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام. میتونیم با هم دیگه این بحث رو ادامه بدیم.
2: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر روز جمعه آخر هفته شما به خیر. روز اول خرداد ماه 1405 همراه این برنامه ساعت 14 رادیو فردا شدید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم که در این برنامه همراه ما باشید. مروری خواهیم داشت بر تازه ترین تحولات میان ایران و ایالات متحده. امارات متحده عربی از اروپایی ها خواسته که مشکل تنگه هرمز رو مسئله خود بدونند. از قطع اینترنت در ایران 83 روز و 3 ساعت گذشته. دعوت میکنم که برای شنیدن این برنامه همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم جمشید زند.
1: با سلام. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید در مذاکرات با تهران کمی پیشرفت به دست آمده است. آقای روبیو که برای شرکت در نشست وزرای خارجه ناتو به سوئد رفته، در این حال تاکید کرد که دریافت عوارض از طرف ایران برای عبور از تنگه هرمز پذیرفتنی نیست و هیچ کشوری نباید آن را بپذیرد. انور قرقاش مشاور رهبر امارات متحده عربی هم که برای شرکت در یک کنفرانس به پراگ سفر کرده روز جمعه گفت هر گونه کنترلی بر تنگه هرمز بدعت‌گذاری جدیدی است و به عنوان یک ابزار سیاسی از طرف ایران مورد استفاده قرار خواهد گرفت. آقای قرقاش با اشاره به احتمال از سرگیری درگیری‌ها بین ایران و آمریکا گفته است ما خواهان رسیدن به یک راه حل سیاسی هستیم، اما نگرانیم که یک راه حل سیاسی باعث پیچیدگی‌های بیشتر در منطقه شود. پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و حملات ایران به زیرساخت‌های نظامی و غیر نظامی امارات متحده عربی، تنش بین دو کشور به بالاترین سطح خود در سال‌های گذشته رسیده است. در واکنش به گزارش‌های درباره کمتر شدن اختلاف‌های تهران و واشنگتن برای رسیدن به یک توافق، قیمت نفت خام برنت در بازارهای جهانی کاهش یافت و به حدود 104 دلار در هر بشکه رسید. در اوج درگیری‌ها در ماه گذشته قیمت نفت برنت به 125 دلار در هر بشکه رسیده بود، در حالی که بهای نفت پیش از آغاز جنگ حدود 72 دلار در هر بشکه بود. قیمت طلا هم بدون تغییر بزرگی در سطح 4500 دلار در هر اونس باقی مانده است. بازارهای مالی جهان هم روز جمعه را با افزایش ارزش سهام در آمریکا و آسیا آغاز کردند. امروز نشست وزرای خارجه پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در شهر هلسینگبورگ سوئد و با شرکت مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا برگزار می شود. مارکو روبیو پیش از سفر به سوئد با اشاره به اینکه برخی اعضای ناتو با ارتش ایالات متحده همکاری می کنند، از اسپانیا به دلیل عدم صدور مجوز برای استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی آن کشور در عملیات نظامی علیه ایران به شدت انتقاد کرد. آقای روبیو گفت اگر اسپانیا اجازه استفاده از پایگاه‌هایش را نمی‌دهد، چرا هنوز عضو ناتو است؟ افزایش بودجه‌های نظامی کشورهای عضو، نقش آمریکا و کمک‌های مالی آن به ناتو و کاهش نیروهای ایالات متحده در اروپا از مسائلی هستند که در نشست امروز به بحث گذاشته خواهند شد. روز جمعه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور اسلامگرای ترکیه دستور تعطیلی فوری دانشگاه بیلگی، یکی از بزرگترین مراکز خصوصی آموزش عالی آن کشور را صادر کرد. این دستور در میانه سال تحصیلی اتخاذ شد و دلیل آن ناکافی بودن سطح آموزش و تربیت در این دانشگاه اعلام شده است. دانشگاه بیلگی 30 سال پیش تأسیس شد و 20,000 دانشجو در ترکیه و کشورهای مختلف جهان در آن تحصیل می‌کنند و برخی تحقیقات دانشگاهی در آن در سطح جهان شناخته شده هستند. این دانشگاه به عنوان یکی از مراکز آموزش عالی لیبرال در ترکیه شناخته می‌شود. شرکتی که مؤسس دانشگاه بیلگی است از طرف دادستانی ترکیه به پولشویی و عدم پرداخت مالیات متهم شده، اتهامی که هنوز در دادگاه ثابت نشده است. و مسابقات جهانی کشتی که قرار بود در آبان ماه در بحرین برگزار شود به دلیل جنگ ایران به تعویق افتاد. سازمان جهانی کشتی که مقر آن در سوئیس است در بیانیه مشترک با کمیته المپیک بحرین و فدراسیون کشتی آن کشور وضعیت ژئوپلیتیک منطقه، عدم قطعیت درباره آینده جنگ و آثار آن بر ثبات منطقه‌ای و دشواری سفر را دلایل تعویق مسابقات جهانی عنوان کرده است. در این بیانیه تأکید شده که هدف از اعلام زود هنگام این تصمیم آن بوده است که شاید به این ترتیب فرصت کافی برای انتخاب میزبانی دیگر برای مسابقات جهانی کشتی در سال جاری میلادی فراهم شود.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم جمشید زند.
2: به ساعت 14 گوش میکنید
0: و خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستی در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان همچنان در تهران و امروز جمعه بار دیگه با وزیر خارجه ایران عباس عراقچی دیدار کرده. آصف منیر هم که گفته شده بود پنجشنبه راهی تهران میشه هنوز مشخص نیست که آیا رهسپار این سفر خواهد شد یا خیر. در ساعت‌های اخیر در شهر پراگ، جایی که صدای رادیو فردا را از اون میشنوید، انور قرقاش مشاور رئیس امارات متحده عربی گفت که به نظر او شانس دستیابی تهران و واشنگتن به یک توافق 50-50 است. آقای قرقاش البته به تهران درباره مذاکره بیش از حد هشدار داد و گفت که این چیز جدیدی نیست. ایرانی‌ها در طول سال‌ها به دلیل تمایل به دست بالا گرفتن کارت‌هاشون فرصت‌های زیادی رو از دست دادند و او ابراز امیدواری کرده که این بار این کار رو نکنند. قرقاش همچنین در کنفرانس گلوب سک در سخنرانی خود تاکید کرد که هر گونه توافق سیاسی باید به ریشه‌های بی‌ثباتی در منطقه بپردازه تا از درگیری‌های آینده جلوگیری بشه. نگاهی داشته باشیم در گزارش پیش رو به وضعیتی که تهران و واشنگتن همکنون در اون قرار دارند از مهرداد میردامادی بشنوید.
3: شش هفته پس از برقراری یک آتش‌بس شکننده، سایه بازگشت به یک جنگ تمام عیار همچنان بر فراز خلیج فارس سنگینی می کند. مذاکرات صلح در سطح بالا که با میانجیگری پاکستان در جریان است به یک دیوار آهنین برخورد کرده، چرا که واشنگتن و تهران در مورد دو محرک اصلی رسیدن به توافق مواضعی کاملا متضاد اتخاذ کردند: ذخایر اورانیوم غنی شده ایران و آینده راهبردی ترین آبراه انرژی جهان یعنی تنگه هرمز. دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگاران روشن ساخت که ایالات متحده هیچ توافقی را که در آن اورانیوم با غنای بالا در خاک ایران باقی بماند نخواهد پذیرفت. ما به این ذخایر دست پیدا خواهیم کرد. ما به آن نیازی نداریم. آنها را نمی‌خواهیم. احتمالاً بعد از اینکه گرفتیمش نابودشان می‌کنیم. اما اجازه نمی‌دهیم دست ایران باقی بماند. دونالد ترامپ در ادامه هشدارهای خود اعلام کرد که مذاکرات به یک نقطه عطف حیاتی رسیده است. رئیس جمهور آمریکا اشاره کرده که توافق می‌تواند خیلی سریع یا ظرف چند روز آینده حاصل شود، اما هشدار داده که تهران باید پاسخهای 100% قانع کننده ارائه دهد. در غیر این صورت ارتش آمریکا حملات سنگینی را که 9 اسفند ماه سال گذشته به همراه اسرائیل آغاز کرده بود از سر خواهد گرفت. نقطه اصلی اختلافات کنونی تلاش تهران برای بازنویسی قوانین تجارت دریایی جهان است. پیش از آغاز جنگ 1/5 نفت و گاز مایع جهان و 1/3 محموله‌های کود شیمیایی دنیا از تنگه هرمز عبور می‌کرد، اما امروز این مسیر عملاً مسدود است، به طوری که در 24 ساعت گذشته تنها یک جریان بسیار محدود یعنی 31 کشتی آن هم با هماهنگی کامل ایران توانستند از این آبراه عبور کنند. بدتر این که ایران سیستم دریافت عوارض یا تعرفه عبور را هم ارائه داده و منطقه تحت کنترل خود را تا آبهای امارات توسعه داده است. اقدامی که با واکنش تند ابوظبی مواجه شده و تنش‌های منطقه‌ای را به اوج خود رسانده است. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران با دفاع از این اقدام اعلام کرد که حقوق بین‌الملل به دلیل تغییر شرایط امنیتی منطقه از سوی آمریکا و اسرائیل به ایران اجازه آنچه به گفته او اقدامات متناسب است را می‌دهد. با این حال رئیس جمهوری آمریکا ایده محاصره از طریق دریافت عوارض را کاملا رد کرده است. ما می خواهیم این آبراه باز باشد. می خواهیم آزاد باشد. ما عوارض نمی خواهیم. اینجا یک آبراه بین المللی است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا نیز با حمایت قاطع از موضع رئیس جمهور سیستم عوارض ایران را کاملا غیرقانونی و تهدیدی مستقیم برای اقتصاد جهانی خواند و هشدار داد که پافشاری تهران بر این موضوع هر گونه توافق دیپلماتیک را غیر ممکن خواهد ساخت. رهبران کلیدی در کنگره آمریکا از قانونگذاران و افکار عمومی می‌خواهند که به راهبرد کلان دولت دونالد ترامپ زمان بدهند. مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان خطاب به نمایندگانی که تلاش می‌کردند با فعال کردن قانون اختیارات جنگی اختیارات نظامی قوه مجریه را محدود کنند مخالفت کرد و استدلال کرد که باید به فاز دیپلماتیک فرصت داد تا این بن‌بست را حل کند. Operation Epic Fury has been declared concluded and it is and now we're into a new project and that is the... عملیات خشم حماسی رسما به پایان رسیده و ما اکنون وارد پروژه جدیدی شده ایم که باز کردن تنگه هرمز است. این موضوع درباره دیپلماسی و مذاکره است. در حال حاضر شما با یک جنگ فیزیکی و پرتحرک مواجه نیستید. بنابراین ما باید به دولت زمان بدهیم تا این کار را به سرانجام برساند. اما در حالی که واشنگتن از صبر راهبردی صحبت می کند، اقتصاد جهانی در حال از دست دادن زمان است. ذخایر نفت پیش از جنگ رو به اتمام است و سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد فاو هشدار داده که بسته ماندن طولانی مدت تنگه هرمز می تواند یک بحران شدید در قیمت جهانی مواد غذایی و یک شوک سیستماتیک به بخش کشاورزی جهان وارد کند. در بخش انرژی نیز قیمت نفت دوباره جهش کرد. نفت خام آمریکا با بیش از 3% افزایش به بالای 101 دلار در هر بشکه رسید و نفت برنت از 107 دلار عبور کرد. آژانس بین‌المللی انرژی نیز با وخیم خواندن اوضاع اعلام کرده که این شدیدترین شوک انرژی در تاریخ جهان است و هشدار داد که با رسیدن به اوج تقاضای سوخت در ماه‌های تیر و مرداد بازار وارد منطقه قرمز یا بحرانی خواهد شد. این فشارهای شدید اقتصادی همان چیزی است که آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان و میانجی اصلی این بحران در سفر احتمالی خود به تهران با خود به همراه دارد. پاکستان میزبان تنها مذاکرات مستقیم میان مقامات ایران و آمریکا بوده است، جایی که آسم منیر صمیمیت چشمگیری با جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا نشان داد، اگرچه آن مذاکرات به دلیل آنچه ایران خواسته های زیادی خواهانه آمریکا نامید شکست خورد، اما مارکو روبیو ابراز امیدواری کرد که حضور منیر بتواند این بار گشایشی در این مسیر ایجاد کند. That said, there'll be a couple visits. I understand, I believe the Pakistanis will be traveling to Tehran today. آخرین پیشنهاد تهران که این هفته ارائه شد انعطاف کمی نشان می‌دهد و عمدتاً تکرار شروط قبلی است که دونالد ترامپ رد کرده بود. شروطی مثل کنترل تنگه هرمز، پرداخت خسارت جنگ، لغو تحریم‌ها و خروج نیروهای آمریکایی. با این حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تایید کرده که آنها در حال بررسی پاسخ واشنگتن به این شرایط هستند.
0: از مرداد میردامادی می شنیدید. همونطور که در این گزارش هم اشاره شد، دو موضوع اصلی به عنوان چالش مذاکرات و رایزنی های دیپلماتیک جاری برشمرده می شن. از یک سو بحث تنگه هرمز هست و عبور و مرور از این آبراه راهبردی و دیگری برنامه هسته‌ای ایران و مشخصا ذخیره اورانیوم غنی شده در ایران و همچنین آینده غنی سازی. سرنوشت ذخیره چند صد کیلویی اورانیوم چه خواهد شد؟ آیا از اساس ایران در این مقطع نیاز به این اورانیوم غنی شده داره؟ بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای ساکن وین، به پرسش‌های رادیو فردا در این باره پاسخ داده.
4: نکته مرکزی به نظر من عدم اعتماد شدید طرفین به هم و هر دو هم به حق، یعنی هم طرف واقعا هر دو طرف تر جایی که حق دارن. موضوع عدم اعتماد و این کار رو بسیار مشکل میکنم. موضوع هسته‌ای برای آقای ترامپ از آغاز هم اعلام کرده که اهمیت حیاتی داره، در واقع اون بهانه جنگ قرار دادن. واقعا بهانه جنگ، یعنی واقعیت نداشت که جمهوری اسلامی به سرعت بمب اتمی دست خواهد یافت و اینها. این از یک طرف برای آقای ترامپ خیلی اهمیت داره، بهانه جنگ بوده. برای جمهوری اسلامی هم حداقل موضوع حیثیتیه. من فکر میکنم الان دیگه در وجه قالب موضوع حیثیتی باشن، زیرا که جمهوری اسلامی حتی اگر این ذخایر 60% هم براش باقی بماند، با توجه به این که در آینده قابل پیشبینی مراکز غنی‌سازی نخواهد داشت، به دردش هم زیاد نمیخوره. منتها شده یک سمبول، یک نمادی برای حیثیتشون و اینجور چیزها.
0: آقای بیات، آیا این چون میتونیم مرحله به مرحله پیش بریم، از این ذخیره حدوداً 400 خورده کیلویی غنی شده بین 20% تا 60%، آیا استفاده، شما اشاره کردید که مرکز غنی‌سازی به هر حال فعال نیست، ما نمیدونیم که شرایطش چگونه است، احتمالاً تخریب بسیار زیادی رو شاهد هستیم در این مرکز غنی‌سازی، اما آیا هیچ استفاده دیگری برای ایران داره این ذخیره به صورت فنی؟ منظورم هست
4: بخش دومو پاسخ میدم. واقعا به طور جدی و واقعی مطرح ندارد. البته وقتی بخوای دنبال بهانه بگردی که بگی به این علت، همون جوری که امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها به بهانه که جلو جمهوری اسلامی بمب می‌سازد پس ما حمله می‌کنیم، جمهوری اسلامی هم می‌تونه بهانه بکنه که برای تولید رادیو داروها می‌تونه ازش استفاده کنه. به طور واقعی هم می‌تواند، ولی این راست آن را ماند که لغمه را از پشت گردنت بدهند.
0: یعنی اورانیوم باید با غنای 60% باشه که
4: نباید باشه. اصلا این کسی این راه رو نمیره، این گرونه. اما جمهوری اسلامی خب میتونه، بهانش هم بوده که ما برای تولید رادیو دارو به این نیاز داریم. خب ولی این با واقعیت انطباق نداره، فقط یه بهانه است. خب آنچه که مربوط به نیاز جمهوری اسلامی و آنچه که واقعیت داره، جمهوری اسلامی حدود به فکر کنم 9000 کیلوگرم اورانیوم به درجات مختلف غنی شده داره، نه. از 2% تا 60%. اون بخش 60%ش که حدود 440 کیلوگرمه. حالا اگر که قرار باشه جمهوری اسلامی این 440 کیلوگرم رو غنی سازی بکنه به بالای 90%، در واقع یک تخمین زمخت زدم، یه چیزی بین 30,000 تا 40,000 سو واحد غنی‌سازی نیاز داره. یعنی مثلا بگیم 10,000 سانتریفوژ سطح بالا. خب و جمهوری اسلامی اینه نداره. اینجوری نیست که اون مراکز رو وقتی بمباران کردن یا سانتریفوژا منهدم شدن به کلی به لحاظ فیزیکی، و اگرم منهدم نشده باشن به لحاظ فیزیکی قابل استفاده نیستن. یعنی با دقت کافی میشه گفت که نه در فردو، نه در نتنز، در اصفهان در حال غنی‌سازی نبود. در هیچ کدوم اینها در آینده قابل پیشبینی غنی‌سازی صورت نخواهد گرفت. جمهوری اسلامی ممکن است در یک جاهایی تعدادی سانتریفوژ را انداخته به طور مخفی داشته باشد. اینو همیشه آدم میتونه ادعا بکنه، سخت قضاوت راجبش که آیا بلی یا نه، اما یکی از امکانات، مخصوصا با توجه به این که جمهوری اسلامی یه مدتی دوربین ها رو که
0: بعد از حمله ای که در تاسیسات کرج شده بود، در تاسیسات سانتریفوژ سازی در کرج شده بود. اما آقای بیات، این طرف ایرانش هست. ما از طرف آمریکا مثلا حتی آقای ترامپ تا دیروز هم صحبت از این میکنه که آمریکا باید این ذخیره رو بگیره، آمریکا بهش احتیاجی نداره، اون رو نابود خواهد کرد. اما میخوام ببینم که اصرار در این زمینه از چه جهت هست، چون دیروز بار دیگه سخنگوی کاخ کرملین گفته که ولادیمیر پوتین پیشنهاد دوباره ای داده برای اینکه این ذخیره رو روسیه تحویل بگیره، همانند اون اتفاقی که در دوران برجام افتاد.
4: قاعدتا مسیر عادیش اگه توافق سیاسی بشه، لکن موضوع اصلی اینه که توافق سیاسی صورت بگیرد که این ذخایر از ایران خارج بشن. اگر که به توافق سیاسی صورت بگیرد، به نظر من این که به کجا انتقال داده بشه چندان اهمیتی نخواهد داشت. ما تجربه تاریخی هم داریم در ارتباط با برجام، مازاد تولید جمهوری اسلامی که بالای 300 کیلوگرم بود به طور پیوسته به روسیه فرستاده میشد. یعنی که به نظر من اون مشکل بزرگ نخواهد بود. مشکل بزرگ این است که سر اصل موضوع که جمهوری اسلامی از این ذخایر اورانیوم صرف نظر بکنه توافق بشه. غیر از توافق سیاسی تقریبا میشه بگی غیر ممکنه که بتوان اقلا بدون تلفات زیاد برای طرفین که مثلا امریکایی‌ها بتوانند این مواد ذخیره شده رو از ایران خارج کنند، به ویژه اگر آنچنان که فرض است که این مواد در زیر مخروبه های یا فردو یا متنز یا اصفهان که معلوم نیست دقیق اگر در جاها مانده باشد، اصولا اگر در آنجاها مانده باشد معلوم نیست که به طور واقعی اینا هنوز وجود داشته باشد.
0: آقای ترامپ بهش میگه گرد و غبار هستی. بله، به هر حال
4: دقیقاً میگه گرد. البته آقای ترامپ میگه گرد و غبار، معلوم نیست واقعا منظور چیه، حساب چیه. اما اگر که واقعا مسائلی که توش اورانیوم هکسافلورید ذخیره شده، اگر که اونها در معرض بمب‌های قوی امریکایی یا اسرائیلی قرار گرفته باشند، طبیعتاً متلاشی شدن. متلاشی شدنش یعنی که اورانیوم هکسافلورید که اون درجات بالا گازه پخش میشه به اطراف، یعنی که میشه گرد و غبار و اون دیگه نمیشه هم جمعش کنی، نمیشه هم بری ورش داری.
0: آقای بیات، مشکل آلودگی در چنین سناریویی چگونه است در این فضا؟
4: مسلما مشکل آلودگی وجود داره، منتها الان بکمی بیشتر هم بهتون توضیح میدم. به نظرم میاد که همه طرف های دستن در کار عمدن به این موضوع نمی پردازن. یعنی اینکه به مرکز فعال غنی‌سازی برای نخستین بار در جهان حمله شده، خب این عواقب بزرگ آلودگی محیط زیست داره، نه مانند، البته قابل مقایسه نیست با مثلا یک سانحه در یک نیروگاه مثل چرنوبیل یا فوکوشیما یا جای دیگه، اما در به طور محلی عواقب داره. یعنی اگر اورانیوم هکسافلورید که به حالت گازی راحت پخش خواهد شد در سر این انفجارهای کشور، طبیعتاً میتواند آب و هوا و گیاهان محل رو آلوده بکند و از اون طریق هم به حیوانات برسد. بله. اگر که اورانیوم در بدن آدمیزاد جذب بشه خطرناکه. تو وقتی که بیرون از بدن، حفاظت در مقابلش بسیار آسان است، زیرا که اشعه آلفا داره. اما اگر که چنین نباشد، یعنی مثلا کسانی تنفسش بکنن یا طریق آب یا طرق دیگر وارد بدن آدم بشن، بسیار خطرناکه. منتها بعدش، یعنی مسافتی که پیش میره مثل چرنوبیل نیست یا فوکوشیما که 1000 کیلومتر آنورتر، بلکه متوجه
0: به هر حال در این کیس که ما داریم صحبت میکنیم زیر خاک هست، گفته شده که زیر آوار هست این ذخیره.
4: بله، الان اینجوری که میگن زیر خاکه، من شخصا یک زیاد باور ندارم. واقعا تعجب خواهم کرد اگر جمهوری اسلامی به موقع اینا این ذخایر رو که براش خیلی ارزش قائله از آن محل بیرون نبرده باشد. ولی خب نظر عمومی، حتی نظر آژانس هم این است که در زیر مخروبات و در اونجا معلوم نیست چه بلایی سرشان آمده، ممکنه همون گرد و غباری بشن که آقای ترامپ ازش صحبت میکنه، که در اون صورت نمیشن جمعش کرد.
0: از بهروز بیات میشنیدید، کارشناس هسته‌ای در وین پایتخت اتریش. موضوع دیگری که به اون اشاره کردم به عنوان چالش در این گفتگوهای در جریان، مذاکرات در جریان، میدونیم که به هر حال در تهران مقامات پاکستانی هستند و در جای جای منطقه خاورمیانه و در سطح بین المللی گفتگوهایی در جریان هست، موضوع تنگه هرمز و عبور و مرور از این آبراه استراتژیکه. اشاره کردم به صحبت‌های انور قرقاش، مشاور رئیس امارات، که امروز در پراگ در جریان یک کنفرانس با نام گلوبسک در جریان هست این کنفرانس، و انور قرقاش در اونجا صحبت می‌کرد و گفت هر گونه کنترل بر تنگه هرمز سابقه جدی ایجاد خواهد کرد و در دستان ایران سیاسی خواهد شد. گفت هر گونه تغییر در تنگه هرمز حتی برای اروپا هم پیامدهای جدی خواهد داشت. این موضوع تنگه هرمز در نشست وزرای خارجه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو که در سوئد در جریان هست هم مطرح شده. از جمله دبیر کل ناتو مارک روته به اعزام کشتی‌هایی از اروپا به منطقه اشاره کرده و گفته اروپایی‌ها پیام رو شنیدند، اما وزیر خارجه آلمان گفته که انتظار نداره که ناتو هیئت خود رو به منطقه اعزام بکنه. در ایران اما صحبت شکل دیگری داره. نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس که مشخص نیست چه نهاد حادیست، اما حسابی در شبکه اجتماعی ایکس داره یک نقشه رو منتشر کرده درباره محدوده تحت کنترل ایران، و گفتگویی داشتم با محمد فارسی، ناخدای پیشین در بریتانیا، و از او درباره این نقشه و فضای این موضوع تنگه هرمز پرسیدم.
5: ببینید، جمهوری اسلامی خب هر نحوی که بخواد پروپاگاندا را بندازه انداخته، و این نقشه هم که داده، قبلا هم در موردش صحبت کردیم، واقعا مشخص نیست چه کار میکنه، به خصوص خطی که از کوه، همطور که خود شما اسپوردید،
0: کوه مبارک،
5: بله کوه مبارک تا اونجا، این اصلا خب میره در محدوده آبهای سرزمینی عمان و امارات قرار میگیره، این به ایران ارتباط نداره. بنابراین این که برای خودش محدوده انتخاب کرده واقعا نمیشه از نظر قوانین بین المللی صحیح باشه. ولی من میخواستم به طور کلی در مورد این وضعیت فعلی که الان موجود هست صحبت بکنیم. ببین، الان صحبت از این هست که تا امکان داره تا 24 ساعت دیگر، یا حتی من خوندم که ممکنه تا چند ساعت دیگه، بین آمریکا و با ایران در مورد همین دهانه خلیج فارس و اون محاصره‌ای که آمریکا بر علیه ایران، بر علیه مثلا بنادر ایران قرار داده، به توافق برسند و بعد اون وقت بله بفرمایید.
0: عرض می‌کردم که گمان زنی های رسانه‌ای است البته صحبتی که مطرح میشه درباره احتمال دستیابی طرفین، اما میدونیم که تلاش های دیپلماتیک بسیار زیاد هست در این زمینه.
5: بله واقعا زیاده، به ویژه مسافرت آقای ترامپ به چین، همچنین بعدش آقای پوتین به چین، و من یک مصاحبه طولانی آقای اسماعیل بقایی رم در سایت خودشون دیدم که اصلا صحبت از این میکنه که صحبت هایی که آقای ترامپ میکنه در مورد تهدیدهایی که میکنه اصلا درست نیست، برای اینکه مذاکرات ادامه داره، صحبت شده و خیلی خیلی به همدیگه تقاضاهایی که خواستی که ترامپ داره و خواستی که ایران داره در 14 ماده‌ای خیلی به همدیگه نزدیک شدن. بنابراین نمیدونم واقعا آقای ترامپ چه میگه، ولی به طور کلی در از نظر سوق الجیشی اگر بخوایم در خلیج فارس و دهانه خلیج فارس هم صحبت بکنیم، الان میبینیم که بین کشورهای عربی هم بین خودشون در این مورد تناقض وجود داره، نمیتونن توافق بکنن که چیکار بکنن که بخوان با آمریکا همگاه بشن اگر بخوایم با صحبت‌هایی که آقای ترامپ انجام میده. بنابراین میبینیم که مثلا عربستان سعودی و قطر نمیخوان واقعا جنگی دوباره برقرار بشه. از طرفی میبینیم امارات در راستای اسرائیل به دنبال نابودی ایران هست. حتی شورای همکاری خلیج فارس هم با هم دیگه تناقض دارن.
0: درسته آقای فارسی، فکر میکنید که
5: چیزی این... به وجود اومده؟
0: دقیقاً.
5: من راهی رو واقعا به جز این که به نتیجه برسن که این مسئله رو از نظر دیپلماتیک حل بکنن نمیبینم.
0: مسئله همون راه هست آقای فارسی، به دلیل اینکه هنوز به نوعی اختلاف نظر و در مواقعی حتی بدفهمی وجود داره به درباره این تنگه، اینکه ایران اصلا تا چه حد امکان داره که حرفش رو بقبولونه. حالا شما میگید که خیلی نقشه‌ای که ارائه میشه نقشه عجیبی هست و با هیچ قانون بین المللی مطابقت نداره، اما ایران تا کجا میتونه حرف خودش رو به جامعه بین المللی، به کشورهای درگیر، به این حوزه خلیج فارس که اشاره کردید بقبولانه و راه چگونه میشه پیدا بشه در این زمینه؟
5: من اعتقادم بر این هست که این نقشه که جمهوری اسلامی ارائه داده، این نقشه که با قوانین بین المللی مطابقت داشته باشه مغایرت داره، این شکی نیست. ولی صحبت از این هست که جنگ بین ایران و آمریکا و همچنین اسرائیل البته هست و چقدر میتونه مقاومت کنه در مقابل این بسته بودن دهانه هرمز. برای این که امروز هم شنیدیم که اصلا کماندوهای آمریکا روی یکی از کشتی‌های نفتی یا کشتی‌های ایرانی که رفته بودن دهانه خلیج فارس بیرون پیاده شدن، دارن جلوگیری میکنن. وضع اقتصادی ایران اصلا به حالت انفجار داره میرسه، بله. همزمان وضعیت اقتصادی جهانی. بنابراین یا اینکه آدم بخواد تصور بکنه که آمریکا باید تصمیم بگیره با اسرائیل که بخوان جمهوری اسلامی رو به طور کلی نابود کنن، که من نمیبینم اینو. برای اینکه این کار انجام بشه نیروی پیاده یا boots on the ground نیاز هست که آمریکا و اسرائیل این کار رو نخواهند کرد. بنابراین من راهی نمیبینم برای اینکه بخواد حکومت اسلامی رو اینا بتونن از طریق بمباران، حتی این آخرین صحبتشون هم بود که آقای ترامپ میگفتش که تیک تک ساعت خیلی داره سریع جلو میره، تا قبل از اینکه بخواد صحبت از این بوده که روز سه شنبه به ایران حمله بکنن و عربستان سعودی، قطر و حتی امارات گفتن دست نگه دار. ببینید وضعیت به طوری هست که راهی باقی نمیمونه به جز اینکه آمریکا و با ایران به نحوی به یک توافقی برسن و بعد به مذاکره باید بکنن که چه شکلی میتونن اون موادی رو که در تقاضاهای خود مثل 20 ماده ترامپ که کاهش پیدا کرده و ایران که افزایش پیدا کرده به نحوی موافقت بکنن.
0: آقای فارسی اگر کوتاه بخوام از شما بپرسم، آیا فکر میکنید که تنگه هرمز میشه به وضعیت پیش از جنگ برگرده؟
5: بستگی داره که این توافقهایی که اگر توافقی برقرار بشه چه بشه. جمهوری اسلامی نمیتونه برابر قوانین بین المللی این تنگه رو واقعا بخواد برابر کنوانسیون هایی که وجود داره رو نگه داره به این شکل. این براش خیلی گران تمام خواهد شد، یعنی از این حالت جنگ بیرون نمیاد. مثلا ما در مورد کنوانسیون 1958 ژنو رو داریم که تنگه هرمز رو هم جزء تنگه هایی هست که حق ترانزیت بین المللی درش باید آزاد باشه. بنابراین البته کنوانسیون های دیگه هم هست، مثل 1982 که 1994 اجرایی شد. بنابراین ایران نمیتونه واقعا برابر قوانین بین المللی از زیر بار این مسئولیت خارج بشه. حالا چقدر میتونن واقعا بین آمریکا و عمان هم که بالاخره حقی داره در دهانه خلیج فارس، چون این ترانزیت کشتیرانی دهانه خلیج فارس در آبهای بین المللی هر دو کشور، آبهای سرزمینی بین المللی هر دو کشور قرار داره، باید یک به نحوی به یک توافقی برسن.
0: بله.
5: این نظر من هست واقعا.
0: از محمد فارسی در بریتانیا می شنیدید. اما در دوره جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل با ایران، سخنگویان نظامی و رهبران دو کشور آغاز کننده جنگ بارها از وارد آمدن خسارات به اهداف نظامی و سایر تاسیسات در ایران خبر دادند، اما تاکنون گزارشی از آسیب به دارایی‌های نظامی اسرائیلی در این جنگ منتشر نشده بود. از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بشنوید.
6: روزنامه اسرائیلی یدیوت آخرونود پنجشنبه شب 31 اردیبهشت بر اساس تحلیل تخصصی انجام شده از روی تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرد در جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا با ایران خساراتی هم به چند پایگاه ارتش اسرائیل وارد شده بود. تصاویر ماهواره‌ای آسیب در پایگاه‌های هوایی رمت دوید و نوتیمران نشان داده. دو پایگاه مهمی که صدها فروند جنگنده از آن روزانه برای بمباران‌ها در ایران برمی‌خواستند. بخش مهمی از حدود 18500 پرواز هواپیماهای جنگنده‌هایی مانند F-35 نیروی هوایی اسرائیل از این دو پایگاه انجام شده بود. ارزشمندترین تأسیسات هوایی که در طول جنگ و پیش و پس از آن نیز مورد بازدید نخست وزیر، وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش قرار گرفته بود. یدیوت آخرانوت نوشته آسیب وارده به پایگاه رمدوی در دو بخش قابل مشاهده بود. بخشی که احتمالاً خودروها و تجهیزات پشتیبانی و امدادی در آن مستقر بودند و بخش دیگر که برای سوخت رسانی به جنگنده ها و عملیات تعمیر و نگهداری مورد استفاده بود. در پایگاه نواتیم اما یک پست دفاعی آسیب دیده بود. خسارتی اندک ظاهراً در روز 5 فروردین. این روزنامه همچنین به تغییرات در سطح زمین در نزدیکی یک سازه در داخل پایگاه نظامی میشهر در حومه شهر شمالی صفت در جریان ماه مارس که اوج جنگ بود اشاره کرده. تغییراتی ظاهراً ناشی از اصابت موشک به آن، تأسیساتی که نیروهای یگان موسوم به 8200 ارتش اسرائیل وابسته به سازمان اطلاعات نظامی ارتش در آن فعالند. تغییر سطح زمین در پایگاه میشهر روزهای 14 تا 19 اسفند مشاهده شده. تصاویر ماهواره‌ای که اساس گزارش است همچنین نشان داده روز 11 این جنگ 19 اسفند اردوگاه نظامی شیمشون دستخوش آتش سوزی گسترده شد، حریقی که تا چند روز ادامه داشته. 19 اسفند روزی است که سازمان حزب الله 9 روز پس از ورود به کارزار جنگیش علیه اسرائیل به انتقام خون علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از حمله پهپادی با استفاده از انبوهی از ریزپرنده‌هایش به کمپ شیمشون خبر داده بود. پایگاهی که محل استقرار نیروی فناوری و تسلیحاتی در شمال اسرائیل است. این گزارش نگفته که آسیب وارده به رمد دوید و نواتیم از چه چیزی ناشی شده، اما مفهوم است که اصابت موشک بالستیک این خسارات را رقم زده، چون نوشته با توجه به این حملات و تعرض‌های دیگر تشکیلات امنیتی اسرائیل نگران است که موضوع موشک‌های بالستیک ایران در مذاکرات جاری آمریکا و ایران قرار نداشته باشد. یدیوت آخرانوت تأکید کرده که گزارش خود را با دریافت مجوز از اداره سانسور نظامی ارتش اسرائیل منتشر کرده. ارتش اسرائیل با حاکم کردن قوانین زمان جنگ، انتشار تصاویر و ارائه اطلاعات در مورد پایگاه‌های نظامی یا سایر تأسیسات حساس آسیب دیده را ممنوع کرده بود. شماری از شهروندان اسرائیلی که از آغاز جنگ در 9 اسفند تا کنون بازداشت شدند در کیفرخواست‌های وخیمی که علیه آنها از سوی دادستانی به دادگاه‌ها ظاهراً بر اساس بازجویی گرفته شده در پلیس و سازمان امنیت داخلی تنظیم شده به گرفتن عکس و فیلم از اماکنی متهم شدند که محل اصابت موشک‌های بالستیک ایران توصیف شده بود. مفاد چند کیفرخواست که رسانه‌ای شد برخی از مظنونین را متهم کرد تصاویر و فیلم های گرفته از محل اصابت موشک ها و تأسیسات حساس را برای عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران که آنها را به خدمت گرفته بودند می‌فرستادند. سال گذشته مدتی پس از جنگ 12 روزه ارتش اسرائیل خود وارد آمدن آسیب به برخی از پایگاه های هوایی و نظامیش را تایید کرد و جزئیاتی از آن را به عنوان خساراتی که سریعاً بازسازی شد و تأثیری در روند کارزار نظامی جنگ نداشت اعلام کرد. یدیوت آخرانوت در گزارش خود در زمینه وارد آمدن خسارت به پایگاه‌های رمد دوید، نواتیم و شیمشون به تصاویر ماهواره‌ای گرفته شده با ماهواره سنتینل 2 متعلق به شرکت استرالیایی سوار ارث اشاره کرده. در دوره اخیر شماری از شرکت‌های پیشگام ماهواره‌ای به درخواست دولت ایالات متحده ارائه تصاویر از برخی از سرزمین‌های منطقه را که حوزه جنگی بود محدود کردند تا از درز کردن اطلاعات نظامی برای دشمنان آمریکا جلوگیری شود.
7: از فرنوش رام میشنیدید، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. بریم به داخل ایران. سازمان حقوق بشر ایران از محاکمه دوباره احمد رضا حائری، فعال مدنی محبوس در زندان قزلحصار کرج به دلیل فعالیت‌هاش علیه مجازات اعدام خبر داده. از فرشته قاضی بشنوید.
2: محاکمه دوباره احمدرضا حائری، فعال مدنی زندانی در زندان قزلحصار کرج، به دلیل فعالیت‌هایش علیه مجازات اعدام. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ اعلام کرده که احمدرضا حائری به دلیل انتشار روایت‌های مختلف در خصوص اعدام و مبارزه با این مجازات و نقض حق دادرسی منصفانه متهمان در شعبه یک دادسرای عمومی و انقلاب کرج به صورت ویدیو کنفرانس محاکمه و به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. آقای حائری از بانیان کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام است. کارزاری که از بهمن 1402 در زندان قزلحصار توسط او و 9 زندانی سیاسی محبوس در این زندان آغاز شد. هدف کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام که تاکنون صدها زندانی در 56 زندان در سراسر کشور به آن پیوسته اند، اعتراض به مجازات اعدام و مخالفت با آن به عنوان مجازاتی غیر انسانی و جبران ناپذیر است. اعضای این کارزار اعلام کردند که صرف نظر از نوع اتهام، انگیزه یا باورهای محکومان، خواستار لغو کامل این مجازات هستند. آنها با الهام از اعتصاب قضای زندانیان محکوم به اعدام، از زمان راه اندازی این کارزار تا کنون هر سه‌شنبه در اقدامی نمادین علیه مجازات اعدام دست به اعتصاب قضا می‌زنند. شهریور 1403 بیش از 68 سازمان و نهاد بین المللی و ایرانی مدافع حقوق بشر از جمله انجمن قلم آمریکا، ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام، سازمان جهانی علیه شکنجه و فدراسیون بین المللی حقوق بشر با اعلام همبستگی با کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام خواستار حمایت جامعه بین المللی از این کارزار شدند. در تازه ترین بیانیه کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام 29 اردیبهشت در اعتراض به تداوم صدور و اجرای احکام اعدام در ایران اعلام کرد که حکومت جمهوری اسلامی در هفته های اخیر همزمان با گسترش فضای امنیتی و حضور نیروهای وابسته به حکومت در خیابان ها بر اجرای احکام اعدام افزوده است. این کارزار مجازات اعدام را ابزار اصلی سرکوب دولتی نامیده و جمهوری اسلامی را متهم کرد که به طور سیستماتیک از خشونت استفاده می‌کند تا جبی از ترس و وحشت را در جامعه ایجاد کند. این بیانیه در شرایطی صادر شده که پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند، روند اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته و افزایش شمار اعدام‌ها باعث تشدید نگرانی‌ها درباره زندانیان سیاسی شده است. احمدرضا حائری از بانیان این کارزار بیش از 4 سال است که در زندان به سر می‌برد. او که اولین بار در سال 1393 به عنوان یکی از نمایندگان خانواده‌های زندانیان سیاسی بند 350 اوین بازداشت شد، از پیگیری وضعیت برادر زندانیش سعید در آن زمان به روایتگری زندان و رنج‌های زندانیان رسید. به خاطر همین روایتگری‌ها و راه‌اندازی کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام، بیش از 5 پرونده علیه او در زندان تشکیل شده است. اکثر اتهامات و پرونده ها علیه او با شکایت اداره کل زندان‌های استان تهران و نهادهای امنیتی صورت گرفته است.
8: این تماس از زندان قزلحصار و تماس گیرنده زندانی می باشد.
9: واقعا مونده بودیم، درمانده بودیم که چیکار بکنیم. یه نوشته نبه اعدام نوشتیم، گذاشتیم جلوی دوربین، دوربینای نظارتی اومدن گفتن آقا این دوربین جلوی دوربین رو گرفت و اینا. گفتیم که خب ما الان اینجا چی کار بکنیم؟ واقعا که دوربین اصلی بند بود و بعد از سرگوشن هم گفتیم من بس اگر تزاقا پیدا بکنه دست کم داخل بند حداقل این کار رو میکنیم، حالا خارج از اون اقدامات دیگه ای بکنیم و واکنش های دیگه ای داشته باشیم شخصی، ولی به عنوان بند زندانی سیاسی تو قزلحصار تن افتری که اینجا هستیم حداقل این کمترین کاریه که میکنیم که مسئولینی که میان دوربین نظارتی رو میبینن ببینن این نوشته ها رو.
8: این تماس از زندان قزلحصار و تماس گیرنده زندانی میباشد.
2: این صدا از واحد 4 زندان قزلحصار است. صدای احمدرضا حائری در فایلی صوتی که 2 سال پیش به صورت اختصاصی در اختیار پادکست یک پرونده رادیو فردا قرار گرفته بود. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ اعلام کرده که احمدرضا حائری با وجود فشارها و سختی‌ها در زندان هم با عنوان یکی از بانیان کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام به تلاش برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران ادامه می‌دهد. آقای حائری پیش از این به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به 3 سال و 8 ماه زندان و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 8 ماه زندان محکوم شده بود.
7: فرشته قاضی گزارش میداد همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان با انتقاد از دستورالعمل تفریق زوجین یا همون طلاق خانواده حکومت طالبان اعلام کرده که این مصوبه تازه حقوق زنان و دختران افغان رو بیش از پیش تضعیف کرده. تبعیض سیستماتیک علیه زنان رو در ساختار قانونی و قضایی افغانستان نهادینه میکنه و در برخی موارد هم راه رو برای ازدواج کودکان زیر سن قانونی باز میگذاره. در همین زمینه نسرین افشار گفتگوی داشته با محمد ابوالاحرار رامزپور، پژوهشگر حقوق بشر در کانادا.
10: نظام حقوقی افغانستان از قبل هم با اصطلاحات و واژه‌هایی که امروز در ترمینولوژی حقوقی نظام حاکم استفاده میشه و کاربرد داره آشنایی داره، به خاطر اینکه منابع احوال شخصیه یا مسائل مدنی در افغانستان از گذشته تا حال متکی به منابع فقهی اسلامی بوده و خصوصا و به ویژه به فقه حنفی متکی بوده. از این لحاظ اصطلاحات طلاق، تفریق و غیره خیلی معمول و مانوس است در ترمینولوژی افغانستان. ولی آنچه که تفاوت طلاق با تفریق و تفاوت طلاق در نظام‌های قبلی و فعلی تا اندازه واضح‌تر می‌سازد این است که در نظام گذشته با تکیه بر تعهدات حقوق بشری که افغانستان داشت و با توجه به سازوکارهایی که ایجاد شده بود، خصوصا موجودیت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دادستانی ویژه برای مسائل زنان و همچنان محاکم ویژه در قسمت مسائل خانوادگی، زمینه‌های آگاهی عامه هم تا حد زیاد رشد کرده بود و مسئله طلاق یک مسئله بسیار نرمال و روتین در جامعه نبود و همیشه کوشش می‌شد که وضعیت به گونه‌ای در دفاع و حمایت از حقوق زنان باشد. ولی متاسفانه در شرایط موجود که مسائل سیاسی در افغانستان کاملا دگرگون شده و نظام کاملا یک نظام مردسالارانه شده و قوانین هم کاملا برگرفته از منابع فقهی با برداشت‌های بسیار شدید از منابع فقهی اسلامی شده، دیگر راه‌های رسیدن به عدالت و راه‌های رسیدن زنان و دسترسی از اونها بر عدالت خیلی دشوار است. از این جهت حاکم بودن مرد سالاری در افغانستان در شرایط موجود امو اراده یک جانبی مردان را در طلاق بیشتر متبلور می‌سازد تا این که نظام عدلی در حمایت از حقوق زنان باشد. در قسمت تفریق باید به عرض برسانم که قوانین قبلی افغانستان به ویژه قانون مدنی افغانستان شرایط را برای تفریق، یعنی تفریقی که از طرف حکم محکمه صورت میگرفت، پیش بینی کرده بود و بر اساس از او پیش بینی ها مواردی که مثلا عدم انفاق یا ندادن نفقه برای خانم و زوجه مطرح می بود و همچنان اضرار و خشونت های فیزیکی، آسیب و ضرر رسانیدن به بدن و روح و روان زن صورت می گرفت و یا هم بیماری های بسیار شدید و صعب العلاج وجود می داشت برای شوهر و همچنان غیابت طولانی و حبس طولانی یا مفقودیت شوهر وجود می داشت، محکمه می توانست که حکم به تفریق بکنه. و البته در این تفریق سازوکارهایی وجود داشت که زنان با تمسک به اون سازوکارها می توانستن با آسانی به تفریق دسترسی پیدا بکنن، به ویژه دسترسی به وکلای مدافع.
11: آقای رامزپور، آیا تغییرات اخیر در قوانین خانواده به ویژه درباره تفریق چقدر حقوق زنان رو محدودتر کرده؟ در عمل دسترسی زنان به تفریق چقدر به تصمیم قاضی وابسته است؟ این موضوع چه پیامدهایی داره؟
10: در شرایط موجود که نظام کاملا یک نظام مردسالار است و حقوق زنان و دسترسی از اونها برای سیستم عدلی و قضایی خیلی دشوار است، تفریق هم مانند سایر عرصه‌های حیات اجتماعی و حقوقی زنان با چالش‌های مواجه است. در بسیاری موارد قضات با تمسک به منابع فقهی و با برداشت‌ها و تفسیرهایی که از کتب و فتاوای فقهی دارند، عرصه را برای زنها تنگ‌تر می‌سازند و زمینه‌های دسترسی از اونها را برای تفریق خیلی حدود می سازند. با عنوان مثال زنها نمی توانند بر اساس این قانون جدید در صورت عدم تامین نفقه بسیار به سادگی بتوانند که به تفریق دسترسی پیدا کنند، و یا اینکه زنان نمی توانند که برای رهایی از رها شدن از دست یک شوهر ظالم بسیار به سادگی به اون نائل شوند، به خاطر از اینکه شرایط را که محکمه پیش بینی می کنه حضات را در این قضايا اختیار بیشتر می ده و منابع فقهی هم منابع را اینا استفاده می کنند که از شدت بیشتر در قسمت زنان او حکایت میکنه.
11: آقای رامسپور، با توجه به محدودیت‌های فعلی در افغانستان، چرا به نظر شما موضوع ازدواج دختران زیر سن قانونی در افغانستان همچنان بدون یک حداقل سن روشن و الزام‌آور باقی مانده و این وضعیت چه پیامدهای حقوقی داره با توجه به اینکه طالبان در این مورد صحبت کرده و قانونی دونسته ازدواج با دختران زیر سن قانونی رو؟
10: متاسفانه مسئله سن قانونی هم در افغانستان که در گذشته در قوانین مسجل بود، اما از دید طالبان و از دید حاکمیت موجود که فعلا در قدرت قرار دارن چالش های خود داره. به عنوان مثال حاکمیت موجود استدلالشان این است که سن بلوغ باید مدار اعتبار باشه، نه یک سن قانونی. این بلوغ میتونه که در سنین پایین هم اتفاق بیفته، نه در سن 18 سالگی، نه در سن 16 سالگی. اما در قوانین قبلی برای دختران سنین 16 و برای پسران سنین 18 من حیث سن قانونی تسجیل شده بود. تبعات این نوع روش و این نوع حکم در قانون جدید این خود بود که ازدواج های زیر سن شیوع پیدا بکنه و از تبعات روانی خود داره، تبعات صحی خود داره و تبعات حقوقی که چون نظام از یک برداشت های فقهی و کاملا دینی پیروی میکنه طبیعتا طرفدار این گونه برخورد هست، چنانچه که در قانون ایره مشروعیت داده. ولی از لحاظ قوانین بین المللی و تعهدات حقوق بشری افغانستان که کنوانسیون حقوق طفل الحاق کرده در گذشته و کنوانسیون انواع خشونت بر علیه زن الحاق کرده و سایر کنوانسیون هایی که در اونجا باید معیارهای حقوق بشری مراعات شود، البته این تبعات خود داره و از نقطه نظر مجامع بین المللی مورد نکوهش قرار میگیره، مورد سرزنش قرار میگیره و پذیرفتنی نیست. اما تا زمانی که چنین یک حاکمیتی با برداشت های زن ستیزانه وجود داشته باشه طبیعی است که کدام سازوکار داخلی وجود نخواهد داشت و دستگاه عدلی و قضایی ازدواج های زیر سن حمایت میکنه.
11: آقای رامسپور، گفته شده 12 میلیون دختر زیر سن قانونی در افغانستان در سال گذشته ازدواجشون ثبت شده. چرا به نظر شما جامعه جهانی با وجود گزارش‌های متعدد درباره ازدواج زود هنگام و زیر سن قانونی دختران نتونسته تأثیر عملی و بازدارنده ایجاد کنه؟
10: متاسفانه با شما موافق هستم. ممکن در قسمت میزان ای تعداد ازدواج ها کمی ها و کاستی هایی که وجود داشته یا در آمار ارقام دقیقی را شاید نداشته باشیم، در حد ادعاها و گزارش ها هست، ولی آنچه که هویدا هست امی است که همه روزه ما شاهد ازدواج های زیر سن از طریق رسانه های جمعی و ویژه رسانه های اجتماعی عامه هستیم یا سوشل میدیا و این خیلی نگران کننده هست. جامعه جهانی متاسفانه در برخورد و تعاملاتی که امروز با حاکمیت موجود داره نتوانسته که فشارهای لازمه بر حاکمیت موجود وارد بکنه تا اونا را بر قسمت اصلاح قوانین و یا الزام بر تعهدات حقوق بشر بین المللی که افغانستان در گذشته داشته وادار بکنه. این یکی از نقیصه های بسیار واضح تعامل دنیا با حاکمیت موجود است که نتوانستن چنین شرطهای را و چنین موضوعات را با حاکمیت موجود به بحث بگیرن. و عامل دیگه هم این است که حاکمیت موجود در افغانستان فکر میکنه که تمام کارهایی را که انجام میده مطابق احکام شرعی است و اونا خود ملزم به قوانین حقوق بشر بین المللی نمیدانن و همچنان قوانین گذشته افغانستان هم که قوانین پیشرفته و قوانین مدرن بود اونا را هم کاملا باطل ساختن. از این لحاظ تنها میدانی که باقی مانده برای برداشت ها و تفسیرهای سختگیرانه فقهی و دینی است که حاکمیت موجود از او حمایت میکنه و جامعه جهانی در برابر این اقدامات تا هنوز نکاری کرده و در آینده قریب هم متاسفانه چنین امیدواری وجود نداره.
11: در شرایطی که نهادهای رسمی حمایت کننده از حقوق زنان محدود شدن، فعالان حقوق بشر افغان چه ابزار واقعی برای مداخله یا کاهش این روند در اختیار دارند؟
10: یگانه ابزاری که وجود داره مستندسازی قضایا هست که نهادهای مختلف حقوق بشری به رزو می‌پردازه و راهکار دیگه هم رساندن صدای قربانی ها و مستندات است و مجامع بین المللی، خصوصا گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و همچنان شورای حقوق بشر ملل متحد و مجامع بین المللی دنیا که بتوانند وقتاً فوقتاً دادخواهی‌های خود ادامه بدهند.
7: گفتگوی همکارم نسرین افشار رو میشنیدید با محمد ابوالاحرار رامسپور، فعال حقوق بشر ساکن کانادا. اما اظهارات

0: نویسنده گفت که برای تقویت قدرت خلاقیت خود از یک چتبات پولی هوش مصنوعی استفاده می کند و گاهی آن را کوچانا به معنای عزیزم خطاب می کند. این برنده نوبل ادبیات در سخنرانی خود گفت که پیشرفته ترین نسخه این ابزار را خریده و کاملا متعجب است که چگونه به قول او افقها را گسترش می دهد و تفکر خلاق را عمیق تر می کند. توکارچوک گفت که گاهی به این چتبات می گویم عزیزم چطور می توانیم این متن را زیباتر کنیم. او اضافه کرد در داستان نویسی سیال این فناوری یک ابزار با ابعادی واقعا باور نکردنی است. این نظرات به ویژه با واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد و توکارچوک مجبور شد بیانیه‌ای در صفحه اینستاگرام خود منتشر کند. در حالی که قرار است به زودی کتاب جدیدی از این نویسنده منتشر شود، او در این بیانیه تاکید کرد که از هوش مصنوعی برای نوشتن استفاده نمی‌کند. او نوشت:
1: همانند هر گفتگویی، اظهاراتی که در برابر یک مخاطب زنده در یک رویداد عمومی بیان می‌شود، می‌تواند به درستی درک نشود. من کتاب آینده ام را که در پاییز 2026 به زبان لهستانی منتشر خواهد شد، نه با استفاده از هوش مصنوعی و نه با کمک هیچ فرد دیگری ننوشتم. برای چندین دهه هست که به تنهایی می نویسم. به طور خلاصه و قاطع می گویم. اولا من از هوش مصنوعی با همان اصولی استفاده می کنم که بیشتر مردم جهان استفاده می کنند. یعنی آن را به عنوان ابزاری برای تسریع مستندسازی و بررسی حقایق به کار می برم. هر زمان از این ابزار استفاده می کنم، اطلاعات را علاوه بر آن راستی آزمایی نیز می کنم. همانطور که طی چندین دهه با خواندن کتاب‌ها و جستجو در کتابخانه‌ها و آرشیف‌ها انجام دادم. دوم این که هیچ یک از متن‌های من، از جمله رمانی که این پاییز به زبان لهستانی منتشر خواهد شد، با کمک هوش مصنوعی نوشته نشده است، جز استفاده از آن به عنوان ابزاری برای تحقیق اولیه سریع‌تر. و سوم این که من گاهی از رویاها الهام می‌گیرم، اما پیش از آن که این جمله نیز توسط کارشناسان منقطع و تفسیر شود، لازم می‌دانم تأکید کنم که این رویاها متعلق به خود من هستند.
0: از سال 2018 که اولگا توکارچوک برنده جایزه نوبل ادبیات شده، تا کنون میلیون ها نسخه از آثارش در سراسر جهان به فروش رفته و کتاب هایش به بیش از 40 زبان ترجمه شدند. اما این اولین بار نیست که موضوع استفاده از هوش مصنوعی از سوی نویسندگان بزرگ مطرح می شود. پیشتر سلمان رشدی، نویسنده مشهور آیات شیطانی، قابلیت های هوش مصنوعی در نوشتن ادبی را زیر سوال برده بود. همچنین مارگارت اتوود، نویسنده مشهور کانادایی، اعلام کرده که نگرانی از این بابت که هوش مصنوعی شغل نویسنده زندگی را به خطر بیاندازد ندارد.
2: هوش مصنوعی خیلی از مردم را نگران کرده، ولی من خیلی نگران نیستم. من آنقدر پیر شدم که زیاد نگران این چیزها نیستم، اما اگر 30 ساله بودم نگران می شدم. مخصوصا اگر 30 ساله بودم و در حوزه هنر کار می کردم، به ویژه اگر در هنرهای بصری بودم. اگر گرافیست بودم نگران می شدم.
0: نویسنده سرگذشت ندیمه تاکید کرد که ابزارهای هوش مصنوعی نویسنده خوبی نخواهند بود.
2: تا این لحظه هوش مصنوعی شاعر بدی است، واقعا بد، بدتر از انسانها، و نویسنده داستان خوبی هم نیست. بعضیا میگویند بهتر خواهد شد، اما من میگویم خب، منظورتان از بهتر شدن چیست؟ شما هرگز یک خالق اصیل از هوش مصنوعی به دست نخواهید آورد، چون هوش مصنوعی فقط یک سیستم جمع‌آوری داده است. فقط می‌تواند از چیزهای استفاده کند که قبلاً وارد آن شده است.
0: اما به غیر از استفاده های احتمالی از ابزارهای هوش مصنوعی برای نوشتن، خود این پدیده تأثیراتی بر ذهنیت و دنیای ادبی نویسندگان داشته است. چند سال پیش کازو ایشیگورو، نویسنده بریتانیایی برنده جایزه نوبل ادبیات، رمانی را با نام کلارا و خورشید منتشر کرد که تحت تأثیر هوش مصنوعی نوشته بود. این نویسنده درباره کتابش گفت:
3: It's a story about a little girl AI robot.
4: این داستان درباره یک ربات هوش مصنوعی است که به صورت یک دختر بچه و به صورت تجاری ساخته شده تا جلوی تنها شدن نوجوانها را بگیرد. او را می‌خرند و وارد یک خانواده می‌شود و داستان درباره این است که او چگونه تلاش می‌کند این خانواده را از دلشکستگی نجات دهد. او یک ایمان تأثیر برانگیز به خورشید به عنوان یک موجود خیرخواه و قدرتمند دارد، چون با انرژی خورشیدی کار می‌کند و همیشه فکر کرده خورشید منبع تغذیه و زندگی است. تلاش اصلی من در این رمان نگاه کردن به عشق انسانی و روابط انسانی از چشم یک هوش مصنوعی است. این که او از نحوه رفتار انسان‌ها و

0: احساساتشان چه برداشتی خواهد داشت. اما در این حال چون این ربات راوی من است، او در هر جمله حضور دارد و نمیتوانستم از این پرسش دور بمانم که چقدر خودش این احساسات انسانی را درک میکند. آیا او فقط آنها را برچسب گذاری و نامگذاری و بایگانی میکند یا خودش هم واقعا این احساسات را دارد؟
1: Kind of labeling them and naming them and filing them somewhere in her mind, or does she herself have these emotions?
2: در مجموع نویسندگان بزرگ تاکید می‌کنند که هوش مصنوعی بیش از آن که بر سبک ادبیشان تأثیر بگذارد، ممکن است صرفاً سرعت کارشان را در تحقیقات افزایش دهد. آنان می‌گویند که هوش مصنوعی نمی‌تواند اصالتی برای یک اثر ادبی ایجاد کند، زیرا ادبیات پیش از هر چیز یک محصول تجربه انسانی است.
3: و با این گزارش مصطفی خلجی از دنیای بین ادبیات و هوش مصنوعی میرسیم به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. سپاسگزارم از شمایی که ما رو برای دریافت تازه ترین خبرها و تحلیل ها انتخاب میکنید. اگر خبر، نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید میتونید با ما در تماس باشید. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام @فرداگرام هست و شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-2112-2112. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.

0: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با خبرها از رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا میگوید در مذاکرات با تهران پیشرفت حاصل شده است. قوه قضاییه ایران بازداشت رشید مظاهری دروازه‌بان سابق تیم ملی را تایید کرد. و مسابقات جهانی کشتی در بحرین به دلیل جنگ ایران به تعویق افتاد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید در مذاکرات با تهران پیشرفت کمی به دست آمده است. آقای روبیو که برای شرکت در نشست وزرای خارجه ناتو به سوئد رفته، در این حال تأکید کرد که دریافت عوارض از طرف ایران برای عبور از تنگه هرمز پذیرفتنی نیست و هیچ کشوری نباید آن را بپذیرد. انور قرقاش مشاور رهبر امارات متحده عربی هم که برای شرکت در یک کنفرانس به پراگ سفر کرده روز جمعه گفت هر گونه کنترلی بر تنگه هرمز بدعت‌گذاری جدیدی است و به عنوان یک ابزار سیاسی از طرف ایران مورد استفاده قرار خواهد گرفت. آقای قرقاش با اشاره به احتمال از سرگیری درگیری‌ها بین ایران و آمریکا گفته است ما خواهان رسیدن به یک راه حل سیاسی هستیم، اما نگرانیم که یک راه حل سیاسی باعث پیچیدگی‌های بیشتر در منطقه شود. پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و حملات ایران به زیرساخت‌های نظامی و غیر نظامی امارات متحده عربی، تنش بین دو کشور به بالاترین سطح خود در سال‌های گذشته رسیده است. روز جمعه محسن نقوی وزیر کشور پاکستان برای دومین بار در هفته جاری با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری فارس این دیدار برای بررسی پیشنهادهای جهت حل اختلافات انجام شد. قرار بود روز پنجشنبه هم عاصم منیر رئیس ستاد کل ارتش پاکستان به تهران برود، ولی این سفر در آخرین لحظات لغو شد و بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستان در صورتی که تهران و واشنگتن به توافق نزدیک شوند این سفر ممکن است روز جمعه انجام شود. در این دور از مذاکرات بین ایران و آمریکا پاکستان نقش میانجی اصلی را بازی می‌کند و دور اول مذاکرات هم در اسلام آباد برگزار شد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی بازداشت رشید مظاهری دروازه‌بان سابق تیم ملی فوتبال ایران را تایید کرد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ادعا کرده که رشید مظاهری چهارشنبه گذشته هنگام خروج غیرقانونی از مرز ماکو در آذربایجان دستگیر شده است. به ادعای قوه قضاییه ایران این بازیکن فوتبال قصد داشت با تغییر چهره و پرداخت رشوه به ماموران مرزبانی از کشور خارج شود. میزان گزارش داده که رشید مظاهری در زندان مرکزی ارومیه در بازداشت است. مسابقات جهانی کشتی که قرار بود در آبان ماه در بحرین برگزار شود به دلیل جنگ ایران به تعویق افتاد. سازمان جهانی کشتی که مقر آن در سوئیس است در بیانیه مشترک با کمیته المپیک بحرین و فدراسیون کشتی آن کشور وضعیت ژئوپلیتیک منطقه، عدم قطعیت درباره آینده جنگ و آثار آن بر ثبات منطقه‌ای و دشواری سفر را دلایل تعویق مسابقات جهانی عنوان کرده است. در این بیانیه تأکید شده که هدف از اعلام زود هنگام این تصمیم آن بوده است که شاید به این ترتیب فرصت کافی برای انتخاب میزبانی دیگر برای مسابقات جهانی کشتی در سال جاری میلادی فراهم شود. بحرین یکی از کشورهایی است که از آغاز جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران مستقیما هدف حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران قرار گرفت. این کشور میزبان یکی از بزرگترین پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه است. داده‌های تازه منتشر شده از سوی مرکز آمار اتحادیه اروپا نشان می‌دهد مبادلات تجاری میان ایران و کشورهای اروپایی در نخستین ماه جنگ با افت قابل توجهی روبرو شده است. بر اساس این آمار، صادرات آلمان به ایران که بزرگترین شریک تجاری تهران در اتحادیه اروپا محسوب می‌شود، در ماه مارس به کمتر از 25 میلیون یورو رسید، رقمی که حدود یک سوم سطح ماه‌های پیش از جنگ است. صادرات ایتالیا نیز با افت مشابهی به کمتر از 10 میلیون یورو کاهش یافته است. همچنین صادرات فرانسه و اتریش به ایران به حدود 1/5 سطح پیشین صعود کرده است. آمارهای سال گذشته نشان می‌دهد ایران در مجموع 750 میلیون یورو به اتحادیه اروپا صادرات داشته و در مقابل 2 میلیارد و 700 میلیون یورو کالا از این اتحادیه وارد کرده بود. شنوندگان عزیز، برای شنیدن خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر درباره تحولات ایران با ما بمانید.
1: پاراگراف اول. پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. همکنون شما میتونید این برنامه رو اگر که با مشکل اینترنت در داخل ایران روبرو هستید از طریق امواج کوتاه ما بشنوید و دنبال کنید به صورت زنده 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز در اختیار شماست برای شنیدن این برنامه. و اما موضوع امروز ما یک موضوع سینماییه. میدونم که شمایی که در ایران هستید شاید مدت هاست که سینما رو از سبد زندگی خودتون حذف کرده باشید به دلیل گرونی بلیط ها، هرچند که تهیه کنندگان سینما میگن این بلیط ها بلیط های استانداردی نیست یا نمیتونه دخل و خرج رو تامین کنه برای اونها. درباره این موضوع میخوایم امروز بیشتر صحبت کنیم، به علاوه حاشیه هایی که امروز سینمای ایران باهاش دست و پنجه نرم میکنه. مثل بسیاری از دو قطبی هایی که جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران به آن دامن زده، سینمای ایران هم حالا دو پاره شده است. از یک سو سینمای رسمی، سینمای کم رونق با دخل و خرجی گران که حتی پیش از جنگ هم آرام آرام از سبد خانواده های ایرانی کنار گذاشته شده بود و حالا با اقتصاد فرسوده و جامعه‌ای که زیر فشار جنگ و ناامنی و بحران معیشت نفس می کشد، به سختی می توان آینده روشنتری برایش متصور شد. و سوی دیگر سینمایی که از دل اعتراض های 1401 و جنبش زن زندگی آزادی بیرون آمد، سینمایی که عواملش مستقیم در چشم مقام های وزارت ارشاد و آنهایی که ریش و قیچی سانسور را در دست داشتند نگاه کردند و گفتند بدون مجوز هم می شود فیلم ساخت. نامش را گذاشتند سینمای زیرزمینی، سینمای بدون حجاب اجباری، سینمایی که زن و مردش خلوت دارند حتی اگر اروتیسم اوریانی نمایش داده نشود، سینمایی که در آن مشروب الکلی می نوشند، می رقصند و زنانش آواز می خوانند. تصاویری که سالها پس از انقلاب از پرده سینما حذف شده بود حالا دوباره برگشتند و شاید مهمتر از همه، تماشاگر برای اولین بار بعد از دهه ها می تواند قامت هنرپیشه زن ایرانی را بی حجاب روی پرده ببیند. اما این سینما فقط در ظاهر متفاوت نبود، کم کم دستور زبان سیاسی خودش را هم پیدا کرد، زبانی تند، گوشدار و معترض که میخواست میان خودش و سینمای مجوزدار دولتی خط پررنگی بکشد. با این حال سوال اصلی اینجاست، آیا سینمای زیرزمینی ایران توانسته همان کاری را با سینما بکند که موسیقی زیرزمینی پیشتر با موسیقی رسمی کرد؟ آیا توانسته ذائقه مخاطب را تغییر بدهد، سانسور را عقب بزند و به یک جریان اثرگذار تبدیل شود، یا هنوز بیشتر یک اعتراض فرهنگی است تا یک بدیل واقعی؟ در پاراگراف اول می‌خواهیم درباره همین شکاف حرف بزنیم، شکافی که حالا فقط میان حکومت و سینما نیست بلکه در خود سینمای ایران هم اتفاق افتاده است. تا لحظات دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من کاوه فرنام هستش، تهیه کننده مستقل ساکن پراگ. آقای فرنام کار تهیه کنندگی رو به صورت حرفه‌ای از سال 1390 با فیلم لرت ساخته محمد رسولوف آغاز کرد. آقای فرنام تاکنون تهیه فیلم‌های بسیاری از کارگردانان مستقل رو به عهده داشته، از اون نام‌ها میتونیم به مهناز محمدی، عباس امینی، فرهاد ویلکیجی، پگاه آهنگرانی، آزاده بیزارگیتی و کامران حیدری اشاره بکنیم. همچنین جوایز معتبر بسیاری رو کسب کرده برای تهیه فیلم‌هایی که به عهده داشته و در سال گذشته دو جایزه حقوق بشری رو برای تهیه فیلم‌های رویا و ژرفنای شب دریافت کرد. میهمان دیگرم در تورنتو کانادا عبدالرضا کاهانی است، کارگردان، فیلمنامه‌نویس و تهیه کننده. آقای کاهانی رو بسیاری از ما با فیلم 20 به خاطر میاریم و همچنین جایزه‌ای که تونست از جشنواره فیلم کارلو ویواری دریافت کنه. از دیگر فیلم‌های جریانساز آقای کاهانی را باید به از پیوان نجیبی است، هیچ، بی خود و بی جهت اشاره بکنیم. و البته آقای کاهانی مدت هاست که در خارج از ایران و در کانادا فیلمسازی رو داره به صورت حرفه‌ای دنبال میکنه و آخرین ساختش مرده شور جایزه اصلی 78مین جشنواره فیلم ادینبرو رو به دست آورد که این جایزه جایزه‌ای بود که در اصل مجسمه شان کانری هنرپیشه مشهور هالیوود بود. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه. آقای فرنام امروز استثنا در استودیو رادیو فردا با ما هستن و در برنامه پاراگراف اول. آقای فرنام بذارید از شما آغاز کنیم با این سوال کلی، آیا واقعا درکی که ما داریم، ما شاهد یک سینمایی هستیم دو قطبی شده یا نه این برداشت شخصی ماست از بیرون و چون این چیزی در عمل وجود نداره؟
4: من اول سلام کنم خدمت مخاطباتون، آقای کاهانی بسیار بسیار عزیز که ای کاش اینجا بودن و سعادت دیدارشون هم نصیب ما میشد، و شما. ببینید، دو قطبی به نظر من خیلی تخفیف دادید به این قضیه. به هر حال سینمای ما مؤثر از شرایط جامعه ماست و امروز شرایط جامعه ما رو نمیتونیم بگیم دو قطبیه، شرایط جامعه ما چند قطبیه، چند قطبی که متاسفانه تحمل یکدیگر هم ندارن و شرایط داره هر روز به یک نوعی حادتر میشه. سینمای ما متاثر همینه. شاید بشه دو دسته بندی کلی، خیلی خیلی کلی در موردش کرد که من خیلی بهش اعتقاد ندارم واقعا. یعنی اگه بگیم سینمایی که مثلا مجوز داره، سینمایی که مجوز نداره، من به این اعتقادی ندارم. سینمایی که زیر زمین، سینمایی که روی زمینه.
3: یعنی شما با این عنوان زیر زمین و رو زمین هم
4: من کلا با عنوان زیر زمینی مخالفم. یعنی زیر زمینی، خب به هر حال همونطور که شما اشاره کردین، از سنت موسیقی زیر زمینی در اومد، ولی تو سینما ما همچین چیزی نداریم. اگه سینما قرار زیر زمین بره، دقیقاً همون جایی که ما معترضیم. ما نمیخوایم زیر زمین بریم، ما نمیخوایم توی فضای بسته باشیم، ما نمیخوایم لوکیشن محدود داشته باشیم، ما نمیخوایم فقط بشینیم یک جا و توی فضای بسته فیلم بسازیم. ما اصلا میخوایم، ما خیابان رو برای سینما نیاز داریم.
3: ولی خب همین حرف رو میتونه موزیسین یا آهنگساز هم بزنه و اونی که به هر حال مجری یا اجرا کننده و خواننده است که او هم میخواد که در خیابان باشه، روی صحنه باشه و مردم ببینن و محصولش رو ارائه بده.
4: دو تا موضوع هست، یکی موضوع تولیده، یکی موضوع پخش و توزیعشه. موسیقی زیرزمینی میتونه در زیر زمین تولید بشه و بیاد پخشش توی فضای غیر زیرزمینی باشه. سینمای زیرزمینی نمیتونه در زیر زمین تولید بشه. ما این فضا رو نداریم. ما برای تولید هم نیاز به خیابان داریم. بحث پخش که هر دو جا هست. توی پخش هم دوباره این مشکل میخوره که موسیقی به هر حال به خاطر ارتباطات و رسانه‌ها و تجهیزاتی که وجود داره، صوت قابل انتقال تره، ولی تو سینما خب ما نمیتونیم فقط صوت داشته باشیم. ما نیاز به فضا داریم، نیاز به سالن داریم، نیاز به امکان نمایش داریم. یه مقدار پیچیدگی داره. همون من به اصطلاح سینمای مستقل، سینمای متعهد و سینمای حالا اینترتینمنت رو شاید ترجیح میدم، این تقسیم بندی رو.
3: بعدم سرگرم کننده.
4: آره، و نیازی نیست که این تقسیم رو واقعا این تقسیم بندی بشه. اون چیزی که الان هست چند پارگی این سینما هاست، نوع فیلم هایی که ساخته میشه و اختلاف و بعضن تهمت ها و افتراهایی که به هم زده میشه، که این فضا فضای بسیار ناسالمی که در سینما به وجود اومده و این هم نشأت گرفته اون چیزی که در جامعه وجود داره و منتقل شده. خیلی منطقی، درست هم هست. این تلاش باید باشه که سینما اول شناخته بشه، برای که سینما یه کار تیمیه، یه کار گروهیه، جمعیت کثیری درش کار میکنن و از اون را ارتزاق میکنن. این فضا شناخته بشه، تفاوتاش با هنرهای دیگرش، ویژگیها شناخته بشه و این جریانات مختلفی که دارن کار میکنن حداقل همدیگر تا حدودی تحمل بکنن.
3: آقای کاهانی، شما تا چند اندازه با این تقسیم بندیه موافقید یا فکر میکنید که اصلا این تقسیم بندی نمیتونه تقسیم بندی درستی باشه؟ یعنی ما حالا یه دو قطبی رو نمیبینیم، چند قطبیه، ضمن اینکه این بازتاب دهنده همه آنچه که در سینمای ایران میگذره نیست.
5: من هم سلام میکنم به شما آقای زرقام و همینطور کاوه عزیز که تبریک هم باید بهش بگم به خاطر فیلمش که تهیه کردن در فستیوال کن. خوشحالم که فرصتیه که بتونیم با هم صحبت کنیم. من فکر میکنم که آن چیزی که در سینماها الان نمایش داده میشه هیچ ارتباطی به جامعه دیگه اصلا نداره. در سالهای گذشتم خیلی نداشت، این ارتباط وجود نداشت و خب الان این فاصله بیشتر هم شده. فهم میکنم بلیت و گرفتاری ها و اینها چیزی نیستش که مانع رفتن مردم به سینما بشه. اون چیزی که باعث میشه نرن اینه که خودشونو نمیبینن روی پرده سینما و فیلم هایی داره به خورد اونا داده میشه که هیچ ارتباطی به اجتماع واقعی نداره.
3: ولی خب آقای کاهنی در دنیا اصولا همه فیلم ها که تولید خاص اون کشورها نیست، مثلا در همین جمهوری چک وقتی شما میرین سینما، گستره ای از تولیدات سینمایی مقابلتون هست از کشورهای مختلف و انتخاب میکنید و میبینید، لزومن هم قرار نیست بازتاب دهنده سبک زندگی آدم ها باشه. مثلا در فیلم های خود شما هم وقتی برمیگردی میبینیم که بخشی از اون چیزی که داشت ساخته میشد، مثل بی خود و بی جهت، مثل ارادتمند، اینها بازتاب دهنده اتفاقاتی بود که در جامعه میافتاد، اما یک حالت تأخیری ما میدیدیم که یه تأخیری اتفاق میفته از زمانی که فیلم ساخته شده تا روی پرده بره. اون شاید بتونیم بگیم که اونجا فیلم بی اثر میشد.
5: بله، خب در سینمای ایران، در واقع در جمهوری اسلامی بهتره بگم، فیلمای خارجی که اجازه نمایش ندارن و فقط میمونه فیلمهای مجوزدار که با استانداردهای جمهوری اسلامی باید ساخته بشه. و خب وقتی فیلمسازا میبینن که نمیتونن جامعه رو به شکل واقعی نمایش بدن، سعی میکنن که رو بیارن به فیلمهای کمدی‌های نمیخوام بگم مبتذل، ولی کمدی‌های دم دستی که اندیشه در اونها دیگه خیلی جایی نداره، فکر کردن جایی نداره و فقط بخش سرگرمی کار میکنه. نکته جالبی رو آقای فرنام اشاره کردن که من هرگز بهش فکر نکرده بودم، که سینمای زیرزمینی هستن. این اسم اشتباس واقعا، من موافقم. یه سالایی خب یکی دو تا فیلم ساخته میشد که بهش میگفتیم سینمای زیرزمینی، ولی الان فکر میکنم که تولیدهای بیشتر و تولیدهای جدیتر در ایران فیلمهای زیرزمینی باشه، فیلمهای مهمی از سینمای، حالا چون اسم دیگه ای نیست من همچنان میگم سینمای زیرزمینی، از اونجاها میاد که فیلمهای مهمتر سینماست و می شود که زندگی واقعی رو دید. اما چه حیف که خب مردم نمیتونن این فیلم ها رو ببینن و این فیلم ها سعی میکنن که بازارشون رو در خارج از کشور پیدا کنن. و چقدر فیلم الان وجود داره آقای فرنام که مردم میتونن ببینن و دسترسی واقعا نیست، خیلی زیاده این فیلم ها. و واقعا سوال بزرگ اینه که کجا می شود این رو دید، در کشوری که واقعا همه چی ممنوعه، همه چی ممنوعه، زندگی ممنوعه، نمایش واقعیت زندگی مردم ممنوعه. شما اگر از خیابان‌ها فیلم برداری کنید بدون هیچ تغییری در سینما نمایش بدید، بدون ادیت، بدون کالر کالکشن، بدون صداگذاری، بدون موزیک، بدون هیچی، از پیاده روها، از خیابان‌ها فیلم بگیرید، وزارت ارشاد مجوز نمیده برای پخش. خیلی ما در کشور عجیبی زندگی میکنیم.
3: آقای فرنام، مشخصا وقتی ما در مورد مردم هم صحبت میکنیم، خب مردم خیلی کلمه همیشه من گفتم گل و گشادیه تو برنامه، ما در مورد چه کسی داریم صحبت میکنیم و درک همه از حالا فیلمسازی، از اون چیزی که قراره بیاد نمایش داده بشه به یک اندازه است؟ یا اینکه نه ما باید کمی دقیق تر بشیم در مورد چه مخاطبی داریم صحبت میکنیم، در مورد چه فیلمی داریم صحبت میکنیم و آیا باید همه مخاطبان به اون سمتی حرکت کنند که حالا ما فکر میکنیم سمت درستری از نظر تاثیرگذاری اجتماعی؟
4: نه، الزاما اینجوری نیست. این فقط در مورد سینما نیست، در مورد شعر، در مورد موسیقی، در مورد ادبیات، نقاشی، عکاسی، هر هنری مسئله هستش. شما خب اون مردم به معنای مردم با اون مجموعه‌ای که به عنوان مخاطب در نظر میگیریم با هم متفاوت اینو داشته باشیم. مردم اون کسایی هستن که زندگی میکنن، جامعه رو میسازن، کار میکنن، فعالیت میکنن و حتی در همین جا حتی بزه میکنن و در اون جامعه وجود دارن. این مردم روابطی دارن با هم دیگه، یک اکولوژی رو درست میکنن، زندگی میکنن، کنار هم میرن و یک هنرمند و آدم دیگری میاد اینها رو میبینه. حالا یک کسی جذب این مجموعه روابط و حرکات میشه، یک کسی میاد اینها رو منتقد میشه و نگاه میکنه، اونجایی که یک هنرمند رو میسازه. من صحبت آقای کاهانی یک چیز جایش اضافه کنم. ببینید ما بیایم یه تقسیم بندی دیگه بکنیم، اونجا که صحبت کمدی که واقعا دوست عزیزم آقای کاهانی روش نشد اون لغتی که باید بگره در موردش بگه، ما بیایم یه تقسیم بندی یه جور دیگه بکنیم. ما بیایم سینمای متفکر و سینمای غیر متفکر بسازیم. من تصور میکنم اگر یه مقدار، البته بعد
3: این بار نمیبره به همون سمتی که مثلا در جمهوری اسلامی میگفت سینمای فاخر، سینمای معناگرا،
4: میبره به قبل از اونم میبره. بذارید من به قبل از اون برگردم. ما یک سینمایی داریم، هنری داریم که داره فکر میکنه، دنبال فکر، دنبال اندیشه است. حالا این اندیشه رو نمیخواد هم به جامعه تزریق کنه، ولی روابط و کارها و همه چیز رو میبینه بر مبنای فکر. برای این کار باید به مردم هم نزدیکتر بشه، هم دوربینش نزدیکتر بشه، هم مخاطبش نزدیکتر بشه. وقتی که یک فیلمسازی مثل آقای کاهانی به اینجا میرسه که با گوشی موبایل فیلم بسازه، که من واقعا تحسینش میکنم و بارها به ایشون گفتم،
3: فیلم آخرشون،
4: هر دو فیلمشون که نزدیک بشن انقدر به تماشاچی و من لذت بردم از این دوتا، معلومه خیلی دوست داره این فیلمو مردم هم ببینن، برای اینکه این هم روابط اجتماعی توش شکل میگیره، اون اندیشه و تفکر توش میاد و اون وقتی که مخاطب باید ببینه بازخورد بده به ایشون برای اینکه راهش ادامه بده. این جایی که مخاطب برای ایشون مهمه. ما قبل از این اگر برگردیم به دوران کلاسیک و تعاریف کلاسیک مدرسه ای که خب من خودمو به قول این روزی‌ها یه آدم قدیمی می‌بینم، ما همیشه اون موقع صحبت یک هنر متعهد مسئول می‌کردیم و یک هنر برای هنر، یه بحث حالا کلاسیکی که گذشته و دورش گذشته. من هنوز فکر می‌کنم این روزها باید برگشت به اون یک مقدار زیادی. اون چیزی که جمهوری حکومت اسلامی باش مخالفه تفکره. حکومت اسلامی در جایی که تفکر وجود نداشته باشه، باور کنید روابط باز جنسی روی پرده سینما رو هم میپذیره، که عملا در یک سری تولیدات خودشون داریم میبینیم، هر چیزی رو میپذیره، با تفکر مخالفه، با ارائه تصویر واقعی از جامعه. برای همین ما رو میکنه توی زیر زمین. برای همین این مثال درسته که شما اصلا یه دوربین بذار کنار خیابون، کسی هم پشتش نباشه، رفت آمد مردم رو ضبط کن، ادیت هم نکن، هیچ کاری نکن، موسیقی هم نذار، همونو پخش کن. خب اینا جلوشو میگیرن، اجازه نمیدن. واقعا مخالفم با این، برای که همون رفت آمده وقتی که ثبت بشه تفکر ایجاد میکنه. این سینمایی که متفکره میتونه مستقل باشه، این سینمای متفکر میتونه جهتهای مختلف فکری حداش داشته باشه که ممکنه ما باش مخالف باشیم، میتونه استقلالشو، میتونه فکرشو حتی بفروشه به یک جای دیگری، خب به یک صورت دیگه با عمل، حالا واشد شاید خیلی زیبا نباشه، به صورت مزدور عمل بکنه، ولی متفکره. اون قضیه یه چیزیه که فقط اون طرف قضیه برای اینه که همه چیزو منحرف بکنه. مثل حرف صحبت شما هم درسته، همه جای دنیا هم اینجوریه، هیچ عیبی نداره. ولی جای دیگر دنیا اگر شما مثلا سینماهاتون رو در انحصار سرگرمی مطلق هالیوود میبینی، فضایی هم داری که بتونی فیلم یه فیلمساز مستقل متفکر رو ببینی و در موردش صحبت بکنی. اگر این فضا رو بهش نمیدن، حداقل نمیگیرن بکننش تو زندان، دوربینش رو نمیشکنن. خب این فضا رو ما مشکلی نداریم اگر این سینما با این مدل، حالا بهش میگن سینما، این باید باشه باشه، سالن‌های سینما در اختیارشون باشه، خب باشه، ولی یه حق و شرایط برابری این کنار دستی هم این سینمای متفکر باید داشته باشه.
3: اتفاقا همین الان که ما با هم صحبت میکنیم، خب میدونیم که مثلا فیلمی در ایران اکران میشه که مدتها توقیف بود، فیلم در کارلو بیواری اومد نمایش داده شد، تهران کنارت مال علی بهراد، و بعد حالا بدون اسم بردن خبرگزاری قوه قضاییه، خبرگزاری میزان، میگه که برای یک فیلم سینمایی با محتوای مغایر با عفت عمومی پرونده قضایی تشکیل شده. یعنی یک جایی هم ما میبینیم که اصولا معلوم نیست که، یعنی این از خیلی وقت پیش بوده، من فکر می‌کنم آقای کاهانی بهتر میتونن درباره این صحبت کنن، چون در ایران فیلمساز فیلمش رو میسازه، فیلم توقیف میشه آقای کاهانی، و بعد ما میبینیم که همون فیلم مجوز میگیره، بعد نهایتاً یک گروه دیگه، یک دستگاه دیگه میان و برای فیلم پرونده قضایی تشکیل میدن. این فضای تا چه اندازه تأثیر گذاشته روی سینمای ایران و آیا ما میتونیم بگیم که الان در خود بدنه سینما هم اختلافاتی وجود داره یا نه این اختلافات صرفاً چیزیه که من روزنامه‌نگار یا طرف دیگری که مخاطب سینماست داره دنبالش میکنه و احساس میکندش؟
5: در همه جا وجود داره، فقط سینما نیست. به سینما هم رسیده اون اختلاف ها. همین دارم میگم، مثلا از خیابان ها اگه فیلم بگیری در سینما نمیشه نمایش داد، یعنی وزارت ارشاد مجوز نمیده، اما میتونی از شعارهای تجمعهای شبانه خیابانی میتونی، اونم در خیابان هاست، میتونی فیلم بگیری و مجوز بگیری و نمایش داده بشه. در واقع باید ببینی که چی داری نمایش میدی، چی داری فیلم برداری میکنی، با کی طرفی. هر کاری در اونجا با این حال بشه مخالفت وجود داره دیگه. من خودم برای فیلم بی خود و بی جهت، برای فیلم هیچ، برای فیلم از پیمان نجیبی است، بهتره بگم برای مجموعه فیلمام هر بار با جایی درگیر بودم. یه بار با مجوز میگرفتم با نیروی انتظامی مشکل داشتم، یه بار مجوز نمیگرفتم با حوزه هنری مشکل بود، نمیدونم از هر طرف میخواستی بری جلو یه جا مانع نمایش فیلمت میشون. و گاهی مثلا یه سری سینماها رو نداشتی چون مال یک ارگان بود، یه سری سینماهای دیگر رو داشتی چون مال یه ارگان دیگه بود. همون اتفاقایی که در کلان در سیاست داره میفته، در ورزش داره میفته، در فرهنگ میفته، در سینما هم داره میفته متاسفانه. و هیچ قانون مشخصی وجود نداره، اصلا قوانین تغییر میکنه. من خاطرم هست یک سناریو نوشته بودم با پیمان معادی که به فشن شوی زیرزمینی، حالا این عبارت زیرزمینی همه جا داره میاد آقای فرنام، آره داشتم اون سناریو رو کار میکرد کرده بودم با پیمان و مجوز رو من ندادن، گفتن که نه این نمیشه فشن شو ساخته بشه. بعد همزمان فیلمساز دیگری که خب از حکومت معمولا پول میگیره و فیلم میسازه،
3: نمیخواد اسمشو بگی؟
5: اسمش راستش خاطرم نیست، یه محمدی توش بود، همشون محمدن یه جورایی.
3: خیلی ممنون، منم محمدم دیگه.
5: من که خودم رضا بود. خلاصه منظورم اینه که واقعا الان اسمش یادم نیست، محمدم شوخی کردم، اما خب از همین فیلمسازهای حکومتی که تعدادشون زیاده متاسفانه و همونا کارا رو خراب میکنن و مانع آزادی و خیلی چیزهای دیگن، اون داشت فیلم میساخت در مورد فشن شوی نزیر زمینی که روی زمین که اصلا وجود نداشت و خب نمایش هم میدادن، هیچ کسی هم معترض نبود، اگر اعتراضی هم صورت میگرفت از حوزه علمیه جایی بیشتر برای تبلیغ اون فیلم کمک بود تا اینکه مانع نمایشش بشه. آره دیگه، اصلا آدم نمیدونه که اصلا انگار برای هر فیلمسازی یک قانونی وجود داره. مثلا به من میگفتن که تو در مورد مردا فیلم بسازی، اصلا من برای همین از پیوان نجیبیست رو ساختم، بهتره که تا در مورد زنا بسازی. میگفتن که زنا تو فیلمای تو خب آدم ها خیلی راحتن و زنا اگه راحت باشن خیلی ناجوره، یعنی زنا دوست دارن ناراحت باشن. برای همینه که برای من مثلا کار کردن با هنرفشای زن یه جورایی ممنوع بود، اما برای یکی دیگه آزاد، یعنی هر کسی یک قانون نانوشته‌ای براش وجود داره. فیلم من به فستیوال خارج از کشور ممنوع بود، ولی با همون قوانین فیلمای دیگران آزاد بود. اصلا یه چیز عجیب بود.
3: آقای فرنام، شما فهم می‌کنید با این تفاصیل الان، این تصویرایی که الان کنار هم قرار میدیم، اگر بخوایم بپردازیم به این که واقعا باید سینمای مثلا مجوزدار رو در ایران یک جریان تموم شده بدونیم و صرفا بیایم به اون سینمایی الان نگاه بکنیم که حالا دیگه این اصطلاح، ببخشید من استفاده میکنم، میدونم شما دوستم ندارید و فرمایشتون هم درست بود، زیرزمینی الان هستش که اون سینماست دیگه همه سینمای ایران.
4: ببینید واقعیتش اینه که من فکر کنم جامعه ما، جامعه داخل ایران، حالا متاسفانه من نیستم مدت هاست اونجا، شما نیستین، آقای کاهانی هم متاسفانه نمیتونه اونجا باشه، اون جامعه از خیلی چیزها عبور کرد، خب خیلی جلوتر از ماست در حال حاضر. ببینید یکی از مشکلات سینما، مشکل نیست که ذات سینما اینه که شما برای یه تولید فیلم 2-3 سال حداقل زمان میبری، طول میکشی و سرعت برای آدمهایی که کار سینمای اجتماعی میکنن به قدری سرعت تحولات اجتماعی در یک جامعه مثل ایران، مخصوصا در این چند یکی دو سال اخیر، سریعه که شما همیشه از جامعه عقب میفتی، یعنی هر چقدر سریع بری جلوتر عقب میفتی، نمیتونی برسی به روزا، یعنی قصه ای که داری، این قصه ای که مثلا مربوط به زن زندگی آزادی باشه، الان وقتشه که بتونی شاید ساخته باشی بیای بیرون، اگه همه مشکلاتش حل بشه میبینی که عقب افتادی از جامعه. اون تصویری که من این روزها از طریق دوستانم که کار سینمایی در ایران میکنن به من میرسه، البته خب آقای کاهانی احتمالاً مسیر اطلاعاتی مثل من دارن، تماس با دوستان دارن، شاید بیشتر، من فکر میکنم سینما ایران از این قضیه عبور کرد. در داخل دیگه کسی به مجوز غیر مجوز فکر نمیکنه، این مسئله ای که برای ما مونده و من فکر نکنم مجموعه
3: مسئله فرم چی؟ مثلا اینکه بی حجاب با حجاب چقدر مهم هست؟
4: ببینید تو سطح جامعه دیگه بی حجابی کاملا استاندارد شده، رایجه،
3: اونو که میشه دید،
4: یه زمینه هایی هم هست در خودش و اینجور صحبت ها. من فکر میکنم که روند بیشتر در این جهت باشه که اون چیزی که در آینده ما شاهد خواهد بود، جاهایی مثل صدا و سیما اینجور صحبت ها که تکلیفشون روشنه، اونا باید بمونن، خب توی کشورهای مختلف دنیا هم اینجوری هست، یک تابلو، یک نماد ویترین دولتی هستن. من فکر میکنم که شبکه‌های خانگی یه مقدار بازآزادتر میشه، یه بخشی از سینما، سینمایی که فکر نداشته باشه، در ظاهر این قضیه آزادتر میشه. فشار اقتصادی که روی بچه‌های سینما اومده، ببینید سینما فقط کارگردان و نویسنده و بازیگر نیست، سینما آدم‌های ردی دوم، سوم، چهارمی که
3: عواملی که پشت صحنه هست،
4: عوامل خدماتی، عوامل فنی، فشاری داره بین میاد، ماهاس کار نکردن، معمولا درآمدم ندارن، وضعشون خرابه، گرفتارن از نظر مالی، اینها مجبورن بیان این بدنه رو ادامه بدن و این سینما بیاد. ما من فکر کنم شاهد یک نقطه عفو، یک نوع تغییر ظاهری سینما در ایران باشه. هنوز نخبه های سینما، هنوز اون آدم هایی که کارهای به اصطلاح خاصی میکنن، در طی سال شاید ما 4-5 تا فیلم خاص داشته باشیم که یکی از اینها خیلی برجسته بشه، این روندی که بوده، اون آدم ها ادامه خواهند داد، اون آدم ها شاید به خاطر تفکری که دارن درگیر باشن، ولی بدنه سینما، سینمای اصلی، سینمایی که این آدم های زیادی تحت پوشش میگیره، من فکر کنم دچار یک تحول شکلی میشه و این بحث مجوز به یک قالب دیگه ای در میاد،
3: یعنی یه تغییر، یه دگردیسی اتفاق میفته.
4: باید این دگردیسی اتفاق بیفته. برای این دگردیسی من احساسم اینه که حالا در سطح سیاسی، در سطح اجتماعی جامعه باید این اتفاق بیفته. ببینید اینی که امروز مثلا بلیط‌های مترو رو میگم برای مثال از مجانی شده، رفت آمد مجانیه، ناچار سیستم حکومتی باید یه همچین تغییراتی بده و این در زمینه سینما و در زمینه فرهنگ هم ناچارن بعد صورت بگیره، یا اینکه به یک نقطه قهر کامل برسیم که اون موقع هم دیگه بحث سینما نداریم اصلا.
3: شما شنونده پاراگراف اول هستید، اگر مایل هستید که نظری درباره آنچه که میشنوید ارائه بدین با ما در میون بذارید، 00420221122484 در اختیار شماست. من سعی میکنم یک بار دیگه همین شماره رو در ادامه بگم در کمتر از 30 دقیقه‌ای که پایان برنامه داریم. من برگردم به آقای کاهانی. آقای کاهانی یک نگاهی بکنم، آقای کاهانی به اون اتفاقی که افتاد، شما خب تصمیم گرفتید از ایران بیاییم بیرون. من یادمه که وقتی که با فیلم وقت داریم حالا اگر اشتباه نکنم، حالا اگه من پس و پیش گفتم شما میتونید تصحیحش کنید، اومده بودید کارلو ویباری، ما میخواستیم گفتگو کنیم ولی خب شرایط به گونه‌ای بود که شما برمیگشتین ایران و این گفتگو رو در یه فضای خیلی خاصی ضبطش کردیم که انگار یک جلسه پرسش و پاسخ بوده. به هر حال اون گفتگو ضبط شد و پخش شد و بعد از اون شما دیگه اومدید و کلاً فیلمسازی رو منتقل کردید به خارج از ایران. در این سال‌ها ما شاهد این بودیم که اتفاقات صنفی هم افتاد، فشارهایی هم ایجاد شد. این فشارها چقدر به نفع سینمای ایران تموم شد؟ چقدر تاثیرگذار بود؟ فکر می‌کنید آیا شکاف بین حالا هنرمند داخل و هنرمند خارج رو بیشتر کرد؟ کلاً سینمای ایران رو به یک سمت دیگری هل داد؟ بیشتر باعث شد که اتفاقاً همون آثاری که الان شما هم انتقاد کردین، آقای فرنامه هم یک گوشه چشم بهش داشتن، اونها روش کنن؟ چگونه نگاه می‌کنید به این ماجرا؟
5: من صنف که گفتین که خیلی من معتقد نیستم که صنف به اون به معنی واقعی وجود داشته باشه، چون چیزی که در واقعیت دیدم اونجا هم یک شعبه دیگه ای از وزارتخونه است که بیشتر ساپورت میکنه فیلمسازهای خودی رو و در مورد مشکلات دیگران معمولا سکوت میکنه. حالا چی بشه؟ یک بیانیه ای چیزی، معمولا خیلی کار خاصی اونجا اتفاق نمیفته. هرچی اتفاق میفته در ایران اتفاقای یواشکیه، مثل همین فیلمهای یواشکی که شاید اسم بهتری باشه، همین الان به ذهنم رسید به جای زیرزمینی. همین فیلمهای یواشکی که ساخته میشه، اینا بچه ها واقعا در ادامه صحبتهای آقای فرنام که صحبت از این جریان بدنه سینما کردن، باز اونا یک پول ناچیزی دارن که بین خودشون تقسیم کنن. این بچه هایی که خود آقای فرنام هم واقعا کلاه از سر بر میدارن براشون که اینقدر زحمت کشیدن با دستان خالی برای این فیلم ها، و کلاه از سر بر میدارن برای اون بچه هایی که واقعا با جیبشون و با خیلی خیلی دستان خالی این فیلم ها رو میسازن، و شجاعت اون بچه هایی که در این فیلم ها بازی میکنن و در ایران زندگی میکنن واقعا تحسین برانگیزه. یعنی اصلا این بچه ها از کجا پول میارن، از کجا زنده میمونن؟ بعد همه این فیلم ها هم که خب موفق نمیشن، تازه اون موفقاشون هم که خیلی درآمد آنچنانی براشون نداره، ولی کاری که میکنن واقعا شایسته تقدیره، اونم در شرایطی که من بیرون ایران دارم کار میکنم و گاهی واقعا بعضی آدم ها که عاشق هنرپیشگی هم و خب دوست دارن با من کار کنن، اما مشکلشون اینه که ممکنه برگردن ایران یا اصلا نتونن برگردن. مثلا اینجا در بیرون ایران، در فرانسه، در اروپا، در آمریکا دارن زندگی میکنن، میترسن، اما در ایران بچه ها دارن با این شجاعت کار میکنن. خیلی تحسین برانگیز. آره، من فکر نمی کنم که اتفاق مدون و نوشته شده و همه چیز یواشکی داره پیش میره. همون جور که یواشکی حجاب تغییر کرد، همون جور که یواشکی خیلی چیزا داره تغییر میکنه و حاکمیت هم سعی میکنه به رو خودش نیاره، تغییرات دیگه ای هم اتفاق خواهد افتاد.
3: آقای فرنام، همین سوال رو من مایلم از شما بپرسم، چون شما کانون فیلمسازان مستقل رو، ایفما رو، به هر حال تأسیس کردید با یک هدف خاصی که یک جور میشه گفت که، حالا اگر من اشتباه میکنم در عبارت بندی شما میتونید تصحیح کنید، منو به نوعی یک جور جبهه بندی بود در برابر سینمایی که به هر حال سینمای دولتی بود یا بودجهش از دولت میگرفت یا به هر حال مجوز میگرفت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. چقدر میدونم الانم جدا شدید، حالا میتونید در مورد اونم صحبت کنیم که چرا شما چیزی رو که راه انداختید خودتون بزرگش کردید ازش اومدین بیرون، ضمن اینکه چقدر اون اقدام ها، اون کارزارهایی که راه افتاد، اونها تاثیرگذار بود، ما الان تاثیر اون کارزارها رو در کجا میتونیم ببینیم؟ آیا اونها بیشتر تاثیر گذاشتن، کمک کردن به اینکه یک فضای تازه‌ای برای سینما، برای تنفس سینمای ایران زیر سانسور به هر حال چیزی که الان آقای کاهانی تو صحبتاشون بود باز بشه، یا خود اون هم میشه گفت یک اسباب جدیدی شد برای اینکه یک شکاف فقط ایجاد بشه؟
4: خیلی سوال بحث خیلی مفصل و طولانیه واقعا. حالا شاید یه موقعی صحبتی بذاریم، وقت مفصل تری بذاریم راجع به این قضیه صحبت کنیم. ببینید، من اساره قضیه رو از صحبت که الان کاهانی کردن میگیرم. ما یک سری جوان داریم، واقعا بچه‌های با استعداد، بچه‌های خوب که واقعا شجاعانه با تمام وجود دارن برای هنر سینما کار میکنن، فیلم کوتاه میسازن، مستند میسازن، کار میکنن و بخش عمده‌ای از این جوان‌ها واقعا تحسین برانگیز هستن. این جوان‌ها نیاز به این دارن که حداقل یه کسی اینها رو ببینه. حالا وضعیت مالیشونه، گرفتاریایی که به خاطر یه فیلم کوتاه پیدا میکنن، خب بعضی کاراشون هم خوب نیست، کاری که تولید میشه و نیاز به زمان داره. یک جایی باید به اینها فکر میکرد، یک جایی باید به اینها یک فضای ایجاد میکرد، یک جایی باید یه فضایی میداد به سینمای مستقل و این سینمای جوانان. من فکر میکردم کانون جاییه که میتونه این کارو بکنه. یعنی یکی از دلایل کانون حمایت از سینمای مستقل و فیلمسازان مستقل. ما یکی دوتا کاری که توی کانون کردیم، مثلا یه مسابقه فیلمنامه نویسی گذاشتیم برای آن 12 روز. فیلمنامه هایی که اومد بی نظیر بود، خیلی خوب بود، یعنی واقعا فراتر از حد انتظار ما بود. دوستان نشستن لطف کردن، دوستان متخصص و هنرمند داوری کردن، یه تعدادی انتخاب شدن، ما تونستیم یه کمک هزینه خیلی کوچکی به این بچه‌ها بدیم که چند تا از این فیلم‌ها رو بسازن. این کاری بود که کانون باید میکرد.
3: یعنی کاملا یه کار که باید سازمان مندوب نهاد انجام میداد.
4: آره یه بخشش.
3: ولی یه جایی
4: کسی برای ما هیچ کاری نمی‌کنه.
3: سیاسی شد.
4: حالا به اونم میرسیم. ببین، کسی برای ما کاری نمی‌کنه. درسته، تمام صحبتی هم که الان میشه اینه که در ایران قوانین نوشته شده مشخصی نداریم. اصلا این ماهیت ذات دیکتاتوریه که قانون مشخص نداشته باشه که هر کسی بتونه تفسیر به رأی بکنه و برخورد دوگانه بکنه. برای شما عبور از خیابان ممنوع است، با یک اما و اگری که کسی تشخیص میده شما میتونی از خیابان عبور کنی. اونجا رانت ایجاد میشه، سرمایه برای خودشون ایجاد میشه، اون میره فیلمشو میسازه، این یکی نمیتونه بسازه. این برخورد دوگانه، استاندارد دوگانه، ذات یکی از کارهای سیستمای دیکتاتوریه، منحصر به جمهوری اسلامی نیسته. دیکتاتورای به قدرت نرسیدمون هم شروع کردن دوگانه برخورد میکنن. ببینید، یک بخشی این بود. یک تضاد کلی در مفهوم کانون فیلمسازان مستقل ایران وجود داره و از روز اول که این قضیه شروع شد ما این اصرار رو داشتیم که بگیم آقا این کانون یک کانون صنفیه و واقعا هم یک کانون صنفیه. این توجیه هم داشتیم که هر عملکرد صنفی، هر اکتی که این روزها ما میکنیم یک اکت سیاسی شمرده میشه، ولی ما سیاسی نیستیم. شاید شخصا فردن سیاسی باشیم، هر آدمی سیاسی، عقاید سیاسی داره، ولی این مجموعه یک مجموعه صنفیه. مثال هم میآوردیم، مثلا حتی اخبار ورزشی در تلویزیون ایرانی، اخبار هواشناسی سیاسیه، اکت سیاسی، تأثیر سیاسی داره. ما این مجموعه صنفی رو حفظ کنیم. حفظ این مجموعه صنفی کار مشکلی بود، برای اینکه اعضای کانون جاهای مختلف دنیا بودن. من خواهش می‌کنم آقای کاهانی، هر جا، چون آقای کاهانی هم خیلی نزدیک کار کردن و این قضیه، هر جا لازم دونستن که بیان، اگه
3: حتماً وسط بریم صحبت بکنیم، میکروفونشون بازه اگر که بخوان وارد بشن حتماً.
4: خب این تعادل رو برقرار کردن بین فعالیت‌های صنفی، برای اون هم گروهی که در سراسر دنیا پراکنده هستن، گروهی که در سراسر دنیا پراکنده هستن و هر کدوم توی صنف سینمایی خودشون وجود دارن. خب ما مثلا تو آلمان کسی هستش که بودن عضو تشکیلات سینمایی آلمانن، عضو کانون هم بودن، تو استرالیا بودن، تو کانادا بودن، جای مختلف بودن، تو ایران هم بودن. عملا بحث صنفی به اون مفهوم اتحادیه یه قضیه وجود نمیتونست داشته باشه. خب فعالیت ها میرفت حول چند تا محوری که کانون تعریفی کرده بود، که اصلا کانون در پاسخ به زن زندگی آزادی درست شده بود. کانون هدفش این بود که در مقابل پروپاگاندای سیاسی رژیم از طریق سینما مقاومت بکنه. کانون هدفش این بود که از فیلمسازان مستقل دفاع کنه. به مرور زمان چند اتفاق افتاد. وجه صنفی، به خاطر اینکه وجه صنفی خیلی معنا پیدا نمی کرد، بیشتر به سمت سیاسی رفت و شرایط هم حادتر شدن، نظر سیاسی، موضع‌گیری ها بیشتر سیاسی شد. برای گردوندن کانون نیروی اجرایی نیاز بود. دوستان فیلمساز اکثرا گرفتار کار بودن. مثلا خب ما این در روز اول تو کانون می دونستیم که آقا فرضاً رو من یهویی 6 ماه حساب نکنیم، من دارم میرم سر کارم. یه کاری دارم، یه پروژه‌ای دارم، در طی 6 ماه نمیتونم بیام و برم. ما ناچار شدیم یک سری آدم‌ها رو به کانون اضافه بکنیم که اینها یه سری کارهای اجرایی و مسئولیت اجرایی رو داشته باشن. مثلا وبسایت رو بهش نظارت کنن، مثلا پادکست رو بهش نظارت کار کنن، اینجور صحبت‌ها. و اینها فیلمساز نبودن. درسته، اون وجه اصلی قضیه که فیلمسازی و صنفی بود یواش یواش عوض شد. کسایی که کارشون هم فیلمسازی نیست، حالا به یک نوعی پذیرفته شدن، حالا منتقد فیلم هستن، محقق فیلم هستن، هر چیزی هستن، اون شاکل اصلی کانون رو در اختیار گرفتن. و متاسفانه یه تفکر سیاسی که یک روز دوچار هیجان و غلیان شد و اومد و دقیقا در همون جایی که کانون دقیقا، من اواخر ژانویه کانون جدا شدم، دقیقا روزهایی که کانون میتونست نقش مثبتی بازی بکنه، حداقل بتونه از اعضاش دفاع بکنه، حداقل از سینمای مستقل دفاع بکنه، حد در همون روزها تبدیل شد به ابزار سیاسی یک گروه دیکتاتور. و من واقعا تحملی نمیتونستم بکنم.
3: نمیخوایم بگی کدوم گروه؟
4: خب مشخصا طرفدارای سلطنت، مشخصا در اختیار اینهاست. حالا درسته اونجا حالا میتونن دفاع کنن، از خودشون صحبت کنن، کاری بکنن. من فرضاً من پتیشنی که تحت هیچ شرایطی با سینمای اسرائیل، سینمای دولتی اسرائیل همکاری نخواهم کرد، امضا کردم. از ایران چند نفر امضا کردن، من و خانم فارسی و چند نفر دیگه امضا کردیم. خب یه عواقبی هم برامون داشت. درسته متحد و مسئول هستیم نسبت به این مسئله. درسته کانون سیاسی نیست، قرار سیاسی نباشه، ولی من نمیتونم کنار دست آدمی که پرچم اسرائیل دستش میگیره تو خیابونا رژیمی رو قرار بگیرم. خیلی منطقیه. من قرار نیست، من تعهد دارم با مجموعه‌ای که متعلق به حکومت اسرائیل هستن کار نکنم.
3: شما فکر نمی‌کردید که به هر حال یک جریانی که به نوعی تبدیل شده به یه مسئله‌ای که من مجبورم اینجوری بگم بهتون که حالت دو قطبی گرفته، یعنی یک قطب یک سینمایی که اون سو وایساده، یک قطب سینمایی که اون رو قبول نداره، این میتونه در یک جایی به یک جریان سیاسی تبدیل بشه؟
4: ببین این دو قطبی رو من قبول ندارم، برای اینکه سینمایی نبود اون طرف قضیه. الان من نگاه میکنم ترکیب کانون رو اصلا سینماگری توش نیست. ما با سینماگر و با فیلمسازا بحث نداشتیم، ما با بحثی داشتیم که از نظر صنفی هم حتی مغایرت بودن اگه بحث کانونه. درسته به هر حال این عدم منافع مشترک صنفی بعضی وقتها و عدم شناخت از جامعه فیلمسازی بعضی وقتها منجر به یه سری مواضع در مقابل فیلمسازا میشد که این اصلا درست نبود، اصلا درست نبود. یعنی خب به هر حال یه گروهی که اجرا میکردن و کار میکردن و اینها بر مبنای اکثریت میرفتن جلو، نمیشه هم تحمیلی کرد، نمیشه کار کرد. یک سری موازه به نظر من موازه درستی نبود، ولی خب به هر حال بعد میرفت جلو. یک سری کارا خیلی خوب بود، کار بسیار مثبت و خوبی شد. مثلا برخورد با همین به اصطلاح برخورد دوگانه، مثلا آقای کاهانی هم الان اشاره کردن، یه جوونی رو میگیرن که آقا تو چرا پا شدی اومدی رفتی فستیوال فلان؟ خب اعتراض میکنه، تو چرا فستیوال فلان رفتی، چرا بغل رد کارپت رد شدی؟ خب اگر این بده، شما چرا میای قرفه میگیرید اونجا؟ همین امسال هم تو کن دو تا قرفه بود مال فارابی و گروه دیگری و دوستان اونجا حضور داشتن با قیافه‌های خیلی عصبانی و بد اخلاق و تیپیکالای معروف دور و بر رد کارپت را میرفتن. خب اگه بده شما چرا میری؟ اگه یه جایی که اون جوونی که میره که دنبال رد کارپت هم نمیره، جوونه میره فیلمشو میبینه، یه چیزی یاد میگیره، ممکنه بده بغل رد کارپت رد شه. برای اون بده، برای تو خوبه. ماهواره برای تو مجازه، برای اون غیر مجازه. VHS مثلا برمیگردن به دوران VHS، تو میتونی داشته باشی اون نمیتونی داشته باشه. بعد تو به مرور زمان به قول معروف این یواشکیه بره. هیچ وقت دوباره درس
3: اصلاح یواشکی آقای آره کاهانی رو جا گرفته.
4: هیچ وقت هرگز اعلام نشد تو جامعه ما که ویدیو آزاده.
3: خب آقای کاهانی، حالا که شما که مبدع سینمای یواشکی هم شدید به جای سینمای زیرزمینی، برگردیم به شما. شما تا چند اندازه موافق هستید اینکه یک جریان صنفی، من اشاره من موقع به این بود، حالا شما صنفی رو در قالب مثلا خانه سینما دیدید، ولی یک جریان صنفی تبدیل بشه به یک پدیده سیاسی، و اینکه حالا الان ما میتونیم بگیم که کانون اثر خاصی رو گذاشته، کمک کرده به اینکه یک روزنه‌ای باز بشه برای سینمای ایران، یا فقط صرفا یه اعتراض فرهنگی بوده که نتونسته به یک بدیل واقعی تبدیل بشه؟
5: خب من که کانون رو اینقدر با جزئیات که هیچ وقت نتونستم پیگیری کنم و خب خیلی آنچنان که باید نزدیک نبودم.
3: این همون موزلیه که آقای فرنام گفت دیگه، کارگردان ها سرشون شلوغه و توی مسائل نبودن.
5: ولی فکر میکنم که کار قشنگی اتفاق افتاد در شروع. حالا الان نمیدونم چه اتفاقایی واقعا افتاده با جزئیات، اما کار خیلی خوبی شروع شد، خیلی نشاط آورد، خیلی اهمیت بخشید به بخش مهمی از سینما که سیستم جمهوری اسلامی سعی میکرد اونها رو حذف کنه و نادیده بگیره. تا جایی که در توان کانون بود من احساس میکردم از دور که داره کارهای موفقی میکنه و واقعا امیدوارم که دوام بیاره، یعنی به رغم تنش‌ها و مخالفت‌هایی که همیشه هست، مثلا نمیشه نباشه، امیدوارم دوام بیاره. اون چیزی که منو ناراحت میکنه اینه که پیشروها شهید بشن.
3: یعنی آقای فرنام منظورتونه؟
5: بله آقای فرنامو میگم، حالا کلا بچه‌ای که دارن زحمت میکشن.
3: خب چه چیزی باعث میشه که این اتفاق بیفته آقای کاهانی؟ به هر حال وقتی که یه گروه سیاسی خب بر نمیتابه، حالا بتونه یک فعالیت صنفی رو
5: سرپرست کنه. ما در جامعه زندگی میکنیم که شهادت خیلی عادی شده. یعنی مثلا من ناراحت میشم وقتی میبینم که از کشف حجاب بیشترین سود رو ثروتمندان در بالای شهر تهران میبرن و هیچ یادی از مهسا امینی نازنین نمی کنن. یعنی حتی دریغ از یک هشتگ. بابا یادآوری کنید، این زحمات رو باید یادآوری کنید، نباید فراموش کنید، کانون هم نباید فراموش بشه. کلن ما ملتی هستیم که دوست داریم یکی بیفته جلو شهید شه تا ما به رفاه و آبادی برسیم. تا زمانی که هممون با هم نریم جلو که هیچ اتفاقی نمیفته. نمیشه منتظر باشید که سیستم در ایران تغییر بکنه و شما از بیرون ایران برید توی ایران اونجا هنرپیشه بشید بیهجاب، در حالی که الان ترس دارید که حتی پاتون اونجا بذارید. من نمیخوام قضاوت کنم و دوست ندارم این کارو بکنم، اما کلا میبینم که مردمانی هستیم که این نقد در کنار همه خوبی هایی که داریم و فراوانه، این نقد رو من همیشه دارم که ما همیشه منتظریم واقعا یکی اون جلو بره و اون کشته بشه و چقدر آدم های نازنینی که با این تفکر رفتن جلو و خب دلم میسوزه.
3: ولی خب من جوابمو نگرفتم از این جهت دیگری. میخوام اینو بهش بپرسین که واقعا شما فکر میکنید که
5: حالا منم دارم حرفای خودمو میزنم
3: دیگه. آره دیگه، نه به همون دیگه، نه من میخوام بدونم که این اثرگذاریشو بفهمیم که واقعا کانون اثری گذاشت، واقعا شما فضایی رو دیدید که تغییر کرده باشه، یا اینکه نه فقط باعث شد که یک حالا شکافی پدید بیاد که سینمای در داخل هم عملا خب دیگه اون کارآمدی خودش رو از دست بده. به هر حال مخاطب این وضعیت رو میبینه دیگه، میسنجه.
5: آره آخه ما همیشه که نباید دنبال اثرگذاری باشیم، که گاهی یه کاری فی نفسه کار خوبیه و اگه همش بخوایم دنبال اثرگذاری باشیم که هیچ وقت کاری به نتیجه نمیرسه. با این حال اثرگذار بوده، معلومه که
4: آره، چون آقای زرقابی اصرار داره به اثرگذاری. آقای کاهانی اگه یادت باشه ما از دو سال نیم پیش یه موجی تو کانون را انداختیم برای اسکار. قبلش آقای بهمن قبادی خیلی زحمت کشیده بود، دوستان دیگه تلاش کرده بودن، ما پنلی گذاشتیم در مورد اسکار و ایده مطرح کردیم. خب این از جانب کانون اومد که چرا اسکار ایران از جانب فارابی مطرح میشه، چرا یه نهاد دولتی نماینده ایران تو اسکار معرفی میکنه و چرا وسایل مختلف. به هر حال این یکی از چیزهایی بود که نتیجه رسید، حالا نه اینکه الزاماً کار کانون بوده باشه، ولی کلی تلاش شد تو این قضیه نتیجه گرفت. یه چیز دیگه هم آقای زرقامی، واژه سینمای مستقل توسط کانون تو ایران جا انداخته شد. یعنی من بسیاری تماس داشتم که میگفتن ما میخواستیم مثلا متفاوت

0: شما بشنویم.
1: من قبل از اینکه بخوام بحث رو ادامه بدم یه اشاره بکنم به آقای کاوه فرنام که شما اسمتون زرقام هست، زرقامی نیست. چون اگه زرقامی بود من یاد عزت الله زرقامی می افتادم و در این مصاحبه شرکت نمی کرد. تو پرانتز شوخی بود. آره خدمتتون بگم که همین که نشستیم داریم در مورد جایی به نام کانون حرف میزنیم، یعنی این که یه اثری داشته دیگه. همین که وقتی اسم کانون میاد تن و بدن یه عده تندرو در سینمای داخل میلرزه و جمهوری اسلامی حالش بد میشه، یعنی اثرگذار بوده دیگه. مگه اثرگذاری چیه؟ حتما باید مثلا بشینیم پول بشموریم، حتما باید بشینیم مثلا خب این همه کار کرده بالاخره اسمی در آورده و البته که میتونه خب موفق ترم باشه، همه چیز مثل همه ی فیلم ها که میتونه بهتر باشه، مثل شاهکارهای سینما که باز میتونه شاهکارتر باشه، هیچ چیزی که در خوبی انتها نداره. من حرفم اینه که کارهای خوبی که انجام شده باید ازشون یاد بشه و حیفه که اینها شهید بشه، از بین بره. همین حرفا باعث میشه که یواش یواش دیگه هیچ فعالیتی وجود نداشته باشه. خب بالاخره بودش که بهتر از نبودش.
0: بله.
1: چون اصلاح بشه بهتر.
0: بله. چون ما 5 دقیقه پایان برنامه داریم، باید یه جمع‌بندی هم داشته باشیم. من مایلم جمع‌بندی رو با این پرسش ازتون بپرسم، هم از آقای فرنام هم از شما. میخواین از شما اول بپرسیم که چون ادامه صحبتاتون هم باشه، این که الان وضعیت سینمای ایران چگونه است؟ نیاز به نجات داره؟ در کما؟ در چه وضعیتی می‌بینین؟ در 2 دقیقه
1: آقای فرنام
2: بذارید من اولا به این بهانه برای این که صحبت کانون اینجا رو ببندم یه جمله بهتون میگم. اون کانونی که من دنبالش بودم و دوستان هم فکر من بسیار زیاد دنبالش بودیم باید این کار رو میکرد. بذارید اینو بهتون بگم، 16 می توی جشنواره کن خانوم سپیده فارسی یک جایزه گرفت از جانب جامعه فرانسوی به خاطر فیلمی که ساخت و تقدیر شد،
0: فیلمی که در مورد فلسطین ساخته.
2: بله. 18 می همون 16 نمایش پگاه آهنگرانی بود. 18 می پگاه آهنگرانی جایزه اسپیشال منشن گلدن گلوب گرفت. 20 می زر امیر ابراهیمی تقدیر شد و جایزه صلح گرفت. 3 خانوم ایرانی پشت سر هم توی یک جشنواره مثل کن مورد تشویق و اعتماد و به اصطلاح تقدیر جامعه بین المللی قرار گرفتن. رسانه هامون که ازشون هیچ انتظاری نداریم. کانون اینجا باید حضور می داشت که از حق زنان نشون بده که ما چه زنان پر افتخاری داریم.
0: خب چون فرصتمون هم خیلی رو به پایانه، یعنی تقریبا ما 4 دقیقه داریم.
2: من حرفم بزنم در مورد نشاط.
0: اگر خیلی کوتاه شما در 1 دقیقه بگی، 1 دقیقه هم به آقای
1: خب وقت من مال زرقام، زرقام وقت من مال.
2: ببین اولا از اینکه واژه که نجات بدن سینما رو من الان ترسیدم، الان لابد گفتم که دوباره مثلا قرار دو تا کشور دیگه حمله کنن به ما که ما رو بخوان نجات بدن. نه، سینما نجات نمیخواد. بهترین چیزی که سینمای ما میخواد، اینو بارها گفتم مرحمت فرموده ما رو مس کنید، بهمون کمک نکنید، کاری بهمون نداشته باشه، این کمک نکنید سینما را خودشو پیدا کنید.
0: ممنون از شما آقای کانی، از شما بشنویم در 1 دقیقه.
1: من خیلی خوشحالم که آدم ها بتونن کار بکنن، پول در بیارن، نفس بکشن، آزادی داشته باشن. این چیزاییه که الان در سینما ایران نیست متاسفانه و امیدوارم که این اتفاق هرچی زودتر بیفته، اگرچه که بخش ناامیدیش بیشتر از بخش امیدواریشه، اما با این حال چاره این نیست جز این که آرزوی بهترین ها بکنم. اون حرفی که آقای نکته خیلی خوبی که اشاره کرد به بقای سینمای ایران و ارتزاق آدم ها، اون بسیار چیز مهمیه که ما که دوریم نمیتونیم نسخه بپیچیم برای اون جماعتی که در داخل دارن زندگی میکنن و آرزوی بهترین ها رو دارم.
0: ممنون از شما آقای عبدالرضا کاهانی، کارگردان سرشناس سینمای ایران که فیلماشون رو قطعا شما دیدید، از اسب حیوان نجیبی است بگیریم تا بیایم برسیم به بیخود و بیجهت و البته فیلم هایی که در خارج هم ساختن. امیدوارم این فرصت فراهم بشه برای بسیار از مخاطبان، از جمله فیلم مردشور که بتونن در داخل ایران ببینن. کاوه فرنام تهیه کننده سرشناس سینما هم که به هر حال

0: جزو کسانی هستند که افتخارات بسیاری داشتن. در کن امسال هم با فیلم پگاه آهنگرانی میشه گفت که افتخاری دیگر رو نصیب سینمای ایران کردن، سینمای مستقل ایران که خودشون هم خیلی تاکید دارن، در استودیو با من بودن. و به هر حال ما خیلی وقتها فیلم ها رو میبینیم، ازشون رد میشیم، نمیریم سینما، البته تلاش میکنیم دانلود کنیم و خب به نوعی از اون حق کپی رایت هم فرار کنیم. اما یک چیزی رو باید بدونیم که سینما عوامل متعددی داره و نیاز داره که با اقتصاد به حیات خودش ادامه بده، پس باید ازش حمایت کنیم. و این برنامه هم برای این بود که از کسانی قدردانی کنیم که سینمای ایران رو برای ما تا الان نگه داشتند. من محمد زرقامی هستم در پاراگراف اول و محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام. میتونیم با هم دیگه این بحث رو ادامه بدیم.
1: پاراگراف اول.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: بعد از ظهر روز جمعه آخر هفته شما به خیر. روز اول خرداد ماه 1405 همراه این برنامه ساعت 14 رادیو فردا شدید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم که در این برنامه همراه ما باشید. مروری خواهیم داشت بر تازه ترین تحولات میان ایران و ایالات متحده. امارات متحده عربی از اروپایی ها خواسته که مشکل تنگه هرمز رو مسئله خود بدونند. از قطع اینترنت در ایران 83 روز و 3 ساعت گذشته. دعوت میکنم که برای شنیدن این برنامه همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم جمشید زند.
2: با سلام، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید در مذاکرات با تهران کمی پیشرفت به دست آمده است. آقای روبیو که برای شرکت در نشست وزرای خارجه ناتو به سوئد رفته، در این حال تاکید کرد که دریافت عوارض از طرف ایران برای عبور از تنگه هرمز پذیرفتنی نیست و هیچ کشوری نباید آن را بپذیرد. انور قرقاش مشاور رهبر امارات متحده عربی هم که برای شرکت در یک کنفرانس به پراگ سفر کرده، روز جمعه گفت هر گونه کنترلی بر تنگه هرمز بدعت‌گذاری جدیدی است و به عنوان یک ابزار سیاسی از طرف ایران مورد استفاده قرار خواهد گرفت. آقای قرقاش با اشاره به احتمال اثرگیری درگیری‌ها بین ایران و آمریکا گفته است ما خواهان رسیدن به یک راه حل سیاسی هستیم، اما نگرانیم که یک راه حل سیاسی باعث پیچیدگی‌های بیشتر در منطقه شود. پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و حملات ایران به زیرساخت‌های نظامی و غیر نظامی امارات متحده عربی، تنش بین دو کشور به بالاترین سطح خود در سال‌های گذشته رسیده است. در واکنش به گزارش‌های درباره کمتر شدن اختلاف‌های تهران و واشنگتن برای رسیدن به یک توافق، قیمت نفت خام برنت در بازارهای جهانی کاهش یافت و به حدود 104 دلار در هر بشکه رسید. در اوج درگیری‌ها در ماه گذشته قیمت نفت برنت به 125 دلار در هر بشکه رسیده بود، در حالی که بهای نفت پیش از آغاز جنگ حدود 72 دلار در هر بشکه بود. قیمت طلا هم بدون تغییر بزرگی در سطح 4500 دلار در هر اونس باقی مانده است. بازارهای مالی جهان هم روز جمعه را با افزایش ارزش سهام در آمریکا و آسیا آغاز کردند. امروز نشست وزرای خارجه پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در شهر هلسینگبورگ سوئد و با شرکت مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا برگزار می شود. مارکو روبیو پیش از سفر به سوئد با اشاره به اینکه برخی اعضای ناتو با ارتش ایالات متحده همکاری می کنند، از اسپانیا به دلیل عدم صدور مجوز برای استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی آن کشور در عملیات نظامی علیه ایران به شدت انتقاد کرد. آقای روبیو گفت اگر اسپانیا اجازه استفاده از پایگاه‌هایش را نمی‌دهد، چرا هنوز عضو ناتو است؟ افزایش بودجه‌های نظامی کشورهای عضو، نقش آمریکا و کمک‌های مالی آن به ناتو و کاهش نیروهای ایالات متحده در اروپا از مسائلی هستند که در نشست امروز به بحث گذاشته خواهند شد. روز جمعه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور اسلامگرای ترکیه دستور تعطیلی فوری دانشگاه بیلگی، یکی از بزرگترین مراکز خصوصی آموزش عالی آن کشور را صادر کرد. این دستور در میانه سال تحصیلی اتخاذ شد و دلیل آن ناکافی بودن سطح آموزش و تربیت در این دانشگاه اعلام شده است. دانشگاه بیلگی 30 سال پیش تأسیس شد و 20,000 دانشجو در ترکیه و کشورهای مختلف جهان در آن تحصیل می‌کنند و برخی تحقیقات دانشگاهی در آن در سطح جهان شناخته شده هستند. این دانشگاه به عنوان یکی از مراکز آموزش عالی لیبرال در ترکیه شناخته می‌شود. شرکتی که مؤسس دانشگاه بیلگی است از طرف دادستانی ترکیه به پولشویی و عدم پرداخت مالیات متهم شده، تا هنوز در دادگاه ثابت نشده است. و مسابقات جهانی کشتی که قرار بود در آبان ماه در بحرین برگزار شود، به دلیل جنگ ایران به تعویق افتاد. سازمان جهانی کشتی که مقر آن در سوئیس است، در بیانیه مشترک با کمیته المپیک بحرین و فدراسیون کشتی آن کشور، وضعیت ژئوپلیتیک منطقه، عدم قطعیت درباره آینده جنگ و آثار آن بر ثبات منطقه‌ای و دشواری سفر را دلایل تعویق مسابقات جهانی عنوان کرده است. در این بیانیه تأکید شده که هدف از اعلام زودهنگام این تصمیم آن بوده است که شاید به این ترتیب فرصت کافی برای انتخاب میزبانی دیگر برای مسابقات جهانی کشتی در سال جاری میلادی فراهم شود.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم جمشید زند.
3: به ساعت 14 گوش میکنید
1: و خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستی در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان همچنان در تهران و امروز جمعه بار دیگه با وزیر خارجه ایران عباس عراقچی دیدار کرده. آصف منیر هم که گفته شده بود پنج شنبه راهی تهران میشه هنوز مشخص نیست که آیا رهسپار این سفر خواهد شد یا خیر. در ساعت‌های اخیر در شهر پراگ، جایی که صدای رادیو فردا را از اون میشنوید، انور قرقاش مشاور رئیس امارات متحده عربی گفت که به نظر او شانس دستیابی تهران و واشنگتن به یک توافق 50-50 است. آقای قرقاش البته به تهران درباره مذاکره بیش از حد هشدار داد و گفت که این چیز جدیدی نیست. ایرانی‌ها در طول سال‌ها به دلیل تمایل به دست بالا گرفتن کارت‌هاشون فرصت‌های زیادی را از دست دادند و او ابراز امیدواری کرده که این بار این کار رو نکنند. قرقاش همچنین در کنفرانس گلوب سک در سخنرانی خود تاکید کرد که هر گونه توافق سیاسی باید به ریشه‌های بی‌ثباتی در منطقه بپردازه تا از درگیری‌های آینده جلوگیری بشه. نگاهی داشته باشیم در گزارش پیش رو به وضعیتی که تهران و واشنگتن هم اکنون در اون قرار دارند. از مهرداد میردامادی بشنوید.
4: شش هفته پس از برقراری یک آتش‌بس شکننده، سایه بازگشت به یک جنگ تمام عیار همچنان بر فراز خلیج فارس سنگینی می کند. مذاکرات صلح در سطح بالا که با میانجیگری پاکستان در جریان است، به یک دیوار آهنین برخورد کرده، چرا که واشنگتن و تهران در مورد دو محرک اصلی رسیدن به توافق مواضعی کاملا متضاد اتخاذ کردند: ذخایر اورانیوم غنی شده ایران و آینده راهبردی ترین آبراه انرژی جهان، یعنی تنگه هرمز. دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگاران روشن ساخت که ایالات متحده هیچ توافقی را که در آن اورانیوم با غنای بالا در خاک ایران باقی بماند نخواهد پذیرفت. ما به این ذخایر دست پیدا خواهیم کرد. ما به آن نیازی نداریم. آنها را نمی‌خواهیم. احتمالاً بعد از اینکه گرفتیمش نابودشان می‌کنیم. اما اجازه نمی‌دهیم دست ایران باقی بماند. دونالد ترامپ در ادامه هشدارهای خود اعلام کرد که مذاکرات به یک نقطه عطف حیاتی رسیده است. رئیس جمهور آمریکا اشاره کرده که توافق می‌تواند خیلی سریع یا ظرف چند روز آینده حاصل شود، اما هشدار داده که تهران باید پاسخهای 100% قانع کننده ارائه دهد. در غیر این صورت ارتش آمریکا حملات سنگینی را که 9 اسفند ماه سال گذشته به همراه اسرائیل آغاز کرده بود از سر خواهد گرفت. نقطه اصلی اختلافات کنونی تلاش تهران برای بازنویسی قوانین تجارت دریایی جهان است. پیش از آغاز جنگ، یک پنجم نفت و گاز مایع جهان و یک سوم محموله‌های کود شیمیایی دنیا از تنگه هرمز عبور می‌کرد، اما امروز این مسیر عملاً مسدود است، به طوری که در 24 ساعت گذشته تنها یک جریان بسیار محدود، یعنی 31 کشتی آن هم با هماهنگی کامل ایران، توانستند از این آبراه عبور کنند. بدتر این که ایران سیستم دریافت عوارض یا تعرفه عبور را هم ارائه داده و منطقه تحت کنترل خود را تا آبهای امارات توسعه داده است، اقدامی که با واکنش تند ابوظبی مواجه شده و تنش‌های منطقه‌ای را به اوج خود رسانده است. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران با دفاع از این اقدام اعلام کرد که حقوق بین‌الملل به دلیل تغییر شرایط امنیتی منطقه از سوی آمریکا و اسرائیل به ایران اجازه آنچه به گفته او اقدامات متناسب است را می‌دهد. با این حال رئیس جمهوری آمریکا ایده محاصره از طریق دریافت عوارض را کاملا رد کرده است. ما می خواهیم این آبراه باز باشد. می خواهیم آزاد باشد. ما عوارض نمی خواهیم. اینجا یک آبراه بین المللی است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا نیز با حمایت قاطع از موضع رئیس جمهور سیستم عوارض ایران را کاملا غیرقانونی و تهدیدی مستقیم برای اقتصاد جهانی خواند و هشدار داد که پافشاری تهران بر این موضوع هر گونه توافق دیپلماتیک را غیر ممکن خواهد ساخت. رهبران کلیدی در کنگره آمریکا از قانونگذاران و افکار عمومی می‌خواهند که به راهبرد کلان دولت دونالد ترامپ زمان بدهند. مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان خطاب به نمایندگانی که تلاش می‌کردند با فعال کردن قانون اختیارات جنگی اختیارات نظامی قوه مجریه را محدود کنند مخالفت کرد و استدلال کرد که باید به فاز دیپلماتیک فرصت داد تا این بن‌بست را حل کند. Operation Epic Fury has been declared concluded and it is and now we're into a new project and that is to... عملیات خشم حماسی رسما به پایان رسیده و ما اکنون وارد پروژه جدیدی شده ایم که باز کردن تنگه هرمز است. این موضوع درباره دیپلماسی و مذاکره است. در حال حاضر شما با یک جنگ فیزیکی و پرتحرک مواجه نیستید. بنابراین ما باید به دولت زمان بدهیم تا این کار را به سرانجام برساند. اما در حالی که واشنگتن از صبر راهبردی صحبت می‌کند، اقتصاد جهانی در حال از دست دادن زمان است. ذخایر نفت پیش از جنگ رو به اتمام است و سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد فاو هشدار داده که بسته ماندن طولانی مدت تنگه هرمز میتواند یک بحران شدید در قیمت جهانی مواد غذایی و یک شوک سیستماتیک به بخش کشاورزی جهان وارد کند. در بخش انرژی نیز قیمت نفت دوباره جهش کرد. نفت خام آمریکا با بیش از 3% افزایش به بالای 101 دلار در هر بشکه رسید و نفت برنت از 107 دلار عبور کرد. آژانس بین‌المللی انرژی نیز با وخیم خواندن اوضاع اعلام کرده که این شدیدترین شوک انرژی در تاریخ جهان است و هشدار داد که با رسیدن به اوج تقاضای سوخت در ماه‌های تیر و مرداد بازار وارد منطقه قرمز یا بحرانی خواهد شد. این فشارهای شدید اقتصادی همان چیزی است که آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان و میانجی اصلی این بحران در سفر احتمالی خود به تهران با خود به همراه دارد. پاکستان میزبان تنها مذاکرات مستقیم میان مقامات ایران و آمریکا بوده است، جایی که آسم منیر صمیمیت چشمگیری با جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا نشان داد، اگرچه آن مذاکرات به دلیل آنچه ایران خواسته های زیادی خواهانه آمریکا نامید شکست خورد. اما مارکو روبیو ابراز امیدواری کرد که حضور منیر بتواند این بار گشایشی در این مسیر ایجاد کند. That said, there'll be a couple visits. I understand, I believe the Pakistanis will be traveling to Tehran today. آخرین پیشنهاد تهران که این هفته ارائه شد انعطاف کمی نشان می‌دهد و عمدتاً تکرار شروط قبلی است که دونالد ترامپ رد کرده بود. شروطی مثل کنترل تنگه هرمز، پرداخت خسارت جنگ، لغو تحریم‌ها و خروج نیروهای آمریکایی. با این حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تایید کرده که آنها در حال بررسی پاسخ واشنگتن به این شرایط هستند.
1: از مهرداد میردامادی میشنیدید. همونطور که در این گزارش هم اشاره شد، دو موضوع اصلی به عنوان چالش مذاکرات و رایزنی‌های دیپلماتیک جاری برشمرده میشن. از یک سو بحث تنگه هرمز هست و عبور و مرور از این آبراه راهبردی و دیگری برنامه هسته‌ای ایران و مشخصاً ذخیره اورانیوم غنی شده در ایران و همچنین آینده غنی‌سازی. سرنوشت ذخیره چند صد کیلویی اورانیوم چه خواهد شد؟ آیا از اساس ایران در این مقطع نیاز به این اورانیوم غنی شده داره؟ بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای ساکن وین، به پرسش‌های رادیو فردا در این باره پاسخ داده.
5: نکته مرکزی به نظر من عدم اعتماد شدید طرفین به هم و هر دو هم به حق، یعنی هم طرف واقعا هر دو طرف تنها جایی که حق دارن موضوع عدم اعتماد و این کار رو بسیار مشکل میکنه. موضوع هسته‌ای برای آقای ترامپ از آغاز هم اعلام کرده که اهمیت حیاتی داره، در واقع اون بهانه جنگ قرار دادن واقعا بهانه جنگ، یعنی واقعیت نداشت که جمهوری اسلامی به سرعت بمب اتمی دست خواهد یافت و اینها. این از یک طرف برای آقای ترامپ خیلی اهمیت داره، بهانه جنگ بوده. برای جمهوری اسلامی هم حداقل موضوع حیثیتیه. من فکر میکنم الان دیگه در وجه قالب موضوع حیثیتی باشن، زیرا که جمهوری اسلامی حتی اگر این ذخایر 60% هم براش باقی بماند، با توجه به این که در آینده قابل پیش بینی مراکز غنی‌سازی نخواهد داشت، به دردش هم زیاد نمیخوره. منتها شده یک سمبل، یک نمادی برای حیثیتشون و اینجور چیزها.
1: آقای بیات، آیا این چون میتونیم مرحله به مرحله پیش بریم، از این ذخیره حدوداً 400 خورده کیلویی غنی شده بین 20% تا 60%، آیا استفاده، شما اشاره کردید که مرکز غنی‌سازی به هر حال فعال نیست، ما نمیدونیم که شرایطش چگونه است، احتمالاً تخریب بسیار زیادی رو شاهد هستیم در این مرکز غنی‌سازی، اما آیا هیچ استفاده دیگری برای ایران داره این ذخیره به صورت فنی؟ منظورم هست
5: بخش دومو پاسخ میدم. واقعا به طور جدی و واقعی مطرح ندارد. البته وقتی بخوای دنبال بهانه بگردی که بگی به این علت، همون جوری که امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها به بهانه که جمهوری اسلامی بمب می‌سازد پس ما حمله می‌کنیم، جمهوری اسلامی هم می‌تونه بهانه بکنه که برای تولید رادیو داروها می‌تونه ازش استفاده کنه. به طور واقعی هم می‌تواند، ولی این راست آن را ماند که لغمه را از پشت گردنت بدهند.
1: یعنی اورانیوم باید با غنای 60% باشه که
5: نباید باشه. اصلا این کسی این راه رو نمیره، این گرونه. اما جمهوری اسلامی خب میتونه، بهانش هم بوده که ما برای تولید رادیو دارو به این نیاز داریم، خب ولی این با واقعیت انطباق نداره، فقط یه بهانه است. خب آنچه که مربوط به نیاز جمهوری اسلامی و آنچه که واقعیت داره، جمهوری اسلامی حدود فکر کنم 9000 کیلوگرم اورانیوم به درجات مختلف غنی شده داره، نه. از 2% تا 60%. اون بخش 60%ش که حدود 440 کیلوگرمه، حالا اگر که قرار باشه جمهوری اسلامی این 440 کیلوگرم رو غنی سازی بکنه به بالای 90%، در واقع یک تخمین زمخت زدم، یه چیزی بین 30,000 تا 40,000 سو واحد غنی‌سازی نیاز داره. یعنی مثلا بگیم 10,000 سانتریفوژ سطح بالا. خب و جمهوری اسلامی اینه نداره. اینجوری نیست که اون مراکز رو وقتی بمباران کردن یا سانتریفوژا منهدم شدن به کلی به لحاظ فیزیکی، و اگرم منهدم نشده باشن به لحاظ فیزیکی قابل استفاده نیستن. یعنی به دقت کافی میشه گفت که نه در فردو نه در نطنز در اصفهان در حال غنی‌سازی نبود. در هیچ کدوم اینها در آینده قابل پیشبینی غنی‌سازی صورت نخواهد گرفت. جمهوری اسلامی ممکن است در یک جاهایی تعدادی سانتریفوژ را انداخته به طور مخفی داشته باشد. اینو همیشه آدم میتونه ادعا بکنه، سخت قضاوت راجبش که آیا بلی یا نه، اما یکی از امکانات، مخصوصا با توجه به این که جمهوری اسلامی یه مدتی دوربین ها رو که
1: بعد از حمله ای که در تاسیسات کرج شده بود، در تاسیسات سانتریفوژ سازی در کرج شده بود. اما آقای بیات، این طرف ایرانش هست. ما از طرف آمریکا مثلا، حتی آقای ترامپ تا دیروز هم صحبت از این میکنه که آمریکا باید این ذخیره رو بگیره، آمریکا بهش احتیاجی نداره، اون رو نابود خواهد کرد. اما میخوام ببینم که اصرار در این زمینه از چه جهت هست، چون دیروز بار دیگه سخنگوی کاخ کرملین گفته که ولادیمیر پوتین پیشنهاد دوباره ای داده برای اینکه این ذخیره رو روسیه تحویل بگیره، همانند اون اتفاقی که در دوران برجام افتاد.
5: قاعدتا مسیر عادیش اگه توافق سیاسی بشه، لکن موضوع اصلی اینه که توافق سیاسی صورت بگیرد که این ذخایر از ایران خارج بشن. اگر که به توافق سیاسی صورت بگیرد، به نظر من این که به کجا انتقال داده بشه چندان اهمیتی نخواهد داشت. ما تجربه تاریخی هم داریم در ارتباط با برجام، مازاد تولید جمهوری اسلامی که بالای 300 کیلوگرم بود به طور پیوسته به روسیه فرستاده میشد. یعنی که به نظر من اون مشکل بزرگ نخواهد بود. مشکل بزرگ این است که سر اصل موضوع که جمهوری اسلامی از این ذخایر اورانیوم صرف نظر بکنه توافق بشه. غیر از توافق سیاسی تقریبا میشه بگی غیر ممکنه که بتوان اقلا بدون تلفات زیاد برای طرفین که مثلا امریکایی‌ها بتوانن این مواد ذخیره شده رو از ایران خارج کنن، به ویژه اگر آنچنان که فرض است که این مواد در زیر مخروبه های یا فردو یا متنز یا اصفهان که معلوم نیست دقیق اگر در آنجاها مانده باشد، اصولا اگر در آنجاها مانده باشد معلوم نیست که به طور واقعی اینا هنوز وجود داشته باشد.
1: آقای ترامپ بهش میگه گرد و غبار هستی. بله، به هر حال
5: دقیقاً میگه گرد. البته آقای ترامپ میگه گرد و غبار، معلوم نیست واقعا منظور چیه، حساب چیه. اما اگر که واقعا مسائلی که توش اورانیوم هکسافلورید ذخیره شده، اگر که اونها در معرض بمب‌های قوی امریکایی یا اسرائیلی قرار گرفته باشن، طبیعتا متلاشی شدن. متلاشی شدنش یعنی که اورانیوم هکسافلورید که اون درجات بالا گازه پخش میشه به اطراف، یعنی که میشه گرد و غبار و اون دیگه نمیشه هم جمعش کنی، نمیشه هم بری ورش داری.
1: آقای بیات، مشکل آلودگی در چنین سناریویی چگونه است در این فضا؟
5: مسلما مشکل آلودگی وجود داره، منتها الان بکمی بیشتر هم بهتون توضیح میدم. به نظرم میاد که همه طرف های دستن در کار عمدن به این موضوع نمی پردازن. یعنی این که به مرکز فعال غنی‌سازی برای نخستین بار در جهان حمله شده، خب این عواقب بزرگ آلودگی محیط زیست داره، نه مانند، البته قابل مقایسه نیست با مثلا یک سانحه در یک نیروگاه مثل چرنوبیل یا فوکوشیما یا جای دیگه، اما در به طور محلی عواقب داره. یعنی اگر اورانیوم هکسافلورید که به حالت گازی راحت پخش خواهد شد در سر این انفجارهای کشه، طبیعتا میتواند آب و هوا و گیاهان محل رو آلوده بکند و از اون طریق هم به حیوانات برسد. بله. اگر که اورانیوم در بدن آدمیزاد جذب بشه خطرناکه. تا وقتی که بیرون از بدن، حفاظت در مقابلش بسیار آسان است، زیرا که اشعه آلفا داره. اما اگر که چنین نباشد، یعنی مثلا کسانی تنفسش بکنن یا طریق آب یا طرق دیگر وارد بدن آدم بشن، بسیار خطرناکه. منتها بعدش، یعنی مسافتی که پیش میره مثل چرنوبیل نیست یا فوکوش که 1000 کیلومتر آنورتر. بعد متوجه
1: به هر حال در این کیس که ما داریم صحبت میکنیم زیر خاک هست، گفته شده که زیر آوار هست این ذخیره.
5: بله، الان اینجوری که میگن زیر خاکه، من شخصا زیاد باور ندارم. واقعا تعجب خواهم کرد اگر جمهوری اسلامی به موقع اینا این ذخایری رو که براش خیلی ارزش قائله از آن محل بیرون نبرده باشد. ولی خب نظر عمومی، حتی نظر آژانس هم این است که در زیر مخروبات و در اونجا معلوم نیست چه بلایی سرشان آمده، ممکنه همون گرد و غباری بشن که آقای ترامپ ازش صحبت میکنه، که در اون صورت نمیشن جمعش کرد.
1: از بهروز بیات میشنیدید، کارشناس هسته‌ای در وین پایتخت اتریش. موضوع دیگری که به اون اشاره کردم به عنوان چالش در این گفتگوهای در جریان، مذاکرات در جریان، میدونیم که به هر حال در تهران مقامات پاکستانی هستند و در جای جای منطقه خاورمیانه و در سطح بین المللی گفتگوهایی در جریان هست، موضوع تنگه هرمز و عبور و مرور از این آبراه استراتژیکه. اشاره کردم به صحبت‌های انور قرقاش، مشاور رئیس امارات، که امروز در پراگ در جریان یک کنفرانس با نام گلوبسک در جریان هست این کنفرانس، و انور قرقاش در اونجا صحبت می‌کرد و گفت هر گونه کنترل بر تنگه هرمز سابقه جدی ایجاد خواهد کرد و در دستان ایران سیاسی خواهد شد. گفت هر گونه تغییر در تنگه هرمز حتی برای اروپا هم پیامدهای جدی خواهد داشت. این موضوع تنگه هرمز در نشست وزرا خارجه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو که در سوئد در جریان هست هم مطرح شده. از جمله دبیر کل ناتو مارک روته به اعزام کشتی‌های از اروپا به منطقه اشاره کرده و گفته اروپایی‌ها پیام رو شنیدند، اما وزیر خارجه آلمان گفته که انتظار نداره که ناتو هیئت خود رو به منطقه اعزام بکنه. در ایران اما صحبت شکل دیگری داره. نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس که مشخص نیست چه حادیست، اما حسابی در شبکه اجتماعی ایکس داره یک نقشه رو منتشر کرده درباره محدوده تحت کنترل ایران، و گفتگوی داشتم با محمد فارسی، ناخدای پیشین در بریتانیا، و از او درباره این نقشه و فضای این موضوع تنگه هرمز پرسیدم.
6: ببینید، جمهوری اسلامی خب هر نحوی که بخواد پروپاگاندا را بندازه انداخته، و این نقشه هم که داده، قبلا هم در موردش صحبت کردیم، واقعا مشخص نیست چه کار میکنه، به خصوص خطی که از کوه، همطور که خود شما اسم بردید،
1: کوه مبارک،
6: بله کوه مبارک تا اونجا، این اصلا خب میره در محدوده آبهای سرزمینی عمان و امارات قرار میگیره، این به ایران ارتباط نداره. بنابراین این که برای خودش محدوده انتخاب کرده واقعا نمیشه از نظر قوانین بین المللی صحیح باشه. ولی من میخواستم به طور کلی در مورد این وضعیت فعلی که الان موجود هست صحبت بکنیم. ببین، الان صحبت از این هست که تا امکان داره تا 24 ساعت دیگر، یا حتی من خوندم که ممکنه تا چند ساعت دیگه، بین آمریکا و با ایران در مورد همین دهانه خلیج فارس و اون محاصره‌ای که آمریکا بر علیه ایران، بر علیه مثلا بنادر ایران قرار داده، به توافق برسند. و بعد اون وقت بله بفرمایید.
1: عرض می‌کردم که گمان زنی های رسانه ایست البته صحبتی که مطرح میشه درباره احتمال دستیابی طرفین، اما میدونیم که تلاش های دیپلماتیک بسیار زیاد هست در این زمینه.
6: بله واقعا زیاده، به ویژه مسافرت آقای ترامپ به چین، همچنین بعدش آقای پوتین به چین، و من یک مصاحبه طولانی آقای اسماعیل بقایی رو هم در سایت خودشون دیدم که اصلا صحبت از این میکنه که صحبت‌هایی که آقای ترامپ میکنه در مورد تهدیدهایی که میکنه اصلا درست نیست، برای اینکه مذاکرات ادامه داره، صحبت شده و خیلی خیلی به همدیگه تقاضاهایی که خواستی که ترامپ داره و خواستی که ایران داره در 14 ماده‌ای خیلی به همدیگه نزدیک شدن. بنابراین نمیدونم واقعا آقای ترامپ چه میگه، ولی به طور کلی در از نظر سوق الجیشی اگر بخوایم در خلیج فارس و دهانه خلیج فارس هم صحبت بکنیم، الان میبینیم که بین کشورهای عربی هم بین خودشون در این مورد تناقض وجود داره، نمیتونن توافق بکنن که چیکار بکنن که بخوان با آمریکا همگاه بشن اگر بخوایم با صحبت‌هایی که آقای ترامپ انجام میده. بنابراین میبینیم که مثلا عربستان سعودی و قطر نمیخوان واقعا جنگی دوباره برقرار بشه. از طرفی میبینیم امارات در راستای اسرائیل به دنبال نابودی ایران هست. حتی شورای همکاری خلیج فارس هم با هم دیگه تناقض دارن.
1: درسته آقای فارسی، فکر میکنید که
6: چیزی این... به وجود اومده؟
1: دقیقاً.
6: من راهی رو واقعا به جز این که به یه نتیجه‌ای برسن که این مسئله رو از نظر دیپلماتیک حل بکنن نمیبینم.
1: مسئله همون راه هست آقای فارسی، به دلیل اینکه هنوز به نوعی اختلاف نظر و در مواقعی حتی بدفهمی وجود داره به درباره این تنگه، اینکه ایران اصلا تا چه حد امکان داره که حرفش رو بقبولونه. حالا شما میگید که خیلی نقشه‌ای که ارائه میشه نقشه عجیبی هست و با هیچ قانون بین المللی مطابقت نداره، اما ایران تا کجا میتونه حرف خودش رو به جامعه بین المللی، به کشورهای درگیر، به این حوزه خلیج فارس که اشاره کردید به قبولانه و راه چگونه میشه پیدا بشه در این زمینه؟
6: من اعتقادم بر این هست که این نقشه که جمهوری اسلامی ارائه داده، این نقشه که با قوانین بین المللی مطابقت داشته باشه مغایرت داره، این شکی نیست. ولی صحبت از این هست که جنگ بین ایران و آمریکا و همچنین اسرائیل البته هست و چقدر میتونه مقاومت کنه در مقابل این بسته بودن دهانه هرمز. برای اینکه هم امروز هم شنیدیم که اصلا کماندوهای آمریکا روی یکی از کشتی‌های نفتی یا کشتی‌های ایرانی که رفته بودن دهانه خلیج فارس بیرون پیاده شدن، دارن جلوگیری میکنن. وضع اقتصادی ایران اصلا به حالت انفجار داره میرسه. بله. همزمان وضعیت اقتصادی جهانی. بنابراین یا اینکه آدم بخواد تصور بکنه که آمریکا باید تصمیم بگیره با اسرائیل که بخوان جمهوری اسلامی رو به طور کلی نابود کنن، که من نمیبینم اینو. برای اینکه این کار انجام بشه نیروی پیاده یا boots on the ground نیاز هست که آمریکا و اسرائیل این کار رو نخواهند کرد. بنابراین من راهی نمیبینم برای اینکه بخواد حکومت اسلامی رو اینا بتونن از طریق بمباران، حتی این آخرین صحبتشون هم بود که آقای ترامپ میگفتش که تیک تک ساعت خیلی داره سریع جلو میره، تا قبل از اینکه بخواد صحبت از این بوده که روز سه‌شنبه به ایران حمله بکنن و عربستان سعودی، قطر و حتی امارات گفتن دست نگه دار. ببینید وضعیت به طوری هست که راهی باقی نمیمونه به جز اینکه آمریکا و با ایران به نحوی به یک توافقی برسن و بعد به مذاکره باید بکنن که چه شکلی میتونن اون موادی رو که در تقاضاهای خود مثل 20 ماده ترامپ که کاهش پیدا کرده و ایران که افزایش پیدا کرده به نحوی موافقت بکنن.
1: آقای فارسی اگر کوتاه بخوام از شما بپرسم، آیا فکر میکنید که تنگه هرمز میشه به وضعیت پیش از جنگ برگرده؟
6: بستگی داره که این توافقهایی که اگر توافقی برقرار بشه چه بشه. جمهوری اسلامی نمیتونه برابر قوانین بین المللی این تنگه رو واقعا بخواد برابر کنوانسیون هایی که وجود داره رو نگه داره به این شکل. این براش خیلی گران تمام خواهد شد، یعنی از این حالت جنگ بیرون نمیان. مثلا ما در مورد کنوانسیون 1958 ژنو رو داریم که تنگه هرمز رو هم جزء تنگه هایی هست که حق ترانزیت بین المللی درش باید آزاد باشه. بنابراین البته کنوانسیون های دیگه هم هست، مثل 1982 که 1994 اجرایی شد. بنابراین ایران نمیتونه واقعا برابر قوانین بین المللی از زیر بار این مسئولیت خارج بشه. حالا چقدر میتونن واقعا بین آمریکا و عمان هم که بالاخره حقی داره در دهانه خلیج فارس، چون این ترانزیت کشتیرانی دهانه خلیج فارس در آبهای بین المللی هر دو کشور، آبهای سرزمینی بین المللی هر دو کشور قرار داره، باید یک به نحوی به یک توافقی برسن.
1: بله.
6: این نظر من هست واقعا.
1: از محمد فارسی در بریتانیا می شنیدید. اما در دوره جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل با ایران، سخنگویان نظامی و رهبران دو کشور آغاز کننده جنگ بارها از وارد آمدن خسارات به اهداف نظامی و سایر تاسیسات در ایران خبر دادند، اما تاکنون گزارشی از آسیب به دارایی‌های نظامی اسرائیلی در این جنگ منتشر نشده بود. از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، بشنوید.
7: روزنامه اسرائیلی یدیوت آخرونوت پنجشنبه شب 31 اردیبهشت بر اساس تحلیل تخصصی انجام شده از روی تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرد در جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا با ایران خساراتی هم به چند پایگاه ارتش اسرائیل وارد شده بود. تصاویر ماهواره‌ای آسیب در پایگاه‌های هوایی رمت دوید و نبتیم را نشان داده. دو پایگاه مهمی که صدها فروند جنگنده از آن روزانه بر روی بمباران‌ها در ایران برمی‌خواستند. بخش مهمی از حدود 18500 پرواز هواپیماهای جنگنده‌هایی مانند F-35 نیروی هوایی اسرائیل از این دو پایگاه انجام شده بود. ارزشمندترین تأسیسات هوایی که در طول جنگ و پیش و پس از آن نیز مورد بازدید نخست وزیر، وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش قرار گرفته بود. یدیوت آخرانوت نوشته آسیب وارده به پایگاه رمدوی در دو بخش قابل مشاهده بود. بخشی که احتمالاً خودروها و تجهیزات پشتیبانی و امدادی در آن مستقر بودند و بخش دیگر که برای سوخت رسانی به جنگنده ها و عملیات تعمیر و نگهداری مورد استفاده بود. در پایگاه نواتیم اما یک پست دفاعی آسیب دیده بود. خسارتی اندک ظاهراً در روز 5 فروردین. این روزنامه همچنین به تغییرات در سطح زمین در نزدیکی یک سازه در داخل پایگاه نظامی میشار در حومه شهر شمالی صفت در جریان ماه مارس که اوج جنگ بود اشاره کرده. تغییراتی ظاهراً ناشی از اصابت موشک به آن، تأسیساتی که نیروهای یگان موسوم به 8200 ارتش اسرائیل وابسته به سازمان اطلاعات نظامی ارتش در آن فعالند. تغییر سطح زمین در پایگاه میشار روزهای 14 تا 19 اسفند مشاهده شده. تصاویر ماهواره‌ای که اساس گزارش است همچنین نشان داده روز 11 این جنگ 19 اسفند اردوگاه نظامی شیمشون دستخوش آتش سوزی گسترده شد، حریقی که تا چند روز ادامه داشته. 19 اسفند روزی است که سازمان حزب الله 9 روز پس از ورود به کارزار جنگیش علیه اسرائیل به انتقام خون علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از حمله پهپادی با استفاده از انبوهی از ریز پرنده هایش به کمپ شیمشون خبر داده بود. پایگاهی که محل استقرار نیروی فناوری و تسلیحاتی در شمال اسرائیل است. این گزارش نگفته که آسیب وارده به رمدوید و نواتیم از چه چیزی ناشی شده، اما مفهوم است که اصابت موشک بالستیک این خسارات را رقم زده، چون نوشته با توجه به این حملات و تعرض‌های دیگر تشکیلات امنیتی اسرائیل نگران است که موضوع موشک‌های بالستیک ایران در مذاکرات جاری آمریکا و ایران قرار نداشته باشد. یدیوت آخرانوت تأکید کرده که گزارش خود را با دریافت مجوز از اداره سانسور نظامی ارتش اسرائیل منتشر کرده. ارتش اسرائیل با حاکم کردن قوانین زمان جنگ، انتشار تصاویر و ارائه اطلاعات در مورد پایگاه‌های نظامی یا سایر تأسیسات حساس آسیب دیده را ممنوع کرده بود. شماری از شهروندان اسرائیلی که از آغاز جنگ در 9 اسفند تا کنون بازداشت شدند در کیفرخواست‌های وخیمی که علیه آنها از سوی دادستانی به دادگاه‌ها ظاهراً بر اساس بازجویی گرفته شده در پلیس و سازمان امنیت داخلی تنظیم شده به گرفتن عکس و فیلم از اماکنی متهم شدند که محل اصابت موشک‌های بالستیک ایران توصیف شده بود. مفاد چند کیفرخواست که رسانه‌ای شد برخی از مظنونین را متهم کرد تصاویر و فیلم های گرفته از محل اصابت موشک ها و تأسیسات حساس را برای عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران که آنها را به خدمت گرفته بودند می فرستادند. سال گذشته مدتی پس از جنگ 12 روزه ارتش اسرائیل خود وارد آمدن آسیب به برخی از پایگاه های هوایی و نظامیش را تایید کرد و جزئیاتی از آن را به عنوان خساراتی که سریعاً بازسازی شد و تأثیری در روند کارزار نظامی جنگ نداشت اعلام کرد. یدیوت آخرانوت در گزارش خود در زمینه وارد آمدن خسارت به پایگاه‌های رمدوید، نواتیم و شیمشون به تصاویر ماهواره‌ای گرفته شده با ماهواره‌ای سنتینل 2 متعلق به شرکت استرالیایی سوار ارث اشاره کرده. در دوره اخیر شماری از شرکت‌های پیشگام ماهواره‌ای به درخواست دولت ایالات متحده ارائه تصاویر از برخی از سرزمین‌های منطقه را که حوزه جنگی بود محدود کردند تا از درس کردن اطلاعات نظامی برای دشمنان آمریکا جلوگیری شود.
8: از فرنوش رام می‌شنیدید، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. بریم به داخل ایران. سازمان حقوق بشر ایران از محاکمه دوباره احمدرضا حائری، فعال مدنی محبوس در زندان قزلحصار کرج به دلیل فعالیت‌هاش علیه مجازات اعدام خبر داده. از فرشته قاضی بشنوید.
9: محاکمه دوباره احمدرضا حائری، فعال مدنی زندانی در زندان قزل حصار کرج، به دلیل فعالیت‌هایش علیه مجازات اعدام. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ اعلام کرده که احمدرضا حائری به دلیل انتشار روایت‌های مختلف در خصوص اعدام و مبارزه با این مجازات و نقض حق دادرسی منصفانه متهمان در شعبه یک دادسرای عمومی و انقلاب کرج به صورت ویدیو کنفرانس محاکمه و به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. آقای حائری از بانیان کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام است. کارزاری که از بهمن 1402 در زندان قزل حصار توسط او و 9 زندانی سیاسی محبوس در این زندان آغاز شد. هدف کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام که تاکنون صدها زندانی در 56 زندان در سراسر کشور به آن پیوسته اند، اعتراض به مجازات اعدام و مخالفت با آن به عنوان مجازاتی غیر انسانی و جبران ناپذیر است. اعضای این کارزار اعلام کردند که صرف نظر از نوع اتهام، انگیزه یا باورهای محکومان، خواستار لغو کامل این مجازات هستند. آنها با الهام از اعتصاب قضای زندانیان محکوم به اعدام، از زمان راه اندازی این کارزار تا کنون هر سه‌شنبه در اقدامی نمادین علیه مجازات اعدام دست به اعتصاب قضا می‌زنند. شهریور 1403 بیش از 68 سازمان و نهاد بین المللی و ایرانی مدافع حقوق بشر از جمله انجمن قلم آمریکا، ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام، سازمان جهانی علیه شکنجه و فدراسیون بین المللی حقوق بشر با اعلام همبستگی با کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام خواستار حمایت جامعه بین المللی از این کارزار شدند. در تازه ترین بیانیه کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام 29 اردیبهشت در اعتراض به تداوم صدور و اجرای احکام اعدام در ایران اعلام کرد که حکومت جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر همزمان با گسترش فضای امنیتی و حضور نیروهای وابسته به حکومت در خیابان‌ها بر اجرای احکام اعدام افزوده است. این کارزار مجازات اعدام را ابزار اصلی سرکوب دولتی نامیده و جمهوری اسلامی را متهم کرد که به طور سیستماتیک از خشونت استفاده می‌کند تا جوی از ترس و وحشت را در جامعه ایجاد کند. این بیانیه در شرایطی صادر شده که پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند، روند اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته و افزایش شمار اعدام‌ها باعث تشدید نگرانی‌ها درباره زندانیان سیاسی شده است. احمدرضا حائری از بانیان این کارزار بیش از 4 سال است که در زندان به سر می‌برد. او که اولین بار در سال 1393 به عنوان یکی از نمایندگان خانواده‌های زندانیان سیاسی بند 350 اوین بازداشت شد، از پیگیری وضعیت برادر زندانیش سعید در آن زمان به روایتگری زندان و رنج‌های زندانیان رسید. به خاطر همین روایتگری‌ها و راه‌اندازی کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام، بیش از 5 پرونده علیه او در زندان تشکیل شده است. اکثر اتهامات و پرونده‌ها علیه او با شکایت اداره کل زندان‌های استان تهران و نهادهای امنیتی صورت گرفته است.
10: این تماس از زندان قزل‌حصار و تماس گیرنده زندانی می باشد.
11: واقعا مونده بودیم، درمانده بودیم که چیکار بکنیم. یه نوشته نبه اعدام نوشتیم، گذاشتیم جلوی دوربین، دوربینای نظارتی اومدن گفتن آقا این دوربین جلوی دوربین رو گرفت و اینا. گفتیم که خب ما الان اینجا چیکار بکنیم؟ واقعا جلوی دوربین اصلی بند بود و بعد از سرگوشن هم گفتیم من بس اگر تزاقا فیدا بکنم دست کم داخل بند حداقل این کار رو میکنیم، حالا خارج از اون اقدامات دیگه ای بکنیم و واکنش های دیگه ای داشته باشیم شخصی، ولی به عنوان بند زندانی سیاسی تو قزل حصار ده نفری که اینجا هستیم حداقل این کمترین کاریه که میکنیم که مسئولینی که میان دوربین نظارتی رو میبینن ببینن این نوشته ها رو.
10: این تماس از زندان قزل حصار و تماس گیرنده زندانی میباشد.
9: این صدا از واحد 4 زندان قزل حصار است. صدای احمدرضا حائری در فایلی صوتی که 2 سال پیش به صورت اختصاصی در اختیار پادکست یک پرونده رادیو فردا قرار گرفته بود. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، اعلام کرده که احمدرضا حائری با وجود فشارها و سختی‌ها در زندان هم با عنوان یکی از بانیان کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام به تلاش برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران ادامه می‌دهد. آقای حائری پیش از این به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به 3 سال و 8 ماه زندان و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 8 ماه زندان محکوم شده بود.
8: فرشته قاضی گزارش میداد. همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان با انتقاد از دستورالعمل تفریق زوجین یا همون طلاق خانواده حکومت طالبان اعلام کرده که این مصوبه تازه حقوق زنان و دختران افغان رو بیش از پیش تضعیف کرده. تبعیض سیستماتیک علیه زنان رو در ساختار قانونی و قضایی افغانستان نهادینه میکنه و در برخی موارد هم راه رو برای ازدواج کودکان زیر سن قانونی باز میگذاره. در همین زمینه نسرین افشار گفتگوی داشته با محمد ابوالاحرار رامسپور، پژوهشگر حقوق بشر در کانادا.
12: نظام حقوقی افغانستان از قبل هم با اصطلاحات و واژه‌هایی که امروز در ترمینولوژی حقوقی نظام حاکم استفاده میشه و کاربرد داره آشنایی داره، به خاطر اینکه منابع احوال شخصیه یا مسائل مدنی در افغانستان از گذشته تا حال متکی به منابع فقهی اسلامی بوده و خصوصا و به ویژه به فقه حنفی متکی بوده. از این لحاظ اصطلاحات طلاق، تفریق و غیره خیلی معمول و مانوس است در ترمینولوژی افغانستان. ولی آنچه که تفاوت طلاق با تفریق و تفاوت طلاق در نظام‌های قبلی و فعلی تا اندازه واضح‌تر می‌سازه این است که در نظام گذشته با تکیه بر تعهدات حقوق بشری که افغانستان داشت و با توجه به سازوکارهایی که ایجاد شده بود، خصوصا موجودیت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دادستانی ویژه برای مسائل زنان و همچنان محاکم ویژه در قسمت زن مسائل خانوادگی، زمینه‌های آگاهی عامه هم تا حد زیاد رشد کرده بود و مسئله طلاق یک مسئله بسیار نرمال و روتین در جامعه نبود و همیشه کوشش می‌شد که وضعیت به گونه‌ای در دفاع و حمایت از حقوق زنان باشد. ولی متاسفانه در شرایط موجود که مسائل سیاسی در افغانستان کاملا دگرگون شده و نظام کاملا یک نظام مردسالارانه شده و قوانین هم کاملا برگرفته از منابع فقهی با برداشت‌های بسیار شدید از منابع فقهی اسلامی شده، دیگر راه‌های رسیدن به عدالت و راه‌های رسیدن زنان و دسترسی از اونها برای عدالت خیلی دشوار است. از این جهت حاکم بودن مرد سالاری در افغانستان در شرایط موجود امور اراده یک جانبی مردان را در طلاق بیشتر متبلور می‌سازد تا این که نظام عدلی در حمایت از حقوق زنان باشد. در قسمت تفریق باید به عرض برسانم که قوانین قبلی افغانستان به ویژه قانون مدنی افغانستان شرایط را برای تفریق، یعنی تفریقی که از طرف حکم محکمه صورت می گرفت، پیش بینی کرده بود و بر اساس از او پیش بینی ها مواردی که مثلا عدم انفاق یا ندادن نفقه برای خانم و زوجه مطرح می بود و همچنان اضرار و خشونت های فیزیکی، آسیب و ضرر رسانیدن به بدن و روح و روان زن صورت می گرفت و یا هم بیماری های بسیار شدید و صعب العلاج وجود می داشت برای شوهر و همچنان غیابت طولانی و حبس طولانی یا مفقودیت شوهر وجود می داشت، محکمه می توانست که حکم به تفریق بکنه. و البته در این تفریق سازوکارهایی وجود داشت که زنان با تمسک به اون سازوکارها می توانستن با آسانی به تفریق دسترسی پیدا بکنن، به ویژه دسترسی به وکلای مدافع.
13: آقای رامسپور، آیا تغییرات اخیر در قوانین خانواده به ویژه درباره تفریق چقدر حقوق زنان رو محدودتر کرده؟ در عمل دسترسی زنان به تفریق چقدر به تصمیم قاضی وابسته است و این موضوع چه پیامدهایی داره؟
12: در شرایط موجود که نظام کاملا یک نظام مردسالار است و حقوق زنان و دسترسی از اونها برای سیستم عدلی و قضایی خیلی دشوار است، تفریق هم مانند سایر عرصه‌های حیات اجتماعی و حقوقی زنان با چالش‌های مواجه است. در بسیاری موارد قضات با تمسک به منابع فقهی و با برداشت‌ها و تفسیرهایی که از کتب و فتاوای فقهی دارند، عرصه را برای زنها تنگ‌تر می‌سازند و زمینه‌های دسترسی از اونها را برای تفریق خیلی محدود می‌سازند. با عنوان مثال، زنها نمی‌توانند بر اساس این قانون جدید در صورت عدم تأمین نفقه بسیار به سادگی بتوانند که به تفریق دسترسی پیدا کنند، و یا اینکه زنان نمی‌توانند که برای رهایی از رها شدن از دست یک شوهر ظالم بسیار به سادگی به اون نائل شوند، به خاطر از اینکه شرایط را که محکمه پیش بینی می‌کنه حضات را در این قضایا اختیار بیشتر می‌ده و منابع فقهی هم منابعی را اینا استفاده می‌کنند که از شدت بیشتر در قسمت زنا او حکایت میکنه.
13: آقای رامسپور، با توجه به محدودیت‌های فعلی در افغانستان، چرا به نظر شما موضوع ازدواج دختران زیر سن قانونی در افغانستان همچنان بدون یک حداقل سن روشن و الزام شرم‌آور باقی مانده و این وضعیت چه پیامدهای حقوقی داره با توجه به اینکه طالبان در این مورد صحبت کرده و قانونی دونسته ازدواج با دختران زیر سن قانونی رو؟
12: متاسفانه مسئله سن قانونی هم در افغانستان که در گذشته در قوانین مسجل بود، اما از دید طالبان و از دید حاکمیت موجود که فعلا در قدرت قرار دارن چالش های خود داره. به عنوان مثال حاکمیت موجود استدلالشان این است که سن بلوغ باید مدار اعتبار باشه، نه یک سن قانونی. این بلوغ میتونه که در سنین پایین هم اتفاق بیفته، نه در سن 18 سالگی، نه در سن 16 سالگی. اما در قوانین قبلی برای دختران سنین 16 و برای پسران سنین 18 من حیث سن قانونی تسجیل شده بود. تبعات این نوع روش و این نوع حکم در قانون جدید این خود بود که ازدواج های زیر سن شیوع پیدا بکنه و از تبعات روانی خود داره، تبعات صحی خود داره و تبعات حقوقی که چون نظام از برداشت های فقهی و کاملا دینی پیروی میکنه طبیعتا طرفدار این گونه برخورد هست، چنانچه که در قانون ایره مشروعیت داده. ولی از لحاظ قوانین بین المللی و تعهدات حقوق بشری افغانستان که کنوانسیون حقوق طفل الحاق کرده در گذشته و کنوانسیون انواع خشونت بر علیه زن الحاق کرده و سایر کنوانسیون هایی که در اونجا باید معیارهای حقوق بشری مراعات شود، البته این تبعات خودت داره و از نقطه نظر مجامع بین المللی مورد نکوهش قرار میگیره، مورد سرزنش قرار میگیره و پذیرفتنی نیست. اما تا زمانی که چنین یک حاکمیت با برداشت های زن ستیزانه وجود داشته باشه طبیعی است که کدام سازوکار داخلی وجود نخواهد داشت و دستگاه عدلی و قضایی ازدواج های زیر سن حمایت میکنه.
13: آقای رامسپور، گفته شده 12 میلیون دختر زیر سن قانونی در افغانستان در سال گذشته ازدواجشون ثبت شده. چرا به نظر شما جامعه جهانی با وجود گزارش‌های متعدد درباره ازدواج زود هنگام و زیر سن قانونی دختران نتونسته تأثیر عملی و بازدارنده ایجاد کنه؟
12: متاسفانه با شما موافق هستم. ممکن در قسمت میزان ای تعداد ازدواج ها کمی ها و کاستی هایی که وجود داشته یا در آمار ارقام دقیقی را شاید نداشته باشیم، در حد ادعاها و گزارش ها هست، ولی آنچه که هویدا هست امی است که همه روزه ما شاهد ازدواج های زیر سن از طریق رسانه های جمعی به ویژه رسانه های اجتماعی عامه هستیم یا سوشل میدیا و این خیلی نگران کننده هست. جامعه جهانی متاسفانه در برخورد و تعاملاتی که امروز با حاکمیت موجود داره نتوانسته که فشارهای لازمه بر حاکمیت موجود وارد بکنه تا اونا را بر قسمت اصلاح قوانین و یا الزام بر تعهدات حقوق بشر بین المللی که افغانستان در گذشته داشته وادار بکنه. این یکی از نقیصه های بسیار واضح تعامل دنیا با حاکمیت موجود است که نتوانستن چنین شرط های را و چنین موضوعات را با حاکمیت موجود به بحث بگیرن. و عامل دیگه هم این است که حاکمیت موجود در افغانستان فکر میکنه که تمام کارهایی را که انجام میده مطابق احکام شرعی است و اونا خود ملزم به قوانین حقوق بشر بین المللی نمیدانن و همچنان قوانین گذشته افغانستان هم که قوانین پیشرفته و قوانین مدرن بود اونا را هم کاملا باطل ساختن. از این لحاظ تنها میدانی که باقی مانده برای برداشت‌ها و تفسیرهای سختگیرانه فقهی و دینی است که حاکمیت موجود از او حمایت میکنه و جامعه جهانی در برابر این اقدامات تا هنوز نکاری کرده و در آینده قریب هم متاسفانه چنین امیدواری وجود نداره.
13: در شرایطی که نهادهای رسمی حمایت کننده از حقوق زنان محدود شدن، فعالان حقوق بشر افغان چه ابزار واقعی برای مداخله یا کاهش این روند در اختیار دارند؟
12: یگانه ابزاری که وجود داره مستندسازی قضایا هست که نهادهای مختلف حقوق بشری به رزو میپردازه و راهکار دیگه هم رساندن صدای قربانیا و مستندات است به مجامع بین المللی، خصوصا گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و همچنان شورای حقوق بشر ملل متحد و مجامع بین المللی دنیا که بتوانند وقتاً فوقتاً دادخواهی‌های خود ادامه بدهند.
8: گفتگوی همکارم نسرین افشار رو میشنیدید با محمد ابوالاحرار رامسپور، فعال حقوق بشر ساکن کانادا. اما اظهارات اخیر اولگا توکارچوک، نویسنده برنده جایزه نوبل ادبیات، درباره هوش مصنوعی بحثایی رو درباره استفاده از این ابزار در دنیای ادبیات به راه انداخته. این نویسنده چه گفته و اساساً نویسندگان بزرگ جهان چگونه با هوش مصنوعی تعامل می‌کنند؟ از مصطفی خلجی بشنوید.
14: اظهارات اولگا توکارچوک در پنلی در کنفرانس ایمپکت در شهر پوزنان لهستان بلافاصله با واکنش‌های تند روبرو شد و بار دیگر این نویسنده برجسته لهستانی را در مرکز یک جنجال فرهنگی قرار داد. این نویسنده گفت که برای تقویت قدرت خلاقیت خود از یک چت‌بات پولی هوش مصنوعی استفاده می‌کند و گاهی آن را کوچانا به معنای عزیزم خطاب می‌کند. این برنده نوبل ادبیات در سخنرانی خود گفت که پیشرفته ترین نسخه این ابزار را خریده و کاملا متعجب است که چگونه به قول او افقها را گسترش می‌دهد و تفکر خلاق را عمیق‌تر می‌کند. توکارچوک گفت که گاهی به این چت‌بات می‌گویم عزیزم چطور می‌توانیم این متن را زیباتر کنیم. او اضافه کرد در داستان نویسی سیال این فناوری یک ابزار با ابعادی واقعا باور نکرد.

0: اولا من از هوش مصنوعی با همان اصولی استفاده می کنم که بیشتر مردم جهان استفاده می کنند، یعنی آن را به عنوان ابزاری برای تسریع مستندسازی و بررسی حقایق به کار می برم. هر زمان از این ابزار استفاده می کنم، اطلاعات را علاوه بر آن راستی آزمایی نیز می کنم. همانطور که طی چندین دهه با خواندن کتاب ها و جستجو در کتابخانه ها و آرشیو ها انجام دادم. دوم این که هیچ یک از متن‌های من از جمله رمانی که این پاییز به زبان لهستانی منتشر خواهد شد با کمک هوش مصنوعی نوشته نشده است جز استفاده از آن به عنوان ابزاری برای تحقیق اولیه سریع‌تر. و سوم این که من گاهی از رویاها الهام می‌گیرم، اما پیش از آن که این جمله نیز توسط کارشناسان منقطع و تفسیر شود لازم می‌دانم تأکید کنم که این رویاها متعلق به خود من هستند.
1: از سال 2018 که اولگا توکارچوک برنده جایزه نوبل ادبیات شده تا کنون میلیون ها نسخه از آثارش در سراسر جهان به فروش رفته و کتابهایش به بیش از 40 زبان ترجمه شدند. اما این اولین بار نیست که موضوع استفاده از هوش مصنوعی از سوی نویسندگان بزرگ مطرح می شود. پیشتر سلمان رشدی نویسنده مشهور آیات شیطانی قابلیت های هوش مصنوعی در نوشتن ادبی را زیر سوال برده بود. همچنین مارگارت اتوود نویسنده مشهور کانادایی اعلام کرده که نگرانی از این بابت که هوش مصنوعی شغل نویسنده زندگی را به خطر بیاندازد ندارد.
2: هوش مصنوعی خیلی از مردم را نگران کرده، ولی من خیلی نگران نیستم. من آنقدر پیر شدم که زیاد نگران این چیزها نیستم، اما اگر 30 ساله بودم نگران می شدم، مخصوصا اگر 30 ساله بودم و در حوزه هنر کار می کردم، به ویژه اگر در هنرهای بصری بودم. اگر گرافیست بودم نگران می شدم.
1: نویسنده سرگذشت ندیمه تاکید کرد که ابزارهای هوش مصنوعی نویسنده خوبی نخواهند بود.
2: تا این لحظه هوش مصنوعی شاعر بدی است، واقعا بد، بدتر از انسانها و نویسنده داستان خوبی هم نیست. بعضیا میگویند بهتر خواهد شد، اما من میگویم خب، منظورتان از بهتر شدن چیست؟ شما هرگز یک خالق اصیل از هوش مصنوعی به دست نخواهید آورد، چون هوش مصنوعی فقط یک سیستم جمع‌آوری داده است، فقط میتواند از چیزهای استفاده کند که قبلا وارد آن شده است.
1: It can only use stuff that's been put into it. اما به غیر از استفاده های احتمالی از ابزارهای هوش مصنوعی برای نوشتن، خود این پدیده تأثیراتی بر ذهنیت و دنیای ادبی نویسندگان داشته است. چند سال پیش کازو ایشیگورو نویسنده بریتانیایی برنده جایزه نوبل ادبیات رمانی را با نام کلارا و خورشید منتشر کرد که تحت تأثیر هوش مصنوعی نوشته بود. این نویسنده درباره کتابش گفت:
3: It's a story about a little girl AI robot.
4: این داستان درباره یک ربات هوش مصنوعی است که به صورت یک دختر بچه و به صورت تجاری ساخته شده تا جلوی تنها شدن نوجوانها را بگیرد. او را می‌خرند و وارد یک خانواده می‌شود و داستان درباره این است که او چگونه تلاش می‌کند این خانواده را از دلشکستگی نجات دهد. او یک ایمان تأثیر برانگیز به خورشید به عنوان یک موجود خیرخواه و قدرتمند دارد، چون با انرژی خورشیدی کار می‌کند و همیشه فکر کرده خورشید منبع تغذیه زندگی است. تلاش اصلی من در این رمان نگاه کردن به عشق انسانی و روابط انسانی از چشم یک هوش مصنوعی است. اینکه او از نحوه رفتار انسان‌ها و احساساتشان چه برداشتی خواهد داشت. اما در این حال چون این ربات راوی من است، او در هر جمله حضور دارد و نمی‌توانستم از این پرسش دور بمانم که چقدر خودش این احساسات انسانی را درک می‌کند. آیا او فقط آنها را برچسب‌گذاری و نامگذاری و بایگانی می‌کند؟ یا خودش هم واقعا این احساسات را دارد؟
3: Is she just kind of labeling them and naming them and filing them somewhere in her mind, or does she herself have these emotions?
1: در مجموع نویسندگان بزرگ تاکید می‌کنند که هوش مصنوعی بیش از آن که بر سبک ادبیشان تأثیر بگذارد، ممکن است صرفاً سرعت کارشان را در تحقیقات افزایش دهد. آنان می‌گویند که هوش مصنوعی نمی‌تواند اصالتی برای یک اثر ادبی ایجاد کند، زیرا ادبیات پیش از هر چیز یک محصول تجربه انسانی است.
5: و با این گزارش مصطفی خلجی از دنیای بین ادبیات و هوش مصنوعی میرسیم به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. سپاسگزارم از شمایی که ما رو برای دریافت تازه ترین خبرها و تحلیل ها انتخاب میکنید. اگر خبر، نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید میتونید با ما در تماس باشید. شناسه تماس

با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام @فرداگرام هست و شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-2211-2112. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.

0: ساعت 17 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. امارات متحده عربی در مورد احتمال توافق میان ایران و آمریکا ابراز تردید کرد. نشست وزرای خارجه ناتو با بحث درباره جنگ ایران آغاز شد. اردوغان یکی از بزرگترین دانشگاه‌های خصوصی ترکیه را تعطیل کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. مشاور دیپلماتیک رئیس دولت امارات در جریان مجمع جهانی امنیت در پراگ امکان دستیابی به توافقی که منجر به بازگشایی کامل تنگه هرمز شود را 50-50 اعلام کرد. انور قرقاش در ادامه اظهارات خود به تهران هشدار داد که از برآورد بیش از حد خوشبینانه خود در مورد کارت‌های بازیش پرهیز کند. او تأکید کرد که مقامات ایران در طول سال‌های گذشته فرصت‌های زیادی را به دلیل تخمین اشتباه قدرت خود از دست دادند و ابراز امیدواری کرد که این سناریو بار دیگر تکرار نشود. این مقام ارشد اماراتی همچنین اظهار داشت که کشورش در یک دوره 40 روزه هدف حمله بیش از 3300 پهپاد و موشک قرار گرفته که البته 96% آنها با موفقیت رهگیری و منهدم شدند. در بخش دیگری از این سخنان انور قرقاش بر اهمیت حیاتی تنگه هرمز تاکید کرد و گفت این آبراهی که مسیر انتقال یک پنجم نفت جهان است باید به وضعیت عادی خود به عنوان یک مسیر بین المللی بازگردد. او هشدار داد که امارات به دنبال یک آتش‌بس بی‌نتیجه نیست، چرا که چنین توافقات ناقصی تنها بذر درگیری‌های بیشتر در آینده خواهد کاشت. انور قرقاش تصریح کرد که در حال حاضر برنامه هسته‌ای ایران به نگرانی نخست امارات تبدیل شده، چرا که به گفته او ایران نشان داده قادر است از هر سلاحی که در دست دارد استفاده کند و این درسی است که کشورش از این جنگ آموخته. و در خبر دیگر، روز جمعه نشست وزرای خارجه پیمان آتلانتیک شمالی ناتو با بحث بر سر جنگ ایران و بسته شدن تنگه هرمز آغاز شد. مارک روته دبیر کل ناتو تاکید کرد که حمله مستقیم ایران به آزادی کشتی ایرانی در تنگه هرمز بر همه کشورها اثر می‌گذارد و کشورهای مختلف برای تضمین بازماندن برای این آبراه باید حول برنامه‌های مشترک گرد هم بیایند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم گفت دونالد ترامپ از اینکه شماری از اعضای ناتو از عملیات نظامی ایالات متحده علیه ایران حمایت نکرده و در آن شرکت نکردند ناخشنود است. آقای روبیو گفت در نشست آینده سران ناتو شکاف بین کشورهای عضو در برخورد با عملیات نظامی آمریکا در ایران باید حل و فصل شود. قرار است نشست سران ناتو در ماه ژوئیه در آنکارا برگزار شود و انتظار می‌رود دونالد ترامپ هم در این نشست سالانه شرکت کند. نشست وزرای خارجه پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز جمعه در شهر هلسینبورگ در سوئد برگزار می‌شود. و در خبری دیگر، روز جمعه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور اسلامگرای ترکیه دستور تعطیلی فوری دانشگاه بیلگی، یکی از بزرگترین مراکز خصوصی آموزش عالی آن کشور را صادر کرد. این دستور در میانه سال تحصیلی اتخاذ شد و دلیل آن ناکافی بودن سطح آموزش و تربیت در این دانشگاه اعلام شده. دانشگاه بیلگی 30 سال پیش تأسیس شد و حدود 20,000 دانشجو از ترکیه و دیگر کشورهای مختلف دارد و همچنین برخی تحقیقات دانشگاهی آن در سطح جهان شناخته شده است. این دانشگاه به عنوان یکی از مراکز آموزش عالی لیبرال در ترکیه شناخته می شود. شرکتی که مؤسس دانشگاه بیلگی است و از طرف دادستانی ترکیه به پولشویی و عدم پرداخت مالیات متهم شده، اتهامی که هنوز در دادگاه ثابت نشده است. و در خبری کوتاه، روز جمعه پگاه آهنگرانی برنده جایزه فیلم مستند خودش چشم طلایی جشنواره فیلم کن را از آن خود کرد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.
1: برای پاراگراف اول.
0: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
0: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. همکنون شما میتونید این برنامه رو اگر که با مشکل اینترنت در داخل ایران روبرو هستید از طریق امواج کوتاه ما بشنوید و دنبال کنید به صورت زنده 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز در اختیار شماست برای شنیدن این برنامه. و اما موضوع امروز ما یک موضوع سینماییه. میدونم که شمایی که در ایران هستید شاید مدت هاست که سینما رو از سبد زندگی خودتون حذف کرده باشید به دلیل گرونی بلیط ها، هرچند که تهیه کنندگان سینما میگن این بلیط ها بلیط های استانداردی نیست یا نمیتونه دخل و خرج رو تامین کنه برای اونها. درباره این موضوع میخوایم امروز بیشتر صحبت کنیم، به علاوه حاشیه هایی که امروز سینمای ایران باهاش دست و پنجه نرم میکنه. مثل بسیاری از دو قطبی هایی که جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران به آن دامن زده، سینمای ایران هم حالا دو پاره شده است. از یک سو سینمای رسمی، سینمایی کم رونق با دخل و خرجی گران که حتی پیش از جنگ هم آرام آرام از سبد خانواده های ایرانی کنار گذاشته شده بود و حالا با اقتصاد فرسوده و جامعه‌ای که زیر فشار جنگ و ناامنی و بحران معیشت نفس می‌کشد، به سختی می‌توان آینده روشن‌تری برایش متصور شد. و سوی دیگر سینمایی که از دل اعتراض‌های 1401 و جنبش زن زندگی آزادی بیرون آمد، سینمایی که عواملش مستقیم در چشم مقام‌های وزارت ارشاد و آنهایی که ریش و قیچی سانسور را در دست داشتند نگاه کردند و گفتند بدون مجوز هم می‌شود فیلم ساخت. نامش را گذاشتند سینمای زیرزمینی، سینمای بدون حجاب اجباری، سینمایی که زن و مردش خلوت دارند حتی اگر اروتیسم اوریانی نمایش داده نشود، سینمایی که در آن مشروب الکلی می‌نوشند، میرقصند و زنانش آواز میخوانند. تصاویری که سالها پس از انقلاب از پرده سینما حذف شده بود حالا دوباره برگشتند و شاید مهمتر از همه، تماشاگر برای اولین بار بعد از دهه ها میتواند قامت هنرپیشه زن ایرانی را بی حجاب روی پرده ببیند. اما این سینما فقط در ظاهر متفاوت نبود، کم کم دستور زبان سیاسی خودش را هم پیدا کرد، زبانی تند، گوشه‌دار و معترض که می‌خواست میان خودش و سینمای مجوزدار دولتی خط پررنگی بکشد. با این حال سوال اصلی اینجاست، آیا سینمای زیرزمینی ایران توانسته همان کاری را با سینما بکند که موسیقی زیرزمینی پیشتر با موسیقی رسمی کرد؟ آیا توانسته ذائقه مخاطب را تغییر بدهد، سانسور را عقب بزند و به یک جریان اثرگذار تبدیل شود، یا هنوز بیشتر یک اعتراض فرهنگی است تا یک بدیل واقعی؟ در پاراگراف اول می‌خواهیم درباره همین شکاف حرف بزنیم، شکافی که حالا فقط میان حکومت و سینما نیست بلکه در خود سینمای ایران هم اتفاق افتاده است. تا لحظات دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من کاوه فرنام هستش، تهیه کننده مستقل ساکن پراگ. آقای فرنام کار تهیه کنندگی رو به صورت حرفه‌ای از سال 1390 با فیلم لرد ساخته محمد رسولوف آغاز کرد. آقای فرنام تاکنون تهیه فیلم‌های بسیاری از کارگردانان مستقل رو به عهده داشته، از اون نام‌ها میتونیم به مهناز محمدی، عباس امینی، فرهاد ویلکیجی، پگاه آهنگرانی، آزاده بیزارگیتی و کامران حیدری اشاره بکنیم. همچنین جوایز معتبر بسیاری رو کسب کرده برای تهیه فیلم‌هایی که به عهده داشته و در سال گذشته دو جایزه حقوق بشری رو برای تهیه فیلم‌های رویا و ژرفنای شب دریافت کرد. میهمان دیگرم در تورنتو کانادا عبدالرضا کاهانی است، کارگردان، فیلمنامه‌نویس و تهیه کننده. آقای کاهانی رو بسیاری از ما با فیلم 20 به خاطر میاریم و همچنین جایزه‌ای که تونست از جشنواره فیلم کارلو ویواری دریافت کنه. از دیگر فیلم‌های جریانساز آقای کاهانی را باید به از پیوان نجیبی است، هیچ، بی خود و بی جهت اشاره بکنیم. و البته آقای کاهانی مدت هاست که در خارج از ایران و در کانادا فیلمسازی رو داره به صورت حرفه‌ای دنبال میکنه و آخرین ساختش مرده شور جایزه اصلی 78مین جشنواره فیلم ادینبورو رو به دست آورد که این جایزه جایزه‌ای بود که در اصل مجسمه شان کانری هنرپیشه مشهور هالیوود بود. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه. آقای فرنام امروز استثنا در استودیو رادیو فردا با ما هستن و در برنامه پاراگراف اول. آقای فرنام بذارید از شما آغاز کنیم با این سوال کلی، آیا واقعا درکی که ما داریم، ما شاهد یک سینمایی هستیم دو قطبی شده یا نه این برداشت شخصی ماست از بیرون و چون این چیزی در عمل وجود نداره؟
1: من اول سلام کنم خدمت مخاطباتتون، آقای کاهانی بسیار بسیار عزیز که ای کاش اینجا بودن و سعادت دیدارشون هم نصیب ما میشد، و شما. ببینید دو قطبی به نظر من خیلی تخفیف دادید به این قضیه. به هر حال سینمای ما مؤثر از شرایط جامعه ماست و امروز شرایط جامعه ما رو نمیتونیم بگیم دو قطبیه، شرایط جامعه ما چند قطبیه، چند قطبی که متاسفانه تحمل یکدیگر هم ندارن و شرایط داره هر روز به یک نوعی حادتر میشه. سینمای ما متاثر همینه. شاید بشه دو دسته بندی کلی، خیلی خیلی کلی در موردش کرد که من خیلی بهش اعتقاد ندارم واقعا. یعنی اگه بگیم سینمایی که مثلا مجوز داره، سینمایی که مجوز نداره، من به این اعتقادی ندارم. سینمایی که زیر زمین، سینمایی که روی زمینه.
3: یعنی شما با این عنوان زیر زمین و رو زمین هم
1: من کلا با عنوان زیر زمینی مخالفم. یعنی زیر زمینی خب به هر حال همونطور که شما اشاره کردین از سنت موسیقی زیر زمینی در اومد، ولی تو سینما ما همچین چیزی نداریم. اگه سینما قرار زیر زمین بره، دقیقاً همون جایی که ما معترضیم، ما نمیخوایم زیر زمین بریم، ما نمیخوایم توی فضای بسته باشیم، ما نمیخوایم لوکیشن محدود داشته باشیم، ما نمیخوایم فقط بشینیم یک جا و توی فضای بسته فیلم بسازیم. ما اصلا میخوایم، ما خیابان رو برای سینما نیاز داریم.
3: ولی خب همین حرف رو میتونه موزیسین یا آهنگساز هم بزنه و اونی که به هر حال مجری یا اجرا کننده و خواننده است که او هم میخواد که در خیابان باشه، روی صحنه باشه و مردم ببینن و محصولش رو ارائه بده.
1: دو تا موضوع هست، یکی موضوع تولیده، یکی موضوع پخش توزیعشه. موسیقی زیرزمینی میتونه در زیر زمین تولید بشه و بیاد پخشش توی فضای غیر زیر زمینی باشه. سینمای زیر زمینی نمیتونه در زیر زمین تولید بشه. ما این فضا رو نداریم. ما برای تولید هم نیاز به خیابان داریم. بحث پخش که هر دو جا هست. توی پخش هم دوباره این مشکل میخوره که موسیقی به هر حال به خاطر ارتباطات و رسانه‌ها و تجهیزاتی که وجود داره صوت قابل انتقال تره، ولی تو سینما خب ما نمیتونیم فقط صوت داشته باشیم، ما نیاز به فضا داریم، نیاز به سالن داریم، نیاز به امکان نمایش داریم. یه مقدار پیچیدگی داره. همون من به اصطلاح سینمای مستقل، سینمای متعهد و سینمای حالا اینترتینمنت رو شاید ترجیح میدم، این تقسیم بندی رو.
3: بعدم سرگرم کننده.
1: آره، و نیازی نیست که این تقسیم رو واقعا این تقسیم بندی بشه. اون چیزی که الان هست چند پارگی این سینما هاست، نوع فیلم هایی که ساخته میشه و اختلاف و بعضن تهمت ها و افتراهایی که به هم زده میشه، که این فضای بسیار ناسالمی که در سینما به وجود اومده و این هم نشأت گرفته اون چیزی که در جامعه وجود داره و منتقل شده، خیلی منطقی درست هم هست. این تلاش باید باشه که سینما اول شناخته بشه، برای که سینما یه کار تیمیه، یه کار گروهی، جمعیت کثیری درش کار میکنن و از اون را ارتزاق میکنن. این فضا شناخته بشه، تفاوتاش با هنرهای دیگرش، ویژگیها شناخته بشه و این جریانات مختلفی که دارن کار میکنن حداقل همدیگر رو تا حدودی تحمل بکنن.
3: آقای کاهانی، شما تا چند اندازه با این تقسیم بندیه موافقید یا فکر میکنید که اصلا این تقسیم بندی نمیتونه تقسیم بندی درستی باشه؟ یعنی ما حالا یه دو قطبی رو نمیبینیم، چند قطبیه، ضمن اینکه این بازتاب دهنده همه آنچه که در سینمای ایران میگذره نیست.
4: من هم سلام میکنم به شما آقای زرقام و همینطور کاوه عزیز که تبریک هم باید بهش بگم بخاطر فیلمشون که تهیه کردن در فستیوال کن. خوشحالم که فرصتیه که بتونیم با هم صحبت کنیم. من فکر میکنم که آن چیزی که در سینماها الان نمایش داده میشه هیچ ارتباطی به جامعه دیگه اصلا نداره. در سالهای گذشته خیلی نداشت، این ارتباط وجود نداشت و خب الان این فاصله بیشتر هم شده. فهم میکنم بلیت و گرفتاری ها و اینها چیزی نیستش که مانع رفتن مردم به سینما بشه. اون چیزی که باعث میشه نران اینه که خودشونو نمیبینن روی پرده سینما و فیلم هایی داره به خورد اونا داده میشه که هیچ ارتباطی به اجتماع واقعی نداره.
3: ولی خب آقای کاهانی در دنیا اصولا همه فیلم ها که تولید خاص اون کشورها نیست، مثلا در همین جمهوری چک وقتی شما میرین سینما، گستره ای از تولیدات سینمایی مقابلتون هست از کشورهای مختلف و انتخاب میکنید و میبینید، لزوما هم قرار نیست بازتاب دهنده سبک زندگی آدم ها باشه. مثلا در فیلم های خود شما هم وقتی برمیگردی میبینیم که بخشی از اون چیزی که داشت ساخته میشد، مثل بی خود و بی جهت، مثل ارادتمند، اینها بازتاب دهنده اتفاقاتی بود که در جامعه میافتاد، اما یک حالت تأخیری ما میدیدیم که یه تأخیری اتفاق میفته از زمانی که فیلم ساخته شده تا روی پرده بره. اون شاید بتونیم بگیم که اونجا فیلم بی اثر میشد.
4: بله، خب در سینمای ایران، در واقع در جمهوری اسلامی بهتره بگم، فیلمای خارجی که اجازه نمایش ندارن و فقط میمونه فیلمهای مجوزدار که با استانداردهای جمهوری اسلامی باید ساخته بشه. و خب وقتی فیلمسازا میبینن که نمیتونن جامعه رو به شکل واقعی نمایش بدن، سعی میکنن که رو بیارن به فیلمهای کمدی‌های نمیخوام بگم مبتذل، ولی کمدی‌های دم دستی که اندیشه در اونها دیگه خیلی جایی نداره، فکر کردن جایی نداره و فقط بخش سرگرمی کار میکنه. نکته جالبی رو آقای فرنام اشاره کردن که من هرگز بهش فکر نکرده بودم، که سینمای زیرزمینی هستن. این اسم اشتباس واقعا، من موافقم. یه سالایی خب یکی دو تا فیلم ساخته میشد که بهش میگفتیم سینمای زیرزمینی، ولی الان فکر میکنم که تولیدهای بیشتر و تولیدهای جدیتر در ایران فیلمهای زیرزمینی باشه، فیلمهای مهمی از سینمای، حالا چون اسم دیگه ای نیست من همچنان میگم سینمای زیرزمینی، از اونجاها میاد که فیلمهای مهمتر سینماست و میشود که زندگی واقعی رو دید. اما چه حیف که خب مردم نمیتونن این فیلم ها رو ببینن و این فیلم ها سعی میکنن که بازارشون رو در خارج از کشور پیدا کنن. و چقدر فیلم الان وجود داره آقای فرنام که مردم میتونن ببینن و دسترسی واقعا نیست، خیلی زیاده این فیلم ها. و واقعا سوال بزرگ اینه که کجا میشود این رو دید در کشوری که واقعا همه چی ممنوعه، همه چی ممنوعه، زندگی ممنوعه، نمایش واقعیت زندگی مردم ممنوعه. شما اگر از خیابان‌ها فیلم برداری کنید بدون هیچ تغییری در سینما نمایش بدید، بدون ادیت، بدون کالر کالکشن، بدون صداگذاری، بدون موزیک، بدون هیچی، از پیاده روها، از خیابان‌ها فیلم بگیرید، وزارت ارشاد مجوز نمیده برای این پخش. خیلی ما در کشور عجیبی زندگی میکنیم.
3: آقای فرنام، مشخصا وقتی ما در مورد مردم هم صحبت میکنیم، خب مردم خیلی کلمه همیشه من گفتم گل و گشادیه تو برنامه، ما در مورد چه کسی داریم صحبت میکنیم و درک همه از حالا فیلمسازی، از اون چیزی که قراره بیاد نمایش داده بشه به یک اندازه است، یا اینکه نه ما باید کمی دقیق تر بشیم در مورد چه مخاطبی داریم صحبت میکنیم، در مورد چه فیلمی داریم صحبت میکنیم و آیا باید همه مخاطبان به اون سمتی حرکت کنند که حالا ما فکر میکنیم سمت درستری از نظر تاثیرگذاری اجتماعی؟
1: نه، الزاماً اینجوری نیست. این فقط در مورد سینما نیست، در مورد شعر، در مورد موسیقی، در مورد ادبیات، نقاشی، عکاسی، هر هنری مسئله هستش. شما خب اون مردم به معنای مردم با اون مجموعه‌ای که به عنوان مخاطب در نظر میگیریم با هم متفاوتی داشته باشیم. مردم اون کسایی هستن که زندگی میکنن، جامعه رو میسازن، کار میکنن، فعالیت میکنن و حتی در همه جا حتی به ذهن میکنن و در اون جامعه وجود دارن. این مردم روابطی دارن با هم دیگه، یک اکولوژی رو درست میکنن، زندگی میکنن، کنار هم میرن و یک هنرمند و آدم دیگری میاد اینها رو میبینه. حالا یک کسی جذب این مجموعه روابط و حرکات میشه، یک کسی میاد اینها رو منتقد میشه و نگاه میکنه. اونجایی که یک هنرمند رو میسازه. من صحبت آقای کاهانی یک چیز جایش اضافه کنم. ببینید ما بیایم یه تقسیم بندی دیگه بکنیم، اونجا که صحبت کمدی که واقعا دوست عزیزم آقای کاهانی روش نشد اون لغتی که باید بگره در موردش بگه، ما بیایم یه تقسیم بندی یه جور دیگه بکنیم. ما بیایم سینمای متفکر و سینمای غیر متفکر بسازیم. من تصور میکنم اگر یه مقدار، البته بعد
3: این ما رو نمیبره به همون سمتی که مثلا در جمهوری اسلامی میگفت سینمای فاخر، سینمای معناگرا،
1: میبره به قبل از اونم میبره. بذارید من به قبل از اون برگردم. ما یک سینمایی داریم، هنری داریم که داره فکر میکنه، دنبال فکر، دنبال اندیشه است. حالا این اندیشه رو نمیخواد هم به جامعه تزریق کنه، ولی روابط و کارها و همه چیز رو میبینه بر مبنای فکر. برای این کار باید به مردم هم نزدیکتر بشه، هم دوربینش نزدیکتر بشه، هم مخاطبش نزدیکتر بشه. وقتی که یک فیلمسازی مثل آقای کاهانی به اینجا میرسه که با گوشی موبایل فیلم بسازه، که من واقعا تحسینش میکنم و بارها به ایشون گفتم،
3: فیلم آخرشون،
1: هر دو فیلمشون که نزدیک بشن انقدر به تماشاچی و من لذت بردم از این دوتا، معلومه خیلی دوست داره این فیلمو مردم هم ببینن. برای اینکه این هم روابط اجتماعی توش شکل میگیره، اون اندیشه و تفکری توش میاد و اون وقتی که مخاطب باید ببینه بازخورد بده به ایشون برای اینکه راهش ادامه بده. این جاییه که مخاطب برای ایشون مهمه. ما قبل از این اگر برگردیم به دوران کلاسیک و تعاریف کلاسیک مدرسه ای که خب من خودمو به قول این روزی ها یه آدم قدیمی میبینم، ما همیشه اون موقع صحبت یک هنر متعهد مسئول میکردیم و یک هنر برای هنر، یه بحث حالا کلاسیکی که گذشته و دورش گذشته. من هنوز فکر میکنم این روزها باید برگشت به اون یک مقدار زیادی. اون چیزی که جمهوری حکومت اسلامی باش مخالفه تفکره. حکومت اسلامی در جایی که تفکر وجود نداشته باشه، باور کنید روابط باز جنسی روی پرده سینما رو هم میپذیره، که عملا در یک سری تولیدات خودشون داریم میبینیم، هر چیزی رو میپذیره. با تفکر مخالفه، با ارائه تصویر واقعی از جامعه. برای همین ما رو میکنه توی زیر زمین. برای همین این مثال درسته که شما اصلا یه دوربین بذار کنار خیابون، کسی هم پشتش نباشه، رفت آمد مردم رو ضبط کن، ادیت هم نکن، هیچ کاری نکن، موسیقی هم نذار، همونو پخش کن. خب اینو جلوشو میگیرن، اجازه نمیدن. واقعا مخالفم با این، برای که همون رفت آمده وقتی که ثبت بشه تفکر ایجاد میکنه. این سینمایی که متفکره میتونه مستقل باشه، این سینمای متفکر میتونه جهتهای مختلف فکری حداش داشته باشه که ممکنه ما باش مخالف باشیم، میتونه استقلالش رو، میتونه فکرش رو حتی بفروشه به یک جای دیگری، خب به یک صورت دیگه با عامل، حالا واشد شاید خیلی زیبا نباشه، به صورت مزدور عمل بکنه، ولی متفکره. اون قضیه یه چیزیه که فقط اون طرف قضیه برای اینه که همه چیز رو منحرف بکنه. مثل حرف صحبت شما هم درسته، همه جای دنیا هم اینجوریه، هیچ عیبی نداره. ولی جای دیگر دنیا اگر شما مثلا سینماهاتون رو در انحصار سرگرمی مطلق هالیوود میبینی، فضایی هم داری که بتونی فیلم یه فیلمساز مستقل متفکر رو ببینی و در موردش صحبت بکنی. اگر این فضا رو بهش نمیدن، حداقل نمیگیرن بکننش تو زندان، دوربینش رو نمیشکنن. خب این فضا رو ما مشکلی نداریم اگر این سینما با این مدل، حالا بهش میگن سینما، این باید باشه باشه، سالن‌های سینما در اختیارشون باشه، خب باشه، ولی یه حق و شرایط برابری این کنار دستی هم این سینمای متفکر باید داشته باشه.
3: اتفاقا همین الان که ما با هم صحبت میکنیم، خب میدونیم که مثلا فیلمی در ایران اکران میشه که مدتها توقیف بود، فیلم در کارلو بیواری اومد نمایش داده شد، تهران کنارت مال علی بهراد، و بعد حالا بدون اسم بردن خبرگزاری قوه قضاییه، خبرگزاری میزان، میگه که برای یک فیلم سینمایی با محتوای مغایر با عفت عمومی پرونده قضایی تشکیل شده. یعنی یک جایی هم ما میبینیم که اصولا معلوم نیست که، یعنی این از خیلی وقت پیش بوده، من فکر می‌کنم آقای کاهانی بهتر میتونن درباره این صحبت کنن، چون در ایران فیلمساز فیلمش رو میسازه، فیلم توقیف میشه آقای کاهانی، و بعد ما میبینیم که همون فیلم مجوز میگیره، بعد نهایتاً یک گروه دیگه، یک دستگاه دیگه میان و برای فیلم پرونده قضایی تشکیل میدن. این فضای تا چه اندازه تأثیر گذاشته روی سینمای ایران و آیا ما میتونیم بگیم که الان در خود بدنه سینما هم اختلافاتی وجود داره یا نه این اختلافات صرفاً چیزیه که من روزنامه‌نگار یا طرف دیگری که مخاطب سینماست داره دنبالش میکنه و احساس میکندش؟
4: در همه جا وجود داره، فقط سینما نیست. به سینما هم رسیده اون اختلاف ها. همین دارم میگم، مثلا از خیابان ها اگه فیلم بگیری در سینما نمیشه نمایش داد، یعنی وزارت ارشاد مجوز نمیده، اما میتونی از شعارهای تجمعهای شبانه خیابانی میتونی، اونم در خیابان هاست، میتونی فیلم بگیری و مجوز بگیری و نمایش داده بشه. در واقع باید ببینی که چی داری نمایش میدی، چی داری فیلم برداری میکنی، با کی طرفی. هر کاری در اونجا با این حال بشه مخالفت وجود داره دیگه. من خودم برای فیلم بی خود و بی جهت، برای فیلم هیچ، برای فیلم از پیمان مجید است، بهتره بگم برای مجموعه فیلمام هر بار با جایی درگیر بودم. یه بار با مجوز میگرفتم، با نیروی انتظامی مشکل داشتم، یه بار مجوز نمیگرفتم، با حوزه هنری مشکل بود، نمیدونم، از هر طرف میخواستی بری جلو یه جا مانع نمایش فیلمت میشون. و گاهی مثلا یه سری سینماها رو نداشتی چون مال یک ارگان بود، یه سری سینماهای دیگر رو داشتی چون مال یه ارگان دیگه بود. همون اتفاقایی که در کلان در سیاست داره میفته، در ورزش داره میفته، در فرهنگ میفته، در سینما هم داره میفته متاسفانه، و هیچ قانون مشخصی وجود نداره. اصلا قوانین تغییر میکنه. من خاطرم هست یک سناریو نوشته بودم با پیمان معادی که به فشن شوی زیرزمینی، حالا این عبارت زیرزمینی همه جا داره میاد آقای فرنام، آره داشتم اون سناریو رو کار می کرده بودم با پیمان و مجوز به من ندادن، گفتن که نه این نمیشه فشن شو ساخته بشه. بعد همزمان فیلمساز دیگری که خب از حکومت معمولا پول میگیره و فیلم میسازه،
3: نمیخواد اسمشو بگی؟
4: اسمش راستش خاطرم نیست. یه محمدی توش بود، همشون محمدن یه جورایی.
3: خیلی ممنون، منم محمدم دیگه.
4: من که خودم رضا بود. خلاصه منظورم اینه که واقعا الان اسمش یادم نیست، محمدم شوخی کردم، اما خب از همین فیلمسازهای حکومتی که تعدادشون زیاده متاسفانه و همونا کارا رو خراب میکنن و مانع آزادی و خیلی چیزهای دیگن، اون داشت فیلم میساخت در مورد فشن شوی نظیر زمینی که روی زمین که اصلا وجود نداشت و خب نمایش هم میدادن، هیچ کسی هم معترض نبود، اگر اعتراضی هم صورت میگرفت از حوزه علمیه جایی بیشتر برای تبلیغ اون فیلم کمک بود تا اینکه مانع نمایشش بشه. آره که اصلا آدم نمیدونه که اصلا انگار برای هر فیلمسازی یک قانونی وجود داره. مثلا به من میگفتن که تو در مورد مردا فیلم بسازی، اصلا من برای همین از پیمان نجیبیست رو ساختم، بهتره که تا در مورد زنا بسازی. میگفتن که زنا تو فیلمای تو خب آدم ها خیلی راحتن و زنا اگه راحت باشن خیلی ناجوره، یعنی زنا دوست دارن ناراحت باشن. برای همینه که برای من مثلا کار کردن با هنرفشای زن یه جورایی ممنوع بود، اما برای یکی دیگه آزاد، یعنی هر کسی یک قانون نانوشته ای براش وجود داره. فیلم من به فستیوال خارج از کشور ممنوع بود، ولی با همون قوانین فیلمای دیگران آزاد بود. اصلا یه چیز عجیب بود.
3: آقای فرنام، شما فهم کنید با این تفاصیل الان، این تصویرهایی که الان کنار هم قرار میدیم، اگر بخوایم بپردازیم به این که واقعا باید سینمای مثلا مجوزدار رو در ایران یک جریان تموم شده بدونیم و صرفا بیایم به اون سینمایی الان نگاه بکنیم که حالا دیگه این اصطلاح ببخشید من استفاده میکنم، میدونم شما دوستم ندارید و فرمایشتونم درست بود، زیرزمینی الان هستش که اون سینماست دیگه همه سینمای ایران.
1: ببینید واقعیتش اینه که من فکر کنم جامعه ما، جامعه داخل ایران، حالا متاسفانه من نیستم مدت هاست اونجا، شما نیستین، آقای کاهانی هم متاسفانه نمیتونه اونجا باشه، اون جامعه از خیلی چیزها عبور کرد، خیلی جلوتر از ماست در حال حاضر. ببینید یکی از مشکلات سینما، مشکل نیست که ذات سینما اینه که شما برای یه تولید فیلم 2 سال 3 سال حداقل زمان میبری، طول میکشی و سرعت برای آدمهایی که کار سینمای اجتماعی میکنن به قدری سرعت تحولات اجتماعی در یک جامعه مثل ایران مخصوصا در این چند یکی دو سال اخیر سریعه که شما همیشه از جامعه عقب میفتی، یعنی هر چقدر سری بری جلوتر عقب میفتی، نمیتونی برسی به روزه، یعنی قصه ای که داری، این قصه ای که مثلا مربوط به زن زندگی آزادی باشه، الان وقتشه که بتونی شاید ساخته باشی بیای بیرون، اگه همه مشکلاتش حل بشه میبینی که عقب افتادی از جامعه. اون تصویری که من این روزها از طریق دوستانم که کار سینمایی در ایران میکنن به من میرسه، البته خب آقای کاهانی احتمالاً مسیر اطلاعاتی مثل من دارن، تماس با دوستان دارن شاید بیشتر، من فکر میکنم سینما ایران از این قضیه عبور کرد، در داخل دیگه کسی به مجوز غیر مجوز فکر نمیکن، این مسئله ای که برای ما مونده و من فکر نکنم مجموعه
3: مسئله فرم چی؟ مثلا اینکه بی حجاب با حجاب چقدر مهم هست؟
1: ببینید تو سطح جامعه دیگه بی حجابی کاملا استاندارد شده، رایجه،
3: اونو که میشه دید،
1: یه زمینه هایی هم هست در خودش و اینجور صحبت ها. من فکر میکنم که روند بیشتر در این جهت باشه که اون چیزی که در آینده ما شاهد خواهد بود، جاهایی مثل صدا و سیما اینجور صحبتی که تکلیفشون روشنه، اونا باید بمونن، خب توی کشور مختلف دنیا هم اینجوری هست، یک تابلو، یک نماد ویترین دولتی هستن. من فکر میکنم که شبکه‌های خانگی یه مقدار بازآزادتر میشه، یه بخشی از سینما، سینمایی که فکر نداشته باشه، در ظاهر این قضیه آزادتر میشه. فشار اقتصادی که روی بچه‌های سینما اومده، ببینید سینما فقط کارگردان و نویسنده و بازیگر نیست، سینما آدم‌های ردی دوم، سوم، چهارمی که
3: عواملی که پشت صحنه هستن،
1: عوامل خدماتی، عوامل فنی، فشاری داره بین میاد، ماهاس کار نکردن، معمولا درآمدم ندارن، وضعشون خرابه، گرفتارن از نظر مالی، اینها مجبورن بیان این بدنه رو ادامه بدن و این سینما بیاد. ما من فکر کنم شاهد یک نوع تغییر ظاهری سینما در ایران باشیم. هنوز نخبه های سینما، هنوز اون آدم هایی که کارهای به اصطلاح خاصی میکنن، در طی سال شاید ما 4 تا 5 تا فیلم خاص داشته باشیم که یکی از اینها خیلی برجسته بشه، این روندی که بوده، اون آدم ها ادامه خواهند داد، اون آدم ها شاید به خاطر تفکری که دارن درگیر باشن، ولی بدنه سینما، سینمای اصلی، سینمایی که این آدم های زیادی تحت پوشش میگیره، من فکر کنم دچار یک تحول شکلی میشه و این بحث مجوز به یک قالب دیگه ای در میاد،
3: یعنی یه تغییر، یه دگردیسی اتفاق میفته.
1: باید این دگردیسی اتفاق بیفته. برای اینکه این دگردیسی، من احساسم اینه که حالا در سطح سیاسی، در سطح اجتماعی جامعه باید این اتفاق بیفته. ببینید اینی که امروز مثلا بلیط‌های مترو رو میگم برای مثال از مجانی شده، رفت آمد مجانیه، ناچار سیستم حکومتی باید یه همچین تغییراتی بده و این در زمینه سینما و در زمینه فرهنگ هم ناچارن بعد صورت بگیره، یا اینکه به یک نقطه قهر کامل برسیم که اون موقع هم دیگه بحث سینما نداریم اصلا.
3: شما شنونده پاراگراف اول هستید، اگر مایل هستید که نظری درباره آنچه که میشنوید ارائه بدین با ما در میون بذارید، 00420221122484 در اختیار شماست. من سعی میکنم یک بار دیگه همین شماره رو در ادامه بگم در کمتر از 30 دقیقه‌ای که پایان برنامه داریم. من برگردم به آقای کاهانی. آقای کاهانی یک نگاهی بکنم، آقای کاهانی، به اون اتفاقی که افتاد. شما خب تصمیم گرفتید از ایران بیاییم بیرون. من یادمه که وقتی که با فیلم وقت داریم حالا اگر اشتباه نکنم، حالا اگه من پسو پیش گفتم شما میتونید تصحیحش کنید، اومده بودید بله. کارلو ویباری، ما میخواستیم گفتگو کنیم ولی خب شرایط به گونه‌ای بود که شما برمیگشتین ایران و این گفتگو رو در یه فضای خیلی خاصی ضبطش کردیم که انگار یک جلسه پرسش و پاسخ بوده. به هر حال اون گفتگو ضبط شد و پخش شد و بعد از اون شما دیگه اومدید و کلا فیلمسازی رو منتقل کردید به خارج از ایران. در این سال‌ها ما شاهد این بودیم که اتفاقات صنفی هم افتاد، فشارهایی هم ایجاد شد. این فشارها چقدر به نفع سینمای ایران تموم شد؟ چقدر تاثیرگذار بود؟ فکر می‌کنید آیا شکاف بین حالا هنرمند داخل با هنرمند خارج رو بیشتر کرد؟ کلاً سینمای ایران رو به یک سمت دیگری هل داد؟ بیشتر باعث شد که اتفاقا همون آثاری که الان شما هم انتقاد کردین، آقای فرنامه هم یک گوشه چشم بهش داشتن، اونها روش کنن؟ چگونه نگاه می‌کنید به این ماجرا؟
4: من صنف که گفتین که خیلی من معتقد نیستم که صنف به اون به معنی واقعی وجود داشته باشه، چون چیزی که در واقعیت دیدم اونجا هم یک شعبه دیگه ای از وزارتخونه است که بیشتر ساپورت میکنه فیلمسازهای خودی رو و در مورد مشکلات دیگران معمولا سکوت میکنه. حالا چی بشه؟ یک بیانیه ای چیزی، معمولا خیلی کار خاصی اونجا اتفاق نمیفته. هرچی اتفاق میفته در ایران اتفاقای یواشکیه، مثل همین فیلم های یواشکی که شاید اسم بهتری باشه، همین الان به ذهنم رسید به جای زیرزمینی. همین فیلم های یواشکی که ساخته میشه، اینا بچه ها واقعا در ادامه صحبت های آقای فرنام که صحبت از این جریان بدنه سینما کردن، باز اونا یک پول ناچیزی دارن که بین خودشون تقسیم کنن. این بچه هایی که خود آقای فرنام هم واقعا کلاه از سر بر میدارن براشون که اینقدر زحمت کشیدن با دستان خالی برای این فیلم ها، و کلاه از سر بر میدارن برای اون بچه هایی که واقعا با جیبشون و با خیلی خیلی دستان خالی این فیلم ها رو میسازن، و شجاعت اون بچه هایی که در این فیلم ها بازی میکنن و در ایران زندگی میکنن واقعا تحسین برانگیزه. یعنی اصلا این بچه ها از کجا پول میارن، از کجا زنده میمونن؟ بعد همه این فیلم هم که خب موفق نمیشن، تازه اون موفقاشون هم که خیلی درآمد آنچنانی براشون نداره، ولی کاری که میکنن واقعا شایسته تقدیره، اونم در شرایطی که من بیرون ایران دارم کار میکنم و گاهی واقعا بعضی آدم ها که عاشق هنرپیشگی هم و خب دوست دارن با من کار کنن، اما مشکلشون اینه که ممکنه برگردن ایران یا اصلا نتونن برگردن. مثلا اینجا در بیرون ایران، در فرانسه، در اروپا، در آمریکا دارن زندگی میکنن، میترسن، اما در ایران بچه ها دارن با این شجاعت کار میکنن. خیلی تحسین برانگیز. آره، من فکر نمی کنم که اتفاق مدون و نوشته شده و همه چیز یواشکی داره پیش میره، همون جوری که یواشکی حجاب تغییر کرد، همون جوری که یواشکی خیلی چیزا داره تغییر میکنه و حاکمیت هم سعی میکنه به رو خودش نیاره، تغییرات دیگه ای هم اتفاق خواهد افتاد.
3: آقای فرنام، همین سوال رو من مایلم از شما بپرسم، چون شما کانون فیلمسازان مستقل رو، ایفما رو، به هر حال تأسیس کردید با یک هدف خاصی که یک جور میشه گفت که، حالا اگر من اشتباه میکنم در عبارت بندی شما میتونید تصحیح کنید منو، به نوعی یک جور جبهه بندی بود در برابر سینمایی که به هر حال سینمای دولتی بود یا بودجهش از دولت میگرفت یا به هر حال مجوز میگرفت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. چقدر میدونم الانم جدا شدید، حالا میتونید در مورد اونم صحبت کنیم که چرا شما چیزی رو که راه انداختید، خودتون بزرگش کردید، ازش اومدین بیرون، ضمن اینکه چقدر اون اقدام ها، اون کارزارهایی که راه افتاد، اونها تاثیرگذار بود، ما الان تاثیر اون کارزارها رو در کجا میتونیم ببینیم؟ آیا اونها بیشتر تاثیر گذاشتن، کمک کردن به اینکه یک فضای تازه‌ای برای سینما، برای تنفس سینمای ایران زیر سانسور، به هر حال چیزی که الان آقای کاهانی تو صحبتاشون بود، باز بشه، یا خود اون هم میشه گفت یک اسباب جدیدی شد برای اینکه یک شکاف فقط ایجاد بشه؟
1: خیلی سوال بحث خیلی مفصل و طولانیه واقعا. حالا شاید یه موقعی صحبتی بذاریم، یه وقت مفصل تری بذاریم راجع به این قضیه صحبت کنیم. ببینید، من اساره قضیه رو از صحبت که الان کاهانی کردن میگیرم. ما یک سری جوان داریم، واقعا بچه‌های با استعداد، بچه‌های خوب که واقعا شجاعانه با تمام وجود دارن برای هنر سینما کار میکنن، فیلم کوتاه میسازن، مستند میسازن، کار میکنن، و بخش عمده ای از این جوان‌ها واقعا تحسین برانگیز هستن. این جوان‌ها نیاز به این دارن که حداقل یک کسی اینها رو ببینه. حالا وضعیت مالیشونه، گرفتاریایی که به خاطر یه فیلم کوتاه پیدا میکنن، خب بعضی کاراشون هم خوب نیست، کارهایی که تولید میشه و نیاز به زمان داره. یک جایی باید به اینها فکر میکرد، یک جایی باید به اینها یک فضای ایجاد میکرد، یک جایی باید یه فضایی میداد به سینمای مستقل و این سینمای جوانان. من فکر میکردم کانون جاییه که میتونه این کارو بکنه. یعنی یکی از دلایل کانون حمایت از سینمای مستقل و فیلمسازان مستقل. ما یکی دوتا کاری که توی کانون کردیم، مثلا یه مسابقه فیلمنامه نویسی گذاشتیم برای آن 12 روز. فیلمنامه هایی که اومد بی‌نظیر بود، خیلی خوب بود، یعنی واقعا فراتر از حد انتظار ما بود. دوستان نشستن لطف کردن، دوستان متخصص و هنرمند داوری کردن، یه تعدادی انتخاب شدن، ما تونستیم یه کمک هزینه خیلی کوچکی به این بچه‌ها بدیم که چند تا از این فیلم‌ها رو بسازن. و این کاری بود که کانون باید میکرد.
3: یعنی کاملا یه کار که باید سازمان مندوب نهاد انجام میداد.
1: آره یه بخشش.
3: ولی یه جایی
1: کسی برای ما هیچ کاری نمی‌کنه.
3: سیاسی شد.
1: حالا به اونم میرسیم. ببین، کسی برای ما کاری نمی‌کنه. درسته، تمام صحبتی هم که الان میشه اینه که در ایران قوانین نوشته شده مشخصی نداریم. اصلا این ماهیت ذات دیکتاتوریه که قانون مشخص نداشته باشه که هر کسی بتونه تفسیر به رأی بکنه و برخورد دوگانه بکنه. برای شما عبور از خیابان ممنوع است، با یک اما و اگری که کسی تشخیص میده شما میتونی از خیابان عبور کنی. اونجا رانت ایجاد میشه، سرمایه برای خودشون ایجاد میشه، اون میره فیلمشو میسازه، این یکی نمیتونه بسازه. این برخورد دوگانه، استاندارد دوگانه، ذات یکی از کارهای سیستم های دیکتاتوریه، منحصر به جمهوری اسلامی نیسته. دیکتاتورای به قدرت نرسیدمون هم شروع کردن دوگانه برخورد میکنن. ببینید، یک بخشی این بود. یک تضاد کلی در مفهوم کانون فیلمسازان مستقل ایران وجود داره و از روز اول که این قضیه شروع شد ما این اصرار رو داشتیم که بگیم آقا این کانون یک کانون صنفیه و واقعا هم یک کانون صنفیه. این توجیه هم داشتیم که هر عملکرد صنفی، هر اکتی که این روزها ما می‌کنیم یک اکت سیاسی شمرده میشه، ولی ما سیاسی نیستیم. شاید شخصا فردن سیاسی باشیم، هر آدمی سیاسی، عقاید سیاسی داره، ولی این مجموعه یک مجموعه صنفیه. مثلا می آوردیم، مثلا حتی اخبار ورزشی در تلویزیون ایران، اخبار هواشناسی سیاسیه، اکت سیاسی، تأثیر سیاسی داره. ما این مجموعه صنفی رو حفظ کنیم. حفظ این مجموعه صنفی کار مشکلی بود، برای اینکه اعضای کانون جاهای مختلف دنیا بودن. من خواهش می‌کنم آقای کاهانی، هر جا، چون آقای کاهانی هم خیلی نزدیک کار کردن روی قضیه، هر جا لازم دونستن که بیان، اگه بتونیم وسط بریم صحبت بکنیم.
3: میکروفونشون بازه اگر که بخوان وارد بشن حتما.
1: خب این تعادل رو برقرار کردن بین فعالیت‌های صنفی، برای اون هم گروهی که در سراسر دنیا پراکنده هستن، گروهی که در سراسر دنیا پراکنده هستن و هر کدوم توی صنف سینمایی خودشون وجود دارن. خب ما مثلا تو آلمان کسی هستش که بودن عضو تشکیلات سینمایی آلمانن، عضو کانون هم بودن، تو استرالیا بودن، تو کانادا بودن، جای مختلف بودن، تو ایران هم بودن. عملا بحث صنفی به اون مفهوم اتحادیه یه قضیه وجود نمیتونست داشته باشه. خب فعالیت‌ها میرفت حول چند تا محوری که کانون تعریفی کرده بود، که اصلا کانون در پاسخ به زن زندگی آزادی درست شده بود. کانون هدفش این بود که در مقابل پروپاگاندای سیاسی رژیم از طریق سینما مقاومت بکنه. کانون هدفش این بود که از فیلمسازان مستقل دفاع کنه. به مرور زمان چند اتفاق افتاد. وچه صنفی، به خاطر اینکه وچه صنفی خیلی معنا پیدا نمی کرد، بیشتر به سمت سیاسی رفت و شرایط هم حادتر شدن نظر سیاسی، موضع‌گیری ها بیشتر سیاسی شد. برای گردوندن کانون نیروی اجرایی نیاز بود. دوستان فیلمساز اکثرا گرفتار کار بودن. مثلا خب ما این در روز اول تو کانون می دونستیم که آقا فرضاً رو من یوهایی 6 ماه حساب نکنیم، من دارم میرم سر کارم. یه کاری دارم، یه پروژه‌ای دارم، در طی 6 ماه نمیتونم بیام و برم. ما ناچار شدیم یک سری آدم‌ها رو به کانون اضافه بکنی که اینها یه سری کارهای اجرایی و مسئولیت اجرایی رو داشته باشن. مثلا وبسایت رو بهش نظارت کنن، مثلا پادکست رو بهش نظارت کار کنن، اینجور صحبت‌ها. و اینها فیلمساز نبودن. درسته، اون وجه اصلی قضیه که فیلمسازی و صنفی بود یواش یواش عوض شد. کسایی که کارشون هم فیلمسازی نیست، حالا به یک نوعی پذیرفته شدن، حالا منتقد فیلم هستن، محقق فیلم هستن، هر چیزی هستن، اون شاکلی اصلی کانون رو در اختیار گرفتن. و متاسفانه یه تفکر سیاسی که یک روز دوچار هیجان و غلیان شد و اومد و دقیقا در همون جایی که کانون دقیقا، من اواخر ژانویه کانون جدا شدم، دقیقا روزهایی که کانون میتونست نقش مثبتی بازی بکنه، حداقل بتونه از اعضاش دفاع بکنه، حداقل از سینمای مستقل دفاع بکنه، حد در همون روزها تبدیل شد به ابزار سیاسی یه گروه دیکتاتور و من واقعا تحملی نمیتونستم بکنم.
3: نمیخوام بگی کدوم گروه؟
1: خب مشخصا طرفدارای سلطنت مشخصا در اختیار این هاست. حالا درسته اونجا حالا میتونن دفاع کنن، از خودشون صحبت کنن، کاری بکنن. من فرضاً من پتیشنی که تحت هیچ شرایطی با سینمای اسرائیل، سینمای دولتی اسرائیل همکاری نخواهم کرد، امضا کردم. از ایران چند نفر امضا کردن، من و خانم فارسی و چند نفر دیگه امضا کردیم. خب یه عواقبی هم برامون داشت. درسته متحد و مسئول هستیم نسبت به این مسئله. درسته کانون سیاسی نیست، قرار سیاسی نباشه، ولی من نمیتونم کنار دست آدمی که پرچم اسرائیل دستش میگیره تو خیابونا رژیمی رو قرار بگیرم. خیلی منطقیه. من قرار نیست، من تعهد دارم با مجموعه‌ای که متعلق به حکومت اسرائیل هستن کار نکنم.
3: شما فکر نمی‌کردید که به هر حال یک جریانی که به نوعی تبدیل شده به یه مسئله‌ای که من مجبورم اینجوری بگم بهتون که حالت دو قطبی گرفته، یعنی یک قطب یک سینمایی که اون سو وایساده، یک قطب سینمایی که اون رو قبول نداره، این میتونه در یک جایی به یک جریان سیاسی تبدیل بشه؟
1: ببین، این دو قطبی رو من قبول ندارم، برای اینکه سینمایی نبود اون طرف قضیه. الان من نگاه میکنم ترکیب کانون رو، اصلا سینماگری توش نیست. ما با سینماگرا با فیلمسازا بحث نداشتیم، ما با بحثی داشتیم که از نظر صنفی هم حتی مغایرت بودن اگه بحث کانونه. درسته، به هر حال این عدم منافع مشترک صنفی بعضی وقتها و عدم شناخت از جامعه فیلمسازی بعضی وقتها منجر به یه سری مواضع در مقابل فیلمسازا میشد که این اصلا درست نبود، اصلا درست نبود. یعنی خب به هر حال یه گروهی که اجرا میکردن و کار میکردن و اینها بر مبنای اکثریت میرفتن جلو، نمیشه هم تحمیلی کرد، نمیشه کار کرد. یک سری مواضع به نظر من مواضع درستی نبود، ولی خب به هر حال بعد میرفت جلو. یک سری کارا خیلی خوب بود، کار بسیار مثبت و خوبی شد. مثلا برخورد با همین به اصطلاح برخورد دوگانه، مثلا آقای کاهانی هم الان اشاره کردن، یه جوونیو میگیرن که آقا تو چرا پاشدی اومدی رفتی فستیوال فلان؟ خب اعتراض میکنم، تو چرا فستیوال فلان رفتی؟ چرا بغل رد کارپت رد شدی؟ خب اگر این بده، شما چرا میایید غرفه میگیرید اونجا؟ همین امسال هم تو کن دو تا غرفه بود مال فارابی و گروه دیگری و دوستان اونجا حضور داشتن با قیافه‌های خیلی عصبانی و بد اخلاق، اون تیپیکالای معروف، دور و بر رد کارپت راه میرفتن. خب اگه بده شما چرا میری؟ اگه یه جاییه که اون جوونی که میره که دنبال رد کارپت هم نمیره، جوونه میره فیلمشو میبینه، یه چیزی یاد میگیره، ممکنه بده بغل رد کارپت رد شه. برای اون بده، برای تو خوبه. ماهواره برای تو مجازه، برای اون غیر مجازه. VHS مثلا، برمیگردم به دوران VHS، تو میتونی داشته باشی، اون نمیتونی داشته باشه. بعد تو به مرور زمان به قول معروف این یواشکیه بره. هیچ وقت دوباره درس
3: اصلاح یواشکی آقای آره کاهانی رو جا گفته.
1: هیچ وقت هرگز اعلام نشد تو جامعه ما که ویدیو آزاده.
3: خب آقای کاهانی، حالا که شما که مبدع سینمای یواشکی هم شدید به جای سینمای زیرزمینی، برگردیم به شما. شما تا چند اندازه موافق هستید اینکه یک جریان صنفی، من اشاره من موقع به این بود، حالا شما صنفی رو در قالب مثلا خانه سینما دیدید، ولی یک جریان صنفی تبدیل بشه به یک پدیده سیاسی، و اینکه حالا الان ما میتونیم بگیم که کانون اثر خاصی رو گذاشته، کمک کرده به اینکه یک روزنه‌ای باز بشه برای سینمای ایران، یا فقط صرفا یه اعتراض فرهنگی بوده که نتونسته به یک بدیل واقعی تبدیل بشه؟
4: خب من که کانون رو اینقدر با جزئیات که هیچ وقت نتونستم پیگیری کنم و خب خیلی آنچنان که باید نزدیک نبودم.
3: این همون موزلیه که آقای فرنام گفت دیگه، کارگردان ها سرشون شلوغه و توی مسائل نبودن.
4: ولی فکر میکنم که کار قشنگی اتفاق افتاد در شروع. حالا الان نمیدونم چه اتفاقایی واقعا افتاده با جزئیات، اما کار خیلی خوبی شروع شد، خیلی نشاط آورد، خیلی اهمیت بخشید به بخش مهمی از سینما که سیستم جمهوری اسلامی سعی میکرد اونها رو حذف کنه و نادیده بگیره. تا جایی که در توان کانون بود من احساس میکردم از دور که داره کارهای موفقی میکنه و واقعا امیدوارم که دوام بیاره، یعنی به رغم تنش‌ها و مخالفت‌هایی که همیشه هست، مثلا نمیشه نباشه، امیدوارم دوام بیاره. اون چیزی که منو ناراحت میکنه اینه که پیشروها شهید بشن.
3: یعنی آقای فرنام منظورتونه؟
4: بله آقای فرنامو میگم، حالا کلا بچه‌ای که دارن زحمت.
3: خب چه چیزی باعث میشه که این اتفاق بیفته آقای کاهانی؟ به هر حال وقتی که یک گروه سیاسی خب بر نمیتابه، حالا بتونه یک فعالیت صنفی رو سرپرست
4: بده. ما در جامعه زندگی میکنیم که شهادت خیلی عادی شده. یعنی مثلا من ناراحت میشم وقتی میبینم که از کشف حجاب بیشترین سود رو ثروتمندان در بالای شهر تهران میبرن و هیچ یادی از مهسا امینی نازنین نمی کنن. یعنی حتی دریغ از یک هشتگ. بابا یادآوری کنید، این زحمات رو باید یادآوری کنید، نباید فراموش کنید، کانون هم نباید فراموش بشه. کلن ما ملتی هستیم که دوست داریم یکی بیفته جلو شهید شه تا ما به رفاه و آبادی برسیم. تا زمانی که هممون با هم نریم جلو که هیچ اتفاقی نمیفته. نمیشه منتظر باشید که سیستم در ایران تغییر بکنه و شما از بیرون ایران برید توی ایران اونجا هنرپیشه بشید بی حجاب، در حالی که الان ترس دارید که حتی پاتون اونجا بذارید. من نمیخوام قضاوت کنم و دوست ندارم این کارو بکنم، اما کلا میبینم که مردمانی هستیم که این یه نقد در کنار همه خوبی هایی که داریم و فراوانه، این نقد رو من همیشه دارم که ما همیشه منتظریم واقعا یکی اون جلو بره و اون کشته بشه و چقدر آدم های نازنینی که با این تفکر رفتن جلو و خب دلم میسوزه.
3: ولی خب من جوابمو نگرفتم، از این جهت میخوام اینو بهش بپرسین که واقعا شما فکر میکنید که
5: حالا منم دارم حرفای خودم رو میزنم
3: دیگه. آره دیگه، نه به همون دیگه، نه من میخوام بدونم که این اثرگذاریشو بفهمیم که واقعا کانون اثری گذاشت، واقعا شما فضایی رو دیدید که تغییر کرده باشه، یا اینکه نه فقط باعث شد که یک حالا شکافی پدید بیاد که سینمای در داخل هم عملا خب دیگه اون کارآمدی خودش رو از دست بده. به هر حال مخاطب این وضعیت رو میبینه دیگه، میسنجه.
4: آره آخه ما همیشه که نباید دنبال اثرگذاری باشیم، که گاهی یه کاری فی نفسه کار خوبیه و اگه همش بخوایم دنبال اثرگذاری باشیم که هیچ وقت کاری به نتیجه نمیرسه.
1: من بیشتر
4: با این حال اثرگذار بوده، معلومه که
1: آره، چون آقای زرقابی اصرار داره به اثرگذاری. آقای کاهانی اگه یادت باشه ما از دو سال نیم پیش یه موجی تو کانون را انداختیم برای اسکار. قبلش آقای بهمن قبادی خیلی زحمت کشیده بود، دوستان دیگه تلاش کرده بودن، ما پنلی گذاشتیم در مورد اسکار و ایده مطرح کردیم. خب این از جانب کانون اومد که چرا اسکار ایران از جانب فارابی مطرح میشه، چرا یه نهاد دولتی نماینده ایران تو اسکار معرفی میکنه و چرا وسایل مختلف. به هر حال این یکی از چیزهایی بود که نتیجه رسید، حالا نه اینکه الزاما کار کانون بوده باشه، ولی کلی تلاش شد تو این قضیه نتیجه گرفت. یه چیز دیگه هم آقای زرقامی، واژه سینمای مستقل توسط کانون تو ایران جا انداخته شد. یعنی من مدت بسیاری تماس داشتم که میگفتن ما میخواستیم مثلا متفاوت باشیم، من میخواستم مثل کاهانی فیلم بسازم، نمیدونستم چه جوری بگم، الان فهمیدم که میتونم از مستقل استفاده کنم. چون
3: اسمای دیگه ای رو به کار میبردن.
1: حالا با تکمیل امروزهای کاهانی دیگه مستقل یواشکی،
3: نه مستقل مستقل های یواشکی، اصلا یه تیترم میتونه همین باشه. 0042
6: همین
3: بفهم من بعدا شما
4: رو نه اون شماره مهمتره، نه شماره رو بگم،
3: بذاری من شماره رو سریع بگم. 0042 021 12 24 84 میبخشید در اختیار شماست برای تماس گرفتن. البته فرصت زیادی هم تا پایان برنامه نداریم. برگردیم آقای کاهانی، از شما بشنویم.
4: من قبل از این که بخوام بحث رو ادامه بدم یه اشاره بکنم به آقای کاوه فرنام که شما اسمتون زرقام هست، زرقامی نیست. چون اگه زرقامی بود من یاد عزت الله زرقامی می افتادم و در این مصاحبه شرکت نمی کردم. تو پرانتز شوخی بود. آره خدمتتون بگم که همین که نشستیم داریم در مورد جایی به نام کانون حرف می زنیم، یعنی این که یه اثری داشته دیگه. همین که وقتی اسم کانون میاد تن و بدن یه عده

0: کارهای خوبی که انجام شده بعد ازشون یاد بشه و حیفه که اینها شهید بشه، از بین بره. همین حرفا باعث میشه که یواش یواش دیگه هیچ فعالیتی وجود نداشته باشه. خب. بالاخره بودش که بهتر از نبودش.
1: بله.
0: چون اصلاح بشه بهتر.
1: بله. چون ما 5 دقیقه پایان برنامه داریم، باید یه جمع‌بندی هم داشته باشیم. من مایلم جمع‌بندی رو با این پرسش ازتون بپرسم، هم از آقای فرنام هم از شما. میخواین از شما اول بپرسیم که چون ادامه صحبتاتون هم باشه، این که الان وضعیت سینمای ایران چگونه است؟ نیاز به نجات داره؟ در کما؟ در چه وضعیتی می‌بینینش؟ در 2 دقیقه
0: آقای فرنام.
2: بذارید من اولا به این بهانه برای اینکه صحبت کانون اینجا رو ببندم یه جمله بهتون میگم. اون کانونی که من دنبالش بودم و دوستان همفکر من بسیار زیاد دنبالش بودیم، باید این کار رو میکرد. بذارید اینو بهتون بگم. 16 می توی جشنواره کن خانوم سپیده فارسی یک جایزه گرفت از جانب جامعه فرانسوی به خاطر فیلمی که ساخت و تقدیر شد.
1: فیلمی که در مورد فلسطین ساخته.
2: بله. 18 می همون 16 نمایش پگاه آهنگرانی بود. 18 می پگاه آهنگرانی جایزه اسپیشال منشن گلدن گلوب گرفت. 20 می زر امیر ابراهیمی تقدیر شد و جایزه صلح گرفت. 3 خانم ایرانی پشت سر هم توی یک جشنواره مثل کن مورد تشویق و اعتماد و به اصطلاح تقدیر جامعه بین المللی قرار گرفتن. رسانه هامون که ازشون هیچ انتظاری نداریم. کانون اینجا باید حضور می داشت که از حق زنان نشون بده که ما چه زنان پر افتخار داریم.
1: خب چون فرصتمون هم خیلی رو به پایانه، یعنی تقریبا ما 4 دقیقه داریم.
2: من حرفم بزنم در مورد نشاط.
1: اگر خیلی کوتاه شما در 1 دقیقه بگی، 1 دقیقه هم به آقای
0: وقت من مال زربان وقت من مال.
2: ببین اولا از این که واجه که نجات بدن سینما رو، من الان ترسیدم. الان لابد گفتم که دوباره مثلا قرار 2 کشور دیگه حمله کنن به ما که ما رو بخوان نجات بدن. نه، سینما نجات نمیخواد. بهترین چیزی که سینمای ما میخواد، اینو بارها گفتم مرحمت فرموده ما رو مس کنید، بهمون کمک نکنید، کاری بهمون نداشته باشه، کمک نکنید، سینما را خودشو پیدا کنید.
1: ممنون از شما آقای کانی، از شما بشنویم در 1 دقیقه.
0: من خیلی خوشحالم که آدم ها بتونن کار بکنن، پول در بیارن، نفس بکشن، آزادی داشته باشن. این چیزاییه که الان در سینما ایران نیست متاسفانه، و امیدوارم که این اتفاق هرچی زودتر بیفته، اگرچه که بخش ناامیدیش بیشتر از بخش امیدواریشه. اما با این حال چاره ای نیست جز این که آرزوی بهترین ها بکنم. اون حرفی که آقای نکته خیلی خوبی که اشاره کرد به بقای سینمای ایران و ارتزاق آدم ها، اون بسیار چیز مهمیه که ما که دوریم نمیتونیم نسخه بپیچیم برای اون جماعتی که در داخل دارن زندگی میکنن، و آرزوی بهترین ها رو دارم.
1: ممنون از شما آقای عبدالرضا کاهانی، کارگردان سرشناس سینمای ایران، که فیلماشون رو قطعاً شما دیدید، از اسب ایوان نجیبی است بگیریم تا بیایم برسیم به بیخود و بیجهت، و البته فیلمهایی که در خارج هم ساختن. امیدوارم این فرصت فراهم بشه برای بسیاری از مخاطبان، از جمله فیلم مردشور که بتونن در داخل ایران ببینن. کاوه فرنام تهیه کننده سرشناس سینما هم که به هر حال جزو کسانی هستند که افتخارات بسیاری داشتن در کن امسال، هم با فیلم پگاه آهنگرانی میشه گفت که افتخاری دیگر رو نصیب سینمای ایران کردن، سینمای مستقل ایران که خودشون هم خیلی تاکید دارن. در استودیو با من بودن، و به هر حال ما خیلی وقتها فیلم ها رو میبینیم، ازشون رد میشیم، نمیریم سینما، البته تلاش میکنیم دانلود کنیم و خب به نوعی از اون حق کپی رایت هم فرار کنیم. اما یک چیزی رو باید بدونیم که سینما عوامل متعددی داره و نیاز داره که با اقتصاد به حیات خودش ادامه بده، پس باید ازش حمایت کنیم. و این برنامه هم برای این بود که از کسانی قدردانی کنیم که سینمای ایران رو برای ما تا الان نگه داشتند. من محمد زرقامی هستم در پاراگراف اول، و محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام. میتونیم با هم دیگه بحث رو ادامه بدیم.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

0: ساعت 18 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. تلویزیون پاکستان از سفر رسمی رئیس ستاد ارتش این کشور به ایران خبر داد. امارات متحده عربی در مورد احتمال توافق میان ایران و آمریکا ابراز تردید کرد. پگاه آهنگرانی جایزه چشم طلایی جشنواره فیلم کن را برای مستندش دریافت کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. تلویزیون پاکستان از سفر رسمی آسم منیر رئیس ستاد ارتش این کشور به ایران خبر داد. بنابراین خبر، موضوعاتی چون مذاکرات ایران و آمریکا و ثبات منطقه‌ای از موضوعات اصلی گفتگوهای آسم منیر با مقام‌های ارشد ایرانی خواهد بود. در همین حال مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید در بالاترین سطح با رئیس ستاد ارتش پاکستان در تماس است. همچنین یک تیم مذاکره کننده از قطر روز جمعه وارد تهران شد تا با هماهنگی آمریکا برای دستیابی به توافقی به منظور پایان دادن به جنگ و حل اختلاف‌های باقی مانده میان تهران و واشنگتن کمک کند. یک منبع آگاه به رویترز گفته است این هیئت در چارچوب تلاش‌های دیپلماتیک برای پیشبرد مذاکرات و کاهش تنش‌ها وارد ایران شده، هرچند جزئیات دستور کار آن هنوز منتشر نشده است. و در خبر دیگر، مشاور دیپلماتیک رئیس دولت امارات در جریان مجمع جهانی امنیت در پراگ گفت احتمال رسیدن به توافق برای بازگشایی کامل تنگه هرمز را 50-50 می‌داند.
1: It's a 50-50 chance that we will reach an agreement. My worry is that the Iranians have always, let's say, over-negotiated.
0: انور قرقاش در سخنانی در مجمع جهانی امنیت در پراگ به ایران هشدار داد که در برآورد توانایی‌های خود دچار خوشبینی بیش از حد نشود و گفت تهران در سال‌های گذشته فرصت‌هایی را به دلیل ارزیابی اشتباه از قدرتش از دست داده است. او ابراز امیدواری کرد این وضعیت تکرار نشود. او همچنین گفت امارات در یک دوره 40 روزه هدف بیش از 3300 پهپاد و موشک قرار گرفته که 96% آن رهگیری و منهدم شدند. آقای قرقاش با تأکید بر اهمیت تنگه هرمز گفت این آبراه که مسیر انتقال 1/5 نفت جهان است باید به حالت عادی و به عنوان یک مسیر بین المللی بازگردد. او هشدار داد توافقهای ناقص و آتش‌بس‌های بدون نتیجه می تواند زمینه ساز درگیری های آینده شود. او همچنین گفت برنامه هسته‌ای ایران در حال حاضر نگرانی اصلی امارات است و مدعی شد ایران نشان داده از هر ابزاری که در اختیار دارد استفاده می کند. و در خبری دیگر، پگاه آهنگرانی برای مستند تمرین‌هایی برای یک انقلاب برنده جایزه چشم طلایی جشنواره فیلم کن شد. جایزه‌ای که هر سال به بهترین مستند این جشنواره اهدا می‌شود. او این جایزه را به مردم ایران که با وجود همه سرکوب‌ها هرگز از مبارزه برای حقوق، آزادی و آرزوهایشان دست نمی‌کشند، تقدیم کرد. تو روز پیش از این مستند تمرین‌هایی برای یک انقلاب ساخته این کارگردان جایزه ویژه هیئت داوران رویداد مستند گلدن گلوبز را در جشنواره فیلم کن دریافت کرد. در این جشنواره همچنین فیلم داستان‌های موازی به کارگردانی اصغر فرهادی در بخش رقابتی این جشنواره در کنار آثار برخی از بزرگان سینمای جهان حضور داشت. برنده جایزه نخل طلایی جشنواره فیلم کن روز جشنواره اعلام خواهد شد. و در خبری دیگر، روز جمعه نشست وزیران خارجه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی با محور جنگ ایران و احتمال بسته شدن تنگه هرمز در شهر هلسینبورگ سوئد آغاز شد. مارک روته دبیر کل ناتو گفت هر گونه تهدید علیه آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز بر همه کشورها اثر می‌گذارد و اعضای ناتو باید برای بازماندن این آبراه همکاری کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت دونالد ترامپ از حمایت نکردن برخی از اعضای ناتو در این عملیات ناراحت است. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
2: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسان از

0: سلام به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها، خوش اومدید. آقا جلال، امروز همون روز دکمه آقا جلال درست شد.
1: بله الان درست شد.
0: بله آقا جلال خوش اومدید.
1: قربون شما، مرسی از دعوتتون.
0: قربانت. 32 اردیبهشت ماه.
1: بله 32 اردیبهشت ماه، مصادف با اول خرداد. تقویم کافه فردایی رو راه انداختیم و همینجوری میریم جلو.
0: میریم جلو.
1: 38 اردیبهشت
0: مصادف با چندم خرداد میشه؟
1: نمیدونم، سخته دیگه. الان میشه هفته دیگه فکر کنم.
0: آره 6 تا اضافه کن به 1 خرداد میشه 7 خرداد.
1: من ریاضی
0: اشتباه حساب نکرده باشم. شاید اشتباه حساب کردم، نمیدونم. اگه اشتباه حساب کردم بهم بگی. نه عزیز من، 30 چندم فرمودین شما؟
1: 37.
0: 37م الان 32مه. خدمتتون بگم 5 روز اضافه میشه، میشه 6م خرداد.
1: 6م خرداد مصادف با 37م اردیبهشت. بله. میشه اون شمسی این کافه فردایی.
0: بله
1: بله. هر حال دیگه فردایی. ما اینجا همه چی تقویممونم زدیم دادیم بیرون.
0: بله.
1: دیگه چی می‌خوایم؟ داریم بیرون
0: منتشر می‌کنیم.
1: بله این بیرون زده.
0: بله بله. بله متشکرم. خیلی ممنون.
1: می‌خوای اعلام بر برنامه امروز بکنیم؟
0: بله، در کافه فردایی امروز تقویم هجری خورشیدی رو به چالش کشیدیم و به روال همیشه اول چند تا سوء تفاهم ایجاد کردیم بیشتر تا برطرف کنیم الان.
1: بله، بعدش هم از آپدیت جدید اندروید میگیم و البته
0: و آپدیت جدید تقویم ها.
1: ول کن آقا، گذشت، تقویم رو فروختیم رفت. و البته شکایت و شکایت کشی خانم دوالیپا از سامسونگ.
0: و بعدم برنامه رو با معرفی شهید برتر سال از سوی یکی از نهادهای عجق وجق حکومتی ادامه میدیم.
1: توی گذر بعدی هم دکتر شهرام ابراهیمی میره سراغ زندگی و آثار مهدی سپهر، خواننده درگذشته.
0: بعدم میریم حراج کریستی، یک رکورد شکنی 180 میلیون دلاری با حضور بانوی دو عالم خانم نیکول کیدمن.
1: ماشاءالله. در انتهای برنامه هم اگه بازم وقت شد مثل دیرو وقت میشه.
0: اینجوری که ما داریم با بحث تقویم میریم معلوم نیست که
1: آره.
0: چی بشه.
1: سعی میکنیم یه نگاهی بندازیم به دادگاه صادق ساعدینیا و حواشی عجیب و غریب.
0: بقیه‌اش هم بگیم یا نگیم؟
1: بگیم. کلی زحمت کشیدیم.
0: و دیگه بس دیگه، تو 55 دقیقه با همینا سرتون رو میخوریم، پولش هم پرداخت نمیکنیم.
1: پس چیکار میکنیم؟ پس حق انحصاری استفاده از گوشاتون رو در 55 دقیقه آینده میدید به ما، کسی قولش رو ندید. و تا بریم سراغ قهوه خورده قبل برنامه بچه بیش فعالی گرفت. تازه نخوردید؟ خدا رو شکر. بریم سوء تفاهم برطرف کنیم.

0: تفاهم پیش میاد
1: پیش میاد. دکمه هم کار کرد.
2: دکمه کار. البته این دکمه که ما میگیم دکمه روی میز استخاره.
1: دکمه شلوار و اینا نیست.
2: پیرن و نمیدونم جیب و اینا نیست.
1: سوء تفاهم نشه. پیش نیاد.
2: نه با. خدایی سوء تفاهم عمیق‌تر از دکمه‌ای که روی
1: میز استودیو و کار میکروفون
2: هستش. اینو ولش کن.
1: دیگه سوء تفاهم بگو که ملت هم بیا 2000 کاسب شدی وسط. بله. بفرمایید.
2: خودش سوء تفاهم عمیق‌تر تو این دور زمانه پیدا نمیشه که وسط این همه قطع اینترنت و احتمال حمله و تنگه بسته و هزار تا کوفت و زهر مورد دیگه از جمله دکمه آقا جلال
1: بله.
2: الان هر روزم از این بیماری‌های مخوف یه خبر جدید میاد.
1: بله، هفته پیش هم دوستان اشاره کردیم به این هانتا ویروس و خطرش و تازه داشتیم با غم هانتا کنار میومدیم که اواسط این هفته خبر اومد که بیماری مخوف و ترسناک‌تر از هانتا یعنی ابولا داره وحشی میشه و خطر گسترشش وجود داره.
2: دقیقاً. خبر این بود که توی شرق کشور کنگو شمار قربانیان ابولا به بیش از 100 تن رسیده و خیلی از کارشناسا نگرانن که نکنه یهو این ویروس سوپر وحشی
1: دیگر.
2: از کنترل خارج بشه و یه وقت خدای نکرده زبون کارشناسای صدا و سیما لال پخش بشه تو دنیا.
1: حالا مهدی گفت کارشناسای صدا و سیما یادمون نمیره که خب اگه یه همچین فاجعه‌ای رخ بده و همچین خطری خدای نکرده برای مردم ایران پیش بیاد، تو ایران مدیران و رسانه‌ای مثل صدا و سیما اولش یه دو سه هفته چیکار میکنن؟ انکار میکنن که نه اصلا خبری نیست و اینا کار استکباره. ولی بعدش چی میشه تا
2: با؟ بعدش هم بازار طب سنتی و علفی و جوشونده و روغن بنفشه و هزار تا کوفت و زهرمار دیگه تو صدا و سیما و رسانه‌های رسمی گرم میشه تا از اصل ماجرا چیکار کنن؟ فرار کنن. یادمون نمیره که تو همون دوران میخواستن که اینجوری با کرونا مقابله کنن.
3: من یه دانشجو دارم آقا مهدی از لرستان. به چندین بیمار خطرناک کرونایی با هماهنگی من توضیح دادم، روشن کردیم، گزندم باسنشون را، مریض فردا بلند شده رفته.
4: یعنی مبتلا به کرونا.
3: مبتلا به کرونا.
1: آمدی با باسن
2: من نبودم. من همینجا تکذیب میکنم، بنده نه دانشجوی این آقای بودم، نه تو لرستان بودم، نه هیچ رفتم اونجا، نه به هیچی.
1: آره اون مهدی، نه این مهدی، دانشجوی این حاج آقا شلوار خرق‌العاده رو میکشته پایین، زنبور بدبخت رو میگرفت و فرو میکرد تو موضع حساس طرف و طرف هم به اذن خدا خوب میشده، پا میشده میرفته. البته تو همین برنامه عبدالخیاری هم مجری برنامه یه لحظه برای سوال پیش اومد که استاد فقط اون موضع حساس رو مد نظر دارید یا جای دیگه هم میشه؟
4: یعنی برای کرونا اون ناحیه بعد گزیده بشه؟
3: نه زانو، ولی اونا که مریض بودن گفتیم خب در حالتی که
4: چون زودتر جذب میشه
3: اونها. بله
2: آره بله، زانو بوده
1: زودتر جذب میشه.
2: بله خلاصه که بلای ابولا مبولا و هانتا مانتا از همه مردم دنیا و به خصوص هموطنان ما دور باشه، ولی خواستیم یادآوری کنیم که ما ایرانی ها یه بلا که میاد به سمتمون، چند تا بلا از سمت نظام نامقدس جمهوری اسلامی میاد روش که دیگه رسماً کمرشکن میشه.
1: به همین دلیل هم ما از خود ابولا و هانتا و باقی اعضای خانواده ویروس های مختلف میخواییم که دست سر ما بردارن، ما رو به حال خودمون بذارید دوستان، خودمون ترتیب همون بیدیم، خودمون رو منقرض کنیم، شما نیازی دخالت کنید، راضی به زحمت شما نیستیم، برو در خونتون بازی کن ویروس عزیز.
2: دوستان شما شاهدید که ما دیگه چند تا سوء تفاهم و تا حالا تو این برنامه برطرف کردیم، ولی چیزی که هنوز هم موفق نشدیم برطرفش کنیم نبوده این رهبر جدید نظام مقدس.
1: یعنی الان در ویروس گرفتم، ویروس گرفتم، یعنی الان در این مورد خاص
2: زنبور
1: دکمه‌مو میزنم،
2: زنبور زیاده
1: به زانو میزنید دیگه. یعنی الان در این مورد خاص دوستان به سوء تفاهم مبتلا نیستیم، به سوء مجتبا اونم از نوع خامنه ایش مبتلا شدیم. بابا آخه مرده صبحی مشتبه پاشو بیا بیرون از اون پشت. این یه 20 سالی در دوران ولیعهدیش پشت پرده بوده، ظاهرا عادت کرده. الان شما دیگه رهبری، استاد خیر سرت بیا یه روخی بده.
2: جلال میگم شاید هم میخواد ادای امام 12مشون رو در بیاره که رفته غیبت سغرا، و البته غیبت سغراش هم در حدیه که پدرزن شبته آقا مشتبه رو داریم میگیم.
1: بله.
2: غلام علی خان حداد عادل هم ازش هیچ خبری نداره.
5: خواهش من از سمت خودم و همه همکارانم در رسانه ملی هستش که سلام ما رو به رهبر معظم انقلاب هم برسونید.
6: منم از همین طریق صدا و سیما سلام شما رو به ایشون منتقل میکنم. خیلی متشکرم. امیدوارم برنامه ما رو ببینن.
1: خب آخه چه بحثشه این مشتبه جون؟ چه بلایی سرت اومده شما که تصویر حالا سر تو بخوره؟ یه صدا هم از خودت بیرون نمیدی؟ بعد این غلامعلی یه زمانی پدر زنت بوده، الان پدر بزرگ بچت، یه پیامک که میتونی تو ایتا و بله بهش بدی که این بنده خدا نه از طریق صدا و سیما با تماس تصویری بگیره؟
2: میگم جلا شاید اینترنت نداره مشتبه.
1: با توجه به درجه سواد و میراث خانوادگی بذار اول ببینیم که اصلا این موجی جون میدونه فرق اینترنت با قندون چیه، حالا بعد بریم قسمت سراغ قسمت‌های بعدی
2: ببینیم چی میشه. بعد. از دکتر حداد عادل هم می‌خوایم که این روزا که دلتنگ دامادشه یکم اوقات فراغت خودشو تو جاهایی بگذرونه که یکم حواسشو از این دلتنگی‌ها و وقایع دردناک پرت کنه.
7: ما مدت‌ها بود همچین حد نصابی نداشتیم، حالا دلیل عملش حتما علاقه و توجه دوستان، شاید اون زغال خوبم بی تأثیر.
1: عجب، ما البته از زغال خوب برای کباب و اینا استفاده میکنیم جوابه، ولی شما هم به هر حال این روزا هم دخترتو از دست دادی، هم دامادتو گم کردی، یه جوری به هر حال سر خودتو گرم کن، شاید اینجوری دیگه اونجا یکم بهتر بشه.
2: خب دوستان میدونیم که توی کشورهای نرمال این مقدار جمعیت، میزان جمعیت یکی از مؤلفه‌های پیشرفت و اصولاً ارزش هر یک نفری که به جامعه اضافه میشه رو با هیچ معیار و فاکتوری نمیشه سنجید.
1: بله همین اما همین جمعیت وقتی اقتصاد یک کشور مثل ایران در این وضعیت افتضاح و بحران‌های رنگارنگ امنیتی و غیر امنیتی و محیط زیستی باعث شده که اعصاب و روان مردم بره رو ویبره، خودش تبدیل به یه بحران میشه.
2: بله اما خب وقتی یه نظامی بر اساس اصول ما قبل تاریخ شکل بگیره و بخواد کشور رو اداره کنه، واعظانش وقتی میرن بالای منبر همچین نظراتی کیلویی و عجق وجقی از خودشون در میکنن در مورد مبحث مهم و حساسی مثل جمعیت.
8: از همین امشب تصمیم بگیری از این خلاصه فرهنگ شوم تک فرزندی و دو فرزندی خودتون رو برهانید
9: انشاءالله.
8: به عشق حضرت زهرا، به عشق امیرالمومنین، شما بیایید حداقل 5 فرزند به نام خمسه طیبه یا عزیزان ایرانی ما 8 فرزند به نام نامی حضرت رضا سلام الله علیه یا 12 فرزند به نام 12 امام یا 14 تا به نام 14 مسعود
1: یا 124,000 تا همینجوری ادامه بدین. خب میدونیم که رهبر واجب و دفن نظام هم یکی از رویاهای خوشبختانه تعبیر نشدهش همین بود که جمعیت ایران با این وضع مملکت به 150 میلیون نفر برسه، ولی خوشبختانه مردم ایران با رفتارشون چنان با پشت دست هم که صفر زدن پس کله این رویاییشون که آدم فقط میتونه بگه باریکلا مردم،
2: باریکلا. در همین راستا دبیر ستاد ملی جمعیت اومده گفته که میزان ازدواج و تولد به اندازه ای کاهش پیدا کرده که بر اساس آمارها میزان ازدواج در کشور نسبت به سال 1389
1: نصف شده.
2: در ادامه هم ایشون گفته که این دوتا جنگی که به فاصله 9 ماه اتفاق افتادن به طور مضاعفی میزان زاد و ولد رو پایین آورد.
1: البته اگه اینا مسئولین نرمال یک کشور نرمال بودن میامدن در برابر این واکنش منطقی و طبیعی مردم جامعه مثلا به این فاجعه ها سر تعظیم فرود میوردن، ولی اینا میدونی مثل کیان مهدی؟
2: مثل اونایی که مثلا شوهر معتاد تزریقی بود ولی به خانومش میگفتن که یه بچه بیاری اینم خوب میشه،
1: بعد دوباره طرف یه ماه ترک میکرد معتاد، مادر شوهرش خانومه رو میکشید کنار میگفت الهی قربونت برم یه دونه دیگه بیاری این دیگه اصلا نمیره سراغ مواد.
2: و این در حالی است که فشارهای اقتصادی و بیکاری و اینا حتی آدمای غیر تادو هم به سمت مواد سوق میده معمولا، چه برسه به آدمی که اصلا از همون اول دست به سرنگ و اینا بوده.
1: خلاصه که اینا رو گفتیم که به این دانشمندای یقه آخوندی و مقنعه به سر جمهوری اسلامی یادآور بشیم که مردم خودشون بهتر میدونن که ازدواج کنن و کی بچه دار بشن، و الان خب تشخیص خیلی ها اینه که در حالی که شما مملکت رو دارید قورت میدید نمیخوان بچه دار بشن، به شما چه هستن؟
2: بله با این وضعیت آب و برق و گاز و هوا و اینترنت و خدمات بیمه و وضع بهداشت و درمان واقعا توقع ازدواج و بچه دار شدن مانع کسب است. قف بیجا ممنوع، لطفا برید کنار، مردم خودشون در اون زمینه تحقیقات لازم را به عمل آورده، مداقه نهایی را صورت داده و نتیجه قایی را به اطلاع شما خواهند رسانید.

0: هوا بهتر شده مهدی.
1: سلام آقای فرید پرو.
0: درود بر شما.
1: حالا چطوره؟
0: پرو کی بودی تو؟
1: واقعا پرو کی بودی؟
0: چه خبر؟
1: بیا امروز راجع به اینترنت پرو حرف نزنیم.
0: حرف نزنیم.
1: موافقی؟
0: آره. یه بارم که شده کار نشه.
1: یه بارم که شده کار نشه بشیم. به اون سیم کارتی که دارم با مبلغ بیش از 2,000,000 تومان میکنن تو پاچه من.
0: بله. گوشیت چیه تو؟
1: من که میدونی اندرویدی هستم.
0: آها تو هم سامسونگی هم اندروید.
1: بله.
0: برای جفتش برات خبر دارم.
1: اوه یس. حالا بگو با کدوم شروع میکنی؟
0: بگو تو چی دوست داری؟
1: موافقم که با اندروید شروع بکنی بعد برسیم به سامسونگ، بعد که سامسونگ رو تموم کردی اون وقت بهت میگم که چرا من گفتم بعدی سامسونگ.
0: باش. من که میدونم چرا. ببین اندروید 17 فلان شد هفته
1: ببین
0: پیش.
1: هر یه هفته یه بار یه چیزی میاد میگه که اینو
0: الان تو چندی؟
1: نمیدونم من
0: 16 خورده
1: ای ندارم. هی هر هفته هی میگه ریستارت کن فلان جدید اومد چیز کن میتونم نگاه کنم. تو صحبت کن من نگاه کنم.
0: آره من صحبت کنم. ببین خلاصه شو بگم که توی این اندروید 17 که دیگه میشه در هر صورت جدیدترین سیستم عامل گوشی های اندرویدی قراره که این جمنای خیلی بره توی قصه.
1: بله.
0: و این هوش مصنوعی دیگه تقریبا همه کاره میشه. قبلا مثلا یه چیزای ظاهری میدیدیم ازش، الان دیگه یکم کاربردی تر میشه. چند بود دیدی؟
1: هنوز 16 رو هی داره چیزش
0: میشه 16 خورده ای. الان به زودی به 17 هم میرسه، چون میدونی که گوشیای که اندروید سوارن در حقیقت اولین گوشیایی که روشون میاد خود گوشیای گوگله، پیکسلا. یعنی پیکسلا سریعتر از همه آپدیت میشن.
1: یه دوستی داشتیم که پیکسل کار.
0: بله خیلی
1: یادش گرامی.
0: بله. آها اینو داشتم میگفتم، یه چیزایی داره اندروید 17 یکم کار رو راحت تر میکنه. مثلا میخوای بری یه فرمی رو پر کنی، میگی که مثلا یه فرمیه، حالا نمیدونم برای یه جای دیگه، یه شرکتی، یه چیزی، یه سری اطلاعات میخواد. اصولا چیزی که قدیما بود توی برازر، توی مرورگرت یه سری اطلاعات سیو میشد که مثلا نمیدونم این آدرست، شماره تلفنت، اینا اتوماتیک میومد. چیزی که الان بهش اضافه شده اینه که تو مثلا شماره پاسپورتت رو میخواد و یه عکس از پاسپورتت گرفتی، این میره توی عکسات آردی میدونه، میگه اسم برای خودته، خب پاسپورتت هم که میدونه اسمت اینه، شماره پاسپورت رو برمی داریم یاد میگه بیا این شماره پاسپورتت، این شماره گواهینامه‌ت، این تاریخ انقضای مثلا این مدرک گواهینامه‌ت یا هر چیز دیگه.
1: یه عکس از خونت گرفتی تو کوچه‌تون، آدرس میخواد، خودش آدرس میفهمه. اون عکسی که تو کوچه وایسادی میگه بیا این آدرس،
0: میگه بیا اینم آدرست.
1: ترسناکه ها.
0: ترسناکه. و یه چیزی من حالا شاید واژه عمیق‌تر درست نباشه بهش بگم، یه چیزی که بیشتر بهش فکر میکنم اینه که این چیزایی که کارهایی که ما میکردیم و وقتمونو میگرفت، خب ما الان این کارا رو میدیم به جمنای هوش مصنوعی اینا انجام میدیم.
1: بده من برات انجام بدم، من وقت زیاد دارم.
0: همون سوالم اینجاست، وقتی وقت زیاد داری بعد میخوای باش چی کار بکنی؟
1: خب کارهای تو رو انجام میدم دیگه.
0: نه حالا فرض کن یکی هم کارهای تو رو انجام میده.
1: نه دیگه، خب کارهای خودم انجام میدم. وقت زیاده.
0: وقت زیاده.
1: وقت هست. یالا
0: همون دیگه. بعد به یه جایی برسیم که یه دلیل داشته باشه یه کاری میکنیم، چون اون کارو که اینا میکنن دیگه. مثلا
1: چیکار کنیم؟
0: نمیدونم، تنها کاری که نمیکنن این شستن ظرفا و جارو کشیدن خونه است. اینا
1: الان که مشکل جوانای ما شستن ظرفا.
0: مشکل من هست.
1: بده ماشین ظرفشویی بشه.
0: میشه بابا همین بخوای بذاری اون تو و در بیاری و
1: من از گذاشتن اون تو بدم نمیاد، از اون خوشم میاد، از این که از اون تو درشون بیارم بدم میاد.
0: چه جاله.
1: لباسشویی هم همین مشکل باش دارم.
0: منم با اون تیکه که میخوای پهن بکنی لباسو مشکل دارم دیگه، در بیاری این تکون بدی و پهن کنی اینا.
1: ولی وقتی که پهن شد از جمع کردنش خوشم میاد.
0: نه اونو من همچنان دوست ندارم. ببین بذار بگم دیگه چیزای اندروید بخواد بعد نمیگه که وقت تموم شد برو. یه قسمت دیگه داره که تبدیل گفتار به متن که اتفاقا برای شما به عنوان یه خبرنگار خیلی ممکنه که مفید باشه. اینجوریه که تو مثلا حرف میزنی شما که ماشاءالله اصلا مکس و ام و اینا نمی کنی، ولی خودش همه اینا رو برات برمی داره.
1: نمیدونم. خب
0: مطمئنی؟
1: آره.
0: اوکی. یه قسمت دیگه ای هم که مهمه اینه که یه سری آدم ها به سری اپلیکیشن ها اعتیاد دارن، حالا ممکنه یه بازی باشه یا شبکه‌های اجتماعی باشه و اینا، این یه پاز پوینت بهش اضافه شده، تا میزنی رو اپی که بری تو یه وارنینگ میاد، یه داداش مطمئنی میخوای بری؟ خیلی شده داری با این کار میکنی. و من اینو خب مخصوصا دیدم توی دوستانی که خیلی زیاد عادت دارن به بازی کنن.
1: من نیاز دارم همین چیزی.
0: آره تو زیاد بازی میکنی؟ آره
1: وقت زیاد دارم میگم.
0: میخوای آپدیت نکن؟
1: نه دیگه آپدیت کنم که خوب اتفاقا دنبال یه چیزی هم که نذاره بازی جلو بگیره.
0: به من زنگ بزن من جلو
1: حواسمو. بله
0: حواستو چی؟
1: حواسمو جمع کنه که حاجی نکنه انقدر نره تو این بازی.
0: جالب شد. یه قسمت دیگه ای هم که برای خودم خیلی جالب بود با اینکه اندرویدی نیستم، این آپدیتیه که برای سیستم توی ماشینش داده، اندروید اوتو، که وقتی داری میری فلان میکنی و از روی نقشه بد نشون میده که کجا چه خبره، یکم بیشتر بد نشون میده کجا چه خبره، قشنگ شکل ساختمونا رو میتونی ببینی، میفهمی که دقیقاً کجایی. اینجوری نیست که دیگه روی گرافیکی فقط نگاه کنی، این همینجاست، خودت بگردی دنبال نقطه های مشترک، مثلا بگی خب اینجا این مغازه هست، آیا همینجاست، این دیگه بد نشون میده، میگه آها بیا پارک کن.
1: یعنی یه جوری انگار اون گوگل مپی که میتونستی بری توش تصاویر ببینی و تو کوچه حرکت کنی.
0: آره یه جوری آره اومده توی این قصه. خیلی جالب شد. میخوای برم تو سامسونگ
1: بریم سامسونگ ببینیم چه خبر.
0: میدونی چی شده؟
1: نه.
0: 15 میلیون دلار شکایت کرده از سامسونگ. کی؟
1: کی؟ خانم
0: دوالیپا. دیگه بدین به شما به عنوان یک کسی که سامسونگ کارو اینه، بده 15 میلیون به خانم دوالیپا.
1: به ما چه آقا، یکی دیگه رفته استفاده کرده از تصویر این خانم، یکی دیگه شاکیه.
0: البته شما نمیدونم تلویزیونتون هم سامسونگه یا نه، تلویزیونت هم سامسونگه.
1: دیگه تبلیغ لوازم خانگی سامسونگ نکنید.
0: خلاصش این بوده که روی یه جعبه های تلویزیون سامسونگ عکس خانم دوالیپا مشخص بوده و این عکس رو از خود خانم نرفتن اجازه بگیرن که ما اجازه داریم اینو بذاریم روی این بسته بندی یا نه. خلاصه اونم میره به
1: که
0: خود
1: مثلا تلویزیون روشن بوده توش یه
0: توش آره یه جایی دوالیپای مشخص بوده توی تلویزیون و خانم دوالیپا متوجه میشه که توی شبکه‌های اجتماعی هم یه سری حالا توی اینستاگرام و توییتر و اینا میگن که به مثلا تلویزیون نمیخوام ولی این تلویزیون رو میرم به عشق دوالیپا میخرم. بعد خود دوالیپا اصلا خبر نداشته که از عکسش استفاده شده در حقیقت. بعد میره میبینه که آقا کسی لایسنس داده، کسی اجازه داده، میگه که نه. بعد میره از سامسونگ شکایت میکنه، سامسونگ هم میگه که ما اینو خودمون طراحی نکردیم، یه شرکت دیگه ای طراحی کرده که توی قراردادمون با اون شرکت هست که اونا رفتن دنبال مثلا کارهای کپی رایتش و اینا رو، اونا رو انجام دادن، حالا اگه اونا نکردن کوتاهی از اوناست. ولی در هر صورت شکایت ادامه داره، بعیدم نیست که ببره دیگه، به خاطر اینکه واقعا تاثیر داشته توی فروش این تلویزیون ها. جالب.
1: 15 میلیون دلار میخواد چیزی نیست
0: برای سامسونگ؟ نه چیزی نیست واقعا.
1: آره
0: برای خانم دوالیپا هم نمیدونم
1: برای
0: چیزی
1: اونم
0: باشه.
1: چیزی فکر نمیکنم،
0: نه فکر کنم فقط یه درس کپی رایت،
1: ولی برای سامسونگ بیشتر چیزی نیست. آره برای دوالیپا ممکنه که
0: آره ممکنه که یه تاثیراتی داشته باشه.
1: آره
0: آره اینم از این،
1: اینم از این. حالا که حرف از خانم دوالیپا شد، یه خانم دوالیپا بشنویم.
0: اصلا برای همین بود ما نگه داشتیم. من که میدونستم. به به
1: بریم ببینیم
0: چی میگه.

0: جلال واقعا الان از خانم دوالیپا بریم سراغ رهبر واجب الده رواستیم.
1: نمیدونم الان از باید از دوالیپا معذرت خواهی کنیم، از شرمندگان عزیزمون معذرت خواهی کنیم یا از کی؟
0: نمیدونم.
1: بذار بریم.
0: دوستان یه سری خبرها که از داخل نظام جمهوری اسلامی میاد اصلا خودشون به صورت ذاتی تنزن و ما گاهی میمونیم باهاشون، چیکار کنیم واقعا؟
1: دقیقاً همینه. مثلا خبر اومده که صبح پنجشنبه یعنی دیروز 146مین جلسه شورای سیاست‌گذاری راهیان نور تشکیل شده و اعضای شورا و نمایندگان وزارتخونه ها، سازمان ها و دستگاه های کشوری و لشکری در حوزه راهیان نور تو این جلسه حضور داشت.
0: شما واقعا ببینید تو مملکتی که در حالت مردد بین جنگ و صلح به سر میبره، اینترنت کشور قطعه، تورم و نگرانی مردم رو ذله کرده، صبح تا شب هم هی میگن آب میخواد قطع شه، برق میخواد بره، گاز نمیدونم چی شده، یه سری مسئول رفتن در حوزه راهیان نور جلسه تشکیل دادن. و خروجی چنین جلسه ای چی میتونه باشه آقا جلال؟
1: خروجی این جلسه هم واقعا عجیبه، چون بعد از جلسه اعلام شده که برادرها و شاید چه میدونم خواهرها بعد از بحث و تفحص طولانی، دارم از رو میخونم، شهید امام سید علی خامنه ای را به عنوان شهید شاخص سال معرفی و لبک یا خامنه ای را به عنوان شعار سال 1405 راهیان نور انتخاب کردن.
0: واقعا چیکار میشه کرد با همین خبری؟ شهید شاخص سال دیگه چه صیغه ایه؟ مگه فوتبالی که مثل رونالدو و مسی و امباپه میان توپ طلا میدن به شهداشون؟
1: حالا بعد سوالی که پیش میاد اینه که خامنه ای سابق مگه رقیبی هم داشته در این مسیر؟ مثلا اینجوری بوده که خامنه ای و شمخانی و سلامی رسیدن به دور نهایی و در نهایت در یک روند بسیار بسیار هیجان انگیز رفتن رهبر واجب الدفنشون رو به عنوان رهبر، به عنوان شهید شاخص سال انتخاب کردن. این
0: بعد ملاک چی بوده؟ مثلا این آقای سردار حاجی زاده چه هیزم تری به شما فروخ که شهید غیر شاخص تشخیص داده شد؟ جایزه شهید شاخص حالا چی هست؟ مدال میگیره؟ یه دست پارچه لیوان میدیم بهش؟ پتو پلنگی جایزش چیه؟ قضیه ها جلال.
1: ولی واقعا عجیبه که از این همه دم و دستگاه اجرایی توی این شرایط حساس کنونی این همه آدم جمع شده که قهرمان رقابتی رو مشخص کنه که اصلا عقب معلومه که نتیجه چیه.
0: واقعا عادلانه نیست این وضعیت، چون در همین حال با توجه به اینکه دومین سالگرد عروج هلیکوپتری رئیسی هم همین روزا بود، خبر میاد که شهید هلیکوپتر حتی یه سنار سشایی حقوقش هم بعد شهادت به مشکل برخورده. آقا
2: من متوجه این شدم که ایشون هیچ حقوقی تا اون موقع خانوادهش به عنوان مستمری پرداخت نشده و دریافت نکرد.
3: یعنی خرداد، تیر، مرداد، شهریور،
2: 6 ماه، مهر، آبان.
3: برج 8. یعنی 6 ماه رئیس جمهور ما شهید شدن با اون وضعیت و خانوادهش حقوق نمیگیرن؟ خب نه، یه بعد کسی میدویده دنبال این کار رئیس
2: قاعدتا
3: آیه مسکی رئیس جمهور شهید شده مثلا.
2: 7 ماه ایشون در چالش بین بنیاد شهید بود که اصلا ایشون اگه شهیده چجوری بخوره نخوره چی میشه؟
1: کیو
0: بعد 7 ماه که گفت بر اساس تقویم هجری خورشیدی بود، بر اساس تقویم هجری کاف فردایی 11 ماه حقوق ندادن.
1: واقعا بله. کاملا درسته.
0: کی بود این آقای مهدی مسکنی بود؟ من نبودم. چقدر مهدی داریم تو این برنامه؟ مدیر عامل پیشین صندوق بازنشستگی کشوری که داشت این قصه بسیار بسیار دردآور و حزن‌انگیز رو تعریف می‌کرد.
1: واقعا من نمی‌دونم خانواده شهید هلیکوپتر یعنی اون خانم علم الهدا و بچه‌ها چجوری با شکم خالی و سفره‌ای پر از هوا این 8 ماه بیپولی رو طی کردن. واقعا نگران نیستن مسئولین که این خانم دکتر علم الهدا از شدت بیپولی بره سراغ بیگانگان و اول حرفاش هم به زبان اصلی بگه
4: Before of all, excuse me for limited in speaking English speaking.
0: چی شد؟ چی گفت؟
1: نفسش رفت، ولش
0: کن. بریم سراغ اون داستان بیپولی و فقر و اینا. اگه اون داستان گرسنگی و بیپولی و نداشتن اینا فقط منحصر به خانواده رئیسی بود، ما یه ذره طاقت تحمل این رنجگران رو داشتیم. الان ولی با کودکان گرسنه و محروم شهید دوم هلیکوپتر حسین امیر عبداللهیان چه کنیم؟
2: بعد ما آقای رئیسی رو انجام دادیم، بعد متوجه شدیم امیر عبداللهیان هم اینجوری انجام نشده، یعنی مرحوم امیر عبداللهیان هم همین وضعیت برای خانواده‌شون.
3: یعنی وزیر خارجه ما و رئیس جمهور ما که شهیدم شدن با اون کیفیت و اون جایگاهی که داشتن،
2: 6 ماه خانواده‌هاشون از حقوق حقوق نگرفته بود،
1: شهدا رو انجام میدادن،
0: میگفتش که با اون کیفیت شهید شدن.
1: آره دیگه،
0: مگه کی شهادت کیفیت داره؟ یعنی با هلیکوپتر کیفیت بالاتریه مثلا
1: با موشک بخوره وسط بیت،
0: یه با دو چرخه مثلا بیفتید،
1: کیفیت HD داریم هر جوری که شما بخواید. به هر حال دوستان، بی‌عدالتی در نظام بیداد میکنه.
0: بله.
1: یکی رو میزنن الان 84 روز دفنش هم نکردن، یعنی حتی به مقام دفن هم نرسیده هنوز، ولی میشه چی؟ میشه شهید شاخص سال. بعد از اون ور اون دو یار سفر کرده با هلیکوپتر، به قول مجری مجری و به قول هم که الان میدیگو، با کیفیت خیلی تمیز شهید میشن، ولی حقوقشون هم نمیدن.
0: خیلی بده. خیلی. الان یعنی مجتبی هم جانباز شاخص ساله یا برای انتخاب جانباز شاخص سال برادرا باید یه جلسه جدید تشکیل بدن؟
1: نه، دستور این جلسه ای که گفتیم مال شهدا بود. برای جانباز و دوباره از همه وزارتخانه ها و دستگاه ها و ادارات مدیران رو دعوت میکنن، دور هم جمع میشن، بعد از کلی بحث‌های جدی مجتبی رو میکنن اصلا قهرمان لیگ برتر جانبازان.
0: واقعا چه چیزایی ما داریم میبینیم.
1: بله، به قول مادر بزرگم، با این چشمای ریز کوچیکمون چه چیزای بزرگ و عجیبی داریم میبینیم. آی تاهواز.
5: گل‌های رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.

تو روزگاری که موسیقی پاپ ایران میونه کاباره، رادیو و سیاست سرگردون بود، مهدی سپهر راه دیگه ای رو انتخاب کرد. خواننده‌ای که با ترانه دنیای رنگین پیش از انقلاب مشهور شد و بعد از انقلاب با بهار را صدا بزن

0: خب تابلویی از جکسون پولاک، هنرمند برجسته آمریکایی، توی حراج در نیویورک به یک قیمت عجیب غریب 181 میلیون دلار فروخته شد. فریدون فربود با ما. سلام فریدون، چطوری؟
1: سلامتی جان، خوبم. شما چطورین؟
0: قربانت، مخلصیم. آقا این قیمت‌های عجیب غریبی رد و بدل میشه ها در عالم هنرهای تجسمی و نقاشی و اینا.
1: بالاخره یکی راجبه که مثل جکسون پولاک صحبت می‌کنیم دیگه. خب خیلی غیر منطقی نیستش کار مال 1948 باشه و جکسون پولاک باشی، از این اتفاقا میفته. ولی قبل از اینکه بخوام راجبه جکسون پولاک و این تابلوش صحبت بکنم، بذار راجبه یه موضوع دیگه هم که حراج نیویورک رو یه ذره جنجال تر کرده بود صحبت بکنم. حراج نیویورک دوشنبه عصر در واقع به وقت محلی توی نیویورک برگزار شد. قبل از اینکه برگزار بشه یه اثر دیگه رو هم توی نمایشگاه داشت، یک مجسمه که خانم کیدمن براش تبلیغ کرده بود. اونم خیلی جنجالی بود که استفاده از نیکول کیدمن برای یک مجسمه در حراج که قرار در حراج نیویورک فروخته بشه، اونم خیلی اعجاب انگیز بود. نمیدونم، احتمالاً ممکن مخاطبای تو حالا بعضی که میشنوند برن ویدیوشو ببینن، تبلیغشو ببینن. تبلیغ خیلی جذابی بود و رسانه‌ها هم یه جوری تیتر زده بودن مثلا زوج غیر قابل انتظار نیکول کیدمن و مثلا حالا یا اسم سازنده مجسمه گذاشته بودن یا اسم مجسمه مثلا گفتن نیکول کیدمن یا دانائید یا مثلا نیکول کیدمن یا برونکوزی. و به هر حال اونم حراج نیویورک رو انداخت سر زبونا تا رسید به دوشنبه عصر.
0: خب بیا نرسیم به دوشنبه عصر، من خودم مشتاق شدم که برم ببینم اون ویدیو رو، مجسمه آخرش چقدر فروش رفت.
1: الان بریم تو داستان حراج، بهتر میتونی این رو برای توضیح بدم، ولی قیمت نهاییش بالای 100 میلیون فروش رفت.
0: یه توصیفی میکنی از مجسمه؟
1: مجسمه خیلی چیز عجیب غریبی نیست، یه مجسمه یه گوی فلزیه تقریبا که یه پورتری صورت ولی خیلی انتزاعیه، روی پایه قرار داره. مجسمه مال سال 1913. خب خیلی چیز دیگه، خیلی قدمت داره. یه سر برونزیه، عنوان مجسمه هست دانائید 1913. برونکوزی هنرمند پیشکسوت خلقش کرده، مال یه مجموعه داری. به نظرم اون ویدیو رو باید ببینی. خانم کیدمن وارد با همون استایل خودش وارد ساختمون راکفلر میشه، مرکز حراج در واقع کریستیز، و بعد آسانسور سوار میشه، میاد بالا، پشت یک پرده سفید این مجسمه منتظر خانم کیدمنه و خانم کیدمن انگار یک قرار عاشقانه‌ای داره با این مجسمه، میره و از این مجسمه بازدید میکنه. و خب توی این روند بازدید توی این کلیپ نشون میده که سالی که این مجسمه خلق شده، یعنی فلش بک میزنه با تصاویر سیاه‌سفید به این به ساخت مجسمه و این داستان.
0: خب بریم سراغ جکسون پولاک. یک تابلوی سمتری بزرگم هست، چکه های رنگ سیاه و رگه هایی از رنگ قرمز. من که اونقدر از نقاشی و اینا سر در نمیارم، 180 میلیون دلار یه ذره برام عجیبه برای این تابلو.
1: ببین این کار خب جز یک بزرگترین کار جکسون پولاک. جکسون پولاک خیلی هنرمند معروفیه. خود ما در ایران هم در موزه هنر معاصر چند تا از کاراش رو در به همت شهبان فرح‌پهلوی در موزه هنر معاصر داریم. ولی خب این تابلویی که فروخته شده یک تابلوی کاملا استثنایی بوده، بزرگترین میگن بزرگترین تابلوی جکسون پولاک، بیشتر از 3 متر طولش بوده. و خب تکنیک خاص پولاک، حالا خیلی ها میان راجب پولاک اصلا نظر میکنن، خب این که کار خاصی نداره، ما هم بلدیم بکنیم، از این حرفا راحت میشه زد. ولی واقعیتش اینه که شبیه کار پولاک رو کسی نتونسته خلق بکنه. حداقل قیمت کار خیلی سریع پیش رفته حراج و قیمت کار برآورد اولیه 100 میلیون بوده، ولی که خب اساسا در سیستم حراج اینه که با قیمت کمتر از آنچه که برآورد باشه شروع میکنن. با قیمت 97 میلیون دلار در واقع شروع شده این چکش خوردن و به سرعت پیش میره تا دیگه به جای قیمت 150 که میرسه خیلی دیگه همه چی اوج میگیره. یک نکته

0: مهمی وجود داره که اینو حتما باید من ذکر بکنم. قیمتی که این کار چکش خورده در حراج کریستیز 157 میلیون دلار بوده، نه 181.2. در واقع این کار به قیمت 157 میلیون دلار چکش میخوره در حراج و با کارمزدی که حراج کریستیز بابت برگزاری این حراج گرفته و فروش این اثر، قیمت نهایی اثر از طرف حراج اعلام شده 181.2 میلیون دلار. ببخشید،
1: آره، یعنی 30 میلیون دلار کارمزد برداشته.
0: تقریبا 30 میلیون دلار.
1: بریم تو کار حراج برگزار کردن.
0: بله، حراج برگزار کردن خیلی کار سختیه، کار راحتی نیستش، ولی خب یک سری شرایط خاص خودشو داره. قاعدتا کارمزدی که میگیرن به نسبت پولی که دارن در واقع اثری که میفروشن دیگه.
1: بله،
0: اتفاقی که برای پولاک افتاده توی این حراج، باید حالا ببینیم قیمت کارهای پولاک در موزه های معاصر چقدر رشد پیدا خواهد.
1: بله، مرسی ازت فریدون. فریدون فرهاد،
0: مرسی از تو مهدی جان.

0: خب دوستان، اگر که خاطرتون باشه در جریان اعتراضات دیما یکی از خبرهای عجیب این بود که صادق ساعدینیا، پسر صاحب اصلی مجموعه کافه های ساعدینیا، دستگیر شد.
1: بله، ظاهرا اون موقع اکانت این مجموعه توی اینستاگرام یه استوری منتشر کرده بود و از تعطیل بودن این مجموعه و کافه هاش در روزهای 18 و 19 دیما خبر داده بود.
0: و همین امر و فشار سنگینی که اعتراضات دیما به جمهوری اسلامی وارد کرد باعث شد که برادرها عزمشون رو جسم کنن تا به جنگ همه آسیاب‌های بادی که تو مسیرشون هست برن و طبق معمول بازداشت‌ها و بگیر و ببندهای فله‌ای و کور شروع شد.
1: و یکی از اونها هم همین آقای ساعدینیا بود که البته این بازداشت به همراه توقیف و پلمب تمام کافه‌های این مجموعه صورت گرفت. و اگه یکی نمی‌دونست، واقعا فکر می‌کرد این بنده خدا آقای ساعدینیا خواهرزاده نتانیاهو یا چه می‌دونم با دونالد ترامپ چای خورد و ما خبر نداریم.
0: بله، و بالاخره بعد از چند ماه دادگاه ایشون برگزار شد و اونجا نماینده دادستان اتهامات بسیار بسیار شگفت‌انگیزی رو به آقای ساعدینیا نسبت داد.
2: جهت برهم زدن امنیت و برخلاف امنیت کشور از طریق انتشار استوری و فعالیت مجازی و حضور در تجمعات غیرقانونی و تعطیل کردن کافه ها و مغازه های متعلق به خود در کل کشور.
1: ادا در می آورد یه واقعا اینجوری حرف می زد دادستان
0: واقعا
1: به هر حال واقعا دوستان وارد مرحله بعد شدیم و من از همه کسبه می خوام از این به بعد هر موقع خواستن مغازه رو ببندن اول از مراجع ذی صلاح که ماشاءالله 7800 تا هستن یه استعلام بگیرن، بعد برن از مراجع غیر ذی صلاح کسب تکلیف کنن، بعدم به نظرم با توجه به اینکه حرف اینا حرفی است اصلا بی خیال شن چه کاریه بذارین در مغازه باز بمونه.
0: دقیقاً، چون طبق ویدیوهایی که از این دادگاه منتشر شده این آقای صادق ساعدینیا رو یه بلایی تو این چند ماه سرش آوردن که کلی اعلام پشیمانی و معذرت خواهی و درخواست دادن فرصت جبران کرد، ولی در یک اقدام عجیب این بار قاضی وارد میدان شد و خطاب به ایشون گفت شما با فراخوانی که داده اید این تعداد جوان را به این مهلکه وارد کردید و نظام متحمل صدمات زیادی شده است، چطور میتوانید جبران کنید؟
1: دیگه از این عجیبتر نمیدونم چی میشه. همه جا دادستان علیه متهم حرف میزنه، وکیل مدافع در دفاع از متهم حرف میزنه و بعدم قاضی از مجموعه این اطلاعات و حرفا به یه رأی میرسه، ولی اینجا صد تا کمن که بیان قاضی رو مهار کنن که هی مشتی چی داری میگی متهم تو آخه.
0: دقیقاً. حالا البته وضع سیستم قضایی جمهوری اسلامی تحت مدیریت حاج آقا محسنی اجه گازگیر اینجوریه که طبق گزارش سازمان‌های حقوق بشری یکی از مشکلات الان اینه که بازداشت شدگان دیما خطری که از ناحیه وکلای تسخیری خودشون احساس می‌کنن اگه از قاضی و دادستان بیشتر نباشه کمتر نیست.
1: بله، این گزارش‌ها میگن الان توی این دادگاه‌های فرمالیته وقتی متهم مثلا به اعدام محکوم میشه ساده‌ترین کاری که یه وکیل طبیعتاً باید بکنه اینه که به حکم صادره اعتراض کنه تا برای موکلش زمان بخره، اما این وکیل تسخیری‌ها انقدر ثبت این اعتراض رو طول میدن تا موکل نتونه به حکمش اعتراض کنه و متأسفانه زودتر اعدام شه.
0: واقعا نوبر اینا و فقط این چیزها رو توی نظام‌های میشه دید که رهبران دفن شده و دفن نشده شون همچین دلسوزی‌های نایاب و وصف نشدنی رو واسه مخالفین خودشون میکردن.
3: شما ملاحظه کنید به وصیت‌نامه امام در همین وصیت‌نامه خطاب میکند به کمونیست‌هایی که در داخل جنایت کرده بودند و به خارج کشور گریخته بودند. لحن امام رو ملاحظه کنید، به اینها میگه شما بیایید داخل کشور مجازات بشید، یعنی بیایید اعدام را یا حبس را یا سایر مجازات ها را تحمل کنید برای اینکه از عذاب الهی و نقمت الهی خودتون رو نجات بدید. با اینها دلسوزانه حرف میزند.
1: عجب، نمیدونم حالا اینکه بعد از 70 80 روز کسی جرئت نکنه حتی از سرنوشت جنازتم سوال کنه، شایعاتی از دفن پنهانی شبانه تا نگهداری طولانی مدت در سایت با سایت مطرح بشه برات، اینا مستاق دوچار شدن به عذاب الهی یا عذاب الهی فقط برای مردم اختراع شده واسه ایشون کنسل بوده.
0: به هر حال بله، به هر حال دکمه منم به دکمه تو دوچار شد ماجرا.
1: دکمه به دکمه.
0: قصه محاکمه های عجیب و غریب و پر از اگر و اما و علامت سوال چیز جدیدی توی جمهوری اسلامی نیست، ولی خب از حق نگذریم. برادرها به جدیت تمام در حال فتح عرصه ها و تپه های نچیزیده جدید هم هستند.

0: بله. دکمه کار کرد؟
1: دکمه کار کرد.
0: دیگه یواش یواش باید تعطیل کنیم، میترسم دکمه های شهرها هم کار بیفته.
1: متاسفانه همین خطر هست، بنابراین زودتر
0: شما اوجتو بگی، اوجو بگی، وقت هست فعلا.
1: نه اوجم نمیاد.
0: نمیاد؟ بیا حالا یه بارم که ما گفتیم اوج بگی دیگه واسه ما اوجت نمیاد. باشه آقا جلال.
1: نه.
0: باشه.
1: بن برخورد.
0: خب. شهرام جان. جان.
1: تو اوج بگی.
0: یه اوج بگیرم اون ببینه. خب بگو ببینیم این تلگرام که نه اوج نگیر. این تلگرام که سریع هم خواست اوج بگیره، یعنی آماده اوج گرفتن شهرام همیشه. این تلگرام میان بعضی عزیزان غور میزنن که حجم بالا میذارین پایین میذارین اینا، شما
1: همش تفسیر شهرامه این چیزا.
2: بله. خب حجم خوب بالا باش. که نمیذارم 15 مگابایت تا جایی که امکان داره من حجمو میارم پایین، حجم خب برنامه 55 دقیقه است.
0: بله.
2: از این کمتر دیگه واقعا صدایی
0: شنیده نمیشه،
2: نخواهن شنید.
1: 15 14 کن به نظرم همه مشتریشن.
0: میشه 14 13 اینام کرد یا
2: میشه؟ ولی خب کیفیت صدا دیگه خیلی
0: میاد پایین. واقعا 15 مگابایت هیچی نیست دوستان.
1: کاملا درک میکنیم دوستانی که در ایران به خصوص با این سختی و با این مرارت نمیدونم وی پی ان و کانفیگ و نمیدونم اینترنت چی پرو و نرو و برو و اینا میان برنامه رو لطف میکنن، منت بر سر ما میذارن، دانلود میکنن و گوش میدن. به هر حال این درگیری رو همیشه دارن که با کمترین حجم مصرفی ممکن بتونن به برنامه های مورد علاقه خودشون از جمله کافه فردا گوش بدن. ولی ما هم واقعا دیگه تر حد یه محدودیت داریم به اون که کیفیت صدا
0: دیگه
1: پایین
0: نیاد
1: دیگه. آره اگه خیلی هم شهرام دیگه ببرتش دیگه پایین تر دیگه چیز نمیمونه.
0: بعد یه سری ها میگن چرا انقدر کیفیت یه وزشین پایین حجم بالاتر بذارین. حالا مشکلی که پیش میاد اینه که یک سری از عزیزان تلگرامشون روی اوتو دانلوده. بله بله. و این صفحه یه جایی که باز میکنن هر چی فایل اونجا هستش خود به خود شروع میکنه دانلود کردن، اینترنتشون مصرف میشه. اگر میخواین که ما بذاریم کیفیت بالاتر رو هم برای دوستانی که محدودیت اینترنت ندارن، تو رو خدا اون کسایی که محدودیت اینترنت دارن اون اوتو دانلود تلگرامشون رو از کار بیاندازند.
1: بله. این هم از طرف آقای پاول دروف بود صاحب تلگرام که به اصطلاح اینجوری میشه تو تنظیمات. من خودم بلد نیستم، مهدی بلد این چیزا رو.
0: بیا این دونه دونه من براتون درست میکنم.
1: درست میکنم.
0: این کانال تلگرام ما رو هم سابسکرایب بشین.
1: آره.
0: کاف فردا ات را... نه این که ایمیلمون چشم نمیبینه، عینک هم نزدیک بینه.
1: ات کاف آندرلاین فردا.
0: بله
1: بله
0: داخل دو تا آه تاش دو تا آه.
1: ولی اینا رو ول کنید، همون کاف فردا رو فارسی هم بزنید پیدا میشه
0: میادش. بله. 10 ثانیه آقا جلال
1: دوج بگیرم.
0: نه دیگه جا برای فرود فقط 5 ثانیه
1: در سطح برم.
0: مرسی ازتون، مراقب خودتون باشید، هفته دیگه برمیگردم.
1: خدا نگهدار.

0: شامگاه جمعه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. اول خرداد ماه سال 1405 است و من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم در این برنامه ایستگاه 19 همراه ما باشید. از تازه ترین خبرها و تحلیلها برای شما خواهیم گفت، گفتگوی اختصاصی خواهید شنید با مشاور رئیس امارات متحده عربی انور قرقاش، همچنین سری به مسئله ذخیره اورانیوم غنی شده ایران خواهیم زد. از سفر آسم منیر به تهران میگیم و بسیار بیشتر از اینها. همراه ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم نسرین افشار.
1: سپاسگزارم و سلام دوباره. مشاور دیپلماتیک رئیس حکومت امارات متحده عربی در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا تاکید کرد که استراتژی تهران برای کشاندن همسایگان به درگیری، اعتماد منطقه‌ای به جمهوری اسلامی را به طور کامل نابود کرده است. انور قرقاش تصریح کرد که امارات در طول جنگ اخیر هدف بیش از 3300 موشک و پهپاد قرار گرفت. او سیاست دفاع پیشرو ایران و تکیه بر شبه نظامیان را شکست خورده خواند و افزود این حملات زمینه را برای همکاری‌های دفاعی و حضور پررنگ‌تر اسرائیل در خلیج فارس فراهم کرد. مشاور دیپلماتیک دولت امارات با ذکر این نکته که اعلام کرد که ابوظبی با رد هر گونه راه حل نظامی خواهان موفقیت مذاکرات صلح جاری میان ایران و آمریکا است. انور قرقاش در پایان با ابراز تأسف از محدودیت‌های اقامتی اخیر برای برخی ایرانیان، آنها را ناشی از وضعیت اضطراری جنگی دانست و تاکید کرد اکثریت جامعه 100,000 نفری ایران در امارات بدون مشکل به زندگی و کار خود ادامه می دهند. در خبر دیگر، تلویزیون پاکستان از سفر رسمی آسم منیر رئیس ستاد ارتش این کشور به ایران خبر داد. بنابر این خبر، موضوعاتی چون مذاکرات ایران و آمریکا و ثبات منطقه‌ای از موضوعات اصلی گفتگوهای آسم منیر با مقام‌های ارشد ایرانی خواهد بود. در همین حال مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید در بالاترین سطح با رئیس ستاد ارتش پاکستان در تماس است. همچنین یک تیم مذاکره کننده از قطر روز جمعه وارد تهران شد تا با هماهنگی آمریکا برای دستیابی به توافقی به منظور پایان دادن به جنگ و حل اختلاف‌های باقی مانده میان تهران و واشنگتن کمک کند. یک منبع آگاه به رویترز گفته است این هیئت در چارچوب تلاش‌های دیپلماتیک برای پیشبرد مذاکرات و کاهش تنش‌ها وارد ایران شده، هرچند جزئیات دستور کار آن هنوز منتشر نشده است. و در خبر دیگر، پگاه آهنگرانی برای مستند تمرین‌هایی برای یک انقلاب برنده جایزه چشم طلایی جشنواره فیلم کن شد، جایزه‌ای که هر سال به بهترین مستند این جشنواره اهدا می‌شود. او این جایزه را به مردم ایران که به گفته او با وجود همه سرکوب‌ها هرگز از مبارزه برای حقوق، آزادی و آرزوهایشان دست نمی‌کشند تقدیم کرد. دو روز پیش از این مستند تمرین‌هایی برای یک انقلاب ساخته این کارگردان جایزه ویژه هیئت داوران رویداد مستند گلدن گلوبز را در جشنواره فیلم کن دریافت کرد. و در خبری دیگر، وزارت امور خارجه ایران با صدور بیانیه تحریم سفیر جمهوری اسلامی در لبنان از طرف آمریکا را محکوم کرد. در این بیانیه تحریم محمد رضا رؤوف شیبانی و تعدادی از مقامات و نمایندگان پارلمانی حزب الله لبنان اقدامات سخیف در راستای تضعیف حاکمیت ملی لبنان ذکر شده. شیبانی پس از انتصاب به عنوان سفیر ایران و حضور در بیروت از طرف وزارت خارجه لبنان عنصر نامطلوب اعلام شد، اما با دخالت نبیه بری رئیس شعبه پارلمان لبنان او در بیروت مانده و از کشور خارج نشده است.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: در خبرها هم اشاره شد به سفر عاصم منیر به ایران، اما در همین حال خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک منبع آگاه نوشته که یک تیم مذاکره کننده قطری امروز با هماهنگی ایالات متحده وارد تهران شده. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پیش از عزیمت به سمت هند مورد سوال خبرنگاران قرار گرفت درباره سفر این هیئت قطری که در گزارش رویترز گفته شده با هماهنگی آمریکا به تهران رفته. آقای روبیو گفت طرف اصلی گفتگو در این مورد پاکستانه و اونها کار قابل تحسینی در این زمینه انجام دادند. آقای روبیو همچنین به خبرنگاران گفت که نمیخواد بگه به روند مذاکرات خوشبینه یا بدبینه، به هر حال پیشرفت‌هایی به دست آمده تا حدی، و در نهایت گفت که همچنان توافقی به دست نیامده. این تازه ترین وضعیتی است که در این یکی دو ساعت اخیر با اون روبرو هستیم. اما یک کنفرانس در پراگ، شهری که صدای رادیو فردا را از اون میشنوید، در جریان هست، کنفرانس گلوب سک. همکارم گلناز اسفندیاری در حاشیه این کنفرانس گفتگوی داشته با انور قرقاش، مشاور رئیس امارات متحده عربی در امور خارجی، که به رادیو فردا میگه دور دیگری از درگیری میان ایران، آمریکا و اسرائیل فاجعه بار خواهد بود. دعوت میکنم شنونده این گفتگو با انور قرقاش باشید.
3: آیا امارات از مذاکرات با ایران برای پایان دادن به جنگ حمایت میکنه یا ترجیح میده آمریکا و اسرائیل فشار نظامی بیشتری بر ایران وارد کنند، حملات بیشتری علیه ایران انجام بدن و همونطور که برخی میگن کار رو تموم کنن؟
4: گلناز، clearly we worked very hard to avoid the war because you know our relations with Iran have been a complicated relationship for the last I don't know 40 years or so.
5: نه، فکر نمی کنم گلناز. ما به وضوح تلاش زیادی کردیم تا از وقوع جنگ جلوگیری کنیم، زیرا روابط ما با ایران در حدود 40 سال گذشته همواره رابطه‌ای پیچیده بوده است. ما همسایه هستیم، تجارت، سرمایه گذاری و پیوندهای زیادی با یکدیگر داریم. موضع ما این است که حل این مسئله باید از طریق سیاسی باشد. راه حل‌های نظامی همانطور که امروز دیده ایم پیچیدگی‌های بسیاری به همراه دارند. ما همچنان از یک راه حل سیاسی حمایت می‌کنیم، اما این نباید بهانه‌ای برای درگیری‌های آینده باشد. مسئله تنگه هرمز روابط را پیچیده‌تر می‌کند، به ویژه در مورد دسترسی آزاد برای تجارت و انرژی جهانی.
3: پس در واقع همه چیز به جزئیات بستگی داره.
4: The devil is in the details, but having said that, we still don't want to see a military escalation again. We understand that military escalations in the region always lead to stalemate.
5: بله، جزئیات بسیار مهم هستند، اما ما همچنان نمی‌خواهیم شاهد تشدید نظامی باشیم، زیرا می‌دانیم که تشدید درگیری‌ها در منطقه همیشه به بن‌بست منجر می‌شود و آن بن‌بست نیز مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند. همچنین باید در نظر داشته باشیم که منطقه نیازمند ترمیم فراوان است. به طور مشخص امارات هدف 3300 موشک قرار گرفته است
3: که حتی از حملات ایران به اسرائیل بیشتر بود.
4: Complete tally is going over the 3000 mark.
5: بله، بیشتر از اسرائیل. ما همچنان در حال پیدا کردن پهپادهای زیادی هستیم. بنابراین شمار نهایی از 3000 فراتر خواهد رفت. کار زیادی برای ترمیم روابط باقی مانده و پل‌هایی که سوزانده شدند باید دوباره بازسازی شوند.
3: به مسئله ترمیم روابط باز می‌گردیم، ولی می‌خوام فعلا روی مذاکرات تمرکز کنیم. همونطور که می‌دونید وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو دیروز گفت نشانه‌های مثبتی وجود داره، اما او افزود که نمی‌خواد بیش از حد خوشبین باشه. آیا فکر می‌کنید این مذاکرات که اکنون با میانجیگری پاکستان در جریانه میتونه به توافق برسه یا احتمالاً شاهد دور دیگری از درگیری خواهیم بود؟
4: Well, they have to reach a deal. You know, for I don't think neither the United States nor Iran wants a resumption of hostilities, and the region also, and the UAE does not want a resumption of hostility.
5: این مذاکرات باید به توافق برسند. نه آمریکا، نه ایران و نه امارات خواهان از سرگیری خصومت‌ها نیستند. یکی از نگرانی‌های من این است که مذاکره کنندگان ایرانی همواره بیش از حد توان و اهرم‌های خود را بزرگ نمایی کردند و این می‌تواند مشکل ساز شود. ما در سطح منطقه‌ای و جهانی درباره برنامه هسته‌ای ایران به ویژه موضوع غنی‌سازی نگرانی داریم. در حال حاضر ایران همچنین می‌خواهد نحوه استفاده از تنگه هرمز را تغییر دهد که بر مسیرهای تحت حاکمیت قوانین بین‌المللی تأثیر می‌گذارد. نگرانی ما این است که این مسئله در هر درگیری آینده به ابزاری نظامی تبدیل شود. ما خواهان موفقیت این مذاکرات هستیم، اما این مذاکرات باید ریشه مشکلات را حل کنند، نه اینکه صرفاً یک مسکن موقت باشند.
3: شما خودتون گفتید که صرفاً آتش بس کافی نیست و منطقه به یک چارچوب امنیتی گسترده تر نیاز داره. این چارچوب در عمل چه شکلی خواهد داشت؟
4: Well, I think a ceasefire is not enough because a ceasefire cannot be a temporary cosmetic addressing for us in the Gulf.
5: آتش بس کافی نیست، زیرا نمیتواند فقط یک راه حل ظاهری و موقت برای ما در خلیج باشد. ما به یک واکاوی عمیق نیاز داریم تا دوره ای از ثبات تضمین شود. یک پیمان یا ساختار منطقه‌ای منطقی است، زیرا ایران، عراق و کشورهای خلیج تاریخ، جغرافیا و یک پهنه آبی مشترک دارند. با این حال اکنون از چنین هدفی دورتر شده ایم، زیرا اعتماد بر اثر حملات ایران به خلیج تضعیف شده است. این جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران است. کشورهای خلیج بخشی از آن نبودند و تضمین داده بودند که امنیت و حاکمیت خود را علیه ایران به کار نخواهند گرفت. راهبرد ایران برای کشاندن کل منطقه به یک درگیری گسترده تر شاید از نظر تاکتیکی برای فرماندهانشان جذاب به نظر می رسید، اما از نظر راهبردی مشکلات بلند مدتی در زمینه اعتماد با جمهوری اسلامی ایجاد کرده است.
3: آیا مسیری می‌بینید که کشورهای خلیج فارس و امارات بتونند اعتماد رو با جمهوری اسلامی بازسازی کنند؟
4: I think that is a very, very long-term unlikely path right now.
5: فکر می‌کنم در حال حاضر این یک مسیر بسیار بلند مدت و بعید است. اما میان روابط و اعتماد تفاوت قائل می‌شوم. من مسیری برای بازسازی روابط می‌بینم. ما روابط دیپلماتیک را قطع نکردیم، زیرا آموخته‌ایم که باید حداقل تماس‌ها و کانال‌های ارتباطی حفظ شوند. روابط در حوزه تجارت، انرژی یا گارد ساحلی باید بازگردند، زیرا اینها مسائل عملی هستند. اما اعتماد از بین رفته و بازسازی آن زمان زیادی خواهد برد. از نظر تاریخی ایران تمایلی به مذاکره درباره این مسائل با همسایگان خلیجی خود نداشته و خود را یک قدرت هژمون منطقه‌ای همسطح ایالات متحده می‌بیند. این دیدگاه دیگر متعلق به گذشته است، در حالی که اقتصاد ایران افول کرده، کشورهای خلیج بسیار موفق عمل کردند. ایران از نظر وسعت و قدرت نظامی بازیگر مهمی در منطقه است، اما از نظر اقتصادی با رشد کشورهای خلیج عقب مانده است.
3: چه اقداماتی باید برای بازسازی اعتماد انجام بشه؟
4: I think to start with we need to reach a political solution. I think Iran has to hear it loud from us in the United Arab Emirates is that we don't want escalation. We don't want to fight.
5: اول از همه باید به یک راه حل سیاسی برسیم. ایران باید این پیام را واضح از ما بشنود. ما خواهان تشدید تنش یا درگیری نیستیم، اما از خود دفاع خواهیم کرد. یک راه حل سیاسی باید نگرانی های اصلی همه طرف ها را در نظر بگیرد. پس از آن مسیر طولانی ترمیم آغاز می شود. بازسازی روابط و اقدامات اعتمادساز برای اطمینان از اینکه ایران علیه ما رفتار خصمانه نخواهد داشت. تلاش‌های قبلی ما برای ایجاد رابطه‌ای کارآمد با همسایه شمالیمان فرو پاشیده است. ما از یک توافق سیاسی در روزهای آینده حمایت می‌کنیم تا صفحه را ورق بزنیم. اما این توافق نباید بذر بی‌ثباتی آینده را بکارد.
3: فکر می‌کنید این درگیری چه تأثیری بر نفوذ منطقه‌ای ایران خواهد داشت؟
4: I think in many ways it's going to weaken Iran's regional influence. First of all, because it will be seen as a threat from the perspective of all its southern neighbors.
5: این درگیری نفوذ منطقه‌ای ایران را تضعیف خواهد کرد. ایران از سوی تمام همسایگان جنوبیش به عنوان یک تهدید دیده خواهد شد و هزینه‌های دفاعی منطقه در پاسخ به همین تهدید تنظیم می شود. نفوذ آمریکا در خلیج پررنگ‌تر خواهد شد. ایران همچنین مسیر طولانی برای بازسازی زیرساخت‌ها، اقتصاد و ارز خود در پیش دارد. من نگران تلاش برای بازسازی سگانه دفاعی یعنی شبه نظامیان در عراق، یمن و دیگر نقاط هستم. سیاست دفاع پیش رو شکست خورده و درگیری را به قلب ایران کشانده است. ایران باید مانند ترکیه یا مصر به عنوان یک قدرت منطقه‌ای مسئول عمل کند. کشورهایی که شبه نظامیان عظیمی برای استفاده به عنوان خط اول دفاع ایجاد نمی کنند.
3: آقای قراش، آیا این جنگ باعث نزدیکتر شدن اسرائیل و امارات شده؟
4: Well, we have an open relationship with Israel. It's a formal relationship. We have embassies and so on and so forth.
5: ما با اسرائیل رابطه رسمی و علنی داریم و سفارتخانه ها برقرار هستند. اسرائیلی ها در دفاع ما در برابر موشک ها و پهپادهای ایرانی بسیار کمک کننده بودند. این یک واقعیت است. حملات ایران به خلیج باعث شده امنیت خلیج بیش از پیش از مفهوم امنیت عربی جدا شود. اکنون تمرکز امنیت خلیج بیشتر بر ایران است تا اسرائیل. از نظر راهبردی، استراتژی ایران برای حمله به خلیج شکست خورد و فرصت‌های بیشتری برای اسرائیل در خلیج ایجاد کرد، چه از طریق کانال‌های سیاسی و چه در زمینه خریدهای دفاعی.
3: به نظر شما پیامدهای بلند مدت این جنگ چه خواهد بود؟
4: A much more difficult strategic landscape, in my opinion. It'll depend also what we will see in Iran. You know, what are the lessons learned for the current regime in Iran?
5: چشم‌انداز راهبردی بسیار دشوارتری در پیش خواهد بود. همه چیز بستگی به درس‌هایی دارد که حکومت ایران می‌آموزد. اینکه مسیر درگیری دائمی را انتخاب کند یا بر مسائل داخلی تمرکز کند. یک درس روشن برای کشورهای خلیج این است که ما با یک خطر فوری روبرو هستیم، نه یک تهدید فرضی، و باید آماده باشیم. هزینه‌های دفاعی افزایش خواهد یافت و رابطه با ایالات متحده عمیق‌تر و طبیعی‌تر می‌شود. همچنین زیرساخت‌های لوجستیکی با سازی خواهیم کرد که وابسته به تنگه هرمز نباشد تا وابستگی به مناطق حساس کاهش یابد.
3: آقای قرقاش، فرض کنیم که توافقی حاصل نشه و آمریکا و اسرائیل دوباره به ایران حمله کنند. آیا نگران هستید که شاهد یک جنگ منطقه‌ای باشیم؟ گزارش‌های منتشر شده مبنی بر اینکه عربستان سعودی و امارات نیز در جریان جنگ به ایران حمله کردند.
4: Well, again, our position is been very clear from day one. Our position is we will not take any hostile action, but we will defend ourselves. We have the right to defend ourselves.
5: موضع ما روشن است. ما اقدام خصمانه انجام نخواهیم داد، اما از خود دفاع خواهیم کرد. دور دوم جنگ فاجعه بار خواهد بود، زیرا ایران در موقعیت بسیار ضعیفی قرار دارد. نه آمریکا و نه امارات چنین مسیری را نمی خواهند. همه چیز بستگی به انعطاف‌پذیری مذاکره کننده ایرانی دارد. کسی که در طول تاریخ فرصت‌های زیادی را از دست داده تا قدرت تاکتیکی نشان دهد، در حالی که کشور بهای سنگینی پرداخته است.
3: آقای قرقاش، سوال آخر من، گزارش‌هایی دریافت کردیم مبنی بر اینکه ایرانیان با محدودیت‌های اقامت، ویزا و مسائل مشکلات دیگری در امارات مواجه شدند. چرا شهروندان ایرانی هدف قرار می‌گیرند؟ حتما می‌دانید که بسیاری از ایرانیان مخالف این حکومت هستند و نقشی در سیاست‌های جمهوری اسلامی ندارند.
4: Well, the UAE has about 100,000 Iranian residents. And the UAE has never ever asked what are their political allegiances.
5: حدود 100,000 ایرانی در امارات زندگی می کنند و ما هرگز درباره گرایش سیاسی آنها سوال نکرده ایم. برخی اقدامات ضروری هستند، زیرا ما در شرایط جنگی قرار داریم. به برخی از ساکنانی که خارج از کشور بودند اجازه بازگشت داده نشد، اما ما هر پرونده را به صورت جداگانه بررسی می کنیم. به اکثریت مردم درباره وضعیت اقامت و معیشتشان اطمینان داده شده است. ما اقداماتی علیه برخی نهادهایی که مستقیماً با دولت ایران مرتبط هستند اتخاذ کرده ایم، نه علیه بخش خصوصی. این اقدامات تأسف برانگیز، اما در شرایط جنگی حداقلی هستند. جامعه ایرانی در امارات بسیار سازنده بوده است. ما از مردم نمی‌پرسیم طرفدار چه کسی هستند. همین موضوع باعث می‌شود افراد در امارات احساس آرامش و امنیت برای کار و زندگی داشته باشند.
4: I have to also say that the Iranian community in the UAE has been very constructive. And as I said, we never came during all these years and asked people, you know, who are you with and what are your leanings, etc.
0: گفتگوی گلناز اسفندیاری رو با انور قرقاش، مشاور رئیس امارات متحده عربی در امور خارجی میشنیدید که در پراگ به سر میبره برای شرکت در کنفرانس گلوب سک. اما همچنان شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. دو موضوع اصلی به عنوان چالش مذاکرات و رایزنی های دیپلماتیک جاری برشمرده میشن. از یک سو بحث تنگه هرمز و عبور و مرور از این آبراه راهبردی است که در این گفتگو هم به اون اشاره شد. در یکی از تازه ترین خبرها داده‌های ردیابی کشتی‌ها نشون میده که یک تانکر حامل گاز طبیعی مایع LNG در حال عبور از تنگه هرمز و حرکت به سمت چینه، در حالی که در دقایق گذشته اشاره کردم که یک تیم مذاکره کننده قطری برای کمک به دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ با ایران وارد تهران شده به گزارش خبرگزاری رویترز. اما در حالی که ارسال محموله ها از طریق تنگه هرمز بسیار مختل و نامنظمه، این سومین ترانزیت یک تانکر LNG قطری تقریبا در دو هفته پس از عبور اولین محموله از این نوع از تنگه هرمز بوده که با موافقت ایران انجام شده. اما مسئله دوم چالش برانگیز بر سر میز مذاکرات و در جریان این رایزنی های فشرده، مسئله هسته‌ای ایرانه و مشخصاً ذخیره اورانیوم غنی شده در ایران و همچنین آینده غنی سازی. سرنوشت ذخیره چند صد کیلویی اورانیوم غنی شده چه خواهد شد و آیا از اساس ایران در این مقطع نیازی به اورانیوم غنی شده داره؟ بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای ساکن وین، پاسخ میده.
6: نکته مرکزی به نظر من عدم اعتماد شدید طرفین به هم و هر دو هم به حق، یعنی هم طرف واقعا هر دو طرف تر دو جایی که حق دارن. موضوع عدم اعتماد و این کار رو بسیار مشکل میکنه. موضوع هسته‌ای برای آقای ترامپ از آغاز هم اعلام کرده که اهمیت حیاتی داره، در واقع اون بهانه جنگ قرار دادن، واقعا بهانه جنگ، یعنی واقعیت نداشت که جمهوری اسلامی به سرعت بمب اتمی دست خواهد یافت و اینها. این از یک طرف برای آقای ترامپ خیلی اهمیت داره، بهانه جنگ بوده. برای جمهوری اسلامی هم حداقل موضوع حیثیتیه. من فکر میکنم الان دیگه در وجه قالب موضوع حیثیتی باشن، زیرا که جمهوری اسلامی حتی اگر این ذخایر 60% هم براش باقی بماند، با توجه به این که در آینده قابل پیش بینی مراکز غنی سازی نخواهد داشت، به دردش هم زیاد نمیخوره. منتها شده یک سمبل، یک نمادی برای حیثیتشون و اینجور چیزها.
0: آقای بیات، آیا این چون میتونیم مرحله به مرحله پیش بریم، از این ذخیره حدوداً 400 خورده کیلویی غنی شده بین 20% تا 60%، آیا استفاده، شما اشاره کردید که مرکز غنی سازی به هر حال فعال نیست، ما نمیدونیم که شرایطش چگونه است، احتمالاً تخریب بسیار زیادی رو شاهد هستیم در این مرکز غنی سازی، اما آیا هیچ استفاده دیگری برای ایران داره این ذخیره به صورت فنی؟ منظورم هست
6: بخش دومو پاسخ میدم. واقعا به طور جدی و واقعی مطرح ندارد. البته وقتی بخوای دنبال بهانه بگردی که بگی به این علت، همون جوری که امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها به بهانه که جمهوری اسلامی بمب می‌سازد پس ما حمله می‌کنیم، جمهوری اسلامی هم می‌تونه بهانه بکنه که برای تولید رادیو داروها می‌تونه ازش استفاده کنه. به طور واقعی هم می‌تواند، ولی این راست آن را ماند که لغمه را از پشت گردنت بدهند.
0: یعنی اورانیوم باید با غنای 60% باشه که
6: نباید باشه. اصلا این کسی این راه رو نمیره، این گرونه. اما جمهوری اسلامی خب میتونه بهانش هم بوده که ما برای تولید رادیو دارو به این نیاز داریم، خب، ولی این با واقعیت انطباق نداره، فقط یه بهانه است. خب آنچه که مربوط به نیاز جمهوری اسلامی و آنچه که واقعیت داره. جمهوری اسلامی حدود فکر کنم 9000 کیلوگرم اورانیوم به درجات مختلف غنی شده داره، نه. از 2% تا 60%. اون بخش 60%ش که حدود 440 کیلوگرمه. حالا اگر که قرار باشه جمهوری اسلامی این 440 کیلوگرم رو غنی سازی بکنه به بالای 90%، در واقع یک تخمین زمخت زدم، یه چیز بین 30,000 تا 40,000 سو واحد غنی سازی نیاز داره. یعنی مثلا بگیم 10,000 سانتریفوژ سطح بالا. خب و جمهوری اسلامی اینه نداره. اینجوری نیست که اون مراکز رو وقتی بمباران کردن یا سانتریفوژا منهدم شدن به کلی به لحاظ فیزیکی، و اگرم منهدم نشده باشن به لحاظ فیزیکی قابل استفاده نیستن. یعنی به دقت کافی میشه گفت که نه در فردو نه در نطنز در اصفهان در حال غنی‌سازی نبود، در هیچ کدوم اینها در آینده قابل پیشبینی غنی‌سازی صورت نخواهد گرفت. جمهوری اسلامی ممکن است در یک جاهایی تعدادی سانتریفوژ را انداخته به طور مخفی داشته باشد. اینو همیشه آدم میتونه ادعا بکنه، سخت قضاوت راجبش که آیا بلی یا نه، اما یکی از امکانات مخصوصا با توجه به اینکه جمهوری اسلامی یه مدتی دوربین ها رو که
0: بعد از حمله ای که در تاسیسات کرج شده بود، در تاسیسات سانتریفوژ سازی در کرج شده بود. اما آقای بیات، این طرف ایرانش هست. ما از طرف آمریکا مثلا حتی آقای ترامپ تا دیروز هم صحبت از این میکنه که آمریکا باید این ذخیره رو بگیره، آمریکا بهش احتیاجی نداره، اون رو نابود خواهد کرد. اما میخوام ببینم که اصرار در این زمینه از چه جهت هست، چون دیروز بار دیگه سخنگوی کاخ کرملین گفته که ولادیمیر پوتین پیشنهاد دوباره ای داده برای اینکه این ذخیره رو روسیه تحویل بگیره، همانند اون اتفاقی که در دوران برجام افتاد.
6: قاعدتاً مسیر عادیش اگه توافق سیاسی بشه، لکن موضوع اصلی اینه که توافق سیاسی صورت بگیرد که این ذخایر از ایران خارج بشن. اگر که به توافق سیاسی صورت بگیرد، به نظر من این که به کجا انتقال داده بشه چندان اهمیتی نخواهد داشت. ما تجربه تاریخی هم داریم در ارتباط با برجام، مازاد تولید جمهوری اسلامی که بالای 300 کیلوگرم بود به طور پیوسته به روسیه فرستاده میشد. یعنی که به نظر من اون مشکل بزرگ نخواهد بود. مشکل بزرگ این است که سر اصل موضوع که جمهوری اسلامی از این ذخایر اورانیوم صرف نظر بکنه توافق بشه. غیر از توافق سیاسی تقریبا میشه بگی غیر ممکنه که بتوان اقلا بدون تلفات زیاد برای طرفین، که مثلا امریکایی‌ها بتوانند این مواد ذخیره شده رو از ایران خارج کنند، به ویژه اگر آنچنان که فرض است که این مواد در زیر مخروبه های یا فردو یا نطنز یا اصفهان که معلوم نیست دقیق، اگر در جاها مانده باشد، اصولا اگر در آنجاها مانده باشد معلوم نیست که به طور واقعی اینا هنوز وجود داشته باشد.
0: آقای ترامپش میگه گرد و غبار هستی.
6: بله،
0: به هر حال
6: دقیقاً میگه گرد. البته آقای ترامپ میگه گرد و غبار، معلوم نیست واقعا منظور چیه، حساب چیه. اما اگر که واقعا مسائلی که توش اورانیوم هکسافلورید ذخیره شده، اگر که اونها در معرض بمب‌های قوی امریکایی یا اسرائیلی قرار گرفته باشن، طبیعتاً متلاشی شدن. متلاشی شدنش یعنی که اورانیوم هکسافلورید که اون درجات بالا گازه پخش میشه به اطراف، یعنی که میشه گرد و غبار و اون دیگه نمیشه هم جمعش کنی، نمیشه هم بری ورش داری.
0: آقای بیات، مشکل آلودگی در چنین سناریوی چگونه است در این فضا؟
6: مسلماً مشکل آلودگی وجود داره، منتها الان به کمی بیشتر هم بهتون توضیح میدم. به نظرم میاد که همه طرف های دستن در کار عمدن به این موضوع نمی پردازن. یعنی این که به مرکز فعال غنی‌سازی برای نخستین بار در جهان حمله شده، خب این عواقب بزرگ آلودگی محیط زیست داره، نه مانند، البته قابل مقایسه نیست با مثلا یک سانحه در یک نیروگاه مثل چرنوبیل یا فوکوشیما یا جای دیگه، اما در به طور محلی عواقب داره. یعنی اگر اورانیوم هکسافلورید که به حالت گازی راحت پخش خواهد شد در سر این انفجارهای کشور، طبیعتا میتواند آب و هوا و گیاهان محل رو آلوده بکند و از اون طریق هم به حیوانات برسد. بله. اگر که اورانیوم در بدن آدمیزاد جذب بشه خطرناکه، تا وقتی که بیرون از بدن حفاظت در مقابلش بسیار آسان است، زیرا که اشعه آلفا داره. اما اگر که چون این نباشد، یعنی مثلا کسانی تنفسش بکنن یا طریق آب یا طرق دیگر وارد بدن آدم بشن، بسیار خطرناکه. منتها بعدش، یعنی مسافتی که پیش میره مثل چرنوبیل نیست یا فوکوش که 1000 کیلومتر آنورتر، بلکه متوجه
7: به هر حال در این کیس که ما داریم صحبت میکنیم زیر خاک هست، گفته شده که زیر آوار هست این ذخیره.
6: بله، الان اینجوری که میگن زیر خاکه، من شخصا یک زیاد باور ندارم، واقعا تعجب خواهم کرد اگر جمهوری اسلامی به موقع اینا این ذخایری رو که براش خیلی ارزش قائله از آن محل بیرون نبرده باشد. ولی خب نظر عمومی، حتی نظر آژانس هم این است که در زیر مخروبات و در اونجا معلوم نیست چه بلایی سرشان آمده، ممکنه همون گرد و غباری بشن که آقای ترامپ ازش صحبت میکنه، که در اون صورت نمیشن جمعش کرد.
7: از بهروز بیات میشنیدید، کارشناس هسته‌ای در وین پایتخت اتریش. شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. برای شمایی که شنونده پوشش زندگی این برنامه هستید میگم که برخی از رسانه‌های عربی مدعی شدند که آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان وارد تهران شده. هنوز این خبر به صورت رسمی از سوی تهران اعلام نشده، اما برخی منابع در داخل ایران هم گفته بودند که رئیس نیروهای دفاعی پاکستان امروز راهی تهران میشه تا با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی دیدار بکنه. این سفر در حالی انجام میشه که وزیر کشور پاکستان چندین روزه که در تهران به سر میبره و از جمله امروز برای دومین بار با وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار کرده. بسیاری منتظر انجام این سفر آسم منیر به تهران بودند در 48 ساعت اخیر، چرا که اون رو با پیشرفت یا حساس شدن مرحله دیگر از رایزنی ها در ارتباط میبینند. البته گروهی هم هستند که هشدار میدند سفر این مقام عالی رتبه پاکستانی الزاماً به معنی نزدیک بودن تهران و واشنگتن به دستیابی به یک توافق نیست و درباره خوشبینی در این زمینه هشدار میدند. ارزیابی فاطمه امان، تحلیلگر خاورمیانه و جنوب آسیا در واشنگتن، رو درباره نقش پاکستان در میانه این بحران بشنوید.
8: ببینید، خب واقعیت اینه که آقای منیر عملا یکی از اصلی ترین تصمیم گیران سیاست خارجی و امنیتی پاکستانه. سفر ایشون حالا به تهران خب بسیار حائز اهمیته، ولی حالا عرض میکنم خدمتتون چرا نباید دربارش مبالغه کرد. این سفر حالا اگر ایشون وارد تهران هم بشه و بحث و به اصطلاح گفتگوها صورت بگیره طبق برنامه‌ای که دارن، نشون میده که خب یه مقداری نقش پاکستان داره از مرحله به اصطلاح اظهار نظر سیاسی یا میانجیگری ملایم داره فراتر میره، یعنی دیگه وارد یک سری تماس‌های امنیتی و راهبردی میشه. توی موارد حساسی حالا در گذشته پاکستان و آنچه که در پاکستان جریان داره، وقتی که رئیس ارتش پاکستان وارد ماجرا میشه، یعنی دیگه مسئله فقط یک دیپلماسی معمولی نیست، یعنی واقعا حالا تو این مورد مشخص یعنی تلاش خیلی جدی هست،
7: یعنی به مراحل عالی رتبه تر رسیده.
8: خب ایشون یه بارم رفته بود، ببینید یعنی مسئله الان اهمیت وافری داره برای پاکستان. ببینید، پاکستان در طول این مذاکرات میانجیگری به اصطلاح بیشتر نقش پیام رسانی داشته، همین که این کانال ارتباطی رو تونست ایجاد بکنه بین ایران و آمریکا و عرب ها و چین و همه اینها، به هر حال نقش مهمی بود. ولی واقعیت این هست که پاکستان به هر حال نفوذ محدودی داره. میدونید این ماجرای برنامه هسته‌ای ایران، ماجرای اختلاف‌های بین ایران و آمریکا و عرب‌ها خیلی ریشه‌دارتر و قدیمی‌تر و پیچیده‌تر از این حرفاست که فرض کنید حالا پاکستان بیاد میانجی بشه و مسئله حل بشه. منتها همین تلاش که بتونه این کانال ارتباطی رو باز نگه داره به عقیده من خیلی مهمه. حالا اینکه آقای منیر وارد ایران بشه یه مقداری بعد جدی‌تری به قضیه میده.
7: خانم امان، در طول این مدتی که این پیام رسانی هم انجام میشد، الان 40 چند روز از آتش بس گذشته، کمی هم نظرات درباره شکل پیام رسانی که پاکستان میکرد هم متفاوت بود. برخی پاکستان رو الزاماً پیام رسان خوب، منصف یا دقیقی نمیدیدند از هر دو طرف ایران و آمریکا.
8: بله، این دقیقاً نکته خیلی خیلی مهمی اشاره کردید. این وضعیت، باز پیچیدگی وضعیت پاکستان رو ببینید. پاکستان نه هیچ وقت آمریکا به طور کامل بهش اعتماد داشته، نه هیچ وقت ایران به طور کامل بهش اعتماد داشته، برای که خب تو مواقعی موارد حساسی طرف فرض کنید آمریکا و عرب‌ها رو گرفته. نه عرب‌ها اون اعتماد 100% رو به پاکستان دارن. حتی تو این تو مواردی در جریان گفتگوهای اخیر و به صورت تلاش برای میانجیگری فکر میکردن پاکستان یه مقداری موضعش نرم و نازکه در مورد ایران. یعنی فکر میکردن پاکستان اونقدر هم بدون جهت نیست. یعنی خب این دشواری قضیه پاکستان رو نشون میده، توان محدود، یه مقداری عدم اعتماد 100% از همه طرفهای درگیر، همه اینا وضعیت رو دشوار میکنه. ولی خب به هر حال به عقیده من پاکستان یه مقداری اگر که این رفت و آمدها و حالا به خصوص صحبت سفر آقای منیر که البته به عقیده من نباید انتظار معجزه داشت، ولی اگر این به ثمر برسه و حداقل بتونه از وقوع دوباره جنگ جلوگیری بشه، یعنی مقداری آتش بس ادامه پیدا بکنه، این مقداری میتونه وزن معقولی به پاکستان بده، از چهره پاکستان رو از کشوری که غرق بحران‌های جور و جور و نظامی و امنیتی و اقتصادی وحشتناکه به یک کشوری برسونه که خب به هر حال چهره بهتری بده به پاکستان و خب تلاش برای میانجیگری همیشه یک چهره خیلی مقبولیه.
7: خانم امان، فردا نخست وزیر پاکستان اصلا راهی چین خواهد شد. فکر میکنید که این تلاش هایی که در جریان بوده، سفیر ایران در پکن گفته بود که محور میانجیگری حالا شده پاکستان، چین و ایران، فکر میکنید که چقدر موضوع ایران، موضوع بحث شهباز شریف با مقام های عالی رتبه در چین باشه از فردا در این سفر؟
8: بله، کاملا همجوری که شما گفتین 100% از محورهای اصلی گفتگوها است. برای اینکه الان با شرایطی که ایجاد شده، منافع همه این کشورهایی که اسم بردیم اساسا در خطر قرار داره با بحران تنگه هرمز، و بعد چین هیچ وقت به طور مستقیم وقتی که احساس کردن، یعنی به طور تاریخی نمونه هایی که میشناسیم، همیشه وقتی به طور مستقیم وارد تلاش برای میانجیگری شدن که تمایل طرف های درگیر رو دیدن، میشناسن. مثلا حالا همون مورد آخری عربستان و ایران، هر دو طرف تمایل داشتن وارد گفتگو بشن، پیام های غیر مستقیم فرستاده بودن این برابر، و چین وارد یک گفتگو شد. توی موردی که الان ایران و آمریکا در شرایط اینچنینی نیستن، برای همین احتمالاً خیلی نکته جالبی هست که نگاه رو باید روی چین داشت به عقیده من، که ببینیم تو چه زمانی واقعا حساسیت چین به نحوی برانگیخته میشه که بخواد به طور مستقیم وارد ماجرا بشه. ولی خب همجوری که گفتین شما، سفر به چین، بله حتما یکی از محورهاش مسئله ایران و بحران تنگه هرمز خواهد بود.
7: از فاطمه امان در واشنگتن میشنیدید. اشاره میشه در گفتگوهای مختلف به مسئله تنگه هرمز، که حالا دولت آمریکا در روزهای اخیر بارها تاکید کرده که به هیچ وجه وضع یک نظام عقص عوارض در تنگه هرمز از سوی ایران رو نمیپذیره. اما گزارش ها حاکی است که مقامات تهران در حال گفتگو با عمان در زمینه ایجاد چنین سازوکاری هستند. روزنامه نیویورک تایمز نوشته که در جریان گفتگوهای ایران یک طرح برای دریافت هزینه در ازای ارائه خدمات در تنگه هرمز بررسی شده. از مصطفی خلجی بیشتر بشنوید.
9: موضوع تنگه هرمز از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در 9 اسفند به یکی از موارد اختلاف عمیق میان تهران و واشنگتن تبدیل شده و اکنون دیگر مقامات ارشد آمریکایی زمانی که از پرونده ایران صحبت می‌کنند مناقشه تنگه هرمز را در ردیف مناقشه هسته‌ای قرار می‌دهند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا صبح جمعه پیش از آغاز نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در سوئد به خبرنگاران گفت:
10: رژیم هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و برای رسیدن به این هدف باید مسئله غنی‌سازی را حل کنیم. باید موضوع ذخایر اورانیوم با غنای بالا را حل کنیم. علاوه بر آن مسئله تنگه هرمز نیز مطرح است. ایران در حال تلاش برای ایجاد یک سیستم عوارضی است. آنها تلاش می‌کنند عمان را متقاعد کنند که به این سیستم عوارضی در یک آبراه بین‌المللی بپیوندد. هیچ کشوری در جهان نباید این را بپذیرد. من کشوری را نمی‌شناسم که موافق این موضوع باشد جز ایران. این کاملا غیر قابل قبول است. اگر چنین چیزی در تنگه هرمز رخ دهد، در 5 جای دیگر دنیا هم رخ خواهد داد، چرا که ممکن است کشورها در سراسر جهان بگویند ما هم این سیستم را می‌خواهیم. به علاوه این تنگه برای همه کشورهای حاضر در اینجا و حتی کشورهایی که اینجا حاضر نیستند، به ویژه کشورهای منطقه هند اقیانوس آرام، اهمیت حیاتی دارد.
9: همانطور که آقای روبیو اشاره کرد، مقامات ایران در تلاشند تا عمان را نیز در سیاست خود برای کنترل تنگه هرمز همراه کنند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در آخرین نشست خبری خود که روز دوشنبه برگزار شد، به همین تلاش‌ها اشاره و ادعا کرد که چنین طرحی کاملاً منطبق بر حقوق بین‌الملل است.
11: این موضوع مبنای حقوقی داره، هم مبنای منطقی داره. اینکه ایران و عمان به عنوان دو کشور ساحلی سازوکارهایی رو تعریف بکنن بر اساس مقررات حقوق بین الملل با توجه به عرف بین الملل برای اینکه تردد امن و ایمن از تنگه هرمز صورت بگیره و قاعدتاً خب انجام این امر هزینه هایی رو در پی خواهد داشت که این هم امری پذیرفته شده در سطح بین المللی است.
9: با پررنگ‌تر شدن تلاش های ایران برای وارد کردن عمان به مناقشه تنگه هرمز، نیویورک تایمز جزئیات جدیدی در این زمینه منتشر کرد. دو منبع مطلع به این روزنامه گفتند که ایران قصد ندارد یک سیستم عوارضی صرف برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز ایجاد کند، بلکه گفتگوها با عمان بیشتر حول یک طرح برای دریافت هزینه در ازای ارائه خدمات بوده است. بر اساس این گزارش، عمان که خودش متحد آمریکا در منطقه به شمار می رود، ابتدا همکاری با ایران در مورد کنترل تنگه هرمز را رد کرده بود، اما اکنون درباره سهمی از درآمدها در حال مذاکره است. دو مقام ایرانی که نامشان فاش نشده گفتند عمان به ایرانی ها اعلام کرده که آماده است از نفوذ خود نزد کشورهای همسایه در خلیج فارس از جمله بحرین، کویت، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی و همچنین ایالات متحده استفاده کند تا این طرح را پیش ببرد، زیرا متوجه مزایای اقتصادی این طرح شده است. اما تا زمانی که مذاکرات با عمان به نتیجه احتمالی برسد، ایران منتظر نمانده و خودش رأساً به ایجاد یک سازوکار جدید پرداخته و در حال اجرای آن است.

0: شد. بنابراین کل فرایند باید از طریق مقام‌های ایرانی انجام شود و فقط پس از دریافت تاییدیه از سوی نیروی دریایی ارتش ایران یا نیروی دریایی سپاه پاسداران می‌توانند از تنگه خارج شوند.
1: این تحلیلگر اسرائیلی همچنین به نبود یک راه حل نظامی برای این مناقشه اشاره کرد.
0: در حال حاضر وضعیت موجود یک معنا دارد، اینکه کشتی‌ها بدون تایید مقام‌های ایرانی نمی‌توانند از تنگه عبور کنند و متأسفانه این وضعیت تغییر نخواهد کرد. و اگر آمریکا بخواهد این وضعیت را تغییر دهد، در نهایت ایرانی‌ها به نیروهای این کشور حمله خواهند کرد و تشدید تنش عملاً اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. بنابراین جمع‌بندی وضعیت فعلی این است که اگر ایرانی ها اجازه باز شدن تنگه را ندهند و با توجه به نبود توانایی آمریکا برای باز کردن آن از طریق نظامی، کشتی ها باید منتظر بمانند تا توافقی از سوی دولت ایران برای عبور آنها از تنگه حاصل شود یا نوعی توافق میان ایران و آمریکا که امکان خروج آنها از تنگه را فراهم کند.
1: به نظر می رسد ایران با تاکید بر مدل دریافت هزینه خدمات دریایی به جای نظام عوارض عبور در پی آن است که از نظر حقوق بین الملل اقدام خود را موجه نشان دهد. یک سیستم عوارضی که صرفاً برای عبور از آبراه هزینه دریافت کند طبق حقوق بین الملل غیر قانونی است. اما دریافت هزینه در برابر خدمات واقعی ارائه شده به کشتی ها مانند خدمات دفع زباله در بندر در برخی شرایط مجاز است. با این حال کارشناسان میگویند اگر سیستم هزینه برای خدمات در واقع فقط نام دیگری برای عوارض باشد، از نظر حقوقی قانونی محسوب نخواهد شد. ستینوویچ تاکید میکند که اهداف ایران از کنترل تنگه هرمز فقط اقتصادی یا حتی امنیتی نیست، بلکه اهدافی فراتر در عرصه روابط با کشورها دارد.
0: در واقع در جریان کنترل تنگه هرمز ایرانی ها نه تنها کنترل امنیتی دارند، بلکه از تنگه برای اهداف اقتصادی و سیاسی نیز استفاده خواهند کرد. ایرانی ها تعیین خواهند کرد کدام نفتکش ها از تنگه عبور کنند، برای مثال نفتکش های چین یا هند، زیرا می خواهند همکاری با این کشور را تقویت کنند. بنابراین این فقط موضوع اقتصادی یا امنیتی نیست، بلکه موضوع سیاسی هم هست. استفاده از تنگه برای تقویت همکاری با کشورهایی که ایران به دنبال گسترش همکاری با
1: تداوم بسته ماندن عملی تنگه هرمز بحران اقتصادی در جهان را تشدید کرده و گفتگوهای جاری میان ایران و عمان مشخص نیست که به نتیجه خاصی برسد یا نه. این نتایج هرچه باشد، فعلا مناقشه تنگه هرمز مانعی به موانع موجود در زمینه رسیدن به توافق ایران و آمریکا برای پایان قطعی جنگ ایجاد کرده است.
2: از مصطفی خلجی میشنیدید. اما سری بزنیم به اسرائیل، جایی که تا پیش از این گزارشی از آسیب به دارایی‌های نظامی این کشور در جریان 40 روز جنگ با ایران منتشر نشده بوده. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل گزارش میدهد.
3: روزنامه اسرائیلی یدیوت آخرونوت پنجشنبه شب 31 اردیبهشت بر اساس تحلیل تخصصی انجام شده از روی تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرد در جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا با ایران خساراتی هم به چند پایگاه ارتش اسرائیل وارد شده بود. تصاویر ماهواره‌ای آسیب در پایگاه‌های هوایی رمت دوید و نوت عمران نشان داده. دو پایگاه مهمی که صدها فروند جنگنده از آن روزانه برای بمباران‌ها در ایران برمی‌خواستند. بخش مهمی از حدود 18500 پرواز هواپیماهای جنگنده‌هایی مانند F-35های نیروی هوایی اسرائیل از این دو پایگاه انجام شده بود. ارزشمندترین تأسیسات هوایی که در طول جنگ و پیش و پس از آن نیز مورد بازدید نخست وزیر، وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش قرار گرفته بود. یدیوت آخرونوت نوشته آسیب وارده به پایگاه رمت دوید در دو بخش قابل مشاهده بود. بخشی که احتمالاً خودروها و تجهیزات پشتیبانی و امدادی در آن مستقر بودند و بخش دیگر که برای سوخت رسانی به جنگنده ها و عملیات تعمیر و نگهداری مورد استفاده بود. در پایگاه نواتیم اما یک پست دفاعی آسیب دیده بود. خسارتی اندک ظاهراً در روز 5 فروردین. این روزنامه همچنین به تغییرات در سطح زمین در نزدیکی یک سازه در داخل پایگاه نظامی میشار در حومه شهر شمالی صفت در جریان ماه مارس که اوج جنگ بود اشاره کرده. تغییراتی ظاهراً ناشی از اصابت موشک به آن، تأسیساتی که نیروهای یگان موسوم به 8

0: 1200 ارتش اسرائیل وابسته به سازمان اطلاعات نظامی ارتش در آن فعالند. تغییر سطح زمین در پایگاه میشهر روزهای 14 تا 19 اسفند مشاهده شده. تصاویر ماهواره‌ای که اساس گزارش است همچنین نشان داده روز 11 این جنگ 19 اسفند اردوگاه نظامی شیمشون دستخوش آتش سوزی گسترده شد، حریقی که تا چند روز ادامه داشته. 19 اسفند روزی است که سازمان حزب‌الله 9 روز پس از ورود به کارزار جنگیش علیه اسرائیل به انتقام خون علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از حمله پهپادی با استفاده از انبوهی از ریزپرنده‌هایش به کمپ شیمشون خبر داده بود. پایگاهی که محل استقرار نیروی فناوری و تسلیحاتی در شمال اسرائیل است. این گزارش نگفته که آسیب وارده به رمت دوید و نواتیم از چه چیزی ناشی شده، اما مفهوم است که اصابت موشک بالستیک این خسارات را رقم زده، چون نوشته با توجه به این حملات و تعرض‌های دیگر تشکیلات امنیتی اسرائیل نگران است که موضوع موشک‌های بالستیک ایران در مذاکرات جاری آمریکا و ایران قرار نداشته باشد. یدیوتخرانو تأکید کرده که گزارش خود را با دریافت مجوز از اداره سانسور نظامی ارتش اسرائیل منتشر کرده. ارتش اسرائیل با حاکم کردن قوانین زمان جنگ، انتشار تصاویر و ارائه اطلاعات در مورد پایگاه‌های نظامی یا سایر تأسیسات حساس آسیب دیده را ممنوع کرده بود. شماری از شهروندان اسرائیلی که از آغاز جنگ در 9 اسفند تا کنون بازداشت شدند، در کیفرخواست‌های وخیمی که علیه آنها از سوی دادستانی به دادگاه‌ها ظاهراً بر اساس بازجویی گرفته شده در پلیس و سازمان امنیت داخلی تنظیم شده، به گرفتن عکس و فیلم از اماکنی متهم شدند که محل اصابت موشک‌های بالستیک ایران توصیف شده بود. مفاد چند کیفرخواست که رسانه‌ای شد، برخی از مظنونین را متهم کرد تصاویر و فیلم های گرفته از محل اصابت موشک ها و تأسیسات حساس را برای عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران که آنها را به خدمت گرفته بودند می فرستادند. سال گذشته مدتی پس از جنگ 12 روزه ارتش اسرائیل خود وارد آمدن آسیب به برخی از پایگاه های هوایی و نظامیش را تایید کرد و جزئیاتی از آن را به عنوان خساراتی که سریعاً بازسازی شد و تأثیری در روند کارزار نظامی جنگ نداشت اعلام کرد. یدیوت اخرانو در گزارش خود در زمینه وارد آمدن خسارت به پایگاه‌های رمت دوید، نواتیم و شیمشون به تصاویر ماهواره‌ای گرفته شده با ماهواره سنتینل 2 متعلق به شرکت استرالیایی سوار ارث اشاره کرده. در دوره اخیر شماری از شرکت‌های پیشگام ماهواره‌ای به درخواست دولت ایالات متحده ارائه تصاویر از برخی از سرزمین‌های منطقه را که حوزه جنگی بود محدود کردند تا از درس کردن اطلاعات نظامی برای دشمنان آمریکا جلوگیری شود.
1: از فرنوش رام میشنیدید، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. اگر که درباره اون چه که میشنوید میخواید نظرتون رو با ما در میون بگذارید، پیشنهادی دارید یا انتقادی، حتما با ما در تماس باشید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 و شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام @فرداگرام. همونطور که به دوستان خودتون پیام صوتی میفرستید، اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید برای ما هم پیام بفرستید. اما بریم به یک دنیای دیگه. محققان دانشگاه علوم و فناوری پوهانگ در کره جنوبی یک فناوری پوشیدنی پیشرفته توسعه دادند که میتونه با خواندن حرکات ظریف عضلات گردن و استفاده از هوش مصنوعی گفتار خاموش رو به صدای قابل شنیدن تبدیل کنه. از حمید فاطمی بشنوید.
2: سخن از دستاوردی است که مرز میان فکر کردن و سخن گفتن را کمرنگ کرده است و گامی مهم در ارتباط انسان و ماشین محسوب می شود. محققان دانشگاه پوهانگ در کره جنوبی به سرپرستی پروفسور سونگ مین پارک و دکتر سونگوک هونگ تکنولوژی پیشگامی را توسعه دادند که می تواند با یک وسیله قابل پوشیدن گفتار بی صدا را به صدای شنیدنی تبدیل کند. راز این فناوری در این نکته نهفته است که صحبت کردن فقط تولید صدا نیست، بلکه یک فعالیت مکانیکی پیچیده است. حتی وقتی ما کلمات را در ذهنمان تکرار می‌کنیم، عضلات و پوست ناحیه گردن ما دچار تغییرات و ارتعاشات بسیار ظریفی می‌شوند. این حرکات نوعی نقشه نامرئی از گفتار مورد نظر را تشکیل می‌دهند. برای ثبت این حرکات بسیار ظریف، محققان یک دستگاه پوشیدنی ساختند که مانند یک برچسب منعطف روی گردن قرار می‌گیرد و مجهز به حسگرهای نقشه‌برداری چند محوری است. این حسگرها با استفاده از یک دوربین مینیاتوری با سیلیکون قابل انعطاف و نشانگرهای مخصوص روی سیلیکون، حتی کوچکترین تغییر شکل پوست را ثبت می‌کند. سپس نوبت به هوش مصنوعی می‌رسد. این داده ها توسط الگوریتم های پیچیده تحلیل شده و حرکات بسیار ظریف عضلات به کلمات و جملات بازسازی می شوند. شگفت انگیز این که این فناوری فقط تبدیل حرکات به متن مکتوب نیست، بلکه با استفاده از مشخصات صوتی کاربر صدا را نیز بازسازی می کند. یعنی حتی اگر فرد هیچ صدایی تولید نکند، خروجی دستگاه با تنین طبیعی صدای خود او پخش می شود. روش‌های قدیمی ثبت سیگنال‌های مغزی و تبدیل آن به صدا نیازمند تجهیزات سنگین، گران قیمت و اغلب آزاردهنده بود. اما اختراع تیم پوهانگ سبک، راحت و برای استفاده روزمره طراحی شده است. جالب اینجاست که این دستگاه در محیط‌های بسیار پر سر و صدا، جایی که حتی میکروفون‌های پیشرفته هم مشکل دارند، با دقت بسیار بالایی عمل می‌کند. مخترعان این سیستم میگویند کاربردهای این فناوری بسیار گسترده است. در درجه اول هدیه بزرگ به کسانی است که به دلیل آسیب به تارهای صوتی یا جراحی حنجره یا دلایل دیگر قادر به حرف زدن نیستند. آنها با استفاده از این دستگاه می توانند دوباره با هویت صوتی خودشان سخن بگویند. اما در زندگی روزمره هم این فناوری کارایی دارد. مثلا می تواند ارتباط خاموش را در محیط هایی که صحبت کردن با صدای بلند ممکن نیست، مانند کتابخانه ها، جلسات یا محل های کار پر سر و صدا، امکان پذیر کند. محققان اکنون در حال کار روی ارتقای دقت و اضافه کردن زبان های مختلف به این سیستم هستند. به گفته آنان در آینده نچندان دور با ادغام هوش مصنوعی و فناوری‌های پوشیدنی به طور بالقوه نحوه ارتباط افراد در محیط‌های شخصی و حرفه‌ای متحول می‌گردد و تا کلمات ناگفته نیز قابل شنیدن می‌شوند.
1: از حمید فاطمی می‌شنیدید. اما در حالی که فشار خون بالا یکی از مهمترین عوامل خطر برای بیماری‌های قلبی و سکته مغزی به شمار میره، نتایج یک پژوهش تازه نشون میده که انجام منظم یوگا نه تنها به کاهش استرس کمک میکنه، بلکه میتونه فشار خون رو هم تا حدی پایین بیاره. از مهران کریمی در این باره بشنوید.
3: یک پژوهش تازه نشان می‌دهد تنها 25 دقیقه یوگا در روز ممکن است به کاهش فشار خون کمک کند. کاهشی که به گفته پژوهشگران در برخی موارد با تأثیر برخی داروهای کنترل فشار خون قابل مقایسه است. این تحقیق که نتایج آن اواخر آوریل در نشریه علمی پلوس گلوبال پابلیک هلت منتشر شد، داده‌های 30 مطالعه مختلف را بررسی کرده. مطالعاتی که در مجموع نزدیک به 2700 فرد دارای اضافه وزن یا چاقی را در بر می‌گرفت. بیشتر شرکت کنندگان هفته ای 3 جلسه 60 دقیقه‌ای یوگا انجام می‌دادند. یعنی در مجموع حدود 180 دقیقه در هفته یا به طور متوسط روزانه 25 دقیقه. نتایج نشان داد پس از دست کم 12 هفته تمرین منظم، فشار خون شرکت کنندگان به شکل محسوسی کاهش یافته. میانگین فشار خون سیستولیک 4.35 میلیمتر جیوه کاهش پیدا کرد و فشار خون دیاستولیک نیز به طور متوسط 2.6 میلیمتر جیوه پایین آمد. پزشکان میگویند شاید این اعداد در نگاه اول کوچک به نظر برسند، اما حتی چنین کاهش محدودی هم میتواند در بلند مدت خطر حمله قلبی و سکته مغزی را کاهش دهد. به گفته پژوهشگران یوگا فقط یک ورزش آرام بخش نیست، بلکه ترکیبی از حرکات بدنی، تمرین‌های تنفسی و آرامسازی ذهن است. سه عاملی که هر کدام به تنهایی میتوانند به کاهش فشار خون کمک کنند. همچنین یوگا می تواند کیفیت خواب، سطح استرس و سلامت روان را نیز بهبود دهد. در این بررسی بیشترین تأثیر در میان شرکت کنندگان آسیایی مشاهده شد، جایی که فشار خون سیستولیک به طور متوسط بیش از 5 میلیمتر جیوه کاهش یافت. با این حال متخصصان تاکید می کنند یوگا جایگزین دارو برای مبتلایان به فشار خون بالا نیست، بلکه می تواند در کنار درمان پزشکی و فعالیت های مانند پیاده روی، دوچرخه سواری و تمرینات قدرتی بخشی از یک سبک زندگی سالم باشد. یکی از نویسندگان این پژوهش میگوید یوگا میتواند راهی ساده، کم هزینه و کم استرس برای افزایش تحرک بدنی باشد، به ویژه برای افرادی که اضافه وزن دارند و شاید ورزش های سنگین برایشان دشوار یا ترسناک باشد.
1: از مهران کریمی میشنیدید و این گزارش ما رو به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا میرسونه. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که فیلد مارشال آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، وارد تهران شده. البته میگه که مقامات تاکید کردند که حضور آسم منیر لزوماً به معنای قطعی بودن تفاهم بر سر چارچوب اولیه نیست. سپاسگزارم که همراه ما بودید در این برنامه. من هانا کاویانی هستم. جمعه شب آرام، شنبه اول هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
4: با اعلام ساعت 20 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب میکنم. وزیر امور خارجه آمریکا خواستار طرح جایگزین برای بازگشایی تنگه هرمز شد. یک دیپلمات ارشد اماراتی به رادیو فردا میگوید حملات موشکی و پهپادی ایران اعتماد منطقه‌ای به تهران را از بین برده است. و اتحادیه اروپا اقدامات اجرایی برای تحریم مقامات و نهادهای مسئول انسداد تنگه هرمز را آغاز کرد. درود بر شما خانم ها آقایان، مرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. وزیر امور خارجه آمریکا در حاشیه نشست وزرای خارجه ناتو در سوئد خواستار تدوین یک طرح جایگزین برای بازگشایی تنگه هرمز شد. مارکو روبیو در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد
5: We also have to have a plan B. And plan B is what if Iran refuses to open the straits? What if Iran decides
4: همه ما علاقمندیم که با ایران به توافقی برسیم که منجر به بازگشایی تنگه شود. اما باید این سوال را پرسید که اگر ایران از بازگشایی امتناع کرد چه خواهیم کرد؟ وی هشدار داد که اگر ایران بخواهد با مالکیت بر تنگه هرمز از کشتی‌ها باج‌خواهی کرده و عوارض عبور دریافت کند، جامعه جهانی باید برای مقابله با آن آماده باشد. وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که این موضوع را در مذاکرات ناتو مطرح کرده و با حمایت گسترده متحدان روبرو شده است. وی همچنین اشاره کرد که ائتلافی بین‌المللی به رهبری فرانسه و بریتانیا در حال آماده سازی یک ماموریت دریایی برای تضمین عبور ایمن از تنگه هرمز در صورت دستیابی به توافق صلح است. با این حال مارکو روبیو تأکید کرد که باید برای شرایطی که درگیری و تیراندازی در جریان باشد نیز طرحی جایگزین وجود داشته باشد. بازگشایی تنگه هرمز که به طور معمول مسیر عبور یک پنجم تولید نفت جهان است، به یکی از گره‌های اصلی در مذاکرات متوقف شده میان واشنگتن و تهران تبدیل شده است. از زمان آغاز درگیری نظامی آمریکا و اسرائیل با ایران در 3 ماه گذشته، تهران با تهدید و حمله به نفتکش‌ها این مسیر راهبردی را عملاً مسدود کرده است، اقدامی که منجر به جهش بی‌سابقه قیمت انرژی در بازارهای جهانی شده است. مشاور دیپلماتیک رئیس حکومت امارات متحده عربی در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا تأکید کرد که راهبرد تهران برای کشاندن همسایگان به درگیری اعتماد منطقه‌ای به جمهوری اسلامی را به طور کامل نابود کرده است. انور قرقاش تصریح کرد که امارات در طول جنگ اخیر هدف بیش از 3300 حمله با موشک و پهپاد قرار گرفته است. او سیاست دفاع پیشرو ایران و تکیه بر شبه نظامیان را شکست خورده خواند و افزود این حملات زمینه را برای همکاری‌های دفاعی و حضور پررنگ‌تر اسرائیل در خلیج فارس فراهم کرد. مشاور دیپلماتیک دولت امارات با ذکر این نکته اعلام کرد که ابوظبی با رد هر گونه راه حل نظامی خواهان موفقیت مذاکرات صلح جاری میان ایران و آمریکاست. اتحادیه اروپا روز جمعه گام‌های اجرایی را برای وضع تحریم‌های جدید علیه مقامات ایرانی و نهادهای مسئول در انسداد تنگه هرمز آغاز کرد. در پی بسته شدن این آبراه حیاتی انتقال انرژی از سوی تهران، دولت‌های اروپایی این اقدام را مغایر با قوانین بین‌المللی توصیف کردند. شورای اروپا اعلام کرد که با گسترش دامنه تحریم‌های فعلی، از این پس قادر خواهد بود محدودیت‌های بیشتری را علیه افرادی که از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز جلوگیری می‌کنند اعمال کند. پیش از این تحریم‌های بروکسل عمدتاً بر حمایت نظامی ایران از روسیه در جنگ اوکراین، حمایت از گروه‌های نیابتی در خاورمیانه و همچنین مسائل حقوق بشری متمرکز بود. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما دعوت می‌کنم که همچنان شنونده برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.
6: پاراگراف اول.
7: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
8: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. همکنون شما میتونید این برنامه رو اگر که با مشکل اینترنت در داخل ایران روبرو هستید از طریق امواج کوتاه ما بشنوید و دنبال کنید به صورت زنده 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز در اختیار شماست برای شنیدن این برنامه. و اما موضوع امروز ما یک موضوع سینماییه. میدونم که شمایی که در ایران هستید شاید مدت هاست که سینما رو از سبد زندگی خودتون حذف کرده باشید به دلیل گرونی بلیط ها، هرچند که تهیه کنندگان سینما میگن این بلیط ها بلیط های استانداردی نیست یا نمیتونه دخل و خرج رو تأمین کنه برای اونها. درباره این موضوع میخوایم امروز بیشتر صحبت کنیم، به علاوه حاشیه هایی که امروز سینمای ایران باهاش دست و پنجه نرم میکنه. مثل بسیاری از دو قطبی هایی که جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران به آن دامن زده، سینمای ایران هم حالا دو پاره شده است. از یک سو سینمای رسمی، سینمایی کم رونق با دخل و خرجی گران که حتی پیش از جنگ هم آرام آرام از سبد خانواده های ایرانی کنار گذاشته شده بود و حالا با اقتصاد فرسوده و جامعه‌ای که زیر فشار جنگ و ناامنی و بحران معیشت نفس می‌کشد، به سختی می‌توان آینده روشن‌تری برایش متصور شد. و سوی دیگر سینمایی که از دل اعتراض‌های 1401 و جنبش زن زندگی آزادی بیرون آمد، سینمایی که عواملش مستقیم در چشم مقام‌های وزارت ارشاد و آنهایی که ریش و قیچی سانسور را در دست داشتند نگاه کردند و گفتند بدون مجوز هم می‌شود فیلم ساخت. نامش را گذاشتند سینمای زیرزمینی، سینمای بدون حجاب اجباری، سینمایی که زن و مردش خلوت دارند حتی اگر اروتیسم اوریانی نمایش داده نشود، سینمایی که در آن مشروب الکلی می‌نوشند، می‌رقصند و زنانش آواز می‌خوانند. تصاویری که سالها پس از انقلاب از پرده سینما حذف شده بود حالا دوباره برگشتند و شاید مهمتر از همه، تماشاگر برای اولین بار بعد از دهه ها میتواند قامت هنرپیشه زن ایرانی را بی حجاب روی پرده ببیند. اما این سینما فقط در ظاهر متفاوت نبود، کم کم دستور زبان سیاسی خودش را هم پیدا کرد، زبانی تند، گوشدار و معترض که میخواست میان خودش و سینمای مجوزدار دولتی خط پررنگی بکشد. با این حال سوال اصلی اینجاست، آیا سینمای زیرزمینی ایران توانسته همان کاری را با سینما بکند که موسیقی زیرزمینی پیشتر با موسیقی رسمی کرد؟ آیا توانسته ذائقه مخاطب را تغییر بدهد، سانسور را عقب بزند و به یک جریان اثرگذار تبدیل شود، یا هنوز بیشتر یک اعتراض فرهنگی است تا یک بدیل واقعی؟ در پاراگراف اول می‌خواهیم درباره همین شکاف حرف بزنیم، شکافی که حالا فقط میان حکومت و سینما نیست، بلکه در خود سینمای ایران هم اتفاق افتاده است. تا لحظاتی دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من کاوه فرنام هستش، تهیه کننده مستقل ساکن پراگ. آقای فرنام کار تهیه کنندگی رو به صورت حرفه‌ای از سال 1390 با فیلم لرت ساخته محمد رسولوف آغاز کرد. آقای فرنام تاکنون تهیه فیلم‌های بسیاری از کارگردانان مستقل رو به عهده داشته. از اون نام‌ها میتونیم به مهناز محمدی، عباس امینی، فرهاد ویلکیجی، پگاه آهنگرانی، آزاده بیزارگیتی و کامران حیدری اشاره بکنیم. همچنین جوایز معتبر بسیاری رو کسب کرده برای تهیه فیلم‌هایی که به عهده داشته و در سال گذشته دو جایزه حقوق بشری رو برای تهیه فیلم‌های رویا و ژرفنای شب دریافت کرد. میهمان دیگرم در تورنتو کانادا عبدالرضا کاهانی است، کارگردان، فیلمنامه‌نویس و تهیه کننده. آقای کاهانی رو بسیاری از ما با فیلم 20 به خاطر میاریم و همچنین جایزه‌ای که تونست از جشنواره فیلم کارلو بیواری دریافت کنه. از دیگر فیلم‌های جریانساز آقای کاهانی را باید به از پیوان نجیبی است، هیچ، بی خود و بی جهت اشاره بکنیم. و البته آقای کاهانی مدت هاست که در خارج از ایران و در کانادا فیلمسازی رو داره به صورت حرفه‌ای دنبال میکنه و آخرین ساختش مردشور جایزه اصلی 78مین جشنواره فیلم ادینبرو رو به دست آورد که این جایزه جایزه‌ای بود که در اصل مجسمه شان کانری، هنرپیشه مشهور هالیوود بود. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه. آقای فرنام امروز استثنا در استودیو رادیو فردا با ما هستن و در برنامه پاراگراف اول. آقای فرنام بذارید از شما آغاز کنیم با این سوال کلی: آیا واقعا درکی که ما داریم، ما شاهد یک سینمایی هستیم دو قطبی شده یا نه، این برداشت شخصی ماست از بیرون و چون این چیزی در عمل وجود نداره؟
9: من اول سلام کنم خدمت مخاطباتون، آقای کاهانی بسیار بسیار عزیز که ای کاش اینجا بودن و سعادت دیدارشون هم نصیب ما میشد، و شما. ببینید، دو قطبی به نظر من خیلی تخفیف دادید به این قضیه. به هر حال سینمای ما مؤثر از شرایط جامعه ماست و امروز شرایط جامعه ما رو نمیتونیم بگیم دو قطبیه. شرایط جامعه ما چند قطبیه، چند قطبی که متاسفانه تحمل یکدیگر هم ندارن و شرایط داره هر روز به یک نوعی حادتر میشه. سینمای ما متاثر همینه. شاید بشه دو دسته بندی کلی، خیلی خیلی کلی در موردش کرد که من خیلی بهش اعتقاد ندارم واقعا. یعنی اگه بگیم سینمایی که مثلا مجوز داره، سینمایی که مجوز نداره، من به این اعتقادی ندارم. سینمایی که زیر زمین، سینمایی که روی زمینه.
8: یعنی شما با این عنوان زیر زمین و رو زمین هم
9: من کلا با عنوان زیر زمینی مخالفم. یعنی زیر زمینی، خب به هر حال همونطور که شما اشاره کردین، از سنت موسیقی زیر زمینی در اومد، ولی تو سینما ما همچین چیزی نداریم. اگه سینما قرار زیر زمین بره، دقیقاً همون جایی که ما معترضیم. ما نمیخوایم زیر زمین بریم، ما نمیخوایم توی فضای بسته باشیم، ما نمیخوایم لوکیشن محدود داشته باشیم، ما نمیخوایم فقط بشینیم یک جا و توی فضای بسته فیلم بسازیم. ما اصلا میخوایم، ما خیابان رو برای سینما نیاز داریم.
8: ولی خب همین حرف رو میتونه موزیسین یا آهنگساز هم بزنه و اونی که به هر حال مجری یا اجرا کننده و خواننده است، که او هم میخواد که در خیابان باشه، روی صحنه باشه و مردم ببینن و محصولش رو ارائه بده.
9: دو تا موضوع هست، یکی موضوع تولیده، یکی موضوع پخش توزیعشه. موسیقی زیرزمینی میتونه در زیر زمین تولید بشه و بیاد پخشش توی فضای غیر زیر زمینی باشه. سینمای زیر زمینی نمیتونه در زیر زمین تولید بشه. ما این فضا رو نداریم. ما برای تولید هم نیاز به خیابان داریم. بحث پخش که هر دو جا هست. توی پخش هم دوباره این مشکل میخوره که موسیقی به هر حال به خاطر ارتباطات و رسانه ها و تجهیزاتی که وجود داره، صوت قابل انتقال تره، ولی تو سینما خب ما نمیتونیم فقط صوت داشته باشیم. ما نیاز به فضا داریم، نیاز به سالن داریم، نیاز به امکان نمایش داریم. یه مقدار پیچیدگی داره. همون من به اصطلاح سینمای مستقل، سینمای متعهد و سینمای حالا اینترتینمنت رو شاید ترجیح میدم، این تقسیم بندی رو
8: بعدم سرگرم کننده.
9: آره نیازی نیست که این تقسیم رو واقعا این تقسیم بندی بشه. اون چیزی که الان هست چند پارگی این سینما هاست، نوع فیلم هایی که ساخته میشه و اختلاف و بعضن تهمت ها و افتراهایی که به هم زده میشه، که این فضا فضای بسیار ناسالمیه که در سینما به وجود اومده و این هم نشأت گرفته اون چیزی که در جامعه وجود داره و منتقل شده. خیلی منطقی درست هم هست. این تلاش باید باشه که سینما اول شناخته بشه، برای که سینما یه کار تیمیه، یه کار گروهی، جمعیت کثیری درش کار میکنن و از اون را ارتزاق میکنن. این فضا شناخته بشه، تفاوتاش با هنرهای دیگرش، ویژگیها شناخته بشه و این جریانات مختلفی که دارن کار میکنن حداقل همدیگر تا حدودی تحمل بکنن.
8: آقای کاهانی، شما تا چند اندازه با این تقسیم بندی موافقید یا فکر میکنید که اصلا این تقسیم بندی نمیتونه تقسیم بندی درستی باشه؟ یعنی ما حالا یه دو قطبی رو نمیبینیم، چند قطبیه، ضمن اینکه این بازتاب دهنده همه آنچه که در سینمای ایران میگذره نیست.
10: من هم سلام میکنم به شما آقای زرقام و همینطور کاوه عزیز که تبریک هم باید بهش بگم بخاطر فیلمشون که تهیه کردن در فستیوال کن. خوشحالم که فرصتیه که بتونیم با هم صحبت کنیم. من فکر میکنم که آن چیزی که در سینماها الان نمایش داده میشه هیچ ارتباطی به جامعه دیگه اصلا نداره. در سالهای گذشتم خیلی نداشت، این ارتباط وجود نداشت و خب الان این فاصله بیشتر هم شده. فکر میکنم بلیت و گرفتاری ها و اینها چیزی نیستش که مانع رفتن مردم به سینما بشه. اون چیزی که باعث میشه نرن اینه که خودشونو نمیبینن روی پرده سینما و فیلم هایی داره به خورد اونا داده میشه که هیچ ارتباطی به اجتماع واقعی نداره.
8: ولی خب آقای کاهانی، در دنیا اصولا همه فیلم‌ها که تولید خاص اون کشورها نیست، مثلا در همین جمهوری چک وقتی شما میرین سینما، گستره‌ای از تولیدات سینمایی مقابلتون هست از کشورهای مختلف و انتخاب میکنید و میبینید. لزوماً هم قرار نیست بازتاب دهنده سبک زندگی آدم‌ها باشه. مثلا در فیلم‌های خود شما هم وقتی برمیگردی میبینیم که بخشی از اون چیزی که داشت ساخته میشد، مثل بی خود و بی جهت، مثل ارادتمند، اینها بازتاب دهنده اتفاقاتی بود که در جامعه میافتاد، اما یک حالت تأخیری ما میدیدیم که یه تأخیری اتفاق میفته از زمانی که فیلم ساخته شده تا روی پرده بره. اون شاید بتونیم بگیم که اونجا فیلم بی اثر میشد.
10: بله، خب در سینمای ایران، در واقع در جمهوری اسلامی بهتره بگم، فیلم‌های خارجی که اجازه نمایش ندارن و فقط میمونه فیلم‌های مجوزدار که با استانداردهای جمهوری اسلامی باید ساخته بشه. و خب وقتی فیلمسازا میبینن که نمیتونن جامعه رو به شکل واقعی نمایش بدن، سعی میکنن که رو بیارن به فیلم‌های کمدی‌های نمیخوام بگم مبتذل، ولی کمدی های دم دستی که اندیشه در اونها دیگه خیلی جایی نداره، فکر کردن جایی نداره و فقط بخش سرگرمی کار میکنه. نکته جالبی رو آقای فرنام اشاره کردن که من هرگز بهش فکر نکرده بودم که سینمای زیرزمینی هستن. این اسم اشتباس واقعا، من موافقم. یه سالایی خب یکی دو تا فیلم ساخته میشد که بهش میگفتیم سینمای زیرزمینی، ولی الان فکر میکنم که تولیدهای بیشتر و تولیدهای جدیتر در ایران فیلمهای زیرزمینی باشه، فیلمهای مهمی از سینمای، حالا چون اسم دیگه این نیست من همچنان میگم سینمای زیرزمینی، از اونجاها میاد که فیلمهای مهمتر سینماست و می شود که زندگی واقعی رو دید. اما چه حیف که خب مردم نمیتونن این فیلم ها رو ببینن و این فیلم ها سعی میکنن که بازارشون رو در خارج از کشور پیدا کنن. و چقدر فیلم الان وجود داره آقای فرنام که مردم میتونن ببینن و دسترسی واقعا نیست. خیلی زیاده این فیلم ها و واقعا سوال بزرگ اینه که کجا میشود این رو دید در کشوری که واقعا همه چی ممنوعه، همه چی ممنوعه، زندگی ممنوعه، نمایش واقعیت زندگی مردم ممنوعه. شما اگر از خیابان‌ها فیلم برداری کنید بدون هیچ تغییری در سینما نمایش بدید، بدون ادیت، بدون کالر کالکشن، بدون صداگذاری، بدون موزیک، بدون هیچی، از پیاده روها، از خیابان‌ها فیلم بگیرید، وزارت ارشاد مجوز نمیده برای پخش. خیلی ما در کشور عجیبی زندگی میکنیم.
8: آقای فرنام، مشخصا وقتی ما در مورد مردم هم صحبت میکنیم، خب مردم خیلی کلمه همیشه من گفتم گل و گشادیه تو برنامه، ما در مورد چه کسی داریم صحبت میکنیم و درک همه از حالا فیلمسازی، از اون چیزی که قراره بیاد نمایش داده بشه به یک اندازه است، یا اینکه نه ما باید کمی دقیق تر بشیم در مورد چه مخاطبی داریم صحبت میکنیم، در مورد چه فیلمی داریم صحبت میکنیم و آیا باید همه مخاطبان به اون سمتی حرکت کنند که حالا ما فکر میکنیم سمت درستری از نظر تاثیرگذاری اجتماعی؟
9: نه، الزاماً اینجوری نیست. این فقط در مورد سینما نیست، در مورد شعر، در مورد موسیقی، در مورد ادبیات، نقاشی، عکاسی، هر هنری مسئله هستش. شما خب اون مردم به معنای مردم با اون مجموعه‌ای که به عنوان مخاطب در نظر میگیریم با هم متفاوت این داشته باشیم. مردم اون کسایی هستن که زندگی میکنن، جامعه رو میسازن، کار میکنن، فعالیت میکنن و حتی در همه جا حتی به ذهن میکنن و در اون جامعه وجود دارن. این مردم روابطی دارن با هم دیگه، یک اکولوژی رو درست میکنن، زندگی میکنن، کنار هم میرن و یک هنرمند و آدم دیگری میاد اینها رو میبینه. حالا یکی جذب این مجموعه روابط و حرکات میشه، یکی میاد اینها رو منتقد میشه و نگاه میکنه، اونجایی که یک هنرمند رو میسازه. من صحبت آقای کاهانی یک چیز جایش اضافه کنم. ببینید، ما بیایم یه تقسیم بندی دیگه بکنیم، اونجا که صحبت کمدی که واقعا دوست عزیزم آقای کاهانی روش نشد اون لغتی که باید بگره در موردش بگه، ما بیایم یه تقسیم بندی یه جور دیگه بکنیم. ما بیایم سینمای متفکر و سینمای غیر متفکر بسازیم. من تصور میکنم اگر یه مقدار، البته بعد
8: این مورد نمیبره به همون سمتی که مثلا در جمهوری اسلامی میگفت سینمای فاخر، سینمای معناگرا،
9: میبره به قبل از اونم میبره. بذارید من به قبل از اون برگردم. ما یک سینمایی داریم، هنری داریم که داره فکر میکنه، دنبال فکر، دنبال اندیشه است. حالا این اندیشه رو نمیخواد هم به جامعه تزریق کنه، ولی روابط و کارها و همه چیز رو میبینه بر مبنای فکر. برای این کار باید به مردم هم نزدیکتر بشه، هم دوربینش نزدیکتر بشه، هم مخاطبش نزدیکتر بشه. وقتی که یه فیلمسازی مثل آقای کاهانی به اینجا میرسه که با گوشی موبایل فیلم بسازه، که من واقعا تحسینش میکنم و بارها به ایشون گفتم،
8: فیلم آخرشون،
9: هر دو فیلمشون که نزدیک بشن انقدر به تماشاچی و من لذت بردم از این دوتا، معلومه خیلی دوست داره این فیلم رو مردم هم ببینن. برای اینکه این هم روابط اجتماعی توش شکل میگیره، اون اندیشه و تفکره توش میاد و اون وقتی که مخاطب باید ببینه بازخورد بده به ایشون برای اینکه راهش ادامه بده. این جایی که مخاطب برای ایشون مهمه. ما قبل از این اگر برگردیم به دوران کلاسیک و تعاریف کلاسیک مدرسه ای که خب من خودم رو به قول این روزی ها یه آدم قدیمی میبینم، ما همیشه اون موقع صحبت یک هنر متعهد مسئول میکردیم و یک هنر برای هنر، یه بحث حالا کلاسیکی که گذشته و دورش گذشته. من هنوز فکر میکنم این روزها باید برگشت به اون یک مقدار زیادی. اون چیزی که جمهوری حکومت اسلامی باش مخالفه تفکره. حکومت اسلامی در جایی که تفکر وجود نداشته باشه، باور کنید روابط باز جنسی روی پرده سینما رو هم میپذیره، که عملا در یک سری تولیدات خودشون داریم میبینیم، هر چیزی رو میپذیره، با تفکر مخالفه، با ارائه تصویر واقعی از جامعه. برای همین ما رو میکنه توی زیر زمین. برای همین این مثال درسته که شما اصلا یه دوربین بذار کنار خیابون، کسی هم پشتش نباشه، رفت آمد مردم رو ضبط کن، ادیت هم نکن، هیچ کاری نکن، موسیقی هم نذار، همونو پخش کن. خب اینا جلوشو میگیرن، اجازه نمیدن. واقعا مخالفم با این، برای که همون رفت آمده وقتی که ثبت بشه تفکر ایجاد میکنه. این سینمایی که متفکره میتونه مستقل باشه، این سینمایی متفکر میتونه جهتهای مختلف فکری حداش داشته باشه که ممکنه ما باش مخالف باشیم، میتونه استقلالش رو، میتونه فکرش رو حتی بفروشه به یک جای دیگری، خب به یک صورت دیگه با عامل، حالا واشد شاید خیلی زیبا نباشه، به صورت مزدور عمل بکنه، ولی متفکره. اون قضیه یه چیزیه که فقط اون طرف قضیه برای اینه که همه چیز رو منحرف بکنه. مثل هر صحبت شما هم درسته، همه جای دنیا هم اینجوری، هیچ عیبی نداره. ولی جای دیگر دنیا اگر شما مثلا سینماهاتون رو در انحصار سرگرمی مطلق هالیوود میبینی، فضایی هم داری که بتونی فیلم یه فیلمساز مستقل متفکر رو ببینی و در موردش صحبت بکنی. اگر این فضا رو بهش نمیدن، حداقل نمیگیرن بکننش تو زندان، دوربینش رو نمیشکنن. خب این فضا رو ما مشکلی نداریم. اگر این سینما با این مدل، حالا بهش میگن سینما، این باید باشه باشه، سالن‌های سینما در اختیارشون باشه، خب باشه، ولی یه حق و شرایط برابری این کنار دستی هم این سینمای متفکر باید داشته باشه.
8: اتفاقا همین الان که ما با هم صحبت میکنیم، خب میدونیم که مثلا فیلمی در ایران اکران میشه که مدتها توقیف بود، فیلم در کارلو بیواری اومد نمایش داده شد، تهران کنارت مال علی بهراد، و بعد حالا بدون اسم بردن خبرگزاری قوه قضاییه، خبرگزاری میزان، میگه که برای یک فیلم سینمایی با محتوای مغایر با عفت عمومی پرونده قضایی تشکیل شده. یعنی یک جایی هم ما میبینیم که اصولا معلوم نیست که، یعنی این از خیلی وقت پیش بوده، من فکر می‌کنم آقای کاهانی بهتر میتونن درباره این صحبت کنن، چون در ایران فیلمساز فیلمش رو میسازه، فیلم توقیف میشه آقای کاهانی، و بعد ما میبینیم که همون فیلم مجوز میگیره، بعد نهایتاً یک گروه دیگه، یک دستگاه دیگه میان و برای فیلم پرونده قضایی تشکیل میدن. این فضای تا چه اندازه تأثیر گذاشته روی سینمای ایران، و آیا ما میتونیم بگیم که الان در خود بدنه سینما هم اختلافاتی وجود داره، یا نه این اختلافات صرفا چیزیه که من روزنامه‌نگار یا طرف دیگری که مخاطب سینماست داره دنبالش میکنه و احساس میکندش؟
10: در همه جا وجود داره، فقط سینما نیست، به سینما هم رسیده اون اختلاف ها. همین دارم میگم، مثلا از خیابان ها اگه فیلم بگیری در سینما نمیشه نمایش داد، یعنی وزارت ارشاد مجوز نمیده، اما میتونی از شعارهای تجمعهای شبانه خیابانی، میتونی اونم در خیابان هاست، میتونی فیلم بگیری و مجوز بگیری و نمایش داده بشه. در واقع بعد ببینی که چی داری نمایش میدی، چی داری فیلم برداری میکنی، با کی طرفی. هر کاری در اونجا با این حال بشه مخالفت وجود داره دیگه. من خودم برای فیلم بی خود و بی جهت، برای فیلم هیچ، برای فیلم از پیمان نجیبیست، و بهتره بگم برای مجموعه فیلمام، هر بار با جایی درگیر بودم. یه بار با مجوز میگرفتم، با نیروی انتظامی مشکل داشتم، یه بار مجوز نمی گرفتم، با حوزه هنری مشکل بود، نمیدونم، از هر طرف میخواستی بری جلو یه جا مانع نمایش فیلمت میشد، و گاهی مثلا یه سری سینماها رو نداشتی چون مال یک ارگان بود، یه سری سینماهای دیگر رو داشتی چون مال یه ارگان دیگه بود. همون اتفاقایی که در کلان در سیاست داره میفته، در ورزش داره میفته، در فرهنگ میفته، در سینما هم داره میفته متاسفانه، و هیچ قانون مشخصی وجود نداره. اصلا قوانین تغییر میکنه. من خاطرم هست یک سناریو نوشته بودم با پیمان معادی که به فشن شوی زیرزمینی، حالا این عبارت زیرزمینی همه جا داره میاد آقای فرنام، آره، داشتم اون سناریو رو کار میکرده بودم با پیمان و مجوز به من ندادن، گفتن که نه این نمیشه فشن شو ساخته بشه. بعد همزمان فیلمساز دیگری که خب از حکومت معمولا پول میگیره و فیلم میسازه،
8: نمیخواین اسمشو بگی؟
10: اسمش راستش خاطرم نیست، یه محمدی توش بود، همشون محمدن یه جورایی.
8: خیلی ممنون، منم محمدم دیگه.
10: من که خودم رضا بود. خلاصه منظورم اینه که واقعا الان اسمش یادم نیست، محمدم شوخی کردم، اما خب از همین فیلمسازای حکومتی که تعدادشون زیاده متاسفانه، و همونا کارا رو خراب میکنن و مانع آزادی و خیلی چیزهای دیگر. اون داشت فیلم می ساخت در مورد فشن شو، نه زیرزمینی، که روی زمین که اصلا وجود نداشت و خب نمایش هم میدادن، هیچ کسی هم معترض نبود. اگر اعتراضی هم صورت میگرفت از حوزه علمی جایی، بیشتر برای تبلیغ اون فیلم کمک بود تا اینکه مانع نمایشش بشه. آره دیگه، اصلا آدم نمیدونه که اصلا انگار برای هر فیلمسازی یک قانونی وجود داره. مثلا به من میگفتن که تو در مورد مردا فیلم بسازی، اصلا من برای همین اسب ایوان نجیبیستو ساختم، بهتره که تا در مورد زنا بسازی. میگفتن که زنا تو فیلمای تو خب آدما خیلی راحتن و زنا اگه راحت باشن خیلی ناجوره، یعنی زنا دوست دارن ناراحت باشن. برای همینه که برای من مثلا کار کردن با هنرفشای زن یه جورایی ممنوع بود، اما برای یکی دیگه آزاد. یعنی هر کسی یک قانون نانوشته‌ای براش وجود داره. فیلم من به فستیوال خارج از کشور ممنوع بود، ولی با همون قوانین فیلمای دیگران آزاد بود. اصلا یه چیز عجیب بود.
8: آقای فرنام، شما فهم می‌کنید با این تفاصیل الان این تصویرایی که الان کنار هم قرار میدیم، اگر بخوایم بپردازیم به این که واقعا باید سینمای مثلا مجوزدار رو در ایران یک جریان تموم شده بدونیم و صرفا بیایم به اون سینمایی الان نگاه بکنیم که حالا دیگه این اصطلاح ببخشید من استفاده میکنم، میدونم شما دوستم ندارید و فرمایشتون هم درست بود، زیرزمینی الان هستش که اون سینماست دیگه تمیه سینمای ایران.
9: ببینید واقعیتش اینه که من فکر کنم جامعه ما، جامعه داخل ایران، حالا متاسفانه من نیستم مدت هاست اونجا، شما نیستین، آقای کاهانی هم متاسفانه نمیتونه اونجا باشه، اون جامعه از خیلی چیزها عبور کرد، خب خیلی جلوتر از ماست در حال حاضر. ببینید یکی از مشکلات سینما، مشکل نیست که ذات سینما اینه که شما برای یه تولید فیلم 2-3 سال حداقل زمان میبری، طول میکشی و سرعت برای آدمهایی که کار سینمای اجتماعی میکنن به قدری سرعت تحولات اجتماعی در یک جامعه مثل ایران مخصوصا در این چند یکی دو سال اخیر سریعه که شما همیشه از جامعه عقب میفتی، یعنی هر چقدر سریع بری جلوتر عقب میفتی، نمیتونی برسی به روزه. یعنی قصه ای که داری، تا این قصه ای که مثلا مربوط به زن زندگی آزادی باشه، الان وقتشه که بتونی شاید ساخته باشی بیای بیرون اگه همه مشکلاتش حل بشه، میبینی که عقب افتادی از جامعه. اون تصویری که من این روزها از طریق دوستانم که کار سینمایی در ایران میکنن به من میرسه، البته خب آقای کاهانی احتمالاً مسیر اطلاعاتی مثل من دارن، تماس با دوستان دارن، شاید بیشتر، من فکر میکنم سینما ایران از این قضیه عبور کرد. در داخل دیگه کسی به مجوز غیر مجوز فکر نمیکنه، این مسئله ای که برای ما مونده و من فکر نکنم مجموعه
8: مسئله فرم چی؟ مثلا اینکه بی حجاب با حجاب چقدر مهم هست؟
9: ببینید تو سطح جامعه دیگه بی حجابی کاملا استاندارد شده، رایجه،
8: اونو که میشه دید.
9: یه زمینه هایی هم هست در خودش و اینجور صحبت ها. من فکر میکنم که روند بیشتر در این جهت باشه که اون چیزی که در آینده ما شاهد خواهد بود، جاهایی مثل صدا و سیما اینجور صحبتی که تکلیفشون روشنه، اونا باید بمونن. خب توی کشور مختلف دنیا هم اینجوری هست، یک تابلو، یک نماد ویترین دولتی هستن. من فکر میکنم که شبکه‌های خانگی یه مقدار بازآزادتر میشه، یه بخشی از سینما، سینمایی که فکر نداشته باشه، در ظاهر این قضیه آزادتر میشه. فشار اقتصادی که روی بچه‌های سینما اومده، ببینید سینما فقط کارگردان و نویسنده و بازیگر نیست، سینما آدم‌های ردی دوم، سوم، چهارمی که
8: عواملی که پشت صحنه هستن،
9: عوامل خدماتی، عوامل فنی، فشاری داره بینه میاد، ماهاس کار نکردن، معمولا درآمدم ندارن، بعضیشون خراب گرفتارن از نظر مالی، اینها مجبورن بیان این بدنه رو ادامه بدن و این سینما بیاد. ما من فکر کنم شاهد یک نوع تغییر ظاهری سینما در ایران باشیم. هنوز نخبه های سینما، هنوز اون آدم هایی که کارهای به اصطلاح خاصی میکنن، در طی سال شاید ما 4-5 فیلم خاص داشته باشیم که یکی از اینها خیلی برجسته بشه، این روندی که بوده، اون آدم ها ادامه خواهند داد. اون آدم ها شاید به خاطر تفکری که دارن درگیر باشن، ولی بدنه سینما، سینمای اصلی، سینمایی که این آدم های زیادی تحت پوشش میگیره، من فکر کنم دچار یک تحول شکلی میشه و این بحث مجوز به یک قالب دیگه ای در میاد.
8: یعنی یه تغییر، یه دگردیسی اتفاق میفته.
9: باید این دگردیسی اتفاق بیفته. برای این دگردیسی من احساسم اینه که حالا در سطح سیاسی، در سطح اجتماعی جامعه باید این اتفاق بیفته. ببینید اینی که امروز مثلا بلیط‌های مترو رو میگم برای مثال از مجانی شده، رفت آمد مجانیه، ناچار سیستم حکومتی باید یه همچین تغییراتی بده و این در زمینه سینما و در زمینه فرهنگم ناچارم بعد صورت بگیره، یا اینکه به یک نقطه قهر کامل برسیم که اون موقع هم دیگه بحث سینما نداریم اصلا.
8: شما شنونده پاراگراف اول هستید. اگر مایل هستید که نظری درباره آنچه که میشنوید ارائه بدین با ما در میون بذارید، 00420221122484 در اختیار شماست. من سعی میکنم یک بار دیگه همین شماره رو در ادامه بگم در کمتر از 30 دقیقه‌ای که به پایان برنامه داریم. من برگردم به آقای کاهانی. آقای کاهانی یک نگاهی بکنم، آقای کاهانی به اون اتفاقی که افتاد، شما خب تصمیم گرفتید از ایران بیایم بیرون. من یادمه که وقتی که با فیلم وقت داریم، حالا اگر اشتباه نکنم، حالا اگر من پس و پیش گفتم شما میتونید تصحیحش کنید، اومده بودید کارلو ویواری، ما میخواستیم گفتگو کنیم، ولی خب شرایط به گونه ای بود که شما برمیگشتین ایران و این گفتگو رو در یه فضای خیلی خاصی ضبطش کردیم که انگار یک جلسه پرسش و پاسخ بوده. به هر حال اون گفتگو ضبط شد و پخش شد و بعد از اون شما دیگه اومدید و کلا فیلمسازی رو منتقل کردید به خارج از ایران. در این سالها ما شاهد این بودیم که اتفاقات صنفی هم افتاد، فشارهایی هم ایجاد شد. این فشارها چقدر به نفع سینمای ایران تموم شد؟ چقدر تاثیرگذار بود؟ فکر می‌کنید آیا شکاف بین حالا هنرمند داخل و هنرمند خارج رو بیشتر کرد؟ کلاً سینمای ایران رو به یک سمت دیگری هل داد؟ بیشتر باعث شد که اتفاقا همون آثاری که الان شما هم انتقاد کردین، آقای فرنما هم یک گوشه چشم بهش داشتن، اونها روش کنن؟ چگونه نگاه می‌کنید به این ماجرا؟
10: من صنف که گفتین که خیلی من معتقد نیستم که صنف به اون به معنی واقعی وجود داشته باشه، چون چیزی که در واقعیت دیدم اونجا هم یک شعبه دیگه ای از وزارتخونه است که بیشتر ساپورت میکنه فیلمسازهای خودی رو و در مورد مشکلات دیگران معمولا سکوت میکنه. حالا چی بشه، یک بیانیه چیزی، معمولا خیلی کار خاصی اونجا اتفاق نمیفته. هرچی اتفاق میفته در ایران اتفاقای یواشکیه، مثل همین فیلم های یواشکی که شاید اسم بهتری باشه، همین الان به ذهنم رسید به جای زیرزمینی. همین فیلم های یواشکی که ساخته میشه، اینا بچه ها واقعا در ادامه صحبت های آقای فرنام که صحبت از این جریان بدنه سینما کردن، باز اونا یک پول ناچیزی دارن که بین خودشون تقسیم کنن. این بچه هایی که خود آقای فرنام هم واقعا کلاه از سر بر میدارن براشون که اینقدر زحمت کشیدن با دستان خالی برای این فیلم ها، و کلاه از سر بر میدارن برای اون بچه هایی که واقعا با جیبشون و با خیلی خیلی دستان خالی این فیلم ها رو می سازن، و شجاعت اون بچه هایی که در این فیلم ها بازی می کنن و در ایران زندگی می کنن واقعا تحسین برانگیزه. یعنی اصلا این بچه ها از کجا پول میارن، از کجا زنده می مونن؟ بعد همه این فیلم ها هم که خب موفق نمی شن، تازه اون موفقاشون هم که خیلی درآمد آنچنانی براشون نداره، ولی کاری که می کنن واقعا شایسته تقدیره، اونم در شرایطی که من بیرون ایران دارم کار میکنم و گاهی واقعا بعضی آدم ها که عاشق هنرپیشگی هم و خب دوست دارن با من کار کنن، اما مشکلشون اینه که ممکنه برگردن ایران یا اصلا نتونن برگردن. مثلا اینجا در بیرون ایران، در فرانسه، در اروپا، در آمریکا دارن زندگی میکنن، میترسن، اما در ایران بچه ها دارن با این شجاعت کار میکنن. خیلی تحسین برانگیز. آره، من فکر نمی کنم که اتفاق مدون و نوشته شده و همه چیز یواشکی داره پیش میره، همون جوری که یواشکی حجاب تغییر کرد، همون جوری که یواشکی خیلی چیزا داره تغییر میکنه و حاکمیت هم سعی میکنه به رو خودش نیاره، تغییرات دیگه هم اتفاق خواهد افتاد.
8: آقای فرنام، همین سوال رو من مایلم از شما بپرسم، چون شما کانون فیلمسازان مستقل رو، ایفما رو به هر حال تأسیس کردید با یک هدف خاصی که یک جور میشه گفت که، حالا اگر من اشتباه میکنم در عبارت بندی شما میتونید تصحیح کنید منو، به نوعی یک جور جبهه بندی بود در برابر سینمایی که به هر حال سینمای دولتی بود یا بودجهش از دولت میگرفت یا به هر حال مجوز میگرفت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. چقدر میدونم الانم جدا شدید، حالا میتونید در مورد اونم صحبت کنیم که چرا شما چیزی رو که راه انداختید خودتون بزرگش کردید ازش اومدین بیرون، ضمن اینکه چقدر اون اقدامها، اون کارزارهایی که راه افتاد اونها تاثیرگذار بود، ما الان تاثیر اون کارزارها رو در کجا میتونیم ببینیم؟ آیا اونها بیشتر تاثیر گذاشتن، کمک کردن به اینکه یک فضای تازه‌ای برای سینما، برای تنفس سینمای ایران زیر سانسور به هر حال چیزی که الان آقای کاهانی تو صحبتاشون بود باز بشه، یا خود اون هم میشه گفت یک اسباب جدیدی شد برای اینکه یک شکاف فقط ایجاد بشه؟
9: خیلی سوال، بحث خیلی مفصل و طولانیه واقعا. حالا شاید یه موقعی صحبتی بذاریم، وقت مفصل تری بذاریم راجع به این قضیه صحبت کنیم. ببینید، من اساره قضیه رو از صحبت که الان کاهانی کردن میگیرم. ما یک سری جوان داریم، واقعا بچه های با استعداد، بچه های خوب که واقعا شجاعانه با تمام وجود دارن برای هنر سینما کار میکنن، فیلم کوتاه میسازن، مستند میسازن، کار میکنن، و بخش عمده ای از این جوان ها واقعا تحسین برانگیز هستن. این جوان ها نیاز به این دارن که حداقل یک کسی اینها رو ببینه، حالا وضعیت مالیشونه، گرفتاریایی که به خاطر یه فیلم کوتاه پیدا میکنن، خب بعضی کاراشون هم خوب نیست، کاری که تولید میشه و نیاز به زمان داره. یک جایی باید به اینها فکر میکرد، یک جایی باید به اینها یک فضای ایجاد میکرد، یک جایی باید یه فضایی میداد به سینمای مستقل، به این سینمای جوانان. من فکر میکردم کانون جاییه که میتونه این کارو بکنه. یعنی یکی از دلایل کانون حمایت از سینمای مستقل، از فیلمسازان مستقل. ما یکی دو تا کاری که توی کانون کردیم، مثلا یه مسابقه فیلمنامه نویسی گذاشتیم برای آن 12 روز. فیلمنامه هایی که اومد بی‌نظیر بود، خیلی خوب بود، یعنی واقعا فراتر از حد انتظار ما بود. دوستان نشستن لطف کردن، دوستان متخصص هنرمند داوری کردن، یه تعدادی انتخاب شدن، ما تونستیم یه کمک هزینه خیلی کوچکی به این بچه‌ها بدیم که چند تا از این فیلم‌ها رو بسازن. و این کاری بود که کانون باید میکرد،
8: یعنی کاملا یه کار که باید سازمان مندوب نهاد انجام میداد.
9: آره یه بخشش،
8: ولی یه جایی
9: ولی کسی برای ما هیچ کاری نمی‌کنه،
8: سیاسی شد.
9: حالا به اونم میرسیم. ببین، کسی برای ما کاری نمی‌کنه، درسته. تمام صحبتی هم که الان میشه اینه که آقا در ایران قوانین نوشته شده مشخصی نداریم. اصلا این ماهیت ذات دیکتاتوریه که قانون مشخص نداشته باشه که هر کسی بتونه تفسیر رأی بکنه و برخورد دوگانه بکنه. برای شما عبور از خیابان ممنوع است، با یک اما و اگری که کسی تشخیص میده شما میتونی از خیابان عبور کنی. اونجا رانت ایجاد میشه، سرمایه برای خودشون ایجاد میشه، اون میره فیلمشو میسازه، این یکی نمیتونه بسازه. این برخورد دوگانه، استاندارد دوگانه، ذات یکی از کارهای سیستمای دیکتاتوریه، منحصر به جمهوری اسلامی نیسته. دیکتاتورای به قدرت نرسیدمون هم شروع کردن دوگانه برخورد میکنن. ببینید، یک بخشی این بود. یک تضاد کلی در مفهوم کانون فیلمسازان مستقل ایران وجود داره و از روز اول که این قضیه شروع شد ما این اصرار رو داشتیم که بگیم آقا این کانون یک کانون صنفیه و واقعا هم یک کانون صنفیه. این توجیه هم داشتیم که هر عملکرد صنفی، هر اکتی که این روزها ما می‌کنیم یک اکت سیاسی شمرده میشه، ولی ما سیاسی نیستیم. شاید شخصا فردن سیاسی باشیم، هر آدمی سیاسی، عقاید سیاسی داره، ولی این مجموعه یک مجموعه صنفیه. مثلا می آوردیم، مثلا حتی اخبار ورزشی در تلویزیون ایران، اخبار هواشناسی سیاسیه، اکت سیاسیه، تأثیر سیاسی داره. ما این مجموعه صنفی رو حفظ کنیم. حفظ این مجموعه صنفی کار مشکلی بود برای اینکه اعضای کانون جاهای مختلف دنیا بودن. من خواهش می‌کنم آقای کاهانی، هر جا، چون آقای کاهانی هم خیلی نزدیک کار کردن روی قضیه، هر جا لازم دونستن که بیان، اگه
8: بتونن وسط بریم صحبت کنن، میکروفونشون بازه اگر که بخوان وارد بشن حتما.
9: خب این تعادل رو برقرار کردن بین فعالیت‌های صنفی، برای اون هم گروهی که در سراسر دنیا پراکنده هستن، گروهی که در سراسر دنیا پراکنده هستن و هر کدوم توی صنف سینمایی خودشون وجود دارن. خب ما مثلا تو آلمان کسی هستش که بودن عضو تشکیلات سینمایی آلمانن، عضو کانون هم بودن، تو استرالیا بودن، تو کانادا بودن، جای مختلف بودن، تو ایران هم بودن. عملا بحث صنفی به اون مفهوم اتحادیه یه قضیه وجود نمیتونست داشته باشه. خب فعالیت ها میرفت حول چند تا محوری که کانون تعریف کرده بود، که اصلا کانون در پاسخ به زن زندگی آزادی درست شده بود. کانون هدفش این بود که در مقابل پروپاگاندای سیاسی رژیم از طریق سینما مقاومت بکنه. کانون هدفش این بود که از فیلمسازان مستقل دفاع کنه. به مرور زمان چند اتفاق افتاد. وچه صنفی، به خاطر اینکه وچه صنفی خیلی معنا پیدا نمی کرد، بیشتر به سمت سیاسی رفت و شرایط هم حادتر شدن نظر سیاسی، موضع‌گیری ها بیشتر سیاسی شد. برای گردوندن کانون نیروی اجرایی نیاز بود. دوستان فیلمساز اکثرا گرفتار کار بودن. مثلا خب ما این در روز اول تو کانون میدونستیم که آقا فرزن رو من یهویی 6 ماه حساب نکنیم، من دارم میرم سر کارم، یه کاری دارم، یه پروژه‌ای دارم، در تین 6 ماه نمیتونم بیام و برم. ما ناچار شدیم یک سری آدما رو به کانون اضافه بکنی که اینها یه سری کارهای اجرایی و مسئولیت اجرایی رو داشته باشن. مثلا وبسایت رو بهش نظارت کنن، مثلا پادکست رو بهش نظارت کنن.

0: خانم میتونست نقش مثبتی بازی بکنه، حداقل بتونه از اعضاش دفاع بکنه، حداقل از سینمای مستقل دفاع بکنه، حد در همون روزها تبدیل شد به ابزار سیاسی یه گروه دیکتاتور و من واقعا تحملی نمیتونستم بکنم.
1: نمیخوام بگی کدوم گروه؟
0: خب مشخصا طرفدارای سلطنت، مشخصا در اختیار این هاست. حالا درسته اونجا حالا میتونن دفاع کنن، از خودشون صحبت کنن، کاری بکنن. من فرضاً من پتیشنی که تحت هیچ شرایطی با سینمای اسرائیل، سینمای دولتی اسرائیل همکاری نخواهم کرد، امضا کردم. از ایران چند نفر امضا کردم، من و خانم فارسی چند نفر دیگه امضا کردیم. خب یه عواقبی هم برامون داشت، درسته. متحد و مسئول هستیم نسبت به این مسئله. درسته کانون سیاسی نیست، قرار سیاسی نباشه، ولی من نمیتونم کنار دست آدمی که پرچم اسرائیل دستش میگیره تو خیابونا رژیمی رو قرار بگیرم. خیلی منطقیه. من قرار نیست، من تعهد دارم با مجموعه‌ای که متعلق به حکومت اسرائیل هستن کار نکنم.
1: شما فکر نمی‌کردید که به هر حال یک جریانی که به نوعی تبدیل شده به یه مسئله‌ای که من مجبورم اینجوری بگم بهتون که حالت دو قطبی گرفته، یعنی یک قطب یک سینمایی که اون سو وایساده، یک قطب سینمایی که اون رو قبول نداره، این میتونه در یک جایی به یک جریان سیاسی تبدیل بشه؟
0: ببین این دو قطبی رو من قبول ندارم، برای اینکه سینمایی نبود اون طرف قضیه. الان من نگاه میکنم ترکیب کانون رو، اصلا سینماگری توش نیست. ما با سینماگرا با فیلمسازا بحث نداشتیم، ما با بحثی داشتیم که از نظر صنفی هم حتی مغایرت بودن اگه بحث کانونه، درسته. به هر حال این عدم منافع مشترک صنفی بعضی وقتها و عدم شناخت از جامعه فیلمسازی بعضی وقتها منجر به یه سری مواضع در مقابل فیلمسازا میشد که این اصلا درست نبود، اصلا درست نبود. یعنی خب به هر حال یه گروهی که اجرا میکردن و کار میکردن و اینها بر مبنای اکثریت میرفتن جلو، نمیشه هم تحمیلی کرد، نمیشه کار کرد. یک سری مواضع به نظر من مواضع درستی نبود، ولی خب به هر حال بعد میرفت جلو. یک سری کارا خیلی خوب بود، کار بسیار مثبت خوبی شد. مثلا برخورد با همین به اصطلاح برخورد دوگانه، مثلا آقای کاهانی هم الان اشاره کردن، یه جوونی رو میگیرن که آقا تو چرا پاشدی اومدی رفتی فستیوال فلان؟ خب اعتراض میکنه، تو چرا فستیوال فلان رفتی، چرا بغل رد کارپت رد شدی؟ خب اگر این بده، شما چرا میای قرفه میگیرید اونجا؟ همین امسال هم تو کن دو تا قرفه بود مال فارابی و گروه دیگری و دوستان اونجا حضور داشتن با قیافای خیلی عصبانی و بد اخلاق و تیپیکالای معروف، دور و بر رد کارپت را میرفتن. خب اگه بده شما چرا میری؟ اگه یه جایی که اون جوونی که میره که دنبال رد کارپت هم نمیره، جوونه میره فیلمشو میبینه، یه چیزی یاد میگیره، ممکنه بده بغل رد کارپت رد شه. برای اون بده، برای تو خوبه، ماهواره برای تو مجازه، برای اون غیر مجازه. VHS مثلا برمیگردن به دوران VHS، تو میتونی داشته باشی، اون نمیتونی داشته باشه. بعد تو به مرور زمان به قول معروف این یواشکیه بره. هیچ وقت دوباره درس
1: اصلاح یواشکی آقای کاهانی رو جا میفته.
0: هیچ وقت هرگز اعلام نشد تو جامعه ما که ویدیو آزاده.
1: خب آقای کاهانی، حالا که شما که مبده سینمای یواشکی هم شدید به جای سینمای زیرزمینی، برگردیم به شما. شما تا چند اندازه موافق هستید اینکه یک جریان صنفی، من اشاره من موقع به این بود، حالا شما صنفی رو در قالب مثلا خانه سینما دیدید، ولی یک جریان صنفی تبدیل بشه به یک پدیده سیاسی و اینکه حالا الان ما میتونیم بگیم که کانون اثر خاصی رو گذاشته، کمک کرده به اینکه یک روزنه‌ای باز بشه برای سینمای ایران، یا فقط صرفا یه اعتراض فرهنگی بوده که نتونسته به یک بدیل واقعی تبدیل بشه؟
2: خب من که کانون رو اینقدر با جزئیات که هیچ وقت نتونستم پیگیری کنم و خب خیلی آنچنان که باید نزدیک نبودم.
1: همون موزلیه که آقای فرنام گفت دیگه، کارگردان ها سرشون شلوغه و توی مسائل نبودن.
2: ولی فکر میکنم که کار قشنگی اتفاق افتاد در شروع. الان نمیدونم چه اتفاقایی واقعا افتاده با جزئیات، اما کار خیلی خوبی شروع شد، خیلی نشاط آورد، خیلی اهمیت بخشید به بخش مهمی از سینما که سیستم جمهوری اسلامی سعی میکرد اونها رو حذف کنه و نادیده بگیره. تا جایی که در توان کانون بود، من احساس میکردم از دور که داره کارهای موفقی میکنه و واقعا امیدوارم که دوام بیاره، یعنی به رغم

0: تنش ها و مخالفت هایی که همیشه هست، اصلا نمیشه نباشه. امیدوارم دوام بیاره. اون چیزی که منو ناراحت میکنه اینه که پیشروها شهید بشن.
1: یعنی آقای فرنام منظورتونه؟
0: بله آقای فرنامو میگم، حالا کلا بچه‌هایی که دارن زحمت میکشن.
1: خب چه چیزی باعث میشه که این اتفاق بیفته آقای کاهانی؟ به هر حال وقتی که یه گروه سیاسی خب بر نمیتابه، حالا بتونه یک فعالیت صنفی رو صرف
0: ببینید، ما در جامعه زندگی میکنیم که شهادت خیلی عادی شده. یعنی مثلا من ناراحت میشم وقتی میبینم که از کشف حجاب بیشترین سود رو ثروتمندان در بالای شهر تهران میبرن و هیچ یادی از مهسا امینی نازنین نمی کنن. یعنی حتی دریغ از یک هشتگ. بابا یادآوری کنید، این زحمات رو باید یادآوری کنید، نباید فراموش کنید. کانون هم نباید فراموش بشه. کلن ما ملتی هستیم که دوست داریم یکی بیفته جلو شهید شه تا ما به رفاه و آبادی برسیم. تا زمانی که هممون با هم نریم جلو که هیچ اتفاقی نمیفته. نمیشه منتظر باشید که سیستم در ایران تغییر بکنه و شما از بیرون ایران برید توی ایران اونجا هنرپیشه بشید بی حجاب، در حالی که الان ترس دارید که حتی پاتون اونجا بذارید. من نمیخوام قضاوت کنم و دوست ندارم این کارو بکنم، اما کلا میبینم که مردمانی هستیم که یه نقد در کنار همه خوبی هایی که داریم و فراوانه، این نقد رو من همیشه دارم که ما همیشه منتظریم واقعا یکی اون جلو بره و اون کشته بشه و چقدر آدم های نازنینی که با این تفکر رفتن جلو و خب دلم میسوزه.
1: ولی خب من جوابم رو نگرفتم از این جهت، میخوام اینو بهش بپرزین که واقعا شما فکر میکنید که
0: حالا منم دارم حرفای خودم رو میزنم
1: دیگه. آره دیگه، نه به همون دیگه، نه من میخوام بدونم که این اثرگذاریشو بفهمیم که واقعا کانون اثری گذاشت، واقعا شما فضایی رو دیدید که تغییر کرده باشه، یا اینکه نه فقط باعث شد که یک حالا شکافی پدید بیاد که سینمای در داخل هم عملا خب دیگه اون کارآمدی خودش رو از دست بده. به هر حال مخاطب این وضعیت رو میبینه دیگه، میسنجه.
0: آره آخه ما همه همیشه که نباید دنبال اثرگذاری باشیم، که گاهی یه کاری فی نفسه کار خوبیه و اگه همش بخوایم دنبال اثرگذاری باشیم که هیچ وقت کاری به نتیجه نمیرسه. با این حال اثرگذار بوده، معلومه که
2: آره، چون آقای زرقابی اصرار داره به اثرگذاری. آقای کاهانی اگه یادت باشه، ما از دو سال نیم پیش یه موجی تو کانون را انداختیم برای اسکار. قبلش آقای بهمن قبادی خیلی زحمت کشیده بود، دوستان دیگه تلاش کرده بودن، ما پنلی گذاشتیم در مورد اسکار و ایده مطرح کردیم. خب این از جانب کانون اومد که چرا اسکار ایران از جانب فارابی مطرح میشه، چرا یه نهاد دولتی نماینده ایران تو اسکار معرفی میکنه و چرا وسایل مختلف. به هر حال این یکی از چیزهایی بود که نتیجه رسید، حالا نه اینکه الزاما کار کانون بوده باشه، ولی کلی تلاش شد تو این قضیه نتیجه گرفت. یه چیز دیگه هم آقای زرقامی، واژه سینمای مستقل توسط کانون تو ایران جا انداخته شد. یعنی من بسیاری تماس داشتم که میگفتن ما میخواستیم مثلا متفاوت باشیم، من میخواستم مثل کاهانی فیلم بسازم، نمیدونستم چجوری بگم. الان فهمیدم که میتونم از مستقل استفاده کنم،
1: چون اسمای دیگه ای رو به کار میبردن.
2: حالا با تکمیل امروزهای کاهانی دیگه مستقل یواشکی،
1: نه مستقل مستقل های یواشکی، اصلا یه تیترم میتونه همین باشه. 0000 من بعدا شماره
0: شما نه اون شماره مهمتره، نه شماره رو بگم،
1: بذاری من شماره رو سریع بگم. 0042-021-12-24-84 میبخشید، در اختیار شماست برای تماس گرفتن. البته فرصت زیادی هم تا پایان برنامه نداریم. برگردیم آقای کانی، از شما بشنویم.
0: من قبل از اینکه بخوام بحث رو ادامه بدم یه اشاره بکنم به آقای کاوه فرنام که شما اسمتون زرقام هست، زرقامی نیست. چون اگه زرقامی بود من یاد عزت الله زرقامی می افتادم و در این مصاحبه شرکت نمی کرد. خب تو پرانتز شوخی بود. آره خدمتتون بگم که همین که نشستیم داریم در مورد جایی به نام کانون حرف می زنیم، یعنی این که یه اثری داشته دیگه. همین که وقتی اسم کانون میاد، تن و بدن یه عده تندرو در سینمای داخل میلرزه و جمهوری اسلامی حالش بد میشه، یعنی اثرگذار بوده. مگه اثرگذاری چیه؟ حتما باید مثلا بشینیم پول بشموریم، حتما باید بشینیم مثلا خب این همه کار کرده، بالاخره اسمی در آورده و البته که میتونه خب موفق ترم باشه. همه چیز مثل همه فیلم ها که میتونه بهتر باشه، مثل شاهکارهای سینما که باز میتونه شاهکارتر باشه. هیچ چیزی که در خوبی انتها نداره. من حرفم اینه که کارهای خوبی که انجام شده باید ازشون یاد بشه و حیفه که اینها شهید بشه، از بین بره. همین حرفا باعث میشه که یواش یواش دیگه هیچ فعالیتی وجود نداشته باشه. خب بالاخره بودش که بهتر از نبودش.
1: بله.
0: چون اصلاح بشه بهتر.
1: بله. چون ما 5 دقیقه پایان برنامه داریم، باید یه جمع‌بندی هم داشته باشیم. من مایلم جمع‌بندی رو با این پرسش ازتون بپرسم، هم از آقای فرنام هم از شما. میخواین از شما اول بپرسیم که چون ادامه صحبتاتون هم باشه، این که الان وضعیت سینمای ایران چگونه است؟ نیاز به نجات داره؟ در کما؟ در چه وضعیتی می‌بینین؟ در 2 دقیقه
0: آقای فرنام
2: بذارید من اولا به این بهانه برای این که صحبت کانون اینجا رو ببندم یه جمله بهتون میگم. اون کانونی که من دنبالش بودم و دوستان هم فکر من بسیار زیاد دنبالش بودیم، باید این کار رو میکرد. بذارید اینو بهتون بگم. 16 می توی جشنواره کن خانوم سپیده فارسی یک جایزه گرفت از جانب جامعه فرانسوی به خاطر فیلمی که ساخت و تقدیر شد،
1: فیلمی که در مورد فلسطین ساخته.
2: بله. 18 می همون 16 نمایش پگاه آهنگرانی بود. 18 می پگاه آهنگرانی جایزه اسپیشال منشن گلدن گلوب گرفت. 20 می زر امیر ابراهیمی تقدیر شد و جایزه صلح گرفت. 3 خانم ایرانی پشت سر هم توی یک جشنواره مثل کن مورد تشویق و اعتماد و به اصطلاح تقدیر جامعه بین المللی قرار گرفتن. رسانه هامون که ازشون هیچ انتظاری نداریم. کانون اینجا باید حضور می داشت که از حق زنان نشون بده که ما چه زنان پر افتخار داریم.
1: خب چون فرصتمون هم خیلی رو به پایانه، یعنی تقریبا ما 4 دقیقه داریم.
2: من حرفم بزنم در مورد نجات.
1: اگر خیلی کوتاه شما در 1 دقیقه بگی، 1 دقیقه هم به آقای
0: وقت من مال زرقام وقت من مال.
2: ببین اولا از اینکه واژه‌ای که نجات بدن سینما رو، من الان ترسیدم. الان لابد گفتم که دوباره مثلا قرار دو تا کشور دیگه حمله کنن به ما که ما رو بخوان نجات بدن. نه، سینما نجات نمیخواد. بهترین چیزی که سینمای ما میخواد، اینو بارها گفتم مرحمت فرموده ما رو مس کنید، بهمون کمک نکنید، کاری بهمون نداشته باشه، این کمک نکنید سینما را خودشو پیدا کنه.
1: ممنون از شما آقای کانی، از شما بشنویم در 1 دقیقه.
0: من خیلی خوشحالم که آدم ها بتونن کار بکنن، پول در بیارن، نفس بکشن، آزادی داشته باشن. این چیزاییه که الان در سینما ایران نیست متاسفانه، و امیدوارم که این اتفاق هرچی زودتر بیفته، اگرچه که بخش ناامیدیش بیشتر از بخش امیدواریشه. اما با این حال چاره ای نیست جز این که آرزوی بهترین ها بکنم. اون حرفی که آقای نکته خیلی خوبی که اشاره کرد به بقای سینمای ایران و ارتزاق آدم ها، اون بسیار چیز مهمیه که ما که دوریم نمیتونیم نسخه بپیچیم برای اون جماعتی که در داخل دارن زندگی میکنن، و آرزوی بهترین ها رو دارم.
1: ممنون از شما آقای عبدالرضا کاهانی، کارگردان سرشناس سینمای ایران که فیلماشون رو قطعا شما دیدید، از اسب پیوان نجیبیست بگیریم تا بیایم برسیم به بیخود و بیجهت، و البته فیلم هایی که در خارج هم ساختن. امیدوارم این فرصت فراهم بشه برای بسیاری از مخاطبان، از جمله فیلم مردشور که بتونن در داخل ایران ببینن. کاوه فرنام تهیه کننده سرشناس سینما هم که به هر حال جزو کسانی هستند که افتخارات بسیاری داشتن در کن امسال، هم با فیلم پگاه آهنگرانی میشه گفت که افتخاری دیگر رو نصیب سینمای ایران کردن، سینمای مستقل ایران که خودشون هم خیلی تاکید دارن. در استودیو با من بودن و به هر حال ما خیلی وقتها فیلم ها رو میبینیم، ازشون رد میشیم، نمیریم سینما، البته تلاش میکنیم دانلود کنیم و خب به نوعی از اون حق کپی رایت هم فرار کنیم. اما یک چیزی رو باید بدونیم که سینما عوامل متعددی داره و نیاز داره که با اقتصاد به حیات خودش ادامه بده، پس باید ازش حمایت کنیم. و این برنامه هم برای این بود که از کسانی قدردانی کنیم که سینمای ایران رو برای ما تا الان نگه داشتند. من محمد زرقامی هستم در پاراگراف اول و محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام. میتونیم با هم دیگه بحث رو ادامه بدیم.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

ساعت 21 در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. اتحادیه اروپا اقدامات اجرایی برای تحریم مقامات و نهادهای مسئول انسداد تنگه هرمز را آغاز کرد. قوه قضایی بازداشت رشید مظاهری در بازبان سابق تیم ملی را تایید کرد. وزیر خارجه آمریکا میگوید در مذاکرات با تهران پیشرفتی حاصل شده است. خوش آمدید به این بخش خبری. اتحادیه اروپا روز جمعه گام‌های اجرایی را برای وضع تحریم‌های جدید علیه مقامات ایرانی و نهادهای مسئول در انسداد تنگه هرمز آغاز کرد. در پی بسته شدن این آبراه حیاتی انتقال انرژی از سوی تهران، دولت‌های اروپا این اقدام را مغایر با قوانین بین‌المللی توصیف کردند. شورای اروپا اعلام کرد که با گسترش دامنه تحریم‌های فعلی از این پس قادر خواهد بود محدودیت‌های بیشتری را علیه افرادی که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را مختل کردند اعمال کند. پیش از این تحریم‌های بروکسل عمدتاً بر حمایت نظامی ایران از روسیه در جنگ اوکراین، حمایت از گروه‌های نیابتی در خاورمیانه و همچنین مسائل حقوق بشری متمرکز بود، اما دور جدید تحریم‌ها شامل ممنوعیت سفر به اروپا، مسدود شدن دارایی‌ها و منع هر گونه مراوده مالی شرکت‌های اروپایی با افراد و نهادهای مسئولی خواهد بود که در بسته شدن تنگه هرمز نقش داشتند. انسداد تنگه هرمز که مسیر عبور 1/5 تولید نفت جهانی محسوب شود، تا کنون تلاطم‌های شدیدی در اقتصاد جهانی ایجاد کرده و باعث جهش چشمگیر قیمت‌های انرژی در بازارهای بین المللی شده است. و در خبر دیگر، قوه قضاییه جمهوری اسلامی بازداشت رشید مظاهری دروازه‌بان سابق تیم ملی فوتبال ایران را تایید کرد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ادعا کرده که رشید مظاهری چهارشنبه گذشته هنگام خروج غیرقانونی از مرز ماکوی آذربایجان دستگیر شده. به ادعای قوه قضاییه، این بازیکن فوتبال قصد داشت با تغییر چهره و پرداخت رشوه به ماموران مرزبانی از کشور خارج شود. میزان گزارش داده که رشید مظاهری در زندان مرکزی ارومیه در بازداشت است. رشید مظاهری پس از اعتراض‌های دیماه مقامات ارشد جمهوری اسلامی را مسئول کشتن معترضان دانسته بود. او در سال‌های گذشته نیز از معترضان آبان 98 حمایت کرده بود و از پنج سال گذشته با محرومیت در مسابقات فوتبال و احضار و بازداشت روبرو شده بود. آقای مظاهری سابقه بازی در باشگاه‌های استقلال، فولاد خوزستان، سپاهان و تراکتور را در کارنامه دارد و 3 بار هم با تیم ملی ایران به میدان رفته است. در خبر دیگر، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید در مذاکرات با تهران پیشرفت کمی به دست آمده. آقای روبیو که برای شرکت در نشست وزرای خارجه ناتو به سوئد رفته است، در عین حال تاکید کرد که دریافت عوارض از طرف ایران برای عبور از تنگه هرمز پذیرفتنی نیست و هیچ کشوری نباید آن را بپذیرد. انور قرقاش، مشاور رهبر امارات متحده عربی، هم که برای شرکت در یک کنفرانس به پراگ سفر کرده، روز جمعه گفت هر گونه کنترلی بر تنگه هرمز بدعت‌گذاری جدیدی خواهد بود و به عنوان یک ابزار سیاسی از طرف ایران مورد استفاده قرار خواهد گرفت. آقای قرقاش با اشاره به احتمال از سرگیری درگیری ها بین ایران و آمریکا گفته است ما خواهان رسیدن به یک راه حل سیاسی هستیم، اما نگرانیم که یک راه حل سیاسی باعث پیچیدگی های بیشتر در منطقه شود. پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و حملات ایران به زیرساخت های نظامی و غیر نظامی امارات متحده عربی، تنش میان دو کشور به بالاترین سطح خود در سالهای گذشته رسیده است. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

0: سلام به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها، خوش اومدید. آقا جلال، امروز همون روز دکمه آقا جلال درست شد.
1: بله، الان درست شد.
0: بله، آقا جلال خوش اومدید.
1: قربون شما، مرسی از دعوتتون.
0: قربانت. 32 اردیبهشت ماه.
1: بله، 32 اردیبهشت ماه مصادف با اول خرداد. تقویم کافه فردایی رو راه انداختیم و همینجوری میریم جلو.
0: میریم جلو. بله.
1: 38 اردیبهشت
0: مصادف با چندم خرداد میشه؟
1: نمیدونم، سخته دیگه. سخت. میشه هفته دیگه فکر کنم.
0: آره. 6 تا اضافه کن به 1 خرداد میشه 7 خرداد.
1: من ریاضی
0: اشتباه حساب نکرده باشم. شاید اشتباه حساب کردم، نمیدونم. اگه اشتباه حساب کردم بهم بگی. نه عزیز من، 37 فرمودین شما؟
1: 37.
0: 37م الان 32مه. خدمتتون بگم 5 روز اضافه میشه، میشه 6م خرداد.
1: 6م خرداد مصادف با 37م اردیبهشت.
0: بله.
1: میشه اون شمسیه این کافه فردایی.
0: بله.
1: بله. هر حال دیگه
0: فردایی.
1: ما اینجا همه چی تقویم اونم زدیم دادیم بیرون.
0: بله.
1: دیگه چی
0: می‌زنیم؟
1: داریم بیرون
0: منتشر می‌کنیم.
1: این بیرون زده.
0: بله بله.
1: بله بله.
0: خیلیام.
1: می‌خوای اعلامی بر برنامه امروز بکنیم؟
0: بله، در کافه فردای امروز تقویم هجری خورشیدی رو به چالش کشیدیم و به روال همیشه اول چند تا سوء تفاهم ایجاد کردیم بیشتر تا برطرف کنیم الان.
1: بله، بعدش هم از آپدیت جدید اندروید میگیم و البته
0: آپدیت جدید تقویم ها.
1: ول کن آقا، گذشت، تقویم رو فروختیم رفت. و البته شکایت و شکایت کشی خانم دوالیپا از سامسونگ.
0: و بعدم برنامه رو با معرفی شهید برتر سال از سوی یکی از نهادهای عجق وجق حکومتی ادامه میدیم.
1: توی گذر بعدی هم دکتر شهرام ابراهیمی میره سراغ زندگی و آثار مهدی سپهر، خواننده درگذشته.
0: بعدم میریم حراج کریستی، یک رکورد شکنی 180 میلیون دلاری با حضور بانوی دو عالم خانم نیکول کیدمن.
1: ماشاءالله. در انتهای برنامه هم اگه بازم وقت شد مثل دیرو وقت میشه
0: قول میدی که ما داریم با بحث تقویم بلش میریم، معلوم نیست که چی.
1: آره.
0: بشه.
1: سعی میکنیم یه نگاهی بندازیم به دادگاه صادق ساعدینیا و حواشی عجیب و غریب.
0: بقیه‌اش هم بگیم یا نگیم؟
1: بگیم. کلی زحمت کشیدیم
0: و دیگه بس دیگه، تو 55 دقیقه با همینا سرتون رو میخوریم، پولش هم پرداخت نمیکنیم.
1: پس چیکار میکنیم؟ پس حق انحصاری استفاده از گوشاتون رو در 55 دقیقه آینده میدید به ما، به کسی قولش رو ندید و تا بریم سراغ قهوه خورده قبل برنامه بچه بیش فعالی گرفت. تازه نخوردید؟ خدا رو شکر. بریم سوء تفاهم برطرف کنیم.

0: سوء تفاهم پیش میاد.
1: پیش میاد دکمم کار کرد.
2: دکمه که ما میگیم دکمه روی میز استادیو،
1: دکمه شلوار و اینا نیست،
2: نمیدونم جیب و اینا نیست.
1: سوء تفاهم پیش نیاد براتون.
2: خدای سوء تفاهم عمیق‌تر از دکمه‌ای که روی
1: میز استودیوه و کار نمی‌کنه.
2: اینو ولش کن.
1: دیگه سوء تفاهم بگو که ملت هم بیه 2000 کاسب شدی وسط. بفرمایید.
2: خدای سوء تفاهم عمیق‌تر تو این دوره زمانه پیدا نمیشه که وسط این همه قطع اینترنت و احتمال حمله و تنگه بسته و هزار تا کوفت و زهر مار دیگه از جمله دکمه آقا جلال، الان هر روزم از این بیماری‌های مخوف یه خبر جدید میاد.
1: بله، هفته پیش هم دوستان اشاره کردیم به این هانتا ویروس و خطرش و تازه داشتیم با غم هانتا کنار میومدیم که اواسط این هفته خبر اومد که بیماری مخوف و ترسناک‌تر از هانتا یعنی ابولا داره وحشی میشه و خطر گسترشش وجود داره.
2: دقیقاً. خبر این بود که توی شرق کشور کنگو شمار قربانیان ابولا به بیش از 100 تن رسیده و خیلی از کارشناسان نگرانن که نکنه یهو این ویروس سوپر وحشی از کنترل خارج بشه و یه وقت خدای نکرده زبون کارشناسای صدا و سیما لال پخش بشه تو دنیا.
1: حالا مهدی گفت کارشناسای صدا و سیما، یادمون نمیره که خب اگه یه همچین فاجعه‌ای رخ بده و همچین خطری خدای نکرده برای مردم ایران پیش بیاد، تو ایران مدیران و رسانه ای مثل صدا و سیما اولش یه دو سه هفته چیکار میکنن؟ انکار میکنن که نه اصلا خبری نیست و اینا کار استکباره. ولی بعدش چی میشه؟
2: بعدش هم بازار طب سنتی و علفی و جوشونده و روغن بنفشه و هزار تا کوفت و زهرمار دیگه تو صدا و سیما و رسانه‌های رسمی گرم میشه تا از اصل ماجرا چیکار کنن؟ فرار کنن. یادمون نمیره که تو همون دوران میخواستن که اینجوری با کرونا مقابله کنن.
3: من یه دانشجو دارم آقا مهدی از لرستان. به چندین بیمار خطرناک کرونایی با هماهنگی من توضیح دادم، روشن کردیم، گزندم باسنشون را. مریض فردا بلند شده رفته،
4: یعنی مبتلا به کرونا.
3: مبتلا به کرونا
1: آمدی با باسن؟
2: من نبودم، من همینجا تکذیب میکنم، بنده نه دانشجو این آقای بودم، نه تو لرستان بودم، نه ایش رفتم اونجا، نه به هیچی.
1: آره اون مهدی نه این مهدی، دانشجو این حاج آقا شلوار خرقلدار رو میکشته پایین، زنبور بدبخ رو میگه تو فرو میکرده تو موضع حساس طرف و طرفم به اذن خدا خوب میشده پا میشده میرفته. البته تو همین برنامه عبدالخیاری هم مجری برنامه یه لحظه برای سوال پیش اومد که استاد فقط اون موضع حساس رو مد نظر دارید یا جای دیگه هم میشه؟
4: یعنی برای کرونا اون ناحیه بعد گزیده بشه؟
3: نه زانو، ولی اونا که مریض بودن گفتیم خب در حالتی که
4: چون زودتر جذب میشه
3: اونها. بله
2: آره بله زانو بوده
1: زودتر جذب میشه.
2: بله خلاصه که بلای ابولا مبولا و هانتا مانتا از همه مردم دنیا و به خصوص هموطنان ما دور باشه، ولی خواستیم یادآوری کنیم که ما ایرانی ها یه بلا که میاد به سمتمون، چند تا بلا هم از سمت نظام نامقدس جمهوری اسلامی میاد روش که دیگه رسما کمرشکن میشه.
1: به همین دلیل هم ما از خود ابولا و هانتا و باقی اعضای خانواده ویروس های مختلف میخواییم که دست سر ما بردارن، ما رو به حال خودمون بذارید دوستان، خودمون ترتیب همون میدیم، خودمون منقرض میکنیم، شما نیازی دخالت کنید، راضی به زحمت شما نیستیم، برو در خونتون بازی کن ویروس عزیز.
2: دوستان شما شاهدید که ما دیگه چند تا سوء تفاهم و سوالا تو این برنامه برطرف کردیم، ولی چیزی که هنوز هم موفق نشدیم برطرفش کنیم نبود این رهبر جدید نظام مقدس.
1: یعنی الان در ویروس گرفتم، ویروس گرفتم، یعنی الان در این مورد خاص
2: زنبور
1: دکممو میزنم،
2: زنبور زیاده
1: به زانو میزنید دیگه. یعنی الان در این مورد خاص دوستان به سوء تفاهم مبتلا نیستیم، به سوء مجتبا اونم از نوع خامنه ایش مبتلا شدیم. بابا آخه مرده صبحی مشتبه پاشو بیا بیرون از اون پشت. این یه 20 سالی در دوران ولیعهدیش پشت پرده بوده، ظاهراً عادت کرده. الان شما دیگه رهبری استاد خیر سرت، بیا یه روخی بده.
2: جلال میگم شاید هم میخواد ادای امام 12مشون رو در بیاره که رفته غیبت صغرا، و البته غیبت صغراش هم در حدیه که پدرزن شبته آقا مشتبه رو داریم میگیم. بله. غلام علی خان حداد عادل هم ازش هیچ خبری نداره.
5: خواهش من از سمت خودم و همه همکارانم در رسانه ملی هستش که سلام ما رو به رهبر معظم انقلاب هم برسونید.
6: منم از همین طریق صدا و سیما سلام شما رو به ایشون منتقل میکنم.
2: خیلی مسکرم،
6: امیدوارم برنامه ما رو ببینن.
1: خب آخه چه بحثش این مشتبه جون، چه بلایی سرت اومده شما که تصویر حالا سر تو بخوره، یه صدا هم از خودت بیرون نمیدی، بعد این غلام علی زمانی پدر زنت بوده، الان پدر بزرگ بچت، یه پیامک که میتونی تو ایتا و بله بهش بدی که این بنده خدا نه از طریق صدا و سیما با تماس تصویری بگیره.
2: میگم جلال شاید اینترنت نداره مشتبه.
1: با توجه به درجه سواد و میراث خانوادگی بذار اول ببینیم که اصلا این موجی جون میدونه فرق اینترنت با قندون چیه، حالا بعد بریم قسمت سراغ قسمت‌های بعدی
2: ببینیم چی میشه. بعد از دکتر حداد عادل هم می‌خوایم که این روزا که دلتنگ دامادشه یکم اوقات فراغت خودشو تو جاهایی بگذرونه که یکم حواسشو از این دلتنگی‌ها و وقایع دردناک پرت کنه.
7: ما مدت‌ها بود همچی حد نصابی نداشتی، حالا دلیل عملش حتما علاقه و توجه دوستان، شاید اون زغال خوبم بی تأثیر.
1: عجب، ما البته از زغال خوب برای کباب و اینا استفاده میکنیم جوابه، ولی شما هم به هر حال این روزا هم دخترتو از دست دادی، هم دامادتو گم کردی، یه جوری به هر حال سر خودتو گرم کن، شاید اونجوری دیگه اونجا یکم بهتر بشه.
2: خب دوستان میدونیم که توی کشورهای نرمال این مقدار جمعیت، میزان جمعیت یکی از مؤلفه های پیشرفت و اصولا ارزش هر یک نفری که به جامعه اضافه میشه رو با هیچ معیار و فاکتوری نمیشه سنجید.
1: بله همین هم، اما همین جمعیت وقتی اقتصاد یک کشور مثل ایران در این وضعیت افتضاحه و بحران های رنگارنگ امنیتی و غیر امنیتی و محیط زیستی باعث شده که اعصاب و روان مردم بره رو ویبره، خودش تبدیل به یه بحران میشه.
2: بله اما خب وقتی یه نظامی بر اساس اصول ما قبل تاریخ شکل بگیره و بخواد کشور رو اداره کنه، واعظانش وقتی میرن بالای منبر همچین نظراتی کیلویی و عجق وجقی از خودشون در میکنن در مورد مبحث مهم و حساسی مثل جمعیت.
8: از همین امشب تصمیم بگیری از این خلاصه فرهنگ شوم تک فرزندی و دو فرزندی خودتون رو برهانید
9: انشاءالله.
8: به عشق حضرت زهرا، به عشق امیرالمومنین، شما بیایید حداقل 5 فرزند به نام خمسه طیبه یا عزیزان ایرانی ما 8 فرزند به نام نامی حضرت رضا سلام الله علیه
9: یا
8: 12 فرزند به نام 12 امام یا 14 تا به نام 14 معصوم
1: یا 124,000 تا همینجوری ادامه بدین. خب میدونیم که رهبر واجب و دفن نظام هم یکی از رویاهای خوشبختانه تعبیر نشدهش همین بود که جمعیت ایران با این وضع مملکت به 150 میلیون نفر برسه، ولی خوشبختانه مردم ایران با رفتارشون چنان با پشت دست همچی صفت زدن پس کله این رویاهیشون که آدم فقط میتونه بگه باریکلا مردم،
2: باریکلا. در همین راستا دبیر ستاد ملی جمعیت اومده گفته که میزان ازدواج و تولد به اندازه‌ای کاهش پیدا کرده که بر اساس آمارها میزان ازدواج در کشور نسبت به سال 1389 نصف شده.
1: واو.
2: در ادامه هم ایشون گفته که این دوتا جنگی که به فاصله 9 ماه اتفاق افتادن به طور مضاعفی میزان زاد و ولد رو پایین آورد.
1: البته اگه اینا مسئولین نرمال یک کشور نرمال بودن میامدن در برابر این واکنش منطقی و طبیعی مردم جامعه مثلا به این فاجعه ها سر تعظیم فرود میوردن، ولی اینا میدونی مثل کیان مهدی،
2: مثل اونایی که مثلا شوهر معتاد تزریقی بود ولی به خانومش میگفتن که یه بچه بیاری اینم خوب میشه،
1: بعد دوباره طرف یه ماه ترک میکرد معتاد، مادر شوهرش خانومه رو میکشید کنار میگفت الهی قربونت برم یه دونه دیگه بیاری این دیگه اصلا نمیره سراغ ما.
2: و این در حالی است که فشارهای اقتصادی و بیکاری و اینا حتی آدمای غیر معتاد و هم به سمت مواد سوق میده معمولا، چه برسه به آدمی که اصلا از همون اول دست به سرنگ و اینا بوده.
1: خلاصه که اینا رو گفتیم که به این دانشمندای یقاخوندی و مقنعه به سر جمهوری اسلامی یادآور بشیم که مردم خودشون بهتر میدونن کی ازدواج کنن و کی بچه دار بشن، و الان خب تشخیص خیلی اینه که در حالی که شما مملکت رو دارید قورت میدید نمیخوان بچه دار بشن، به شما چه هستن؟
2: بله با این وضعیت آب و برق گاز و هوا و اینترنت و خدمات بیمه‌ای و وضع بهداشت و درمان واقعا توقع ازدواج و بچه دار شدن مانع کسب است. توقف بیجا ممنوع، لطفا برید کنار، مردم خودشون در اون زمینه تحقیقات لازم را به عمل آورده، مداقه نهایی را صورت داده و نتیجه قایی را به اطلاع شما خواهند رسانید.

0: هوا بهتر شده مهدی.
1: سلام آقای فرید پرو.
0: درود بر شما.
1: حالا چطوره؟
0: پرو کی بودی تو؟
1: واقعا پرو کی بودی؟
0: چه خبر؟
1: بیا امروز راجع به اینترنت پرو حرف نزنیم. موافقی؟
0: آفرین. یه بارم که شده کار نشه.
1: به اون سیم کارتی که دارم با مبلغ بیش از 2,000,000 تومان میکنن تو پاچه من.
0: بله. گوشیت چیه تو؟
1: من که میدونی اندرویدی هستم.
0: آها تو هم سامسونگی هم اندروید.
1: بله.
0: برای جفتش برات خبر دارم.
1: اوه یس. بفرمایید. بگو با کدوم شروع می‌کنی؟
0: بگو. تو چی دوست داری؟
1: موافقم که با اندروید شروع بکنی بعد برسیم به سامسونگ، بعد که سامسونگ رو تموم کردی اون وقت بهت میگم که چرا من گفتم بعدی سامسونگ.
0: باش. من که میدونم چرا. ببین اندروید 17 فلان شد هفته
1: ببین
0: پیش.
1: هر یه هفته یه بار یه چیزی میاد میگه که اینو
0: الان تو چندی؟
1: نمیدونم من
0: 16 خورده ایم
1: ندارم. هی هر هفته هی میگه ریستارت کن فلان جدید اومد چیز کن بجرم نگاه کنم. تو صحبت کن من نگاه کنم.
0: آره من صحبت کنم. ببین خلاصش رو بگم که توی این اندروید 17 که دیگه میشه در هر صورت جدیدترین سیستم عامل گوشی های اندرویدی، قراره که این جمنای خیلی بره توی قصه.
1: بله.
0: و این هوش مصنوعی دیگه تقریبا همه کاره میشه. قبلا مثلا یه چیزای ظاهری میدیدیم ازش، الان دیگه یکم کاربردی تر میشه. چند بود دیدی؟
1: هنوز 16
0: 16 خورده ای الان. بله. به زودی به 17 هم میرسه، چون میدونی که گوشیای که اندروید سوارن در حقیقت اولین گوشیایی که روشون میاد خود گوشیای گوگله، پیکسلا. یعنی پیکسلا سریعتر از همه آپدیت میشن.
1: یه دوستی داشتیم که پیکسل کار.
0: بله خیلی
1: یادش گرامی.
0: بله. آها اینو داشتم میگفتم، یه چیزایی داره اندروید 17 که یکم کار رو راحت‌تر میکنه. مثلا میخوای بری یه فرمی رو پر کنی، میگی که مثلا یه فرمیه، حالا نمیدونم برای یه جای دیگه، یه شرکتی، یه چیزی، یه سری اطلاعات میخواد. اصولا چیزی که قدیمی بود توی برازر، توی مرورگرت یه سری اطلاعات سیو میشد که مثلا نمیدونم این آدرست، شماره تلفنت، اینا اتوماتیک میومد. چیزی که الان بهش اضافه شده اینه که تو مثلا شماره پاسپورتت رو میخواد و یه عکس از پاسپورتت گرفتی، این میره توی عکسات آردی میدونه، میگه اسم برای خودته، خب پاسپورتت هم که میدونه اسمت اینه، شماره پاسپورت رو برمی‌داره میاد میگه بیا این شماره پاسپورتت، این شماره گواهینامه‌ت، این تاریخ انقضای مثلا این مدرک گواهینامه‌ت یا هر چیز دیگه.
1: یه عکس از خونت گرفتی تو کوچه‌تون، آدرس میخواد، خودش آدرس میفهمه اون عکسی که تو کوچه وایسادی میگه بیا این،
0: میگه بیا اینم آدرست.
1: ترسناکه ها.
0: ترسناکه. و یه چیزی من حالا شاید واژه عمیق‌تر درست نباشه بهش بگم، یه چیزی که بیشتر بهش فکر میکنم اینه که این چیزایی که کارهایی که ما میکردیم و وقتمون رو میگرفت، خب ما الان این کارا رو میدیم به جمینای هوش مصنوعی اینا انجام میدیم.
1: بده من برات انجام بدم، من وقت زیاد دارم.
0: همون سوالم اینجاست، وقتی وقت زیاد داری بعد میخوای باش چی کار بکنی؟
1: خب کارهای تو رو انجام میدم دیگه.
0: نه حالا فرض کن یکی هم کارهای تو رو انجام میده.
1: نه دیگه کارهای خودم انجام میدم. وقت زیاده. وقت هست.
0: همون دیگه. بعد به یه جایی برسیم که یه دلیل داشته باشه یه کاری میکنیم، چون اون کارا رو که اینا میکنن دیگه. مثلا
1: چیکار کنیم؟
0: نمیدونم، تنها کاری که نمیکنن این شستن ظرفا و جارو کشیدن خونه است.
1: الان مشکل جوانای ما شستن ظرفا.
0: مشکل من هست.
1: بده ماشین ظرفشی بشه.
0: میشه بابا همین بخوای بذاری اون تو و در بیاری
1: من از گذاشتن اون تو بدم نمیاد، از اون خوشم میاد، از این که از اون تو درشون بیارم بدم میاد.
0: چه جاله.
1: لباسشویی هم همین مشکل باش دارم.
0: منم با اون تیکه که میخوای پهن بکنی لباسو مشکل دارم دیگه، در بیاری تکون بدی و پهن کنی اینا.
1: ولی وقتی که پهن شد از جمع کردنش خوشم میاد.
0: نه اونو من همچنان دوست ندارم. ببین بذار بگم دیگه چیزای اندروید و خالی بعد نمیگه که وقت تموم شد برو. یه قسمت دیگه
1: هست.
0: داره
1: وقت
0: که
1: هست.
0: تبدیل گفتار به متن.
1: بله.
0: که اتفاقا برای شما به عنوان یه خبرنگار خیلی ممکنه که مفید باشه. اینجوریه که تو مثلا حرف میزنی شما که ماشاءالله اصلا مکس و امو اینا نمی کنی، ولی خودش همه اینا رو برات برمی‌داره.
1: نمیدونم. خب
0: مطمئنی؟
1: آره.
0: اوکی. یه قسمت دیگه ای هم که مهمه اینه که یه سری آدم ها به سری اپلیکیشن ها اعتیاد دارن، حالا ممکنه یه بازی باشه یا شبکه‌های اجتماعی باشه و اینا، این یه پاز پوینتی بهش اضافه شده، تا میزنی رو اپه که بری تو یه وارنینگی میاد، یه داداش مطمئنی میخوای بری؟ خیلی شده داری با این کار میکنی. و من اینو خب مخصوصا دیدم توی دوستانی که خیلی زیاد عادت دارن به بازی کنن.
1: من نیاز دارم همین چیزی.
0: آره تو زیاد بازی میکنی؟ آره
1: وقت زیاد دارم میگم.
0: میخوای آپدیت نکن؟
1: نه دیگه آپدیت کنم که خوب اتفاقا دنبال یه چیزی هم که نذاره بازی
0: بگیره.
1: بگیره.
0: به من زنگ بزن من جلوتو
1: حواسمو بله
0: حواستو چی؟
1: حواسمو جمع کنه که حاجی نکنه انقدر نره تو این بازی.
0: جالب شد. یه قسمت دیگه ای هم که برای خودم خیلی جالب بود با اینکه اندرویدی نیستم، این آپدیتیه که برای سیستم توی ماشینش داده اندروید اوتو، که وقتی داری میری فلان میکنی و از روی نقشه بد نشون میده که کجا چه خبره، یکم بیشتر بد نشون میده کجا چه خبره، قشنگ شکل ساختمونا رو میتونی ببینی، میفهمی که دقیقاً کجایی. اینجوری نیست که دیگه روی گرافیکی فقط نگاه کنی، این همینجاست، خودت بگردی دنبال نقطه های مشترک، مثلا بگی خب اینجا این مغازه هست، آره همینجاست، این دیگه بد نشون میده، میگه ها بیا پارک کن.
1: یعنی یه جوری انگار اون گوگل مپی که میتونی بری توش تصاویر ببینی تو کوچه حرکت کنی.
0: آره یه جوری آره اومده تو این قصه. خیلی جالب شد. میخوای برم تو سامسونگ
1: بریم سامسونگ ببینیم چه خبر.
0: میدونی چی شده؟
1: نه.
0: 15 میلیون دلار شکایت کرده از سامسونگ. کی؟
1: خانم
0: دوالیپا. دیگه بدیم به شما به عنوان یک کسی که سامسونگ کار رو اینه، بده 15 میلیون رو به خانم دوالیپا.
1: به ما چه آقا، یکی دیگه رفته استفاده کرده از تصویر این خانم، یکی دیگه شاکیه.
0: البته شما نمیدونم تلویزیونتون هم سامسونگی یا نه، تلویزیونت هم سامسونگه.
1: دیگه تبلیغ لوازم خانگی سامسونگ نکنید.
0: خلاصش این بوده که روی یه جعبه های تلویزیون سامسونگ عکس خانم دوالیپا مشخص بوده و این عکس رو از خود خانم نرفتن اجازه بگیرن که ما اجازه داریم اینو بذاریم روی این بسته بندی یا نه. خلاصه اونم میره به
1: که مثلا
0: خانم.
1: تلویزیون روشن بوده توش یه
0: توش آره یه جای دوالیپای مشخص بوده توی تلویزیون و خانم دوالیپا متوجه میشه که توی شبکه‌های اجتماعی هم یه سری حالا توی اینستاگرام و توییتر و اینا میگن که مثلا تلویزیون نمیخوام ولی این تلویزیون رو میرم به عشق دوالیپا میخرم. بعد خود دوالیپا اصلا خبر نداشته که از عکسش استفاده شده در حقیقت. بعد میره میبینه که آقای کسی لایسنس داده، کسی اجازه داده، میگه که نه. بعد میره از سامسونگ شکایت میکنه، سامسونگ هم میگه که ما اینو خودمون طراحی نکردیم، یه شرکت دیگه طراحی کرده که توی قراردادمون با اون شرکت هست که اونا رفتن دنبال مثلا کارهای کپی رایتش و اینا رو اونا رو انجام دادن، حالا اگه اونا نکردن کوتاهی از اوناست. ولی در هر صورت شکایت ادامه داره، بعیدم نیست که ببره دیگه، به خاطر اینکه واقعا تاثیر داشته توی فروش این تلویزیون. جالب.
1: 15 میلیون دلار واقعا چیزی نیست
0: برای
1: سامسونگ
0: که. نه چیزی نیست واقعا.
1: آره.
0: برای خانم دوالیپا هم نمیدونم
1: برای
0: چیزی
1: برای اونم چیزی فکر نمی‌کنم.
0: نه فکر کنم فقط یه درس کپی
1: رایت. ولی برای سامسونگ بیشتر چیزی نیست.
0: آره.
1: برای دوالیپا ممکنه که
0: آره ممکنه که یه تأثیراتی آره. داشته باشه.
1: آره.
0: آره. اینم از این.
1: اینم از این. حالا که حرف از خانم دوالیپا شد، یه خانم دوالیپا بشنویم.
0: اصلا برای همین بود من نگاه داشتم. من که می‌دونستم. به به.
1: بریم ببینیم.
0: چی میگه.

0: جلال واقعا الان از خانم دوالیپا بریم سراغ رهبر واجب الده رواستیم.
1: نمیدونم الان از باید از دوالیپا معذرت خواهی کنیم، از شرمندگان عزیزمون معذرت خواهی کنیم یا از کی؟
0: نمیدونم.
1: بریم.
0: دوستان، یه سری خبرها که از داخل نظام جمهوری اسلامی میاد اصلا خودشون به صورت ذاتی تنزن و ما گاهی میمونیم باهاشون، چیکار کنیم واقعا؟
1: دقیقاً همینه. مثلا خبر اومده که صبح پنجشنبه یعنی دیروز 146مین جلسه شورای سیاست‌گذاری راهیان نور تشکیل شده و اعضای شورا و نمایندگان وزارتخونه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های کشوری و لشکری در حوزه راهیان نور تو این جلسه حضور داشت.
0: شما واقعاً ببینید تو مملکتی که در حالت مردد بین جنگ و صلح به سر میبره، اینترنت کشور قطعه، تورم و نگرانی مردم رو ذله کرده، صبح تا شب هم هی میگن آب میخواد قطع شه، برق میخواد بره، گاز نمیدونم چی شده، یه سری مسئول رفتن در حوزه راهیان نور جلسه تشکیل دادن و خروجی چنین جلسه ای چی میتونه باشه آقا جلال؟
1: خروجی این جلسه هم واقعا عجیبه، چون بعد از جلسه اعلام شده که برادرها و شاید چه میدونم خواهرها بعد از بحث و تفحص طولانی، دارم از رو میخونم، شهید امام سید علی خامنه ای را به عنوان شهید شاخص سال معرفی و لبک یا خامنه ای را به عنوان شعار سال 1405 راهیان نور انتخاب کردن.
0: واقعا چیکار میشه کرد با همچین خبری؟ شهید شاخص سال دیگه چه صیغه‌ایه؟ مگه فوتبالی که مثل رونالدو و مسی و امباپه میان توپ طلا میدن به شهداشون؟
1: حالا بعد سوالی که پیش میاد اینه که خامنه ای سابق مگه رقیبی هم داشته در این مسیر؟ مثلا اینجوری بوده که خامنه ای و شمخانی و سلامی رسیدن به دور نهایی و در نهایت در یک روند بسیار بسیار هیجان انگیز رفتن رهبر واجب دفنشون رو به عنوان رهبر، به عنوان شهید شاخص سال انتخاب کردن. این چی
0: بعد ملاک چی بوده؟ مثلا این آقای سردار حاجی زاده چه هیزم تری به شما فروخ که شهید غیر شاخص تشخیص داده شد؟ جایزه شهید شاخص حالا چی هست؟ مدال میگیره؟ یه دست پارچه لیوان میدیم بهش؟ پتو پلنگی جایزش چیه قضیه ها جلال؟
1: ولی واقعا عجیبه که از این همه دم و دستگاه اجرایی توی این شرایط حساس کنونی این همه آدم جمع شده که قهرمان رقابتی رو مشخص کنه که اصلا عقب معلومه که نتیجه چیه.
0: واقعا عادلانه نیست این وضعیت، چون در همین حال با توجه به اینکه دومین سالگرد عروج هلیکوپتری رئیسی هم این روزا بود، خبر میاد که شهید هلیکوپتر حتی یه سنار سشایی حقوقش هم بعد شهادت به مشکل برخورده. آقا
2: من متوجه این شدم که ایشون هیچ حقوقی تا اون موقع خانوادهش به عنوان مستمری پرداخت نشده و دریافت نکرد.
3: یعنی خرداد، تیر، مرداد، شهریور،
2: 6 ماه، مهر، آبان.
3: برج 8. یعنی 6 ماه رئیس جمهور ما شهید شدن با اون وضعیت و خانوادهش حقوق نمیگیرن؟
2: هیچی.
3: خب نه، یه بعد کسی میدویده دنبال این کار رئیس جمهور؟
2: عادتا
3: آیم است که رئیس جمهور شهید شده مثلا
2: 7 ماه ایشون در چالش بین بنیاد شهید بود که اصلا ایشون اگه شهیده چجوری بخوره نخوره چی میشه؟
1: کیو
0: بعد 7 ماه که گفت بر اساس تقویم هجری خورشیدی بود، بر اساس تقویم هجری کاف فردایی 11 ماه حقوق ندادن.
1: واقعا
0: بله
1: درسته. چی بود این آقای
0: مهدی؟ مهدی مسکنی بود، من نبودم. چقدر مهدی داریم تو این برنامه؟ مدیر عامل پیشین صندوق بازنشستگی کشوری که داشت این قصه بسیار بسیار دردآور و حزن‌انگیز رو تعریف می‌کرد.
1: واقعا من نمی‌دونم خانواده شهید هلیکوپتر یعنی اون خانم علم الهدا و بچه‌ها چجوری با شکم خالی و سفره پر از هوا این 8 ماه بیپولی رو طی کردن. واقعا نگران نیستن مسئولین که این خانم دکتر علم الهدا از شدت بیپولی بره سراغ بیگانگان و اول حرفاش هم به زبون اصلی بگه
4: Before of all, excuse me for limited in speaking English speaking.
0: چی شد؟ چی گفت؟
1: نفسش رفت، ولش
0: کن. بریم سراغ اون داستان بیپولی و فقر و اینا. اگه اون داستان گرسنگی و بیپولی و نداشتن اینا فقط منحصر به خانواده رئیسی بود، ما یه ذره طاقت تحمل این رنج گران رو داشتیم. الان ولی با کودکان گرسنه و محروم شهید دوم هلیکوپتر حسین امیر عبداللهیان چه کنیم؟
2: بعد ما آقای رئیسی رو انجام دادیم، بعد متوجه شدیم امیر عبداللهیان هم اینجوری انجام نشده، یعنی مرحوم امیر عبداللهیان هم همین وضعیت برای خانواده‌شون.
3: یعنی وزیر خارجه ما و رئیس جمهور ما که شهیدم شدن با اون کیفیت و اون جایگاهی که داشتن،
2: 6 ماه خانواده‌هاشون از حقوق نگرفته،
1: شهدا رو انجام میدادن،
0: میگفتش که با اون کیفیت شهید شدن.
1: آره دیگه،
0: مگه کی شهادت کیفیت داره؟ یعنی با هلیکوپتر کیفیت بالاتریه مثلا
1: با موشک بخوره وسط بیت،
0: با دوچرخه مثلا بیفتید،
1: کیفیت اچ دی داریم هر جوری که شما بخواید. به هر حال دوستان، بی عدالتی در نظام بیداد میکنه.
0: بله.
1: یکی رو میزنن الان 83 4 روز دفنش هم نکردن، یعنی حتی به مقام دفن هم نرسیده هنوز، ولی میشه چی؟ میشه شهید شاخص سال. بعد از اون ور اون دو یار سفر کرده با هلیکوپتر، به قول مجری مجری و به قول هم که الان میدیگو، با کیفیت خیلی تمیز شهید میشن، ولی حقوقشون هم نمیدن.
0: خیلی بدی، خیلی زشت. الان یعنی مجتبام جانباز شاخص سال یا برای انتخاب جانباز شاخص سال برادرها باید یه جلسه جدید تشکیل بدن؟
1: نه، دستور این جلسه ای که گفتیم مال شهدا بود. برای جانباز ها دوباره از همه وزارتخانه ها و دستگاه ها و ادارات مدیران رو دعوت میکنن، دور هم جمع میشن، بعد از کلی بحث های جدی مجتبی رو میکنن اصلا قهرمان لیگ برتر جانبازان.
0: واقعا چه چیزایی ما داریم میبینیم.
1: بله، به قول مادر بزرگم، با این چشمای ریز کوچیکمون چه چیزای بزرگ و عجیبی داریم میبینیم. آی تاهواز.
5: گل های رنگارنگ، برنامه فوق العاده.

تو روزگاری که موسیقی پاپ ایران میونه کاباره، رادیو و سیاست سرگردون بود، مهدی سپهر راه دیگه ای رو انتخاب کرد. خواننده‌ای که با ترانه دنیای رنگین پیش از انقلاب مشهور شد و بعد از انقلاب با بهار را صدا بزن پس از فترتی طولانی دوباره بازگشت و تا آخر عمر هم از موسیقی دفاع کرد و هم از فاصله گرفتن هنر از شعار.

مهدی سپهر خواننده و آهنگساز ایرانی اوایل هفته‌ای که گذشت در سن 77 سالگی از دنیا رفت. هنرمندی که شاید اسمش مثل بعضی ستاره‌های پاپ دهه 50 همیشه در صدر خاطره جمعی ایرانی‌ها نموند، اما صداش برای نسل‌های مختلف آشنا بود. صدایی گرم، آرام و بی‌ادعا. سپهر متولد سال 1328 در اهواز بود، اما مسیر زندگیش از همون اول بیشتر شبیه دو خط موازی به نظر می رسید. از یه طرف تحصیل در رشته مهندسی راه و ساختمان و از طرف دیگه علاقه جدی به موسیقی و خوانندگی. او فعالیت هنریشو از رادیو شیراز شروع کرد، همون سالهایی که هنوز رادیو برای بسیاری از خواننده های جوان حکم اینستاگرام و یوتیوب امروز داشت. بعدتر در دوران سربازیش در شیراز و زمان تحصیل در اصفهان هم خوندن رو ادامه داد و کم کم پاش به فضای حرفه‌ای موسیقی باز شد.

میگن وقتی برای تست صدا پیش علی تجویدی رفت، صداش مورد توجه قرار گرفت و اولین ترانه حرفه‌ایش به اسم در کام امواج همونجا شکل گرفت. آهنگی با شعر کریم فکور و آهنگسازی تجویدی که قرار بود اول با صدای مرضیه اجرا بشه. اما شاید نقطه عطف کارنامه مهدی سپهر ترانه دنیای رنگین بود، قطعی که حسابی گل کرد و باعث شد نامش در میون خوانندگان پاپ اون دوره شنیده بشه. بعد از اون ترانه هایی مثل نن سرما، تا تو برگردی، رنگارنگ و به تو عادت دارم هم منتشر شدند.

با این حال سپهر هیچ وقت خواننده‌ای شبیه ستاره‌های متداول اون دوره نبود. خودش بعدها بارها گفته علاقه به اجرای کاباره‌ای نداشته و ترجیح میداده در جمع‌های مردمی و عروسی‌ها بخونه. حتی اعتقاد داشته بهترین خواننده کسیه که بتونه وسط یه مهمونی خانوادگی همه رو با صدای خودش همراه کنه. تو همون سالها سپهر علاوه بر رادیو با تالار رودکی همکاری داشت. او به عنوان خواننده کر اپرای تهران فعالیت میکرد. تجربه ای که باعث شده بود آموزش موسیقی کلاسیک و اپرا رو هم نزد استادان اروپایی دنبال کنه. ترکیب عجیبی بود. خواننده پاپی که هم دنیای رنگین میخوند و هم تمرین اپرا میکرد.

بعد از انقلاب 57 موسیقی پاپ ممنوع شد، سپر هم فعالیتش عملا متوقف شد و نسلی از خواننده‌ها یا مهاجرت می‌کردن یا سکوت. اما مهدی سپر تصمیم گرفت در ایران بمونه. سالها خبری ازش نبود تا اوایل دهه 70 که قطعه بهار را صدا بزن از او منتشر شد. ترانه با شعر عبدالجبار کاکایی و ملودی خود سپر که برای خیلی ها صدای بازگشت آرام موسیقی پاپ مجاز

آهنگی که شاید هنوز هم برای بخشی از مخاطبای موسیقی ایران بوی نوروز و امید میده. از همون ترانه‌هایی که وقتی از رادیو پخش میشد آدم حس میکرد قرار زمستون بالاخره تموم بشه.

شنیتر بعد از اون قطعات دیگه‌ای هم منتشر کرد، از جمله رودها و موجها، آفتاب، تصویر باغ و ترانه پاییز. اما واقعیت این بود که فضای موسیقی ایران دیگه شبیه دهه 50 نبود و نسل تازه از خواننده‌ها و سلیقه‌های تازه در حال شکل گرفتن بودند. مهدی سپهر از نسل خوانندگانی بود که با هنرمندانی مثل عارف هم معاشرت داشتند، نسلی که موسیقی پاپ ایرانو در دهه 50 ساختند. اما بعد از انقلاب هر کدوم سرنوشت متفاوتی پیدا کردند. شاید بشه گفت داستان زندگی او داستان بخشی از موسیقی پاپ ایران هم هست، موسیقی که یک بار در دهه 50 شکوفا شد، بعد ناگهان خاموش شد و سالها بعد تلاش کرد دوباره خودشو پیدا کنه. زندگی سپهر حالا به پایان رسیده و شاید بخت یارش بوده که در مارکت موسیقی ایرانی بخشی از خاطره و نوستالژی ایرانیانو به خودش اختصاص داده.

0: خب تابلویی از جکسون پولاک، هنرمند برجسته آمریکایی، توی حراج در نیویورک به یک قیمت عجیب غریب 181 میلیون دلار فروخته شد. فریدون فربود با ما. سلام فریدون، چطوری؟
1: سلام عزیز جان، خوبم. شما چطورین؟
0: قربانت، مخلصیم. آقا این قیمت‌های عجیب غریبی رد و بدل میشه ها در عالم هنرهای تجسمی و نقاشی و اینا.
1: بالاخره یکی راجبه که مثل جکسون پولاک صحبت می‌کنیم دیگه. خب خیلی غیر منطقی نیستش کار مال 1948 باشه و جکسون پولاک باشی، از این اتفاقا میفته. ولی قبل از اینکه بخوام راجبه جکسون پولاک و این تابلوش صحبت بکنم، بذار راجبه یه موضوع دیگه هم که حراج نیویورک رو یه ذره جنجال‌تر کرده بود صحبت بکنم.

0: و رسانه هم یه جوری تیت زده بودن مثلا زوج غیر قابل انتظار نیکول کیدمن و مثلا حالا یا اسم سازنده مجسمه رو گذاشته بودن یا اسم مجسمه رو مثلا گفتن نیکول کیدمن یا دانائید یا مثلا نیکول کیدمن یا برونکوزی و به هر حال اونم حراج نیویورک رو انداخت سر زبونا تا رسید به دوشنبه عصر.
1: خب بیا نرسیم به دوشنبه عصر، من خودم هم مشتاق شدم که برم ببینم اون ویدیو رو مجسمه آخرش چقدر فروش رفت.
0: الان بریم تو داستان حراج، بهتر میتونین این رو برای توضیح بدم، ولی قیمت نهاییش بالای 100 میلیون فروش رفت.
1: یه توصیفی میکنی از مجسمه؟
0: مجسمه خیلی چیز عجیب غریبی نیست، یه مجسمه یه گوی فلزی تقریبا که یه پورتری صورت ولی خیلی انتزاعیه، روی پایه قرار داره. مجسمه مال سال 1913، خب خیلی چیز دیگه، خیلی قدمت داره. یه سر برنزی عنوان مجسمه هست، دانائید 1913، برونکوزی هنرمند پیشکسوت خلقش کرده، مال یه مجموعه داری. به نظرم اون ویدیو رو باید ببینی. خانم کیدمن وارد با همون استایل خودش وارد که ساختمون راکفلر میشه، مرکز حراج دعوا کریستیز، و بعد آسانسور سوار میشه، میاد بالا پشت یک پرده سفید. این مجسمه منتظر خانم کیدمنه و خانم کیدمن انگار قرار عاشقانه‌ای داره با این مجسمه، میره و از این مجسمه بازدید میکنه. و خب توی این روند بازدید توی این کلیپ نشون میده که سالی که این مجسمه خلق شده، یعنی فلش بک میزنه با تصاویر سیاه‌سفید به این به ساخت مجسمه و این داستان.
1: خب بریم سراغ جکسون پلاک. یک تابلوی سمتری بزرگم هست، شکه های رنگ سیاه و رگه هایی از رنگ قرمز. من که اونقدر از نقاشی و اینا سر در نمیارم، 180 میلیون دلار یه ذره برام عجیبه برای این تابلو.
0: ببین این کار خب جزو بزرگترین کارهای جکسون پلاک. جکسون پلاک خیلی هنرمند معروفیه، ما خود ما در ایران هم در موزه هنر معاصر چند تا از کاراش رو در به همت شهبان فرح‌پهلوی در موزه هنر معاصر داریم. ولی خب این تابلویی که فروخته شده یک تابلوی کاملا استثنایی بوده، بزرگترین میگن بزرگترین تابلوی جکسون پولاک که بیشتر از 3 متر طولش بوده. و خب تکنیک خاص پولاک، حالا خیلی ها میان راجع به پولاک اصلا نظر میکنن، خب این که کار خاصی نداره، ما هم بلدیم بکنیم، از این حرفا راحت میشه زد. ولی واقعیتش اینه که شبیه کار پولاک رو کسی نتونسته خلق بکنه. حداقل قیمت کار خیلی سریع پیش رفته حراج، و قیمت کار برآورد اولیه 100 میلیون بوده، ولی که خب اساسا در سیستم حراج اینه که با قیمت کمتر از آنچه که برآورد باشه شروع میکنن. با قیمت 97 میلیون دلار در واقع شروع شده این چکش خوردن، و به سرعت پیش میره تا دیگه به جای قیمت 150 که میرسه خیلی دیگه همه چی اوج میگیره. یک نکته مهمی وجود داره که اینو حتما باید من ذکر بکنم. قیمتی که این کار چکش خورده در حراج کریستیز 157 میلیون دلار بوده، نه 181.2. در واقع این کار به قیمت 157 میلیون دلار چکش میخوره در حراج، و با کارمزدی که حراج کریستیز بابت برگزاری این حراج گرفته و فروش این اثر، قیمت نهایی اثر از طرف حراج اعلام شده 181.2 میلیون دلار. ببخشید،
1: آره، یعنی 30 میلیون دلار کارمزد برداشته،
0: تقریبا 30 میلیون دلار.
1: بریم تو کار حراج برگزار کردن.
0: بله، حراج برگزار کردن خیلی کار سختیه، کار راحتی نیستش، ولی خب یک سری شرایط خاص خودشو داره. قاعدتا کارمزدی که میگیرن به نسبت پولی که دارن در واقع اثری که میفروشن دیگه.
1: بله،
0: اتفاقی که برای پولاک افتاده توی این حراج، باید حالا ببینیم قیمت کارهای پولاک در موزه هنر معاصر چقدر رشد پیدا کنه.
1: بله، مرسی ازت فریدون. فریدون فرود،
0: مرسی از تو مهدی جان.

0: خب دوستان، اگر که خاطرتون باشه در جریان اعتراضات دیما یکی از خبرهای عجیب این بود که صادق ساعدینیا، پسر صاحب اصلی مجموعه کافه های ساعدینیا، دستگیر شد.
1: بله، ظاهرا اون موقع اکانت این مجموعه توی اینستاگرام یه استوری منتشر کرده بود و از تعطیل بودن این مجموعه و کافه هاش در روزهای 18 و 19 دیما خبر داده بود
0: و همین امر و فشار سنگینی که اعتراضات دیما به جمهوری اسلامی وارد کرد باعث شد که برادرها عزمشون رو جسد کنن تا به جنگ همه آسیاب های بادی که تو مسیرشون هست برن و طبق معمول بازداشت ها و بگیر و ببند های فله ای و کور شروع شد
1: و یکی از اونها هم همین آقای ساعدینیا بود که البته این بازداشت به همراه توقیف و پلمب تمام کافه های این مجموعه صورت گرفت و اگه یکی نمیدونست واقعا فکر میکرد این بنده خدا آقای ساعدینیا خواهرزاده نتانیاهو یا چه میدونم با دونالد ترامپ چای خورد و ما خبر نداریم.
0: بله، و بالاخره بعد از چند ماه دادگاه ایشون برگزار شد و اونجا نماینده دادستان اتهامات بسیار بسیار شگفت انگیزی رو به آقای ساعدینیا نسبت داد.
2: جهت برهم زدن امنیت و برخلاف امنیت کشور از طریق انتشار استوری و فعالیت مجازی و حضور در تجمعات غیرقانونی و تعطیل کردن کافه ها و مغازه های متعلق به خود در کل کشور.
1: ادا در می آورد واقعا اینجوری حرف می زد آقای دادستان
0: واقعا
1: به هر حال واقعا دوستان وارد مرحله بعد شدیم و من از همه کسبه می خوام از این به بعد هر موقع خواستن مغازه رو ببندن اول از مراجع ذی صلاح که ماشاءالله 700-800 تا هستن یه استعلام بگیرن، بعد برن از مراجع غیر ذی صلاح کسب تکلیف کنن، بعدم به نظرم با توجه به اینکه حرف اینا حرفیست اصلا بی خیال شن چه کاریه بذارین در مغازه باز بمونه.
0: دقیقاً، چون طبق ویدیوهایی که از این دادگاه منتشر شده این آقای صادق ساعدینیا رو یه بلایی تو این چند ماه سرش آوردن که کلی اعلام پشیمانی و معذرت خواهی و درخواست دادن فرصت جبران کرد، ولی در یک اقدام عجیب این بار قاضی وارد میدان شد و خطاب به ایشون گفت شما با فراخوانی که داده اید این تعداد جوان را به این مهلکه وارد کردید و نظام متحمل صدمات زیادی شده است، چطور میتوانید جبران کنید؟
1: دیگه از این عجیبتر نمیدونم چی میشه. همه جا دادستان علیه متهم حرف میزنه، وکیل مدافع در دفاع از متهم حرف میزنه و بعدم قاضی از مجموعه این اطلاعات و حرفا به یه رأی میرسه، ولی اینجا صد تا کمن که بیان قاضی رو محال کنن که هی مشتی چی داری میگی متهم تو آخه.
0: دقیقاً. حالا البته وضع سیستم قضایی جمهوری اسلامی تحت مدیریت حاج آقا محسنی اجه گازگیر اینجوریه که طبق گزارش سازمان‌های حقوق بشری یکی از مشکلات الان اینه که بازداشت شدگان دیما خطری که از ناحیه وکلای تسخیری خودشون احساس می‌کنن اگه از قاضی و دادستان بیشتر نباشه کمتر نیست.
1: بله، این گزارشان میگن الان توی این دادگاه‌های فرمالیته وقتی متهم مثلا به اعدام محکوم میشه ساده‌ترین کاری که یه وکیل طبیعتاً باید بکنه اینه که به حکم صادره اعتراض کنه تا برای موکلش زمان بخره، اما این وکیل تسخیری‌ها انقدر ثبت این اعتراض رو طول میدن تا موکل نتونه به حکمش اعتراض کنه و متأسفانه زودتر اعدام شه.
0: واقعا نوبر اینا و فقط این چیزا رو توی نظام‌های میشه دید که رهبران دفن شده و دفن نشده شون همچین دلسوزی‌های نایاب و وصف نشدنی رو واسه مخالفین خودشون می‌کردن.
3: شما ملاحظه کنید به وصیت‌نامه امام در همین وصیت‌نامه خطاب می‌کند به کمونیست‌هایی که در داخل جنایت کرده بودند و به خارج کشور گریخته بودند. لحن امام رو ملاحظه کنید، به اینها میگه شما بیایید داخل کشور مجازات بشید، یعنی بیایید اعدام را یا حبس را یا سایر مجازات ها را تحمل کنید برای اینکه از عذاب الهی و نقمت الهی خودتون رو نجات بدید. با اینها دلسوزانه حرف میزند.
1: عجب، نمیدونم حالا اینکه بعد از 70-80 روز کسی جرئت نکنه حتی از سرنوشت جنازت هم سوال کنه، شایعاتی از دفن پنهانی شبانه تا نگهداری طولانی مدت در سایت با سایت مطرح بشه برات، اینا مستاق دوچار شدن به عذاب الهی یا عذاب الهی فقط برای مردم اختراع شده واسه ایشون کنسل بوده.
0: به هر حال بله، به هر حال دکمه منم به دکمه تو دوچار شد ماجرا.
1: دکمه به دکمه.
0: قصه محاکمه های عجیب و غریب و پر از اگر و اما و علامت سوال چیز جدیدی توی جمهوری اسلامی نیست، ولی خب از حق نگذریم. برادرها به جدیت تمام در حال فتح عرصه ها و تپه های نچیزیده جدید هم هستند.

0: بله. دکمه کار کرد؟
1: دکمه کار کرد.
0: دیگه یواش یواش باید تعطیل کنیم، میترسم دکمه های شهرها ما کار بیفته.
1: متاسفانه همین خطر هست، بنابراین زودتر
0: شما اوجتو بگیر، اوجو بگیر، وقت هست فعلا.
1: نه اوجم نمیاد.
0: نمیاد؟ بیا حالا یه بارم که ما گفتیم اوج بگیر دیگه واسه ما اوجت نمیاد. باشه آقا جلال.
1: نه.
0: باشه.
1: به برخورد.
0: خب. شهرام
1: جان
0: یه اوج بگیر،
1: یه اوج بگیر همون ببینه.
0: خب بگو ببینیم این تلگرام که، نه اوج نگیر، این تلگرام که سریع هم خواست اوج بگیر، یعنی آماده اوج گرفتن شهرام همیشه. این تلگرام میان بعضی عزیزان غور میزنن که حجم بالا میذارین پایین میذارین، اینا شما
1: همش تفسیر شهرامه این چیزا.
0: بله.
2: خب پاسو خوب باشه که نمیذارم 15 مگابایت تا جایی که امکان داره من حجمو میارم پایین، حجم خب برنامه 55 دقیقه است.
0: ماله.
2: از این کمتر دیگه واقعا صدایی شنیده نمیشه، نخواهند شنید.
1: 15 14 کن به نظرم همه مشتریشن.
0: میشه 14 13 اینام کرد؟
2: میشه، ولی خب کیفیت صدا دیگه خیلی
0: میاد پایین. واقعا 15 مگابایت هیچ چیز نیست دوستان.
1: کاملا درک میکنیم دوستانی که در ایران به خصوص با این سختی و با این مرارت با نمیدونم وی پی ان و کانفیگ و نمیدونم اینترنت چی پرو و نرو و برو اینا میان برنامه رو لطف میکنن، منت بر سر ما میذارن، دانلود میکنن و گوش میدن. به هر حال این درگیری رو همیشه دارن که با کمترین حجم مصرفی ممکن بتونن به برنامه های مورد علاقه خودشون از جمله کافه فردا گوش بدن، ولی ما هم واقعا دیگه تر حد یه محدودیت داریم و اون که کیفیت صدا
0: دیگه
1: پایین نیاد دیگه. آره اگه خیلی هم شهرام دیگه ببرتش دیگه پایین تر دیگه چیز نمیمونه.
0: بعد یه سری هم میگن چرا انقدر کیفیت یه گذاشین پایین حجم بالاتر بذارین. حالا مشکلی که پیش میاد اینه که یک سری از عزیزان تلگرامشون روی اوتو دانلوده. بله بله. و این صفحه یه جایی که باز میکنن هر چی فایل اونجا هستش رو خود به خود شروع میکنه دانلود کردن، اینترنتشون مصرف میشه. اگر میخواین که ما بذاریم کیفیت بالاتر رو هم برای دوستانی که محدودیت اینترنت ندارن، تو رو خدا اون کسایی که محدودیت اینترنت دارن اون اوتو دانلود تلگرامشون رو از کار بیاندازند.
1: بله این هم از طرف آقای پاول دروف بود صاحب تلگرام که به اصطلاح اینجوری میشه تو تنظیمات، من خودم بلد نیستم، مهدی بلد این چیزا رو.
0: بیا این دونه دونه من براتون درست
1: میکنم.
0: این کانال تلگرام ما رو هم سابسکرایب بشین.
1: آره.
0: کاف فردا ات را... نه این که ایمیلمون چشم نمیبینه، عینکم نزدیک بینه.
1: ات کاف آندرلاین فردا.
0: بله
1: بله
0: داخل دو تا آه تاش دو تا آه.
1: ولی اینا رو ول کنید، همون کاف فردا رو فارسی هم بزنید پیدا میشه
0: میادش. بله 10 ثانیه آقا جلال
1: دوج بگیرم.
0: نه دیگه جا برای فرود فقط 5 ثانیه
1: در سطح برم.
0: مرسی ازتون، مراقب خودتون باشید، هفته دیگه برمیگردم.
1: خدا نگهدار.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
1: شامگاه جمعه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. اول خرداد ماه سال 1405 است و من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم در این برنامه ایستگاه 19 همراه ما باشید. از تازه ترین خبرها و تحلیل ها برای شما خواهیم گفت. گفتگوی اختصاصی خواهید شنید با مشاور رئیس امارات متحده عربی انور قرقاش. همچنین سری به مسئله ذخیره اورانیوم غنی شده ایران خواهیم زد. از سفر آسم منیر به تهران میگیم و بسیار بیشتر از اینها. همراه ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم نسرین افشار.
2: سپاسگزارم و سلام دوباره. مشاور دیپلماتیک رئیس حکومت امارات متحده عربی در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا تاکید کرد که استراتژی تهران برای کشاندن همسایگان به درگیری، اعتماد منطقه‌ای به جمهوری اسلامی را به طور کامل نابود کرده است. انور قرقاش تصریح کرد که امارات در طول جنگ اخیر هدف بیش از 3300 موشک و پهپاد قرار گرفت. او سیاست دفاع پیشرو ایران و تکیه بر شبه نظامیان را شکست خورده خواند و افزود این حملات زمینه را برای همکاری‌های دفاعی و حضور پررنگ‌تر اسرائیل در خلیج فارس فراهم کرد. مشاور دیپلماتیک دولت امارات با ذکر این نکته که اعلام کرد که ابوظبی با رد هر گونه راه حل نظامی خواهان موفقیت مذاکرات صلح جاری میان ایران و آمریکاست. انور قرقاش در پایان با ابراز تأسف از محدودیت‌های اقامتی اخیر برای برخی ایرانیان، آنها را ناشی از وضعیت اضطراری جنگی دانست و تاکید کرد اکثریت جامعه 100 هزار نفری ایران در امارات بدون مشکل به زندگی و کار خود ادامه می دهند. در خبر دیگر، تلویزیون پاکستان از سفر رسمی آسم منیر رئیس ستاد ارتش این کشور به ایران خبر داد. بنابراین خبر، موضوعاتی چون مذاکرات ایران و آمریکا و ثبات منطقه‌ای از موضوعات اصلی گفتگوهای آسم منیر با مقام‌های ارشد ایرانی خواهد بود. در همین حال مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید در بالاترین سطح با رئیس ستاد ارتش پاکستان در تماس است. همچنین یک تیم مذاکره کننده از قطر روز جمعه وارد تهران شد تا با هماهنگی آمریکا برای دستیابی به توافقی به منظور پایان دادن به جنگ و حل اختلاف‌های باقی مانده میان تهران و واشنگتن کمک کند. یک منبع آگاه به رویترز گفته است این هیئت در چارچوب تلاش‌های دیپلماتیک برای پیشبرد مذاکرات و کاهش تنش‌ها وارد ایران شده، هرچند جزئیات دستور کار آن هنوز منتشر نشده است. و در خبر دیگر، پگاه آهنگرانی برای مستند تمرین‌هایی برای یک انقلاب برنده جایزه چشم طلایی جشنواره فیلم کن شد، جایزه‌ای که هر سال به بهترین مستند این جشنواره اهدا می‌شود. او این جایزه را به مردم ایران که به گفته او با وجود همه سرکوب‌ها هرگز از مبارزه برای حقوق، آزادی و آرزوهایشان دست نمی‌کشند تقدیم کرد. دو روز پیش از این مستند تمرین‌هایی برای یک انقلاب ساخته این کارگردان جایزه ویژه هیئت داوران رویداد مستند گلدن گلوبز را در جشنواره فیلم کن دریافت کرد. و در خبری دیگر، وزارت امور خارجه ایران با صدور بیانیه تحریم سفیر جمهوری اسلامی در لبنان از طرف آمریکا را محکوم کرد. در این بیانیه تحریم محمد رضا رؤوف شیبانی و تعدادی از مقامات و نمایندگان پارلمانی حزب الله لبنان اقدامات سخیف در راستای تضعیف حاکمیت ملی لبنان ذکر شده. شیبانی پس از انتصاب به عنوان سفیر ایران و حضور در بیروت از طرف وزارت خارجه لبنان عنصر نامطلوب اعلام شد، اما با دخالت نبیه بری رئیس شعبه پارلمان لبنان او در بیروت مانده و از کشور خارج نشده است.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم نسرین افشار.
3: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
1: در خبرها هم اشاره شد به سفر عاصم منیر به ایران، اما در همین حال خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک منبع آگاه نوشته که یک تیم مذاکره کننده قطری امروز با هماهنگی ایالات متحده وارد تهران شده. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پیش از عزیمت به سمت هند مورد سوال خبرنگاران قرار گرفت درباره سفر این هیئت قطری که در گزارش رویترز گفته شده با هماهنگی آمریکا به تهران رفته. آقای روبیو گفت طرف اصلی گفتگو در این مورد پاکستانه و اونها کار قابل تحسینی در این زمینه انجام دادند. آقای روبیو همچنین به خبرنگاران گفت که نمیخواد بگه به روند مذاکرات خوشبینه یا بدبینه، به هر حال پیشرفت‌هایی به دست آمده تا حدی، و در نهایت گفت که همچنان توافقی به دست نیامده. این تازه ترین وضعیتی است که در این یکی دو ساعت اخیر با اون روبرو هستیم. اما یک کنفرانس در پراگ، شهری که صدای رادیو فردا رو از اون میشنوید، در جریان هست، کنفرانس گلوب سک. همکارم گلناز اسفندیاری در حاشیه این کنفرانس گفتگوی داشته با انور قرقاش، مشاور رئیس امارات متحده عربی در امور خارجی، که به رادیو فردا میگه دور دیگری از درگیری میان ایران، آمریکا و اسرائیل فاجعه بار خواهد بود. دعوت میکنم شنونده این گفتگو با انور قرقاش باشید.
4: آیا امارات از مذاکرات با ایران برای پایان دادن به جنگ حمایت میکنه یا ترجیح میده آمریکا و اسرائیل فشار نظامی بیشتری بر ایران وارد کنند، حملات بیشتری علیه ایران انجام بدن و همونطور که برخی میگن کار رو تموم کنن؟
5: گلناز، clearly we worked very hard to avoid the war because our relations with Iran have been a complicated relationship for the last I don't know 40 years or so.
6: نه، فکر نمی کنم گلناز. ما به وضوح تلاش زیادی کردیم تا از وقوع جنگ جلوگیری کنیم، زیرا روابط ما با ایران در حدود 40 سال گذشته همواره رابطه پیچیده بوده است. ما همسایه هستیم، تجارت، سرمایه گذاری و پیوندهای زیادی با یکدیگر داریم. موضع ما این است که حل این مسئله باید از طریق سیاسی باشد. راه حل‌های نظامی همانطور که امروز دیده ایم پیچیدگی‌های بسیاری به همراه دارند. ما همچنان از یک راه حل سیاسی حمایت می‌کنیم، اما این نباید بهانه‌ای برای درگیری‌های آینده باشد. مسئله تنگه هرمز روابط را پیچیده‌تر می‌کند، به ویژه در مورد دسترسی آزاد برای تجارت و انرژی جهانی.
4: پس در واقع همه چیز به جزئیات بستگی داره.
5: The devil is in the details, but having said that, we still don't want to see a military escalation again. We understand that military escalations in the region always lead to stalemate.
6: بله، جزئیات بسیار مهم هستند، اما ما همچنان نمی‌خواهیم شاهد تشدید نظامی باشیم، زیرا می‌دانیم که تشدید درگیری‌ها در منطقه همیشه به بن‌بست منجر می‌شود و آن بن‌بست نیز مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند. همچنین باید در نظر داشته باشیم که منطقه نیازمند ترمیم فراوان است. به طور مشخص امارات هدف 3300 موشک قرار گرفته است
4: که حتی از حملات ایران به اسرائیل بیشتر بود.
5: More than Israel, we're fishing out a lot of drones now, so complete tally is going over the 3000 mark.
6: بله، بیشتر از اسرائیل. ما همچنان در حال پیدا کردن پهپادهای زیادی هستیم، بنابراین شمار نهایی از 3000 فراتر خواهد رفت. کار زیادی برای ترمیم روابط باقی مانده و پل‌هایی که سوزانده شدند باید دوباره بازسازی شوند.
4: به مسئله ترمیم روابط باز می‌گردیم، ولی می‌خوام فعلا روی مذاکرات تمرکز کنیم. همونطور که می‌دونید وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو دیروز گفت نشانه‌های مثبتی وجود داره، اما او افزود که نمی‌خواد بیش از حد خوشبین باشه. آیا فکر می‌کنید این مذاکرات که اکنون با میانجیگری پاکستان در جریانه میتونه به توافق برسه یا احتمالاً شاهد دور دیگری از درگیری خواهیم بود؟
5: Well, they have to reach a deal. I don't think neither the United States nor Iran wants a resumption of hostilities. And the region also, and the UAE does not want a resumption of hostility.
6: این مذاکرات باید به توافق برسند. نه آمریکا، نه ایران و نه امارات خواهان از سرگیری خصومت ها نیستند. یکی از نگرانی های من این است که مذاکره کنندگان ایرانی همواره بیش از حد توان و اهرم های خود را بزرگ نمایی کردند و این می تواند مشکل ساز شود. ما در سطح منطقه‌ای و جهانی درباره برنامه هسته‌ای ایران به ویژه موضوع غنی‌سازی نگرانی داریم. در حال حاضر ایران همچنین می‌خواهد نحوه استفاده از تنگه هرمز را تغییر دهد که بر مسیرهای تحت حاکمیت قوانین بین‌المللی تأثیر می‌گذارد. نگرانی ما این است که این مسئله در هر درگیری آینده به ابزاری نظامی تبدیل شود. ما خواهان موفقیت این مذاکرات هستیم، اما این مذاکرات باید ریشه مشکلات را حل کنند، نه اینکه صرفاً یک مسکن موقت باشند.
4: شما خودتون گفتید که صرفاً آتش بس کافی نیست و منطقه به یک چارچوب امنیتی گسترده تر نیاز داره. این چارچوب در عمل چه شکلی خواهد داشت؟
5: Well, I think a ceasefire is not enough because a ceasefire cannot be a temporary cosmetic addressing for us in the Gulf.
6: آتش بس کافی نیست، زیرا نمیتواند فقط یک راه حل ظاهری و موقت برای ما در خلیج باشد. ما به یک واکاوی عمیق نیاز داریم تا دوره‌ای از ثبات تضمین شود. یک پیمان یا ساختار منطقه‌ای منطقی است، زیرا ایران، عراق و کشورهای خلیج تاریخ، جغرافیا و یک پهنه آبی مشترک دارند. با این حال اکنون از چنین هدفی دورتر شده ایم، زیرا اعتماد بر اثر حملات ایران به خلیج تضعیف شده است. این جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران است. کشورهای خلیج بخشی از آن نبودند و تضمین داده بودند که امنیت و حاکمیت خود را علیه ایران به کار نخواهند گرفت. راهبرد ایران برای کشاندن کل منطقه به یک درگیری گسترده تر شاید از نظر تاکتیکی برای فرماندهانشان جذاب به نظر می رسید. اما از نظر راهبردی مشکلات بلند مدتی در زمینه اعتماد با جمهوری اسلامی ایجاد کرده است.
4: آیا مسیری می بینید که کشورهای خلیج فارس و امارات بتونند اعتماد رو با جمهوری اسلامی بازسازی کنند؟
5: I think that is a very, very long-term unlikely path right now.
6: فکر می‌کنم در حال حاضر این یک مسیر بسیار بلند مدت و بعید است. اما میان روابط و اعتماد تفاوت قائل می‌شوم. من مسیری برای بازسازی روابط می‌بینم. ما روابط دیپلماتیک را قطع نکردیم، زیرا آموخته‌ایم که باید حداقل تماس‌ها و کانال‌های ارتباطی حفظ شوند. روابط در حوزه تجارت، انرژی یا گارد ساحلی باید بازگردند، زیرا اینها مسائل عملی هستند. اما اعتماد از بین رفته و بازسازی آن زمان زیادی خواهد برد. از نظر تاریخی ایران تمایلی به مذاکره درباره این مسائل با همسایگان خلیجی خود نداشته و خود را یک قدرت هژمون منطقه‌ای همسطح ایالات متحده می‌بیند. این دیدگاه دیگر متعلق به گذشته است، در حالی که اقتصاد ایران افول کرده، کشورهای خلیج بسیار موفق عمل کردند. ایران از نظر وسعت و قدرت نظامی بازیگر مهمی در منطقه است، اما از نظر اقتصادی با رشد کشورهای خلیج عقب مانده است.
4: چه اقداماتی باید برای بازسازی اعتماد انجام بشه؟
5: I think to start with we need to reach a political solution. I think Iran has to hear it loud from us in the United Arab Emirates is that we don't want escalation. We don't want to fight.
6: اول از همه باید به یک راه حل سیاسی برسیم. ایران باید این پیام را واضح از ما بشنود. ما خواهان تشدید تنش یا درگیری نیستیم، اما از خود دفاع خواهیم کرد. یک راه حل سیاسی باید نگرانی های اصلی همه طرف ها را در نظر بگیرد. پس از آن مسیر طولانی ترمیم آغاز می شود. بازسازی روابط و اقدامات اعتمادساز برای اطمینان از اینکه ایران علیه ما رفتار خصمانه نخواهد داشت. تلاش‌های قبلی ما برای ایجاد رابطه‌ای کارآمد با همسایه شمالیمان فرو پاشیده است. ما از یک توافق سیاسی در روزهای آینده حمایت می‌کنیم تا صفحه را ورق بزنیم. اما این توافق نباید بذر بی‌ثباتی آینده را بکارد.
4: فکر می‌کنید این درگیری چه تأثیری بر نفوذ منطقه ایران خواهد داشت؟
5: I think in many ways it's going to weaken Iran's regional influence. First of all, because It will be seen as a threat from the perspective of all its southern neighbors.
6: این درگیری نفوذ منطقه ایران را تضعیف خواهد کرد. ایران از سوی تمام همسایگان جنوبیش به عنوان یک تهدید دیده خواهد شد و هزینه‌های دفاعی منطقه در پاسخ به همین تهدید تنظیم می‌شود. نفوذ آمریکا در خلیج پررنگ‌تر خواهد شد. ایران همچنین مسیر طولانی برای بازسازی زیرساخت‌ها، اقتصاد و ارز خود در پیش دارد. من نگران تلاش برای بازسازی سگانه دفاعی یعنی شبه نظامیان در عراق، یمن و دیگر نقاط هستم. سیاست دفاع پیشرو شکست خورده و درگیری را به قلب ایران کشانده است. ایران باید مانند ترکیه یا مصر به عنوان یک قدرت منطقه‌ای مسئول عمل کند. کشورهایی که شبه نظامیان عظیمی برای استفاده به عنوان خط اول دفاع ایجاد نمی کنند.
4: آقای قراش، آیا این جنگ باعث نزدیکتر شدن اسرائیل و امارات شده؟
5: Well, we have an open relationship with Israel. It's a formal relationship. We have embassies and so on so forth.
6: ما با اسرائیل رابطه رسمی و علنی داریم و سفارتخانه ها برقرار هستند. اسرائیلی ها در دفاع ما در برابر موشک ها و پهپادهای ایرانی بسیار کمک کننده بودند. این یک واقعیت است. حملات ایران به خلیج باعث شده امنیت خلیج بیش از پیش از مفهوم امنیت عربی جدا شود. اکنون تمرکز امنیت خلیج بیشتر بر ایران است تا اسرائیل. از نظر راهبردی، استراتژی ایران برای حمله به خلیج شکست خورد و فرصت‌های بیشتری برای اسرائیل در خلیج ایجاد کرد، چه از طریق کانال‌های سیاسی و چه در زمینه خریدهای دفاعی.
4: به نظر شما پیامدهای بلند مدت این جنگ چه خواهد بود؟
5: A much more difficult strategic landscape, in my opinion. It'll depend also what we will see in Iran. You know, what are the lessons learned for the current regime in Iran?
6: چشم‌انداز راهبردی بسیار دشوارتری در پیش خواهد بود. همه چیز بستگی به درس‌هایی دارد که حکومت ایران می‌آموزد. اینکه مسیر درگیری دائمی را انتخاب کند یا بر مسائل داخلی تمرکز کند. یک درس روشن برای کشورهای خلیج این است که ما با یک خطر فوری روبرو هستیم، نه یک تهدید فرضی، و باید آماده باشیم. هزینه‌های دفاعی افزایش خواهد یافت و رابطه با ایالات متحده عمیق‌تر و طبیعی‌تر می‌شود. همچنین زیرساخت‌های لوجستیکی با سازی خواهیم کرد که وابسته به تنگه هرمز نباشد تا وابستگی به مناطق حساس کاهش یابد.
4: آقای قرقاش، فرض کنیم که توافقی حاصل نشه و آمریکا و اسرائیل دوباره به ایران حمله کنند. آیا نگران هستید که شاهد یک جنگ منطقه‌ای باشیم؟ گزارش‌های منتشر شده مبنی بر اینکه عربستان سعودی و امارات نیز در جریان جنگ به ایران حمله کردند.
5: Well, again, our position has been very clear from day one. Our position is we will not take any hostile action, but we will defend ourselves. We have the right to defend ourselves.
6: موضع ما روشن است. ما اقدام خصمانه انجام نخواهیم داد، اما از خود دفاع خواهیم کرد. دور دوم جنگ فاجعه بار خواهد بود، زیرا ایران در موقعیت بسیار ضعیفی قرار دارد. نه آمریکا و نه امارات چنین مسیری را نمی‌خواهند. همه چیز بستگی به انعطاف‌پذیری مذاکره کننده ایرانی دارد. کسی که در طول تاریخ فرصت‌های زیادی را از دست داده تا قدرت تاکتیکی نشان دهد، در حالی که کشور بهای سنگینی پرداخته است.
4: آقای قرقاش، سوال آخر من، گزارش‌هایی دریافت کردیم مبنی بر اینکه ایرانیان با محدودیت‌های اقامت، ویزا و مسائل مشکلات دیگری در امارات مواجه شدند. چرا شهروندان ایرانی هدف قرار می‌گیرند؟ حتما می‌دانید که بسیاری از ایرانیان مخالف این حکومت هستند و نقشی در سیاست‌های جمهوری اسلامی ندارند.
5: Well, the UAE has about 100,000 Iranian residents. And the UAE has never ever asked what are their political allegiances.
6: حدود 100,000 ایرانی در امارات زندگی می کنند و ما هرگز درباره گرایش سیاسی آنها سوال نکرده ایم. برخی اقدامات ضروری هستند، زیرا ما در شرایط جنگی قرار داریم. به برخی از ساکنانی که خارج از کشور بودند اجازه بازگشت داده نشد، اما ما هر پرونده را به صورت جداگانه بررسی می کنیم. به اکثریت مردم درباره وضعیت اقامت و معیشتشان اطمینان داده شده است. ما اقداماتی علیه برخی نهادهایی که مستقیماً با دولت ایران مرتبط هستند اتخاذ کرده ایم، نه علیه بخش خصوصی. این اقدامات تأسف برانگیز اما در شرایط جنگی حداقلی هستند. جامعه ایرانی در امارات بسیار سازنده بوده است. ما از مردم نمی‌پرسیم طرفدار چه کسی هستند. همین موضوع باعث می‌شود افراد در امارات احساس آرامش و امنیت برای کار و زندگی داشته باشند.
5: I have to also say that the Iranian community in the UAE has been very constructive. And as I said, we never came during all these years and asked people, you know, who are you with and what are your leanings, etc.
1: گفتگوی گلناز اسفندیاری رو با انور قرقاش، مشاور رئیس امارات متحده عربی در امور خارجی میشنیدید که در پراگ به سر میبره برای شرکت در کنفرانس گلوب سک. اما همچنان شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. دو موضوع اصلی به عنوان چالش مذاکرات و رایزنی های دیپلماتیک جاری برشمرده میشن. از یک سو بحث تنگه هرمز و عبور و مرور از این آبراه راهبردی است که در این گفتگو هم به اون اشاره شد. در یکی از تازه ترین خبرها داده های ردیابی کشتی ها نشون میده که یک تانکر حامل گاز طبیعی مایع LNG در حال عبور از تنگه هرمز و حرکت به سمت چینه، در حالی که در دقایق گذشته اشاره کردم که یک تیم مذاکره کننده قطری برای کمک به دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ با ایران وارد تهران شده به گزارش خبرگزاری رویترز. اما در حالی که ارسال محموله ها از طریق تنگه هرمز بسیار مختل و نامنظمه، این سومین ترانزیت یک تانکر LNG قطری تقریبا در دو هفته پس از عبور اولین محموله از این نوع از تنگه هرمز بوده که با موافقت ایران انجام شده. اما مسئله دوم چالش برانگیز بر سر میز مذاکرات و در جریان این رایزنی های فشرده مسئله هسته‌ای ایرانه و مشخصاً ذخیره اورانیوم غنی شده در ایران و همچنین آینده غنی سازی. سرنوشت ذخیره چند صد کیلویی اورانیوم غنی شده چه خواهد شد و آیا از اساس ایران در این مقطع نیازی به اورانیوم غنی شده داره؟ بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای ساکن وین، پاسخ میده.
7: نکته مرکزی به نظر من عدم اعتماد شدید طرفین به هم و هر دو هم به حق، یعنی هم طرف واقعا هر دو طرف تر جایی که حق دارن. موضوع عدم اعتماد و این کار رو بسیار مشکل میکنن. موضوع هسته‌ای برای آقای ترامپ از آغاز هم اعلام کرده که اهمیت حیاتی داره، در واقع اون بهانه جنگ قرار دادن، واقعا بهانه جنگ، یعنی واقعیت نداشت که جمهوری اسلامی به سرعت بمب اتمی دست خواهد یافت و اینها. این از یک طرف برای آقای ترامپ خیلی اهمیت داره، بهانه جنگ بوده. برای جمهوری اسلامی هم حداقل موضوع حیثیتیه. من فکر میکنم الان دیگه در وجه قالب موضوع حیثیتی باشن، زیرا که جمهوری اسلامی حتی اگر این ذخایر 60% هم براش باقی بماند، با توجه به این که در آینده قابل پیش بینی مراکز غنی سازی نخواهد داشت، به دردش هم زیاد نمیخوره. منتها شده یک سمبل، یک نمادی برای حیثیتشون و اینجور چیزها.
1: آقای بیات، آیا این چون میتونیم مرحله به مرحله پیش بریم، از این ذخیره حدوداً 400 خورده کیلویی غنی شده بین 20% تا 60%، آیا استفاده، شما اشاره کردید که مرکز غنی‌سازی به هر حال فعال نیست، ما نمیدونیم که شرایطش چگونه است، احتمالاً تخریب بسیار زیادی رو شاهد هستیم در این مرکز غنی‌سازی، اما آیا هیچ استفاده دیگری برای ایران داره این ذخیره به صورت فنی؟ منظورم هست
7: بخش دوم رو پاسخ میدم. واقعا به طور جدی و واقعی مصرف ندارد. البته وقتی بخوای دنبال بهانه بگردی که بگی به این علت، همون جوری که امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها به بهانه که جلو جمهوری اسلامی بمب می‌سازد پس ما حمله می‌کنیم، جمهوری اسلامی هم می‌تونه بهانه بکنه که برای تولید رادیو داروها می‌تونه ازش استفاده کنه. به طور واقعی هم می‌تواند، ولی این راست آن را ماند که لغمه را از پشت گردنت
1: بدهند. یعنی اورانیوم باید با غنای 60% باشه که
7: نباید. باشه. اصلا این کسی این راه رو نمیره، این گرونه. اما جمهوری اسلامی خب میتونه بهانه‌ش هم بوده که ما برای تولید رادیو دارو به این نیاز داریم، خب ولی این با واقعیت انطباق نداره، فقط یه بهانه است. خب آنچه که مربوط به نیاز جمهوری اسلامی و آنچه که واقعیت داره، جمهوری اسلامی حدود به فکر کنم 9000 کیلوگرم اورانیوم به درجات مختلف غنی شده داره، نه. از 2% تا 60%. اون بخش 60%ش که حدود 440 کیلوگرمه. حالا اگر که قرار باشه جمهوری اسلامی این 440 کیلوگرم رو غنی سازی بکنه به بالای 90%، در واقع یک تخمین زمخت زدم، یه چیز بین 30,000 تا 40,000 سو واحد غنی سازی نیاز داره. یعنی مثلا بگیم 10,000 سانتریفوژ سطح بالا. خب و جمهوری اسلامی اینه نداره. اینجوری نیست که اون مراکز رو وقتی بمباران کردن یا سانتریفوژا منهدم شدن به کلی به لحاظ فیزیکی، و اگرم منهدم نشده باشن به لحاظ فیزیکی قابل استفاده نیستن. یعنی با دقت کافی میشه گفت که نه در فردو، نه در نتنز، در اصفهان در حال غنی‌سازی نبود. در هیچ کدوم اینها در آینده قابل پیشبینی غنی‌سازی صورت نخواهد گرفت. جمهوری اسلامی ممکن است در یک جاهایی تعدادی سانتریفوژ را انداخته به طور مخفی داشته باشد. اینو همیشه آدم میتونه ادعا بکنه، سخت قضاوت راجبش کنه آیا بده یا نه، اما یکی از امکانات مخصوصا با توجه به اینکه جمهوری اسلامی یه مدتی دوربین ها رو که
1: بعد از حمله ای که در تاسیسات کرج شده بود، در تاسیسات سانتریفیوژ سازی در کرج شده بود. اما آقای بیات، این طرف ایرانش هست. ما از طرف آمریکا مثلا حتی آقای ترامپ تا دیروز هم صحبت از این میکنه که آمریکا باید این ذخیره رو بگیره، آمریکا بهش احتیاجی نداره، اون رو نابود خواهد کرد. اما میخوام ببینم که اصرار در این زمینه از چه جهت هست، چون دیروز بار دیگه سخنگوی کاخ کرملین گفته که ولادیمیر پوتین پیشنهاد دوباره ای داده برای اینکه این ذخیره رو روسیه تحویل بگیره، همانند اون اتفاقی که در دوران برجام افتاد.
7: قاعدتا مسیر عادیش اگه توافق سیاسی بشه، لکن موضوع اصلی اینه که توافق سیاسی صورت بگیرد که این ذخایر از ایران خارج بشن. اگر که به توافق سیاسی صورت بگیرد، به نظر من این که به کجا انتقال داده بشه چندان اهمیتی نخواهد داشت. ما تجربه تاریخی هم داریم در ارتباط با برجام. مازاد تولید جمهوری اسلامی که بالای 300 کیلوگرم بود به طور پیوسته به روسیه فرستاده میشد. یعنی که به نظر من اون مشکل بزرگ نخواهد بود. مشکل بزرگ این است که سر اصل موضوع که جمهوری اسلامی از این ذخایر اورانیوم صرف نظر بکنه توافق بشه. غیر از توافق سیاسی تقریبا میشه بگی غیر ممکنه که بتوان اقلا بدون تلفات زیاد برای طرفین، که مثلا امریکا یا بتوانن این مواد ذخیره شده رو از ایران خارج کنند، به ویژه اگر آنچنان که فرض است که این مواد در زیر مخروبه های یا فردو یا نتنز یا اصفهان که معلوم نیست دقیق، اگر در جاها مانده باشد، اصولا اگر در آنجاها مانده باشد معلوم نیست که به طور واقعی اینا هنوز وجود داشته باشد.
1: آقای ترامپش میگه گرد و غبار هستی. بله، به هر حال
7: دقیقاً هم میگه گرد. البته آقای ترامپ میگه گرد و غبار، معلوم نیست واقعا منظور چیه، حساب چیه. اما اگر که واقعا وسائلی که توش اورانیوم هکسافلورید ذخیره شده، اگر که اونها در معرض بمب‌های قوی امریکایی یا اسرائیلی قرار گرفته باشن، طبیعتاً متلاشی شدن. متلاشی شدنش یعنی که اورانیوم هکسافلورید که اون درجات بالا گازه پخش میشه به اطراف، یعنی که میشه گرد و غبار و اونه دیگه نمیشه هم جمعش کنی، نمیشه هم بری ورش داری.
1: آقای بیات، مشکل آلودگی در چنین سناریوی چگونه است در این فضا؟
7: مسلماً مشکل آلودگی وجود داره، منتها الان بیکمی بیشتر هم بهتون توضیح میدم. به نظرم میاد که همه طرف های دستن در کار عمدن به این موضوع نمی پردازن. یعنی این که به مرکز فعال غنی‌سازی برای نخستین بار در جهان حمله شده، خب این عواقب بزرگ آلودگی محیط زیست داره، نه مانند البته قابل مقایسه نیست با مثلا یک سانحه در یک نیروگاه مثل چرنوبیل یا فوکوشیما یا جای دیگه، اما در به طور محلی عواقب داره. یعنی اگر اورانیوم هکسافلورید که به حالت گازی راحت پخش خواهد شد در سر این انفجارهایی که شد، طبیعتا میتواند آب و هوا و گیاهان محل رو آلوده بکند و از اون طریق هم به حیوانات برسد. بله. اگر که اورانیوم در بدن آدمیزاد جذب بشه خطرناکه، تا وقتی که بیرون از بدن حفاظت در مقابلش بسیار آسان است، زیرا که اشعه آلفا داره. اما اگر که چنین نباشد، یعنی مثلا کسانی تنفسش بکنن یا طریق آب یا طرق دیگر وارد بدن آدم بشن، بسیار خطرناکه. منتها بعدش، یعنی مسافتی که پیش میره مثل چرنوبیل نیست یا فوکوش که هزار کیلومتر آنورتر، بلکه متوجه
1: به هر حال در این کیس که ما داریم صحبت میکنیم زیر خاک هست، گفته شده که زیر آوار هست این ذخیره.
7: بله، الان اینجوری که میگن زیر خاکه، من شخصا یک زیاد باور ندارم، واقعا تعجب خواهم کرد اگر جمهوری اسلامی به موقع اینا این ذخایری رو که براش خیلی ارزش قائله از آن محل بیرون نبرده باشد. ولی خب نظر عمومی، حتی نظر آژانس هم این است که در زیر مخروبه هاست و در اونجا معلوم نیست چه بلایی سرشان آمده، ممکنه همون گرد و غباری بشن که آقای ترامپ ازش صحبت میکنه، که در اون صورت نمیشن جمعش کرد.
1: از بهروز بیات میشنیدید، کارشناس هسته‌ای در وین پایتخت اتریش. شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. برای شمایی که شنونده پوشش زنده این برنامه هستید میگم که برخی از رسانه‌های عربی مدعی شدند که آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان وارد تهران شده. هنوز این خبر به صورت رسمی از سوی تهران اعلام نشده، اما برخی منابع در داخل ایران هم گفته بودند که رئیس نیروهای دفاعی پاکستان امروز راهی تهران میشه تا با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی دیدار بکنه. این سفر در حالی انجام میشه که وزیر کشور پاکستان چندین روزه که در تهران به سر میبره و از جمله امروز برای دومین بار با وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار کرده. بسیاری منتظر انجام این سفر آسم منیر به تهران بودند در 48 ساعت اخیر، چرا که اون رو با پیشرفت یا حساس شدن مرحله دیگر از رایزنی ها در ارتباط میبینند. البته گروهی هم هستند که هشدار میدند سفر این مقام عالی رتبه پاکستانی الزاماً به معنی نزدیک بودن تهران و واشنگتن به دستیابی به یک توافق نیست و درباره خوشبینی در این زمینه هشدار میدند. ارزیابی فاطمه امان، تحلیلگر خاورمیانه و جنوب آسیا در واشنگتن، رو درباره نقش پاکستان در میانه این بحران بشنوید.
8: ببینید، خب واقعیت اینه که آقای منیر عملاً یکی از اصلی ترین تصمیم گیران سیاست خارجی و امنیتی پاکستانه. سفر ایشون حالا به تهران خب بسیار حائز اهمیته، ولی حالا عرض میکنم خدمتتون چرا نباید دربارش مبالغه کرد. این سفر حالا اگر ایشون وارد تهران هم بشه و بحث و به اصطلاح گفتگوها صورت بگیره طبق برنامه‌ای که دارن، نشون میده که خب یه مقداری نقش پاکستان داره از مرحله به اصطلاح اظهار نظر سیاسی یا میانجیگری ملایم داره فراتر میره، یعنی دیگه وارد یک سری تماس‌های امنیتی و راهبردی میشه. توی موارد حساسی حالا در گذشته پاکستان و آنچه که در پاکستان جریان داره، وقتی که رئیس ارتش پاکستان وارد ماجرا میشه، یعنی دیگه مسئله فقط یک دیپلماسی معمولی نیست، یعنی واقعا حالا تو این مورد مشخص یعنی تلاش خیلی جدی هست،
1: یعنی به مراحل عالی رتبه تر رسیده.
8: خب ایشون یه بارم رفته بود، ببینید یعنی مسئله الان اهمیت وافری داره برای پاکستان. ببینید، پاکستان در طول این مذاکرات میانجیگری به اصطلاح بیشتر نقش پیام رسانی داشته، همین که این کانال ارتباطی رو تونست ایجاد بکنه بین ایران و آمریکا و عرب‌ها و چین و همه اینها، به هر حال نقش مهمی بود. ولی واقعیت این هست که پاکستان به هر حال نفوذ محدودی داره. میدونید این ماجرای برنامه هسته‌ای ایران، ماجرای اختلاف‌های بین ایران و آمریکا و عرب‌ها خیلی ریشه‌دارتر و قدیمی‌تر و پیچیده‌تر از این حرفاست که فرض کنید حالا پاکستان بیاد میانجی بشه و مسئله حل بشه. منتها همین تلاش که بتونه این کانال ارتباطی رو باز نگه داره به عقیده من خیلی مهمه. حالا اینکه آقای منیر وارد ایران بشه یه مقداری بعد جدی‌تری به قضیه میده.
1: خانم امان، در طول این مدتی که این پیام رسانی هم انجام میشد، الان 40 چند روز از آتش بس گذشته، کمی هم نظرات درباره شکل پیام رسانی که پاکستان میکرد هم متفاوت بود. برخی پاکستان رو الزاماً پیام رسان خوب، منصف یا دقیقی نمیدیدند از هر دو طرف ایران و آمریکا.
8: بله، این دقیقاً نکته خیلی خیلی مهمی اشاره کردید. این وضعیت، باز پیچیدگی وضعیت پاکستان رو ببینید. پاکستان نه هیچ وقت آمریکا به طور کامل بهش اعتماد داشته، نه هیچ وقت ایران به طور کامل بهش اعتماد داشته، برای که خب تو مواقعی موارد حساسی طرف برس کنید آمریکا و عرب‌ها رو گرفته. نه عرب‌ها اون اعتماد 100% رو به پاکستان دارن. حتی تو این تو مواردی در جریان گفتگوهای اخیر و به صورت تلاش برای میانجیگری فکر میکردن پاکستان یه مقداری موضعش نرم و نازکه در مورد ایران. یعنی فکر میکردن پاکستان اونقدر هم بدون جهت نیست. یعنی خب این دشواری قضیه پاکستان رو نشون میده. توان محدود، یه مقداری عدم اعتماد 100% از همه طرفهای درگیر، همه اینا وضعیت رو دشوار میکنه. ولی خب به هر حال به عقیده من پاکستان یه مقداری اگر که این رفت و آمدها و حالا به خصوص صحبت سفر آقای منیر که البته به عقیده من نباید انتظار معجزه داشت، ولی اگر این به ثمر برسه و حداقل بتونه از وقوع دوباره جنگ جلوگیری بشه، یعنی مقداری آتش بس ادامه پیدا بکنه، این مقداری میتونه وزن معقولی به پاکستان بده، از چهره پاکستان رو از کشوری که غرق بحران‌های جور و جور و نظامی و امنیتی و اقتصادی وحشتناکه به یک کشوری برسونه که خب به هر حال چهره بهتری بده به پاکستان و خب تلاش برای میانجیگری همیشه یک چهره خیلی مقبولیه.
1: خانم امان، فردا نخست وزیر پاکستان اصلا راهی چین خواهد شد. فکر میکنید که این تلاش هایی که در جریان بوده، سفیر ایران در پکن گفته بود که محور میانجیگری حالا شده پاکستان، چین و ایران، فکر میکنید که چقدر موضوع ایران، موضوع بحث شهباز شریف با مقام های عالی رتبه در چین باشه از فردا در این سفر؟
8: بله، کاملا همجوری که شما گفتین 100% از محورهای اصلی گفتگوها است. برای اینکه الان با شرایطی که ایجاد شده، منافع همه این کشورهایی که اسم بردیم اساسا در خطر قرار داره با بحران تنگه هرمز، و بعد چین هیچ وقت به طور مستقیم وقتی که احساس کردن، یعنی به طور تاریخی نمونه هایی که میشناسیم، همیشه وقتی به طور مستقیم وارد تلاش برای میانجیگری شدن که تمایل طرفهای درگیر رو دیدن، میشناسن. مثلا حالا همون مورد آخری عربستان و ایران، هر دو طرف تمایل داشتن وارد گفتگو بشن، پیام‌های غیر مستقیم فرستاده بودن این مرحله، و چین وارد یک گفتگو شد. توی موردی که الان ایران و آمریکا در شرایط اینچنینی نیستن، برای همین احتمالاً خیلی نکته جالبی هست که نگاه رو باید روی چین داشت به عقیده من، که ببینیم تو چه زمانی واقعا حساسیت چین به نحوی برانگیخته میشه که بخواد به طور مستقیم وارد ماجرا بشه. ولی خب همجوری که گفتین شما، سفر به چین، بله حتما یکی از محورهاش مسئله ایران و بحران تنگه هرمز خواهد بود.
1: از فاطمه امان در واشنگتن میشنیدید. اشاره میشه در گفتگوهای مختلف به مسئله تنگه هرمز، که حالا دولت آمریکا در روزهای اخیر بارها تاکید کرده که به هیچ وجه وضع یک نظام عقص عوارض در تنگه هرمز از سوی ایران رو نمیپذیره. اما گزارش ها حاکیست که مقامات تهران در حال گفتگو با عمان در زمینه ایجاد چنین سازوکاری هستند. روزنامه نیویورک تایمز نوشته که در جریان گفتگوهای ایران و عمان یک طرح برای دریافت هزینه در ازای ارائه خدمات در تنگه هرمز بررسی شده. از مصطفی خلجی بیشتر بشنوید.
9: موضوع تنگه هرمز از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در 9 اسفند به یکی از موارد اختلاف عمیق میان تهران و واشنگتن تبدیل شده و اکنون دیگر مقامات ارشد آمریکایی زمانی که از پرونده ایران صحبت می‌کنند مناقشه تنگه هرمز را در ردیف مناقشه هسته‌ای قرار می‌دهند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا صبح جمعه پیش از آغاز نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در سوئد به خبرنگاران گفت:
10: رژیم هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و برای رسیدن به این هدف باید مسئله غنی‌سازی را حل کنیم. باید موضوع ذخایر اورانیوم با غنای بالا را حل کنیم. علاوه بر آن مسئله تنگه هرمز نیز مطرح است. ایران در حال تلاش برای ایجاد یک سیستم عوارضی است. آنها تلاش می‌کنند عمان را متقاعد کنند که به این سیستم عوارضی در یک آبراه بین‌المللی بپیوندد. هیچ کشوری در جهان نباید این را بپذیرد. من کشوری را نمی‌شناسم که موافق این موضوع باشد جز ایران. این کاملا غیر قابل قبول است. اگر چنین چیزی در تنگه هرمز رخ دهد، در 5 جای دیگر دنیا هم رخ خواهد داد، چرا که ممکن است کشورها در سراسر جهان بگویند ما هم این سیستم را می‌خواهیم. به علاوه این تنگه برای همه کشورهای حاضر در اینجا و حتی کشورهایی که اینجا حاضر نیستند، به ویژه کشورهای منطقه هند اقیانوس آرام، اهمیت حیاتی دارد.
9: همانطور که آقای روبیو اشاره کرد، مقامات ایران در تلاشند تا عمان را نیز در سیاست خود برای کنترل تنگه هرمز همراه کنند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در آخرین نشست خبری خود که روز دوشنبه برگزار شد، به همین تلاش‌ها اشاره و ادعا کرد که چنین طرحی کاملا منطبق بر حقوق بین‌الملل است.
11: این موضوع مبنای حقوقی داره، هم مبنای منطقی داره. اینکه ایران و عمان به عنوان دو کشور ساحلی سازوکارهایی رو تعریف بکنن بر اساس مقررات حقوق بین الملل با توجه به عرف بین الملل برای اینکه تردد امن و ایمن از تنگه هرمز صورت بگیره و قاعدتاً خب انجام این امر هزینه هایی رو در پی خواهد داشت که این هم امری پذیرفته شده در سطح بین المللی است.
9: با پررنگ‌تر شدن تلاش های ایران برای وارد کردن عمان به مناقشه تنگه هرمز، نیویورک تایمز جزئیات جدیدی در این زمینه منتشر کرد. دو منبع مطلع به این روزنامه گفتند که ایران قصد ندارد یک سیستم عوارضی صرف برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز ایجاد کند، بلکه گفتگوها با عمان بیشتر حول یک طرح برای دریافت هزینه در ازای ارائه خدمات بوده است. بر اساس این گزارش، عمان که خودش متحد آمریکا در منطقه به شمار می رود، ابتدا همکاری با ایران در مورد کنترل تنگه هرمز را رد کرده بود، اما اکنون درباره سهمی از درآمدها در حال مذاکره است. دو مقام ایرانی که نامشان فاش نشده گفتند عمان به ایرانی ها اعلام کرده که آماده است از نفوذ خود نزد کشورهای همسایه در خلیج فارس از جمله بحرین، کویت، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی و همچنین ایالات متحده استفاده کند تا این طرح را پیش ببرد، زیرا متوجه مزایای اقتصادی این طرح شده است. اما تا زمانی که مذاکرات با عمان به نتیجه احتمالی برسد، ایران منتظر نمانده و خودش رأساً به ایجاد یک سازوکار جدید پرداخته و در حال اجرای آن است. دنی سیتینوویچ، تحلیلگر اسرائیلی، درباره این سازوکار ایران به رویترز گفت:
12: In order to get out from the straits, all the tankers need to approach the Iranian authorities.
13: همه نفتکش‌ها برای خروج از تنگه هرمز باید به مقام‌های ایرانی مراجعه کنند، زیرا اکنون یک روند اداری ایجاد کردند. یک کشتی برای عبور باید درخواست خود را از طریق وزارت خارجه ایران ثبت کند و مقامات ایران این درخواست را به نیروی دریایی منتقل می‌کنند. کشتی‌ها اگر مجوز را دریافت کنند، خواهند دانست چگونه خودشان را از تنگه خارج کنند و البته باید مبلغ پول بپردازند که توسط ایرانی‌ها تعیین خواهد شد. بنابراین کل فرایند باید از طریق مقام‌های ایرانی انجام شود و فقط پس از دریافت تاییدیه از سوی نیروی دریایی ارتش ایران یا نیروی دریایی سپاه پاسداران می توانند از تنگه خارج شوند.
9: این تحلیلگر اسرائیلی همچنین به نبود یک راه حل نظامی برای این مناقشه اشاره کرد.
13: در حال حاضر وضعیت موجود یک معنا دارد، اینکه کشتی‌ها بدون تایید مقام‌های ایرانی نمی‌توانند از تنگه عبور کنند و متأسفانه این وضعیت تغییر نخواهد کرد. و اگر آمریکا بخواهد این وضعیت را تغییر دهد، در نهایت ایرانی‌ها به نیروهای این کشور حمله خواهند کرد و تشدید تنش عملاً اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. بنابراین جمع‌بندی وضعیت فعلی این است که اگر ایرانی‌ها اجازه باز شدن تنگه را ندهند و با توجه به نبود توانایی آمریکا برای باز کردن آن از طریق نظامی، کشتی‌ها باید منتظر بمانند تا توافقی از سوی دولت ایران برای عبور آنها از تنگه حاصل شود یا نوعی توافق میان ایران و آمریکا که امکان خروج آنها از تنگه را فراهم کند.
9: به نظر می‌رسد ایران با تأکید بر

0: سیاسی نیست، بلکه اهدافی فراتر در عرصه روابط با کشورها دارد.
1: در واقع در جریان کنترل تنگه هرمز، ایرانی‌ها نه تنها کنترل امنیتی دارند، بلکه از تنگه برای اهداف اقتصادی و سیاسی نیز استفاده خواهند کرد. ایرانی‌ها تعیین خواهند کرد کدام نفتکش‌ها از تنگه عبور کنند. برای مثال نفتکش‌های چین یا هند، زیرا می‌خواهند همکاری با این کشور را تقویت کنند. بنابراین این فقط موضوع اقتصادی یا امنیتی نیست، بلکه موضوع سیاسی هم هست. استفاده از تنگه برای تقویت همکاری با کشورهایی که ایران به دنبال گسترش همکاری با آنهاست.
0: تداوم بسته ماندن عملی تنگه هرمز بحران اقتصادی در جهان را تشدید کرده و گفتگوهای جاری میان ایران و عمان مشخص نیست که به نتیجه خاصی برسد یا نه. این نتایج هرچه باشد، فعلا مناقشه تنگه هرمز مانعی به موانع موجود در زمینه رسیدن به توافق ایران و آمریکا برای پایان قطعی جنگ ایجاد کرده است.
2: از مصطفی خلجی میشنیدید. اما سری بزنیم به اسرائیل، جایی که تا پیش از این گزارشی از آسیب به دارایی‌های نظامی این کشور در جریان 40 روز جنگ با ایران منتشر نشده بوده. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا، در اسرائیل گزارش میدهد.
3: روزنامه اسرائیلی یدیوت آخرونود پنجشنبه شب 31 اردیبهشت بر اساس تحلیل تخصصی انجام شده از روی تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرد در جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا با ایران خساراتی هم به چند پایگاه ارتش اسرائیل وارد شده بود. تصاویر ماهواره‌ای آسیب در پایگاه‌های هوایی رمت دوید و نوتیم را نشان داده. دو پایگاه مهمی که صدها فروند جنگنده از آن روزانه برای بمباران‌ها در ایران برمی‌خواستند. بخش مهمی از حدود 18500 پرواز هواپیماهای جنگنده‌هایی مانند F-35 های نیروی هوایی اسرائیل از این دو پایگاه انجام شده بود. ارزشمندترین تأسیسات هوایی که در طول جنگ و پیش و پس از آن نیز مورد بازدید نخست وزیر، وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش قرار گرفته بود. یدیوت آخرونود نوشته آسیب وارده به پایگاه رمت دوید در دو بخش قابل مشاهده بود. بخشی که احتمالاً خودروها و تجهیزات پشتیبانی و امدادی در آن مستقر بودند و بخش دیگر که برای سوخت رسانی به جنگنده ها و عملیات تعمیر و نگهداری مورد استفاده بود. در پایگاه نواتیم اما یک پست دفاعی آسیب دیده بود. خسارتی اندک ظاهراً در روز 5 فروردین. این روزنامه همچنین به تغییرات در سطح زمین در نزدیکی یک سازه در داخل پایگاه نظامی میشار در حومه شهر شمالی صفت در جریان ماه مارس که اوج جنگ بود اشاره کرده. تغییراتی ظاهراً ناشی از اصابت موشک به آن، تأسیساتی که نیروهای یگان موسوم به 8200 ارتش اسرائیل وابسته به سازمان اطلاعات نظامی ارتش در آن فعالند. تغییر سطح زمین در پایگاه میشار روزهای 14 تا 19 اسفند مشاهده شده. تصاویر ماهواره‌ای که اساس گزارش است همچنین نشان داده روز 11 این جنگ 19 اسفند اردوگاه نظامی شیمشون دستخوش آتش سوزی گسترده شد، حریقی که تا چند روز ادامه داشته. 19 اسفند روزی است که سازمان حزب الله 9 روز پس از ورود به کارزار جنگیش علیه اسرائیل به انتقام خون علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از حمله پهپادی با استفاده از انبوهی از ریزپرنده‌هایش به کمپ شیمشون خبر داده بود. پایگاهی که محل استقرار نیروی فناوری و تسلیحاتی در شمال اسرائیل است. این گزارش نگفته که آسیب وارده به رمت دوید و نواتیم از چه چیزی ناشی شده، اما مفهوم است که اصابت موشک بالستیک این خسارات را رقم زده، چون نوشته با توجه به این حملات و تعرض‌های دیگر تشکیلات امنیتی اسرائیل نگران است که موضوع موشک‌های بالستیک ایران در مذاکرات جاری آمریکا و ایران قرار نداشته باشد. یدیوت آخرونود تأکید کرده که گزارش خود را با دریافت مجوز از اداره سانسور نظامی ارتش اسرائیل منتشر کرده. ارتش اسرائیل با حاکم کردن قوانین زمان جنگ، انتشار تصاویر و ارائه اطلاعات در مورد پایگاه‌های نظامی یا سایر تأسیسات حساس آسیب دیده را ممنوع کرده بود. شماری از شهروندان اسرائیلی که از آغاز جنگ در 9 اسفند تا کنون بازداشت شدند، در کیفرخواست‌های وخیمی که علیه آنها از سوی دادستانی به دادگاه‌ها ظاهراً بر اساس بازجویی گرفته شده در پلیس و سازمان امنیت داخلی تنظیم شده، به گرفتن عکس و فیلم از اماکنی

0: جمع شدند که محل اصابت موشک‌های بالستیک ایران توصیف شده بود. مفاد چند کیفرخواست که رسانه‌ای شد، برخی از مظنونین را متهم کرد تصاویر و فیلم‌های گرفته از محل اصابت موشک‌ها و تأسیسات حساس را برای عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران که آنها را به خدمت گرفته بودند می‌فرستادند. سال گذشته مدتی پس از جنگ 12 روزه ارتش اسرائیل خود وارد آمدن آسیب به برخی از پایگاه‌های هوایی و نظامیش را تایید کرد و جزئیاتی از آن را به عنوان خساراتی که سریعاً بازسازی شد و تأثیری در روند کارزار نظامی جنگ نداشت اعلام کرد. یدیوت اخرانو در گزارش خود در زمینه وارد آمدن خسارت به پایگاه‌های رمت دوید، نوتیم و شیمشون به تصاویر ماهواره‌ای گرفته شده با ماهواره سنتینل 2 متعلق به شرکت استرالیایی سوار ارث اشاره کرده. در دوره اخیر شماری از شرکت‌های پیشگام ماهواره‌ای به درخواست دولت ایالات متحده ارائه تصاویر از برخی از سرزمین‌های منطقه را که حوزه جنگی بود محدود کردند تا از درز کردن اطلاعات نظامی برای دشمنان آمریکا جلوگیری شود.
1: از فرنوش رام میشنیدید، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. اگر که درباره اون چه که میشنوید میخواید نظرتون رو با ما در میون بگذارید، پیشنهادی دارید یا انتقادی، حتما با ما در تماس باشید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 و شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام @فرداگرام. همونطور که به دوستان خودتون پیام صوتی میفرستید، اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید برای ما هم پیام بفرستید. اما بریم به یک دنیای دیگه. محققان دانشگاه علوم و فناوری پوهانگ در کره جنوبی یک فناوری پوشیدنی پیشرفته توسعه دادند که میتونه با خواندن حرکات ظریف عضلات گردن و استفاده از هوش مصنوعی گفتار خاموش رو به صدای قابل شنیدن تبدیل کنه. از حمید فاطمی بشنوید.
2: سخن از دستاوردی است که مرز میان فکر کردن و سخن گفتن را کمرنگ کرده است و گامی مهم در ارتباط انسان و ماشین محسوب می شود. محققان دانشگاه پوهانگ در کره جنوبی به سرپرستی پروفسور سونگ مین پارک و دکتر سونگوک هونگ تکنولوژی پیشگامی را توسعه دادند که می تواند با یک وسیله قابل پوشیدن گفتار بی صدا را به صدای شنیدنی تبدیل کند. راز این فناوری در این نکته نهفته است که صحبت کردن فقط تولید صدا نیست، بلکه یک فعالیت مکانیکی پیچیده است. حتی وقتی ما کلمات را در ذهنمان تکرار می‌کنیم، عضلات و پوست ناحیه گردن ما دچار تغییرات و ارتعاشات بسیار ظریفی می‌شوند. این حرکات نوعی نقشه نامرئی از گفتار مورد نظر را تشکیل می‌دهند. برای ثبت این حرکات بسیار ظریف، محققان یک دستگاه پوشیدنی ساختند که مانند یک برچسب منعطف روی گردن قرار می‌گیرد و مجهز به حسگرهای نقشه‌برداری چند محوری است. این حسگرها با استفاده از یک دوربین مینیاتوری با سیلیکون قابل انعطاف و نشانگرهای مخصوص روی سیلیکون، حتی کوچکترین تغییر شکل پوست را ثبت می‌کند. سپس نوبت به هوش مصنوعی می‌رسد. این داده ها توسط الگوریتم های پیچیده تحلیل شده و حرکات بسیار ظریف عضلات به کلمات و جملات بازسازی می شوند. شگفت انگیز این که این فناوری فقط تبدیل حرکات به متن مکتوب نیست، بلکه با استفاده از مشخصات صوتی کاربر صدا را نیز بازسازی می کند. یعنی حتی اگر فرد هیچ صدایی تولید نکند، خروجی دستگاه با تنین طبیعی صدای خود او پخش می شود. روش‌های قدیمی ثبت سیگنال‌های مغزی و تبدیل آن به صدا نیازمند تجهیزات سنگین، گران قیمت و اغلب آزاردهنده بود. اما اختراع تیم پوهانگ سبک، راحت و برای استفاده روزمره طراحی شده است. جالب اینجاست که این دستگاه در محیط‌های بسیار پر سر و صدا، جایی که حتی میکروفون‌های پیشرفته هم مشکل دارند، با دقت بسیار بالایی عمل می‌کند. مخترعان این سیستم میگویند کاربردهای این فناوری بسیار گسترده است. در درجه اول هدیه بزرگ به کسانی است که به دلیل آسیب به تارهای صوتی یا جراحی حنجره یا دلایل دیگر قادر به حرف زدن نیستند. آنها با استفاده از این دستگاه می توانند دوباره با هویت صوتی خودشان سخن بگویند. اما در زندگی روزمره هم این فناوری کارایی دارد. مثلا میتواند ارتباط خاموش را در محیط‌هایی که صحبت کردن با صدای بلند ممکن نیست، مانند کتابخانه‌ها، جلسات یا محل‌های کار پر سر و صدا امکان پذیر کند. محققان اکنون در حال کار روی ارتقای دقت و اضافه کردن زبان‌های مختلف به این سیستم هستند. به گفته آنان در آینده نچندان دور با ادغام هوش مصنوعی و فناوری‌های پوشیدنی به طور بالقوه نحوه ارتباط افراد در محیط‌های شخصی و حرفه‌ای متحول می‌گردد و تا کلمات ناگفته نیز قابل شنیدن می‌شوند.
1: از حمیده فاطمی می‌شنیدید. اما در حالی که فشار خون بالا یکی از مهمترین عوامل خطر برای بیماری‌های قلبی و سکته مغزی به شمار میره، نتایج یک پژوهش تازه نشون میده که انجام منظم یوگا نه تنها به کاهش استرس کمک میکنه، بلکه میتونه فشار خون رو هم تا حدی پایین بیاره. از مهران کریمی در این باره بشنوید.
3: یک پژوهش تازه نشان می‌دهد تنها 25 دقیقه یوگا در روز ممکن است به کاهش فشار خون کمک کند. کاهشی که به گفته پژوهشگران در برخی موارد با تأثیر برخی داروهای کنترل فشار خون قابل مقایسه است. این تحقیق که نتایج آن اواخر آوریل در نشریه علمی پلوس گلوبال پابلیک هلت منتشر شد، داده‌های 30 مطالعه مختلف را بررسی کرده. مطالعاتی که در مجموع نزدیک به 2700 فرد دارای اضافه وزن یا چاقی را در بر می‌گرفت. بیشتر شرکت کنندگان هفته ای 3 جلسه 60 دقیقه‌ای یوگا انجام می‌دادند. یعنی در مجموع حدود 180 دقیقه در هفته یا به طور متوسط روزانه 25 دقیقه. نتایج نشان داد پس از دست کم 12 هفته تمرین منظم، فشار خون شرکت کنندگان به شکل محسوسی کاهش یافته. میانگین فشار خون سیستولیک 4.35 میلیمتر جیوه کاهش پیدا کرد و فشار خون دیاستولیک نیز به طور متوسط 2.6 میلیمتر جیوه پایین آمد. پزشکان میگویند شاید این اعداد در نگاه اول کوچک به نظر برسند، اما حتی چنین کاهش محدودی هم میتواند در بلند مدت خطر حمله قلبی و سکته مغزی را کاهش دهد. به گفته پژوهشگران یوگا فقط یک ورزش آرامبخش نیست، بلکه ترکیبی از حرکات بدنی، تمرین‌های تنفسی و آرامسازی ذهن است. سه عاملی که هر کدام به تنهایی میتوانند به کاهش فشار خون کمک کنند. همچنین یوگا میتواند کیفیت خواب، سطح استرس و سلامت روان را نیز بهبود دهد. در این بررسی بیشترین تأثیر در میان شرکت کنندگان آسیایی مشاهده شد، جایی که فشار خون سیستولیک به طور متوسط بیش از 5 میلیمتر جیوه کاهش یافت. با این حال متخصصان تاکید میکنند یوگا جایگزین دارو برای مبتلایان به فشار خون بالا نیست، بلکه میتواند در کنار درمان پزشکی و فعالیت‌های مانند پیاده روی، دوچرخه سواری و تمرینات قدرتی بخشی از یک سبک زندگی سالم باشد. یکی از نویسندگان این پژوهش میگوید یوگا میتواند راهی ساده، کم هزینه و کم استرس برای افزایش تحرک بدنی باشد، به ویژه برای افرادی که اضافه وزن دارند و شاید ورزش‌های سنگین برایشان دشوار یا ترسناک باشد.
1: از مهران کریمی میشنیدید و این گزارش ما رو به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا میرسونه. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که فیلد مارشال آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، وارد تهران شده. البته میگه که مقامات تاکید کردند که حضور آسم منیر لزوماً به معنای قطعی بودن تفاهم بر سر چارچوب اولیه نیست. سپاسگزارم که همراه ما بودید در این برنامه. من هانا کاویانی هستم. جمعه شب آرام، شنبه اول هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
4: ساعت 23 شب است در ایران. شما شنونده ویژه برنامه پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.

0: در آخرین ساعت‌های جمعه اولین روز خرداد ماه 1405 هستیم. من نسرین افشار هستم و شما رو در این ویژه برنامه در یک ساعت پیش رو همراهی می‌کنم. در این برنامه ما از مصرف بنزین در ایران براتون میگیم که در این شرایط 50% نسبت به گذشته بیشتر شده. از آخرین تحولات برای توافق میان آمریکا و ایران خواهیم گفت و همینطور گفتگوی اختصاصی داریم با انور قرقاش، مشاور رئیس امارات متحده عربی، و همچنین گزارش‌ها و گفتگوهای دیگه. پیش از پرداختن به آخرین تحولات، شما شنونده تازه ترین خبرها باشید با همکارم مهرداد میردامادی.
1: فرمانده ارتش پاکستان عصر روز جمعه در چارچوب میانجیگری میان ایران و آمریکا به منظور خاتمه جنگ و حل اختلافات وارد تهران شد. به گزارش ایسنا، برخی مقام‌های حکومتی ایران تأکید کردند که حضور عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان به معنی قطعی بودن تفاهم بر سر چارچوب اولیه گفتگوها نیست. در همین حال مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید در بالاترین سطح با رئیس ستاد ارتش پاکستان در تماس است. در همین حال یک تیم مذاکره کننده از قطر روز جمعه وارد تهران شد تا با هماهنگی آمریکا برای دستیابی به توافقی با هدف پایان دادن به جنگ و حل اختلافهای باقی مانده میان تهران و واشنگتن کمک کند. یک منبع آگاه به رویترز در این باره گفته است که این هیئت در چارچوب تلاش‌های دیپلماتیک برای پیشبرد مذاکرات و کاهش تنش‌ها وارد ایران شده، هرچند جزئیات دستور کار آن هنوز منتشر نشده است. وزیر امور خارجه آمریکا در حاشیه نشست وزرای خارجه ناتو در سوئد خواستار تدوین یک طرح جایگزین برای بازگشایی تنگه هرمز شد. مارکو روبیو در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد:
2: We also have to have a plan B. And plan B is what if Iran refuses to open the straits? What if Iran decides
1: همه ما علاقمندیم که با ایران به توافق برسیم که منجر به بازگشایی تنگه هرمز شود. اما باید این سوال را بپرسیم که اگر ایران از بازگشایی این تنگه امتناع کرد، چه خواهیم کرد؟ وی هشدار داد که اگر ایران بخواهد با مالکیت بر تنگه هرمز از کشتی‌ها باج‌خواهی کرده و عوارض عبور دریافت کند، جامعه جهانی باید برای مقابله با آن آماده باشد. وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که این موضوع را در مذاکرات ناتو مطرح کرده و با حمایت گسترده متحدان روبرو شده است. وی همچنین اشاره کرد که ائتلافی بین‌المللی به رهبری فرانسه و بریتانیا در حال آماده سازی یک مأموریت دریایی برای تضمین عبور ایمن از تنگه هرمز در صورت دستیابی به توافق صلح است. مشاور دیپلماتیک رئیس حکومت امارات متحده عربی در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا تأکید کرد که راهبرد تهران برای کشاندن همسایگان به درگیری اعتماد منطقه‌ای به جمهوری اسلامی را به طور کامل نابود کرده است. انور قرقاش تصریح کرد که امارات در طول جنگ اخیر هدف بیش از 3300 موشک و پهپاد از سوی ایران قرار گرفت. او سیاست دفاع پیشرو ایران و تکیه تهران بر شبه نظامیان نیابتی خود را شکست خورده خواند و افزود این حملات زمینه را برای همکاری‌های دفاعی و حضور پررنگ‌تر اسرائیل در خلیج فارس فراهم کرد. مشاور دیپلماتیک دولت امارات با ذکر این نکته اعلام کرد که ابوظبی با رد هر گونه راه حل نظامی خواهان موفقیت مذاکرات صلح جاری میان ایران و آمریکاست. اتحادیه اروپا روز جمعه گام‌های اجرایی را برای وضع تحریم‌های جدید علیه مقامات ایرانی و نهادهای مسئول در انسداد تنگه هرمز آغاز کرد. در پی بسته شدن این آبراه حیاتی انتقال انرژی از سوی تهران، دولت‌های اروپایی این اقدام را مغایر با قوانین بین‌المللی توصیف کردند. شورای اروپا اعلام کرد که با گسترش دامنه تحریم‌های فعلی از این پس قادر خواهد بود محدودیت‌های بیشتری را علیه افرادی که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را مختل کرده اند اعمال کند. و تولسی گابارد مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که به دلیل مسائل خانوادگی از سمت خود کنارگیری می کند. دونالد ترامپ در پستی در شبکه ترو سوشال ضمن تمجید از عمل کرده وی نوشت او کار فوق‌العاده‌ای انجام داد و جای او در دولت خالی خواهد بود.
0: سپاسگزارم از همکارم مهرداد میردامادی با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. اما شما اگر دسترسی به اینترنت دارید، با سر زدن به وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو اونجا جستجو کنید.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: و خوش آمدید به بخش گزارش‌های ویژه و گفتگوها. همونطور که در خبرها شنیدید، در پی تداوم آتش‌بس شکننده اخیر، ترافیک دیپلمات‌ها در پایتخت به اوج خودش رسیده. گزارش‌های رویترز از ورود یک تیم مذاکره کننده قطری به تهران با هماهنگی واشنگتن میگه و همزمان فرمانده ارتش پاکستان هم امروز برای دومین بار راهی ایران شده تا روند میانجیگری میان ایران و آمریکا رو سرعت ببخشد. اما این رفت و آمدهای فشرده اگرچه از جدی‌تر شدن تلاش‌ها برای دستیابی به یک توافق پایدار نشان داره، اما این سوال کلیدی رو در میان ناظران برجسته کرده که با توجه به این تحولات مانع اصلی این گفتگوها چیه؟ در همین زمینه گفتگویی داشتم با محمد قائدی، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آمریکا.
4: من فکر میکنم که دو جور مانع وجود داره. نوع اول ساختاری و موانعی که بر اساس تجربه طرفین بهش رسیدن و بی‌اعتمادی عمیق ایجاد میکنه. مثلا ایران دو بار در میانه مذاکرات بوده که مورد حمله قرار گرفته. در روزهای گذشته بعد از اینکه آقای ترامپ گفتش که داره آماده یک حمله مجدد میشه، بعد گفت رهبران عربی بهش زنگ زدن یک چند روزی به مذاکرات فرصت خواهد داد، مقامات جمهوری اسلامی هم اعلام کردن که کاملا آماده جنگ هستند و به مذاکرات بی‌اعتمادند. در این میون یک گزارشی در اومد از مذاکره‌ای بین آقای نتانیاهو و آقای ترامپ و توی اون گزارش گفته شد که بین این دو رهبر تنش‌هایی بوده در حدی که آقای نتانیاهو فرم طبیعی موهاش رو هم از دست داده است سر خشم در این صحبت کردن و واکنش مقامات ایرانی نشون میداد که چقدر بی‌اعتمادند. در یک گزارشی که فارس منتشر کرد گفتش که قبل از جنگ 12 روزه هم در واقع آکسیوس گزارشات مشابهی از درگیری بین آمریکا و اسرائیل منتشر میکرد، اما بعدها واشنگتن پست گزارش داد که این یک پوششی برای حمله بوده. چون این بار هم آکسیوس دوباره داره گزارش میکنه که بین این دوتا تنش وجود داره، بنابراین آمریکا میخواد ما رو فریب بده و حمله کنه. من میخوام با این مثال بگم که چقدر بی‌اعتمادی زیاده بین ایران و آمریکا و این یکی از موانع اصلی توافقه. موضوع دیگه موضوع تضاد منافع به نظرم، یعنی اسرائیل در این میان میخواد که آمریکا دوباره حمله کنه، اسرائیل فرصتی داشته باشه زیرساخت‌های برق و انرژی و فولاد و پتروشیمی ایران رو مورد حمله قرار بده، اما آمریکایی‌ها منتظر پاسخ ایرانن و این تضاد منافع بین آمریکا و اسرائیل رو تا حدی نشون میده و خب خودش این یک تضاد منافعی هم ایجاد میکنه بین اسرائیل و کشورهای عربی که ممکنه در صورت حمله ایران اونها هم هدف ایران قرار بگیرن.
0: همطور که شما گفتین به نظر میرسه مواضع ایران و آمریکا در خصوص توافق همچنان فاصله های قابل توجهی با هم دارن و همین موضوع روند مذاکرات رو پیچیده کرده. از نظر شما مهمترین اختلافات میان دو طرف چیه و میانجی ها چه راهکارهایی رو برای نزدیکتر کردن این مواضع به کار میبرن؟
4: اگر بخوایم وارد جزئیات بشیم، در خود موضوع مذاکرات موضوع غنی‌سازی یکی از اختلافات، اصل غنی‌سازی یکی از اختلافات، اینکه ایران در واقع با مواد غنی شده‌ای که در گذشته اینا رو در سطح 60% غنی‌سازی کرده چه کار باید کنه، یکی از موارد مورد اختلافه که رویترز دو روز پیش گزارشی داد که مجتبی خامنه‌ای مخالف خروج این مواد از ایرانه. و در خصوص تحریم ها اختلافاتی وجود داره، اینکه این تحریم ها بر سر فقط مسائل نفتی برداشته بشه، به شکل موقت باشه، دائمی باشه. بنابراین اختلافات بسیار زیاد هستن و اینها نمونه هایی از اختلافات بین دو تا کشوره. خب ببینید چند روش وجود داره که به نظرم روش های مؤثری هم بوده. اولی اینکه به نظر میرسه که حضور تیم قطری در تهران برای ایجاد این تضمینه به ایران که در حین مذاکرات ایران دوباره مورد حمله قرار نخواهد گرفت. هم حضور چین این رو میتونه تضمین کنه، همین که بر اساس گزارشاتی که از منابع نسبتاً معتبر هستن، اما ما با توجه به اینکه دسترسی به اطلاعات محرمانه نداریم در حد حدس و گمان و ارجاع به همین منابع میمونه دیگه. ظاهرا قطری ها در این خصوص هم از آقای ترامپ یک گارانتی گرفتن که در میانه مذاکرات به ایران حمله نشه. این یک راه. مسیر دوم اینه که مذاکرات رو مرحله‌ای کنند و بر سر اصول اساسی مثل مثلا بحث حمله نشدن به ایران و باز شدن تنگه هرمز بر سر این اصول روی یک صفحه توافق کنند و بعد مذاکرات مفصل‌تر رو در خصوص جزئیات مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران این رو موکول کنند این روز بعد از این توافق اولیه یک صفحه. این هم یک راه دیگه است. یک مسیر دیگه هم اینه که الان مذاکرات دیگه صرفاً بین ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان در جریان نیست. ما اطلاع داریم که دست کم یک ائتلاف 5 کشوری دارن این مذاکرات رو هدایت میکنن، شامل پاکستان، ترکیه، قطر، عربستان و مصر. علاوه بر این نخست وزیر پاکستان آقای شهباز شریف به چین سفر کرده و به نظر میرسه که چین هم بدون اینکه به شکل مستقیم درگیر مذاکرات باشه اما داره انگیزه های هم ایران هم آمریکا رو تا حدی شکل میده و داره نقش بازی میکنه. بنابراین تعدد بازیگران هم یکی دیگه از مسیرهای غلبه بر این مشکلات و اختلافات و در نهایتی که به نظر میرسه کشورهای عربی یک بازیگری که نقش منفی ایفا میکرد، یعنی امارات متحده عربی رو هم با خودشون همراه کردن و مجموعه اینا باعث شده که به نظرم ما به توافق بیش از روزهای گذشته نزدیکتر بشیم.
0: آقای قائدی، با توجه به شرایط فعلی آیا ادامه مذاکرات بیشتر یه ابزار مدیریت بحران در حال حاضر یا واقعا مسیر رسیدن به توافق؟ این فرسایشی شدن مذاکرات بیشتر کدوم کشور داره سود میبره؟
4: من فکر میکنم که هر دو کشور، هم ایران و هم آمریکا، بازندن. ایران داره روزانه 200 میلیون دلار از نفروختن نفتش ضرر میکنه در شرایطی که به شدت برای دادن حقوق‌ها نیازمند این درآمد نفتیشه و در صورت نرسیدن این پول ناچار به چاپ پوله که میتونه تورم رو از دو رقمی که الان هست نزدیک 50-60% به یه تورم 3 رقمی تبدیل کنه. آمریکا هم همینطور بازنده این وضعیت. میتونیم در مورد این میزبانی آمریکا تو 20 روز آینده از جام جهانی صحبت کنیم که یک کشوری که میزبان جام جهانی نمیخواد در میانه یک جنگ هم باشه و میخواد تعیین تکلیف بشه، نمیخواد استادیوم ها تو شعارهای ضد جنگ داده بشه و فعالین ضد جنگ اونها رو اونجا رو به یک عرصه‌ای تبدیل کنن. در خصوص قیمت بنزین هم می‌بینیم که در آمریکا بالا رفته، تورم در آمریکا تحت تاثیر قرار گرفته. بنابراین هر دو کشور در حال ضرر کردن هستن و من فکر می‌کنم برنده‌ای نداره. ولی در خصوص اون موضوع اولی که شما گفتید، من فکر می‌کنم که هر دو اینها یک چیزه، یعنی که طرفین در شرایطی هستن که هم دارن مدیریت بحران رو می‌کنن برای اینکه وارد یک جنگ دوباره نشن و هم شرایط رو فراهم می‌کنن برای اینکه وارد یک توافق بزرگتری در آینده بشن.
0: صحبت‌های محمد قائدی، تحلیلگر روابط بین الملل، رو می‌شنیدید در مورد آخرین تحولات برای دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا. اما انور قرقاش، مشاور رئیس امارات متحده عربی در امور خارجی، میگوید دور دیگر درگیری میان آمریکا، ایران و اسرائیل فاجعه بار خواهد بود. آقای قرقاش که در نشست امنیتی گلوبسک در پراگ حضور داره، در گفتگوی اختصاصی با گلناز اسفندیاری گفت که کشورش از یک راه حل سیاسی حمایت میکنه، اما در صورت بروز یک دور دیگر از درگیری ها از خود دفاع خواهد کرد. او همچنین میگه جنگ کنونی نفوذ آمریکا در خلیج فارس رو پررنگ تر خواهد کرد. بشنویم.
5: آیا امارات از مذاکرات با ایران برای پایان دادن به جنگ حمایت میکنه یا ترجیح میده آمریکا و اسرائیل فشار نظامی بیشتری بر ایران وارد کنند، حملات بیشتری علیه ایران انجام بدن و همونطور که برخی میگن کار رو تموم کنن؟
6: گلناز، clearly we worked very hard to avoid the war because our relations with Iran have been a complicated relationship for the last, I don't know, 40 years or so.
7: نه، فکر نمی کنم گلناز. ما به وضوح تلاش زیادی کردیم تا از وقوع جنگ جلوگیری کنیم، زیرا روابط ما به ایران در حدود 40 سال گذشته همواره رابطه‌ای پیچیده بوده است. ما همسایه هستیم، تجارت، سرمایه‌گذاری و پیوندهای زیادی با یکدیگر داریم. موضع ما این است که حل این مسئله باید از طریق سیاسی باشد. راه حل‌های نظامی همانطور که امروز دیده ایم پیچیدگی‌های بسیاری به همراه دارند. ما همچنان از یک راه حل سیاسی حمایت می‌کنیم، اما این نباید بهانه‌ای برای درگیری‌های آینده باشد. مسئله تنگه هرمز روابط را پیچیده‌تر می‌کند، به ویژه در مورد دسترسی آزاد برای تجارت و انرژی جهانی.
5: پس در واقع همه چیز به جزئیات بستگی داره.
6: The devil is in the details, but having said that, we still don't want to see a military escalation again. We understand that military escalations in the region always lead to stalemate.
7: بله، جزئیات بسیار مهم هستند، اما ما همچنان نمی‌خواهیم شاهد تشدید نظامی باشیم، زیرا می‌دانیم که تشدید درگیری‌ها در منطقه همیشه به بن‌بست منجر می‌شود و آن بن‌بست نیز مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند. همچنین باید در نظر داشته باشیم که منطقه نیازمند ترمیم فراوان است. به طور مشخص امارات هدف 3300 موشک قرار گرفته است
5: که حتی از حملات ایران به اسرائیل بیشتر بود.
6: We're fishing out a lot of drones now, so complete tally is going over the 3000 mark.
7: بله، بیشتر از اسرائیل. ما همچنان در حال پیدا کردن پهپادهای زیادی هستیم. بنابراین شمار نهایی از 3000 فراتر خواهد رفت. کار زیادی برای ترمیم روابط باقی مانده و پل‌هایی که سوزانده شدند باید دوباره بازسازی شوند.
5: به مسئله ترمیم روابط باز می‌گردیم، ولی می‌خوام فعلا روی مذاکرات تمرکز کنیم. همونطور که می‌دونید وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو دیروز گفت نشانه‌های مثبتی وجود داره، اما او افزود که نمی‌خواد بیش از حد خوشبین باشه. آیا فکر می‌کنید این مذاکرات که اکنون با میانجیگری پاکستان در جریانه میتونه به توافق برسه، یا احتمالاً شاهد دور دیگری از درگیری خواهیم بود؟
6: Well, they have to reach a deal. You know, for I don't think neither the United States nor Iran wants a resumption of hostilities, and the region also, and the UAE does not want a resumption of hostility.
7: این مذاکرات باید به توافق برسند. نه آمریکا، نه ایران و نه امارات خواهان از سرگیری خصومت ها نیستند. یکی از نگرانی های من این است که مذاکره کنندگان ایرانی همواره بیش از حد توان و اهرم های خود را بزرگ نمایی کردند و این می تواند مشکل ساز شود. ما در سطح منطقه‌ای و جهانی درباره برنامه هسته‌ای ایران به ویژه موضوع غنی‌سازی نگرانی داریم. در حال حاضر ایران همچنین می‌خواهد نحوه استفاده از تنگه هرمز را تغییر دهد که بر مسیرهای تحت حاکمیت قوانین بین‌المللی تأثیر می‌گذارد. نگرانی ما این است که این مسئله در هر درگیری آینده به ابزاری نظامی تبدیل شود. ما خواهان موفقیت این مذاکرات هستیم، اما این مذاکرات باید ریشه مشکلات را حل کنند، نه اینکه صرفاً یک مسکن موقت باشند.
5: شما خودتون گفتید که صرفاً آتش بس کافی نیست و منطقه به یک چارچوب امنیتی گسترده تر نیاز داره. این چارچوب در عمل چه شکلی خواهد داشت؟
6: Well, I think a ceasefire is not enough because a ceasefire cannot be a temporary, temporary cosmetic addressing for us in the Gulf.
7: آتش بس کافی نیست، زیرا نمیتواند فقط یک راه حل ظاهری و موقت برای ما در خلیج باشد. ما به یک واکاوی عمیق نیاز داریم تا دوره ای از ثبات تضمین شود. یک پیمان یا ساختار منطقه‌ای منطقی است، زیرا ایران، عراق و کشورهای خلیج تاریخ، جغرافیا و یک پهنه آبی مشترک دارند. با این حال اکنون از چنین هدفی دورتر شده ایم، زیرا اعتماد بر اثر حملات ایران به خلیج تضعیف شده است. این جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران است. کشورهای خلیج بخشی از آن نبودند و تضمین داده بودند که امنیت و حاکمیت خود را علیه ایران به کار نخواهند گرفت. راهبرد ایران برای کشاندن کل منطقه به یک درگیری گسترده تر شاید از نظر تاکتیکی برای فرماندهانشان جذاب به نظر می رسید، اما از نظر راهبردی مشکلات بلند مدتی در زمینه اعتماد با جمهوری اسلامی ایجاد کرده است.
5: آیا مسیری می‌بینید که کشورهای خلیج فارس و امارات بتونند اعتماد رو با جمهوری اسلامی بازسازی کنند؟
6: I think that is a very very a very very long term unlikely path right now.
7: فکر می‌کنم در حال حاضر این یک مسیر بسیار بلند مدت و بعید است. اما میان روابط و اعتماد تفاوت قائل می‌شوم. من مسیری برای بازسازی روابط می‌بینم. ما روابط دیپلماتیک را قطع نکردیم، زیرا آموخته‌ایم که باید حداقل تماس‌ها و کانال‌های ارتباطی حفظ شوند. روابط در حوزه تجارت، انرژی یا گارد ساحلی باید بازگردند، زیرا اینها مسائل عملی هستند. اما اعتماد از بین رفته و بازسازی آن زمان زیادی خواهد برد. از نظر تاریخی، ایران تمایلی به مذاکره درباره این مسائل با همسایگان خلیجی خود نداشته و خود را یک قدرت هژمون منطقه‌ای همسطح ایالات متحده می‌بیند. این دیدگاه دیگر متعلق به گذشته است. در حالی که اقتصاد ایران افول کرده، کشورهای خلیج بسیار موفق عمل کردند. ایران از نظر وسعت و قدرت نظامی بازیگر مهمی در منطقه است، اما از نظر اقتصادی با رشد کشورهای خلیج عقب مانده است.
5: چه اقداماتی باید برای بازسازی اعتماد انجام بشه؟
6: I think to start with we need to reach a political solution. I think Iran has to hear it loud from us in the United Arab Emirates is that we don't want escalation. We don't want to fight.
7: اول از همه باید به یک راه حل سیاسی برسیم. ایران باید این پیام را واضح از ما بشنود. ما خواهان تشدید تنش یا درگیری نیستیم، اما از خود دفاع خواهیم کرد. یک راه حل سیاسی باید نگرانی های اصلی همه طرف ها را در نظر بگیرد. پس از آن مسیر طولانی ترمیم آغاز می شود. بازسازی روابط و اقدامات اعتمادساز برای اطمینان از اینکه ایران علیه ما رفتار خصمانه نخواهد داشت. تلاش‌های قبلی ما برای ایجاد رابطه‌ای کارآمد با همسایه شمالیمان فروپاشیده است. ما از یک توافق سیاسی در روزهای آینده حمایت می‌کنیم تا صفحه را ورق بزنیم. اما این توافق نباید بذر بی‌ثباتی آینده را بکارد.
5: فکر می‌کنید این درگیری چه تأثیری بر نفوذ منطقه‌ای ایران خواهد داشت؟
6: I think in many ways it's going to weaken Iran's regional influence. First of all, because it will be seen as a threat from the perspective of all its southern neighbors.
7: این درگیری نفوذ منطقه‌ای ایران را تضعیف خواهد کرد. ایران از سوی تمام همسایگان جنوبیش به عنوان یک تهدید دیده خواهد شد و هزینه های دفاعی منطقه در پاسخ به همین تهدید تنظیم می شود. نفوذ آمریکا در خلیج پررنگ تر خواهد شد. ایران همچنین مسیر طولانی برای بازسازی زیرساختها، اقتصاد و ارز خود در پیش دارد. من نگران تلاش برای بازسازی سگانه دفاعی یعنی شبه نظامیان در عراق، یمن و دیگر نقاط هستم. سیاست دفاع پیش رو شکست خورده و درگیری را به قلب ایران کشانده است. ایران باید مانند ترکیه یا مصر به عنوان یک قدرت منطقه‌ای مسئول عمل کند. کشورهایی که شبه نظامیان عظیمی برای استفاده به عنوان خط اول دفاع ایجاد نمی کنند.
5: آقای قراش، آیا این جنگ باعث نزدیکتر شدن اسرائیل و امارات شده؟
6: Well, we have an open relationship with Israel. It's a formal relationship. We have embassies and so on and so forth.
7: ما با اسرائیل رابطه رسمی و علنی داریم و سفارتخانه ها برقرار هستند. اسرائیلی ها در دفاع ما در برابر موشک ها و پهپادهای ایرانی بسیار کمک کننده بودند. این یک واقعیت است. حملات ایران به خلیج باعث شده امنیت خلیج بیش از پیش از مفهوم امنیت عربی جدا شود. اکنون تمرکز امنیت خلیج بیشتر بر ایران است تا اسرائیل. از نظر راهبردی، استراتژی ایران برای حمله به خلیج شکست خورد و فرصت‌های بیشتری برای اسرائیل در خلیج ایجاد کرد، چه از طریق کانال‌های سیاسی و چه در زمینه خریدهای دفاعی.
5: به نظر شما پیامدهای بلند مدت این جنگ چه خواهد بود؟
6: A much more difficult strategic landscape, in my opinion. It'll depend also what we will see in Iran. You know, what are the lessons learned for the current regime in Iran?
7: چشم‌انداز راهبردی بسیار دشوارتری در پیش خواهد بود. همه چیز بستگی به درس‌هایی دارد که حکومت ایران می‌آموزد. اینکه مسیر درگیری دائمی را انتخاب کند یا بر مسائل داخلی تمرکز کند. یک درس روشن برای کشورهای خلیج این است که ما با یک خطر فوری روبرو هستیم، نه یک تهدید فرضی، و باید آماده باشیم. هزینه های دفاعی افزایش خواهد یافت و رابطه با ایالات متحده عمیق‌تر و طبیعی‌تر می‌شود. همچنین زیرساخت‌های لوجستیکی با سازی خواهیم کرد که وابسته به تنگه هرمز نباشد تا وابستگی به مناطق حساس کاهش یابد.
5: آقای قرقاش، فرض کنیم که توافقی حاصل نشه و آمریکا و اسرائیل دوباره به ایران حمله کنند. آیا نگران هستید که شاهد یک جنگ منطقه‌ای باشیم؟ گزارش‌های منتشر شده مبنی بر اینکه عربستان سعودی و امارات نیز در جریان جنگ به ایران حمله کردند.
6: Our position has been very clear from day one. Our position is we will not take any hostile action, but we will defend ourselves. We have the right to defend ourselves.
7: موضع ما روشن است. ما اقدام خصمانه انجام نخواهیم داد، اما از خود دفاع خواهیم کرد. دور دوم جنگ فاجعه بار خواهد بود، زیرا ایران در موقعیت بسیار ضعیفی قرار دارد. نه آمریکا و نه امارات چنین مسیری را نمی‌خواهند. همه چیز بستگی به انعطاف‌پذیری مذاکره کننده ایرانی دارد. کسی که در طول تاریخ فرصت‌های زیادی را از دست داده تا قدرت تاکتیکی نشان دهد، در حالی که کشور بهای سنگینی پرداخته است.
5: آقای قرقاش، سوال آخر من، گزارش‌هایی دریافت کردیم مبنی بر اینکه ایرانیان با محدودیت‌های اقامت، ویزا و مسائل مشکلات دیگری در امارات مواجه شدند. چرا شهروندان ایرانی هدف قرار می‌گیرند؟ حتما می‌دانید که بسیاری از ایرانیان مخالف این حکومت هستند و نقشی در سیاست‌های جمهوری اسلامی ندارند.
6: Well, the UAE has about 100,000 Iranian residents. And the UAE has never ever asked what are their political allegiances.
7: حدود 100 هزار ایرانی در امارات زندگی می کنند و ما هرگز درباره گرایش سیاسی آنها سوال نکرده ایم. برخی اقدامات ضروری هستند، زیرا ما در شرایط جنگی قرار داریم. به برخی از ساکنانی که خارج از کشور بودند اجازه بازگشت داده نشد، اما ما هر پرونده را به صورت جداگانه بررسی می کنیم. به اکثریت مردم درباره وضعیت اقامت و معیشتشان اطمینان داده شده است. ما اقداماتی علیه برخی نهادهایی که مستقیماً با دولت ایران مرتبط هستند اتخاذ کرده ایم، نه علیه بخش خصوصی. این اقدامات تأسف برانگیز، اما در شرایط جنگی حداقلی هستند. جامعه ایرانی در امارات بسیار سازنده بوده است. ما از مردم نمی پرسیم طرفدار چه کسی هستند. همین موضوع باعث می شود افراد در امارات احساس آرامش و امنیت برای کار و زندگی داشته باشند.
6: I have to also say that the Iranian community in the UAE has been very constructive. And as I said, we never came during all these years and asked people, you know, who are you with and what are your leanings, etc.
0: گفتگوی اختصاصی انور قرقاش، مشاور رئیس امارات متحده عربی رو میشنیدید با همکارم گلناز اسفندیاری. اما در حالی که آمریکا تاکید کرده با دریافت عوارض از سوی ایران در تنگه هرمز مخالفه، گزارش‌ها از رایزنی تهران و عمان برای اجرای طرحی تازه در این آبراه راهبردی خبر میده. طرحی که بر اساس اون در ازای ارائه خدمات در تنگه هرمز از کشتی‌ها هزینه دریافت میشه. در این زمینه بیشتر بشنوید از همکارم مصطفی خلجی.
8: موضوع تنگه هرمز از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در نهم اسفند به یکی از موارد اختلاف عمیق میان تهران و واشنگتن تبدیل شده و اکنون دیگر مقامات ارشد آمریکایی زمانی که از پرونده ایران صحبت می‌کنند، مناقشه تنگه هرمز را در ردیف مناقشه هسته‌ای قرار می‌دهند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا صبح جمعه پیش از آغاز نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در سوئد به خبرنگاران گفت:
9: رژیم هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و برای رسیدن به این هدف باید مسئله غنی‌سازی را حل کنیم. باید موضوع ذخایر اورانیوم با غنای بالا را حل کنیم. علاوه بر آن مسئله تنگه هرمز نیز مطرح است. ایران در حال تلاش برای ایجاد یک سیستم عوارضی است. آنها تلاش می‌کنند عمان را متقاعد کنند که به این سیستم عوارضی در یک آبراه بین‌المللی بپیوندد. هیچ کشوری در جهان نباید این را بپذیرد. من کشوری را نمی‌شناسم که موافق این موضوع باشد جز ایران. این کاملا غیر قابل قبول است. اگر چنین چیزی در تنگه هرمز رخ دهد، در 5 جای دیگر دنیا هم رخ خواهد داد، چرا که ممکن است کشورها در سراسر جهان بگویند ما هم این سیستم را می‌خواهیم. به علاوه این تنگه برای همه کشورهای حاضر در اینجا و حتی کشورهایی که اینجا حاضر نیستند، به ویژه کشورهای منطقه هند اقیانوس آرام، اهمیت حیاتی دارد.
8: همانطور که آقای روبیو اشاره کرد، مقامات ایران در تلاشند تا عمان را نیز در سیاست خود برای کنترل تنگه هرمز همراه کنند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در آخرین نشست خبری خود که روز دوشنبه برگزار شد، به همین تلاش‌ها اشاره و ادعا کرد که چنین طرحی کاملا منطبق بر حقوق بین‌الملل است.
10: این موضوع مبنای حقوقی داره، هم مبنای منطقی داره. اینکه ایران و عمان به عنوان دو کشور ساحلی سازوکارهایی رو تعریف بکنن بر اساس مقررات حقوق بین الملل، با توجه به عرف بین الملل، برای اینکه تردد امن و ایمن از تنگه هرمز صورت بگیره و قاعدتاً خب انجام این امر هزینه هایی رو در پی خواهد داشت که این هم امری پذیرفته شده در سطح بین المللی است.
8: با پررنگ‌تر شدن تلاش های ایران برای وارد کردن عمان به مناقشه تنگه هرمز، نیویورک تایمز جزئیات جدیدی در این زمینه منتشر کرد. دو منبع مطلع به این روزنامه گفتند که ایران قصد ندارد یک سیستم عوارضی صرف برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز ایجاد کند، بلکه گفتگوها با عمان بیشتر حول یک طرح برای دریافت هزینه در ازای ارائه خدمات بوده است. بر اساس این گزارش، عمان که خودش متحد آمریکا در منطقه به شمار می‌رود، ابتدا همکاری با ایران در مورد کنترل تنگه هرمز را رد کرده بود، اما اکنون درباره سهمی از درآمدها در حال مذاکره است. دو مقام ایرانی که نامشان فاش نشده گفتند عمان به ایرانی‌ها اعلام کرده که آماده است از نفوذ خود نزد کشورهای همسایه در خلیج فارس، از جمله بحرین، کویت، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی و همچنین ایالات متحده، استفاده کند تا این طرح را پیش ببرد، زیرا متوجه مزایای اقتصادی این طرح شده است. اما تا زمانی که مذاکرات با عمان به نتیجه احتمالی برسد، ایران منتظر نمانده و خودش رأساً به ایجاد یک سازوکار جدید پرداخته و در حال اجرای آن است. دنی سیتینوویچ، تحلیلگر اسرائیلی، درباره این سازوکار ایران به رویترز گفت:
11: In order to get out from the straits, all the tankers need to approach the Iranian authorities.
12: همه نفتکش‌ها برای خروج از تنگه هرمز باید به مقام‌های ایرانی مراجعه کنند، زیرا اکنون یک روند اداری ایجاد کردند. یک کشتی برای عبور باید درخواست خود را از طریق وزارت خارجه ایران ثبت کند و مقامات ایران این درخواست را به نیروی دریایی منتقل می‌کنند. کشتی‌ها اگر مجوز را دریافت کنند، خواهند دانست چگونه خودشان را از تنگه خارج کنند و البته باید مبلغ پول بپردازند که توسط ایرانی‌ها تعیین خواهد شد. بنابراین کل فرایند باید از طریق مقام‌های ایرانی انجام شود و فقط پس از دریافت تاییدیه از سوی نیروی دریایی ارتش ایران یا نیروی دریایی سپاه پاسداران می‌توانند از تنگه خارج شوند.
8: این تحلیلگر اسرائیلی همچنین به نبود یک راه حل نظامی برای این مناقشه اشاره کرد.
12: در حال حاضر وضعیت موجود یک معنا دارد، اینکه کشتی‌ها بدون تایید مقام‌های ایرانی نمی‌توانند از تنگه عبور کنند و متأسفانه این وضعیت تغییر نخواهد کرد. و اگر آمریکا بخواهد این وضعیت را تغییر دهد، در نهایت ایرانی‌ها به نیروهای این کشور حمله خواهند کرد و تشدید تنش عملاً اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. بنابراین جمع‌بندی وضعیت فعلی این است که اگر ایرانی‌ها اجازه باز شدن تنگه را ندهند و با توجه به نبود توانایی آمریکا برای باز کردن آن از طریق نظامی، کشتی‌ها باید منتظر بمانند تا توافقی از سوی دولت ایران برای عبور آنها از تنگه حاصل شود، یا نوعی توافق میان ایران و آمریکا که امکان خروج آنها از تنگه را فراهم کند.
8: به نظر می‌رسد ایران با تأکید بر مدل دریافت هزینه خدمات دریایی به جای نظام عوارض عبور، در پی آن است که از نظر حقوق بین‌الملل اقدام خود را موجه نشان دهد. یک سیستم عوارضی که صرفاً برای عبور از آبراه هزینه دریافت کند، طبق حقوق بین‌الملل غیر قانونی است. اما دریافت هزینه در برابر خدمات واقعی ارائه شده به کشتی‌ها، مانند خدمات دفع زباله در بندر، در برخی شرایط مجاز است. با این حال کارشناسان میگویند اگر سیستم هزینه برای خدمات در واقع فقط نام دیگری برای عوارض باشد، از نظر حقوقی قانونی محسوب نخواهد شد. ستینوویچ تاکید میکند که اهداف ایران از کنترل تنگه هرمز فقط اقتصادی یا حتی امنیتی نیست، بلکه اهدافی فراتر در عرصه روابط با کشورها دارد.
12: در واقع در جریان کنترل تنگه هرمز ایرانی ها نه تنها کنترل امنیتی دارند، بلکه از تنگه برای اهداف اقتصادی و سیاسی نیز استفاده خواهند کرد. ایرانی ها تعیین خواهند کرد کدام نفتکش ها از تنگه عبور کنند. برای مثال نفتکش های چین یا هند، زیرا می خواهند همکاری با این کشور را تقویت کنند. بنابراین این فقط موضوع اقتصادی یا امنیتی نیست، بلکه موضوع سیاسی هم هست. استفاده از تنگه برای تقویت همکاری با کشورهایی که ایران به دنبال گسترش همکاری با
8: تداوم بسته ماندن عملی تنگه هرمز بحران اقتصادی در جهان را تشدید کرده و گفتگوهای جاری میان ایران و عمان مشخص نیست که به نتیجه خاصی برسد یا نه. این نتایج هرچه باشد، فعلا مناقشه تنگه هرمز مانعی به موانع موجود در زمینه رسیدن به توافق ایران و آمریکا برای پایان قطعی جنگ ایجاد کرده است.
0: در دوره جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل با ایران، سخنگویان نظامی و رهبران دو کشور آغاز کننده جنگ بارها از وارد آمدن خسارت به اهداف نظامی و سایر تأسیسات در ایران خبر دادند. اما هیچ گزارشی از آسیب به دارایی‌های نظامی اسرائیل در این جنگ منتشر نشد. همکارم فرنوش رام در این باره گزارش میده.
13: روزنامه اسرائیلی یدیوت آخرونوت پنجشنبه شب 31 اردیبهشت بر اساس تحلیل تخصصی انجام شده از روی تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرد در جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا با ایران خساراتی هم به چند پایگاه ارتش اسرائیل وارد شده بود. تصاویر ماهواره‌ای آسیب در پایگاه‌های هوایی رمت دوید و نوت عمران نشان داده. دو پایگاه مهمی که صدها فروند جنگنده از آن روزانه برای بمباران‌ها در ایران برمی‌خواستند. بخش مهمی از حدود 18500 پرواز هواپیماهای جنگنده‌هایی مانند F-35 های نیروی هوایی اسرائیل از این دو پایگاه انجام شده بود. ارزشمندترین تأسیسات هوایی که در طول جنگ و پیش و پس از آن نیز مورد بازدید نخست وزیر، وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش قرار گرفته بود. یدیوت آخرونوت نوشته آسیب وارده به پایگاه رمت‌دوید در دو بخش قابل مشاهده بود. بخشی که احتمالاً خودروها و تجهیزات پشتیبانی و امدادی در آن مستقر بودند و بخش دیگر که برای سوخت رسانی به جنگنده‌ها و عملیات تعمیر و نگهداری مورد استفاده بود. در پایگاه نواتیم اما یک پست دفاعی آسیب دیده بود. خسارتی اندک ظاهراً در روز 5 فروردین. این روزنامه همچنین به تغییرات در سطح زمین در نزدیکی یک سازه در داخل پایگاه نظامی میشار در حومه شهر شمالی صفت در جریان ماه مارس که اوج جنگ بود اشاره کرده. تغییراتی ظاهراً ناشی از اصابت موشک به آن، تأسیساتی که نیروهای یگان موسوم به 8200 ارتش اسرائیل وابسته به سازمان اطلاعات نظامی ارتش در آن فعالند. تغییر سطح زمین در پایگاه میشار روزهای 14 تا 19 اسفند مشاهده شده. تصاویر ماهواره‌ای که اساس گزارش است همچنین نشان داده روز 11 این جنگ 19 اسفند اردوگاه نظامی شیمشون دستخوش آتش سوزی گسترده شد، حریقی که تا چند روز ادامه داشته. 19 اسفند روزی است که سازمان حزب الله 9 روز پس از ورود به کارزار جنگیش علیه اسرائیل به انتقام خون علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از حمله پهپادی با استفاده از انبوهی از ریز پرنده هایش به کمپ شیمشون خبر داده بود. پایگاهی که محل استقرار نیروی فناوری و تسلیحاتی در شمال اسرائیل است. این گزارش نگفته که آسیب وارده به رمت دوید و نواتیم از چه چیزی ناشی شده، اما مفهوم است که اصابت موشک بالستیک این خسارات را رقم زده، چون نوشته با توجه به این حملات و تعرض‌های دیگر تشکیلات امنیتی اسرائیل نگران است که موضوع موشک‌های بالستیک ایران در مذاکرات جاری آمریکا و ایران قرار نداشته باشد. یدیوت آخرونوت تأکید کرده که گزارش خود را با دریافت مجوز از اداره سانسور نظامی ارتش اسرائیل منتشر کرده. ارتش اسرائیل با حاکم کردن قوانین زمان جنگ، انتشار تصاویر و ارائه اطلاعات در مورد پایگاه‌های نظامی یا سایر تأسیسات حساس آسیب دیده را ممنوع کرده بود. شماری از شهروندان اسرائیلی که از آغاز جنگ در 9 اسفند تا کنون بازداشت شدند، در کیفرخواست‌های وخیمی که علیه آنها از سوی دادستانی به دادگاه‌ها ظاهراً بر اساس بازجویی گرفته شده در پلیس و سازمان امنیت داخلی تنظیم شده، به گرفتن عکس و فیلم از اماکنی متهم شدند که محل اصابت موشک‌های بالستیک ایران توصیف شده بود. مفاد چند کیفرخواست که رسانه‌ای شد، برخی از مظنونین را متهم کرد تصاویر و فیلم‌های گرفته از محل اصابت موشک‌ها و تأسیسات حساس را برای عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران که آنها را به خدمت گرفته بودند می‌فرستادند. سال گذشته مدتی پس از جنگ 12 روزه ارتش اسرائیل خود وارد آمدن آسیب به برخی از پایگاه‌های هوایی و نظامیش را تایید کرد و جزئیاتی از آن را به عنوان خساراتی که سریعاً بازسازی شد و تأثیری در روند کارزار نظامی جنگ نداشت اعلام کرد. یدیوت اخرانو در گزارش خود در زمینه وارد آمدن خسارت به پایگاه‌های رمت دوید، نوتیم و شیمشون به تصاویر ماهواره‌ای گرفته شده با ماهواره سنتینل 2 متعلق به شرکت استرالیایی سوار ارث اشاره کرده. در دوره اخیر شماری از شرکت‌های پیشگام ماهواره‌ای به درخواست دولت ایالات متحده ارائه تصاویر از برخی از سرزمین‌های منطقه را که حوزه جنگی بود محدود کردند تا از درز کردن اطلاعات نظامی برای دشمنان آمریکا جلوگیری شود.
0: رشا فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا رو از تل آویو می‌شنیدید. اما در گزارش دیگه، قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه رامین زله و کریم معروف‌پور رو به اتهام عضویت در گروه‌های تروریستی تجزیه طلب و قیام مسلحانه از طریق تشکیل گروه‌های مجرمانه اعدام کرد. همزمان سازمان حقوق بشر ایران از اعدام مخفیانه دو شهروند عراقی در ایران به اتهام جاسوسی در 17 فروردین امسال خبر داده. جزئیات بیشتر رو بشنوید از فرشته قاضی.
14: قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که بامداد پنجشنبه رامین زله و کریم معروف‌پور را اعدام کرده است. خبرگزاری میزان، ارگان رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اتهام آنها را عضویت در گروه‌های تروریستی تجزیه طلب، تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور، قیام مسلحانه از طریق تشکیل گروه‌های مجرمانه، تیراندازی و اقدام به ترور اعلام کرده است. از زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی رامین زله و کریم معروف‌پور به وکیل اما هیچ اطلاعاتی منتشر نشده است. خبرگزاری میزان مدعی شده که این دو نفر عضو هسته مخفی وابسته به گروهک تجزیه طلب بودند و رامین زله در اعترافات خود بیان کرده برای ترور فرمانده پایگاه سپاه یکی از شهرستانهای غرب کشور با افرادی از جمله کریم معروف‌پور همکاری داشته است. قوه قضاییه تاکنون هیچ مستنداتی مبنی بر اتهامات منتسب به این دو نفر منتشر نکرده و در بیانیه منتشر شده در خبرگزاری میزان هم تنها استنادات به اعترافات اجباری آنهاست. نهادها و فعالان حقوق بشر چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می‌دانند. هرانا ارگان فعالان حقوق بشر مستقر در واشنگتن نوشته که آقای زله مرداد 1403 بازداشت و به زندان نقد منتقل شده بود. برخی رسانه‌ها هم گزارش کردند که آقای معروف‌پور فروردین 1400 بازداشت شده بود. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، در گفتگو با رادیو فردا:
15: هزینه سیاسی این اعدام‌ها، یعنی اعدام زندانیان سیاسی، نسبتاً بالاست. شاید مثلا سال گذشته کمتر از 3% همه اعدام‌ها با اتهام‌های مثل محارب افساد فلعرض و بقی بود. ولی چیزی که تغییر کرده اینه که بعد از اینکه جنگ شروع شد و در هفته‌های اخیر می‌بینیم که تعداد این اعدام‌ها بسیار بیشتر شده. این بی‌سابقه است که این تعداد زندانی سیاسی در این مدت زمان کوتاه اعدام شدن و همه اعدام‌ها را اعلام می‌کنه، چون که الان از اونجایی که توجه جامعه جهانی، تمام کشورهای اروپایی و کلاً رسانه‌ها روی مسئله جنگ هست، این هزینه رو برای حکومت پایین برده. و همین دلیل این اعدام‌ها شتاب پیدا کردن، چون ایجاد ترس بیشتری می‌کنه و حکومت هم با حداقل هزینه اعلام می‌کنه.
14: همزمان سازمان حقوق بشر ایران و وبسایت هنگاو از اعدام مخفیانه دو شهروند عراقی در ایران خبر دادند. بر اساس گزارش این نهادهای حقوق بشری، حکم اعدام دو شهروند عراقی، علی نادر العبیدی 27 ساله و فاضل شیخ کریم 29 ساله، 17 فروردین در زندان مرکزی کرج به صورت مخفیانه اجرا شده است. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، در گفتگو با رادیو فردا:
15: به طور کلی قوه قضاییه حساب شده اعدام‌ها رو اعلام می‌کنند یا نمی‌کنند. ماه‌های اخیر دیدیم که معترضان رو، افرادی که زندانی سیاسی هستند در ارتباط با گروه‌های اپوزیسیون ایرانی و کسانی که برای به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و آمریکا محکوم شدند، اونا رو اعلام میکنه، نه تنها رسما اعلام میکنه، بلکه اعترافات اجباریشون رو از تلویزیون، از رسانه‌های مختلفشون پخش میکنند و میخوان یک پیام مشخص رو به مردم برسونند و ایجاد ترس کنند. این که بعضی اعدام‌ها اعلام نمیشه، این خب میتونه دلایل سیاسی دیگری داشته باشه.
14: تاکنون اجرای حکم اعدام این دو شهروند عراقی از سوی رسانه‌های داخلی ایران و نهادهای رسمی قوه قضاییه و همچنین کشور عراق اعلام نشده است. از زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی آنها به وکیل هم اطلاعاتی در دست نیست. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر

0: البته ما نمیدونیم درباره جزئیات این دو پرونده، اینکه دادرسی عادلانه نداشتند، این خب مطمئنه چون هیچ کس با چنین اتهاماتی دادرسی عادلانه نداره. اینکه خیلی وقتها اعتراف زیر شکنجه است که تعیین میکنه و توسط دادگاه انقلاب استفاده میشه برای صدور حکم، ولی اینکه این دو مورد رو اعلام نکردن، این میتونه دلیل سیاسی داشته باشه.
1: پیشتر مای ساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می‌کند و به دلیل قطعی اینترنت مشخص نیست چه افراد دیگری اعدام شدند یا در خطر اعدام هستند. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند، روند اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته و افزایش شمار اعدام‌ها باعث تشدید نگرانی‌ها درباره زندانیان سیاسی شده است. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می دانند.
2: گزارش فرشته قاضی را می شنیدید. و در ایران مصرف بنزین در ایران طی سالهای اخیر حدود 50% افزایش یافته، افزایشی که بیش از اونچه که ناشی از رشد اقتصادی باشه نتیجه مصرف بالای سوخت، خودروهای پرمصرف، ترافیک سنگین و قاچاقه. همین روند باعث شده تعادل بازار سوخت هم به هم بخوره و کشوری که چند سال پیش با راه اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس به خودکفایی و صادرات بنزین رسیده بود، دوباره با خطر ناترازی و وابستگی به واردات بنزین روبرو شده. وضعیتی که در شرایط تحریم و محدودیت‌های ارزی این چالش رو از یک مسئله صرفاً نفتی به یک دغدغه مهم برای امنیت اقتصادی و ثبات کشور تبدیل می‌کنه. اما چرا مصرف بنزین در ایران تا این حد بالاست؟ این سوالی بود که با دالقا خاتین‌اوغلو، خبرنگار حوزه انرژی ساکن باکو، مطرح کردم.
3: در واقع ما با آمارهای خودروسازان و عرضه خودرو در بازارهای داخل ایران نگاه میکنیم، سالانه بیشتر از 1 میلیون خودروی کم راندمان، یعنی یه راندمانش خیلی پایین، مصرف سوختش بالا، تحویل بازار میشه و انتظار میره که با این حجم از خودروهای بیکیفیتی که وارد بازار میشه مصرف بنزین ایران رشد چشمگیری داشته باشه. دوم نکته این که در زمان محمد خاتمی و بعدم تا حدودی دوران احمدی نژاد، ایران روزانه تقریبا معادل 20 میلیون لیتر بنزین CNG تولید میکرد، یعنی گاز فشرده، و برای خودروهای دوگان سوز مصرف میشد. اما الان تقریبا میشه گفت که 2 دهه هست اصلا تولید CNG ایران نه تنها افزایشی نداشته، بلکه به خاطر کسری گاز در برخی از فصول سال به شدت کاهش پیدا کرده و مجبور هستن اون کسانی که خودروی دوگان سوز دارن بنزین بیشتری مصرف بکنن. و نکته دوم این که حدود 80% از بنزین تولیدی ایران غیر استاندارد هست، یعنی با اکتان 87 و به پایین تولید میشه و هرچی اکتان بنزین پایین باشه میزان مصرف اون در خودرو افزایش پیدا میکنه. اگه همه اینها و عوامل دیگه هم هست، مثل قاچاق، مثل اختلاف چشمگیر قیمت بنزین در داخل و خارج، همه اینها دست به دست هم داده.
2: آقای خاتین‌اوغلو، چرا با وجود خودکفایی مقطعی مثل بعد از ساختن پالایشگاه ستاره خلیج فارس، ایران دوباره به ناترازی و حتی خطر واردات بنزین برگشته؟ چرا دولت میگه که مشکل اصلی بیشتر مصرف تا تولید؟
3: بله، در واقع بعد از اینکه ستاره خلیج فارس رو ایران راه اندازی کرد، بعد از دهه ها نهایتاً به تراز بنزین رسید، یعنی تولید و مصرف بنزین در داخل ایران به یک سطح رسید. البته بایستی توجه هم داشته باشیم که سال 97 بیشتر از 20% سوخت خودروها در واقع CNG و LPG بودن، یعنی گاز مایع و گاز فشرده بودن. طی 8 سال گذشته ایران هیچ پالایشگاه جدیدی راه اندازی نکرده، در حالی که سالانه 1 میلیون دستگاه خودروی بی کیفیت با راندمان

0: میزان پایین با مصرف سوخت بسیار بالا رو تولید داخلی رو روانه بازار کرده و همچنین ایران تنوع سبد انرژی در حوزه حمل و نقل هم نداره. یعنی ما نگاه میکنیم مثلا خودروهای برقی در ایران تقریبا میشه گفت صفر، یا مثلا خودروهایی که با هیدروژن کار میکنن در حال تنوع وجود نداره، حتی خودروهای هیبریدی و اینا هم تازه تازه ایران اقدام به واردات کرده. ولی لذا همه اینها رو اگه در نظر بگیریم در واقع رشد جهش مصرف بنزین در ایران خیلی هم عادی هست، یعنی یه چیز خیلی عجیبی نیست، مخصوصا اینکه بنزین تولیدی ایران هم غیر استاندارده، یعنی اگه بنزین استاندارد بود خیلی کمتر مصرف میشد.
1: آقای خاتین‌اغلو، وابستگی مجدد به واردات بنزین حالا در شرایط تحریم و محدودیت‌های شدید ارزی چقدر تاب‌آوری کشور رو در برابر فشارهای خارجی کاهش میده و حالا چه تهدیدهای امنیتی ممکنه ایجاد بشه؟
0: خب جمهوری اسلامی برای اینکه این کسری فزاینده بنزین رو حل بکنه دو تا اقدام کرده. یکی اینکه مواد افزودنی غیر استاندارد و بعضن بسیار خطرناک و حتی موادی که در پتروشیمی‌ها تولید میشه به بنزین قاطی میکنه. مثلا حدود 5-6 سال پیش حدود 5% از ترکیب بنزین مواد افزودنی بود، اما الان به بیشتر از 22-23% بنزینی که مردم مصرف میکنن در واقع مواد افزودنی هست. و دوم اینکه ایران صادرات مازوت داره، یعنی مازوت مازاد داره. ما آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش مثل کپلر، ورتکس و اینا رو داریم، تقریبا روزی 35 تا 40 میلیون لیتر مازوت صادر میکنه. بخشی از این مازوت رو با بنزین و گازوئیل تهاتر میکرد. طی همین دو سه سال گذشته به صورت محدودی سالانه حدود 2 میلیارد دلار تهاتر نفت و بنزین داشت، اما الان در محاصره دریایی هست، نه میتونه نفتی یا مازوتی صادر بکنه و نه میتونه بنزینی وارد بکنه. مشکل اینجاست که تنها کشوری که دوربر ایران هست و میتونه به ایران بنزین صادر بکنه یکی ترکمنستان هست و دیگری آذربایجان و روسیه، اما ما میبینیم که پالایشگاه های نفتی روسیه به شدت آسیب دیدن در جنگ با اوکراین. آذربایجان و ترکمنستان هم صادرات بنزینشون خیلی محدوده، یعنی به قدری نیست که حتی یه بخش کوچکی از کسری بنزین ایران رو حل بکنه.
1: چرا با وجود آگاهی از بحران ناترازی بنزین و هزینه‌های میلیاردی واردات سوخت، سیاست‌های صنعتی کشور همچنان به تولید خودروهای پرمصرف غیر استاندارد تن میده؟ هزینه‌ای که صنعت خودرو به کشور تحمیل می‌کنه چقدر بیشتر از سود اون آخه؟
0: خب این واقعا یه سوال خیلی مهمیه. یعنی ما هر سال نگاه می‌کنیم به زیان انباشته خودروسازان اضافه میشه و هر سال هم نگاه میکنیم میبینیم که کیفیت خودروهایی که تولید میشه حتی بدتر هم میشه. و حتی مثلا همین چند روز پیش آژانس بین‌المللی انرژی گزارشی منتشر کرده بود در مورد فروش خودروهای برقی در دنیا. مثلا همین ترکیه همسایه ایران رو در نظر بگیریم، پارسال 240,000 دستگاه خودروی تمام برقی در بازار ترکیه به فروش رسیده، یعنی 20% از کل فروش خودروها در واقع خودروی تمام برقی بوده. حالا یه بخش دیگری هم البته خودروهای هیبریدی و غیره با راندمان خیلی بالا. اما در ایران حتی زیرساخت‌هایی برای این که مثلا واردات خودروی برقی انجام بدن اولا وجود نداره، دوم اینکه کسری انرژی در ایران در همه ساحه‌ها هست. مثلا من اشاره کردم موضوع CNG رو، گاز فشرده. ایران الان با کسری گاز مواجهه، حتی نمیتونه گاز صنایع و خانوارها رو تامین بکنه. یا مثلا برق، ایران با کسری شدید برق مواجهه. یعنی از هر لحاظی نگاه بکنیم گرفتاری هست. و نکته اینجاست که کل صنعت خودروی ایران با 1 میلیون دستگاه، یعنی در خاورمیانه بزرگترینه، اما هم زیانده هست هم اینکه خودروهای بیکیفیتی تولید میکنه. واقعیتش کل سهم خودروسازی در تولید ناخالص داخلی ایران به 2-3% هم نمیرسه.
1: دالقا خاتین‌اغلو خبرنگار حوزه انرژی در مورد رشد 50% مصرف انرژی در ایران صحبت می‌کرد.
2: رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
1: و گزارشی برای دوستداران حوزه سلامت، تحقیقات و مطالعاتی که درباره خواب انسان در شب و رابطه اون با نور صفحه موبایل یا تبلت در ساعات و دقایق پیش از خواب انجام شده نشون میده که برخلاف باور عمومی، خواب عمیق به مقدار نوری بستگی داره که بدن انسان در طول روز جذب میکنه. در این زمینه بیشتر بشنوید از جمشید زند.
3: سال هاست که میلیون ها نفر تلاش می کنند با تغییر نور صفحه تلفنشان که معمولاً در کنار تخت خواب است چند ساعتی بخوابند. اما تحقیقات جدید نشان می دهد که مشکل با کم کردن نور صفحه تلفن یا استفاده از نور آبی که شرکت های تولید کننده تلفن آن را برای مواقع خواب تبلیغ می کنند حل نمی شود. درست است که نور آبی بر بدن انسان تأثیر می‌گذارد و سلول‌های پروتئینی به نام ملانوپسین در چشم هست که به شما می‌گوید چه موقع احساس خستگی و یا بیداری کنید. اما تحقیقات جدید نشان می‌دهد مقدار نور خیلی مهمتر از نوع آن است. در زندگی روزمره نور صفحه تلفن یا لپتاپ در مقایسه با نور در روز روشن نسبتاً ضعیف است. یک مطالعه جدید نشان داده که نور آبی متساعد از صفحه تلفن یا لپتاپ در تمام روز برابر است با 1 دقیقه نور آفتاب در فضای باز. چندین مطالعه دیگر هم ثابت کرده که استفاده از تلفن یا لپتاپ پیش از خوابیدن تنها به طور متوسط 9 دقیقه خواب رفتن را به تأخیر می اندازد، نه آن اندازه که عده زیادی دلیل نخوابیدنشان را به نور صفحه تلفن مربوط می دانند. محققانی که سالها روند خواب انسان را بررسی کردند میگویند کیفیت خواب بستگی به میزان نوری دارد که بدن انسان در طول شبانه روز جذب میکند. مثلا نیم ساعت قدم زدن در صبح و روز روشن و آفتابی میتواند تأثیر زیادی بر خواب در شب داشته باشد. دانشمندان پیشنهاد کردند کسانی که بیشتر وقتشان را در داخل خانه یا محل کار میگذرانند در طول روز از نور قوی تر استفاده کنند و در شب از نور ضعیف‌تر. در حقیقت این نور آبی نیست که خواب به چشم می آورد، بلکه جذب نور مناسب در روز روشن و نور ضعیف در شب تقابلی را به وجود می آورد که بدن انسان برای یک خواب عمیق و خوب به آن نیاز دارد.
1: بعد از گزارش جمشید زند به پایان این ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا براتون شب و روز خوبی آرزو میکنیم. سپاس که با ما بودید.

0: توجه شما شنونده گرامی رادیو فردا را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. فرمانده ارتش پاکستان در چارچوب میانجیگری میان ایران و آمریکا به منظور خاتمه جنگ وارد تهران شد. یک دیپلمات ارشد اماراتی به رادیو فردا میگوید حملات موشکی و پهپادی ایران اعتماد منطقه‌ای به تهران را از بین برده است. و تولسی گابارد از مدیریت اطلاعات ملی آمریکا کناره‌گیری کرد. وقت و اوقات شما به خیر و خوشی خانم ها آقایان. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. فرمانده ارتش پاکستان عصر جمعه در چارچوب میانجیگری میان ایران و آمریکا به منظور خاتمه جنگ و حل اختلافات وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، برخی مقام‌های حکومتی در ایران تأکید کردند که حضور آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان لزوماً به معنای قطعی بودن تفاهم بر سر چارچوب اولیه نیست. در همین حال مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید که در بالاترین سطح با رئیس ستاد ارتش پاکستان در تماس است. در همین حال یک تیم مذاکره کننده از قطر روز جمعه وارد تهران شد تا با هماهنگی آمریکا برای دستیابی به توافقی با هدف پایان دادن به جنگ و حل اختلافهای باقی مانده میان تهران و واشنگتن کمک کند. مشاور دیپلماتیک رئیس حکومت امارات متحده عربی در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا تأکید کرد که راهبرد تهران برای کشاندن همسایگان به جنگ اعتماد منطقه‌ای به جمهوری اسلامی را به طور کامل نابود کرده است. انور قرقاش تصریح کرد که امارات در طول جنگ اخیر هدف بیش از 3300 موشک و پهپاد از سوی ایران قرار گرفت. او سیاست دفاع پیشرو ایران و تکیه تهران بر شبه نظامیان نیابتی خود را شکست خورده خواند و افزود این حملات زمینه را برای همکاری‌های دفاعی و حضور پررنگ اسرائیل در خلیج فارس هموار کرد. وزیر امور خارجه آمریکا در حاشیه نشست وزرای خارجه ناتو در سوئد خواستار تدوین یک طرح جایگزین برای بازگشایی تنگه هرمز شد. مارکو روبیو در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد:
1: We also have to have a plan B. And plan B is what if Iran refuses to open the straits? What if Iran decides
0: همه ما علاقمندیم که با ایران به توافقی برسیم که منجر به بازگشایی تنگه هرمز شود. اما باید این سوال را بپرسیم که اگر ایران از بازگشایی این تنگه امتناع کرد، ما چه خواهیم کرد؟ وی هشدار داد که اگر ایران بخواهد با اعمال مالکیت بر تنگه هرمز از کشتی ها باج‌خواهی کرده و عوارض عبور دریافت کند، جامعه جهانی باید برای مقابله با آن آماده باشد. وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که این موضوع را در مذاکرات ناتو مطرح کرده و با حمایت گسترده متحدان روبرو شده است. وی همچنین اشاره کرد که ائتلافی بین‌المللی به رهبری فرانسه و بریتانیا در حال آماده سازی یک مأموریت دریایی برای تضمین عبور ایمن از تنگه هرمز در صورت دستیابی به توافق صلح است. بازگشایی تنگه هرمز که به طور معمول مسیر عبور یک پنجم تولید نفت جهان است، به یکی از گره‌های اصلی در مذاکرات متوقف شده میان واشنگتن و تهران تبدیل شده است. و تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده، روز جمعه اعلام کرد که به دلیل مسائل خانوادگی از سمت خود کناره‌گیری می‌کند. خانم گابارد علت این تصمیم ناگهانی را ابتلای همسرش به نوع نادری از سرطان استخوان عنوان کرده است. وی در نامه‌ای به دونالد ترامپ که از سوی دستیارانش منتشر شد نوشت: در حال حاضر باید از خدمات دولتی فاصله بگیرم. بر اساس این نامه استعفای وی از تاریخ 9 تیر ماه اجرایی خواهد شد. دونالد ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که جای او در دولت وی خالی خواهد بود. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. از شما شنونده گرامی دعوت می‌کنم که همچنان شنونده برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.
2: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسان از روز.

0: سلام به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها، خوش اومدید. آقا جلال، امروز همون روز دکمه آقا جلال درست شد.
1: بله الان درست شد.
0: بله آقا جلال خوش اومدید.
1: قربون شما، مرسی از دعوت.
0: قربانت. 32 اردیبهشت ماه.
1: بله 32 اردیبهشت ماه، مصادف با اول خرداد. تقویم کافه فردایی رو راه انداختیم و همینجوری میریم جلو.
0: میریم جلو.
1: 38 اردیبهشت
0: مصادف با چندم خرداد میشه؟
1: نمیدونم، سخته دیگه. الان میشه هفته دیگه فکر کنم.
0: آره 6 تا اضافه کن به 1 خرداد میشه 7 خرداد.
1: من ریاضی
0: اشتباه حساب نکرده باشم. شاید اشتباه حساب کردم، نمیدونم. اگه اشتباه حساب کردم بهم بگی. نه عزیز من، 30 چندم فرمودین شما؟
1: 37.
0: 37م الان 32مه. خدمتتون بگم 5 روز اضافه میشه، میشه 6م خرداد.
1: 6م خرداد مصادف با 37م اردیبهشت.
0: بله.
1: میشه اون شمسیه این کافه فردایی.
0: بله
1: بله. در حال دیگه
0: فردایی.
1: ما اینجا همه چی تقویممونم زدیم دادیم بیرون.
0: بله.
1: دیگه چی می‌خوایم از
0: دادیم؟
1: داریم بیرون
0: منتشر می‌کنیم.
1: این بیرون زدیم.
0: بله بله بله. متشکرم. خیلی ممنون.
1: می‌خوای اعلام روی بر برنامه امروز بکنیم؟
0: بله، در کافه فردایی امروز تقویم هجری خورشیدی رو به چالش کشیدیم و به روال همیشه اول چند تا سوء تفاهم ایجاد کردیم بیشتر تا برطرف کنیم الان.
1: بله، بعدش هم از آپدیت جدید اندروید میگیم و البته
0: آپدیت جدید تقویم ها.
1: ول کن بابا، گذشت، تقویم رو فروختیم رفت. و البته شکایت و شکایت کشی خانم دوالیپا از سامسونگ.
0: و بعدم برنامه رو با معرفی شهید برتر سال از سوی یکی از نهادهای عجق وجق حکومتی ادامه میدیم.
1: توی گذر بعدی هم دکتر شهرام ابراهیمی میره سراغ زندگی و آثار مهدی سپهر، خواننده درگذشته.
0: بعدم میریم حراج کریستی، یک رکورد شکنی 180 میلیون دلاری با حضور بانوی دو عالم خانم نیکول کیدمن.
1: ماشاءالله. در انتهای برنامه هم اگه بازم وقت شد مثل دیر وقت میشه،
0: اینجوری که ما داریم با بحث تقویم میریم معلوم نیست که
1: آره.
0: چی
1: بشه. سعی میکنیم یه نگاهی بندازیم به دادگاه صادق ساعدینیا و حواشی عجیب و غریب.
0: بقیه‌اش هم بگیم یا نگیم؟
1: بگیم. کلی زحمت کشیدیم
0: و دیگه بس دیگه. تو 55 دقیقه با همینا سرتون رو میخوریم، پولش هم پرداخت نمیکنیم.
1: پس چیکار میکنیم؟ پس حق انحصاری استفاده از گوشاتون رو در 55 دقیقه آینده میدید به ما، کسی قولش رو ندید و تا بریم سراغ قهوه خورده قبل برنامه بچه بیش فعالیه. تازه نخوردید؟ خدا رو شکر. بریم سوء تفاهم برطرف کنیم.

0: سوء تفاهم پیش میاد.
1: پیش میاد دکمم کار کرد.
2: دکمه که ما میگیم دکمه روی میز استادیو،
1: دکمه شلوار و اینا نیست،
2: نمیدونم جیب و اینا نیست.
1: سوء تفاهم پیش نیاد براتون.
2: خدای سوء تفاهم عمیق‌تر از دکمه‌ای که روی
1: میز استودیوه و کار نمی‌کنه.
2: اینو ولش کن.
1: دیگه سوء تفاهم بگو که ملت هم بیه 2000 کاسب شدی وسط. بفرمایید.
2: خدای سوء تفاهم عمیق‌تر تو این دوره زمانه پیدا نمیشه که وسط این همه قطع اینترنت و احتمال حمله و تنگه بسته و هزار تا کوفت و زهر مار دیگه از جمله دکمه آقا جلال، الان هر روزم از این بیماری‌های مخوف یه خبر جدید میاد.
1: بله، هفته پیش هم دوستان اشاره کردیم به این هانتا ویروس و خطرش و تازه داشتیم با غم هانتا کنار میومدیم که اواسط این هفته خبر اومد که بیماری مخوف و ترسناک‌تر از هانتا یعنی ابولا داره وحشی میشه و خطر گسترشش وجود داره.
2: دقیقاً. خبر این بود که توی شرق کشور کنگو شمار قربانیان ابولا به بیش از 100 تن رسیده و خیلی از کارشناسان نگرانن که نکنه یهو این ویروس سوپر وحشی از کنترل خارج بشه و یه وقت خدای نکرده زبون کارشناسای صدا و سیما لال پخش بشه تو دنیا.
1: حالا مهدی گفت کارشناسای صدا و سیما، یادمون نمیره که خب اگه یه همچین فاجعه‌ای رخ بده و همچین خطری خدای نکرده برای مردم ایران پیش بیاد، تو ایران مدیران و رسانه ای مثل صدا و سیما اولش یه دو سه هفته چیکار میکنن؟ انکار میکنن که نه اصلا خبری نیست و اینا کار استکباره. ولی بعدش چی میشه؟
2: بعدش هم بازار طب سنتی و علفی و جوشونده و روغن بنفشه و هزار تا کوفت و زهرمار دیگه تو صدا و سیما و رسانه‌های رسمی گرم میشه تا از اصل ماجرا چیکار کنن؟ فرار کنن. یادمون نمیره که تو همون دوران میخواستن که اینجوری با کرونا مقابله کنن.
3: من یه دانشجو دارم آقا مهدی از لرستان. به چندین بیمار خطرناک کرونایی با هماهنگی من توضیح دادم، روشن کردیم، گزندم باسنشون را. مریض فردا بلند شده رفته،
4: یعنی مبتلا به کرونا.
3: مبتلا به کرونا
1: آمدی با باسن؟
2: من نبودم، من همینجا تکذیب میکنم، بنده نه دانشجو این آقای بودم، نه تو لرستان بودم، نه ایش رفتم اونجا، نه به هیچی.
1: آره اون مهدی نه این مهدی، دانشجو این حاج آقا شلوار خرقلدار رو میکشته پایین، زنبور بدبخ رو میگرفته فرو میکرده تو موضع حساس طرف و طرفم به اذن خدا خوب میشده پا میشده میرفته. البته تو همین برنامه عبدالخیاری هم مجری برنامه یه لحظه برای سوال پیش اومد که استاد فقط اون موضع حساس رو مد نظر دارید یا جای دیگه هم میشه؟
4: یعنی برای کرونا اون ناحیه بعد گزیده بشه؟
3: نه زانو، ولی اونا که مریض بودن گفتیم خب در حالتی که
4: چون زودتر جذب میشه
3: اونها. بله
2: آره بله زانو بوده
1: زودتر جذب میشه.
2: بله خلاصه که بلای ابولا مبولا و هانتا مانتا از همه مردم دنیا و به خصوص هموطنان ما دور باشه، ولی خواستیم یادآوری کنیم که ما ایرانی ها یه بلا که میاد به سمتمون، چند تا بلا هم از سمت نظام نامقدس جمهوری اسلامی میاد روش که دیگه رسما کمرشکن میشه.
1: به همین دلیل هم ما از خود ابولا و هانتا و باقی اعضای خانواده ویروس های مختلف میخواییم که دست سر ما بردارن، ما رو به حال خودمون بذارید دوستان، خودمون ترتیب همون میدیم، خودمون منقرض میکنیم، شما نیازی دخالت کنید، راضی به زحمت شما نیستیم، برو در خونتون بازی کن ویروس عزیز.
2: دوستان شما شاهدید که ما دیگه چند تا سوء تفاهم و سوالا تو این برنامه برطرف کردیم، ولی چیزی که هنوز هم موفق نشدیم برطرفش کنیم نبود این رهبر جدید نظام مقدس.
1: یعنی الان در ویروس گرفتم، ویروس گرفتم، یعنی الان در این مورد خاص
2: زنبور
1: دکممو میزنم،
2: زنبور زیاده
1: به زانو میزنید دیگه. یعنی الان در این مورد خاص دوستان به سوء تفاهم مبتلا نیستیم، به سوء مجتبا اونم از نوع خامنه ایش مبتلا شدیم. بابا آخه مرده صبحی مشتبه پاشو بیا بیرون از اون پشت. این یه 20 سالی در دوران ولیعهدیش پشت پرده بوده، ظاهراً عادت کرده. الان شما دیگه رهبری استاد خیر سرت، بیا یه روخی بده.
2: جلال میگم شاید هم میخواد ادای امام 12مشون رو در بیاره که رفته غیبت صغرا، و البته غیبت صغراش هم در حدیه که پدرزن شبته آقا مشتبه رو داریم میگیم. بله. غلام علی خان حداد عادل هم ازش هیچ خبری نداره.
5: خواهش من از سمت خودم و همه همکارانم در رسانه ملی هستش که سلام ما رو به رهبر معظم انقلاب هم برسونید.
6: منم از همین طریق صدا و سیما سلام شما رو به ایشون منتقل میکنم.
2: خیلی خوشحالم.
6: امیدوارم برنامه ما رو ببینن.
1: خب آخه چه بحثشه این مشتبه جون، چه بلایی سرت اومده شما که تصویر حالا سر تو بخوره، یه صدا هم از خودت بیرون نمیدی، بعد این غلام علی زمانی پدر زنت بوده، الان پدر بزرگ بچت، یه پیامک که میتونی تو ایتا و بله بهش بدی که این بنده خدا نه از طریق صدا و سیما با تماس تصویری بگیره.
2: میگم جلال شاید اینترنت نداره مشتبه.
1: با توجه به درجه سواد و میراث خانوادگی بذار اول ببینیم که اصلا این موجی جون میدونه فرق اینترنت با قندون چیه، حالا بعد بریم قسمت سراغ قسمت‌های بعدی
2: ببینیم چی میشه. بعد. از دکتر حداد عادل هم می‌خوایم که این روزا که دلتنگ دامادشه یکم اوقات فراغت خودشو تو جاهایی بگذرونه که یکم حواسشو از این دلتنگی‌ها و وقایع دردناک پرت کنه.
7: ما مدت‌ها بود همچی حد نصابی نداشتی، حالا دلیل عملش حتما علاقه و توجه دوستان، شاید اون زغال خوبم بی تأثیر.
1: عجب، ما البته از زغال خوب برای کباب و اینا استفاده میکنیم جوابه، ولی شما هم به هر حال این روزا هم دخترتو از دست دادی، هم دامادتو گم کردی، یه جوری به هر حال سر خودتو گرم کن، شاید اینجوری دیگه اونجایی کم بهتر بشه.
2: خب دوستان میدونیم که توی کشورهای نرمال این مقدار جمعیت، میزان جمعیت یکی از مؤلفه های پیشرفت و اصولا ارزش هر یک نفری که به جامعه اضافه میشه رو با هیچ معیار و فاکتوری نمیشه سنجید.
1: بله همین هم، اما همین جمعیت وقتی اقتصاد یک کشور مثل ایران در این وضعیت افتضاحه و بحران های رنگارنگ امنیتی و غیر امنیتی و محیط زیستی باعث شده که اعصاب و روان مردم بره رو ویبره، خودش تبدیل به یه بحران میشه.
2: بله اما خب وقتی یه نظامی بر اساس اصول ما قبل تاریخ شکل بگیره و بخواد کشور رو اداره کنه، واعظانش وقتی میرن بالای منبر همچین نظراتی کیلویی و عجق وجقی از خودشون در میکنن در مورد مبحث مهم و حساسی مثل جمعیت.
8: از همین امشب تصمیم بگیری از این خلاصه فرهنگ شوم تک فرزندی و دو فرزندی خودتون رو برهانید
9: انشاءالله.
8: به عشق حضرت زهرا، به عشق امیرالمومنین، شما بیایید حداقل 5 فرزند به نام خمسه طیبه یا عزیزان ایرانی ما 8 فرزند به نام نامی حضرت رضا سلام الله علیه
9: یا
8: 12 فرزند به نام 12 امام یا 14 تا به نام 14 معصوم
1: یا 124,000 تا همینجوری ادامه بدین. خب میدونیم که رهبر واجب و دفن نظام هم یکی از رویاهای خوشبختانه تعبیر نشدهش همین بود که جمعیت ایران با این وضع مملکت به 150 میلیون نفر برسه، ولی خوشبختانه مردم ایران با رفتارشون چنان با پشت دست همچی صفر زدن پس کله این رویاهیشون که آدم فقط میتونه بگه باریکلا مردم،
2: باریکلا. در همین راستا دبیر ستاد ملی جمعیت اومده گفته که میزان ازدواج و تولد به اندازه‌ای کاهش پیدا کرده که بر اساس آمارها میزان ازدواج در کشور نسبت به سال 1389 نصف شده.
1: نصف شده.
2: در ادامه هم ایشون گفته که این دوتا جنگی که به فاصله 9 ماه اتفاق افتادن به طور مضاعفی میزان زاد و ولد رو پایین آورد.
1: البته اگه اینا مسئولین نرمال یک کشور نرمال بودن میامدن در برابر این واکنش منطقی و طبیعی مردم جامعه مثلا به این فاجعه ها سر تعظیم فرود میوردن، ولی اینا میدونی مثل کیان مهدی،
2: مثل اونایی که مثلا شوهر معتاد تزریقی بود ولی به خانومش میگفتن که یه بچه بیاری اینم خوب میشه،
1: بعد دوباره طرف یه ماه ترک میکرد معتاد، مادر شوهرش خانومه رو میکشید کنار میگفت الهی قربونت برم یه دونه دیگه بیاری این دیگه اصلا نمیره سراغ ما.
2: و این در حالی است که فشارهای اقتصادی و بیکاری و اینا حتی آدمای غیر معتاد و هم به سمت مواد سوق میده معمولا، چه برسه به آدمی که اصلا از همون اول دست به سرنگ و اینا بوده.
1: خلاصه که اینا رو گفتیم که به این دانشمندای یقه آخوندی و مقنعه به سر جمهوری اسلامی یادآور بشیم که مردم خودشون بهتر میدونن که ازدواج کنن و کی بچه دار بشن، و الان خب تشخیص خیلی ها اینه که در حالی که شما مملکت رو دارید قورت میدید نمیخوان بچه دار بشن، به شما چه هستن؟
2: بله با این وضعیت آب و برق گاز و هوا و اینترنت و خدمات بیمه‌ای و وضع بهداشت و درمان واقعا توقع ازدواج و بچه دار شدن مانع کسب است. توقف بیجا ممنوع، لطفا برید کنار، مردم خودشون در اون زمینه تحقیقات لازم را به عمل آورده، مداقه نهایی را صورت داده و نتیجه قایی را به اطلاع شما خواهند رسانید.

0: هوا بهتر شده مهدی.
1: سلام آقای فرید پرو.
0: درود بر شما.
1: حالا چطوره؟
0: پرو کی بودی تو؟
1: واقعا پرو کی بودی؟
0: چه خبر؟
1: بیا امروز راجع به اینترنت پرو حرف نزنیم. موافقی؟
0: آفرین. یه بارم که شده کار نشه.
1: به اون سیم کارتی که دارم با مبلغ بیش از 2,000,000 تومان میکنن تو پاچه من.
0: بله. گوشیت چیه تو؟
1: من که میدونی اندرویدی هستم.
0: آها تو هم سامسونگی هم اندروید.
1: بله.
0: برای جفتش برات خبر دارم.
1: اوه یس. بفرمایید. بگو با کدوم شروع می‌کنی؟
0: بگو. تو چی دوست داری؟
1: موافقم که با اندروید شروع بکنی بعد برسیم به سامسونگ، بعد که سامسونگ رو تموم کردی اون وقت بهت میگم که چرا من گفتم بعدی سامسونگ.
0: باش. من که میدونم چرا. ببین اندروید 17 فلان شد هفته
1: ببین
0: پیش.
1: هر یه هفته یه بار یه چیزی میاد میگه که اینو
0: الان تو چندی؟
1: نمیدونم من
0: 16 خورده ایم
1: ندارم. هر هفته هی میگه ریستارت کن فلان جدید اومد چیز کن میتونم نگاه کنم. تو صحبت کن من نگاه کنم.
0: آره من صحبت کنم. ببین خلاصهشو بگم که توی این اندروید 17 که دیگه میشه در هر صورت جدیدترین سیستم عامل گوشی های اندرویدی قراره که این جمنای خیلی بره توی قصه.
1: بله.
0: و این هوش مصنوعی دیگه تقریبا همه کاره میشه. قبلا مثلا یه چیزای ظاهری میدیدیم ازش، الان دیگه یکم کاربردی تر میشه. چند بود دیدی؟
1: هنوز 16
0: 16 خورده ای الان. بله. به زودی به 17 هم میرسه، چون میدونی که گوشیای که اندروید سوارن در حقیقت اولین گوشیایی که روشون میاد خود گوشیای گوگله، پیکسلا. یعنی پیکسلا سریعتر از همه آپدیت میشن.
1: یه دوستی داشتیم که پیکسل کار.
0: بله خیلی
1: یادش گرامی.
0: بله. آها اینو داشتم میگفتم، یه چیزایی داره اندروید 17 یکم کار رو راحت‌تر میکنه. مثلا میخوای بری یه فرمی رو پر کنی، میگی که مثلا یه فرمیه، حالا نمیدونم برای یه جای دیگه، یه شرکتی، یه چیزی، یه سری اطلاعات میخواد. اصولا چیزی که قدیمی بود توی برازر، توی مرورگرت یه سری اطلاعات سیو میشد که مثلا نمیدونم این آدرست، شماره تلفنت، اینا اتوماتیک میومد. چیزی که الان بهش اضافه شده اینه که تو مثلا شماره پاسپورتت رو میخواد و یه عکس از پاسپورتت گرفتی، این میره توی عکسات آردی میدونه، میگه اسم برای خودته، خب پاسپورتت هم که میدونه اسمت اینه، شماره پاسپورت رو برمی‌داره میاد میگه بیا این شماره پاسپورتت، این شماره گواهینامه‌ت، این تاریخ انقضای مثلا این مدرک گواهینامه‌ت یا هر چیز دیگه.
1: یه عکس از خونت گرفتی تو کوچه‌تون، آدرس میخواد، خودش آدرس میفهمه اون عکسه که تو کوچه وایسادی میگه بیا این،
0: میگه بیا اینم آدرست.
1: ترسناکه ها.
0: ترسناکه. و یه چیزی من حالا شاید واژه عمیق‌تر درست نباشه بهش بگم، یه چیزی که بیشتر بهش فکر میکنم اینه که این چیزایی که کارهایی که ما میکردیم و وقتمون رو میگرفت، خب ما الان این کارا رو میدیم به جمینای یا هوش مصنوعی اینا انجام میدیم.
1: بده من برات انجام بدم، من وقت زیاد دارم.
0: همون سوالم اینجاست، وقتی وقت زیاد داری بعد میخوای باش چی کار بکنی؟
1: خب کارهای تو رو انجام میدم دیگه.
0: نه حالا فرض کن یکی هم کارهای تو رو انجام میده.
1: نه دیگه کارهای خودم انجام میدم. وقت زیاده. وقت هست.
0: همون دیگه. بعد به یه جایی برسیم که یه دلیل داشته باشه یه کاری میکنیم، چون اون کارا رو که اینا میکنن دیگه. مثلا
1: چیکار کنیم؟
0: نمیدونم، تنها کاری که نمیکنن این شستن ظرفا و جارو کشیدن خونه است.
1: الان مشکل جوانای ما شستن ظرفا.
0: مشکل من هست.
1: بده ماشین ظرفشی بشونه.
0: میشه بابا همین بخوای بذاری اون تو و در بیاری
1: من از گذاشتن اون تو بدم نمیاد، از اون خوشم میاد، از این که از اون تو درشون بیارم بدم میاد.
0: چه جاله.
1: لباسشویی هم همین مشکل باش دارم.
0: منم با اون تیکه که میخوای پهن بکنی لباسو مشکل دارم دیگه، در بیاری تکون بدی و پهن کنی اینا.
1: ولی وقتی که پهن شد از جمع کردنش خوشم میاد.
0: نه اونو من همچنان دوست ندارم. ببین بذار بگم دیگه چیزای اندروید و خالی بعد نمیگه که وقت تموم شد برو. یه قسمت دیگه
1: هست.
0: داره
1: وقت
0: که
1: هست.
0: تبدیل گفتار به متن.
1: بله.
0: که اتفاقا برای شما به عنوان یه خبرنگار خیلی ممکنه که مفید باشه. اینجوریه که تو مثلا حرف میزنی شما که ماشاءالله اصلا مکس و امو اینا نمی کنی، ولی خودش همه اینا رو برات برمی‌داره.
1: نمیدونم. خب
0: مطمئنی؟
1: آره.
0: اوکی. یه قسمت دیگه ای هم که مهمه اینه که یه سری آدم ها به سری اپلیکیشن ها اعتیاد دارن، حالا ممکنه یه بازی باشه یا شبکه‌های اجتماعی باشه و اینا، این یه پاز پوینتی بهش اضافه شده، تا میزنی رو اپه که بری تو یه وارنینگی میاد، یه داداش مطمئنی میخوای بری؟ خیلی شده داری با این کار میکنی. و من اینو خب مخصوصا دیدم توی دوستانی که خیلی زیاد عادت دارن به بازی کنن.
1: من نیاز دارم همین چیزی.
0: آره تو زیاد بازی میکنی؟ آره
1: وقت زیاد دارم میگم.
0: میخوای آپدیت نکن؟
1: نه دیگه آپدیت کنم که خوب اتفاقا دنبال یه چیزی هم که نذاره بازی
0: بگیره.
1: به
0: من زنگ بزن من جلوتو
1: حواسمو بله
0: حواستو چی؟
1: حواسمو جمع کنه که حاجی نکنه انقدر نره تو این بازی.
0: جالب شد. یه قسمت دیگه ای هم که برای خودم خیلی جالب بود با اینکه اندرویدی نیستم، این آپدیتیه که برای سیستم توی ماشینش داده اندروید آوتو، که وقتی داری میری فلان میکنی و از روی نقشه بد نشون میده که کجا چه خبره، یکم بیشتر بد نشون میده کجا چه خبره، قشنگ شکل ساختمونا رو میتونی ببینی، میفهمی که دقیقاً کجایی. اینجوری نیست که دیگه روی گرافیکی فقط نگاه کنی، این همینجاست، خودت بگردی دنبال نقطه های مشترک، مثلا بگی خب اینجا این مغازه هست، آیا همینجاست، این دیگه بد نشون میده، میگه ها بیا پارک کن.
1: یعنی یه جوری انگار اون گوگل مپی که میتونستی بری توش تصاویر ببینی و تو کوچه حرکت کنی.
0: آره یه جوری آره اومده تو این قصه. خیلی جالب شد. میخوای برم تو سامسونگ؟
1: بریم سامسونگ ببینیم چه خبر.
0: میدونی چی شده؟
1: نه.
0: 15 میلیون دلار شکایت کرده از سامسونگ. کی؟
1: خانم
0: دوالیپا. دیگه بدیم به شما به عنوان یک کسی که سامسونگ کار رو اینه، بده 15 میلیون رو به خانم دوالیپا.
1: به ما چه آقا، یکی دیگه رفته استفاده کرده از تصویر این خانم، یکی دیگه شاکیه.
0: البته شما نمیدونم تلویزیونتون هم سامسونگی یا نه، تلویزیونت هم سامسونگه.
1: دیگه تبلیغ لوازم خانگی سامسونگ نکنید.
0: خلاصش این بوده که روی یه جعبه های تلویزیون سامسونگ عکس خانم دوالیپا مشخص بوده و این عکس رو از خود خانم نرفتن اجازه بگیرن که ما اجازه داریم اینو بذاریم روی این بسته بندی یا نه. خلاصه اونم میره به
1: که مثلا تلویزیون روشن بوده توش یه
0: توش آره یه جای دوالیپای مشخص بوده توی تلویزیون و خانم دوالیپا متوجه میشه که توی شبکه‌های اجتماعی هم یه سری حالا توی اینستاگرام و توییتر و اینا میگن که مثلا تلویزیون نمیخوام ولی این تلویزیون رو میرم به عشق دوالیپا میخرم. بعد خود دوالیپا اصلا خبر نداشته که از عکسش استفاده شده در حقیقت. بعد میره میبینه که آقای کسی لایسنس داده، کسی اجازه داده، میگه که نه. بعد میره از سامسونگ شکایت میکنه، سامسونگ هم میگه که ما اینو خودمون طراحی نکردیم، یه شرکت دیگه طراحی کرده که توی قراردادمون با اون شرکت هست که اونا رفتن دنبال مثلا کارهای کپی رایتش و اینا رو، اونا رو انجام دادن، حالا اگه اونا نکردن کوتاهی از اوناست. ولی در هر صورت شکایت ادامه داره، بعیدم نیست که ببره دیگه، به خاطر اینکه واقعا تاثیر داشته توی فروش این تلویزیون. جالب.
1: 15 میلیون دلار واقعا چیزی نیست
0: برای سامسونگ که. نه چیزی نیست واقعا.
1: آره.
0: برای خانم دوالیپا هم نمیدونم
1: برای
0: چیزی
1: برای اونم چیزی فکر نمی‌کنم.
0: نه فکر کنم فقط یه درس کپی
1: رایت. ولی برای سامسونگ بیشتر چیزی نیست.
0: آره.
1: برای دوالیپا ممکنه که
0: آره ممکنه که یه تأثیراتی آره. داشته باشه.
1: آره.
0: آره. اینم از این.
1: اینم از این. حالا که حرف از خانم دوالیپا شد، یه خانم دوالیپا بشنویم.
0: اصلا برای همین بود من نگه داشتم. من که میدونستم.
1: آفرین.
0: به به.
1: بریم ببینیم.
0: بریم ببینیم چی میگه.

0: جلال واقعا الان از خانم دوالیپا بریم سراغ رهبر واجب الده رواستیم.
1: نمیدونم الان از باید از دوالیپا معذرت خواهی کنیم، از شرمندگان عزیزمون معذرت خواهی کنیم یا از کی؟
0: نمیدونم.
1: بریم.
0: دوستان، یه سری خبرها که از داخل نظام جمهوری اسلامی میاد اصلا خودشون به صورت ذاتی تنزن و ما گاهی میمونیم باهاشون، چیکار کنیم واقعا؟
1: دقیقاً همینه. مثلا خبر اومده که صبح پنجشنبه یعنی دیروز 146مین جلسه شورای سیاست‌گذاری راهیان نور تشکیل شده و اعضای شورا و نمایندگان وزارتخونه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های کشوری و لشکری در حوزه راهیان نور تو این جلسه حضور داشت.
0: شما واقعاً ببینید تو مملکتی که در حالت مردد بین جنگ و صلح به سر میبره، اینترنت کشور قطعه، تورم و نگرانی مردم رو ذله کرده، صبح تا شب هم هی میگن آب میخواد قطع شه، برق میخواد بره، گاز نمیدونم چی شده، یه سری مسئول رفتن در حوزه راهیان نور جلسه تشکیل دادن و خروجی چنین جلسه ای چی میتونه باشه آقا جلال؟
1: خروجی این جلسه هم واقعا عجیبه، چون بعد از جلسه اعلام شده که برادرها و شاید چه میدونم خواهرها بعد از بحث و تفحص طولانی، دارم از رو میخونم، شهید امام سید علی خامنه ای را به عنوان شهید شاخص سال معرفی و لبک یا خامنه ای را به عنوان شعار سال 1405 راهیان نور انتخاب کردن.
0: واقعا چیکار میشه کرد با همچین خبری؟ شهید شاخص سال دیگه چه صیغه‌ایه؟ مگه فوتبالی که مثل رونالدو و مسی و امباپه میان توپ طلا میدن به شهداشون؟
1: حالا بعد سوالی که پیش میاد اینه که خامنه ای سابق مگه رقیبی هم داشته در این مسیر؟ مثلا اینجوری بوده که خامنه ای و شمخانی و سلامی رسیدن به دور نهایی و در نهایت در یک روند بسیار بسیار هیجان انگیز رفتن رهبر واجب دفنشون رو به عنوان رهبر، به عنوان شهید شاخص سال انتخاب کردن. این چی
0: بعد ملاک چی بوده؟ مثلا این آقای سردار حاجی زاده چه هیزم تری به شما فروخ که شهید غیر شاخص تشخیص داده شد؟ جایزه شهید شاخص حالا چی هست؟ مدال میگیره؟ یه دست پارچه لیوان میدیم بهش؟ پتو پلنگی جایزش چیه قضیه ها جلال؟
1: ولی واقعا عجیبه که از این همه دم و دستگاه اجرایی توی این شرایط حساس کنونی این همه آدم جمع شده که قهرمان رقابتی رو مشخص کنه که اصلا عقب معلومه که نتیجه چیه.
0: واقعا عادلانه نیست این وضعیت، چون در همین حال با توجه به اینکه دومین سالگرد عروج هلیکوپتری رئیسی هم خبر میاد که شهید هلیکوپتر حتی یه سنار سشایی حقوقش هم بعد شهادت به مشکل برخورده. آقا
2: من متوجه این شدم که ایشون هیچ حقوقی تا اون موقع خانوادهش به عنوان مستمری پرداخت نشده و دریافت نکرد.
3: یعنی خرداد، تیر، مرداد، شهریور،
2: 6 ماه، مهر، آبان.
3: برج 8. یعنی 6 ماه رئیس جمهور ما شهید شدن با اون وضعیت و خانوادهش حقوق نمیگیرن؟
2: هیچی.
3: خب نه، یه بعد کسی میدویده دنبال این کار رئیس جمهور؟
2: عادتا
3: آیم است که رئیس جمهور شهید شده مثلا
2: 7 ماه ایشون در چالش بین بنیاد شهید بود که اصلا ایشون اگه شهیده چجوری بخوره نخوره چی میشه؟
1: کیو
0: بعد 7 ماه که گفت بر اساس تقویم هجری خورشیدی بود، بر اساس تقویم هجری کاف فردایی 11 ماه حقوق ندادن.
1: واقعا
0: بله
1: درسته. چی بود این آقای
0: مهدی؟ مهدی مسیحی بود، من نبودم. چقدر مهدی داریم تو این برنامه؟ مدیر عامل پیشین صندوق بازنشستگی کشوری که داشت این قصه بسیار بسیار دردآور و حزن‌انگیز رو تعریف می‌کرد.
1: واقعا من نمی‌دونم خانواده شهید هلیکوپتر یعنی اون خانم علم الهدا و بچه‌ها چجوری با شکم خالی و سفره پر از هوا این 8 ماه بیپولی رو طی کردن. واقعا نگران نیستن مسئولین که این خانم دکتر علم الهدا از شدت بیپولی بره سراغ بیگانگان و اول حرفاش هم به زبان اصلی بگه
4: Before of all, excuse me for limited in speaking English speaking.
0: چی شد؟ چی گفت؟
1: نفسش رفت، ولش
0: کن. بریم سراغ اون داستان بیپولی و فقر و اینا. اگه اون داستان گرسنگی و بیپولی و نداشتن اینا فقط منحصر به خانواده رئیسی بود، ما یه ذره طاقت تحمل این رنجگران رو داشتیم. الان ولی با کودکان گرسنه و محروم شهید دوم هلیکوپتر حسین امیر عبداللهیان چه کنیم؟
2: بعد ما آقای رئیسی رو انجام دادیم، بعد متوجه شدیم امیر عبداللهیان هم اینجوری انجام نشده. یعنی مرحوم امیر عبداللهیان هم همین وضعیت برای خانواده‌شون.
3: یعنی وزیر خارجه ما و رئیس جمهور ما که شهیدم شدن با اون کیفیت و اون جایگاهی که داشتن،
2: 6 ماه خانواده‌هاشون از حقوق نگرفته،
1: شهدا رو انجام میدادن،
0: میگفتش که با اون کیفیت شهید شدن.
1: آره دیگه،
0: مگه کی شهادت کیفیت داره؟ یعنی با هلیکوپتر کیفیت بالاتریه مثلا با
1: با موشک بخوره وسط بیت،
0: با دوچرخه مثلا بیفتید،
1: کیفیت اچ دی داریم هر جوری که شما بخواید. به هر حال دوستان، بی عدالتی در نظام بیداد میکنه.
0: بله.
1: یکی رو میزنن الان 83-84 روز دفنش هم نکردن، یعنی حتی به مقام دفن هم نرسیده هنوز، ولی میشه چی؟ میشه شهید شاخص سال. بعد از اون ور اون دو یار سفر کرده با هلیکوپتر، به قول مجری مجری و به قول هم که الان میدیگو، با کیفیت خیلی تمیز شهید میشن، ولی حقوقشون هم نمیدن.
0: خیلی بدی، خیلی الان یعنی مجتبام جانباز شاخص سال یا برای انتخاب جانباز شاخص سال برادرها باید یه جلسه جدید تشکیل بدن؟
1: نه، دستور این جلسه ای که گفتیم مال شهدا بود. برای جانبازا دوباره از همه وزارتخانه ها و دستگاه ها و ادارات مدیران رو دعوت میکنن، دور هم جمع میشن، بعد از کلی بحث های جدی مجتبی رو میکنن اصلا قهرمان لیگ برتر جانبازان.
0: واقعا چه چیزایی ما داریم میبینیم.
1: بله، به قول مادر بزرگم، با این چشمای ریز کوچیکمون چه چیزای بزرگ و عجیبی داریم میبینیم. آی تاهواز.
5: گل های رنگارنگ، برنامه فوق العاده.

تو روزگاری که موسیقی پاپ ایران میونه کاباره، رادیو و سیاست سرگردون بود، مهدی سپهر راه دیگه ای رو انتخاب کرد. خواننده‌ای که با ترانه دنیای رنگین پیش از انقلاب مشهور شد و بعد از انقلاب با بهار را صدا بزن پس از فترتی طولانی دوباره بازگشت و تا آخر عمر هم از موسیقی دفاع کرد و هم از فاصله گرفتن هنر از شعار.

0: بچنگ.
1: مهدی سپهر خواننده و آهنگساز ایرانی اوایل هفته که گذشت در سن 77 سالگی از دنیا رفت. هنرمندی که شاید اسمش مثل بعضی ستاره های پاپ دهه 50 همیشه در صدر خاطره جمعی ایرانی ها نموند، اما صداش برای نسل های مختلف آشنا بود. صدایی گرم، آرام و بی ادعا. سپهر متولد سال 1328 در اهواز بود، اما مسیر زندگیش از همون اول بیشتر شبیه دو خط موازی به نظر می رسید. از یه طرف تحصیل در رشته مهندسی راه و ساختمان و از طرف دیگه علاقه جدی به موسیقی و خوانندگی. او فعالیت هنریش رو از رادیو شیراز شروع کرد، همون سالهایی که هنوز رادیو برای بسیاری از خواننده های جوان حکم اینستاگرام و یوتیوب امروز داشت. بعدتر در دوران سربازیش در شیراز و زمان تحصیل در اصفهان هم خوندن رو ادامه داد و کم کم پاش به فضای حرفه‌ای موسیقی باز شد.

میگن وقتی برای تست صدا پیش علی تجویدی رفت، صداش مورد توجه قرار گرفت و اولین ترانه حرفه‌ایش به اسم در کام امواج همونجا شکل گرفت. آهنگی با شعر کریم فکور و آهنگسازی تجویدی که قرار بود اول با صدای مرضیه اجرا بشه. اما شاید نقطه عطف کارنامه مهدی سپهر ترانه دنیای رنگین بود، قطعه‌ای که حسابی گل کرد و باعث شد نامش در میون خوانندگان پاپ اون دوره شنیده بشه. بعد از اون ترانه‌هایی مثل نن سرما، تا تو برگردی، رنگارنگ و به تو عادت دارم هم منتشر شدند.

با این حال سپهر هیچ وقت خواننده‌ای شبیه ستاره‌های متداول اون دوره نبود. خودش بعدها بارها گفته علاقه به اجرای کاباره‌ای نداشته و ترجیح میداده در جمع‌های مردمی و عروسی‌ها بخونه. حتی اعتقاد داشته بهترین خواننده کسیه که بتونه وسط یه مهمونی خانوادگی همه رو با صدای خودش همراه کنه. تو همون سالها سپهر علاوه بر رادیو با تالار رودکی همکاری داشت. او به عنوان خواننده کر اپرای تهران فعالیت میکرد. تجربه ای که باعث شده بود آموزش موسیقی کلاسیک و اپرا رو هم نزد استادان اروپایی دنبال کنه. ترکیب عجیبی بود. خواننده پاپی که هم دنیای رنگین میخوند و هم

بعد از انقلاب 57 موسیقی پاپ ممنوع شد، سپر هم فعالیتش عملا متوقف شد و نسلی از خواننده ها یا مهاجرت می کردن یا سکوت. اما مهدی سپر تصمیم گرفت در ایران بمونه. سالها خبری ازش نبود تا اوایل دهه 70 که قطعه بهار را صدا بزن از او منتشر شد. ترانه با شعر عبدالجبار کاکایی و ملودی خود سپر که برای خیلی ها صدای بازگشت آرام موسیقی پاپ مجاز

آهنگی که شاید هنوز هم برای بخشی از مخاطبای موسیقی ایران بوی نوروز و امید میده. از همون ترانه‌هایی که وقتی از رادیو پخش میشد آدم حس میکرد قرار زمستون بالاخره تموم بشه.

بعد از اون قطعات دیگه هم منتشر کرد، از جمله رودها و موجها، آفتاب، تصویر باغ و ترانه پاییز. اما واقعیت این بود که فضای موسیقی ایران دیگه شبیه دهه 50 نبود و نسل تازه از خواننده ها و سلیقه های تازه در حال شکل گرفتن بودند. مهدی سپهر از نسل خوانندگانی بود که با هنرمندانی مثل عارف هم معاشرت داشتند، نسلی که موسیقی پاپ ایران رو در دهه 50 ساختند. اما بعد از انقلاب هر کدوم سرنوشته متفاوتی پیدا کردند. شاید بشه گفت داستان زندگی او داستان بخشی از موسیقی پاپ ایران هم هست، موسیقی که یک بار در دهه 50 شکوفا شد، بعد ناگهان خاموش شد و سالها بعد تلاش کرد دوباره خودشو پیدا کنه. زندگی سپهر حالا به پایان رسیده و شاید بخت یارش بوده که در مارکت موسیقی ایرانی بخشی از خاطره و نوستالژی ایرانیان رو به خودش اختصاص داده.

0: خب تابلویی از جکسون پولاک هنرمند برجسته آمریکایی توی حراج در نیویورک به یک قیمت عجیب غریب 181 میلیون دلار فروخته شد. فریدون فربود با ما. سلام فریدون، چطوری؟
1: سلام عزیز جان، خوبم. شما چطورین؟
0: قربانت، مخلصیم. آقا این قیمت‌های عجیب غریبی رد و بدل میشه ها در عالم هنرهای تجسمی و نقاشی و اینا.
1: بالاخره یکی رارم رجبه که مثل جکسون پولاک صحبت می‌کنیم دیگه. خب خیلی غیر منطقی نیستش کار مال 1948 باشه و جکسون پولاک باشی، از این اتفاقا میفته. ولی قبل از اینکه بخوام راجبه جکسون پولاک و این تابلوش صحبت بکنم، بذار یه راجبه یه موضوع دیگه هم که حراج نیویورک رو یه ذره جنجال تر کرده بود صحبت بکنم. حراج نیویورک دوشنبه عصر در واقع به وقت محلی توی نیویورک برگزار شد. قبل از اینکه برگزار بشه یه اثر دیگه‌ای رو هم توی نمایشگاه داشت، یک مجسمه که خانم کیدمن براش تبلیغ کرده بود. اونم خیلی جنجالی بود که استفاده از نیکول کیدمن برای یک مجسمه در حراج که قرار در حراج نیویورک فروخته بشه، اونم خیلی اعجاب انگیز بود. نمیدونم، احتمالا ممکن مخاطبای تو حالا بعضی که میشنوند برن ویدیوشو ببینن، تبلیغشو ببینن. تبلیغ خیلی جذابی بود و رسانه ها هم یه جوری تیت زده بودن مثلا زوج غیر قابل انتظار نیکول کیدمن و مثلا حالا یا اسم سازنده مجسمه رو گذاشته بودن یا اسم مجسمه رو مثلا گفتن نیکول کیدمن یا دانائید یا مثلا نیکول کیدمن یا برونکوزی. و به هر حال اونم حراج نیویورک رو انداخت سر زبونا تا رسید به دوشنبه عصر.
0: خب بیا نرسیم به دوشنبه عصر، من خودم مشتاق شدم که برم ببینم اون ویدیو رو. مجسمه آخرش چقدر فروش رفت؟
1: الان بریم تو داستان حراج بهتر میتونیم این رو برای توضیح بدم، ولی قیمت نهاییش بالای 100 میلیون فروش رفت.
0: یه توصیفی میکنی از مجسمه؟
1: مجسمه خیلی چیز عجیب غریبی نیست. یه مجسمه یه گوی فلزیه تقریبا که یه پورتری صورته، ولی خیلی انتزاعیه، روی پایه قرار داره. مجسمه مال سال 1913. خب خیلی چیز دیگه، خیلی قدمت داره. یه سر برونزیه، عنوان مجسمه هست دانائید 1913. برونکوزی هنرمند پیشکسوت خلقش کرده، مال یه مجموعه داری. به نظرم اون ویدیو رو باید ببینی. خانم کیدمن وارد با همون استایل خودش وارد ساختمون راکفلر میشه، مرکز حراج در واقع کریستیز، و بعد آسانسور سوار میشه، میاد بالا پشت یک پرده سفید. این مجسمه منتظر خانم کیدمنه و خانم کیدمن

0: معروفیه. ما خود ما در ایران هم در موزه هنر معاصر چند تا از کاراش رو در به همت شهبان فرپهلوی در موزه هنر معاصر داریم، ولی خب این تابلوی که فروخته شده یک تابلوی کاملا استثنایی بوده، بزرگترین میگن بزرگترین تابلوی جکسون پولا که بیشتر از 3 متر طولش بوده و خب تکنیک خاص پولا که حالا خیلی ها میان راجب پولاک دستان نظر میکنی، خب این که کار خاصی نداره ما هم بلدیم بکنیم از این حرفا راحت میشه زد، ولی واقعیتش اینه که شبیه کار پولاک رو کسی نتونسته خلق بکنه. حد درقل قیمت کار خیلی سریع پیش رفته حراج و قیمت کار برآورد اولیه 100 میلیون بوده، ولی که خب اساسا در سیستم حراج اینه که با قیمت کمتر از آنچه که برآورد باشه شروع میکنن، با قیمت 97 میلیون دلار در واقع شروع شده این چکش خوردن و به سرعت پیش میره تا دیگه به جای قیمت 150 که میرسه خیلی دیگه همه چی اوج میگیره. یک نکته مهمی وجود داره که اینو حتما باید من ذکر بکنم، قیمتی که این کار چکش خورده در حراج کریستیز 157 میلیون دلار بوده، نه 181.2. در واقع این کار به قیمت 157 میلیون دلار چکش میخوره در حراج و با کارمزدی که حراج کریستیز بابت برگزاری این حراج گرفته و فروش این اثر، قیمت نهایی اثر از طرف حراج اعلام شده 181.2 میلیون دلار. ببخشید،
1: آره یعنی 30 میلیون دلار کارمزد برداشته،
0: تقریبا 30 میلیون دلار.
1: بریم تو کار حراج برگزار کردن.
0: بله، حراج برگزار کردن خیلی کار سختیه، کار راحتی نیستش، ولی خب یک سری شرایط خاص خودشو داره. قاعدتا کارمزدی که میگیرن به نسبت پولی که دارن در واقع اثری که میفروشن دیگه.
1: بله،
0: اتفاقی که برای پولاک افتاده توی این حراج، باید حالا ببینیم قیمت کارهای پولاک در موزه های معاصره چقدر روش پیدا خواهد.
1: بله، مرسی ازت فریدون. فریدون فرود،
0: مرسی از تو مهدی جان.

0: خب دوستان، اگر که خاطرتون باشه در جریان اعتراضات دیما یکی از خبرهای عجیب این بود که صادق ساعدینیا، پسر صاحب اصلی مجموعه کافه های ساعدینیا، دستگیر شد.
1: بله، ظاهرا اون موقع اکانت این مجموعه توی اینستاگرام یه استوری منتشر کرده بود و از تعطیل بودن این مجموعه و کافه هاش در روزهای 18 و 19 دیما خبر داده بود.
0: و همین امر و فشار سنگینی که اعتراضات دیما به جمهوری اسلامی وارد کرد باعث شد که برادرها عزمشون رو جسم کنن تا به جنگ همه آسیاب‌های بادی که تو مسیرشون هست برن و طبق معمول بازداشت‌ها و بگیر و ببندهای فله‌ای و کور شروع شد.
1: و یکی از اونها هم همین آقای ساعدینیا بود که البته این بازداشت به همراه توقیف و پلمب تمام کافه‌های این مجموعه صورت گرفت. و اگه یکی نمی‌دونست، واقعا فکر می‌کرد این بنده خدا آقای ساعدینیا خواهرزاده نتانیاهو یا چه می‌دونم با دونالد ترامپ چای خورد و ما خبر نداریم.
0: بله، و بالاخره بعد از چند ماه دادگاه ایشون برگزار شد و اونجا نماینده دادستان اتهامات بسیار بسیار شگفت‌انگیزی رو به آقای ساعدینیا نسبت داد.
2: جهت برهم زدن امنیت و برخلاف امنیت کشور از طریق انتشار استوری و فعالیت مجازی و حضور در تجمعات غیرقانونی و تعطیل کردن کافه ها و مغازه های متعلق به خود در کل کشور

0: ادا در می آورد واقعا اینجوری حرف میزد آقای دادستان
1: واقعا
0: به هر حال واقعا دوستان وارد مرحله بعد شدیم و من از همه کسبه میخوام از این به بعد هر موقع خواستن مغازه رو ببندن اول از مراجع ذی صلاح که ماشاءالله 700 800 تا هستن یه استعلام بگیرن بعد برن از مراجع غیر ذی صلاح کسب تکلیف کنن بعدم به نظرم با توجه به اینکه حرف اینا حرفی است اصلا بی خیال شن چه کاریه بذارین در مغازه باز بمونه
1: دقیقاً چون طبق ویدیوهایی که از این دادگاه منتشر شده این آقای صادق ساعدی نیا رو یه بلایی تو این چند ماه سرش آوردن که کلی اعلام پشیمانی و معذرت خواهی و درخواست دادن فرصت جبران کرد ولی در یک اقدام عجیب این بار قاضی وارد میدان شد و خطاب به ایشون گفت شما با فراخوانی که داده اید این تعداد جوان را به این مهلکه وارد کردید و نظام متحمل صدمات زیادی شده است چطور میتوانید جبران کنید
0: دیگه از این عجیبتر نمیدونم چی میشه همه جا دادستان علیه متهم حرف میزنه وکیل مدافع در دفاع از متهم حرف میزنه و بعدم قاضی از مجموعه این اطلاعات و حرفا به یه رأی میرسه ولی اینجا صد تا کمن که بیان قاضی رو محال کنن که هی مشتی چی داری میگی به متهم تو آخه
1: دقیقاً حالا البته وضع سیستم قضایی جمهوری اسلامی تحت مدیریت حاج آقا محسنی اجه گازگیر اینجوریه که طبق گزارش سازمان‌های حقوق بشری یکی از مشکلات الان اینه که بازداشت شدگان دیما خطری که از ناحیه وکلای تسخیری خودشون احساس می‌کنن اگه از قاضی و دادستان بیشتر نباشه کمتر نیست
0: بله این گزارش ها میگن الان توی این دادگاه‌های فرمالیته وقتی متهم مثلا به اعدام محکوم میشه ساده ترین کاری که یه وکیل طبیعتاً باید بکنه اینه که به حکم صادره اعتراض کنه تا برای موکلش زمان بخره اما این وکیل تسخیری‌ها انقدر ثبت این اعتراض رو طول میدن تا موکل نتونه به حکمش اعتراض کنه و متاسفانه زودتر اعدام شه
1: واقعا نوبر اینا و فقط این چیزا رو توی نظام‌های میشه دید که رهبران دفن شده و دفن نشده شون همچین دلسوزی‌های نایاب و وصف نشدنی رو واسه مخالفین خودشون می‌کردن
2: شما ملاحظه کنید به وصیت‌نامه امام امام در همین وصیت‌نامه خطاب می‌کند به کمونیست‌هایی که در داخل جنایت کرده بودند و به خارج کشور گریخته بودند لحن امام رو ملاحظه کنید به اینها میگه شما بیایید داخل کشور مجازات بشید یعنی بیایید اعدام را یا حبس را یا سایر مجازات ها را تحمل کنید برای اینکه از عذاب الهی و نقمت الهی خودتون رو نجات بدید با اینها دلسوزانه حرف میزند
0: عجب نمیدونم حالا اینکه بعد از 70 80 روز کسی جرئت نکنه حتی از سرنوشت جنازت هم سوال کنه شایعاتی از دفن پنهانی شبانه تا نگهداری طولانی مدت در سایت با سایت مطرح بشه برات اینا مستاق دوچار شدن به عذاب الهی یا عذاب الهی فقط برای مردم اختراع شده واسه ایشون کنسل بوده
1: به هر حال بله به هر حال دکمه منم به دکمه تو دوچار شد ماجرا
0: دکمه به دکمه
1: قصه محاکمه های عجیب و غریب و پر از اگر و اما و علامت سوال چیز جدیدی توی جمهوری اسلامی نیست ولی خب از حق نگذریم برادرها به جدیت تمام در حال فتح عرصه ها و تپه های نچیزیده جدید هم هستند.

0: بله. دکمه کار کرد؟
1: دکمه کار کرد.
0: دیگه یواش یواش باید تعطیل کنیم، میترسم دکمه های شهرها ما کار بیفته.
1: متاسفانه همین خطر هست، بنابراین زودتر
0: شما اوجتو بگی، اوجو بگیر، وقت هست فعلا.
1: نه اوجم نمیاد.
0: نمیاد؟ بیا حالا یه بارم که ما گفتیم اوج بگیر دیگه واسه ما اوجت نمیاد. باشه آقا جلال.
1: نه.
0: باشه.
1: به برخورد.
0: خب. شهرام جان.
1: یه اوج بگیر.
2: یه اوج بگیرم اون ببینه.
0: خب بگو ببینیم این تلگرام که نه اوج نگیر. این تلگرام که سریع هم خواست اوج بگیرن، آماده اوج گرفتن شهرام همیشه. این تلگرام میان بعضی عزیزان غور میزنن که حجم بالا میذارین پایین میذارین اینا، شما
1: همش تفسیر شهرامه این چیزا.
0: بله.
3: خب حجم خوب بالا که نمیذارم، 15 مگابایت تا جایی که امکان داره من حجمو میارم پایین. حجم خب برنامه 55 دقیقه است.
0: بله.
3: از این کمتر دیگه واقعا صدایی عزیزان نخواهند شنید.
1: 15 14 کن به نظرم همه مشتریشن.
0: میشه 14 13 اینام کرد یا
3: میشه؟ ولی خب کیفیت صدا دیگه خیلی
0: میاد پایین. واقعا 15 مگابایت هیچی نیست دوستان.
1: کاملا درک میکنیم دوستانی که در ایران به خصوص با این سختی و با این مرارت نمیدونم وی پی ان و کانفیگ و نمیدونم اینترنت چی پرو و نرو و برو اینا میان برنامه رو لطف میکنن، منت بر سر ما میذارن، دانلود میکنن و گوش میدن. به هر حال این درگیری رو همیشه دارن که با کمترین حجم مصرفی ممکن بتونن به برنامه های مورد علاقه خودشون از جمله کافه فردا گوش بدن. ولی ما هم واقعا دیگه تر حد یه محدودیت داریم با اون که کیفیت صدا دیگه پایین نیاد دیگه. آره اگه خیلی هم شهرام دیگه ببرتش دیگه پایین تر دیگه چیز نمیمونه.
0: بعد یه سری ها میگن چرا انقدر کیفیت یه گذاشین پایین حجم بالاتر بذارین. حالا مشکلی که پیش میاد اینه که یک سری از عزیزان تلگرامشون روی اوتو دانلوده. بله بله. و این صفحه یه جایی که باز میکنن هر چی فایل اونجا هستش رو خود به خود شروع میکنه دانلود کردن، اینترنتشون مصرف میشه. اگر میخواین که ما بذاریم کیفیت بالاتر رو هم برای دوستانی که محدودیت اینترنت ندارن، تو رو خدا اون کسایی که محدودیت اینترنت دارن اون اوتو دانلود تلگرامشون رو از کار بیاندازند.
1: بله این هم از طرف آقای پاول دروف بود صاحب تلگرام که به اصطلاح اینجوری میشه تو تنظیمات. من خودم بلد نیستم، مهدی بلده این چیزا رو.
0: بیا این دونه دونه من براتون درست میکنم.
1: درست میکنم.
0: این کانال تلگرام ما رو هم سابسکرایب بشین.
1: آره.
0: کاف فردا ات را... نه این که ایمیلمون چشم نمیبین، عینک هم نزدیک بینه.
1: ات کاف آندرلاین فردا.
0: بله
1: بله
0: داخل دو تا آه تاش دو تا آه.
1: ولی اینا رو ول کنید، همون کاف فردا رو فارسی هم بزنید پیدا میشه
0: میادش. بله 10 ثانیه آقا جلال
1: دوج بگیرم.
0: نه دیگه جا برای فرود فقط 5 ثانیه
1: در سطح برم.
0: مرسی ازتون، مراقب خودتون باشید، هفته دیگه برمیگردم.
1: خدا نگهدار.

0: یک بامداد در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید توافق با آمریکا در کوتاه مدت دور از دسترس است. خبرگزاری رویترز میگوید تیم مذاکره کننده قطر با هماهنگی آمریکا وارد تهران شده است. و وزیر امور خارجه آمریکا خواستار طرح جایگزین برای بازگشایی تنگه هرمز شد. خوش آمدید به این بخش خبری. اسماعیل بقایی سخنگوی هیئت مذاکره کننده ایران اعلام کرد اختلاف نظرها میان تهران و واشنگتن همچنان عمیق است و مذاکرات در چند هفته آینده به نتیجه نخواهد رسید. او با رد گزارش‌ها درباره نزدیک بودن توافق گفت هنوز نمیتوان از رسیدن به یک توافق سخن گفت و تاکید کرد که موضوع پرونده هسته‌ای ایران در مرحله فعلی در مذاکرات مطرح نیست. بقایی همچنین اعلام کرد مواضع جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای و غنی‌سازی تغییری نکرده است. او در ادامه حضور یک هیئت قطری در تهران را تایید کرد اما گفت میانجی مذاکرات میان ایران و آمریکا همچنان پاکستان است. اما همانطور که بقایی نیز تاکید کرد، خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که تیم مذاکره کننده قطری روز جمعه با هماهنگی ایالات متحده وارد تهران شده تا برای دستیابی به توافقی جهت پایان جنگ و حل مسائل باقی مانده با ایران تلاش کند. بر اساس این گزارش قطر که پیشتر در جنگ غزه و دیگر بحران‌های منطقه‌ای نقش میانجی را ایفا کرده بود، پس از حملات موشکی و پهپادی ایران در جریان درگیری اخیر از ورود مستقیم به پرونده جنگ ایران فاصله گرفته بود. در حالی که پاکستان همچنان میانجی اصلی مذاکرات معرفی شده، ورود دوباره قطر به روند گفتگوها نشانه ای از تلاش برای ایجاد مسیرهای مکمل میان تهران و واشنگتن ارزیابی می شود. رویترز همچنین به نقل از منابع ایرانی نوشته است که هنوز توافقی حاصل نشده اما اختلاف نظرها کاهش یافته است. وزیر امور خارجه آمریکا در حاشیه نشست وزرای خارجه ناتو در سوئد خواستار تدوین یک طرح جایگزین برای بازگشایی تنگه هرمز شد. مارکو روبیو در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه همه علاقمند رسیدن به یک توافق با تهران برای بازگشایی تنگه هرمز هستند گفت باید دید اگر ایران از بازگشایی امتناع کند قدم بعدی چیست. به هشدار داد که اگر ایران بخواهد با مالکیت بر تنگه هرمز از کشتی‌ها باج‌خواهی کرده و عوارض عبور دریافت کند، جامعه جهانی باید برای مقابله با آن آماده باشد. وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که این موضوع را در مذاکرات ناتو مطرح کرده و با حمایت گسترده متحدان روبرو شده است. وی همچنین اشاره کرد که ائتلافی بین‌المللی به رهبری فرانسه و بریتانیا در حال آماده سازی یک مأموریت دریایی برای تضمین عبور ایمن از تنگه هرمز در صورت دستیابی به توافق صلح است. بازگشایی تنگه هرمز که به طور معمول مسیر عبور یک پنجم تولید نفت جهان است، به یکی از گره‌های اصلی در مذاکرات متوقف شده میان واشنگتن و تهران تبدیل شده است. 3 ماه پیش و از زمان آغاز درگیری نظامی آمریکا و اسرائیل با ایران، تهران با تهدید و حمله به نفتکش‌ها این مسیر راهبردی را عملاً مسدود کرده است. اقدامی که منجر به جهش بی سابقه قیمت انرژی در بازارهای جهانی شده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد 5 عضو حزب الله را پس از ورود به یک مرکز فرماندهی وابسته به این گروه در جنوب لبنان هدف قرار داده است. بر اساس بیانیه ارتش، این افراد در شمال منطقه تحت کنترل اسرائیل شناسایی و در یک حمله هوایی کشته شدند. اسرائیل همچنین اعلام کرد طی 24 ساعت گذشته انبارهای تسلیحاتی و آنچه زیرساخت‌های تروریستی حزب الله خوانده را در لبنان هدف قرار داده و چند فرد دیگر را نیز که تهدید تلقی شدند کشته است. همزمان ارتش اسرائیل روز جمعه از هدف قرار گرفتن 2 فرد مسلح مشکوک پیش از نزدیک شدن به مرز لبنان و اسرائیل خبر داد. و فیلم تمرین هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی، بازیگر و فیلمساز ایرانی که درباره دهه ها سرکوب سیاسی در ایران است، روز جمعه جایزه چشم طلایی مهمترین جایزه مستند جشنواره کن را به دست آورد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
1: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
2: اول خرداد ماه سال 1405 است و من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در سفر عاصم منیر به ایران. اما در همین حال خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک منبع آگاه نوشته که یک تیم مذاکره کننده قطری امروز با هماهنگی ایالات متحده وارد تهران شده. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پیش از عزیمت به سمت هند مورد سوال خبرنگاران قرار گرفت درباره سفر این هیئت قطری که در گزارش رویترز گفته شده با هماهنگی آمریکا به تهران رفته. آقای روبیو گفت طرف اصلی گفتگو در این مورد پاکستانه و اونها کار قابل تحسینی در این زمینه انجام دادن. آقای روبیو همچنین به خبرنگاران گفت که نمیخواد بگه به روند مذاکرات خوشبینه یا بدبینه، به هر حال پیشرفت‌هایی به دست آمده تا حدی، و در نهایت گفت که همچنان توافقی به دست نیامده. این تازه ترین وضعیتی است که در این یکی دو ساعت اخیر با اون روبرو هستیم. اما یک کنفرانس در پراگ، شهری که صدای رادیو فردا را از اون میشنوید، در جریان هست، کنفرانس گلوب سک. همکارم گلناز اسفندیاری در حاشیه این کنفرانس گفتگوی داشته با انور قرقاش، مشاور رئیس امارات متحده عربی در امور خارجی، که به رادیو فردا میگه دور دیگری از درگیری میان ایران، آمریکا و اسرائیل فاجعه بار خواهد بود. دعوت میکنم شنونده این گفتگو با انور قرقاش باشید.
3: آیا امارات از مذاکرات با ایران برای پایان دادن به جنگ حمایت میکنه یا ترجیح میده آمریکا و اسرائیل فشار نظامی بیشتری بر ایران وارد کنند، حملات بیشتری علیه ایران انجام بدن و همونطور که برخی میگن کار رو تموم کنن؟
4: گلناز، clearly we worked very hard to avoid the war because our relations with Iran have been a complicated relationship for the last 40 years or so.
5: نه، فکر نمی کنم گلناز. ما به وضوح تلاش زیادی کردیم تا از وقوع جنگ جلوگیری کنیم، زیرا روابط ما با ایران در حدود 40 سال گذشته همواره رابطه‌ای پیچیده بوده است. ما همسایه هستیم، تجارت، سرمایه گذاری و پیوندهای زیادی با یکدیگر داریم. موضع ما این است که حل این مسئله باید از طریق سیاسی باشد. راه حل‌های نظامی همانطور که امروز دیده ایم پیچیدگی‌های بسیاری به همراه دارند. ما همچنان از یک راه حل سیاسی حمایت می‌کنیم، اما این نباید بهانه‌ای برای درگیری‌های آینده باشد. مسئله تنگه هرمز روابط را پیچیده‌تر می‌کند، به ویژه در مورد دسترسی آزاد برای تجارت و انرژی جهانی.
3: پس در واقع همه چیز به جزئیات بستگی داره.
4: The devil is in the details, but having said that, we still don't want to see a military escalation again. We understand that military escalations in the region always lead to stalemate.
5: بله، جزئیات بسیار مهم هستند، اما ما همچنان نمی‌خواهیم شاهد تشدید نظامی باشیم، زیرا می‌دانیم که تشدید درگیری‌ها در منطقه همیشه به بن‌بست منجر می‌شود و آن بن‌بست نیز مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند. همچنین باید در نظر داشته باشیم که منطقه نیازمند ترمیم فراوان است. به طور مشخص امارات هدف 3300 موشک قرار گرفته است
3: که حتی از حملات ایران به اسرائیل بیشتر بود.
4: More than Israel and the UAE. We're fishing out a lot of drones now, so complete tally is going over the 3000 mark.
5: بله، بیشتر از اسرائیل. ما همچنان در حال پیدا کردن پهپادهای زیادی هستیم، بنابراین شمار نهایی از 3000 فراتر خواهد رفت. کار زیادی برای ترمیم روابط باقی مانده و پل‌هایی که سوزانده شدند باید دوباره بازسازی شوند.
3: به مسئله ترمیم روابط باز می‌گردیم، ولی می‌خوام فعلا روی مذاکرات تمرکز کنیم. همونطور که می‌دونید وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو دیروز گفت نشانه‌های مثبتی وجود داره، اما او افزود که نمی‌خواد بیش از حد خوشبین باشه. آیا فکر می‌کنید این مذاکرات که اکنون با میانجیگری پاکستان در جریانه میتونه به توافق برسه یا احتمالاً شاهد دور دیگری از درگیری خواهیم بود؟
4: Well, they have to reach a deal. I don't think neither the United States nor Iran wants a resumption of hostilities. And the region also, and the UAE does not want a resumption of hostility.
5: این مذاکرات باید به توافق برسند. نه آمریکا، نه ایران و نه امارات خواهان از سرگیری خصومت‌ها نیستند. یکی از نگرانی‌های من این است که مذاکره کنندگان ایرانی همواره بیش از حد توان و اهرم‌های خود را بزرگ نمایی کردند و این می‌تواند مشکل ساز شود. ما در سطح منطقه‌ای و جهانی درباره برنامه هسته‌ای ایران به ویژه موضوع غنی‌سازی نگرانی داریم. در حال حاضر ایران همچنین می‌خواهد نحوه استفاده از تنگه هرمز را تغییر دهد که بر مسیرهای تحت حاکمیت قوانین بین‌المللی تأثیر می‌گذارد. نگرانی ما این است که این مسئله در هر درگیری آینده به ابزاری نظامی تبدیل شود. ما خواهان موفقیت این مذاکرات هستیم، اما این مذاکرات باید ریشه مشکلات را حل کنند، نه اینکه صرفاً یک مسکن موقت باشند.
3: شما خودتون گفتید که صرفاً آتش بس کافی نیست و منطقه به یک چارچوب امنیتی گسترده تر نیاز داره. این چارچوب در عمل چه شکلی خواهد داشت؟
4: Well, I think a ceasefire is not enough because a ceasefire cannot be a temporary cosmetic addressing for us in the Gulf.
5: آتش بس کافی نیست، زیرا نمیتواند فقط یک راه حل ظاهری و موقت برای ما در خلیج باشد. ما به یک واکاوی عمیق نیاز داریم تا دوره از ثبات تضمین شود. یک پیمان یا ساختار منطقه‌ای منطقی است، زیرا ایران، عراق و کشورهای خلیج تاریخ، جغرافیا و یک پهنه آبی مشترک دارند. با این حال اکنون از چنین هدفی دورتر شده ایم، زیرا اعتماد بر اثر حملات ایران به خلیج تضعیف شده است. این جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران است. کشورهای خلیج بخشی از آن نبودند و تضمین داده بودند که امنیت و حاکمیت خود را علیه ایران به کار نخواهند گرفت. راهبرد ایران برای کشاندن کل منطقه به یک درگیری گسترده تر شاید از نظر تاکتیکی برای فرماندهانشان جذاب به نظر می رسید. اما از نظر راهبردی مشکلات بلند مدتی در زمینه اعتماد با جمهوری اسلامی ایجاد کرده است.
3: آیا مسیری می‌بینید که کشورهای خلیج فارس و امارات بتونند اعتماد رو با جمهوری اسلامی بازسازی کنند؟
4: I think that is a very long-term unlikely path right now.
5: فکر می‌کنم در حال حاضر این یک مسیر بسیار بلند مدت و بعید است. اما میان روابط و اعتماد تفاوت قائل می‌شوم. من مسیری برای بازسازی روابط می‌بینم. ما روابط دیپلماتیک را قطع نکردیم، زیرا آموخته‌ایم که باید حداقل تماس‌ها و کانال‌های ارتباطی حفظ شوند. روابط در حوزه تجارت، انرژی یا گارد ساحلی باید بازگردند، زیرا اینها مسائل عملی هستند. اما اعتماد از بین رفته و بازسازی آن زمان زیادی خواهد برد. از نظر تاریخی ایران تمایلی به مذاکره درباره این مسائل با همسایگان خلیجی خود نداشته و خود را یک قدرت هژمون منطقه‌ای همسطح ایالات متحده می‌بیند. این دیدگاه دیگر متعلق به گذشته است، در حالی که اقتصاد ایران افول کرده، کشورهای خلیج بسیار موفق عمل کردند. ایران از نظر وسعت و قدرت نظامی بازیگر مهمی در منطقه است، اما از نظر اقتصادی با رشد کشورهای خلیج عقب مانده است.
3: چه اقداماتی باید برای بازسازی اعتماد انجام بشه؟
4: I think to start with we need to reach a political solution. I think Iran has to hear it loud from us in the United Arab Emirates is that we don't want escalation. We don't want to fight.
5: اول از همه باید به یک راه حل سیاسی برسیم. ایران باید این پیام را واضح از ما بشنود. ما خواهان تشدید تنش یا درگیری نیستیم، اما از خود دفاع خواهیم کرد. یک راه حل سیاسی باید نگرانی های اصلی همه طرف ها را در نظر بگیرد. پس از آن مسیر طولانی ترمیم آغاز می شود. بازسازی روابط و اقدامات اعتمادساز برای اطمینان از اینکه ایران علیه ما رفتار خصمانه نخواهد داشت. تلاش‌های قبلی ما برای ایجاد رابطه‌ای کارآمد با همسایه شمالیمان فرو پاشیده است. ما از یک توافق سیاسی در روزهای آینده حمایت می‌کنیم تا صفحه را ورق بزنیم. اما این توافق نباید بذر بی‌ثباتی آینده را بکارد.
3: فکر می‌کنید این درگیری چه تأثیری بر نفوذ منطقه‌ای ایران خواهد داشت؟
4: I think in many ways it's going to weaken Iran's regional influence. First of all, because it will be seen as a threat from the perspective of all its southern neighbors.
5: این درگیری نفوذ منطقه ایران را تضعیف خواهد کرد. ایران از سوی تمام همسایگان جنوبیش به عنوان یک تهدید دیده خواهد شد و هزینه های دفاعی منطقه در پاسخ به همین تهدید تنظیم می شود. نفوذ آمریکا در خلیج پررنگ تر خواهد شد. ایران همچنین مسیر طولانی برای بازسازی زیرساخت ها، اقتصاد و ارز خود در پیش دارد. من نگران تلاش برای بازسازی سگانه دفاعی یعنی شبه نظامیان در عراق، یمن و دیگر نقاط هستم. سیاست دفاع پیش رو شکست خورده و درگیری را به قلب ایران کشانده است. ایران باید مانند ترکیه یا مصر به عنوان یک قدرت منطقه‌ای مسئول عمل کند. کشورهایی که شبه نظامیان عظیمی برای استفاده به عنوان خط اول دفاع ایجاد نمی کنند.
3: آقای قراش، آیا این جنگ باعث نزدیکتر شدن اسرائیل و امارات شده؟
4: Well, we have an open relationship with Israel. It's a formal relationship. We have embassies and so on and so forth.
5: ما با اسرائیل رابطه رسمی و علنی داریم و سفارتخانه ها برقرار هستند. اسرائیلی ها در دفاع ما در برابر موشک ها و پهپادهای ایرانی بسیار کمک کننده بودند. این یک واقعیت است. حملات ایران به خلیج باعث شده امنیت خلیج بیش از پیش از مفهوم امنیت عربی جدا شود. اکنون تمرکز امنیت خلیج بیشتر بر ایران است تا اسرائیل. از نظر راهبردی استراتژی ایران برای حمله به خلیج شکست خورد و فرصت‌های بیشتری برای اسرائیل در خلیج ایجاد کرد، چه از طریق کانال‌های سیاسی و چه در زمینه خریدهای دفاعی.
3: به نظر شما پیامدهای بلند مدت این جنگ چه خواهد بود؟
4: A much more difficult strategic landscape, in my opinion. It'll depend also what we will see in Iran. You know, what are the lessons learned for the current regime in Iran?
5: چشم‌انداز راهبردی بسیار دشوارتری در پیش خواهد بود. همه چیز بستگی به درس‌هایی دارد که حکومت ایران می‌آموزد. اینکه مسیر درگیری دائمی را انتخاب کند یا بر مسائل داخلی تمرکز کند. یک درس روشن برای کشورهای خلیج این است که ما با یک خطر فوری روبرو هستیم، نه یک تهدید فرضی، و باید آماده باشیم. هزینه های دفاعی افزایش خواهد یافت و رابطه با ایالات متحده عمیق‌تر و طبیعی تر می شود. همچنین زیرساخت های لوجستیکی با سازی خواهیم کرد که وابسته به تنگه هرمز نباشد تا وابستگی به مناطق حساس کاهش یابد.
3: آقای قرقاش، فرض کنیم که توافقی حاصل نشه و آمریکا و اسرائیل دوباره به ایران حمله کنند. آیا نگران هستید که شاهد یک جنگ منطقه‌ای باشیم؟ گزارش‌های منتشر شده مبنی بر اینکه عربستان سعودی و امارات نیز در جریان جنگ به ایران حمله کردند.
4: Well, again, our position has been very clear from day one. Our position is we will not take any hostile action, but we will defend ourselves. We have the right to defend ourselves.
5: موضع ما روشن است. ما اقدام خصمانه انجام نخواهیم داد، اما از خود دفاع خواهیم کرد. دور دوم جنگ فاجعه بار خواهد بود، زیرا ایران در موقعیت بسیار ضعیفی قرار دارد. نه آمریکا و نه امارات چنین مسیری را نمی‌خواهند. همه چیز بستگی به انعطاف‌پذیری مذاکره کننده ایرانی دارد. کسی که در طول تاریخ فرصت‌های زیادی را از دست داده تا قدرت تاکتیکی نشان دهد، در حالی که کشور بهای سنگینی پرداخته است.
3: آقای قرقاش، سوال آخر من، گزارش‌هایی دریافت کردیم مبنی بر اینکه ایرانیان با محدودیت‌های اقامت، ویزا و مسائل مشکلات دیگری در امارات مواجه شدند. چرا شهروندان ایرانی هدف قرار می‌گیرند؟ حتما می‌دانید که بسیاری از ایرانیان مخالف این حکومت هستند و نقشی در سیاست‌های جمهوری اسلامی ندارند.
4: Well, the UAE has about 100,000 Iranian residents. And the UAE is never ever asked what are their political allegiances.
5: حدود 100,000 ایرانی در امارات زندگی می کنند و ما هرگز درباره گرایش سیاسی آنها سوال نکرده ایم. برخی اقدامات ضروری هستند، زیرا ما در شرایط جنگی قرار داریم. به برخی از ساکنانی که خارج از کشور بودند اجازه بازگشت داده نشد، اما ما هر پرونده را به صورت جداگانه بررسی می کنیم. به اکثریت مردم درباره وضعیت اقامت و معیشتشان اطمینان داده شده است. ما اقداماتی علیه برخی نهادهایی که مستقیماً با دولت ایران مرتبط هستند اتخاذ کرده ایم، نه علیه بخش خصوصی. این اقدامات تأسف برانگیز اما در شرایط جنگی حداقلی هستند. جامعه ایرانی در امارات بسیار سازنده بوده است. ما از مردم نمی‌پرسیم طرفدار چه کسی هستند. همین موضوع باعث می‌شود افراد در امارات احساس آرامش و امنیت برای کار و زندگی داشته باشند.
4: I have to also say that the Iranian community in the UAE has been very constructive. And as I said, we never came during all these years and asked people, you know, who are you with and what are your leanings, etc.
2: گفتگوی گلناز اسفندیاری رو با انور قرقاش، مشاور رئیس امارات متحده عربی در امور خارجی میشنیدید که در پراگ به سر میبره برای شرکت در کنفرانس گلوب سک. اما همچنان شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. دو موضوع اصلی به عنوان چالش مذاکرات و رایزنی های دیپلماتیک جاری برشمرده میشند. از یک سو بحث تنگه هرمز و عبور و مرور از این آبراه راهبردی است که در این گفتگو هم به اون اشاره شد. در یکی از تازه ترین خبرها داده های ردیابی کشتی ها نشون میده که یک تانکر حامل گاز طبیعی مایع LNG در حال عبور از تنگه هرمز و حرکت به سمت چینه، در حالی که در دقایق گذشته اشاره کردم که یک تیم مذاکره کننده قطری برای کمک به دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ با ایران وارد تهران شده به گزارش خبرگزاری رویترز. اما در حالی که ارسال محموله ها از طریق تنگه هرمز بسیار مختل و نامنظمه، این سومین ترانزیت یک تانکر LNG قطری تقریبا در دو هفته پس از عبور اولین محموله از این نوع از تنگه هرمز بوده که با موافقت ایران انجام شده. اما مسئله دوم چالش برانگیز بر سر میز مذاکرات و در جریان این رایزنی های فشرده مسئله هسته‌ای ایرانه و مشخصاً ذخیره اورانیوم غنی شده در ایران و همچنین آینده غنی سازی. سرنوشت ذخیره چند صد کیلویی اورانیوم غنی شده چه خواهد شد و آیا از اساس ایران در این مقطع نیازی به اورانیوم غنی شده داره؟ بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای ساکن وین، پاسخ میده.
6: نکته مرکزی به نظر من عدم اعتماد شدید طرفین به هم و هر دو هم به حق، یعنی هم طرف واقعا هر دو طرف تر جایی که حق دارن. موضوع عدم اعتماد و این کار رو بسیار مشکل میکنه. موضوع هسته‌ای برای آقای ترامپ از آغاز هم اعلام کرده که اهمیت حیاتی داره، در واقع اون بهانه جنگ قرار دادن، واقعا بهانه جنگ، یعنی واقعیت نداشت که جمهوری اسلامی به سرعت بمب اتمی دست خواهد یافت و اینها. این از یک طرف برای آقای ترامپ خیلی اهمیت داره، بهانه جنگ بوده. برای جمهوری اسلامی هم حداقل موضوع حیثیتیه. من فکر میکنم الان دیگه در وجه قالب موضوع حیثیتی باشن، زیرا که جمهوری اسلامی حتی اگر این ذخایر 60% هم براش باقی بماند، با توجه به این که در آینده قابل پیش بینی مراکز غنی سازی نخواهد داشت، به دردش هم زیاد نمیخوره. منتها شده یک سمبل، یک نمادی برای حیثیتشون و اینجور چیزها.
2: آقای بیات، آیا این چون میتونیم مرحله به مرحله پیش بریم، از این ذخیره حدوداً 400 خورده کیلویی غنی شده بین 20% تا 60%، آیا استفاده، شما اشاره کردید که مرکز غنی‌سازی به هر حال فعال نیست، ما نمیدونیم که شرایطش چگونه است، احتمالاً تخریب بسیار زیادی رو شاهد هستیم در این مرکز غنی‌سازی، اما آیا هیچ استفاده دیگری برای ایران داره این ذخیره به صورت فنی؟ منظورم هست
6: بخش دومو پاسخ میدم. واقعا به طور جدی و واقعی مطرح ندارد. البته وقتی بخوای دنبال بهانه بگردی که بگی به این علت، همون جوری که امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها به بهانه که جمهوری اسلامی بمب می‌سازد پس ما حمله می‌کنیم، جمهوری اسلامی هم می‌تونه بهانه بکنه که برای تولید رادیو داروها می‌تونه ازش استفاده کنه. به طور واقعی هم می‌تواند، ولی این راست آن را ماند که لغمه را از پشت گردنت
2: بدهند. یعنی اورانیوم باید با غنای 60% باشه که
6: نباید. باشه. اصلا این کسی این راه رو نمیره، این گرونه. اما جمهوری اسلامی خب میتونه بهانه‌ش هم بوده که ما برای تولید رادیو دارو به این نیاز داریم، خب ولی این با واقعیت انطباق نداره، فقط یه بهانه است. خب آنچه که مربوط به نیاز جمهوری اسلامی و آنچه که واقعیت داره، جمهوری اسلامی حدود فکر کنم 9000 کیلوگرم اورانیوم به درجات مختلف غنی شده داره، نه. از 2% تا 60%. اون بخش 60%ش که حدود 440 کیلوگرمه. حالا اگر که قرار باشه جمهوری اسلامی این 440 کیلوگرم رو غنی سازی بکنه به بالای 90%، در واقع یک تخمین زمخت زدم، یه چیز بین 30,000 تا 40,000 سو واحد غنی سازی نیاز داره. یعنی مثلا بگیم 10,000 سانتریفوژ سطح بالا. خب و جمهوری اسلامی اینه نداره. اینجوری نیست که اون مراکز رو وقتی بمباران کردن یا سانتریفوژا منهدم شدن به کلی به لحاظ فیزیکی، و اگرم منهدم نشده باشن به لحاظ فیزیکی قابل استفاده نیستن. یعنی به دقت کافی میشه گفت که نه در فردو، نه در نطنز، در اصفهان در حال غنی‌سازی نبود. در هیچ کدوم اینها در آینده قابل پیشبینی غنی‌سازی صورت نخواهد گرفت. جمهوری اسلامی ممکن است در یک جاهایی تعدادی سانتریفوژ را انداخته به طور مخفی داشته باشد. اینو همیشه آدم میتونه ادعا بکنه، سخت قضاوت راجبش کنه آیا بلی یا نه، اما یکی از امکانات مخصوصا با توجه به اینکه جمهوری اسلامی یه مدتی دوربین ها رو که
7: بعد از حمله ای که در تاسیسات کرج شده بود، در تاسیسات سانتریفیوژ سازی در کرج شده بود. اما آقای بیات، این طرف ایرانش هست. ما از طرف آمریکا مثلا حتی آقای ترامپ تا دیروز هم صحبت از این میکنه که آمریکا باید این ذخیره رو بگیره، آمریکا بهش احتیاجی نداره، اون رو نابود خواهد کرد. اما میخوام ببینم که اصرار در این زمینه از چه جهت هست، چون دیروز بار دیگه سخنگوی کاخ کرملین گفته که ولادیمیر پوتین پیشنهاد دوباره ای داده برای اینکه این ذخیره رو روسیه تحویل بگیره، همانند اون اتفاقی که در دوران برجام افتاد.
6: قاعدتا مسیر عادیش اگه توافق سیاسی بشه، لکن موضوع اصلی اینه که توافق سیاسی صورت بگیرد که این ذخایر از ایران خارج بشن. اگر که به توافق سیاسی صورت بگیرد، به نظر من این که به کجا انتقال داده بشه چندان اهمیتی نخواهد داشت. ما تجربه تاریخی هم داریم در ارتباط با برجام. مازاد تولید جمهوری اسلامی که بالای 300 کیلوگرم بود به طور پیوسته به روسیه فرستاده میشد. یعنی که به نظر من اون مشکل بزرگ نخواهد بود. مشکل بزرگ این است که سر اصل موضوع که جمهوری اسلامی از این ذخایر اورانیوم صرف نظر بکنه توافق بشه. غیر از توافق سیاسی تقریبا میشه بگی غیر ممکنه که بتوان اقلا بدون تلفات زیاد برای طرفین، که مثلا امریکا یا بتوانن این مواد ذخیره شده رو از ایران خارج کنند، به ویژه اگر آنچنان که فرض است که این مواد در زیر مخروبه های یا فردو یا نطنز یا اصفهان که معلوم نیست دقیق، اگر در جاها مانده باشد، اصولا اگر در آنجاها مانده باشد معلوم نیست که به طور واقعی اینا هنوز وجود داشته باشد.
7: آقای ترامپش میگه گرد و غبار هستی. بله، به هر حال
6: دقیقاً میگه گرد. البته آقای ترامپ میگه گرد و غبار، معلوم نیست واقعا منظور چیه، حساب چیه. اما اگر که واقعا مسائلی که توش اورانیوم هکسافلورید ذخیره شده، اگر که اونها در معرض بمب‌های قوی امریکایی یا اسرائیلی قرار گرفته باشند، طبیعتاً متلاشی شدن. متلاشی شدنش یعنی که اورانیوم هکسافلورید که اون درجات بالا گازه پخش میشه به اطراف، یعنی که میشه گرد و غبار و اون دیگه نمیشه هم جمعش کنی، نمیشه هم بری ورش داری.
7: آقای بیات، مشکل آلودگی در چنین سناریویی چگونه است در این فضا؟
6: مسلماً مشکل آلودگی وجود داره، منتها الان بکمی بیشتر هم بهتون توضیح میدم. به نظرم میاد که همه طرف های داستان در کار عمدن به این موضوع نمی پردازن. یعنی این که به مرکز فعال غنی‌سازی برای نخستین بار در جهان حمله شده، خب این عواقب بزرگ آلودگی محیط زیست داره، نه مانند، البته قابل مقایسه نیست با مثلا یک سانحه در نیروگاه مثل چرنوبیل یا فوکوشیما یا جای دیگه، اما در به طور محلی عواقب داره. یعنی اگر اورانیوم هکسافلورید که به حالت گازی راحت پخش خواهد شد البته در سر این انفجارهایی که شد، طبیعتاً میتواند آب و هوا و گیاهان محل رو آلوده بکند و از اون طریق هم به حیوانات برسد. اگر که اورانیوم در بدن آدمیزاد جذب بشه خطرناکه، تا وقتی که بیرون از بدن حفاظت در مقابلش بسیار آسان است، زیرا که اشعه آلفا داره. اما اگر که چنین نباشد، یعنی مثلا کسانی تنفسش بکنن یا طریق آب یا طرق دیگر وارد بدن آدم بشن، بسیار خطرناکه. منتها بعدش، یعنی مسافتی که پیش میره مثل چرنوبیل نیست یا فوکوش که 1000 کیلومتر آنورتر، بلکه متوجه
7: به هر حال در این کیس که ما داریم صحبت میکنیم زیر خاک هست، گفته شده که زیر آوار هست این ذخیره.
6: بله، الان اینجوری که میگن زیر خاکه، من شخصا یک زیاد باور ندارم، واقعا تعجب خواهم کرد اگر جمهوری اسلامی به موقع اینا این ذخایری رو که براش خیلی ارزش قائله از آن محل بیرون نبرده باشد. ولی خب نظر عمومی، حتی نظر آژانس هم این است که در زیر مخروبات و در اونجا معلومه چه بلایی سرشان آمده، ممکنه همون گرد و غباری بشن که آقای ترامپ ازش صحبت میکنه، که در اون صورت نمیشن جمعش کرد.
7: از بهروز بیات میشنیدید، کارشناس هسته‌ای در وین پایتخت اتریش. شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. برای شمایی که شنونده پوشش زنده این برنامه هستید میگم که برخی از رسانه‌های عربی مدعی شدند که آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان وارد تهران شده. هنوز این خبر به صورت رسمی از سوی تهران اعلام نشده، اما برخی منابع در داخل ایران هم گفته بودند که رئیس نیروهای دفاعی پاکستان امروز راهی تهران میشه تا با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی دیدار بکنه. این سفر در حالی انجام میشه که وزیر کشور پاکستان چندین روزه که در تهران به سر میبره و از جمله امروز برای دومین بار با وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار کرده. بسیاری منتظر انجام این سفر آسم منیر به تهران بودند در 48 ساعت اخیر، چرا که اون رو با پیشرفت یا حساس شدن مرحله دیگر از رایزنی‌ها در ارتباط می‌بینند. البته گروهی هم هستند که هشدار می‌دهند سفر این مقام عالی رتبه پاکستانی الزاماً به معنی نزدیک بودن تهران و واشنگتن به دستیابی به یک توافق نیست و درباره خوشبینی در این زمینه هشدار می‌دهند. ارزیابی فاطمه امان، تحلیلگر خاورمیانه و جنوب آسیا در واشنگتن، رو درباره نقش پاکستان در میانه این بحران بشنوید.
8: ببینید، خب واقعیت اینه که آقای منیر عملاً یکی از اصلی ترین تصمیم گیران سیاست خارجی و امنیتی پاکستانه. سفر ایشون حالا به تهران خب بسیار حائز اهمیته، ولی حالا عرض میکنم خدمتتون چرا نباید دربارش مبالغه کرد. این سفر حالا اگر ایشون وارد تهران هم بشه و بحث و به اصطلاح گفتگوها صورت بگیره طبق برنامه‌ای که دارن، نشون میده که خب یه مقداری نقش پاکستان داره از مرحله به اصطلاح اظهار نظر سیاسی یا میانجیگری ملایم داره فراتر میره، یعنی دیگه وارد یک سری تماس‌های امنیتی و راهبردی میشه. توی موارد حساسی حالا در گذشته پاکستان و آنچه که در پاکستان جریان داره، وقتی که رئیس ارتش پاکستان وارد ماجرا میشه، یعنی دیگه مسئله فقط یک دیپلماسی معمولی نیست، یعنی واقعا حالا تو این مورد مشخص یعنی تلاش خیلی جدی هست،
7: یعنی به مراحل عالی رتبه تر رسیده.
8: خب ایشون یه بارم رفته بود، ببینید یعنی مسئله الان اهمیت وافری داره برای پاکستان. ببینید، پاکستان در طول این مذاکرات میانجیگری به اصطلاح بیشتر نقش پیام رسانی داشته، همین که این کانال ارتباطی رو تونست ایجاد بکنه بین ایران و آمریکا و عرب‌ها و چین و همه اینها، به هر حال نقش مهمی بود. ولی واقعیت این هست که پاکستان به هر حال نفوذ محدودی داره. میدونید این ماجرای برنامه هسته ایران، ماجرای اختلاف‌های بین ایران و آمریکا و عرب‌ها خیلی ریشه‌دارتر و قدیمی‌تر و پیچیده‌تر از این حرفاست که فرض کنید حالا پاکستان بیاد میانجی بشه و مسئله حل بشه. منتها همین تلاش که بتونه این کانال ارتباطی رو باز نگه داره به عقیده من خیلی مهمه. حالا اینکه آقای منیر وارد ایران بشه یه مقداری بعد جدی‌تری به قضیه میده.
7: خانم امان، در طول این مدتی که این پیام رسانی هم انجام میشد، الان 40 و چند روز از آتش بس گذشته، کمی هم نظرات درباره شکل پیام رسانی که پاکستان میکرد هم متفاوت بود. برخی پاکستان رو الزاماً پیام رسان خوب، منصف یا دقیقی نمیدیدند از هر دو طرف ایران و آمریکا.
8: بله، این دقیقاً نکته خیلی خیلی مهمی اشاره کردید. این وضعیت، باز پیچیدگی وضعیت پاکستان رو ببینید. پاکستان نه هیچ وقت آمریکا به طور کامل بهش اعتماد داشته، نه هیچ وقت ایران به طور کامل بهش اعتماد داشته، برای که خب تو مواقعی موارد حساسی طرف فرض کنید آمریکا و عرب‌ها رو گرفته. نه عرب‌ها اون اعتماد 100% رو به پاکستان دارن. حتی تو این تو مواردی در جریان گفتگوهای اخیر و به تلاش برای میانجیگری فکر میکردن پاکستان یه مقدار موضعش نرم و نازکه در مورد ایران. یعنی فکر میکردن پاکستان اونقدر هم بدون جهت نیست. یعنی خب این دشواری قضیه پاکستان رو نشون میده، توان محدود، یه مقداری عدم اعتماد 100% از همه طرفهای درگیر، همه اینا وضعیت رو دشوار میکنه. ولی خب به هر حال به عقیده من پاکستان یه مقداری اگر که این رفت و آمدها و حالا به خصوص صحبت سفر آقای منیر که البته به عقیده من نباید انتظار معجزه داشت، ولی اگر این به ثمر برسه و حداقل بتونه از وقوع دوباره جنگ جلوگیری بشه، یعنی مقداری آتش بس ادامه پیدا بکنه، این مقداری میتونه وزن معقولی به پاکستان بده، از چهره پاکستان رو از کشوری که غرق بحران‌های جور و جور و نظامی و امنیتی و اقتصادی وحشتناکه، به یک کشوری برسونه که خب به هر حال چهره بهتری بده به پاکستان و خب تلاش برای میانجیگری همیشه یک چهره خیلی مقبولیه.
7: خانم اما فردا نخست وزیر پاکستان اصلا راهی چین خواهد شد. فکر میکنید که این تلاش هایی که در جریان بوده، سفیر ایران در پکن گفته بود که محور میانجیگری حالا شده پاکستان، چین و ایران، فکر میکنید که چقدر موضوع ایران، موضوع بحث شهباز شریف با مقام های عالی رتبه در چین باشه از فردا در این سفر؟
8: بله، کاملا همجوری که شما گفتین 100% از محورهای اصلی گفتگوها است. برای اینکه الان با شرایطی که ایجاد شده، منافع همه این کشورهایی که اسم بردیم اساسا در خطر قرار داره با بحران تنگه هرمز، و بعد چین هیچ وقت به طور مستقیم وقتی که احساس کردن، یعنی به طور تاریخی نمونه هایی که میشناسیم، همیشه وقتی به طور مستقیم وارد تلاش برای میانجیگری شدن که تمایل طرفهای درگیر رو دیدن، میشناسن. مثلا حالا همون مورد آخری عربستان و ایران، هر دو طرف تمایل داشتن وارد گفتگو بشن، پیام های غیر مستقیم فرستاده بودن این برابر، و چین وارد یک گفتگو شد. توی موردی که الان ایران و آمریکا در شرایط اینچنینی نیستن، برای همین احتمالاً خیلی نکته جالبی هست که نگاه رو باید روی چین داشت به عقیده من، که ببینیم تو چه زمانی واقعا حساسیت چین به نحوی برانگیخته میشه که بخواد به طور مستقیم وارد ماجرا بشه. ولی خب همجوری که گفتین شما، سفر به چین، بله حتما یکی از محورهاش مسئله ایران و بحران تنگه هرمز خواهد بود.
7: از فاطمه امان در واشنگتن میشنیدید. اشاره میشه در گفتگوهای مختلف به مسئله تنگه هرمز که حالا دولت آمریکا در روزهای اخیر بارها تاکید کرده که به هیچ وجه وضع یک نظام عکس عوارض در تنگه هرمز از سوی ایران رو نمیپذیره، اما گزارش‌ها حاکی است که مقامات تهران در حال گفتگو با عمان در زمینه ایجاد چنین سازوکاری هستند. روزنامه نیویورک تایمز نوشته که در جریان گفتگوهای ایران و زمان یک طرح برای دریافت هزینه در ازای ارائه خدمات در تنگه هرمز بررسی شده. از مصطفی خلجی بیشتر بشنوید.
9: موضوع تنگه هرمز از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در نهم اسفند به یکی از موارد اختلاف عمیق میان تهران و واشنگتن تبدیل شده و اکنون دیگر مقامات ارشد آمریکایی زمانی که از پرونده ایران صحبت می‌کنند مناقشه تنگه هرمز را در ردیف مناقشه هسته‌ای قرار می‌دهند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا صبح جمعه پیش از آغاز نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در سوئد به خبرنگاران گفت:
10: This regime can never have nuclear weapons. این هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و برای رسیدن به این هدف باید مسئله غنی‌سازی را حل کنیم. باید موضوع ذخایر اورانیوم با غنای بالا را حل کنیم. علاوه بر آن مسئله تنگه هرمز نیز مطرح است. ایران در حال تلاش برای ایجاد یک سیستم عوارضی است. آنها تلاش می‌کنند عمان را متقاعد کنند که به این سیستم عوارضی در یک آبراه بین‌المللی بپیوندد. هیچ کشوری در جهان نباید این را بپذیرد. من کشوری را نمی‌شناسم که موافق این موضوع باشد جز ایران. این کاملا غیر قابل قبول است. اگر چنین چیزی در تنگه هرمز رخ دهد، در 5 جای دیگر دنیا هم رخ خواهد داد، چرا که ممکن است کشورها در سراسر جهان بگویند ما هم این سیستم را می‌خواهیم. به علاوه این تنگه برای همه کشورهای حاضر در اینجا و حتی کشورهایی که اینجا حاضر نیستند، به ویژه کشورهای منطقه هند اقیانوس آرام، اهمیت حیاتی دارد.
9: همانطور که آقای روبیو اشاره کرد، مقامات ایران در تلاشند تا عمان را نیز در سیاست خود برای کنترل تنگه هرمز همراه کنند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در آخرین نشست خبری خود که روز دوشنبه برگزار شد، به همین تلاش‌ها اشاره و ادعا کرد که چنین طرحی کاملا منطبق بر حقوق بین‌الملل است.
11: این موضوع مبنای حقوقی داره، هم مبنای منطقی داره. اینکه ایران و عمان به عنوان دو کشور ساحلی سازوکارهایی رو تعریف بکنن بر اساس مقررات حقوق بین الملل با توجه به عرف بین الملل، برای اینکه تردد امن و ایمن از تنگه هرمز صورت بگیره و قاعدتاً خب انجام این امر هزینه هایی رو در پی خواهد داشت که این هم امری پذیرفته شده در سطح بین الملل است.
9: با پررنگ‌تر شدن تلاش های ایران برای وارد کردن عمان به مناقشه تنگه هرمز، نیویورک تایمز جزئیات جدیدی در این زمینه منتشر کرد. دو منبع مطلع به این روزنامه گفتند که ایران قصد ندارد یک سیستم عوارضی صرف برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز ایجاد کند، بلکه گفتگوها با عمان بیشتر حول یک طرح برای دریافت هزینه در ازای ارائه خدمات بوده است. بر اساس این گزارش، عمان که خودش متحد آمریکا در منطقه به شمار می رود، ابتدا همکاری با ایران در مورد کنترل تنگه هرمز را رد کرده بود، اما اکنون درباره سهمی از درآمدها در حال مذاکره است. دو مقام ایرانی که نامشان فاش نشده گفتند عمان به ایرانی ها اعلام کرده که آماده است از نفوذ خود نزد کشورهای همسایه در خلیج فارس از جمله بحرین، کویت، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی و همچنین ایالات متحده استفاده کند تا این طرح را پیش ببرد، زیرا متوجه مزایای اقتصادی این طرح شده است. اما تا زمانی که مذاکرات با عمان به نتیجه احتمالی برسد، ایران منتظر نمانده و خودش رأساً به ایجاد یک سازوکار جدید پرداخته و در حال اجرای آن است. دنی سیتینوویچ، تحلیلگر اسرائیلی، درباره این سازوکار ایران به رویترز گفت:
12: In order to get out from the straits, all the tankers need to approach the Iranian authorities.
13: همه نفتکش‌ها برای خروج از تنگه هرمز باید به مقام‌های ایرانی مراجعه کنند، زیرا اکنون یک روند اداری ایجاد کردند. یک کشتی برای عبور باید درخواست خود را از طریق وزارت خارجه ایران ثبت کند و مقامات ایران این درخواست را به نیروی دریایی منتقل می‌کنند. کشتی‌ها اگر مجوز را دریافت کنند، خواهند دانست چگونه خودشان را از تنگه خارج کنند و البته باید مبلغ پول بپردازند که توسط ایرانی‌ها تعیین خواهد شد. بنابراین کل فرایند باید از طریق مقام‌های ایرانی انجام شود و فقط پس از دریافت تاییدیه از سوی نیروی دریایی ارتش ایران یا نیروی دریایی سپاه پاسداران می‌توانند از تنگه خارج شوند.
9: این تحلیلگر اسرائیلی همچنین به نبود یک راه حل نظامی برای این مناقشه اشاره کرد.
13: در حال حاضر وضعیت موجود یک معنا دارد، اینکه کشتی‌ها بدون تایید مقام‌های ایرانی نمی‌توانند از تنگه عبور کنند و متأسفانه این وضعیت تغییر نخواهد کرد. و اگر آمریکا بخواهد این وضعیت را تغییر دهد، در نهایت ایرانی‌ها به نیروهای این کشور حمله خواهند کرد و تشدید تنش عملاً اجتناب ناپذیر خواهد بود. بنابراین جمع‌بندی وضعیت فعلی این است که اگر ایرانی‌ها اجازه باز شدن تنگه را ندهند و با توجه به نبود توانایی آمریکا برای باز کردن آن از طریق نظامی، کشتی‌ها باید منتظر بمانند تا توافقی از سوی دولت ایران برای عبور آنها از تنگه حاصل شود یا نوعی توافق میان ایران و آمریکا که امکان خروج آنها از تنگه را فراهم کند.
9: به نظر می‌رسد ایران با تأکید بر مدل دریافت هزینه خدمات دریایی به جای نظام عوارض عبور در پی آن است که از نظر حقوق بین‌الملل اقدام خود را موجه نشان دهد. یک سیستم عوارضی که صرفاً برای عبور از آبراه هزینه دریافت کند طبق حقوق بین‌الملل غیر قانونی است، اما دریافت هزینه در برابر خدمات واقعی ارائه شده به کشتی‌ها مانند خدمات دفع زباله در بندر در برخی شرایط مجاز است. با این حال کارشناسان میگویند اگر سیستم هزینه برای خدمات در واقع فقط نام دیگری برای عوارض باشد، از نظر حقوقی قانونی محسوب نخواهد شد. ستینوویچ تاکید میکند که اهداف ایران از کنترل تنگه هرمز فقط اقتصادی یا حتی امنیتی نیست، بلکه اهدافی فراتر در عرصه روابط با کشورها دارد.
13: در واقع در جریان کنترل تنگه هرمز ایرانی ها نه تنها کنترل امنیتی دارند، بلکه از تنگه برای اهداف اقتصادی و سیاسی نیز استفاده خواهند کرد. ایرانی ها تعیین خواهند کرد کدام نفتکش ها از تنگه عبور کنند، برای مثال نفتکش های چین یا هند، زیرا می خواهند همکاری با این کشور را تقویت کنند. بنابراین این فقط موضوع اقتصادی یا امنیتی نیست، بلکه موضوع سیاسی هم هست. استفاده از تنگه برای تقویت همکاری با کشورهایی که ایران به دنبال گسترش همکاری با
9: تداوم بسته ماندن عملی تنگه هرمز بحران اقتصادی در جهان را تشدید کرده و گفتگوهای جاری میان ایران و عمان مشخص نیست که به نتیجه خاصی برسد یا نه. این نتایج هرچه باشد، فعلا مناقشه تنگه هرمز مانعی به موانع موجود در زمینه رسیدن به توافق ایران و آمریکا برای پایان قطعی جنگ ایجاد کرده است.
7: از مصطفی خلجی میشنیدید. اما سری بزنیم به اسرائیل، جایی که تا پیش از این گزارشی از آسیب به دارایی‌های نظامی این کشور در جریان 40 روز جنگ با ایران منتشر نشده بوده. فرنوش رام خبرنگار رادیو

0: 1500 پرواز هواپیماهای جنگنده‌هایی مانند F-35 های نیروی هوایی اسرائیل از این دو پایگاه انجام شده بود. ارزشمندترین تأسیسات هوایی که در طول جنگ و پیش و پس از آن نیز مورد بازدید نخست وزیر، وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش قرار گرفته بود. یدیو تخرانوت نوشته آسیب وارده به پایگاه رمدوی در دو بخش قابل مشاهده بود. بخشی که احتمالاً خودروها و تجهیزات پشتیبانی و امدادی در آن مستقر بودند و بخش دیگر که برای سوخت رسانی به جنگنده‌ها و عملیات تعمیر و نگهداری مورد استفاده بود. در پایگاه نواتیم اما یک پست دفاعی آسیب دیده بود. خسارتی اندک ظاهراً در روز 5 فروردین. این روزنامه همچنین به تغییرات در سطح زمین در نزدیکی یک سازه در داخل پایگاه نظامی میشار در حومه شهر شمالی صفت در جریان ماه مارس که اوج جنگ بود اشاره کرده. تغییراتی ظاهراً ناشی از اصابت موشک به آن، تأسیساتی که نیروهای یگان موسوم به 8200 ارتش اسرائیل وابسته به سازمان اطلاعات نظامی ارتش در آن فعالند. تغییر سطح زمین در پایگاه میشار روزهای 14 تا 19 اسفند مشاهده شده. تصاویر ماهواره‌ای که اساس گزارش است همچنین نشان داده روز 11 این جنگ 19 اسفند اردوگاه نظامی شیمشون دستخوش آتش سوزی گسترده شد، حریقی که تا چند روز ادامه داشته. 19 اسفند روزی است که سازمان حزب الله 9 روز پس از ورود به کارزار جنگیش علیه اسرائیل به انتقام خون علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از حمله پهپادی با استفاده از انبوهی از ریزپرنده‌هایش به کمپ شیمشون خبر داده بود. پایگاهی که محل استقرار نیروی فناوری و تسلیحاتی در شمال اسرائیل است. این گزارش نگفته که آسیب وارده به رمد دوید و نواتیم از چه چیزی ناشی شده، اما مفهوم است که اصابت موشک بالستیک این خسارات را رقم زده، چون نوشته با توجه به این حملات و تعرض‌های دیگر تشکیلات امنیتی اسرائیل نگران است که موضوع موشک‌های بالستیک ایران در مذاکرات جاری آمریکا و ایران قرار نداشته باشد. یدیو تخرانوت تأکید کرده که گزارش خود را با دریافت مجوز از اداره سانسور نظامی ارتش اسرائیل منتشر کرده. ارتش اسرائیل با حاکم کردن قوانین زمان جنگ، انتشار تصاویر و ارائه اطلاعات در مورد پایگاه‌های نظامی یا سایر تأسیسات حساس آسیب دیده را ممنوع کرده بود. شماری از شهروندان اسرائیلی که از آغاز جنگ در 9 اسفند تا کنون بازداشت شدند، در کیفرخواست‌های وخیمی که علیه آنها از سوی دادستانی به دادگاه‌ها ظاهراً بر اساس بازجویی گرفته شده در پلیس و سازمان امنیت داخلی تنظیم شده، به گرفتن عکس و فیلم از اماکنی متهم شدند که محل اصابت موشک‌های بالستیک ایران توصیف شده بود. مفاد چند کیفرخواست که رسانه‌ای شد، برخی از مظنونین را متهم کرد تصاویر و فیلم‌های گرفته از محل اصابت موشک‌ها و تأسیسات حساس را برای عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران که آنها را به خدمت گرفته بودند می‌فرستادند. سال گذشته مدتی پس از جنگ 12 روزه ارتش اسرائیل خود وارد آمدن آسیب به برخی از پایگاه‌های هوایی و نظامیش را تایید کرد و جزئیاتی از آن را به عنوان خساراتی که سریعاً بازسازی شد و تأثیری در روند کارزار نظامی جنگ نداشت اعلام کرد. یدیوت اخرانوت در گزارش خود در زمینه وارد آمدن خسارت به پایگاه‌های رمد دوید، نواتیم و شیمشون به تصاویر ماهواره‌ای گرفته شده با ماهواره سنتینل 2 متعلق به شرکت استرالیایی سوار ارث اشاره کرده. در دوره اخیر شماری از شرکت‌های پیشگام ماهواره‌ای به درخواست دولت ایالات متحده ارائه تصاویر از برخی از سرزمین‌های منطقه را که حوزه جنگی بود محدود کردند تا از درس کردن اطلاعات نظامی برای دشمنان آمریکا جلوگیری شود.
1: از فرنوش رام میشنیدید، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. اگر که درباره اون چه که میشنوید میخواید نظرتون رو با ما در میون بگذارید، پیشنهادی دارید یا انتقادی، حتما با ما در تماس باشید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 و شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام @فرداگرام. همونطور که به دوستان خودتون پیام صوتی میفرستید، اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید برای ما هم پیام بفرستید. اما بریم به یک دنیای دیگه. محققان دانشگاه علوم و فناوری پوهانگ در کره جنوبی یک فناوری پوشی

0: دیدنی پیشرفته توسعه دادند که میتونه با خواندن حرکات ظریف عضلات گردن و استفاده از هوش مصنوعی گفتار خاموش رو به صدای قابل شنیدن تبدیل کنه. از حمید فاطمی بشنوید.
1: سخن از دستاوردی است که مرز میان فکر کردن و سخن گفتن را کمرنگ کرده است و گامی مهم در ارتباط انسان و ماشین محسوب می شود. محققان دانشگاه پوهانگ در کره جنوبی به سرپرستی پروفسور سونگ مین پارک و دکتر سونگوک هونگ تکنولوژی پیشگامی را توسعه دادند که می تواند با یک وسیله قابل پوشیدن گفتار بی صدا را به صدای شنیدنی تبدیل کند. راز این فناوری در این نکته نهفته است که صحبت کردن فقط تولید صدا نیست، بلکه یک فعالیت مکانیکی پیچیده است. حتی وقتی ما کلمات را در ذهنمان تکرار می‌کنیم، عضلات و پوست ناحیه گردن ما دچار تغییرات و ارتعاشات بسیار ظریفی می‌شوند. این حرکات نوعی نقشه نامرئی از گفتار مورد نظر را تشکیل می‌دهند. برای ثبت این حرکات بسیار ظریف، محققان یک دستگاه پوشیدنی ساختند که مانند یک برچسب منعطف روی گردن قرار می‌گیرد و مجهز به حسگرهای نقشه‌برداری چند محوری است. این حسگرها با استفاده از یک دوربین مینیاتوری با سیلیکون قابل انعطاف و نشانگرهای مخصوص روی سیلیکون، حتی کوچکترین تغییر شکل پوست را ثبت می‌کند. سپس نوبت به هوش مصنوعی می‌رسد. این داده ها توسط الگوریتم های پیچیده تحلیل شده و حرکات بسیار ظریف عضلات به کلمات و جملات بازسازی می شوند. شگفت انگیز این که این فناوری فقط تبدیل حرکات به متن مکتوب نیست، بلکه با استفاده از مشخصات صوتی کاربر صدا را نیز بازسازی می کند. یعنی حتی اگر فرد هیچ صدایی تولید نکند، خروجی دستگاه با تنین طبیعی صدای خود او پخش می شود. روش‌های قدیمی ثبت سیگنال‌های مغزی و تبدیل آن به صدا نیازمند تجهیزات سنگین، گران قیمت و اغلب آزاردهنده بود. اما اختراع تیم پوهانگ سبک، راحت و برای استفاده روزمره طراحی شده است. جالب اینجاست که این دستگاه در محیط‌های بسیار پر سر و صدا، جایی که حتی میکروفون‌های پیشرفته هم مشکل دارند، با دقت بسیار بالایی عمل می‌کند. مخترعان این سیستم میگویند کاربردهای این فناوری بسیار گسترده است. در درجه اول هدیه بزرگ به کسانی است که به دلیل آسیب به تارهای صوتی یا جراحی حنجره یا دلایل دیگر قادر به حرف زدن نیستند. آنها با استفاده از این دستگاه می توانند دوباره با هویت صوتی خودشان سخن بگویند. اما در زندگی روزمره هم این فناوری کارایی دارد. مثلا می تواند ارتباط خاموش را در محیط هایی که صحبت کردن با صدای بلند ممکن نیست، مانند کتابخانه ها، جلسات یا محل های کار پر سر و صدا، امکان پذیر کند. محققان اکنون در حال کار روی ارتقای دقت و اضافه کردن زبان های مختلف به این سیستم هستند. به گفته آنان در آینده نچندان دور با ادغام هوش مصنوعی و فناوری‌های پوشیدنی به طور بالقوه نحوه ارتباط افراد در محیط‌های شخصی و حرفه‌ای متحول می‌گردد و تا کلمات ناگفته نیز قابل شنیدن می‌شوند.
0: از حمید فاطمی می‌شنیدید. اما در حالی که فشار خون بالا یکی از مهمترین عوامل خطر برای بیماری‌های قلبی و سکته مغزی به شمار میره، نتایج یک پژوهش تازه نشون میده که انجام منظم یوگا نه تنها به کاهش استرس کمک میکنه، بلکه میتونه فشار خون رو هم تا حدی پایین بیاره. از مهران کریمی در این باره بشنوید.
2: یک پژوهش تازه نشان می‌دهد تنها 25 دقیقه یوگا در روز ممکن است به کاهش فشار خون کمک کند. کاهشی که به گفته پژوهشگران در برخی موارد با تأثیر برخی داروهای کنترل فشار خون قابل مقایسه است. این تحقیق که نتایج آن اواخر آوریل در نشریه علمی پلوس گلوبال پابلیک هلت منتشر شد، داده‌های 30 مطالعه مختلف را بررسی کرده. مطالعاتی که در مجموع نزدیک به 2700 فرد دارای اضافه وزن یا چاقی را در بر می‌گرفت. بیشتر شرکت کنندگان هفته ای 3 جلسه 60 دقیقه‌ای یوگا انجام می‌دادند. یعنی در مجموع حدود 180 دقیقه در هفته یا به طور متوسط روزانه 25 دقیقه. نتایج نشان داد پس از دست کم 12 هفته تمرین منظم، فشار خون شرکت کنندگان به شکل محسوسی کاهش یافته. میانگین فشار خون سیستولیک 4.35 میلیمتر جیوه کاهش پیدا کرد و فشار خون دیاستولیک نیز به طور متوسط 2.6 میلیمتر جیوه پایین آمد. پزشکان میگویند شاید این اعداد در نگاه اول کوچک به نظر برسند، اما حتی چنین کاهش محدودی هم میتواند در بلند مدت خطر حمله قلبی و سکته مغزی را کاهش دهد. به گفته پژوهشگران یوگا فقط یک ورزش آرام بخش نیست، بلکه ترکیبی از حرکات بدنی، تمرین‌های تنفسی و آرامسازی ذهن است. سه عاملی که هر کدام به تنهایی میتوانند به کاهش فشار خون کمک کنند. همچنین یوگا میتواند کیفیت خواب، سطح استرس و سلامت روان را نیز بهبود دهد. در این بررسی بیشترین تأثیر در میان شرکت کنندگان آسیایی مشاهده شد، جایی که فشار خون سیستولیک به طور متوسط بیش از 5 میلیمتر جیوه کاهش یافت. با این حال متخصصان تاکید میکنند یوگا جایگزین دارو برای مبتلایان به فشار خون بالا نیست، بلکه میتواند در کنار درمان پزشکی و فعالیت‌های مانند پیاده روی، دوچرخه سواری و تمرینات قدرتی بخشی از یک سبک زندگی سالم باشد. یکی از نویسندگان این پژوهش میگوید یوگا میتواند راهی ساده، کم هزینه و کم استرس برای افزایش تحرک بدنی باشد، به ویژه برای افرادی که اضافه وزن دارند و شاید ورزش‌های سنگین برایشان دشوار یا ترسناک باشد.
0: از مهران کریمی میشنیدید و این گزارش ما رو به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا میرسونه. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که فیلد مارشال آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، وارد تهران شده. البته میگه که مقامات تاکید کردند که حضور آسم منیر لزوماً به معنای قطعی بودن تفاهم بر سر چارچوب اولیه نیست. سپاسگزارم که همراه ما بودید در این برنامه. من هانا کاویانی هستم. جمعه شب آرام، شنبه اول هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
3: دو بامداد در ایران، صدای رادیو فرداست که میشنوید. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید توافق با آمریکا در کوتاه مدت دور از دسترس است. خبرگزاری رویترز میگوید تیم مذاکره کننده قطر با هماهنگی آمریکا وارد تهران شده است. و وزیر امور خارجه آمریکا خواستار طرح جایگزین برای بازگشایی تنگه هرمز شد. خوش آمدید به این بخش خبری. اسماعیل بقایی سخنگوی هیئت مذاکره کننده ایران اعلام کرد اختلاف نظرها میان تهران و واشنگتن همچنان عمیق است و مذاکرات در چند هفته آینده به نتیجه نخواهد رسید. او با رد گزارش‌ها درباره نزدیک بودن توافق گفت هنوز نمی‌توان از رسیدن به یک توافق سخن گفت و تأکید کرد که موضوع پرونده هسته‌ای ایران در مرحله فعلی در مذاکرات مطرح نیست. بقایی همچنین اعلام کرد مواضع جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای و غنی‌سازی تغییری نکرده است. او در ادامه حضور یک هیئت قطری در تهران را تأیید کرد، اما گفت میانجی مذاکرات میان ایران و آمریکا همچنان پاکستان است. اما همانطور که بقایی نیز تاکید کرد، خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که تیم مذاکره کننده قطری روز جمعه با هماهنگی ایالات متحده وارد تهران شده تا برای دستیابی به توافقی جهت پایان جنگ و حل مسائل باقی مانده با ایران تلاش کند. بر اساس این گزارش قطر که پیشتر در جنگ غزه و دیگر بحران‌های منطقه‌ای نقش میانجی را ایفا کرده بود، پس از حملات موشکی و پهپادی ایران در جریان درگیری اخیر از ورود مستقیم به پرونده جنگ ایران فاصله گرفته بود. در حالی که پاکستان همچنان میانجی اصلی مذاکرات معرفی شده، ورود دوباره قطر به روند گفتگوها نشانه ای از تلاش برای ایجاد مسیرهای مکمل میان تهران و واشنگتن ارزیابی می‌شود. رویترز همچنین به نقل از منابع ایرانی نوشته است که هنوز توافقی حاصل نشده، اما اختلاف نظرها کاهش یافته است. وزیر امور خارجه آمریکا در حاشیه نشست وزرای خارجه ناتو در سوئد خواستار تدوین یک طرح جایگزین برای بازگشایی تنگه هرمز شد. مارکو روبیو در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه همه علاقمند رسیدن به یک توافق با تهران برای بازگشایی تنگه هرمز هستند گفت باید دید اگر ایران از بازگشایی امتناع کند قدم بعدی چیست. به هشدار داد که اگر ایران بخواهد با مالکیت بر تنگه هرمز از کشتی‌ها باج‌خواهی کرده و عوارض عبور دریافت کند، جامعه جهانی باید برای مقابله با آن آماده باشد. وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که این موضوع را در مذاکرات ناتو مطرح کرده و با حمایت گسترده متحدان روبرو شده است. وی همچنین اشاره کرد که ائتلافی بین المللی به رهبری فرانسه و بریتانیا در حال آماده سازی یک مأموریت دریایی برای تضمین عبور ایمن از تنگه هرمز در صورت دستیابی به توافق صلح است. بازگشایی تنگه هرمز که به طور معمول مسیر عبور 1/5 تولید نفت جهان است، به یکی از گره‌های اصلی در مذاکرات متوقف شده میان واشنگتن و تهران تبدیل شده است. 3 ماه پیش و از زمان آغاز درگیری نظامی آمریکا و اسرائیل با ایران، تهران با تهدید و حمله به نفتکش‌ها این مسیر راهبردی را عملاً مسدود کرده است. اقدامی که منجر به جهش بی سابقه قیمت انرژی در بازارهای جهانی شده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد 5 عضو حزب الله را پس از ورود به یک مرکز فرماندهی وابسته به این گروه در جنوب لبنان هدف قرار داده است. بر اساس بیانیه ارتش، این افراد در شمال منطقه تحت کنترل اسرائیل شناسایی و در یک حمله هوایی کشته شدند. اسرائیل همچنین اعلام کرد طی 24 ساعت گذشته انبارهای تسلیحاتی و آنچه زیرساخت‌های تروریستی حزب الله خوانده را در لبنان هدف قرار داده و چند فرد دیگر را نیز که تهدید تلقی شدند کشته است. همزمان ارتش اسرائیل روز جمعه از هدف قرار گرفتن 2 فرد مسلح مشکوک پیش از نزدیک شدن به مرز لبنان و اسرائیل خبر داد. و فیلم تمرین هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی، بازیگر و فیلمساز ایرانی که درباره دهه ها سرکوب سیاسی در ایران است، روز جمعه جایزه چشم طلایی مهمترین جایزه مستند جشنواره کن را به دست آورد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: در آخرین ساعت‌های جمعه اولین روز خرداد ماه 1405 هستیم. من نسرین افشار هستم و شما رو در این ویژه برنامه در یک ساعت پیش رو همراهی می‌کنم. در این برنامه ما از مصرف بنزین در ایران براتون میگیم که در این شرایط 50% نسبت به گذشته بیشتر شده. از آخرین تحولات برای توافق میان آمریکا و ایران خواهیم گفت و همینطور گفتگوی اختصاصی داریم با انور قرقاش، مشاور رئیس امارات متحده عربی و همچنین گزارش ها و گفتگوهای دیگه. اما شما اگر دسترسی به اینترنت دارید، با سر زدن به وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو اونجا جستجو کنید.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: در پی تداوم آتش‌بس شکننده اخیر، ترافیک دیپلمات‌ها در پایتخت به اوج خودش رسیده. گزارش‌های رویترز از ورود یک تیم مذاکره کننده قطری به تهران با هماهنگی واشنگتن میگه و همزمان فرمانده ارتش پاکستان هم امروز برای دومین بار راهی ایران شده تا روند میانجیگری میان ایران و آمریکا رو سرعت ببخشه. اما این رفت و آمدهای فشرده اگرچه از جدی‌تر شدن تلاش‌ها برای دستیابی به یک توافق پایدار نشان داره، اما این سوال کلیدی رو در میان ناظران برجسته کرده که با توجه به این تحولات مانع اصلی این گفتگوها چیه؟ در همین زمینه گفتگویی داشتم با محمد قائدی، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آمریکا.
3: من فکر میکنم که دو جور مانع وجود داره. نوع اول ساختاری و موانعی که بر اساس تجربه طرفین بهش رسیدن و بی‌اعتمادی عمیق ایجاد میکنه. مثلا ایران دو بار در میانه مذاکرات بوده که مورد حمله قرار گرفته. در روزهای گذشته بعد از اینکه آقای ترامپ گفتش که داره آماده یک حمله مجدد میشه، بعد گفت رهبران عربی بهش زنگ زدن، یک چند روزی به مذاکرات فرصت خواهد داد. مقامات جمهوری اسلامی هم اعلام کردن که کاملا آماده جنگ هستند و به مذاکرات بی‌اعتمادند. در این میون یک گزارشی در اومد از مذاکره‌ای بین آقای نتانیاهو و آقای ترامپ و توی اون گزارش گفته شد که بین این دو رهبر تنش‌هایی بوده در حدی که آقای نتانیاهو فرم طبیعی موهاش رو هم از دست داده از سر خشم در این صحبت کردن و واکنش مقامات ایرانی نشون میداد که چقدر بی‌اعتمادند. در یک گزارشی که فارس منتشر کرد گفتش که قبل از جنگ 12 روزه هم در واقع آکسیوس گزارشات مشابهی از درگیری بین آمریکا و اسرائیل منتشر میکرد، اما بعدها واشنگتن پست گزارش داد که این یک پوششی برای حمله بوده. چون این بار هم آکسیوس دوباره داره گزارش میکنه که بین این دوتا تنش وجود داره، بنابراین آمریکا میخواد ما رو فریب بده و حمله کنه. من میخوام با این مثال بگم که چقدر بی‌اعتمادی زیاده بین ایران و آمریکا و این یکی از موانع اصلی توافقه. موضوع دیگه موضوع تضاد منافع به نظرم، یعنی اسرائیل در این میان میخواد که آمریکا دوباره حمله کنه، اسرائیل فرصتی داشته باشه زیرساخت‌های برق و انرژی و فولاد و پتروشیمی ایران رو مورد حمله قرار بده، اما آمریکایی‌ها منتظر پاسخ ایرانن و این تضاد منافع بین آمریکا و اسرائیل رو تا حدی نشون میده و خب خودش این یک تضاد منافعی هم ایجاد میکنه بین اسرائیل و کشورهای عربی که ممکنه در صورت حمله ایران اونها هم هدف ایران قرار بگیرن.
1: همطور که شما گفتین به نظر میرسه مواضع ایران و آمریکا در خصوص توافق همچنان فاصله های قابل توجهی با هم دارن و همین موضوع روند مذاکرات رو پیچیده کرده. از نظر شما مهمترین اختلافات میان دو طرف چیه و میانجی ها چه راهکارهایی رو برای نزدیکتر کردن این مواضع به کار میبرن؟
3: اگر بخوایم وارد جزئیات بشیم، در خود موضوع مذاکرات موضوع غنی‌سازی یکی از اختلافات، اصل غنی‌سازی یکی از اختلافات، اینکه ایران در واقع با مواد غنی شده ای که در گذشته اینا رو در سطح 60% غنی‌سازی کرده چه کار باید کنه، یکی از موارد مورد اختلافه که رویترز دو روز پیش گزارشی داد که مجتبی خامنه‌ای مخالف خروج این مواد از ایرانه و در خصوص تحریم ها اختلافاتی وجود داره، اینکه این تحریم ها بر سر فقط مسائل نفتی برداشته بشه، به شکل موقت باشه، دائمی باشه. بنابراین اختلافات بسیار زیاد هستن و اینها نمونه هایی از اختلافات بین دو تا کشوره. خب ببینید چند روش وجود داره که به نظرم روش های مؤثری هم بوده. اولی اینکه به نظر میرسه که حضور تیم قطری در تهران برای ایجاد این تضمینه به ایران که در حین مذاکرات ایران دوباره مورد حمله قرار نخواهد گرفت، هم حضور تیم این رو میتونه تضمین کنه، همین که بر اساس گزارشاتی که از منابع نسبتاً معتبر هستن، اما ما با توجه به اینکه دسترسی به اطلاعات محرمانه نداریم در حد حدس و گمان و ارجاع به همین منابع میمونه دیگه. ظاهرا قطری‌ها در این خصوص هم از آقای ترامپ یک گارانتی گرفتن که در میانه مذاکرات به ایران حمله نشه. این یک راه. مسیر دوم اینه که مذاکرات رو مرحله‌ای کنند و بر سر اصول اساسی مثل مثلا بحث حمله نشدن به ایران و باز شدن تنگه هرمز بر سر این اصول روی یک صفحه توافق کنند و بعد مذاکرات مفصل‌تر رو در خصوص جزئیات مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران این رو موکول کنند این روز بعد از این توافق اولیه یک صفحه. این هم یک راه دیگه است. یک مسیر دیگه هم اینه که الان مذاکرات دیگه صرفاً بین ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان در جریان نیست. ما اطلاع داریم که دست کم یک ائتلاف 5 کشوری دارن این مذاکرات رو هدایت میکنن، شامل پاکستان، ترکیه، قطر، عربستان و مصر. علاوه بر این نخست وزیر پاکستان آقای شهباز شریف به چین سفر کرده و به نظر میرسه که چین هم بدون اینکه به شکل مستقیم درگیر مذاکرات باشه اما داره انگیزه های هم ایران هم آمریکا رو تا حدی شکل میده و داره نقش بازی میکنه. بنابراین تعدد بازیگران هم یکی دیگه از مسیرهای غلبه بر این مشکلات و اختلافات و در نهایت اینکه به نظر میرسه کشورهای عربی یک بازیگری که نقش منفی ایفا میکرد، یعنی امارات متحده عربی رو هم با خودشون همراه کردن و مجموعه اینا باعث شده که به نظرم ما به توافق بیش از روزهای گذشته نزدیکتر بشیم.
1: آقای قائدی، با توجه به شرایط فعلی آیا ادامه مذاکرات بیشتر یه ابزار مدیریت بحران در حال حاضر یا واقعا مسیر رسیدن به توافق؟ این فرسایشی شدن مذاکرات بیشتر کدوم کشور داره سود میبره؟
3: من فکر میکنم که هر دو کشور، هم ایران و هم آمریکا، بازندن. ایران داره روزانه 200 میلیون دلار از نفروختن نفتش ضرر میکنه در شرایطی که به شدت برای دادن حقوق‌ها نیازمند این درآمد نفتیشه و در صورت نرسیدن این پول ناچار به چاپ پوله که میتونه تورم رو از دو رقمی که الان هست نزدیک 50 تا 60 درصد به یه تورم سه رقمی تبدیل کنه. آمریکا هم همینطور بازنده این وضعیت. میتونیم در مورد این میزبانی آمریکا تو 20 روز آینده از جام جهانی صحبت کنیم که یک کشوری که میزبان جام جهانی نمیخواد در میانه یک جنگ هم باشه و میخواد تعیین تکلیف بشه، نمیخواد استادیوم ها تو شعارهای ضد جنگ داده بشه و فعالین ضد جنگ اونها رو اونجا رو به یک عرصه تبدیل کنن. در خصوص قیمت بنزین هم میدونیم که در آمریکا بالا رفته، تورم در آمریکا تحت تاثیر قرار گرفته. بنابراین هر دو کشور در حال ضرر کردن هستن و من فکر میکنم برنده ای نداره. ولی در خصوص اون موضوع اولی که شما گفتید، من فکر میکنم که هر دو اینها یک چیزه، یعنی که طرفین در شرایطی هستن که هم دارن مدیریت بحران رو میکنن برای اینکه وارد یک جنگ دوباره نشن و هم شرایط رو فراهم میکنن برای اینکه وارد یک توافق بزرگتری در آینده بشن.
1: صحبت‌های محمد قائدی، تحلیلگر روابط بین الملل رو میشنیدید در مورد آخرین تحولات برای دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا. اما انور قرقاش، مشاور رئیس امارات متحده عربی در امور خارجی، میگوید دور دیگر درگیری میان آمریکا، ایران و اسرائیل فاجعه بار خواهد بود. آقای قرقاش که در نشست امنیتی گلوبسک در پراگ حضور داره، در گفتگوی اختصاصی با گلناز اسفندیاری گفت که کشورش از یک راه حل سیاسی حمایت میکنه، اما در صورت بروز یک دور دیگر از درگیری ها از خود دفاع خواهد کرد. او همچنین میگه جنگ کنونی نفوذ آمریکا در خلیج فارس رو پررنگ تر خواهد کرد. بشنویم.
4: آیا امارات از مذاکرات با ایران برای پایان دادن به جنگ حمایت میکنه یا ترجیح میده آمریکا و اسرائیل فشار نظامی بیشتری بر ایران وارد کنند، حملات بیشتری علیه ایران انجام بدن و همونطور که برخی میگن کار رو تموم کنن؟
5: I think Gulnaz, clearly we worked very hard to avoid the war because you know, our relations with Iran have been a complicated relationship for the last, I don't know, 40 years or so.
6: نه فکر نمی کنم گلناز. ما به وضوح تلاش زیادی کردیم تا از وقوع جنگ جلوگیری کنیم. زیرا روابط ما با ایران در حدود 40 سال گذشته همواره رابطه‌ای پیچیده بوده است. ما همسایه هستیم. تجارت، سرمایه گذاری و پیوندهای زیادی با یکدیگر داریم. موضع ما این است که حل این مسئله باید از طریق سیاسی باشد. راه حل‌های نظامی همانطور که امروز دیده ایم پیچیدگی‌های بسیاری به همراه دارند. ما همچنان از یک راه حل سیاسی حمایت می‌کنیم. اما این نباید بهانه‌ای برای درگیری‌های آینده باشد. مسئله تنگه هرمز روابط را پیچیده‌تر می‌کند، به ویژه در مورد دسترسی آزاد برای تجارت و انرژی جهانی.
4: پس در واقع همه چیز به جزئیات بستگی داره.
5: The devil is in the details, but having said that, we still don't want to see a military escalation again. We understand that military escalations in the region always lead to stalemate.
6: بله، جزئیات بسیار مهم هستند، اما ما همچنان نمی‌خواهیم شاهد تشدید نظامی باشیم، زیرا می‌دانیم که تشدید درگیری‌ها در منطقه همیشه به بن‌بست منجر می‌شود و آن بن‌بست نیز مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند. همچنین باید در نظر داشته باشیم که منطقه نیازمند ترمیم فراوان است. به طور مشخص امارات هدف 3300 موشک قرار گرفته است
4: که حتی از حملات ایران به اسرائیل بیشتر بود.
5: More than Israel and, you know, we're fishing out a lot of drones now, so complete tally is going over the 3000 mark.
6: بله، بیشتر از اسرائیل. ما همچنان در حال پیدا کردن پهپادهای زیادی هستیم. بنابراین شمار نهایی از 3000 فراتر خواهد رفت. کار زیادی برای ترمیم روابط باقی مانده و پل‌هایی که سوزانده شدند باید دوباره بازسازی شوند.
4: به مسئله ترمیم روابط باز می‌گردیم، ولی می‌خوام فعلا روی مذاکرات تمرکز کنیم. همونطور که می‌دونید وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو دیروز گفت نشانه‌های مثبتی وجود داره، اما او افزود که نمی‌خواد بیش از حد خوشبین باشه. آیا فکر می‌کنید این مذاکرات که اکنون با میانجیگری پاکستان در جریانه میتونه به توافق برسه یا احتمالاً شاهد دور دیگری از درگیری خواهیم بود؟
5: Well, they have to reach a deal. You know, for I don't think neither the United States nor Iran wants a resumption of hostilities, and the region also, and the UAE does not want a resumption of hostility.
6: این مذاکرات باید به توافق برسند. نه آمریکا، نه ایران و نه امارات خواهان از سرگیری خصومت‌ها نیستند. یکی از نگرانی‌های من این است که مذاکره کنندگان ایرانی همواره بیش از حد توان و اهرم‌های خود را بزرگ نمایی کردند و این می‌تواند مشکل ساز شود. ما در سطح منطقه‌ای و جهانی درباره برنامه هسته‌ای ایران به ویژه موضوع غنی‌سازی نگرانی داریم. در حال حاضر ایران همچنین می‌خواهد نحوه استفاده از تنگه هرمز را تغییر دهد که بر مسیرهای تحت حاکمیت قوانین بین‌المللی تأثیر می‌گذارد. نگرانی ما این است که این مسئله در هر درگیری آینده به ابزاری نظامی تبدیل شود. ما خواهان موفقیت این مذاکرات هستیم، اما این مذاکرات باید ریشه مشکلات را حل کنند، نه اینکه صرفاً یک مسکن موقت باشند.
4: شما خودتون گفتید که صرفاً آتش بس کافی نیست و منطقه به یک چارچوب امنیتی گسترده تر نیاز داره. این چارچوب در عمل چه شکلی خواهد داشت؟
5: Well, I think a ceasefire is not enough because a ceasefire cannot be a temporary, you know, temporary cosmetic addressing for us in the Gulf.
6: آتش بس کافی نیست، زیرا نمیتواند فقط یک راه حل ظاهری و موقت برای ما در خلیج باشد. ما به یک واکاوی عمیق نیاز داریم تا دوره ای از ثبات تضمین شود. یک پیمان یا ساختار منطقه‌ای منطقی است، زیرا ایران، عراق و کشورهای خلیج تاریخ، جغرافیا و یک پهنه آبی مشترک دارند. با این حال اکنون از چنین هدفی دورتر شده ایم، زیرا اعتماد بر اثر حملات ایران به خلیج تضعیف شده است. این جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران است. کشورهای خلیج بخشی از آن نبودند و تضمین داده بودند که امنیت و حاکمیت خود را علیه ایران به کار نخواهند گرفت. راهبرد ایران برای کشاندن کل منطقه به یک درگیری گسترده‌تر شاید از نظر تاکتیکی برای فرماندهانشان جذاب به نظر می‌رسید، اما از نظر راهبردی مشکلات بلندمدتی در زمینه اعتماد با جمهوری اسلامی ایجاد کرده است.
4: آیا مسیری می‌بینید که کشورهای خلیج فارس و امارات بتونند اعتماد رو با جمهوری اسلامی بازسازی کنند؟
5: I think that is a very long-term unlikely path right now.
6: فکر می‌کنم در حال حاضر این یک مسیر بسیار بلند مدت و بعید است. اما میان روابط و اعتماد تفاوت قائل می‌شوم. من مسیری برای بازسازی روابط می‌بینم. ما روابط دیپلماتیک را قطع نکردیم، زیرا آموخته‌ایم که باید حداقل تماس‌ها و کانال‌های ارتباطی حفظ شوند. روابط در حوزه تجارت، انرژی یا گارد ساحلی باید بازگردند، زیرا اینها مسائل عملی هستند. اما اعتماد از بین رفته و بازسازی آن زمان زیادی خواهد برد. از نظر تاریخی، ایران تمایلی به مذاکره درباره این مسائل با همسایگان خلیجی خود نداشته و خود را یک قدرت هژمون منطقه‌ای همسطح ایالات متحده می‌بیند. این دیدگاه دیگر متعلق به گذشته است. در حالی که اقتصاد ایران افول کرده، کشورهای خلیج بسیار موفق عمل کردند. ایران از نظر وسعت و قدرت نظامی بازیگر مهمی در منطقه است، اما از نظر اقتصادی با رشد کشورهای خلیج عقب مانده است.
4: چه اقداماتی باید برای بازسازی اعتماد انجام بشه؟
5: I think to start with we need to reach a political solution. I think Iran has to hear it loud from us in the United Arab Emirates is that we don't want escalation. We don't want to fight.
6: اول از همه باید به یک راه حل سیاسی برسیم. ایران باید این پیام را واضح از ما بشنود. ما خواهان تشدید تنش یا درگیری نیستیم، اما از خود دفاع خواهیم کرد. یک راه حل سیاسی باید نگرانی‌های اصلی همه طرف‌ها را در نظر بگیرد. پس از آن مسیر طولانی ترمیم آغاز می‌شود. بازسازی روابط و اقدامات اعتمادساز برای اطمینان از اینکه ایران علیه ما رفتار خصمانه نخواهد داشت. تلاش‌های قبلی ما برای ایجاد رابطه‌ای کارآمد با همسایه شمالیمان فروپاشیده است. ما از یک توافق سیاسی در روزهای آینده حمایت می‌کنیم تا صفحه را ورق بزنیم. اما این توافق نباید بذر بی‌ثباتی آینده را بکارد.
4: فکر می‌کنید این درگیری چه تأثیری بر نفوذ منطقه‌ای ایران خواهد داشت؟
5: I think in many ways it's going to weaken Iran's regional influence. First of all, because it will be seen as a threat from the perspective of all its southern neighbors.
6: این درگیری نفوذ منطقه‌ای ایران را تضعیف خواهد کرد. ایران از سوی تمام همسایگان جنوبیش به عنوان یک تهدید دیده خواهد شد و هزینه‌های دفاعی منطقه در پاسخ به همین تهدید تنظیم می‌شود. نفوذ آمریکا در خلیج پررنگ‌تر خواهد شد. ایران همچنین مسیر طولانی برای بازسازی زیرساخت‌ها، اقتصاد و ارز خود در پیش دارد. من نگران تلاش برای بازسازی سگانه دفاعی یعنی شبه نظامیان در عراق، یمن و دیگر نقاط هستم. سیاست دفاع پیش رو شکست خورده و درگیری را به قلب ایران کشانده است. ایران باید مانند ترکیه یا مصر به عنوان یک قدرت منطقه‌ای مسئول عمل کند. کشورهایی که شبه نظامیان عظیمی برای استفاده به عنوان خط اول دفاع ایجاد نمی کنند.
4: آقای قراش، آیا این جنگ باعث نزدیکتر شدن اسرائیل و امارات شده؟
5: Well, we have an open relationship with Israel. It's a formal relationship. We have embassies and so on and so forth.
6: ما با اسرائیل رابطه رسمی و علنی داریم و سفارتخانه ها برقرار هستند. اسرائیلی ها در دفاع ما در برابر موشک ها و پهپادهای ایرانی بسیار کمک کننده بودند. این یک واقعیت است. حملات ایران به خلیج باعث شده امنیت خلیج بیش از پیش از مفهوم امنیت عربی جدا شود. اکنون تمرکز امنیت خلیج بیشتر بر ایران است تا اسرائیل. از نظر راهبردی استراتژی ایران برای حمله به خلیج شکست خورد و فرصت‌های بیشتری برای اسرائیل در خلیج ایجاد کرد، چه از طریق کانال‌های سیاسی و چه در زمینه خریدهای دفاعی.
4: به نظر شما پیامدهای بلند مدت این جنگ چه خواهد بود؟
5: A much more difficult strategic landscape, in my opinion. It'll depend also what we will see in Iran. what are the lessons learned for the current regime in Iran.
6: چشمانداز راهبردی بسیار دشوارتری در پیش خواهد بود. همه چیز بستگی به درس‌هایی دارد که حکومت ایران می‌آموزد. اینکه مسیر درگیری دائمی را انتخاب کند یا بر مسائل داخلی تمرکز کند. یک درس روشن برای کشورهای خلیج این است که ما با یک خطر فوری روبرو هستیم، نه یک تهدید فرضی، و باید آماده باشیم. هزینه‌های دفاعی افزایش خواهد یافت و رابطه با ایالات متحده عمیق‌تر و طبیعی‌تر می‌شود. همچنین زیرساخت‌های لوجستیکی با سازی خواهیم کرد که وابسته به تنگه هرمز نباشد تا وابستگی به مناطق حساس کاهش یابد.
4: آقای قرقاش، فرض کنیم که توافقی حاصل نشه و آمریکا و اسرائیل دوباره به ایران حمله کنند. آیا نگران هستید که شاهد یک جنگ منطقه‌ای باشیم؟ گزارش‌های منتشر شده مبنی بر اینکه عربستان سعودی و امارات نیز در جریان جنگ به ایران حمله کردند.
5: Our position has been very clear from day one. Our position is we will not take any hostile action, but we will defend ourselves. We have the right to defend ourselves.
6: موضع ما روشن است. ما اقدام خصمانه انجام نخواهیم داد، اما از خود دفاع خواهیم کرد. دور دوم جنگ فاجعه بار خواهد بود، زیرا ایران در موقعیت بسیار ضعیفی قرار دارد. نه آمریکا و نه امارات چنین مسیری را نمی‌خواهند. همه چیز بستگی به انعطاف‌پذیری مذاکره کننده ایرانی دارد. کسی که در طول تاریخ فرصت‌های زیادی را از دست داده تا قدرت تاکتیکی نشان دهد، در حالی که کشور بهای سنگینی پرداخته است.
4: آقای قرقاش، سوال آخر من، گزارش‌هایی دریافت کردیم مبنی بر اینکه ایرانیان با محدودیت‌های اقامت، ویزا و مسائل مشکلات دیگری در امارات مواجه شدند. چرا شهروندان ایرانی هدف قرار می‌گیرند؟ حتما می‌دانید که بسیاری از ایرانیان مخالف این حکومت هستند و نقشی در سیاست‌های جمهوری اسلامی ندارند.
5: Well, the UAE has about 100,000 Iranian residents. And the UAE has never ever asked what are their political allegiances.
6: حدود 100,000 ایرانی در امارات زندگی می کنند و ما هرگز درباره گرایش سیاسی آنها سوال نکرده ایم. برخی اقدامات ضروری هستند، زیرا ما در شرایط جنگی قرار داریم. به برخی از ساکنانی که خارج از کشور بودند اجازه بازگشت داده نشد، اما ما هر پرونده را به صورت جداگانه بررسی می کنیم. به اکثریت مردم درباره وضعیت اقامت و معیشتشان اطمینان داده شده است. ما اقداماتی علیه برخی نهادهایی که مستقیماً با دولت ایران مرتبط هستند اتخاذ کرده ایم، نه علیه بخش خصوصی. این اقدامات تأسف برانگیز، اما در شرایط جنگی حداقلی هستند. جامعه ایرانی در امارات بسیار سازنده بوده است. ما از مردم نمی پرسیم طرفدار چه کسی هستند. همین موضوع باعث می شود افراد در امارات احساس آرامش و امنیت برای کار و زندگی داشته باشند.
5: I have to also say that the Iranian community in the UAE has been very constructive. And as I said, we never came during all these years and asked people, you know, who are you with and what are your leanings, etc.
1: گفتگوی اختصاصی انور قرقاش، مشاور رئیس امارات متحده عربی رو میشنیدید با همکارم گلناز اسفندیاری. اما در حالی که آمریکا تاکید کرده با دریافت عوارض از سوی ایران در تنگه هرمز مخالفه، گزارش‌ها از رایزنی تهران و عمان برای اجرای طرحی تازه در این آبراه راهبردی خبر میده. طرحی که بر اساس اون در ازای ارائه خدمات در تنگه هرمز از کشتی‌ها هزینه دریافت میشه. در این زمینه بیشتر بشنوید از همکارم مصطفی خلجی.
7: موضوع تنگه هرمز از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در نهم اسفند به یکی از موارد اختلاف عمیق میان تهران و واشنگتن تبدیل شده و اکنون دیگر مقامات ارشد آمریکایی زمانی که از پرونده ایران صحبت می‌کنند مناقشه تنگه هرمز را در ردیف مناقشه هسته‌ای قرار می‌دهند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا صبح جمعه پیش از آغاز نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در سوئد به خبرنگاران گفت:
8: This regime can never have nuclear weapons. رژیم هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و برای رسیدن به این هدف باید مسئله غنی‌سازی را حل کنیم. باید موضوع ذخایر اورانیوم با غنای بالا را حل کنیم. علاوه بر آن مسئله تنگه هرمز نیز مطرح است. ایران در حال تلاش برای ایجاد یک سیستم عوارضی است. آنها تلاش می‌کنند عمان را متقاعد کنند که به این سیستم عوارضی در یک آبراه بین‌المللی بپیوندد. هیچ کشوری در جهان نباید این را بپذیرد. من کشوری را نمی‌شناسم که موافق این موضوع باشد جز ایران. این کاملا غیر قابل قبول است. اگر چنین چیزی در تنگه هرمز رخ دهد، در 5 جای دیگر دنیا هم رخ خواهد داد، چرا که ممکن است کشورها در سراسر جهان بگویند ما هم این سیستم را می‌خواهیم. به علاوه این تنگه برای همه کشورهای حاضر در اینجا و حتی کشورهایی که اینجا حاضر نیستند، به ویژه کشورهای منطقه هند اقیانوس آرام، اهمیت حیاتی دارد.
7: همانطور که آقای روبیو اشاره کرد، مقامات ایران در تلاشند تا عمان را نیز در سیاست خود برای کنترل تنگه هرمز همراه کنند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در آخرین نشست خبری خود که روز دوشنبه برگزار شد، به همین تلاش‌ها اشاره و ادعا کرد که چنین طرحی کاملا منطبق بر حقوق بین‌الملل است.
9: این موضوع هم مبنای حقوقی داره، هم مبنای منطقی داره. اینکه ایران و عمان به عنوان دو کشور ساحلی سازوکارهایی رو تعریف بکنن بر اساس مقررات حقوق بین الملل با توجه به عرف بین الملل، برای اینکه تردد امن و ایمن از تنگه هرمز صورت بگیره و قاعدتاً خب انجام این امر هزینه هایی رو در پی خواهد داشت که این هم امری پذیرفته شده در سطح بین المللی است.
7: با پررنگ‌تر شدن تلاش های ایران برای وارد کردن عمان به مناقشه تنگه هرمز، نیویورک تایمز جزئیات جدیدی در این زمینه منتشر کرد. دو منبع مطلع به این روزنامه گفتند که ایران قصد ندارد یک سیستم عوارضی صرف برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز ایجاد کند، بلکه گفتگوها با عمان بیشتر حول یک طرح برای دریافت هزینه در ازای ارائه خدمات بوده است. بر اساس این گزارش، عمان که خودش متحد آمریکا در منطقه به شمار می رود، ابتدا همکاری با ایران در مورد کنترل تنگه هرمز را رد کرده بود، اما اکنون درباره سهمی از درآمدها در حال مذاکره است. دو مقام ایرانی که نامشان فاش نشده گفتند عمان به ایرانی ها اعلام کرده که آماده است از نفوذ خود نزد کشورهای همسایه در خلیج فارس از جمله بحرین، کویت، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی و همچنین ایالات متحده استفاده کند تا این طرح را پیش ببرد، زیرا متوجه مزایای اقتصادی این طرح شده است. اما تا زمانی که مذاکرات با عمان به نتیجه احتمالی برسد، ایران منتظر نمانده و خودش رأساً به ایجاد یک سازوکار جدید پرداخته و در حال اجرای آن است. دنی سیتینوویچ، تحلیلگر اسرائیلی، درباره این سازوکار ایران به رویترز گفت:
10: In order to get out from the straits, all the tankers need to approach the Iranian authorities.
11: همه نفتکش‌ها برای خروج از تنگه هرمز باید به مقام‌های ایرانی مراجعه کنند، زیرا اکنون یک روند اداری ایجاد کرده‌اند. یک کشتی برای عبور باید درخواست خود را از طریق وزارت خارجه ایران ثبت کند و مقامات ایران این درخواست را به نیروی دریایی منتقل می‌کنند. کشتی‌ها اگر مجوز را دریافت کنند، خواهند دانست چگونه خودشان را از تنگه خارج کنند و البته باید مبلغ پول بپردازند که توسط ایرانی‌ها تعیین خواهد شد. بنابراین کل فرایند باید از طریق مقام‌های ایرانی انجام شود و فقط پس از دریافت تاییدیه از سوی نیروی دریایی ارتش ایران یا نیروی دریایی سپاه پاسداران می‌توانند از تنگه خارج شوند.
7: این تحلیلگر اسرائیلی همچنین به نبود یک راه حل نظامی برای این مناقشه اشاره کرد.
11: در حال حاضر وضعیت موجود یک معنا دارد، اینکه کشتی‌ها بدون تایید مقام‌های ایرانی نمی‌توانند از تنگه عبور کنند و متأسفانه این وضعیت تغییر نخواهد کرد. و اگر آمریکا بخواهد این وضعیت را تغییر دهد، در نهایت ایرانی‌ها به نیروهای این کشور حمله خواهند کرد و تشدید تنش عملاً اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. بنابراین جمع‌بندی وضعیت فعلی این است که اگر ایرانی‌ها اجازه باز شدن تنگه را ندهند و با توجه به نبود توانایی آمریکا برای باز کردن آن از طریق نظامی، کشتی‌ها باید منتظر بمانند تا توافقی از سوی دولت ایران برای عبور آنها از تنگه حاصل شود یا نوعی توافق میان ایران و آمریکا که امکان خروج آنها از تنگه را فراهم کند.
7: به نظر می‌رسد ایران با تأکید بر مدل دریافت هزینه خدمات دریایی به جای نظام عوارض عبور، در پی آن است که از نظر حقوق بین‌الملل اقدام خود را موجه نشان دهد. یک سیستم عوارضی که صرفاً برای عبور از آبراه هزینه دریافت کند طبق حقوق بین‌الملل غیر قانونی است. اما دریافت هزینه در برابر خدمات واقعی ارائه شده به کشتی‌ها مانند خدمات دفع زباله در بندر در برخی شرایط مجاز است. با این حال کارشناسان میگویند اگر سیستم هزینه برای خدمات در واقع فقط نام دیگری برای عوارض باشد از نظر حقوقی قانونی محسوب نخواهد شد. ستینوویچ تاکید میکند که اهداف ایران از کنترل تنگه هرمز فقط اقتصادی یا حتی امنیتی نیست، بلکه اهدافی فراتر در عرصه روابط با کشورها دارد.
11: در واقع در جریان کنترل تنگه هرمز ایرانی ها نه تنها کنترل امنیتی دارند، بلکه از تنگه برای اهداف اقتصادی و سیاسی نیز استفاده خواهند کرد. ایرانی ها تعیین خواهند کرد کدام نفتکش ها از تنگه عبور کنند، برای مثال نفتکش های چین یا هند، زیرا می خواهند همکاری با این کشور را تقویت کنند. بنابراین این فقط موضوع اقتصادی یا امنیتی نیست، بلکه موضوع سیاسی هم هست. استفاده از تنگه برای تقویت همکاری با کشورهایی که ایران به دنبال گسترش همکاری با
10: With countries that Iran is seeking to enhance cooperation with.
7: تداوم بسته ماندن عملی تنگه هرمز بحران اقتصادی در جهان را تشدید کرده و گفتگوهای جاری میان ایران و عمان مشخص نیست که به نتیجه خاصی برسد یا نه. این نتایج هرچه باشد، فعلا مناقشه تنگه هرمز مانعی به موانع موجود در زمینه رسیدن به توافق ایران و آمریکا برای پایان قطعی جنگ ایجاد کرده است.
1: در دوره جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل با ایران، سخنگویان نظامی و رهبران دو کشور آغاز کننده جنگ بارها از وارد آمدن خسارت به اهداف نظامی و سایر تأسیسات در ایران خبر دادند. اما هیچ گزارشی از آسیب به دارایی‌های نظامی اسرائیل در این جنگ منتشر نشد. همکارم فرنوش رام در این باره گزارش میده.
12: روزنامه اسرائیلی یدیوت آخرونود پنجشنبه شب 31 اردیبهشت بر اساس تحلیل تخصصی انجام شده از روی تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرد در جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا با ایران خساراتی هم به چند پایگاه ارتش اسرائیل وارد شده بود. تصاویر ماهواره‌ای آسیب در پایگاه‌های هوایی رمت دوید و نواتیم را نشان داده. دو پایگاه مهمی که صدها فروند جنگنده از آن روزانه بروی بمباران‌ها در ایران برمی‌خواستند. بخش مهمی از حدود 18500 پرواز هواپیماهای جنگنده‌هایی مانند F-35های نیروی هوایی اسرائیل از این دو پایگاه انجام شده بود. ارزشمندترین تأسیسات هوایی که در طول جنگ و پیش و پس از آن نیز مورد بازدید نخست وزیر، وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش قرار گرفته بود. یدیوت آخرونود نوشته آسیب وارده به پایگاه رمت دوید در دو بخش قابل مشاهده بود. بخشی که احتمالاً خودروها و تجهیزات پشتیبانی و امدادی در آن مستقر بودند و بخش دیگر که برای سوخت رسانی به جنگنده ها و عملیات تعمیر و نگهداری مورد استفاده بود. در پایگاه نواتیم اما یک پست دفاعی آسیب دیده بود. خسارتی اندک ظاهراً در روز 5 فروردین. این روزنامه همچنین به تغییرات در سطح زمین در نزدیکی یک سازه در داخل پایگاه نظامی میشار در حومه شهر شمالی صفت در جریان ماه مارس که اوج جنگ بود اشاره کرده. تغییراتی ظاهراً ناشی از اصابت موشک به آن، تأسیساتی که نیروهای یگان موسوم به 8200 ارتش اسرائیل وابسته به سازمان اطلاعات نظامی ارتش در آن فعالند. تغییر سطح زمین در پایگاه میشار روزهای 14 تا 19 اسفند مشاهده شده. تصاویر ماهواره‌ای که اساس گزارش است همچنین نشان داده روز 11 این جنگ 19 اسفند اردوگاه نظامی شیمشون دستخوش آتش سوزی گسترده شد، حریقی که تا چند روز ادامه داشته. 19 اسفند روزی است که سازمان حزب الله 9 روز پس از ورود به کارزار جنگیش علیه اسرائیل به انتقام خون علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از حمله پهپادی با استفاده از انبوهی از ریز پرنده هایش به کمپ شیمشون خبر داده بود. پایگاهی که محل استقرار نیروی فناوری و تسلیحاتی در شمال اسرائیل است. این گزارش نگفته که آسیب وارده به رمت دوید و نواتیم از چه چیزی ناشی شده، اما مفهوم است که اصابت موشک بالستیک این خسارات را رقم زده، چون نوشته با توجه به این حملات و تعرض‌های دیگر تشکیلات امنیتی اسرائیل نگران است که موضوع موشک‌های بالستیک ایران در مذاکرات جاری آمریکا و ایران قرار نداشته باشد. یدیوت اخرانوت تاکید کرده که گزارش خود را با دریافت مجوز از اداره سانسور نظامی ارتش اسرائیل منتشر کرده. ارتش اسرائیل با حاکم کردن قوانین زمان جنگ، انتشار تصاویر و ارائه اطلاعات در مورد پایگاه‌های نظامی یا سایر تأسیسات حساس آسیب دیده را ممنوع کرده بود. شماری از شهروندان اسرائیلی که از آغاز جنگ در 9 اسفند تا کنون بازداشت شدند، در کیفرخواست‌های وخیمی که علیه آنها از سوی دادستانی به دادگاه‌ها ظاهراً بر اساس بازجویی گرفته شده در پلیس و سازمان امنیت داخلی تنظیم شده، به گرفتن عکس و فیلم از اماکنی متهم شدند که محل اصابت موشک‌های بالستیک ایران توصیف شده بود. مفاد چند کیفرخواست که رسانه‌ای شد، برخی از مظنونین را متهم کرد تصاویر و فیلم‌های گرفته از محل اصابت موشک‌ها و تأسیسات حساس را برای عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران که آنها را به خدمت گرفته بودند می‌فرستادند. سال گذشته مدتی پس از جنگ 12 روزه ارتش اسرائیل خود وارد آمدن آسیب به برخی از پایگاه‌های هوایی و نظامیش را تایید کرد و جزئیاتی از آن را به عنوان خساراتی که سریعاً بازسازی شد و تأثیری در روند کارزار نظامی جنگ نداشت اعلام کرد. یدیوت اخرانوت در گزارش خود در زمینه وارد آمدن خسارت به پایگاه‌های رمت دوید، نوتیم و شیمشون به تصاویر ماهواره‌ای گرفته شده با ماهواره سنتینل 2 متعلق به شرکت استرالیایی سوار ارث اشاره کرده. در دوره اخیر شماری از شرکت‌های پیشگام ماهواره‌ای به درخواست دولت ایالات متحده ارائه تصاویر از برخی از سرزمین‌های منطقه را که حوزه جنگی بود محدود کردند تا از درس کردن اطلاعات نظامی برای دشمنان آمریکا جلوگیری شود.
1: رشا فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا رو از تل آویو میشنیدید. اما در گزارش دیگه قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه رامین زله و کریم معروف‌پور رو به اتهام عضویت در گروه‌های تروریستی تجزیه طلب و قیام مسلحانه از طریق تشکیل گروه‌های مجرمانه اعدام کرد. همزمان سازمان حقوق بشر ایران از اعدام مخفیانه دو شهروند عراقی در ایران به اتهام جاسوسی در 17 فروردین امسال خبر داده. جزئیات بیشتر بشنوید از فرشته قاضی.
13: قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که بامداد پنجشنبه رامین زله و کریم معروف‌پور را اعدام کرده است. خبرگزاری میزان ارگان رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتهام آنها را عضویت در گروه‌های تروریستی تجزیه طلب، تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور، قیام مسلحانه از طریق تشکیل گروه‌های مجرمانه، تیراندازی و اقدام به ترور اعلام کرده است. از زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی رامین زله و کریم معروف‌پور به وکیل اما هیچ اطلاعاتی منتشر نشده است. خبرگزاری میزان مدعی شده که این دو نفر عضو هسته مخفی وابسته به گروهک تجزیه طلب بودند و رامین زله در اعترافات خود بیان کرده برای ترور فرمانده پایگاه سپاه یکی از شهرستانهای غرب کشور با افرادی از جمله کریم معروف‌پور همکاری داشته است. قوه قضاییه تاکنون هیچ مستنداتی مبنی بر اتهامات منتسب به این دو نفر منتشر نکرده و در بیانیه منتشر شده در خبرگزاری میزان هم تنها استنادات به اعترافات اجباری آنهاست. نهادها و فعالان حقوق بشر چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می‌دانند. هرانا ارگان فعالان حقوق بشر مستقر در واشنگتن نوشته که آقای زله مرداد 1403 بازداشت و به زندان نقد منتقل شده بود. برخی رسانه‌ها هم گزارش کردند که آقای معروف‌پور فروردین 1400 بازداشت شده بود. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در گفتگو با رادیو فردا:
14: هزینه سیاسی این اعدام‌ها، یعنی اعدام زندانیان سیاسی، نسبتاً بالاست. شاید مثلا سال گذشته کمتر از 3% همه اعدام‌ها با اتهام‌هایی مثل محاربه افساد فلعرض و بقیه بود. ولی چیزی که تغییر کرده اینه که بعد از اینکه جنگ شروع شد و در هفته‌های اخیر می‌بینیم که تعداد این اعدام‌ها بسیار بیشتر شده. این بی‌سابقه است که این تعداد زندانیان سیاسی در این مدت زمان کوتاه اعدام شدن و همه اعدام‌ها رو اعلام می‌کنه، چون که الان از اونجایی که توجه جامعه جهانی، تمام کشورهای اروپایی و کلاً رسانه‌ها روی مسئله جنگ هست، این هزینه رو برای حکومت پایین برده. به همین دلیل این اعدام‌ها شتاب پیدا کردن، چون ایجاد ترس بیشتری می‌کنه و حکومت هم با حداقل هزینه اعلام می‌کنه.
13: همزمان سازمان حقوق بشر ایران و وبسایت هنگاو از اعدام مخفیانه دو شهروند عراقی در ایران خبر دادند. بر اساس گزارش این نهادهای حقوق بشری، حکم اعدام دو شهروند عراقی، علی نادر العبیدی 27 ساله و فاضل شیخ کریم 29 ساله، 17 فروردین در زندان مرکزی کرج به صورت مخفیانه اجرا شده است. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، در گفتگو با رادیو فردا:
14: به طور کلی قوه قضاییه حساب شده اعدام ها رو اعلام می کنند یا نمی کنند. ماهای اخیر دیدیم که معترضان رو، افرادی که زندانی سیاسی هستند در ارتباط با گروه های اپوزیسیون ایرانی و کسانی که برای به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و آمریکا محکوم شدند، اونا رو اعلام میکنه. نه تنها رسما اعلام میکنه، بلکه اعترافات اجباریشون رو از تلویزیون، از رسانه‌های مختلفشون پخش میکنند و میخوان یک پیام مشخص رو به مردم برسونند و ایجاد ترس کنند. این که بعضی اعدام‌ها اعلام نمیشه، این خب میتونه دلایل سیاسی دیگری داشته باشه.
13: تاکنون اجرای حکم اعدام این دو شهروند عراقی از سوی رسانه‌های داخلی ایران و نهادهای رسمی قوه قضاییه و همچنین کشور عراق اعلام نشده است. از زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی آنها به وکیل هم اطلاعاتی در دست نیست. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ:
14: این دو نفر، علی نادر العبیدی و فاضل شیخ کریم، که در یک پرونده مشترک با اتهام جاسوسی برای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی یکی از کشورهای عربی بازداشت شده بودند و احکامشون اجرا شد، شاید به مصلحت نمیدونند که رسما اعلام کنند و این دو مورد توجه بگیره، چون که شاید نمیخوان در واقع نشون بدن که خب کشورهای عربی همسایه هم فعالیت‌های مثلا جاسوسی دارند. البته ما نمیدونیم درباره جزئیات این دو پرونده، این که دادرسی عادلانه نداشتند، این خب مطمئنه، چون هیچ کس با چنین اتهاماتی دادرسی عادلانه نداره. این که خیلی وقتها اعتراف زیر شکنجه است که تعیین میکنه و توسط دادگاه انقلاب استفاده میشه برای صدور حکم، ولی اینکه این دو مورد رو اعلام نکردن، این میتونه دلیل سیاسی داشته باشه.
13: پیشتر ماه ساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می‌کند و به دلیل قطعی اینترنت مشخص نیست چه افراد دیگری اعدام شدند یا در خطر اعدام هستند. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند، روند اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته و افزایش شمار اعدام‌ها باعث تشدید نگرانی‌ها درباره زندانی سیاسی شده است. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می دانند.
15: گزارش فرشته قاضی را می شنیدید.

0: وضعیتی که در شرایط تحریم و محدودیت‌های ارزی این چالش رو از یک مسئله صرفاً نفتی به یک دغدغه مهم برای امنیت اقتصادی و ثبات کشور تبدیل می‌کنه. اما چرا مصرف بنزین در ایران تا این حد بالاست؟ این سوالی بود که با دالقا خاتین‌اوغلو خبرنگار حوزه انرژی ساکن باکو مطرح کردم.
1: در واقع ما با آمارهای خودروسازان و عرضه خودرو در بازارهای داخلی ایران نگاه میکنیم، سالانه بیشتر از 1,000,000 خودروی کم راندمان، یعنی یه راندمانش خیلی پایین، مصرف سوختش بالا، تحویل بازار میشه و انتظار میرفت که با این حجم از خودروهای بیکیفیتی که وارد بازار میشه مصرف بنزین ایران رشد چشمگیری داشته باشه. دوم نکته این که در زمان محمد خاتمی و بعدن تا حدودی دوران احمدی نژاد ایران روزانه تقریبا معادل 20 میلیون لیتر بنزین CNG تولید میکرد، یعنی گاز فشرده، و برای خودروهای دوگان سوز مصرف می شد. اما الان تقریبا میشه گفت که 2 دهه هست اصلا تولید CNG ایران نه تنها افزایشی نداشته، بلکه به خاطر کسری گاز در برخی از فصول سال به شدت کاهش پیدا کرده و مجبور هستن اون کسانی که خودروی دوگان سوز دارن بنزین بیشتری مصرف بکنن. و نکته دوم این که حدود 80% از بنزین تولیدی ایران غیر استاندارد هست، یعنی با اکتان 87 به پایین تولید میشه و هرچی اکتان بنزین پایین باشه میزان مصرف اون در خودرو افزایش پیدا میکنه. اگه همه اینها و عوامل دیگه هم هست، مثل قاچاق، مثل اختلاف چشمگیر قیمت بنزین در داخل و خارج، همه اینها دست به دست هم داده.
0: آقای خاتین‌اوغلو، چرا با وجود خودکفایی مقطعی مثل بعد از ساختن پالایشگاه ستاره خلیج فارس، ایران دوباره به ناترازی و حتی خطر واردات بنزین برگشته؟ چرا دولت میگه که مشکل اصلی بیشتر مصرف تا تولید؟
1: بله، در واقع بعد از اینکه ستاره خلیج فارس رو ایران راه اندازی کرد، بعد از دهه ها نهایتاً به تراز بنزین رسید، یعنی تولید و مصرف بنزین در داخل ایران به یک سطح رسید. البته بایستی توجه هم داشته باشیم که سال 97 بیشتر از 20% سوخت خودروها در واقع CNG و LPG بودن، یعنی گاز مایع و گاز فشرده بودن. طی 8 سال گذشته ایران هیچ پالایشگاه جدیدی راه اندازی نکرده، در حالی که سالانه 1,000,000 دستگاه خودروی بیکیفیت با راندمان پایین، با مصرف سوخت بسیار بالا رو تولید داخلی رو روانه بازار کرده. و همچنین ایران تنوع سبد انرژی در حوزه حمل و نقل هم نداره، یعنی ما نگاه میکنیم مثلا خودروهای برقی در ایران تقریبا میشه گفت صفر، یا مثلا خودروهایی که با هیدروژن کار میکنن به حال تنوع وجود نداره، حتی خودروهای هیبریدی و اینا هم تازه ایران اقدام به واردات کرده. ولذا همه اینها رو اگه در نظر بگیریم، در واقع رشد جهش مصرف بنزین در ایران خیلی هم عادی هست، یعنی یه چیز خیلی عجیبی نیست، مخصوصا اینکه بنزین تولیدی ایران هم غیر استاندارده، یعنی اگه بنزین استاندارد بود خیلی کمتر مصرف میشد.
0: آقای خاتین‌اوغلو، وابستگی مجدد به واردات بنزین حالا در شرایط تحریم و محدودیت‌های شدید ارزی چقدر تاب‌آوری کشور رو در برابر فشارهای خارجی کاهش میده و حالا چه تهدیدهای امنیتی ممکنه ایجاد بشه؟
1: خب جمهوری اسلامی برای اینکه این کسری فزاینده بنزین رو حل بکنه 2 تا اقدام کرده. یکی اینکه مواد افزودنی غیر استاندارد و بعضن بسیار خطرناک و حتی موادی که در پتروشیم ها تولید میشه به بنزین قاطی میکنه. مثلا حدود 5-6 سال پیش حدود 5% از ترکیب بنزین مواد افزودنی بود، اما الان به بیشتر از 22-23% بنزینی که مردم مصرف میکنن در واقع مواد افزودنی هست. و دوم این که ایران صادرات مازوت داره، یعنی مازوت مازاد داره. ما آمارهای

0: شرکت‌های ردیابی نفت کشا مثل کپلر، ورتکس و اینا رو داریم. تقریبا روزی 35 تا 40 میلیون لیتر مازوت صادر می‌کنه. بخشی از این مازوت رو با بنزین و گازوئیل تهاتر می‌کرد. طی همین دو سه سال گذشته به صورت محدودی سالانه حدود 2 میلیارد دلار تهاتر نفت و بنزین داشت، اما الان در محاصره دریایی هست، نه میتونه نفتی یا مازوتی صادر بکنه و نه میتونه بنزینی وارد بکنه. مشکل اینجاست که تنها کشوری که دوربر ایران هست و میتونه به ایران بنزین صادر بکنه یکی ترکمنستان هست و دیگری آذربایجان و روسیه، اما ما میبینیم که پالایشگاه های نفتی روسیه به شدت آسیب دیدن در جنگ با اوکراین. آذربایجان و ترکمنستان هم صادرات بنزینشون خیلی محدوده، یعنی به قدری نیست که حتی یه بخش کوچکی از کسری بنزین ایران رو حل بکنه.
1: چرا با وجود آگاهی از بحران ناترازی بنزین و هزینه‌های میلیاردی واردات سوخت، سیاست‌های صنعتی کشور همچنان به تولید خودروهای پرمصرف غیر استاندارد تن میده؟ هزینه‌ای که صنعت خودرو به کشور تحمیل می‌کنه چقدر بیشتر از سود اون آخه؟
0: خب این واقعا یه سوال خیلی مهمیه. یعنی ما هر سال نگاه می‌کنیم به زیان انباشته خودروسازان اضافه میشه و هر سال هم نگاه میکنیم میبینیم که کیفیت خودروهایی که تولید میشه حتی بدتر هم میشه. و حتی مثلا همین چند روز پیش آژانس بین‌المللی انرژی گزارشی منتشر کرده بود در مورد فروش خودروهای برقی در دنیا. مثلا همین ترکیه همسایه ایران رو در نظر بگیریم، پارسال 240 هزار دستگاه خودروی تمام برقی در بازار ترکیه به فروش رسیده، یعنی 20% از کل فروش خودروها در واقع خودروی تمام برقی بوده. حالا یه بخش دیگری هم البته خودروهای هیبریدی و غیره با راندمان خیلی بالا. اما در ایران حتی زیرساخت‌هایی برای اینکه مثلا واردات خودروی برقی انجام بدن اولا وجود نداره، دوم اینکه کسری انرژی در ایران در همه ساحه‌ها هست. مثلا من اشاره کردم موضوع CNG رو، گاز فشرده. ایران الان با کسری گاز مواجهه، حتی نمیتونه گاز صنایع و خانوارها رو تامین بکنه. یا مثلا برق، ایران با کسری شدید برق مواجهه. یعنی از هر لحاظی نگاه بکنیم گرفتاری هست. و نکته اینجاست که کل صنعت خودروی ایران با 1 میلیون دستگاه، یعنی در خاورمیانه بزرگترینه، اما هم زیانده هست هم اینکه خودروهای بیکیفیتی تولید میکنه. واقعیتش کل سهم خودروسازی در تولید ناخالص داخلی ایران به 2-3% هم نمیرسه.
1: دالقا خاتین‌اغلو خبرنگار حوزه انرژی در مورد رشد 50% مصرف انرژی در ایران صحبت می‌کرد.
2: رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
1: و گزارشی برای دوستداران حوزه سلامت، تحقیقات و مطالعاتی که درباره خواب انسان در شب و رابطه اون با نور صفحه موبایل یا تبلت در ساعات و دقایق پیش از خواب انجام شده نشون میده که برخلاف باور عمومی، خواب عمیق به مقدار نوری بستگی داره که بدن انسان در طول روز جذب میکنه. در این زمینه بیشتر بشنوید از جمشید زند.
3: سال هاست که میلیون ها نفر تلاش میکنند با تغییر نور صفحه تلفنشان که معمولاً در کنار تخت خواب است چند ساعتی بخوابند. اما تحقیقات جدید نشان میدهد که مشکل با کم کردن نور صفحه تلفن یا استفاده از نور آبی که شرکت های تولید کننده تلفن آن را برای مواقع خواب تبلیغ میکنند حل نمیشود. درست است که نور آبی بر بدن انسان تأثیر می‌گذارد و سلول‌های پروتئینی به نام ملانوپسین در چشم هست که به شما می‌گوید چه موقع احساس خستگی و یا بیداری کنید. اما تحقیقات جدید نشان می‌دهد مقدار نور خیلی مهمتر از نوع آن است. در زندگی روزمره نور صفحه تلفن یا لپتاپ در مقایسه با نور در روز روشن نسبتاً ضعیف است. یک مطالعه جدید نشان داده که نور آبی متساعد از صفحه تلفن یا لپتاپ در تمام روز برابر است با 1 دقیقه نور آفتاب در فضای باز. چندین مطالعه دیگر هم ثابت کرده که استفاده از تلفن یا لپتاپ پیش از خوابیدن تنها به طور متوسط 9 دقیقه خواب رفتن را به تأخیر می اندازد، نه آن اندازه که عده زیادی دلیل نخوابیدنشان را به نور صفحه تلفن مربوط می دانند. محققانی که سالها روند خواب انسان را بررسی کردند می گویند کیفیت خواب بستگی به میزان نوری دارد که بدن انسان در طول شبانه روز جذب می کند. مثلا نیم ساعت قدم زدن در صبح و روز روشن و آفتابی می تواند تأثیر زیادی بر خواب در شب داشته باشد. دانشمندان پیشنهاد کردند کسانی که بیشتر وقتشان را در داخل خانه یا محل کار می گذرانند در طول روز از نور قوی تر استفاده کنند و در شب از نور ضعیف تر. در حقیقت این نور آبی نیست که خواب به چشم می آورد، بلکه جذب نور مناسب در روز روشن و نور ضعیف در شب تقابلی را به وجود می آورد که بدن انسان برای یک خواب عمیق و خوب به آن نیاز دارد.
1: بعد از گزارش جمشید زند به پایان این ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا براتون شب و روز خوبی آرزو می‌کنیم. سپاس که با ما بودید.

0: سه بامداد در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشه. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید توافق با آمریکا در کوتاه مدت دور از دسترس است. خبرگزاری رویترز میگوید تیم مذاکره کننده قطر با هماهنگی آمریکا وارد تهران شده است. و وزیر امور خارجه آمریکا خواستار طرح جایگزین برای بازگشایی تنگه هرمز شد. خوش آمدید به این بخش خبری. اسماعیل بقایی سخنگوی هیئت مذاکره کننده ایران اعلام کرد اختلاف نظرها میان تهران و واشنگتن همچنان عمیق است و مذاکرات در چند هفته آینده به نتیجه نخواهد رسید. او با رد گزارش‌ها درباره نزدیک بودن توافق گفت هنوز نمیتوان از رسیدن به یک توافق سخن گفت و تاکید کرد که موضوع پرونده هسته‌ای ایران در مرحله فعلی در مذاکرات مطرح نیست. بقایی همچنین اعلام کرد مواضع جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای و غنی‌سازی تغییری نکرده است. او در ادامه حضور یک هیئت قطری در تهران را تایید کرد اما گفت میانجی مذاکرات میان ایران و آمریکا همچنان پاکستان است. اما همانطور که بقایی نیز تاکید کرد، خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که تیم مذاکره کننده قطری روز جمعه با هماهنگی ایالات متحده وارد تهران شده تا برای دستیابی به توافقی جهت پایان جنگ و حل مسائل باقی مانده با ایران تلاش کند. بر اساس این گزارش قطر که پیشتر در جنگ غزه و دیگر بحران‌های منطقه‌ای نقش میانجی را ایفا کرده بود، پس از حملات موشکی و پهپادی ایران در جریان درگیری اخیر از ورود مستقیم به پرونده جنگ ایران فاصله گرفته بود. در حالی که پاکستان همچنان میانجی اصلی مذاکرات معرفی شده، ورود دوباره قطر به روند گفتگوها نشانه ای از تلاش برای ایجاد مسیرهای مکمل میان تهران و واشنگتن ارزیابی می‌شود. رویترز همچنین به نقل از منابع ایرانی نوشته است که هنوز توافقی حاصل نشده اما اختلاف نظرها کاهش یافته است. وزیر امور خارجه آمریکا در حاشیه نشست وزرای خارجه ناتو در سوئد خواستار تدوین یک طرح جایگزین برای بازگشایی تنگه هرمز شد. مارکو روبیو در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه همه علاقمند رسیدن به یک توافق با تهران برای بازگشایی تنگه هرمز هستند گفت باید دید اگر ایران از بازگشایی امتناع کند قدم بعدی چیست. به هشدار داد که اگر ایران بخواهد با مالکیت بر تنگه هرمز از کشتی‌ها باج‌خواهی کرده و عوارض عبور دریافت کند، جامعه جهانی باید برای مقابله با آن آماده باشد. وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که این موضوع را در مذاکرات ناتو مطرح کرده و با حمایت گسترده متحدان روبرو شده است. وی همچنین اشاره کرد که ائتلافی بین‌المللی به رهبری فرانسه و بریتانیا در حال آماده سازی یک مأموریت دریایی برای تضمین عبور ایمن از تنگه هرمز در صورت دستیابی به توافق صلح است. بازگشایی تنگه هرمز که به طور معمول مسیر عبور 1/5 تولید نفت جهان است، به یکی از گره‌های اصلی در مذاکرات متوقف شده میان واشنگتن و تهران تبدیل شده است. 3 ماه پیش و از زمان آغاز درگیری نظامی آمریکا و اسرائیل با ایران، تهران با تهدید و حمله به نفتکش‌ها این مسیر راهبردی را عملاً مسدود کرده است. اقدامی که منجر به جهش بی سابقه قیمت انرژی در بازارهای جهانی شده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد 5 عضو حزب الله را پس از ورود به یک مرکز فرماندهی وابسته به این گروه در جنوب لبنان هدف قرار داده است. بر اساس بیانیه ارتش، این افراد در شمال منطقه تحت کنترل اسرائیل شناسایی و در یک حمله هوایی کشته شدند. اسرائیل همچنین اعلام کرد طی 24 ساعت گذشته انبارهای تسلیحاتی و آنچه زیرساخت‌های تروریستی حزب الله خوانده را در لبنان هدف قرار داده و چند فرد دیگر را نیز که تهدید تلقی شدند کشته است. همزمان ارتش اسرائیل روز جمعه از هدف قرار گرفتن 2 فرد مسلح مشکوک پیش از نزدیک شدن به مرز لبنان و اسرائیل خبر داد. و فیلم تمرین هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی، بازیگر و فیلمساز ایرانی که درباره دهه ها سرکوب سیاسی در ایران است، روز جمعه جایزه چشم طلایی مهمترین جایزه مستند جشنواره کن را به دست آورد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
1: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. همکنون شما میتونید این برنامه رو اگر که با مشکل اینترنت در داخل ایران روبرو هستید از طریق امواج کوتاه ما بشنوید و دنبال کنید به صورت زنده 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز در اختیار شماست برای شنیدن این برنامه. و اما موضوع امروز ما یک موضوع سینماییه. میدونم که شمایی که در ایران هستید شاید مدت هاست که سینما رو از سبد زندگی خودتون حذف کرده باشید به دلیل گرونی بلیط ها، هرچند که تهیه کنندگان سینما میگن این بلیط ها بلیط های استانداردی نیست یا نمیتونه دخل و خرج رو تأمین کنه برای اونها. درباره این موضوع میخوایم امروز بیشتر صحبت کنیم، به علاوه حاشیه هایی که امروز سینمای ایران باهاش دست و پنجه نرم میکنه. مثل بسیاری از دو قطبی هایی که جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران به آن دامن زده، سینمای ایران هم حالا دو پاره شده است. از یک سو سینمای رسمی، سینمای کم رونق با دخل و خرجی گران که حتی پیش از جنگ هم آرام آرام از سبد خانواده های ایرانی کنار گذاشته شده بود و حالا با اقتصاد فرسوده و جامعه‌ای که زیر فشار جنگ و ناامنی و بحران معیشت نفس می‌کشد، به سختی می‌توان آینده روشن‌تری برایش متصور شد. و سوی دیگر سینمایی که از دل اعتراض‌های 1401 و جنبش زن زندگی آزادی بیرون آمد، سینمایی که عواملش مستقیم در چشم مقام‌های وزارت ارشاد و آنهایی که ریش و قیچی سانسور را در دست داشتند نگاه کردند و گفتند بدون مجوز هم می‌شود فیلم ساخت. نامش را گذاشتند سینمای زیرزمینی، سینمای بدون حجاب اجباری، سینمایی که زن و مردش خلوت دارند حتی اگر اروتیسم اوریانی نمایش داده نشود، سینمایی که در آن مشروب الکلی می‌نوشند، میرقصند و زنانش آواز میخوانند. تصاویری که سالها پس از انقلاب از پرده سینما حذف شده بود، حالا دوباره برگشتند و شاید مهمتر از همه، تماشاگر برای اولین بار بعد از دهه ها میتواند قامت هنرپیشه زن ایرانی را بی‌حجاب روی پرده ببیند. اما این سینما فقط در ظاهر متفاوت نبود، کم کم دستور زبان سیاسی خودش را هم پیدا کرد، زبانی تند، گوشه‌دار و معترض که می‌خواست میان خودش و سینمای مجوزدار دولتی خط پررنگی بکشد. با این حال سوال اصلی اینجاست، آیا سینمای زیرزمینی ایران توانسته همان کاری را با سینما بکند که موسیقی زیرزمینی پیشتر با موسیقی رسمی کرد؟ آیا توانسته ذائقه مخاطب را تغییر بدهد، سانسور را عقب بزند و به یک جریان اثرگذار تبدیل شود، یا هنوز بیشتر یک اعتراض فرهنگی است تا یک بدیل واقعی؟ در پاراگراف اول می‌خواهیم درباره همین شکاف حرف بزنیم، شکافی که حالا فقط میان حکومت و سینما نیست بلکه در خود سینمای ایران هم اتفاق افتاده است. تا لحظاتی دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من کاوه فرنام هستش، تهیه کننده مستقل ساکن پراگ. آقای فرنام کار تهیه کنندگی رو به صورت حرفه‌ای از سال 1390 با فیلم لرد ساخته محمد رسولوف آغاز کرد. آقای فرنام تاکنون تهیه فیلم‌های بسیاری از کارگردانان مستقل رو به عهده داشته، از اون نام‌ها میتونیم به مهناز محمدی، عباس امینی، فرهاد ویلکیجی، پگاه آهنگرانی، آزاده بیزارگیتی و کامران حیدری اشاره بکنیم. همچنین جوایز معتبر بسیاری رو کسب کرده برای تهیه فیلم‌هایی که به عهده داشته و در سال گذشته دو جایزه حقوق بشری رو برای تهیه فیلم‌های رویا و ژرفنای شب دریافت کرد. میهمان دیگرم در تورنتو کانادا عبدالرضا کاهانی است، کارگردان، فیلمنامه‌نویس و تهیه کننده. آقای کاهانی رو بسیاری از ما با فیلم 20 به خاطر میاریم و همچنین جایزه‌ای که تونست از جشنواره فیلم کارلو ویواری دریافت کنه. از دیگر فیلم‌های جریانساز آقای کاهانی را باید به از پیوان نجیبی است، هیچ، بی خود و بی جهت اشاره بکنیم. و البته آقای کاهانی مدت هاست که در خارج از ایران و در کانادا فیلمسازی رو داره به صورت حرفه‌ای دنبال میکنه و آخرین ساختش مردشور جایزه اصلی 78مین جشنواره فیلم ادینبرو رو به دست آورد که این جایزه جایزه‌ای بود که در اصل مجسمه شان کانری هنرپیشه مشهور هالیوود بود. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه. آقای فرنام امروز استثنا در استودیو رادیو فردا با ما هستن و در برنامه پاراگراف اول. آقای فرنام بذارید از شما آغاز کنیم با این سوال کلی، آیا واقعا درکی که ما داریم، ما شاهد یک سینمایی هستیم دو قطبی شده یا نه این برداشت شخصی ماست از بیرون و چون این چیزی در عمل وجود نداره؟
1: من اول سلام کنم خدمت مخاطباتتون، آقای کاهانی بسیار بسیار عزیز که ای کاش اینجا بودن و سعادت دیدارشون هم نصیب ما میشد، و شما. ببینید، دو قطبی به نظر من خیلی تخفیف دادید به این قضیه. به هر حال سینمای ما مؤثر از شرایط جامعه ماست و امروز شرایط جامعه ما رو نمیتونیم بگیم دو قطبیه. شرایط جامعه ما چند قطبیه، چند قطبی که متاسفانه تحمل یکدیگر هم ندارن و شرایط داره هر روز به یک نوعی حادتر میشه. سینمای ما متاثر همینه. شاید بشه دو دسته بندی کلی، خیلی خیلی کلی در موردش کرد که من خیلی بهش اعتقاد ندارم واقعا. یعنی اگه بگیم سینمایی که مثلا مجوز داره، سینمایی که مجوز نداره، من به این اعتقادی ندارم. سینمایی که زیر زمینه، سینمایی که روی زمینه.
3: یعنی شما با این عنوان زیر زمین و رو زمین هم
1: من کلا با عنوان زیر زمینی مخالفم. یعنی زیر زمینی، خب به هر حال همونطوری که شما اشاره کردین، از سنت موسیقی زیر زمینی در اومد، ولی تو سینما ما همچین چیزی نداریم. اگه سینما قرار زیر زمین بره، دقیقاً همون جایی که ما معترضیم. ما نمیخوایم زیر زمین بریم، ما نمیخوایم توی فضای بسته باشیم، ما نمیخوایم لوکیشن محدود داشته باشیم، ما نمیخوایم فقط بشینیم یک جا و توی فضای بسته فیلم بسازیم. ما اصلا میخوایم، ما خیابان رو برای سینما نیاز داریم.
3: ولی خب همین حرف رو میتونه موزیسین یا آهنگساز هم بزنه و اونی که به هر حال مجری یا اجرا کننده و خواننده است، که او هم میخواد که در خیابان باشه، روی صحنه باشه و مردم ببینن و محصولش رو ارائه بده.
1: دو تا موضوع هست، یکی موضوع تولیده، یکی موضوع پخش و توزیعشه. موسیقی زیرزمینی میتونه در زیر زمین تولید بشه و بیاد پخشش توی فضای غیر زیر زمینی باشه. سینمای زیر زمینی نمیتونه در زیر زمین تولید بشه. ما این فضا رو نداریم. ما برای تولید هم نیاز به خیابان داریم. بحث پخش که هر دو جا هست. توی پخش هم دوباره این مشکل میخوره که موسیقی به هر حال به خاطر ارتباطات و رسانه‌ها و تجهیزاتی که وجود داره، صوت قابل انتقال تره، ولی تو سینما خب ما نمیتونیم فقط صوت داشته باشیم. ما نیاز به فضا داریم، نیاز به سالن داریم، نیاز به امکان نمایش داریم. یه مقدار پیچیدگی داره. همون من به اصطلاح سینمای مستقل، سینمای متعهد و سینمای حالا اینترتینمنت رو شاید ترجیح میدم، این تقسیم بندی رو.
3: بعدم سرگرم کننده.
1: آره، نیازی نیست که این تقسیم رو واقعا این تقسیم بندی بشه. اون چیزی که الان هست چند پارگی این سینما هاست، نوع فیلم هایی که ساخته میشه و اختلاف و بعضن تهمت ها و افتراهایی که به هم زده میشه، که این فضا فضای بسیار ناسالمی که در سینما به وجود اومده و این هم نشأت گرفته اون چیزی که در جامعه وجود داره و منتقل شده، خیلی منطقی درست هم هست. این تلاش باید باشه که سینما اول شناخته بشه، برای اینکه سینما یه کار تیمیه، یه کار گروهیه، جمعیت کثیری درش کار میکنن و از اون را ارتزاق میکنن. این فضا شناخته بشه، تفاوتاش با هنرهای دیگرش، ویژگی‌ها شناخته بشه و این جریانات مختلفی که دارن کار میکنن حداقل همدیگر رو تا حدودی تحمل بکنن.
3: آقای کاهانی، شما تا چند اندازه با این تقسیم بندیه موافقید یا فکر میکنید که اصلا این تقسیم بندی نمیتونه تقسیم بندی درستی باشه؟ یعنی ما حالا یه دو قطبی رو نمیبینیم، چند قطبیه، ضمن اینکه این بازتاب دهنده همه آنچه که در سینمای ایران میگذره نیست.
4: من هم سلام میکنم به شما آقای زرقام و همینطور کاوه عزیز که تبریک هم باید بهش بگم به خاطر فیلمشون که تهیه کردن در فستیوال کن. خوشحالم که فرصتیه که بتونیم با هم صحبت کنیم. من فکر میکنم که آن چیزی که در سینماها الان نمایش داده میشه هیچ ارتباطی به جامعه دیگه اصلا نداره. در سالهای گذشتم خیلی نداشت، این ارتباط وجود نداشت و خب الان این فاصله بیشتر هم شده. فکر میکنم بلیط و گرفتاری ها و اینها چیزی نیستش که مانع رفتن مردم به سینما بشه. اون چیزی که باعث میشه نران اینه که خودشونو نمیبینن روی پرده سینما و فیلم هایی داره به خورد اونا داده میشه که هیچ ارتباطی به اجتماع واقعی نداره.
3: ولی خب آقای کاهانی، در دنیا اصولا همه فیلم ها که تولید خاص اون کشورها نیست، مثلا در همین جمهوری چک وقتی شما میرین سینما، گستره ای از تولیدات سینمایی مقابلتون هست از کشورهای مختلف و انتخاب میکنید و میبینید، لزوما هم قرار نیست بازتاب دهنده سبک زندگی آدم ها باشه. مثلا در فیلم های خود شما هم وقتی برمیگردی میبینیم که بخشی از اون چیزی که داشت ساخته میشد، مثل بی خود و بی جهت، مثل ارادتمند، اینها بازتاب دهنده اتفاقاتی بود که در جامعه میافتاد، اما یک حالت تأخیری ما میدیدیم که یه تأخیری اتفاق میفته از زمانی که فیلم ساخته شده تا روی پرده بره. اون شاید بتونیم بگیم که اونجا فیلم بی اثر میشد.
4: بله، خب در سینمای ایران، در واقع در جمهوری اسلامی بهتره بگم، فیلمای خارجی که اجازه نمایش نداره و فقط میمونه فیلم‌های مجوزدار که با استانداردهای جمهوری اسلامی باید ساخته بشه. و خب وقتی فیلمسازا میبینن که نمیتونن جامعه رو به شکل واقعی نمایش بدن، سعی میکنن که رو بیارن به فیلم‌های به کمدی‌های نمیخوام بگم مبتذل، ولی کمدی های دم دستی که اندیشه در اونها دیگه خیلی جایی نداره، فکر کردن جایی نداره و فقط بخش سرگرمی کار میکنه. نکته جالبی رو آقای فرنام اشاره کردن که من هرگز بهش فکر نکرده بودم که سینمای زیرزمینی هستن، این اسم اشتباس واقعا، ولی موافقم. یه سالایی خب یکی دو تا فیلم ساخته میشد که بهش میگفتیم سینمای زیرزمینی، ولی الان فکر میکنم که تولیدهای بیشتر و تولیدهای جدیتر در ایران فیلمهای زیرزمینی باشه، فیلمهای مهمی از سینمای، حالا چون اسم دیگه ای نیست من همچنان میگم سینمای زیرزمینی، از اونجاها میاد که فیلمهای مهمتر سینماست و می شود که زندگی واقعی رو دید. اما چه حیف که خب مردم نمیتونن این فیلم‌ها رو ببینن و این فیلم‌ها سعی میکنن که بازارشون رو در خارج از کشور پیدا کنن. و چقدر فیلم الان وجود داره آقای فرنام که مردم میتونن ببینن و دسترسی واقعا نیست، خیلی زیاده این فیلم‌ها. و واقعا سوال بزرگ اینه که کجا می شود این رو دید، در کشوری که واقعا همه چی ممنوعه، همه چی ممنوعه، زندگی ممنوعه، نمایش واقعیت زندگی مردم ممنوعه. شما اگر از خیابان‌ها فیلم برداری کنید بدون هیچ تغییری در سینما نمایش بدید، بدون ادیت، بدون کالر کالکشن، بدون صداگذاری، بدون موزیک، بدون هیچی، از پیاده روها، از خیابان‌ها فیلم بگیرید، وزارت ارشاد مجوز نمیده برای این پخش. خیلی ما در کشور عجیبی زندگی میکنیم.
3: آقای فرنام، مشخصا وقتی ما در مورد مردم هم صحبت میکنیم، خب مردم خیلی کلمه همیشه من گفتم گلوگشادیه تو برنامه، ما در مورد چه کسی داریم صحبت میکنیم و درک همه از حالا فیلمسازی، از اون چیزی که قراره بیاد نمایش داده بشه به یک اندازه است؟ یا اینکه نه، ما باید کمی دقیق تر بشیم در مورد چه مخاطبی داریم صحبت میکنیم، در مورد چه فیلمی داریم صحبت میکنیم، و آیا باید همه مخاطبان به اون سمتی حرکت کنند که حالا ما فکر میکنیم این سمت درستری از نظر تاثیرگذاری اجتماعی؟
1: نه، الزاما اینجوری نیست. این فقط در مورد سینما نیست، در مورد شعر، در مورد موسیقی، در مورد ادبیات، نقاشی، عکاسی، هر هنری مسئله هستش. شما خب اون مردم به معنای مردم با اون مجموعه‌ای که به عنوان مخاطب در نظر میگیریم با هم متفاوت اینو داشته باشیم. مردم اون کسایی هستن که زندگی میکنن، جامعه رو میسازن، کار میکنن، فعالیت میکنن و حتی در همه جا حتی بزه میکنن و در اون جامعه وجود دارن. این مردم روابطی دارن با هم دیگه، یک اکولوژی رو درست میکنن، زندگی میکنن، کنار هم میرن و یک هنرمند بر آدم دیگری میاد اینها رو میبینه. حالا یکی جذب این مجموعه روابط و حرکات میشه، یکی میاد اینها رو منتقد میشه و نگاه میکنه. اون جایی که یک هنرمند رو میسازه. من صحبت آقای کاهانی یک چیز جایش اضافه کنم. ببینید ما بیایم یه تقسیم بندی دیگه بکنیم، اونجایی که صحبت کمدی که واقعا دوست عزیزم آقای کاهانی روش نشد اون لغتی که باید بگه در موردش بگه، ما بیایم یه تقسیم بندی یه جور دیگه بکنیم. ما بیایم سینمای متفکر و سینمای غیر متفکر بسازیم. من تصور میکنم اگر یه مقدار، البته بعد
3: این رو نمیبره به همون سمتی که مثلا در جمهوری اسلامی میگفت سینمای فاخر، سینمای معناگرا،
1: میبره به قبل از اونم میبره. بذارید من به قبل از اون برگردم. ما یک سینمایی داریم، هنری داریم که داره فکر میکنه، دنبال فکر، دنبال اندیشه است. حالا این اندیشه رو نمیخواد هم به جامعه تزریق کنه، ولی روابط و کارها و همه چیز رو میبینه بر مبنای فکر. برای این کار باید به مردم هم نزدیکتر بشه، هم دوربینش نزدیکتر بشه، هم مخاطبش نزدیکتر بشه. وقتی که یه فیلمسازی مثل آقای کاهانی به اینجا میرسه که با گوشی موبایل فیلم بسازه، که من واقعا تحسینش میکنم و بارها به ایشون گفتم،
3: فیلم آخرشون،
1: هر دو فیلمشون که نزدیک بشن انقدر به تماشاچی و من لذت بردم از این دوتا، معلومه خیلی دوست داره این فیلمو مردم هم ببینن. برای اینکه این هم روابط اجتماعی توش شکل میگیره، اون اندیشه و تفکر توش میاد و اون وقتی که مخاطب باید ببینه بازخورد بده به ایشون برای اینکه راهش ادامه بده. این جایی که مخاطب برای ایشون مهمه. ما قبل از این اگر برگردیم به دوران کلاسیک و تعاریف کلاسیک مدرسه‌ای که خب من خودم رو به قول این روزی های آدم قدیمی میبینم، ما همیشه اون موقع صحبت یک هنر متعهد مسئول میکردیم و یک هنر برای هنر، یه بحث حالا کلاسیکی که گذشته و دورش گذشته. من هنوز فکر میکنم این روزها باید برگشت به اون یک مقدار زیادی. اون چیزی که جمهوری حکومت اسلامی باش مخالفه تفکره. حکومت اسلامی در جایی که تفکر وجود نداشته باشه، باور کنید روابط باز جنسی روی پرده سینما رو هم میپذیره، که عملا در یک سری تولیدات خودشون داریم میبینیم، هر چیزی رو میپذیره. با تفکر مخالفه، با ارائه تصویر واقعی از جامعه، برای همین ما رو میکنه توی زیر زمین. برای همین این مثال درسته که شما اصلا یه دوربین بذار کنار خیابون، کسی هم پشتش نباشه، رفت آمد مردم رو ضبط کن، ادیت هم نکن، هیچ کاری نکن، موسیقی هم نذار، همونو پخش کن. خب اینو جلوشو میگیرن، اجازه نمیدن. واقعا مخالفم با این، برای که همون رفت آمده وقتی که ثبت بشه تفکر ایجاد میکنه. این سینمایی که متفکره میتونه مستقل باشه، این سینمایی متفکر میتونه جهتهای مختلف فکری حتی داشته باشه که ممکنه ما باش مخالف باشیم، میتونه استقلالشو، میتونه فکرشو حتی بفروشه به یک جای دیگری، خب به یک صورت دیگه، با عمل حالا واشد شد خیلی زیبا نباشه، به صورت مزدور عمل بکنه، ولی متفکره. اون قضیه یه چیزیه که فقط اون طرف قضیه برای اینه که همه چیزو منحرف بکنه. مثل حرف صحبت شما هم درسته، همه جای دنیا هم اینجوریه، هیچ عیبی نداره. ولی جای دیگر دنیا اگر شما مثلا سینماهاتون رو در انحصار سرگرمی مطلق هالیوود میبینی، فضایی هم داری که بتونی فیلم یه فیلمساز مستقل متفکر رو ببینی و در موردش صحبت بکنی. اگر این فضا رو بهش نمیدن، حداقل نمیگیرن بکننش تو زندان، دوربینش رو نمیشکنن. خب این فضا رو ما مشکلی نداریم اگر این سینما با این مدل، حالا بهش میگن سینما، این باید باشه باشه، سالن‌های سینما در اختیارشون باشه، خب باشه، ولی یه حق و شرایط برابری این کنار دستی هم این سینمای متفکر باید داشته باشه.
3: اتفاقا همین الان که ما با هم صحبت میکنیم، خب میدونیم که مثلا فیلمی در ایران اکران میشه که مدتها توقیف بود، فیلم در کارلو بیواری اومد نمایش داده شد، تهران کنارت مال علی بهراد، و بعد حالا بدون اسم بردن خبرگزاری قوه قضاییه، خبرگزاری میزان میگه که برای یک فیلم سینمایی با محتوای مغایر با عفت عمومی پرونده قضایی تشکیل شده. یعنی یک جایی هم ما میبینیم که اصولا معلوم نیست که، یعنی این از خیلی وقت پیش بوده، من فکر میکنم آقای کاهانی بهتر میتونن درباره این صحبت کنن، چون در ایران فیلمساز فیلمش رو میسازه، فیلم توقیف میشه آقای کاهانی، و بعد ما میبینیم که همون فیلم مجوز میگیره، بعد نهایتاً یک گروه دیگه، یک دستگاه دیگه میان و برای پرونده، برای فیلم پرونده قضایی تشکیل میدن. این فضای تا چه اندازه تأثیر گذاشته روی سینمای ایران و آیا ما میتونیم بگیم که الان در خود بدنه سینما هم اختلافاتی وجود داره یا نه این اختلافات صرفاً چیزیه که من روزنامه‌نگار یا طرف دیگری که مخاطب سینماست داره دنبالش میکنه و احساس میکندش؟
4: در همه جا وجود داره، فقط سینما نیست. به سینما هم رسیده اون اختلاف ها. همین دارم میگم، مثلا از خیابان ها اگه فیلم بگیری در سینما نمیشه نمایش داد، یعنی وزارت ارشاد مجوز نمیده، اما میتونی از شعارهای تجمعهای شبانه خیابانی، میتونی اونم در خیابان هاست، میتونی فیلم بگیری و مجوز بگیری و نمایش داده بشه. در واقع بعد ببینی که چی داری نمایش میدی، چی داری فیلم برداری میکنی، با کی طرفی. هر کاری در اونجا با این حال بشه مخالفت وجود داره دیگه. من خودم برای فیلم بی خود و بی جهت، برای فیلم هیچ، برای فیلم از پیمان نجیبیست و بهتر اگم برای مجموعه فیلمام هر بار با جایی درگیر بودم. یه بار با مجوز میگرفتم با نیروی انتظامی مشکل داشتم، یه بار مجوز نمیگرفتم با حوزه هنری مشکل بود، نمیدونم از هر طرف میخواستی بری جلو یه جا مانع نمایش فیلمت میشه. و گاهی مثلا یه سری سینماها رو نداشتی چون مال یک ارگان بود، یه سری سینماهای دیگر رو داشتی چون مال یه ارگان دیگه بود. همون اتفاقایی که در کلان در سیاست داره میفته، در ورزش داره میفته، در فرهنگ میفته، در سینما هم داره میفته متاسفانه. و هیچ قانون مشخصی وجود نداره، اصلا قوانین تغییر میکنه. من خاطرم هست یک سناریو نوشته بودم با پیمان معادی که به فشن شوی زیرزمینی، حالا این عبارت زیرزمینی همه جا داره میاد آقای فرنام، آره داشتم اون سناریو رو کار میکرده بودم با پیمان و مجوز رو من ندادن، گفتن که نه این نمیشه فشن شو ساخته میشه. بعد همزمان فیلمساز دیگری که خب از حکومت معمولا پول میگیره و فیلم میسازه،
3: نمیخواین اسمشو بگی؟
4: اسمش راستش خاطرم نیست، یه محمدی توش بود، همشون محمدن یه جورایی.
3: خیلی ممنون، منم محمدم دیگه.
4: من که خودم رضا بود. خلاصه منظورم اینه که واقعا الان اسمش یادم نیست، محمدم شوخی کردم، اما خب از همین فیلمسازهای حکومتی که تعدادشون زیاده متاسفانه و همونا کارا رو خراب میکنن و مانع آزادی و خیلی چیزهای دیگن، اون داشت فیلم میساخت در مورد فشن شوی نظیر زمینی که روی زمین که اصلا وجود نداشت و خب نمایش هم میدادن، هیچ کسی هم معترض نبود، اگر اعتراضی هم صورت میگرفت از حوزه علمیه جایی بیشتر برای تبلیغ اون فیلم کمک بود تا اینکه مانع نمایشش بشه. آره که اصلا آدم نمیدونه که اصلا انگار برای هر فیلمسازی یک قانونی وجود داره. مثلا به من میگفتن که تو در مورد مردا فیلم بسازی، اصلا من برای همین اسب ایوان نجیبیست رو ساختم، بهتره که تا در مورد زنا بسازی. میگفتن که زنا تو فیلمای تو خب آدم ها خیلی راحتن و زنا اگه راحت باشن خیلی ناجوره، یعنی زنا دوست دارن ناراحت باشن. برای همینه که برای من مثلا کار کردن با هنرفشای زن یه جورایی ممنوع بود، اما برای یکی دیگه آزاد، یعنی هر کسی یک قانون نانوشته‌ای براش وجود داره. فیلم من به فستیوال خارج از کشور ممنوع بود، ولی با همون قوانین فیلمای دیگران آزاد بود. اصلا یه چیز عجیب بود.
3: آقای فرنام، شما فهم کنید با این تفاصیل الان این تصویرهایی که الان کنار هم قرار میدیم، اگر بخوایم بپردازیم به این که واقعا باید سینمای مثلا مجوزدار رو در ایران یک جریان تموم شده بدونیم و صرفا بیایم به اون سینمایی الان نگاه بکنیم که حالا دیگه این اصطلاح ببخشید من استفاده میکنم، میدونم شما دوستم ندارید و فرمایشتون هم درست بود، زیرزمینی الان هستش که اون سینماست دیگه تمامی سینمای ایران.
1: ببینید واقعیتش اینه که من فکر کنم جامعه ما، جامعه داخل ایران، حالا متاسفانه من نیستم مدت هاست اونجا، شما نیستین، آقای کاهانی هم متاسفانه نمیتونه اونجا باشه، اون جامعه از خیلی چیزها عبور کرد، خب خیلی جلوتر از ماست در حال حاضر. ببینید یکم مشکلات سینما، مشکل نیست که ذات سینما اینه که شما برای یه تولید فیلم 2 سال 3 سال حداقل زمان میبری، طول میکشی و سرعت برای آدمهایی که کار سینمای اجتماعی میکنن به قدری سرعت تحولات اجتماعی در یک جامعه مثل ایران مخصوصا در این چند یکی دو سال اخیر سریعه که شما همیشه از جامعه عقب میفتی، یعنی هر چقدر سریع بری جلوتر عقب میفتی، نمیتونی برسی به روز، یعنی قصه ای که دارید، این قصه ای که مثلا مربوط به زن زندگی آزادی باشه، الان وقتشه که بتونی شاید ساخته باشی بیای بیرون، اگه همه مشکلاتش حل بشه میبینی که عقب افتادی از جامعه. اون تصویری که من این روزها از طریق دوستانم که کار سینمایی در ایران میکنن به من میرسه، البته خب آقای کاهانی احتمالاً مسیر اطلاعاتی مثل من دارن، تماس با دوستان دارن، شاید بیشتر، من فکر میکنم سینما ایران از این قضیه عبور کرد. در داخل دیگه کسی به مجوز غیر مجوز فکر نمیکنه، این مسئله ای که برای ما مونده و من فکر نکنم مجموعه
3: مسئله فرم چی مثلا اینکه بی حجاب با حجاب چقدر مهم هست.
1: ببینید تو سطح جامعه دیگه بی حجابی کاملا استاندارد شده، رایجه،
3: اونو که میشه دید.
1: یه زمینه هایی هم هست در خودش و اینجور صحبت ها. من فکر میکنم که روند بیشتر در این جهت باشه که اون چیزی که در آینده ما شاهد خواهد بود، جاهایی مثل صدا و سیما اینجور صحبت ها که تکلیفشون روشنه، اونا باید بمونن. خب توی کشور مختلف دنیا هم اینجوری یک تابلو، یک نماد ویترین دولتی هستن. من فکر میکنم که شبکه‌های خانگی یه مقدار باز آزادتر میشه، یه بخشی از سینما، سینمایی که فکر نداشته باشه، در ظاهر این قضیه آزادتر میشه. فشار اقتصادی که روی بچه‌های سینما اومده، ببینید سینما فقط کارگردان و نویسنده و بازیگر نیست، سینما آدم‌های ردی دوم، سوم، چهارمی که
3: عواملی که پشت صحنه است،
1: عوامل خدماتی، عوامل فنی، فشاری داره بین میاد، ماه‌هاس کار نکردن، معمولاً درآمدم ندارن، وضعشون خرابه، گرفتارن از نظر مالی، اینها مجبورن بیان این بدنه رو ادامه بدن و این سینما بیاد. ما من فکر کنم شاهد یک نقطه اف، یک نوع تغییر ظاهری سینما در ایران باشه. هنوز نخبه های سینما، هنوز اون آدم هایی که کارهای به اصطلاح خاصی میکنن، در طی سال شاید ما 4 تا 5 تا فیلم خاص داشته باشیم که یکی از اینها خیلی برجسته بشه، این روندی که بوده، اون آدم ها ادامه خواهند داد، اون آدم ها شاید به خاطر تفکری که دارن درگیر باشن، ولی بدنه سینما، سینمای اصلی، سینمایی که این آدم های زیادی تحت پوشش میگیره، من فکر کنم دچار یک تحول شکلی میشه و این بحث مجوز به یک قالب دیگه ای در میاد،
3: یعنی یه تغییر، یه دگردیسی اتفاق میفته.
1: باید این دگردیسی اتفاق بیفته. برای اینکه این دگردیسی، من احساسم اینه که حالا در سطح سیاسی، در سطح اجتماعی جامعه باید این اتفاق بیفته. ببینید اینی که امروز مثلا بلیط‌های مترو رو میگم برای مثال از مجانی شده، رفت آمد مجانیه، ناچار سیستم حکومتی باید یه همچین تغییراتی بده و این در زمینه سینما و در زمینه فرهنگم ناچارم بعد صورت بگیره، یا اینکه به یک نقطه قهر کامل برسیم که اون موقع هم دیگه